0: Suhiltzaile gaua bertan emango dute sutea erabat itzali arte. Bestalakoetan segurtan zuen zailak gaitzetsi egin du ertzaintzaren kontrako Gernika inguruan hiru ertzainen etxeetan azaldutako pintadak. Fak zipaio zioten pintadak azaldu dira bai hiru ertzainen etxeetan. Segurtasun zailak elkartasuna adierazi die, gogorkeria eta bortxa ekintzak zalatu eta elkarbizitzarako errespetua eskatu du goizena kaleratutako oharrean. Esan segindako sindikatuak bere aldetik horrelako erasoen aurrean zero tolerantzia eskatu du. Demokrazioaren lerro gorriak zeharkatzen ari direla eta euskal gizarteak ezin duela horrelakorik onartu azpimarratu du sindikatuak. Iñaki Uraga bozeramailea.
1: Polizia euskaldun baten etxearen aurka egiten duenak bere senideak ere beldurtzen ditu. Eta hori, gaur egungo gizartean ezin da onartu. Arduradunak identifikatzea, justiziaren aurrean erantzutea, bai eta zigor irmoa izatea eskatzen diogu instituzio, euskal partidu eta euskal gizarteari.
0: Eguraldiari dagokionez, alerta larainen izango dugu gaur temperatura altuengatik Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunean eta Erriberan eta Araban, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean, aldiz abisu horia izango dugu. Iparraldeko temperatura maksimoa jaitsiko dira, udako giroarekin jarretuko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarretuko dute eta bero itogarria egingo dugu han. Temperatura minimoak 23 gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu egongo da, goiodei batzuk agertu arren. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Bihotzeko fonotekan dituzun 10 kantuotatik zuk zen badakizkizu kantatzeko moduan?
1: Ez da bat ere.
0: Bakar ere ez?
1: Oso txarra naiz.
0: Bat, behin, bueno, ez gara gehiagia aurreratuko. Zeren arabera aukeratu dituzu?
1: Pues normalen izaten du, ne musika gustatzen ikaragarri, baina ez naiz oso sakon ez naiz jartzen, ez? Eta normalen aukeratzen dut egoeran arabera. Eta beti relazionatzen dut abesti bakoitza momentu batekin, ez?
0: Bai, eta oie gogorarziko dizkiguzu.
1: Bai.
0: Saioan zehar. Entzun nola egiten dituzu gaur egun? Ze sakelekoa seinalatu duzu musika ipatutakoan?
1: Normalen aitzen dut kotxen. Kilometro asko eten jut kotxin, eta hor aitzen dut, eta gero batzutan esnatzen nahi zelikan oso goiz, eta oso lai balin behar dago, batzutan jartzen dut abesti bat, beste bat, pela pixotola...
0: Ebe, alaitasunarekin.
1: Bai.
0: Errazionatzen duzu normalean. Bai. Kantuz kantu entzungo ditugu Koteto Ezkurrak aukeratutakoak. Bueno, lehen da bizi eskerrik asko, eh? Zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik. Koteto Ezkurra, erremontista, doneste beharra, gazterik hasitakoa, debuta 17 urte bete baino hilabete lehenago. Ibilbidea ez nola nahikoa, buruz burukoa 11 aldiz, 10 gehi bat aldiz irabazitakoa, binakakoa 5 aldiz, gehi gero beste 11 txapelketa. Halako garaipen horririk ez zeukan inork bizitza erdia baino gehiago galar eta frontoian egin ondoren nahikoa zuela erabaki zuenean. 45 urte zituen. Beste eginkizun batzutan ibiltzen da orain. Kontatuko digu behar bada. Kantuen arira, erremontearen historian, izena letra larriz grabatu hautzi duen pilotari honek. Onena izan da erremontean. Eta berak, badaki, bazekien, erretiro hartu zuen egunean.

0: gogoan izango duzu egun ura.
1: Bai, bai, batzutan hola haitzen ez balikan, batzutan haitzen zaizu aztu, ez, baina gero nozpaitzen, pues bueno, ateatzen da edo nun edo ikustu duzu, eta emozenatu itzen zea, ez?
0: Bai.
1: Bai, oso politia izan duzen, eta, bueno, pues azkenean zen nere karreraren amaiera, eta, bueno, badu kriston goroipenak eta egun oso politia, eta nik uste dut disfrutatzen duzula egun hartan bino gehiago, ez? Gero horatzen, eta, bueno, beti zaude hortan pentsatzen, baina, bueno, batzutan burura etortzen zaizu, eta gustora hartzen dut.
0: Ausardia pitxin bat ere behar da, ez? Frontoia bete jende eta hartu mikrofonoa eta...
1: Bai, ba, niretako izan duzen despedida oso politia, porque, jan lau hilabete kasi despeditzen partido bakoitzan ematen zuen ja azkeneko azala eta zagizeta, eta ni holakoan naiz oso espontaneo eta oso alaia, ez? Eta orduan gara egun hortan pues bueno, gero antolatu zutenak esaten zuten pues beti jatzen zutela abestin bat, eta hola piskotola beti melankolioko xamarrak eta agur baten, ez? Eta razute, pues, ezke tipo hau ez da hola. Eta, ne, bueno, enbeste txapelotan tola zelebrazioetan, ba, ospakizunetan, ba, beti jartzen gion sigo siendo el rey, ez?
0: Nein.
1: Eta, bueno, eta jende asko abesti hori errelazionatzen du nerekin, ez? Pues, bueno, pues, haitu du nere festetan tola, eta un hortan, ba, pues bueno, pizkotola sorpresa bezala, pues azkeneko abestia jarrizuten hori, eta nik hortu nipi dezoso hartu mikrofona, eta jane gona osa euforiko, eta gero batzuta pesatzen zu, just, claro, porque gero, oian emateosek, zegoen orkezen etzerren zean, eske gero joan dizen harritu, eta papaten, kenduzen mikrofonoa, eta hasi zen, Ez abezen, oiukatzen, eh?
0: Bueno, egun ura gogoan kututu, baina beste asko ere, bai, seguro eski semearen debuteguna ere gogoan izango duzu.
1: Ba, politia izan du da, porque batez ere...
0: Zueño gazteago.
1: Bai, bila bete gazteago. Baina, bueno, etorri zaip de sorpresa, porque ni, egia rango izun, nik ez duen pesatzen, baina sekulan ez duen izango seme bat erremonten... profesionala, ez? Por bueno, gustokoa dute, baina sekulan ez dute eragutxiola
0: interes berezirik
1: eta bueno, abendu honesten badago eskola bat, remontekoa, eta hor, pues, lagunen artean hasi ziren jogatzen, eta ni egia esango izut, bi aldiz ikusi ditut jogatzen han donosteben, pero bueno, pues, ibiltzen ziren lagunen.
0: Batazetan kera hartzen diozu?
1: Oso politia da.
0: Bain.
1: Oso politia da, porque, bueno, dire mutxikuk beti bili direla frontonen, eta dire mutxiko pelotarik. Oainikan, pues, bueno, behar du sasoi gello, eta gauza gello, baino pelotari bai da. Eta badaki jogatzen, eta ikusten zaio kantxan, eta nik esaten duena, hori da pelotaria. Eta gero, pues, bueno, gero lan egin behar da, gero 8 hartu behar da, baina, bueno, berez eurra badu, ez?
0: Ez dauka maixu txarra etxean, aprobetzatu nahi balu ere.
1: Bueno, nahi badu bai, baina, bueno, bakizu beti atxan semen...
0: Bai, bada espada beste maixu batzuk.
1: Bai, beste batzuk, porque, bueno, ni beti nahez un pesau, beti zaude, eta, bueno... Baina, bueno, betiko
0: gauza. Etxe guztietan gertatzen da. Etxean daukan maixu horrek, alegiazuk, bihotzeko fonotekan gordea daukazu, Rosalia. Rosalia.

0: kantu hau zu erretiratu zinen gara itxukoa da, Rosaliaren ahotsean zen lehenago Los Chunguitos elkantatzen zuen.
1: Bai, bai.
0: Zerratik dago zure bihotzean?
1: Ba, egun batin nintzen telebidoa ikusten, eta agertu zen, bueno, hau izan duzela, bueno...
0: Sari banaketaren bateko...
1: Bai, bai, los Goya, bai, eta ikusun, eta aitzunun ahotsa eta... Aiera dutzaidan, baina barruraino, ez? Oso ze polita eta koral batekin, eta, bueno, hau goizeko zazpitan haitu du, baina pilo bat aldiz, ez? Baina, bueno, azkenean, ni abestitan errandizu dena. Ni asko relazioetzen momentu, nire egoeran, eta batzutan nire etxin badakit, ez? Jartzen dut Mexikana bat goizeko zazpitan, ba, ez da loko, ez? Baina, bueno, porque altxatu naiz, oso euforiko, oso... Eta ni normalen...
0: Baina kantua guzta oso euforikoa.
1: Ez, bineo, bueno, bineo... Aitxun helikan lemiziko aldia, telidario baten, pues, sartu intzitzaidan, eta gero hasten zara pixko, te... Let... Ni abezitan asko bidatzen duen letrak, ez?
0: Zer esaten duten.
1: Zer esaten duten, eta batzutan sentitzen naiz identifikatua, eta pues, batzutan, bueno, gehienetan, gelitzen naiz horrekin, ez? Eta normalen, hola... Hola aukeratzen dute abestik.
0: Ikusten duguna gati gainera edo zein tokitatik iritsita, ez? Izan etxeke albistegi batetik, edo...
1: Bai, pues, hau teleberri baten, haitxun lehizko aldia.
0: Ez dira kantu asko iristen teleberrietatik. Bruce Springsteen dator urrena, Dancing in the Dark. Bueno, azora dute ibili dira, Bruce Springsteen zaleak zuzenean ikusteko kontuarekin horietako zara?
1: Bai, niz nahi zalea. Nere Andrea bai, eta nere txekuak, eta nire zaleak, niz nahi oso zale. Baina, bueno, behin egon nintzen nere Andreakin hemen konzertu baten, ez Bilbonak egon gendu ginen, berakin laguntzea, eta goz, espetakulo politia, eta gero ikusi nun, tipo bat, bueno, ni beti erratu no, eskese, hau da, el tipiko americano rudo, ez? Eta gero oso alaia, eta oso atxegina konzertua, eta horten, pues bueno, beraiek joan ziren lagun baten, eta ni gero beste lagun pare batekin, joan ginen aste arten, eta normalez ni ez nahi joaten konzertu eta taula, baina behin egon entzien horrekin, eta jode, pues badut oso gustokoa, ez? Eta gainera konzertu baten, pasi iruditzen zait oso atxegina, oso bizia, oso...
0: Ikuskizuna, erratekoa.
1: Bai. Eta horregatik, eta galetzen badidazu abesti batzu bere izenez, ez du ideik, ez? Baina, bueno, gero haitzen dut, eta jode...
0: Hau da.
1: Hau da.
0: Eta hau da, aukeratu duena.

0: José Alfredo Jiménez, koteto, ezin zuzenean entzun naita ere, joango bazina ere, ze hiltzen zu jaio zinen urte berean.
1: Bai.
0: Baina
1: bai.
0: Iraundu.
1: Bai, bai.
0: Nola iraunduen.
1: Bai, eske gu gade, adibidez gure herrien eda, eta gure zonan, Mexikena daude oso, oso sartutak ez. Eta ni, bueno, ni bain nahiko desente bidatzen du Mexikora, eta Mexikana gustatzen zaigu, baino pilo bat. Gure feste tanta doneste bentola, bete azka... Eta
0: zerratik harrapatzen zaituzte?
1: Ba, azkenan hauek, aukeratu joanak, bere letra, naiz ni.
0: Bueno,
1: ni ikusten naiz letra horietan, era, hau naiz ni, ez? Eta batzutan igual lagun bateri bialtzio aitzu abestiago ze esaten duen, ez? Porque ni asko fijatzen naiz ze esaten duen abestiak, ez? Eta adibidez mexikano haietan ni ikusten duen nire burua.
0: Zuk errege izaten jarraitzen duzula.
1: Ah, bueno, erregena
0: dirurarekin, diruri gabe.
1: Bai, eta nire bizitzan eta gero beste horrengo bat.
0: Nain gero xago jarriko dut.
1: Bai, aukeratu dut, eta ni hor ikusten dut, ez?

0: isilik entzun duzu, eh? Kanturako tentaziori gabe. Txikitan koteto etxean, entzuten zen musikarik, zuen etxean?
1: Ez, be, segura ez gara izan musizaleak. Ez da ni, ez da nire buraso, nire nahi arrebak,
0: eta... Eta lagun artea ere ez, izaten da beti lagunen bat hau, entzun behar duk, eta...
1: Bueno, badago, ni badago lagun asko, asko zitzen duzula musika, intentzio dutela, behau bat, eta niri horregatik zurekin nintzen horrekan, erran izun ez, sinai naiz kateto.
0: Bezaztak izan, nola definitu zen lehen zure burua,
1: baina... Bai, porque laguna... Lehen lagun beti zaten, eres un kateto, no? Porque ni, azker, ni iku, haitzen dut, gustatzen zaidana. Eta igual ez naiz rockero, ez naiz klasiko, ez naiz, ni haitzen dut oso desberdina musika, ez? Baina, bueno, horregatik esatea.
0: Eta horrek betetzen zaitu.
1: Bai, bai.
0: Julio Iglesias, adibidez.
1: Ba, Julio Iglesias gustatzen zaitu, ikaragarri, baina txikita, txikitatik. Eta jende asko badago gustatzen zaiona eta lotxa ematen dio materiala
0: esateak
1: erratia pues gustatzen zaio Julio Iglesias pa ni hor dolentzen badago denda bat eta bazegoen neska bat ez jartzen zuten musika ta beti zegoen Julio Iglesias jarrita eta ni jaten nintzen oso gustra
0: zuango bezero leialaz
1: bai bai leiala eta bueno pues ni gustatzen zait eta pues gustatzen zait eta pille eta listo ez
0: hainbeste gustatu da dituen milaka kantutatik Buela Alto aukeratu duzu. Arrazoi bereziren batengatik?
1: Ez, porque azkenan haitzen duzu kanta, eta da, pues bueno, bizitzan askotan pasatzen diren gauzak, ez? Beti txikitatik ikusten duzu, ematen duzu, beti jende denekin zaudela osongi, eta gero bizitza pasatzen da, eta ikusten duzu gauza batzuk, eta rizu, pues bueno, batzutan inber da... Ki berda egan oso rutin bestela bakiz zer dagoen ez.

0: eta badakizu asko kostatzen dela helmugara iristea eta bertan jarraitzea gehiago.
1: Bai, ba gauza guztietan lortzea zu nahi duzuna, pues asko gustatzen da, ez? Ba, otra ba pilo bat eta behin pasatu ondoren, gero ikusten duzu ailegatzen zarela eta hor mantentzea zailena dela, ez? Gero zara denon helburua, ez? Eta denok joaten dire zure kontra.
0: Bueno, zu gainditu nahi izatera.
1: Eta orduan, eta ikusten duzu, zure akatzen bat balin badao, ba, endozeinek aprobetzatzen dula, eta bueno, orduan, nik hor, ez dakien hola esplikatu, baina hor ikusten du nere karrera hola ikusten dut, ez?
0: Baina ez dute lortu.
1: Bueno, azkenean, pues bueno...
0: Oraingoz,
1: ez. Baina, bueno, azkenean inberda... adi egon, zu mantendu, zure burua bere lekuan mantendu, eta gauza honitzen ez, baina bueno, bizitza hola da. Azkenean, zuk ikusten duzu beste baten burun baita, pasatzen dela gauzak, ez? Denon nahi dutela lortu postu hori, edo zu lortu duzun gauzak, eta bueno, azkenean, pues, hori nik uste bizitza hola dela.
0: Aizu, koteto, itzari erreparatzen diozu asko. Ta itza inglesez baldin bada ze gertatzen da, ze Dire Straitsek ze esaten duen kantu honetan?
1: Ez dakit, batez, baina bueno, baina gustatzen zaita hotxa, gustatzen zaita doinua, gustatzen zaita ze oso goxua da, ez? Eta ni txikitatik asko haitu dut Dire Straits. Eta bueno,
0: nola iritsi zitzaizun gogoratzen alduzu?
1: Nola iritsi?
0: Nondik, noren bidez? Bueno, non entzuntzen nuen?
1: Ez, bueno, eskene azkene, pues, etxin edo gu gainun taberna bat, eta itzen ginen, badego bazegon makina tokadiskos bat ola...
0: txampona bota eta jukebox edo esatez itzen.
1: Bai, eta bueno, nik gaitzen nuen, eta guztu garen, hau, Mark Knopfler baita, antzekoa, eta musika hori asko gustatzen zait. Olako...
0: Hau ze momentutarako gustatzen zaizu?
1: Bueno, asko kotxe asko nahi haitzen dut.
0: Kotxe erako.
1: Bai, igual kilometro asko ten ditut, eta batzutan igual egoten zara relajau. Da musika goxua, baina bueno, nahiko baita mobilita, ez?
0: Kotxean batez ere gaur egun, edo lehen ere bai? Profesionala zinenean ere?
1: Bai. Eta gero batzutan, ba... euforiko balin batzen, edo batzutan igual, pues, pesatzen, eta... pues bueno, pizko distraitu, eta relajatu, eta beti izan dut kotxea, lekua gehien nahi dudan musika, ez?

0: bategatean frontoirako joan etorrietan egingo zenituen kilometro gehien. Gaur egun? Zertan jarduten duzu?
1: Nire lanean, nioain ardo el mundo nago. Bodega bat eramaten dut, bodega nafar bat, bodega inurrieta. Eta orduan egin du kilometro pilo bat. Tuteratik, zamudira nio. Eta egun osoa nago karreteran, eta orduan kilometro asko tekin ditut. Eta bueno, hor badu denbora...
0: Denetik entzuteko.
1: Bai, goizien normalen izaten dara, baina bueno, etxera bultan datorrelikan, ba, orduan badu denbora pila bat.
0: Gustoko lana duzu?
1: Bai, oso gustokoa. Bai, beti gondo naiz. Egun bon, ni jaio nintzen erretegi baten. Eta beti izan dut gustokoa, ardun mundua, batez ere gastronomiaren mundua, ez? Eta hain dela bost urte altzin nintzen hemen bodegain horretan, eta oso lan gustokoa ez, nik uste dagoela ina komanillo al dedo.
0: Ba, zuretzako.
1: Neretako.
0: Baina ez du erremonterekin zer ikusirik.
1: Ez, baina beti oso sartuta egon du naiz ni gastronomiaren munduan.
0: Bai, pelotari zinela ere bai.
1: Bai, hori izan dut beti nire hobi, ez? Nire hobi ez, nire gehien gustatzen zaidana da, jana eta...
0: Alegia, jatea.
1: Jatea, bai.
0: Eta edatea. Urte batzutan ezingo zenuen hori, neurriz egin berko zenuen.
1: Bai, bueno, tarteka itxin ginen gure bazkari, gure afarik, eta baina beti izan dut oso gotxo, eta nire gaztelen da gastronomiaren mundua gustatzen ez da ikaragarri. Eta, bueno, hemen sartu nintzen, eta oain lana gustokoa, eta odun, pues, ba...
0: Gustora zabiltzela. Partiduen atarian eta bazaneukan kotxean entzun nahi izatezen nuen kanturen bat, apropos animatzeko, motibatzeko, galdetzen dizugu batez ere ondoren datoren lagrimas negras honek ez dirudielako oso indar emalea. Bueno, indar batzuk eman ditzake, baina ez igual partidua...
1: Ez, baina, bueno, adibidez, hau zigala gustan zei pilo bat, ez, eta ni gainera Andaluzia asko gustan zait, eta batez ere Kadiz eta hori, eta herrik, eta bere izaera, eta asko jade, bueno, joaten naiz urtero, eta, bueno, beti nahi zen dut, eta oso gusto ganoetan, ez?
0: Eta, bueno, Andaluzia eta Kuba ere.
1: Bai, eta, bai dago, baina, bueno, adibidez, aukeratu du, baina ni zigala asko... Guain aspaldi haitu gabe, intzun gabe, baino lehen garai baten asko aizan. Eta eski batzut, badu popurri bat nere guztuan, baino, bueno, baino izan duen temborada bat, asko aizan nula elzigala, eta gainari hori urutzen zain, oso ikara, tipo ikara herria, ez?
0: Kasu honetan, Bebo Baldezekin,
1: bai.
0: Kantatzen duen Lagrimas Negarras.

0: alko beltzei buruz ere, alaia zure bizitzan ere ez da izan dena zora garri.
1: Bueno, beti izan diren gauzak ez, baina, nena ez tipo bat oso positiua. Eta bueno, beti bon, deno izaten dugu egoera batzu onak, ezain onak, eta txarra baita ez. Eta bueno, ni oso gazte, bueno, lehenbizik oso gazte, galdurun natxa. Gero, pesatzen ulikan neukana, neukala dena, frontoian oso ongi, nire neska, nire betiko neska, nire neska txikia, eta bat batzean, aiatzen da, pues, zukezaten zuna, ez? Pues, no barrones, ez? Eta, bueno, pues, batzutan, pues, ikasi behar da hortik anatetzen, egoten zara temporada bat oso hartuta zuluan, me bueno, pixkanaka, pixkanaka, bizitza, pues, nik erratzen du beti hori zauri bat izaten dela, ez? Eta hori sendatu itendide. Eta, bueno, baina hortako de behar da denbora. Eta, bueno, pues, denbora pasatzen da, eta orduan, pues, aurrera segituen behar. Eta hortikan baita ikasten duzu, zer den bizitza, eta gero badu kanta bat aukeratua, eta hor dago sartuta ni mundu ontan pesatzen dudana, ez? Eta nola...
0: Da, izain da. Horain dator, la venia bendita. Ah, un puño de tierra.
1: Un puño de tierra. Eta hor...
0: Erreko dugu hori orain?
1: Bez, nahizuna. Peña, bueno, hori da, nik ikusten duena, nola ikusten duen bizitza, ez?
0: Beraz, un puño de tierra, Antonio Aguilarrenean, ikusten duzuzuk, nola den bizitza?
1: Ez, hori naiz ni.
0: Ah, hori ere zuzara.
1: Ez, ni nola ikusten du bizitza, eta nola eramaten du bizitza da horrera. Porque lehen, gauza batzuk, bizitzu ditut, eta hor dago ni nire bizi modua.
0: Entzun dezagon.

0: ara hor, rantxera batean laburbildua, koteto ezkurrak bizitzaz pentsatzen duena. Eta beste zergatik aukeratu duzu, Labenia Bendita?
1: Ba, askoz da ez da bere doinoa, eta, bueno, hitza baita ez, baina bere doinoa eta bere hau askoa daitzen dut, kotxin. Porque jartzen zai gorputza...
0: Templea jartzen
1: bai,
0: duzu.
1: Templea jartzen bai. Zaitet, eta lehen gogurin nintzen kotxen lagun batekin, eta joa, etxu mexikana bat ez azele, eta nirren, oi, jarri duzu gauza bat politxa. Eta jarri nien, eta jo, ze hau txapolitxa, eta askotan ni hau txatik engantzatzen naiz, eta iruditzen zait oso politxa, bueno, itza, bos, bueno, bai, gustatzen zait, baino batez ere tiponen haotxa eta
0: kantatzeko modua.
1: Bai, asuntza ez zait.

0: dantzerak, hau da, irugarren entzuten dugunak, oteto, dantzarako ere bai?
1: Bai, asko.
0: Dantzarik ez duzu aipatu?
1: Bai, asko. Baina gustatzen zait pilo bat dantzetzea mexikanak. Lehen horren izuena, ez, gure festetan herritan dola. Azkenean festan bukaeran edo festan darten ez baldin badire mexikanak eta jende gazte eta asko jenda dantza mexikanak gure alden.
0: Mm-hmm. Eta horrek ere alaitu egiten.
1: Ba, musika laia da, eta musika laia oso, oso politxa eta hori jartzen zu, porque hu herri txikitan bizigea eta pues, fest eta dola pues, plaza badu kriston indarra, ez? Eta hori da, pues, bueno, plazako kantak eta plazako dantzak, ez?
0: Nik esan, rantxera zale asko dago Euskal Herrian, ama Euskal Herri honetan. Ba, Oza, Benito Lertzundiren oi ama Euskal Herria ere aukeratu duzu. Ba. Zergatik?
1: Ba, abesti hau, ahiratzen zaitu oso, oso sakon, ez? Eta beti, bueno, Benito Lertzundi asko, asko gustatzen zait, asko haitu dut, baina abesti hau beti errazenatzen dut, hori izan ginen donen galarretan, txapelketa bat oso politxa, eta intzuten nola jaialdi bat oso tipo batek atzelotzen oso berezia, ez? Eta guretako izan duzen gauza bat oso jarri zen, zen omenaldi bat frontonezko jendeai, ez? Eta jarri zuten dena bez beltza eta botazuten bueno, reportaje bat frontonezko gauzekin, jendeakin, lengo jendeekin eta jarri zuten dena besti hau eta, bueno, ni hain sakon bizitut frontona eta beti gilidu

Itxu zait abesti hori, ez? Eta batzutan melankoliko nagoelikan edo badu puntu hori, baino ekartzen dit oroimen batzuk oso onak, frontonezkoak, porque ni azkenan 28 urte pasatu nituen frontonen, oso gazte sartu nintzen, hor jaio nintzen, hor hasi nintzen, gizona, entre comillas, egin nintzen, eta ezagutu du jendea, baina ikaragarria, eta beti jende heldua, ez? Oain dire, bueno, gehiena daude erdi hilak, baina ezagutu du jende batzu, baina, bueno, ikaragarri, ez? Eta hau beti ekartzen zaiburura hori, frontonezko mundu hori, ez?

0: ez goaz bat ere triste. Ze ez dugu martxan jarri hitzak kontatzeko gailua, baina jarri izan bagenu, hitz bat agertuko litzateke nabarmendua beste guztien gainetik koteto ezkurraren hitzetan. Alaia, alaitasuna. Alaia baita koteto. Alaiki aukeratu eta entzuten ditu kantua goizeko zazpietan edo autoan harata ona dabilenean. Alaitasunaren urrengo mailan, alaitasunak kabitu ezina denetan, horietan rantxerak. Rantxerak bai. Alaia eta esango nuke erromantikoa ere badela. Bihotzeko fonotekan txertatua du bere bizitza konplizeak gogoko duen kantaria, Amerikar rudo hori. Eta hura gustatzen zaio, alegin berezirik egin gabe, konplizearekin konpartitzea, alaitasunerako motibo izan litzekelako. Alai kontatzen du, berari musika asko gustatzen zaiola. Denetik, iristen zaizkion kantuak entzun egiten ditu, eta musikaz dakiten horiek zer esaten duen ez zaio batera jola. Berak badaki ze esaten dion kantu bakoitzak. Badaki ama eskualerriak adibidez frontoiak eta frontoiei esker jasotoko guztiarekin eta haietan ezagututako jendearekin konektatzen duela. Alaia egia esan izan liteke bat berez, izaeraz, baina izan liteke alaia hartarako jarrera hartuta ere. Zuek entzun zen letrek utzi dioten arrastoa kotetori. Ez da derrigorrezkoa lehendabizikoa iristea, baina iristen jakin egin behar da. Hori kantu batean, edo urrengoan, asko kostatzen da helmugara iristea eta behin iritsitakoan bertan jarraitzea asko zere gehiago. Egin altuegan, hemen ez dute ez oparitzen, denak du bere prezioa. Beste batean, jaberi gabeko arima naiz, enau ezerk beldurtzen, niretzat bizitza amets bat da. Ez dut gezurrik esaten, oso sinzeroa naiz, badakit bizitza laburra dela, eta hiltzen naizen egunean, ez dut ezer eramango, ez bada lur eskukada txiki bat. Gora bizitza. Kantuetatik alako lezioak jasotzeak lagundu behar du, nahi eta nahi ez, alabitasunari eusten, eta goizean goiz, rantxera kantatzeko gogoz esnatzen. Koteto azkurra, eskerrik asko eta urte askoan eutxi diesa diozula gogo horri eta alaitasun horri.
1: Bueno, saietuko gehaz, behintzat, nia oain arte ala ebili naiz, ala pesatzen dut segitzia, eta bueno, zehose arra ez bat dinbara pasatzen, pues bizitza aurrera mango du.
0: Behon daizula.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, maderas de Llodioko langileak lanera itzule dira 9 hilabete iraun duen grebaren ostean. Enpresa batzordea eta Gernika enpresa akordio batera iritsi ziren joan den astean, lanera itzule nahi izan duten ikaleratuek itzultzeko aukera izan zezaten. Akordioak 2027 arte kaleratze kolektiborik ez egitea bermatzen du lankarga jakin batzuen truke. Tubacexeko greba baino luzeagoa izan den aieraldeko gatazka itxiez. Honintza segurola.
2: Akordionen ardatz nagusia kaleratutako langileak berriz hartzea da. 284 egun iraunduen gatazkari amaiera emateko prozeduraren xehetasunak datozen egunetan argitaratuko dituzte sindikatuek. Orain, batzordea eta zuzendaritza erte bat negoziatzeko eseri beharko dira, grebaren ondorioz lantegiak bezero eta eskaera asko galdu dituelako. Lanuztearen jatorria enpresak mai gainean jartako lan erregulazio txostena izan zen, 2019 kaleratze aurreikusten zituena. Akordioaren ostean, lanera itzuli nahi izan duten kaleratuek horretarako aukera izan dute.
1: Gaiz aldatuta gaur biharretan nazioarteko arretagunetako bat Ankara izango da, Turkiako hiriburua. Bertan dira biltzekoak NATO osatzen duten herrialdeetako gobernu buruak, besteak beste defentsaren industriaz eta Ukrainiari babesaz mintzatzeko. Baina goibilera dator tentsio handiko momentuan, azken hilabeteetan estatu batuek egindako mehatxuen eta tropa erreteratzeko iragarpenen artean, eta horren aurrean gainerako aliatuek irakutsi beharko diote Trumpi defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, bereziki Europak. Ildo horretan Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egindu Europarren txipaldaketa, eta uste du goibilera arrakastatxoa izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituzte aliatuek.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.

Ordezko batek hartu behar izan du erabakia azken orduan NATOko goi bilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gomezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori ez delako Europako segurtasun eremuko kide, argudiatu du epaileak, bai ordea Londresera, Erresuma Batuarekin.

Izango, hegoaldean temperatura maximoek ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria izango dugu han. Temperatura minimoak bizpairu gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Giro eguzkitsua egongo da, goio deia batzuk egertu arren. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela badakizue informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: gizakiaren ambizioaren simboloa da. Alemaniako elezar klasiko hartan oinarritu ziren Goethe idazlea eta izpide dugun kompositore frantsesa.
1: Klasikoan EITB.
0: Mozarten divertimentu bat entzungo dugu orain deaurukeriak alde batera utzita. Stephen Huff piano jolearen eskuetan re maiorrean K324 divertimentuaren minuetua

0: Stephen Huff, pianista eta artista genuen. Altuera intelektual handiko artista multidisciplinarra, kompositorea eta idazlea ere bada eta pianista modura egungo interprete britainar originalenetako bata. Eta bere diskografia zabalean, Liszt, Chopin edo Rachmaninoffen ondoan, bere lan propioak ere aurkitzen ditu. Esate baterako 2018an, Agatha, A Basque Fantasy konposatu zuen Euskadiko Orkestrarentzat bere lagun Robert Trevino zuzendariaren eskariz.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta gurean jarraituko dugu Arriagaren re minorrean sinfoniaren minuetoa entzunez. Jordi Zabalek zuzentzen duen Le Concert des Nations Orkestraren eskutik.

0: 1825ean estreinatu zen Parisen Juan Crisóstomo Arriagaren Sinfonia de Minorrean. Bere azken lan garrantzitsuetako bat izan zen, handik hilabete batzutara hilbaitzen, artean 20 urte ere bete etzituela. Aurreko urtean idatzi zuela uste da. Izan ere bere biografian utxuneak daude. Tuberkulosia ziltzen eta gogoratu, penizilinaren aurretik jendea, erruz ziltzen zen, gaitzonekin, hobi arrunt batean ehortzi zuten Parisen bertan, eta bere ondasunak Bilbora iristean, etzen inor ausartu kutsak irekitzen, zuzenean ganbaran gorde zituzten. Edozein moduz, ahazturan erori aurretik, oso txalotua izan zen. Eta konkretuki, entzun berri dugun sinfonia, Schuberten sinfonia tragikoarekin parekatua izan zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gabonetako klasiko bat orain, Tchaikovskiren intxaurra auskailua, Mariinsky Orkestra, entzungo dugu Valeri Gergieven batutapean. Aurren ezinegona irudikatu zazten da eszena, gogoratu, eguberri bezperan gertatzen dela kompositore errusiararen balet ospetsua. Eta ondoren etorriko dena, musika perlatxo bata, Carl Jenkinsen Stabat Materretik Ave Verum abestuko dute Emo Ensemble Finlandiarrek.

0: Finlandia ezaguna da, abesbatzen munduan, tradizio koral sendoa duen herrialdea da, eta handik etorritako Emo Ensemble taldeko abeslaria genituen. Bere moldagarritasunagatik eta emozioak sortzeko duen gaitasunaz baliatuz, entzulea sorginduta, beste mundu batera eramaten duen abesbatza gaztea da. Kritikari batek esandakoa irakurri dizuet, eta Ave Verum zoragarri hori entzun eta gero, ezingo genuke adosago egon. Aurretik, dantza musika izan dugu, Tchaikovskiren Intxaurra Euskailuaren eszena baten musika, ezaguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta xoabe segiko dugu. Chopinen piano estudio labur bezain polita entzungo dugu Nelson Freire, pianista brasildarra zenaren eskutik. Eta ezagutu dugun tenor ospetsuena Luciano Pavarotti, zuen ahotse derreta ezagut errezarekin gogoratuko dugu ondoren. Salvatore Cardilloren Core Ingrato abestuko dugu.

0: Bere abizena, milaka Singer josteko makinetan azaltzen da, baina bere izena aldiz, ja, ez ezaguna da, Vinagreta Singa Polignaceko printzesa. Naiz eta, 20. Mendeko funtsezko musikari batzuen, mezenas izan zen, egunia ez da gogoratzen. Francis Poulenc izan zen berari esker lehen aukera izan zutenetako bat. Printzesaren enkarguz konposatu zuen entzun berri dugun, re minorreko bi piano eta orkestrarako kontzertua.
1: Klasikoak EITB.
0: Kompositorerik handienetakoa izatera iritsiko zen, baina ikusiko dugunez, istripu batengatik izan zen nola baita esateko, ze Georg Friedrich Händelen etxean beste plan batzuk zituzten beretzat. Gero azalduko dizuet, baina entzun dezagun lehendabizi, Händelen A Tempo Giusto mugimendua. Kontzerto adueko hori, bi adarrentzako kontzertutik.

Jendelek lege gizona izan behar zuen berez. Hori zen bere aitak pentsatuta zeukana, baina Georg txikia gauza artistikoagoak erakartzen zuten, bereziki musikalak. Eta ezkutuan praktikatzen zuen etxeko ganbaran. Klabikordio bat zeukan goiko gela batean gordeta eta gauez besteak lotan zeudela isilixilik jotzen zuen. Han deskubritu zuen musikaren magia. Friburgoko orkestra da entzun berri duguna Jendelen lan eder horretan. Eta euskal artistek beti-beti izaten dute tarte bat hemen, ba gure artean izan den arpistarik nazioartekoenaren pieza bat ekarri dizuegu orain. Ez galdu, Nikanor Zabaletaren eskuetan entzungo dugun François Boaldieu kompositore frantsesaren arpa eta orkestrarako lan hau. Berlingo irratiko orkestra sinfonikoak lagunduta aritu.

Nikanor Zabal eta Donostiarra 20. Mendeko arpa jole handienetakoa izan zen. Arparen errepertorioa zabaldu zuen eta baita teknika hobetu ere. Ikerkuntza lan itzela egin zuen eta ordura arte ezagunak ziren Bach, Telemann, Handel edota Beethovenek arparen zatidatzitako pieza ugari deskubritu zituen. Donostian hasi zituen ikasketak, irakasletako bat Pilar Michelena izan zuen, 20. Mende hasieran ospe handia izan zuen kontzertista donostiarra baita ere. Eta Erne 13 urterekin graduatu zen. Madriden, Parisen eta mundu zabalean jarraitu zuen handik aurrera ikasten eta kontzertuak ematen. 3000 kontzertutik gora eman zituen 66 urteko ibilbide luze emankorrean. Klasikoak EITB.

De Vogelhändler, txori saltzailea operatik Ixbindea Pro dekan, entzun dugu dekan ordea naiz. Alemanian dago girotua eta kultura eta aurrekari desberdinak dituzten herritarren elkarbizitza posible dela erakusten du. Kaltzela, izan zen egilea, 20. mende bukaera bukaeran. Operetaren urterik onenak ziren eta Belle Époque moduan ezagutzen den garaiaren amaiera. Handik urte gutxira, lehen mundu gerrak errotik aldatuko zituen pentsamentuaren eta kulturaren oinarriak eta zeresanik ez, elkarbizitzarenak. Klasikoak EITB.

0: Kalmagia Fonbebaren La Menor Maiorreko bigarren piano sonataren virtuosismoa, melodia kantari eta estruktura dramatikoetan barrena. Eraman gaitu Hamish Milne pianista britainarrak bertatik Menueto Capriccioso pasartea eskaini digu.
1: Klasikoak EITB.
2: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon entzulen, behin betiko bakea lortzeko Estatu Batuen eta Iranen arteko negoziazioak kolokan daude. Izan ere, orain dela ordubete eskasa, Irango Guardia irautzaileak bi misil jaurti dizkie Ormuzeko itsasartetik igarotzen ari ziren bi merkataritza ontziri Estatu Batuetako edabideen arabera. Gure anelak Euskarak negoziazio kolektiboan duen presentziaren inguruko txosten aurkeztuko du gaur, horretan langileen eskubide linguistikoei buruz ere hitz egingo du, eta ildo horretan elkarretaratzea egin zuen atzo sindikatuak Eusko Legebiltzarraren aurrean, Osakidetzako Euskara plana dela eta, Jaurlaritzak zikin sindikatuei jakinarazi dielako 2022-2028 aldirako Euskara planaren orain arteko ebaluazioa Euskara eskakizuna dute osasun profesionalen 162 egiaztatuta dute eta 375.000 herritarrek lehenetsi dute arreta euskaraz jasotzea. Horiek dira Euskola Jaurlaritzak ezagutzera eman dituen datuak. Ela sindikatuarentzat ordea ez da bermatzen hori eta elkarretaratzea egin zuen atzo Gasteizen. Elako kidea da Ester Saavedra.
4: Guretzako Euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dena, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
3: Eta Euskarari buruz ari garela, LAB sindikatuak udalen lehendakaritza duen EAJ-ari leporatu dio udal langileen udalitzeko hitzarmena berriaren negoziazioa beste behin ere blokeatzea eta Euskararen gaiari lotuta etxeko lanak ez egitea. Udalitzeko gehiengo sindikala elak du, baina LABen arabera langile ordezkaritzaren 183 aurka bozkatu duela ikusita ere, EAJ-ak ez du aldatu Euskara gaztelaniaren pare jartzeko hasiera batean egin zuen proposamena. Gainerako gaien inguruan ere alderdiek mugimendurik egin ez dutela ikusita, uda ondorengo asmoa udal langileen mobilizazio eta grebekin jarraitzea dela esan du LABek. Iratito Bar, Zerbitzu Publikoetako LABeko kidea.
5: Sarbidean, udal mailan ere eta lanitzarmenetan jaso behar dela euskera eta gaztelania parekatu behar direla eta hizkuntza eskakizuna lanpostu guztiei ezarri behar zaiela tokian tokiko hizkuntza plangintzek salbuespena jasoz eta EAJ-ak ez du horren gaineko proposamenik egin.
3: Eta politikari begira, Bilboko alkatetzarako EAJ-aren hautagai ofizial gisa izendatu eta bi egunetara Mikel Hidalgok sare sozialak aukeratu ditu bere burua herritarren aurrean aurkezteko eta Bilborentzat duen proiektua ezagutzera emateko. Gizartearen aurrean zabaldutako lehen bideoan, ekonomia berrian oinarritutako Bilboren urrengo birmoldak eta gidatzeko presta agertu da. Europako ardartz atlantikoan Bilbo hiri erreferente gisa kokatzeko sektore ekonomikoa bultzatu eta bizi kalitatea bermatzeko lan egingo duela ziurtatu du Hidalgok.
6: Alkate gisa, Bilboko urrengo eraldaketa gidatu nahi dut. Ikuspegi metropolitarra indartzen duena. Ekonomia berrian oinarritutako eraldaketa. Bilbo Europako ardatz Atlantikoko hiri erreferente bihurtzeko.
3: Eguraldiari dagokionez, alerta laranja izango dugu gaur temperatura altuengatik Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunean eta Erriberan eta Araban, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz abisu horie izango dugu temperatura altuengatik. Iparraldeko temperatura maksimoak jaitsiko dira, udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria izango dugu han. Temperatura maksimoak bizpairu grado altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu izango da goi odei batzuk agertu arren. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nosnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Entzule lagun, arraunzale ongi etorri, tostartean saiora. Hemen gara, udako beste astelen batez, gaurkoan ordea ordu bete arinago gara. Zuekin ohartuko zineten legez. Izan ere, aurrerantzean, astelen iluntzeko zortzietatik aurrera. Hariko gatzaizkizue arraun kontuak aletzen. Asteburuak emanikoa, aztertzeko tarte hartuko dugu urrengo ordu betean, mamitsua izan baita, bereziki, maila nagusietan izan den postu dantza. Hori guztiak aztertzeko noski, gure adituen laguntza izango dugu hemen Euskadi Irratian, eta horrez gain, asteburuko protagonista zenbaiten hitzak ere bilduko ditugu azterketa horretan laguntza. Eta zozketa bat ere badugu. Zuentzate TKE elkarteari esker, Traineru Kluben elkarteari esker, datorren igandean Orion jokatuko diren Euskotren eta Euskolabel ligetako estropadak palkotik ikusteko sarrera bikoitz bat dugu zuentzat. Hori horrela, maila nagusiko estropadak kokaleku ezin hobetik teknologiaren laguntzaz eta jalnedan ez hornituta ikusi nahi baldin badituzue, bidali tostartean hitza eta zuen izen abizenak 688666000 zenbakira. Eta noski, hori ez gain estropaden inguruko iritzia ere, edo nahi duzuenak galdetu nahi baduzue, ongi etorriak izango dira. Zuen mezua gogoan izan, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusteko aukera ere baduzuela saioak irauten duen artean. Mikel Aldama eta Maria Jolazabal arlo teknikoaren buru, horrek esan nahi du, astera goazela. Eta asteko jakina, gure adituak agurtu behar ditugu, ezer baino lehen, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander, arratsaldeon Euskadi Irrati kontzero guztiak.
0: Patxi Ogurrola, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon denoi.
0: Eta Eli Pescador, fitxaketa berria, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon guztiei.
0: Bueno, irukote, elkarrekin, bizitu ditugu asteburuko estropadak eta noski ba lerroburu nagusi bat eskatu nahi nizuke lehen-lehenik. Manu, ze aldarte edo ze hausnarketa eragin dizu asteburuan ikusi dugunak?
1: Batzurentzako lasaitasuna ekarri du, besteentzako leherako gogo gehiago.
0: Patxi?
2: Bueno, nik alde bingo nabazen, neskatan zinobetaz edo nobetade barik, eta mutietan horizo gainditu alda.
0: Eli?
3: Bueno, nik uste emozioz betetak aste burua izan dela.
0: Emozioz betetak aste burua izan ere, esan dugu, postu dantzak bentzat, eman digu izpidea, gure emankizunetan, eta hori noski izango dugu aletzeko izpideetako bate. Beno, gizonezkoetan, Eskola Beliga maila nagusian, bi egun, bi estropada, eta bi garaile ezberdin. Bermeo, larun batean, igandean, Orio, Manu.
1: Bestalde, normaltzat hartu dezakegu, edo behintzat ez da ezoikoa, estropada ere mu erabat desberdinak, eta egoera desberdin horietan batzuk hobeto moldatu daitezke beste batzuek, baino naiz eta erregularidadea hemen gehien balio duena, ez da. Nik uste dute larun bateko estropadan Iker Zabalak ausardia gehiegi erakutsi zuela, eta sei aldaketa egin ondoren Madrilen eta gero igandean ateratako ontziarekiko momentu txarra eta besteak momentu ezin hobean harrapatu zituela.
0: Eli, zuke, bueno, esan dugu, larun batean Bermeok irabazi zuen, estropada gainera oso egoki, osatuta, indarriko eremu batean, lana bikain eginda, agertu zen, eta nola agertu gainere, aldiz igandean, Oriok lehengo tankeran, alegia, berriz ere, sasoia horren ikusi duguna, derresten amaitu zuen asteburua.
3: Bai, ne uste hori, bueno, larun batean Bermeok egintzula itzakiari gabeko estropada, oso estropada kompletoa, oso ondo ikusten zango zia, oso ondo pentsatu eraman zuten, eta estrategiarekin, bueno, asmatu zutela, eta atzokoan bezbeiz, bueno, ba, horietarrak gozez atera zirela, eta haien helburua lortu zutela izan zan, nik uste estropada oso horra, taldeak erritmo oso altutan, da bosa hundiarekin ateratziela, eta, bueno, saria lortu.
0: Goxe hori izlatu zen bitalden bainguruan, Patxi?
2: Bai, ni pentsa dute zapatuko sorpresa nitsa bentsat sustegu izen zala. Ni pentsa dan hori zo bagaindi ezin bat zala, eta Aranun eta Bermeok gainditzen dugu, ez? Irabazten dugu. Asko ibilibide hori zori irabazteko aurten, eta Bermeo asko ibili izan zapatun, eta ni betzot asteburu honetan hori zozelan ez, ez, lider eta tal, baina erreforzata nabarmen ganera urten duen talde bat padeu hori getaiza bengo dugu horra aparte itzia gero inkorporateko, baina Bermeo izan dela.
0: Bermeo izan ere, garaipina bakarrik ez, atzo hirugarren postu horrekin ba asteburua puntu zondo hornituta amaitu du. Eta batez ere balarumateko banderak eman du zer esan nabintzate bandera bat irabaztean oski beti da gauzan dia. Eta horren inguruan galdetu zion atzo Kepa Iribar gure lankideak Jon Salsamendiri, izan ere, Hiru Errege Maia saioan igandero Bermeotarren entrenatzeak tarte bat izaten du, eta bandera irabazita, ba, horren inguruan galdetu zion Kepak, hauxe Salsamendiren erantzuna.
4: Bai, bueno, a ber, ostiralen bi estropadak jokatu horretik planteatuko banu taldean, ba, azte horontan lortu deuna, lortuko genula, ba, zuberazkietan afirmatuko lukete ezta. Baina, bueno, nola zintitzen ezen ezatian egon iman zuba, nahiko lasai, Egi esan netzako, baleno ez ginen hain txarrak eta oain ez gara kampeon del mundo, ezta. Ordune, badakigu, ze bide ematen ari gean, nondi gato zen, eta argirakau nora iritsi nahiko gendu gen, ezta.
0: Oso estropada fisiko batean moldatzen den ontzia manu, irabazten duenak asko eragusten du bere gaitasunetik, eta hori izan zen larun batean Bermeoren kasua.
5: Bai, almena eta bere inguruko zalantza guztiak baztertu zituzten, kopuak zirela, etzirela, ontziak asko ordainduko zuela olako aldaketa behartuak egin izana, baina argi dago, ez dakit ordaindu duen, ontzi horrek bau bizkaiak, baina besteak baina askoz gehiago izan zela ere ikusi genuen. Eta baten bat agian erekin azarretuko da. Baina hori horrena, ez ustekoa izan bazan ere, inolako zalantzarik gabe, ez irabazi izana, taktikoki, iruditzen zait, lasaitu ederra hartu duela ontziak, behartua ez egotearekin, marka errekorra, egin beharro horretara.
0: Akaso, psikologikoki.
5: Bai, noski, horregatik. Eta horregatik diot, nire zalantzak sortze dizkidala, ez ote zuen arriesgatu, Ikerrek, baina jakitun, agian beste bide bat hartu zezakela hemendik aurrerako ligak.
0: Ba, asteburu honek eta bere emaitzek edo beste emaitzeko beto esan da beste trainiruen emaitzek eman diote Urdaibairi Eli zelkapen nagusian kokapen on bat alegia bigarrena da, zelkapen horretan 31 punturekin eta horre indartzeko modu egin dio asteburu honek.
3: Bai, ni Patxikin erabat adoz nago, nik uste eta azte burontan benetan indartua edo reforzatu atera dena Bermeo Urdaibai izan dela. Bueno, beraiek sorpresa edo lehen opinien hain txarrak, eta hain ez gara ainoan hain bat, eta bueno, ikusi dute lana ondo ginezkero, pues aukerak dituztela, orgoian egoteko, eta ez du ikiten datorren aste burutako osaiatuko direla.
5: Jon Ander, nik agian ez dago ondo esatea, baina uste dut denboraldia zeran egindako irakurketan ezan nuela, eta Bermeoren inguruan gainera, momentu puntualetan disgusto handiak ematen zezakeen ontzia bazuela. Salsamendik Bau Bizkaia ontzian. Eta hirugarrenerako ikusi dugu. Arrakasta ikaragarria, bandera irabazi dute, eta hori da arraunean dagoen gauzarik onena. Baina horiok ja, hiru estropada jokatuta, 4 bigarrenari.
0: Hori da, 35 horiok, 31 Bermeok. Alde horretatik, Patxi, esaten genuen, Bermeok irabazi du, agerraldi egin du, horiok ere bai jakina, hori esan gabe doa. Baina, agian deigarri egin zitzaiguna, larun batuko estropada horretan, Bermeok taldearen maila igotzeko beren-berei ekarritako arraunlari batzuk, Urda Xantepara, Bernardez eta beste batzuk, lehorrean zituela irabazi zuen.
2: Bai, egon zen horre kanbizuk, gero hainkanbe okerespanagoa lekitzarbizek egon zin, Bai, egon zin horre kamizo batzuk, baina, bueno, nigero bertako jentiaz eta berbetan, eta esate hostia badabitzuela, traineru badabitzuela, harinda biela, eta bai, espero bela. Igual esan jari, bai, espero bela horako, ba, horako ezusteko bat, ero gerra hori, gerra emotie. Eta benetan be, ni pentsatuz zapatun, justo ni bilnezen horre konezin jule, ba, eta tartek ikusten aban, eta bigaren zegoan ikusten aban, nien bi segundu eta horretik esan, bo, honek gaur emoten dabe golpea, eta gane ikusten esan taldie remotan da fin, eta nik oso ondo ikusten aban bermeo erremotan, eta bai, intzarra bai, bai, abantin be, ni pentsatuz maia undizean ibiltzile. Bermeo terrak.
0: Bermeo bigarna da, urdebe bigarna da zelkapenean, baina lehen poston hori dago, eta sendo gainera manuk esan du, hogeita amagos puntu, bigarna baino lau gehiago, eta hiru jardunalditan bigaraipen, eta bigarren postu bat ezbeiri gabeli, gizonezkoetan hasierarik onena egin duen taldea hori da.
3: Bai, bai, eta, bueno, bera da favorito nagusia, eta erakusten ari dena momentu eta, ba, bueno, beraiek agian ez dutela, oza, beraiek faiatu behar dutela, pues beste irabazi alizateko, edo, bueno, beti beraiek lehia horretan egongo direla, eta lehenengo postu hoietan ibiliko direla.
0: Atzoko estropadan hori oberaz garaile zierbenan, baina lanak gogotik egin behar izan zuen bandera estentzeko, Gorka Aranberri, mirotzen patroia entzun behar dugu segidan.
6: Bueno, ba, basur deritu bezala, teagea. Arronen igual ez da gure azte buru igonena izan, baina gure pertsona geha, eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio bezala irutze zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste tondo etorri zaigula eta gana atzoko golpezio esango du, bigaren inginu, behitu ze golpez eta zaigan, baina gure zentzazio getzian izan, eta horrei behiratu behar diogu.
0: Oso adierazgarria da, Aranberriren esan amanu. Ohitura bihurtu da irabaztea eta obligazio dela iruditzen zaigu, baina normalena ez da hori. Uste dut patroi zarauztarrak ituan jo duela.
5: Erabat, eta gainera, eske iruditzen zait, ulertzen nahiko nuke, baina ez dago eskubiderik olako meritorik ez ematea garaipenak lortzeari, eta esaterako Euskadiko txapelketa jokatu zen, baina uneneko batzuk, baina, kontu bat dakizu ezelan egin behar dan hori lortu alizateko.
0: Bai, jauna.
5: Ba, iruditzen zait alde hortatik, ondo datorkiela guztioi, noizean behin egur pixka bat jasotzea.
0: Atzo, egurra esan duzu, eta atzo oso deigarri egin zitzaiguna erritmoa izan zen. Baita horiok erabili behar izan zuena ere, egia da.
5: Baina lehen paladatik,
0: Egia da. Akaso, barruko luzetan eta patxi, olatu egere ala eskatzen zuela bizia eritzea, etzela baga ikaragarri handia zuloan jarreta eramaten zaituen horietakoa, baina erritmo ikaragarrian aritu ziren ontzi guztiak, eta baita hori ere, noiz eta sasoia horre osoan, eta lehen da biziko estropaetan, akaso besteak baino erritmo pausatuagoan aritu denean.
2: Bai, horre santurtzea zikusik gendun, azkaren goluzien, paladatan etorri izan, eta popadak hartzen bazen, bata beste natzetik eta esan, honek ikusko dugu zelan dotozen, baina danak etorko di, eta efektivamente, danak etorzin bueltako zeretan, bueltako luzitan, ez dakit momentu baten, ez dakit txapela da, buruz nabil, ez dakit txapela da, berrogeita amairu parada de marra. Berrogeita
5: amagostere hartu berritu el momentu batean.
0: Berrogeita amairurekin amaitu zuen, azken luzeko, azken arronkadak alegi estropa da amaitu zuen, berrogeita amairu paradatan.
2: Ba, esatera, hamen dator jentie, baia, azul, esatera, eta hori zo, ez dut duen bizen ban. Ez dut duen bizen ban, zen momento baten, GPS-in markaten ban, eta bertan, entrevistatan, horkorti ez du, baia, ezerak, Gorkak esaten ban, zuloan geratu gara, eta ezin urte zulotik. Eta hor momentu horretan, Getaiza, Aurretik ero, bueno, gitzienez, denbora bardinen egon zan azken egon luzin momento batzutan.
5: Bai, eta zuek komitatzen zen duten nahizu. Ba, agian hemen akatzen bat egon behar duz, hau ez da normala, hau gertatzea.
2: Bai, no, hemen zepetik, keba. Gelditzu zin horre zuloan, eta gero jamal horre non zanin, izon bide, ez dutu mutilek, eta
5: baita lortu ere.
6: kontu...
2: Ja, da, ez dakit zen apagatzen, berro, eta zabalatzen sartzen ikusi gendun, eh?
6: Kontu hori da.
2: Eta jatunak generalin, eh? Atxan eguluzin, eh?
6: Bai, egia da, berroi palatik gora, zazpigarren minuturako une bat egon zen horrezko txandako guztia, berroi palatik gora hartu zutena gure aparatuek, eta hori gainera idatzita daukagu, eta momentuen idatzitakoa zen, momentuen ikusi genuelako. Maila nagusietan esan dugu postutan zandixia marra izan da bi estropaetan ikuspegi positibo batetik agian Euskola Beligan, ba besteak beste nabarmentzekoak Bilbon Ondarroak seigarren egin izana eta atzo Santurtzik egin zuen estropa azarrori seigarren baita txapela zazpigarren eta batez ere baizpidiera ekarri duzuenez Getariaren bigarren postu hori banderatik 5 segundura geratu zen eta une bat ezpatxi emankizunean esan genuen oraintxe zeuke aurreratu duzun hori 450 metroren faltan une batez GPS-ak estroparen buruan Getaria kokatu zuen, hori 20 segunduan 10 segundu janda. Ez sinistego esan zen hori. Horregatik esaten genuen akatxe ote du. Gero Gorka esan zuen berak
2: zuen.
5: Berak nabaritu zuela eta hilda geratu zela ontzia, baina holako ontzi bat ezin lurperatu eta ara, gero erreakzionatu eta ia 6 segundos hartu zizkieten, ez da?
6: Hori da, hor kontua da, bat demora tarte horretan hori olatu zuloan egon baldin bazen, trainiru askatu ezinik eta injustu ere eremuaren puntu horretan txeketariak bere aldi golatu hartu baldin bazuen, ba hori gertatu zela, baina beste irakurketa bat ere, badu Eli, eta esan nahi du gero azken 300 metroetan Oriok gainontzeko guztiei segundu sorta ederra sartu zela, sekulako zuera gutxi zuela Oriok azken metro horietan.
3: Bai, nik ezakitze energia zuten gordetaz, egin dar zuten gordetaz, bueno, naiz da hori, bai, zuloan geratu gauza bat eta beste, gero lortu zuten, ez? Bueno, ikusi genuen denek nola iritsi ziren helmugara, baina sekulako azkentia egin zuten. Pues esaten da, bai, 300 metroietan, 5 segundo, eske, segundo asko dira.
6: Hori da.
3: Izugarrizko helmugaratzea egin zuten.
6: Getariari 5 eta gainontzeko ere segunduak alegiz bueno. Esan zen guzti emantziela.
5: Ez da guzti gehiago.
3: Bai.
5: Ez da guzti gehiago. Eta benetan, nik uste dute, Getaria katzo asteburuan eginikoa. Eta bueno, ba. Orokorrean egiten ari dana, hau bete horz geratzeko modukoa izaten ari dala, apal, baina kriston maila ematen gero eta maila handiagoa. Eta gainera, izu, kasta eta... berrikuntzak erakusteko ere gogoarekin, ez da?
6: Ba, kasta izpira ekarri duzunez, kastako pertsona baten hitzake bilduko ditugu, ze historian bigarnez, Euskola Beligan, asteburu bat, orezko txandan abiatuko duketariak, lehen ere aritu da, igandetan orezko txandan, baina lehen da biziko jardunalditik, asteburu oso bat, bigarnez, aurreko aldia, Koruñan, 2023an, asteburutik hirugarren itzulita, eta orain, ba, asteburu honi lotuta. Eta esan dugu, ba, kastako bat ekarriko dugunez, Sara Gandara Euskal Telebistako lankideari atzo, Iker Etxabe, Getariaren aurrekalariak esanikoak bildu ditugu.
7: Begi esan, etorri da furgoneta komentatzen, a ber, sekales genuken nahiko, da laua zan, da, hoxe tokau zehu, da, bueno, zan dugu, ba, txarra honen godu, eta azkenian, dales izan da.
8: Hoi da, lehen da biztiko luzean behar bada sufritu oso pixka, baina gero, ya está.
7: Bai, bueno, sufritu da nien itea, eh? Bai, aurretik junda eta atzetik junda. Atzora dibidez emaitzak onak izan zian, baina zentzazioa etzan bate hona izan. Eta, bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratik gubentzatana man deula.
8: Hor kanpo aldean zer dago?
7: Egi esan gure kalian entortzen hor dikeko rebote moko bat. Eta egi esan nahiko nazia, baina, bueno, etzian olatu handiak, eta nahiko ondo moldatu beha.
8: Getaria, prest dago, ez da? Horezko txandariko azke diteko?
7: Bai, bueno, batzutan bigarren guanotiare ez da txarra izaten, sorpresa ematia errexua izatea, eta, bueno, etortzean nahi helduko jau, eta, hori base.
6: Eta bestaldean, Getariaren bigarren postua baldin bada, baizpide alde positibotik, akaso alde negatibotik, Donostiarraren 9. postu hori ekarri behar izpidera helize, ez da inolaz ere postu horietan aritzeko ontzi bat Donostiarra, eta ondorio nagusiek gainera, emaitza horrek sailkapenean izan du, Ohorezko txandatik jauzi bagarrik ez, orain 4 puntura du Ohorezko txanda, eta liderrak Oriok 12 puntu ateratzen dizkio.
3: Bai, nik uste, bueno, netzako bintzat nahiko sorpresa izan zen, baina egia da, atzoko estropa mugatek ez lantzagiro horrek, eta, ba, bueno, askotan nolak oragina duela. Osa, ikusi gendun ere, ze ontzien arteko distantzia oso handia zala, eta gero ja, bueno, pues estropa dan bertan arraunarien burua ere martxan hartzen askotan, eta hori hortai ezaten da momentu horietan erreakzionatzea, ez askotan zer aldatu ez jakin, da, bueno, batzo zuten beraien eguna izan, da, badakigu akatsak garesti ordaintzen direla.
6: Unaino ba, Euskola Beligaren analizia.
9: Tostartean. Euskadi Irratia.
0: Iluntzeko 8:28 gogoratu igandean Orion jokatuko duten estropadarako palkorako sarrera bikoitz bat dugula zozketatzeko, idatzi Tostartean eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira, eta gogoan izan alaber, hemen entzuten ari zareten hau, aldi berean, guau, gure audio plataforman ikusteko aukera duzuela. Eta ari zaizkigu bai, mezuek ailegatzen, Igorrek bidali digu, Tatok ere bai, Eloi Tatok ere bai, Xabier Sarasuak ere bai, eta honek mezu ere, bai, gehitu digu, eskertzen da, kategoria guztien berri ematea, ez maila nagusikoak soilik, eta arraunlarien iritze gentzute ere, interesgarria da, segi gogor zeuk ere, Xabier Rosarito gere idatzi digu, Mariak ere bai, beraz, ari dira, palkorago sarrera eskean entzuleak, eta guk horiek esan daba, Euskotren Liga aztertzeko tenorea dugu orain, zemen misterio gutxiago dago manu, postu eda oki enez bederen, larumatean nola igandean ere, arraun lagunak izan zelako, nagusi, eta gainera borain arteko bandera guztiek etxeratuta.
5: Bai, eta erabateko nagusitasuna erakutsita gainera, agerraldi handiri gabe, bere ritmoari heldu, eutxi, eta azkenean, ba, besteak bidean geratzen dira, egun batean batzuk, bestean besteak, baina erregularrenak direla ez dago zalantzarik, eta nola, gainera, zen nolako maila erakutsiz.
0: Eta kaso hori da, Manuk esan duen hori da, azpimarratzeko, ez da patxia legie, gauza bada irabazte eta bestea nola irabazten duzun, eta arron lagunakek uretan erakusten duena da, berak bere lana eginda, kasi gaindiezin agertzen dela.
2: Bai, horre, doi ez euren ritmo, nik zekit batzutan olatuaz da, igual ritmo altza bideo lagunduteko olatu, ordo ez, azkimarratu bide bebai, atzokun arraunek debutari bi eruntzu zela, arraulari bat, eta patroie bera bebai, teka eligan, eta bueno, etxabe geldiro jenti, etxeko jentiri bere ba, hueku etzen doie, eta probaten doie, eta betxo, erantzuten etxoe, eta benetan be hori da, hendik pentsan aban bigarren luzin, hor Tolosaldea urbildu zanin, hortze igual Tolosaldean aukeri eukingo bada, baina zamenin gora hor, entzuzan telebiztan gora, ba, gora inben, apurtzuet izan ben, eta ja ba, ez du aldizeke baztertu eben, ez? Nintzako orain gozentzat nagusitasun puntotxu batea arraun beste kase konparata.
0: Ba, Patxik, aurreratu digunez, arraunlariek eta ba, berrikuntza batzuk etxertatzen ari denez, ba, Jomari Etxabe entrenatzailea ontzian, baietako bat gonbidatu genuen atzo gure eginetara, Amaia guren patroia, hain zuzen ere, ba, Euskotren Ligan lehen estropada jokatuta, ba, bandera zintzeko aukera izan zuelako. Hauxe, Kepa Iribar lankidearekin izketan esan ziguna.
10: Galizian hasten duen bandera, baina azkenean Euskotren Ligan, ba, joe, azkenean beste salto bada, eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko. Egia da bukaerak, kriston euforiarekin, euforia zeteta esango nuke. Egia da estropa ondo jundela, momentu oro referentzia kristen zaizkiguna gure aldekoak zirela, lehen luzean uste dut ba, gure atraunkera poliki bilatzen jungeala, gero ziagoga eta gero egola pa, momentu bat pa, pixkat asentatuko kosan zaigula, olatu hartzeko ere, olatua batzeko, baina engainatu egiten zun, eta gero ja ba, bukaeran ja aldeko emaitzekin ba, pozik bat uraino.
0: Horixe ikusten dugu heli aldez edo moldez, zibaian ala itxasoan gainditzeko zaila den ontzi bat dutela luganenekoek.
3: Bai, nik konfiantza handiz ikusten ditut, bera aurrankeran sinisten dute, beraien gaitasunan sinisten dute, eta estropadai heldutasun handi heltzen diotela. Ez dira, beza ikusten bote urduri bat, beste bat gerturatzen denean edo, konfiantza handia dute beraien arraunkera, eta, bueno, eta oso ondo ateratzen ari zaie.
0: Hiru jardunaldi jokatuta, esan dugu, hiruretan arraun lagunak gailendu dela, bai Madrilen, bai Bilbon eta baita Zozierbenan ere, eta Tolosaldea agertu da, alternatiba nagusi gisa, izan ere, ba Madrilen, Buitrago de Lozoiako urtegi hartan, Rio Sekilon, ba balizarekin arazo bat izan da, atzerago amaitu zuen, baina den horretan, ba hortxe borroka horretan zen, bigarren posturako borroka horretan, eta bai Herenegun eta bai atzo, zalantzarik gabe, bietan 6 segundura bigarren postuan izan zen argi eta garbi. Patxi, horixe, alternatiba oraingoz behintzat ikusten denagian, ba Tolosaldea izan daiteke.
2: Bai, Tolosaldeak hor akaso ekinban eta ordainduan, Madrileko estropadan postu asko galdu bazalako eta puntu asko. Baina, bueno, ikusten da, ja hoi bentajatzureko, ez dakit bigarrenari 6 puntoko aldea badalutzo zerak ez, arraunek, ez dakit bigarrenari, ez dakit 6 badizan.
0: 6, hogeita lauetan ez sortzi.
2: Puntu asko diz, hiru jornada jokatuteko bakarrik puntu asko diz, eta bueno, horrek emoten dugu, arraunek emoten zora zaitasun bat, baina, nipotxote Tolosa horrengoz behintzatzen bera dela alternatiba, ze bestitan, movimiento a un dizereu, una vez que ba hori zoke jornada baten ondo etzen deu, hor dabil emoten deu salto hori egiteko gai dala, eta gero ba domekaniko esate baterako ba eman petardada ez azkarengo ordun bestin arti movimiento a un dizereu, donostiarrape etzen deu zapatun eskertzu, domekan hobetotzu hau sumaizabe bai gora bera bestitan gora bera hundizek guztatzen, Ibaika mejora da, Ibaika bai guztatzen dut, ni guztatzen zapatun arraunin guztatzen Ibaika, atentzin izo duzten, taldi zan, ondo egin berako erremotan, eta talde, ezakit, ligero guztatzen abazen, ez izan lehik Ibaika be, horregoteko taldi, izan lehik, bai horrein guz behintzat, Tolosaldea.
0: Tolosaldea beraz horre zera gixan, alternatio gixo orain arte.
5: Erregularrenak behintzat berak dira, gabe. Eta itxuraz, arrauneri itzal pixka bat egin dieza joketenak.
0: Eta eskatu diogu, Jone Pastore arraunlariari, iritzia, ze bi estorbaetan bigarren egin da, ze balorazio egiten duten galdetuta hausia, Pastore egizan dagoa.
11: Teguru ontako balorazio bezala, Bilboko estropa larun batean, eta lehenengo luzean ez genitu gure sensazioak aurkitu, prezipitazio puntu batekin joan ginen, baino ziago gara hurbiltzean, eta ia buelta osoan lortu genuen ba, gure gustatzen zaizkigun erritmoak eta arraunkera bilatzea. Eta hueltan bai disfrutatu genula, estropa oso gorra da, oso fisikoa, baino, bueno, ba, gure oberena ematen saiatu ginen, eta, bueno, ba, emaitzen aletik ere nahiko pozik. Eta gaur zierbenan, gustora egin dugu arrauna, olatu pare bat politiak hartu ditu, barru aldean ere ez da estropa erreixa izaten, eta orokorrea gustora gaude, bigarren postu, eta tornaren bila. Ekipoa gogotxu dago, eta lanean jarraituko dugu ba geroz eta estropa hobeak egiten saiatzeko eta aliketa maila hoberena emateko.
0: Arraun lehen postuan hortaz, Tolosaldea bigarren eta gainontzean bapatxik aurreratu diguna, postuan zei ikaragarria. Manu, esate baterako Ibaikak oso agerraldi indartxo egin zuen larun batean Bilbon, arraunean ere, egoki, patxik esan duenez, hirugarren postuan amaituta, talde hau, asmatzen duenean badabil.
5: Itxaropenarekin begiratzeko eta jarraitzeko taldea badugu, gure elita bion herrikoa, eta gainera berrikuntza desenterekin, jende gaztea, jende harina, lehen aipatu bezala, eta ba, etakina ateratzen ari zaiote bere arraunkerari, eta bueno, ba, haizu, adibiderik onena, ligan laugarren postuan daudela, eta besteak, nik oso kontuan izango nitunak, aipatu nuen baita ere denboraldia zeran disgusto bat, baina gehiago emateko moduko ontzia, zela iruditzen zaidala, eta astillero asteburua joan, asteburua etorri erakusten ari da, tentuz mantentzeko ontzia ere badala.
0: Bai, zelarun batean esigarren egin zuen hori egia da, baina beste biegunetan hirugarren izan da, hor nabari zaio gaia eduki baduela.
5: Momentu batzuetan txispaskoko ontzia da.
3: Bai, nik uste gero espitza hondiko jendea duela. Astillerok eta, bueno, arraunean ibilitako horrek azkenean, bueno, montziari emate izkio segundu itxo batu, duzte, etor, eta bai kontuan ukibarreko ontzia izango dala, eta gero, bai, Ibaikarena, nire ustez, bueno, nire asko postu nintzen, manu moduan, iritzotze delako, ba, hori, talde oso aztea, eta herriko jendearekin da lan eginda, ba, oso metza lortzen ari dira, eta, bueno, ea, lortzen dugu, ba, duela urte batu eukitarako maia gutxi dira, eta gautxina kabera eskuratzen joatea.
0: Astillerok mai hori erakutsi du egin batean patxi eta hirugarren postua gero seigarren ere bai pixkat nik harrituta nago alde horretatik, bueno, egia da hau ez da matematika, egun guztiak ez dira berdinak, baina elik esan duenaren arira egin batean guztio jotzen dugu Astillero ontzi indartxutzat, alegia balarun batekoaren gixako estropada ere mutan, ba, ondo moldatu beharko lukeen ontzitzat eta zeigarren egin zuen. Eta kontrara atzo irugarren izan zen.
2: Bai, holan da. Bai, emoten neska hundi jatiz, eta neska fuerti ikusten edizela, eta bai, emoten man egokizago eusala eurentzako zapatuko, baina erremu, ba, holan da, ez, gero ikusten zurbe bai, mutietan, lehen ez dugu komenta, mutietan be pasaten da hori, zapatuko estropadak ondarru lekitzo ikusten zuz igual, ba, gizau sufriko da bena, eta ba, patin domekan itxosun, ba, etzen dabe estropada eskazak. Ez dakit, erremu, bukai boskofek, ez da, futbol ez futbol, ba, arrauna da, ez, eta baulako gauzak pasaten di. Lehen, ez da guztatzen aipatu eta aipamen txiki bat, diga nagusien mutietan, atzek aldea, benetan be, parada, bero, goizen, ba, igual emoz zinue hori zoken zentzo, bai, atzek aldean, dana, pilpilean, horre ares gerentzuko da, emoten deu, bai, horre playoffetaroko postu ongo da, aurten egongo da, nipetzatu dut, oso gatze ongo da,
0: Bai, eta irudipena dokat, orain dikere urrengo aztetan hori sakon eta xe aztertzeko, tartea izango dugula ez baita, egun batetik bestera aldatuko. Euskotren ligarekin segita, Manu, atzoetzen hori oren eguna izan, hori ageriko izan zen, zortzigarren izan zen, eta hasiera batean mintzatez dirudi hori denik bere lekua.
5: Nik usta dute, Xanti Zabaletak bere azterketak eta bere konklusio gaterako zituela, baina nik ez dakite bi egunetan jarraian arraure egitea izan, otedan, baina zerbaitek faiatu zuen, ez da horretan zalantzarik, berrekuntzasko izan badituzte ere, ez talako, hori otarren kokagunea, azken postu hori.
0: Eta azken postuan orain artean ikusia genuena Eli Donostiarra zen, ba azken postuan amaitu zuelago lehen bilarrunaldietan, atzo kontrara ba zertxo baite gora eginda, amaitu zuen estropada.
3: Bai, eta hori izan zen ere iaz pixka bat eukizuten tendentzia do, ezta? Hasi ziren, bueno, demoraldi hasi zuten iazko azkeneko postutan da gutxinaka iotzen joan ziren, eta nik uste, pues, bueno, askotan arazak eukitzen ditugula ontzitan eta neguan uretara ateralizateko, eta bueno, igual bloke hori lortzeko, eta gian izan daiteke beraien kasua ere gutxinaka, geroz eta rodaje handiagoekin, ba, hortik ateratzen joatea.
0: Eta hori, azkenan estropadak ematen dute, ez da batxi? Omano, berrintzen?
5: Bai, baina bi estropadekin ez. Ez zaitiru itzen bi estropadetan olako buelta emateko almena izan dutela gauzak diren bezala egoerak baldintzak oietara oberto moldatzea ibaiean gertatzen den moduan ibaiean korrontea segun eta zenbatekoa den ba ontzi harinago atera dezakezu edo indarraskokoa baldin bada kontrakoa astuna ez astura hor bakoitzak bere liburua dauka eta asmatzen duena taktika hoietan ba horrek lortzen ditu emaitzalenak eta kasu hontan itxasoko estropadan atzo, ba Donostiarra hobeto moldatu zan, bere gabezi hoiek kontuan izan da ere, oso emaitza politak lortu zituzten, eta hori dela eta, ba, lortu zuten zeigarren postu hori, eta azmenarra garrienan eretzako, arraunen gandik ama 6 segundora.
0: Hori da.
5: Hori begiratu bertzaio.
0: Ba, hori egizan da, eta berez gauza gehiagorako eta azterketa gehiagorako denbora hartuko genuken arren, bada beste protagonista eta beste iritziek ere bildu behar ditugu, beraz, horretara goaz.
9: Tostartean.
0: Aurrez ordea gogoratu 688-666-000 zenbakian tostartean eta zuen izena bizenak idatziz gero ba igandeko estropadarako, maila nagusiko estropada horietarako, palkorako sarreren zozketan sartuko zaretela Orion izango da jardunaldi hori. Eta horiek esan da, ba beste ligei ere egin behar diegu, gainbegiratua kae bat ligan esate baterako, ba jardunaldi bikoitza izan dutelako pasadene asteburuan, Donibane Lohizunen eren egun eta Zarautzen atzo larun batean deustu izatzen garaile eta berretsi du. Demoraldia oso indartsua abiatu duen taldea dela, eta haiekin batera goiko muturrean dagoen beste ontzia, ba Zarauzkoa da. Eta gurekin dugu, orain, iluntzeko 9:00 17 minutu gutxi diren honetan, benbatako arraunlari zaildu bat. Beñate Izagirre, kaixo, gabon.
12: Gabon.
0: Bueno, ba alda biara munik, lehen da biziko galdera.
12: Posmena da jai, baina, bueno, liga zagaititeu, tamien ez dago deskriateikan, así que ato ingenuen ospakizun txikitsua, ingenuen agera agero udaletxean eta bar, baina goizo etxea, eta gaur indegu uretatik anbuelta eskaila, así que ya berriz eraztia informa ematen, ya segutuan pentsatzen.
6: Galdetzen izune, bandera bat beti delako sari gozoa noski, baina zer esanik ez, hori etxean lortzen bada.
12: Bai, beti da berezi ez, ingutet danak ekitze dela begizko eta etxeko bandera, eta gure kasua, liga ikusita nola jundan, guen iran da gehiago ez, hau benengo jornada bai irabazi genuen, baina gero iru segidan deustok irabazi du, eta bueno, gentozen pixat, boze horrekin ez, etxeko bandera, gehi, pixat deuston dinamika honei buelta eman nahi, eta dana boro jatea zan ez, eta mentan zora garrila izan zan.
6: Bai, biribila ere, izan ere, 14 segundu pasat, deustu bigarnari, eta 25 Zumaia hirugarrenari alde dezenteko dira horiek.
12: Bai, baina, emato pixa dinamika dala, ez? Larun batian bertan guri deustok mutxora era berrintxo batean zigun, ez dakit ez tretamente zen basan, baina 15 segundu bueltan zan, aurreko hastian pasaian olako zoze batean zigun, ez dakit ez topen dinamika hau da, baina egia da, aurri hartu genula, bigarren luze txukun bat atean zita egun, bigarren gozia bogan ja, gure 8 segundu ustez atatzen genizkiola, kanpoa komodo junginan, da igual azken ingo luzean putkatu gendun ez, egia da azken ingo luzean ja zora gaito ginala, ikusten genituen ja, ditan iruko margen hori bagen ekala, opare politak hartu genitu nahi zolekin, da dari esan zora izan azken ingo luzea.
6: Bos jardun aldean, zuek bi bandera, eta deustu giru, orain artean bintzat, bineat elkarren artean, ari zarete pastela banatzen.
12: Bai, ikustet, neguko lanak ikusi data ekaineko lanak, pitzat favoritu bat, gu deusto, Zumaian ezin dugu aztu, ez topero atejoka daula, ez du trapu ikan eraman, baino dizkidatzen da momentuan beha hor dago, eta kaikure, hauen nengo ez topak pitzat faiatu zon, baino azken nengo ez topetan egure denboa tondabil. Liga gogorra dikoa, bogorgatzen berkoa da miligan urte bukari arte.
6: Egia da, ze kontrario gogorra gatera zizkizue, bai deustu batez ere orain hartuko abintzat ikusita, eta Zumaia ere ate joka dago, horrek tartea murrizten du, akatsirako tartea murrizten aldizue?
12: Ba, jome, hori argi dago ez, ikusi beste gantz dago, Zumaia ze talde buru gogorra itzaten nahi dan, estopero, bandera jabazteu nahi peapea inga dago, deustore hori, ez du askatzen, guainka ikusartea jokuan, ezin dezen deskuidatu da, ezin momentutan lautako edo zeinek trapua eramatia daka, eta laugarren itia daka zu. Liga ibeira punto hile, jornada borrokatzen berdia hori garbi dago.
6: Bai, baina kontua da, zeuk esan duzu, kaiku hor dator, ateloka, gutxika agertzen ari da, bai, hori egia da, baina, lehen da biziko jarrunaldietan eta bostigaro dira, urruntxo geratu da zelkapen nagusian, beraz, esan aldaiteke, kanporaketetarako lehia hori, edo bintzaten lehen postuetarako lehia hori, iruren arteko kontua dela, deustu Zumaia eta zuen arteko kontua dela.
12: Bueno, nik uste liga guantxe da honbizela, nahiko gari jadala ez, eta gehiago ikusita, teiku, ohorezko txandan zartu dela atzoko emaitzakin. Ez bazio norezko txandan, igual bazekan joku hori de tandatik txandara aldaketa fuerte bateon, behar bandera irabazita guk derrepente behatziraren amagarren taur puntu bat zante rekuperau, baina txandan gurekin junda zaila ikustet, hor galdu zituen 15 puntu inguru oiei guelte ematia. Ligan ikustet bai ligata bai, kanporaketako, igoerako fasertako bi postu oiek, guzu maila eta deusun artekoa dela, ikustet nahiko garbi da dola danak.
6: Amaitzen joateko, bainat labur pare bat kontu, batetik, atzoko estropadan, 11 arrobiko, 11 zarauztar, kopuru oso handia gaur egun.
12: Bai, nik uste, zarautzen traineruan azkenengo 15 urteko dinamika hori dala. Nik beste zarautzik anezten ezagutu ez, egia da, batez azete behiratze baldin basuta ez dala oikuena, inkluso, inguruko gure kontrariarian beste talde batzuk ikusita ez da oikoen hainbeste arroduko eukitzia, baina gure filosofia beti hori izan da, eta horrein bertan zaindu berbana hori da. Atzetikan gaztia bat ozti, gure traineru barguanek gazte pila dazkau, hori zaindu berbia, eta argi dago arraunan etorgizuna behintzat Zarautzen hori dala.
0: Eta beste bainat, eta torren asteuren jardunaldi bakarra, Orion zuen entrenamentu saioen ingurumari horretan, Itxasabalean jokatuko estropada, ba, urrungo honetan eta pentsatzen dagian gaur ere, ba, hor zehar ibiliko zinetela, edo behintzat urrungo honetan bai?
12: Bai, bai, egia esan, ba, bueno, ondo esan ez bezala, ba, bueno, Orion entrenatze dugu, beti biltze gaur gueltan, igual ez estropada ere muenen zentzuan, normalian beti kanpoago, baina, bueno, ondo esagutze deun ur bat da, eta eta zaiatuko gara gehi probetxu bateatzen, hori dudik gabe.
0: Ederki ba, Bainate Izagirre, arrolari Zarauztarra, ondo eskarmentatutakoa, mila esker gurean izateagatik eta ondo izan.
12: Mila esker zuei, gabon pasa.
0: Ba, hortxe, Bainate Izagirre, gurean zuzenean izan dugu, gaueko 9:30 gutxiago diren honetan, Manu, hortxe Zarautz, Deusturekin batera lehen postua dastatu duen ontzi bakarrak ebaldia.
5: Bai, eta gauza diren bezala, garai oso desberdinak bizizan dituen arraunlaria, izan da gurean izan duguna. Eta arraunaren egoerak ere ezagutzen dituena. Kontutxo bat, Deustu, bandera gutxi lortu dituen taldea baldin bada ere historian, hirugarren aldiz lortu du doni banere loitzuneko bandera eskuratzea. Nonbait, estopada ere mu arraro horretan, ondo modatzen dira bilbotarrak. Eta iruditzen zaitela, babai, azken fina Zumaiak banderarik ez du lortu, baina erregulartasuna handi bat erakusten ari direla Deustu, liderra, bigarren Zarautz eta Zumaia ere, eta Kaikuk oso garesti ordainduko duela, baina talde bat badago, olako desastrak egin ondoren, gero txartela lortu zuena playofferako, eta ez dugu oso atzera begiratu da, Santurtzik.
0: Orida.
5: Duela bi urte.
0: Santurtzik horixe. Egin zuen, bai. Ikusten da, bai, hala da, Patxi, Kaikuren susperralde moduko bat, eta hor dago, laugarren postuan, baina, bainatek esan duen arira eta zelkapen nagusiak alde hortatik objektibotasuna du iturri bakar iruren handik, goiko iruren handik urruntxo dago, Keiku. Patxi? Galdu egin dugu itxuraz, Patxi urrolarekin genuen hartu.
13: Bai, Ez dut entzune, galdera, ez dut entzun.
0: Ez aten are ginena, Kaikuren susperraldi bat ikusten dela, baina laugarren postuen egonagatik akaso urruntxo dagoela lehen iruren handik.
13: Bai, lehenengo eta behin zorizunak emon Bainateri, domekan lortu den garaipena handi horregatik, eta bai, emoten de hor irune gauzi dala. Bai, komenta dozu esan turzena, ni arraun munduan ja ezin zela fiza.
5: Eta bai, baina hori Santurtzik bakarrik egin zezakeen,
13: Bai, baina, ez tegi, bai, baina hor gora bera hundizek egon zine urtea zan, gero Zumaiza be, bai. Bapasazan Zumaiza zubazkazana, baina bai egize da, nik salto txomon deuela Santurtzek ero parkatu Kaikuke ikusten dut. Ez dakit, erremupe kanbiz eta ikustatzen lehen pala hori dudun batzuk ero pintxata eta horrekaz ikastion ikusten abazen eta atran katalez, ez dakit, ikusten abazen eta lieto honik beste erabatera ikusten da eta resultatu korreuz. Bueno, beste alizente bata, ze horre moten ban, ba, irun artin puntu katati begatza dala, baina Kaiku sartzen bada hort artin, ba, euren artin be, horre iru favorito, artin be, ba, bat aurreti sartzite, baina kanbizaten di gauzak, puntu katateko eta gauzak etzeko, ni betzat horre hon bizala lehengutatik Kaiku, baina lehengo estopada bizek izan dizela kondenala dela, eta falta da Zumaiza, bandera irabazteko negote zan, Se hor dabil, vuelta

0: Hemen Euskola Beligan betzela mugimendua da saltxea ongo dala eta aber playoffetako eta guztiai nola iritsiko dian.
1: Irudipen aukat Manu, liga guztietan antzeko ikusten ari garela.
2: Bai, eta gora bera asko eta asko goikoak kenduta kaiko aipatzen ari gara eta bukatzeko eta asko posten naiz maila hobeagoan ikustea, baina laugarren bosgarren postuan, baina 22 segundo, 30 segundora oraindik ere pauso sendoa eman behar dute. Eta esperoz gaizki hartzea. Eli, bosgarren Ibaika, mutiletan. Uste dut dela, inoiz lortu duten posturik onena, liga honetan.
0: Ba, bai, hori irakurri dut gaur goizean. ARC bateko posturik, inoiz lortutako posturik
2: onena. Bala zerbait, hori ospatuko dugu madalenetan.
0: Oida.
1: Bueno, Malen agora indik ere...
2: Guina berotzen ari gara.
1: San Fermin egaur hasi gira eta ez eduki presarik Malenetarako. Ete ligan, gaiz aldatuta, gaiz ez, liga aldatuta. Jardunaldi bakarra izan dute asteburuan. Atzo Zarautzen, gizonezkoekin batera jokatu zuten Uraxe eta Hondarribia izan zen garaile, hemen ere joerantzekoa duen ligan. Bi irabazle txandak ikusten ditugu eta gero kaiku dator. Besteak, atzerago. Hondarribiak irabazi zuen oraingoan, 5 segundu Zarautzi eta 9 segundu eskas Kaikuri. Ona, Miren Garmendia ama Guadalupekoaren patroia.
3: Oso pozik gaude ingako lanakin, lehenengo luzia oso ondo aprobetxatu deu, nahiz eta ba, Zarautzekin hor burrukan jun, bai ekaurretikan momentu batzutan, eta batez ere bulta ikararria izan da, olatu oso ondo aprobetxatzen jakin deu, botia oso nibelatua, oso ondo zijoan, eta gozatu indeu egia esan. Ikusi deu, ba, lehia oso istu ibiliko ala, eta gure bertxio bena eman behar degula irabazteko.
1: Hori da, goiko postu, eta Manu, lehia, estu.
2: Bai, eta azken finean, ba, patxiri gustatzen zaion liga oietakoa, ez da? Begirik endu gabeko jarraitu garrekoa, eurrola?
4: Bai, horre, bai, alternatibateuz, kaiku behor gelditzen da, beti esaten da, bai, hor gelditzen da iduarre, bai, ez deutarte handirik, eta bizen artin emoten dugu puntu banaketa horrek, ondarri eta Zarautzen arteko banaketa izango dela, hor, bai, importanti da ligire basti, bai, horren beste da, bigarren etxie playoffetarako, beraz, emoten dugu bizen gauzti izango dela.
1: Esan aldaiteke bai, bi horiek, eta kae bat ligan, goiko hiru horiek, jada kanporaketen usai horretan edo usain hartzen daudela Manu.
2: Bai, kaiku kasken finean, ba, azte buru hontan ere, hirugarren postu bi lortu ditu, aldeak ez dira horren nabarmenak beste ligan aipatu dugun moduan, baina sendotasun handia erakusten ari dira Zarautze eta Hondarribia, eta elkarren arteko kontrol horretan saia izango da, muturra sartu alizatea.
1: Ba, gauza gorrela, ete ligaren inguruan, azpimarratzeko gehiagorik ezin dugu hartu, demora zez larri xamar gabiltzalako egieri zor, eta kae biligari ere, ba minutu bat ez bederen, ba tartetxo bat zabaldu nahi diogulako, kae biligan patxi nabarmen gainera, kantaurriaren nagusi eta bereziki Castro.
4: Ba, hini pensatot Castro que ba, zirkustantzizek ba, agindute da deuela kae bian, ez dut uste kae biko taldea denik, jente ia arrablari zetekos, gero konparatezu ba, guaz, portugaleteaz, eta ondino gurik eta unbitiz, zan gain kez, ondino inbako arrablari zetiz, kastonek usten zuia, ba, pedreinatik, ondarrutik, ez egin undi, bestetik, eta horretako, inkluso hori ba, ondarrunea, azeten egondeko jentie, eta ikusten da, ja Raularitz etizela, eta bueno, nahiko nagusitasunaz da bizela Raunin. Kamargon be, bueno, gente nagusi asko ikusten dabe bai, eta horbe aguantaten dabe, eta gero atzeti, ba, gazte asko, gente gazte asko. Portugalete doain aguantaten deuena, deusto bebe bai, gente gazte askoaz, gurik, badin zutia, umik, ondino, bueno, pazentzia ondizia hartu bidan taldia, eta bir urtera, ba, horregoteko moduko taldi izango da, baina bai, gusten da diferentzia ondizia. Astro talde, arraulari talde bat, da.
1: Ba, arraulari talde zaildua, itxura batean mentzat, ba, ondo bideratu duena, datorren urtean, ba, izolezken bigarren maila horretara, kae bate ligara bueltatzea. Esan dugu, Orion palkoan datorren igandean Euskolabel eta Euskotren ligetako estropadak ikusteko, basarrera bikoitz bat dugula zuzketatzeko, eta jaso ditugu mezuak, bat

0: Iru, lau, bosei, zazpi, zortzi, bederatzi, amar, amaika. Mezu jaso ditugu, beraz, ba Manu, gaurkoan ez zuri egokituko zaizu, udan zehar gehiago izango ditugu, palkorako sarrerak, baina, gaurre Orioko estropada horretarako, batetik amaikarako zenbaki bat ematea, hain zuzen ere, ba, lehen, irabazle hori, garaile hori, izendatu behar dugulako.
1: Sortzia, ni rugbia jokatzen nuen postua.
0: Zu postua, jo Rubien jokatzen zenuen postua, sortzia da, sortzi garen alda, beraz. Igor, ba Igor, behondeizula, Igor Ostolaza, beretzat sarrera bikoitz hori, gozatu dezala noski baigandego estropadez, ea, itxasoak eta arrolari gero horretan laguntzen ditugun, diguten.
1: Eta ondo diozu, diguten.
0: Eta gubera, ba, guztura kontatu gehoitu estropa horietan gertatzen direnak. Gogoan izan, azte uruan Euskai Erratia, larumatean Castron, igandean Orion. Ondo izan.
2: Aperto, iru ataka! Iezkorra gure puzetanega
3: Bizitzuri
2: Ilgezkorra Gure pozetan
3: Ataka honei atzea, ba! Emanol, bi, ba! Segi!

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule ustaiak zazpi ditu gaur, San Fermin eguna eta atzo jaiari hasiera bikaina eman ondoren.
2: Zanakazi dia, bikain. Amerikan gora.
3: Bai, bai, atope.
2: Bikain.
4: Osongi, oso gustora.
5: Ez zinio, be.
4: Ba, parranda politoat egin eta...
6: Bueno, ba, trago batzuk hartu eta festa. Festa da festa.
1: Orain iruindarrak gaua luzatzen saiatzen ari dira. Goizeko 8:00etan lehen entzierroa izango da. Santo Domingo aldapatik Fuente Imbro ganaduetxeko 6:00 irtengo dira. Zezen plazaraino. Entzierroa Euskadi Irratian jarraitu ahalko duzu. Iñaki Berastegi eta Andoni Armadoz lankideen eskutik eta ETB baten eta ETB honen ikusi ahalko duzu. Programazio berezia prestatu du Euskadi Irratiak San Fermintarako eta 10:00etatik aurrera gaur faktoria Iruñetik egingo dugu. Ordu berean San Ferminen omenezko prozesioa hasiko da. Baina aurten motzagoa izango da beroengatik bi geldi aldi baino ez dituelako egingo. Beste aldaketak ere badaude programazioan, esaterako aurrentzako bigunetan jarduerak bertan bera gelditu dira eguerditik arratsaldeko bostetara. Eta Iruñeko Sanferminekin lotuta bi urte urrean ditugu gaur, batetik 10 urte beteko dira La Manada deituriko taldeak neska gazte bat bortxatu zuela, talde bortxaketa horren ondotik etorri ziren protestak, prozesu judiziala eta azkenik abusu eta sexu erasoen arteko ezberdintasunarekin amaitzeko bai bakarrik da bai legea onartu zuen duela la urte Espainiako gobernuak. Joseba Siron Iruñeko alkateak egun horretan gertatutakoa gogoratu du eta emakumeen eskubideak errespetatzeko exigitu du.
7: Berehala harrapatu genituen urrengo egunean prozesioan geundela udaltzain buruak esan zian hartu ditugu, horrek lasaitasuna eman zian momentu horretan, ez? Beti esaten dut eta aurten ez dakiz zenbatetan esan dudan ere, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
1: Bestalde gaur 18 urte diran Agore Lafaje gazte irundarra San Fermin jaietan hil zutela, arratsaldeko 7:00etan Irungo udalak eta Irungo emakumeen etxea elkarteak omenaldia egingo diote Nagoreri. Gaiz aldatuta, ELAk Euskarak negoziazio kolektiboan duen presentziaren inguruko txostena aurkeztuko du gaur, horretan langileen euskubide linguistikoei buruz ere hitz egingo du eta ildo horretan elkarretaratzea egin zuen atzo Eskolegiltzarraren aurrean. Osakidetza 2022-2028 Euskara plana dela eta Jaurlaritzak sindikatuei jakinarazi dielako Euskara eskakizuna duten osasun profesionalen 162 egiaztatuta dutela eta 365.000 herritarrek lehenetsi dutela arreta euskaraz jasotzea. Elasiko sindikatuarentzat ordea ez da bermatzen hori, Ester Saavedra ELAko kidea da.
8: Guretzako euskara plana egon badago, baina propaganda zaratago ez da eraginkorra, barne dokumentu bat da, oso polita geratzen dena, baina benetan bete beharreko helburuak ez ditu betetzen.
1: Nazioarteko agendan gaur hasiko da NATOren goibilera Ankaran, bertan bilduko dira herrialdietako gobernuburuak, besteak beste defentsaren industriaz eta Ukrainari babesaz mintzatzeko. Tentsio handiko momentua bizi du aliantzak, azken hilabeteetan estatu batuek hainbat mehatxu egin dituztelako, esaterako Espainiari defentsarako gastua ez handitzeagatik eta horren aurrean aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defentsan nahikoa gastatu egiten ari direra. Ildo horretan Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txip aldaketa eta uste du goibilera arrakastatsua izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituzte aliatuek.
9: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal.
1: Eguraldiari dagokionez, alerta laranja dugu gaur, temperatura altuengatik Ipar Euskal Herrian, Nafarroako erdigunean eta Herriberan eta Araban, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz abisu horia izango dugu. Iparraldeko temperatura maksimoa jaitsiko dira, udako giroarekin jarrituko dugu, baina beroa ez dain hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoak ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria egingo du han. Temperatura minimoak 13 gradu altuagoak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira, batez ere ipar partean. Giro eguzkitsu egongo da, goio deiak batzuk agertu arren. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 6:00etan izango duzue hemen Euskadi Irratian Arantza Agirren eskutik eta bestela informazio nosnai orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

horrela esnatuko da gaur goizan Iruña la Pamplonesa bandaren oiko tienarekin kaleak zuri gorriz jantzita, lehen txarangak martxan dira, lehen gozariak ere maiganean, eta guk ere doinu hoiekin esnatu nahi dugu gaur Euskal Herria.

San Fermin eguna da, eta gaurko argibili saioan festa gastronomiaren ikuspegitik bizteko dugu zer jaten da benetan San Ferminetan, nora joatea merezi duen, zeintzuk diren betiko klasikoak, eta baita jendetzatik ies egiteko txoko interesgarriren bat ala bestere zakutuko ditugu.

horretarako gurekin izango dugu ondoian aldizkariko Jose Mazpeitia lankidea berehala, berak gainera barrutik ere ezagutu ditu ongi Sanferminak, baina gaur jakin nahi dugu ea zuek zenbateraino ezagutzen dituzuen Sanferminak, Iruñekoak, Lesakakoak. Baduzue ohiturarik joateko, norekin joan oizarete, erazten egunetan, zein izaten da zuen plana, horixe gaur ezagutu nahi duguna.

0: Gaur eguzkia goizteko 6:40 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasgora goizeko 10:30 izango da eta itxasbera arratsaldeko 4:30. Eta gauean itxasgora 11:10 gutxiagorako iragarri dugu Euskalmerek. Entzun ezagun gaur San Fermin egun honetarako egin diguten guraldi iragarpena gaur Jaione Munar izan eskutik Euskalmentetik.
1: Kostaldean eta inguruko bainaretan iparmendebaldeko haizeari esker maksimoak ezartxoait apalagoak izango dira, 3-4 gradu beherago gelditzuko dira. Hori bai, uda betekoak izango dira eta itsasertzean 28-30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri xurialde barnealdean 33-35 gradu artekoak. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean maksimoak 27-28 gradu ingurukoak edo hortik gora gelditzuko dira, batez ere Erriberan.
0: Eta nola ez gaur zehaskako egutegiaren arabera, Iruñeren eguna da. Eta gaur txokolatearen nazioarteko eguna da, hori garrantzitsua da bai, txokolate zatitxo bat aurrera mateko aitzeki ezin hobea, baina gaur are egun garrantzitsuagoa da, San Fermin eguna, uztailaren 7.

gaur goiztean goizetik bada zer ospatua la Pamplonesarekin batera goizeko zazpiak laurden gutxiagoan ordu erdi barro Iruñeko erdiguneko kaleak girotuko dituzte milaka jarraitzaileke biztilagunak esnatu asmoz. Ondoren, gosari tradizionalaren txanda izango da, tripa bete, besteak beste, txurroak txokolaterekin bustizo eta salda bero bat hartuz, eta indarrak hartutako goizeko zortzietan izango da lehen entzierroa, zortziron deriro eta maos metroko ibilbideak gaur izango du lehen eguna. Eta ondoren, goizeko amarretan San Fermin eguneko prozesio izango da, Aldezarreko kaletan baren audal korporazioa dultzaineroak dantzariak eta musika bandarekin batera. Eta goiza laitzen segitzeko, irtengo da, egunero bezala, Iruñeko buru handien eta erraldeien konpartxa.

badakizuen zierroa hemen ere eskairatean jarraitzeko aukera izango duzuela, eta zuzaneko saioa ere Faktoria magazina, amarratetik aurrera, berratik, Iruñetik egingo dugu Gaztelu plazatik. Hori Iruñean, baina Lesakan ere gaur, egun handia da. Esan dugu, zubi gainekoa, dantzatuko dute gaur ezpata dantzariek.

baten ala bestean zuriz jantzi gerriko eta zapi gorri hartu eta gora San Fermin, goizteko postak eta 13 minutu dira errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Eta nola ez gaur ere San Ferminek hartu ditu, eh? Ia oso zorik, azal guztiak berria egonkariaren azalean irudiz lagunduta, zera irakurri dugu. Gorri goriz piztu dela jaia, larri aldietako zerbitzuko kidek bota dute urtengo txupinazoa, eta piztu da festa San Ferminetan Iruinean. Plazan bildutako lagunek elkartasun mezuak zapaldu dituzte, ala nola independentzia leloa zeraman Nafarroko bandera bat, ikurrin erraldoi bat, presoen etxeratzea eskatzen zutena, eta Israelen aurkakoak. Bestalde, datuek USAPeko polemika gezurtatu dute Euskal Herriko Unibertsitateko azterketatako emaitza kaletu ostean. Unibertsitatea jakinarazi du fisikan, Euskaran baino 0 gehiago izan direla portzantajei erreparatuz gero, eta berrikusi du batez besteko nota apaldu egin dela. Pedrosa hezkuntza sailburuak doitu egindu hasierako erreakzioa, aldeen arteko kolaborazioa eskatuta, alakorik berriz gerta ez dadin. Elak salatu du Osakidetzako 3. euskara planak ez duela bermatzen ez euskarazko arreta, ez langileen euskalduntzea. Jaurlaritzak zabaldu du jada IBM System 2 ordenagailurako sarbiderako protokoloa, eta nazioartean Hamasek gobernu teknokrata bati bide eman dio Gazan bake akordioan adostu duten moduan. Diario Basko konako hau dakar lerro buruan Iruña gori-gorian, giro apartarekin hasi dira San Ferminak, baina baita bero itogarriarekin ere atzo temperaturak 40 gradura iritsi ziren. Kiroletan Mikel Merinok luzapenean sartutako golari esker Espainiako selekzioa munduko txapelketako final laurdenetara sailkatu dela nabarmendu dute. Eta EHUko sarbide proben emaitzak ere aztertu dituzte oro arnotek bere egin dutela batez ere matematikan. Unibertsitateak azaldu du, euskararen inguruan piztu den polemika ez dela salbuespenezkoa, eta fisikan zero kopurua euskara baino askoz handiagoa dela. Eta beste datu bat, Euskadi dela lan absentismo tasarik handiena duen erkidegoa 9,4 tasarekin. Deiak berriz THUren azalpenari ematen dio protagonismoa zientzien arloan izan dela berakadarik handiena eta ez euskaran. San Ferminei dagokionez, milaka lagunek bete zuten atzo Iruñeko udaletxe plaza txupinazoan, bero handia gora bera, gainera Imanol Pradales lehendakaria ere bertan izan zen. Eta bestalde Gernikaldean 3 ertzainen aurkako pintaketak salatu dituzte, eta segurtasun sailak gaitzetsi egin ditu. Eta Bilbora begira, Mikel Hidalgo zinegotziak iriko Atlantikoko arkuaren erreferente bihurtzeko proiektua aurkeztu du. Gararen azalean gaur 3 albiste besterik ez datoz, nagusiena hoxe. Gaur lerroburua, Iruñak festa giroko temperaturarekin iraki duela, Nafarroko larri aldietako zuzendaritzak bota zuen txupinazoa, eta bero itogarriak markatu zuen lehen eguna. EHUren datuek gainera gezurtatu egiten dutela, euskararen inguruko polemika nabarmendu dute, aurtengo emaitzarik txarrenak fisikan izan dira, betez bestekoa 3,99 izan da, euskaran 6,23 eta gaztelanian 6,42. Eta nazioartean Gaztako gobernua desegiten ari dela ere jasotzen dute.

eguzkiak berotuta lehertu dela. Bestetik, Jaurlaritzak IBM ordenagailu kuantikoa industria sarearen eskura jarri duela kontatu dute, eta dagoeneko ilarak daudela baliabide hori erabili ahal izateko. Eta bitxikeria modura, Zestoako Arroabeko San Lorentzok ermitako kanpaia laportu dutela, Dakar Noticias de Gipuzko egunkariak.

0: Noticias de Alabak dio, Baskonia Alabes taldeak Buesa Arena eta Arena parkalekua erosi dituela, erosi asmo dituela. Operazio hori 143 milioi euroko inbertsio estrategiko baten barruan kokatuko dutela. Bestalde, Elean berroneratzeko lanak hasi direla eta gaur ekingo dietela proiektuaren hasiera ofizialari. Eta beroari dagokionez, muturreko beroaren abisuak gaur arte luzatuko dira Araba osoan. Diario Noticias, según Cariaquía, Zalosoa eskaini dio San Ferminen hasierari, lerroburu hauxe du, bizitzak salbatzen dituan suziria. Nafarrako larrialdietako zuzendari ordezak piztu zuen atzo festa, jendez gainezka, zegoen Iruñean, eta ipamen labur batean Mikel Merinoren gola ere jasotzen du, Espainia final laurdenetara sailkatu delako mundialean. Azkenik, Diario de Navarrak festaren bihotza jarri du azalean, dultzainerak ageri dira, udaltzainek lagunduta, udaletxe plazatik irteten ari direnean, milaka lagunen artean egiten duten ohiko ibilbidean, eta azpimarratzen dute, Alaber, Nafarrako larrialdietako zuzendari ordezak bota duela aurtengo txupinazoa.
1: Argi ibili.

0: Ba, gaur zuen parte hartzea eskatuko dizuegu San Fermin egunez, balduzue, ohitura berezirik, Iruñera, Lesakara hurbiltzeko, Jose Mazpeitiak eta dio gustura entzungo dituko zuen bizipenak, eta gaur sorpresatxo bat ere egingo dugu zuekin batera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688-666-000.

0: Jose Mazpeitia, ondoian aldizkariko lankidea, egunon.
1: Egunon, Aroñat, egunon, entzuleok.
0: Jose Mazpeitia,
1: gora San Fermin.
0: Gora San Fermin,
1: Gaur penakin, nola San Ferminetan dezuetagatik, baina...
0: Ai, lan egitea tokatzeko, baina izu horrendik, hasi besterik ez direkin, festak,
1: Bueno, eta hor gaina jetxeko naiz tutera arabazkaltzea, zik, bueno, San Ferminetan ez egongo, baina gertu zikibiliko naiz.
0: Begira. Gero baldetuko izugu, zer den tuteran ba, baina gaur usta eren zazpia da, San Fermin eguna, mila kalagun izango dira, dagoeneko Iruñean edo bidean behintzat eta guk ere, ba, gaurko aldu nahi diogu gastronomiaren ikuspuntutik, hori ere ospatu behar delako ez?
1: Ba, hombre, San Fermin eta baldin bagoaz, zo zer jatea, ze bakarrik edaten baldin badeu.
0: Horixe, bete behar da.
1: Bakintxarola bukatzen zekeu una.
0: Bete behar da tripa bintzat.
1: Gaina, Iruña da toki bat, ola, aukera desberdina azkena, jatetxe zeta da, tabernaz bezeta, giro politxa, en fin, eta oindik turismoak ez ditu egin beste toki batzutan egin ditu onkalteak, así que aproetxazeko moduko tokia.
0: Nola bizitu zuzuk San Ferminak? Ez dakit joaten zaren, Iruñera, akaso lesakara, ala beste norabait?
1: Ba, asuntu eda, ni normalean Iruña arajuna izela, beste goza batzun arten urte desentetan tokatu zizadarako bertan lan itxea San Ferminetan.
0: Abai?
1: Bai, emezortzi urtekin, emeretzi urtekin, bakizu, dirutxo batzuk behartziela, ba, bueno, ba, ikasketak eta bizziok eta holako gozak, azken finean eiten itxun niaia Euskal Herriko festan agusi guztiak, ze azte nintzen San Ferminekin, jarritzen un Gasteizko Blanka jaiekin eta bukatzen un Bilboko jaiekin. Bueno, Legazpina zita, Durango kukere eiten itxun, ba, hor txibiltzen izan, festaz festa, baina lan egiten, adin horrekin.
0: Zelan mota egintzen honen ba San Ferminetan?
1: Kamareroa, bitu, Navarreria plazan egoten nintzen, han taberna bat zegon, zerbezeria el aleman, deitzen zana, gaur egun deitzen da Los Burgos de Iruña, aldatu dute izena eta hori, baina garai hartan zerbezeria el aleman, eta, bueno, zangarai bat gogoratuko dezu, atzerritarrak igotzen ziela iturri batea, eta botatzen ziren, eta jendea goten zan behian jasotzen horrela, eta, bueno, angon dela tabernan egun batean lan egiten, atzerritar bat ba, konfiantza gehiagirekin igomentzan iturrira, ez zuten jaso, ero izan lurrera, eramantzuten ambulantzi batea, eta ustete ospitalea hilda iritsi zala. Nahiko basati izaten die San Ferminak, eta garai hartan are basatiago.
0: Oso desberdin bizi dira San Ferminak, bezakit, zu barrana, ez dakit, sukaldan aritzen zinen, zerbitzari bezala barran barrukaldean, nola ibiltzen zinen?
1: Ba, bueno, gaur egun nukatuko nuke, baina nibile girtzen izan bai barran, bai inkluso zenbait sukalde lan egiten. Bueno, plantxa bat eukitzen zuten taberna ondoan, gero erretegi horietako bat eukitzeko gitzeko, eta ni gaur egun hamburguesak kontukin nahiko kritikoa bihurtu nahizela, eta antxego nintzen gara jartan hamburguesak egiten pentsa.
0: Ai, mundu guztiak du ez, iragan bat, Josema.
1: Ba, bai, etan tokatzen zan denetarik, goratzen ez barran, egun martzinean, kombinatu kalimotxo zerbezak ateratzen hamburguesak itxene plantxan uiaskok korrika itxene pagatzen ez zuten edatzetik ba, kuriosua da, baina zenba jende saiatzen zan gara hiertan ordaindu gabe ies itxene eta gure tabernak eta gure tabernak gaina barratik zeuken irtera bat zuzenen kalera eta batzutan jendea harrapatzen zen uno indik tabernatik irten gabe. Terrible. Bai, eta Navarreria plaza oso muitxua zan alde hortatik, atzerritarrak ziela, bertakok ziela, kriston jaleo goten zen. Eta bueno, bizize, nola bizi? Ba, azken finean, 18 urte daukizunen, naiz eta goizaldeko lauetan eta bostetan atera jarraitzen ezu parrandan, gaur egun ez duke eginko, noski baiez, baina jarraitzen zen nune parrandan, bertan lagunak etxean zen itxun, aguantatzen zen nune entzierro arte, ba, entzierroa ikusteko, zenbat alditan lanera jun loin gabe, en fin, ba, San Ferminak oso modu intentsuan bizi genitxun, goratzen ez atxalden, ordu pare bat ematen zigutela segur sartu, sartzen gian nahiko goiz atxaldeko lauetan edurrela jalan ingunen, baina gero zortzitati behatzita edurrela uzten ziguten ordu txoat, eta ez pentsa, ba, deskantzatu barren egin genuen azan, hango ekin hartu, eta peinatara jun, txarangekin, bueno, ba, oso, ba, nik oso horretzaben politxadazkete urte horietakoa, eta, bueno, ba, San Fermin naiz eta lanen bizi oso San Fermin politiak. Mm. Eta bueno, gero tokatu zain noski, ba, beste urte batzuetan aurretik inkluso lagunekin jutea, gero ondoren familian, hori San Fermin oso desberdinak bizitzan ditute, bizitzan zer.
0: Mm-hmm. Ostalaritza lanerako pentsatzen dugu, izugarrizko egun indartxak izango direla, ala? Etenik gabekoak, pentsat.
1: Bai, gehien bat erdialdeko tabernatan gaur egun ez dakite hain basati izango da, baina sartzen zian atxaldeko lauetan eta tabernaia jendez gainezka zegon. Mm. Eta izten genuen ba, lauetan edo bostetan, baina banaizutelako garbitu eta guztiari, baina jendek ez izan osten taberna izten. Eta kriston foioiak, eta bueno, baina horretzen aiz izten eginela, jazen bai tabernatan asten ziela, zarela prestatzen. Mm. Eta tera bertzean erdi klandestinoki tabernarik jenek esekozteko, taberna noen dike jendea zegoela, jun salda, saltzen zuten tabernara, itzuli tabernara, eta salda txoa tartzen gendun, bueno, bai.
0: Guk bezero moduan ezagutuko ditugu gaur txoko guztiak, ze San Ferminak ere badira mai bueltan, junta izagiteko itzordu bat. Asko kentzierroa, txerangak eta festarekin lotzen dituzteak asan San Ferminak, baina gastronomiak ere badu bere tokea maiketakotik hasita, ez dakit zer jaten den, Iruñan egun hauetan.
1: Ba, normalean jendea elkartzen da, esan zuen bezala, maiketakoa, beraiek almuerziko deitzen dute ba, oitxura horri, eta esertzen die, gaina, bueno, taberna batzutan ematen dute almuerziko famatori, baina kuriosoena da, zoazela jarauta, kalea eta inguru hortara, eta jendea joten da kanpineko mai txikiekin, eta kalean egiten dute. Ezean egoten die, bakizu peinak, ez, guke elkarte gastronomikoa dozkeun bezala Gipuzkoan, ba, daukete peinak, eta peinak ez die gure elkartek ezan, ez daukete ez darea inondo prestatuta sukaldekin, eta horrela ukitzen dute asko jota, barratxo bat, sukaldetxo bat, zozeritxeko, baina ateratzen dituzte maiak kanpora, maiak ez dute, kanpineko, edo egur batzukin embolatutako maiak, eta kriston giroa egoten da, amaikak aldea, marterdik, amaikak tardik aldea, eta normalean jaten dana, izaten da, arrotza frigitxo batzuk urdai azpikorekin, ardoa eta frito batzuk, ze hoi fritona ere oso kurioso da Iruñan, ze guk esaten dugun bezala, ba, guazen Gipuzkoan esaten dute, guazen pintxo batzuk hartzea, guardin, bereik esaten dute, guazen frito batzuk hartzea, eta oraindik itxura oso handia dago Iruñan, fritok jateko tabernatan, frito desberdinak ukitzen dute tabernatan, gaina bereik indako fritoak, ze gaur egun ba, Gipuzkoan saiatzen manimazea etxene indako kroketa bat diatzen jaz da inerreza, kroketa da produktu bat etoki askotan bihurtu dela ja bosgarren gamakoa, ja, eskatzen dela eginda oso enpresa honak ibiltzen nire kroketak itxen eta eta bueno, ba etxeko kematen duten kroketa, baina Iruñan oraindik taberna gehienetan esango nukenik fritok bertan egiten die, masa eta dena bereiek egiten dute, eta edozein tabernak uki behar du hiru lau frito desberdin, ba pixka bat ba itxura emateko. Mm. Eta normalean ez da faltatzen kroketa normal bat urdai azpikorena eta frito bat piper gorriarekin eindakoa, frito de pimiento ditzen notena, ba pikillozko piperrarekin einako frito bat, normalean Iruñako pintxo dauketen taberna gehienetan egoten da, eta gero hortazan parte, baina bakoitzak ba, bere arabera batzuk eukitzen dute egaztaianak, batzuk arraultzanak oso famatuak die Iruñan, eta badare taberna mitiko batzuk, inkluso kontadoreak dauketela zenbat arrautz fritoak egin dituzten beraien zabaleratik, eta milaka markatzen duten kontadorek dauketela oketenak, eta gero ba ontxokin einako fritok, gazta desberdinekin einakoak, fritona Iruñan da gauza bat oso bitxia, eta oraindik egiten da kroketa lehiaketa bat, eta kroketa lehiaketa horretan parte hartzen dute, egun taberna baino gehiago, bertan egindako kroketekin eta fritokin, hori beste toki batzutan, ez da topatzen.
0: Zuk bada berezik izan ferminekin lotzen duzun platerik edo mokadurik, akaso lehen salda ipatu duzu, ez da giden hori zure eroitzapenarekin itatuta guen zerbait, baina bestela, zerekin lotuko zenukezuk, ze platerekin edo lotuko zenukezuk San Fermina?
1: Hora, gehien bat, zera, idize, bueno, idize, zezen izatxarekin. Ez, zabak ez, ba, egunero iten da entzierroa, eta gero korrida iten da zezenketa egiten da arratsaldean. Eta oso tipiko izaten da, Iruñako tabernetan eskintzea, zera, idia ateratzen zaite, zezen buztana, ez? Da, gaina esaten dute dela, zezenketan hildako zezen buztana, bueno, hortan hori izaten da, ba, ordiziko gazta bezala, ez? Gero irauten dola hilabeteke gazta irabazlea, ba, hainbeste zezen ez die hiltzen, hainbeste buztan egoteko jatetxetan, baina oso tipikoa da, ba, ba hori zezen buztana saltxan. Eta gero San Ferminetan, esan dugun bezala almuerziko, ba hori, ba, ba arraltzak urdai azpikokin eta tomatekin eta fritadakin eta horrela, oso tipikoa izaten die plater indartsuak, ez tripakia jatea, patorrilloa jatea, da, oso, oso tipikoa da Nafarro, Nafarro guztian, patorrillo, gaina berei beste modu batean deitzen dute, guen ezain zorriko, baina patorrillo da, ba, bueno, ba, tripakik eta eta barrukiak nazten done plater bat ola saltxakin iten dana, oso tipikoa da Nafarroaren egualdean, baina Iruñan egun hauetan ere, asko jaten da, eta noski txurroak goizaldean, goizeko entzirroa bukatuta, ba, oso oso tipikoa da, txokolatea eta txurroak jatea, oa indik dago, la mañueta, txurroso, famatuak iten dituna, bueno, eta toki askotan jaten die txurroak entzirroa bukatzen da.
0: Gaur txokolatearen aziarteko guna gainera, beraz, ez zinbesteko itzakia, parada hortarako, Josema.
1: Ba, bitu, ba, ez dakit urrengatik izango da, baina San Ferminetan beti oso oso tipikoa izan da txokolatea txurrokin jatea entzirroren ondoren.
0: Jaiak aurrera egin ala, ez dakit aldatzen diren asko, jateko oiturak edo edo gure oiturak bintzat, ez da gauza bera, ez uztailaren seian joan, ala amabian joan.
1: Hombre, aldatzen dana da, almuerziko hori esan eguna gehien bat egiten da hasieran, ez? Nik uste jende gehien ateratzen dela seian, txupinazoaren egunean, gero zazpi, zortzi, behatzi, lehenengo guna guetan, eta nik uste jaiak aurreratzen dien enean, ja, inbeste jendez ateratzen kaleko, kaleko janaldioiek egitera, ez? Baina, bueno, bestela, jatetxe beti beteta dara, eta gero, depende nola tokatzen duten San Fermina, zezu pentsa, aurten, astelen izan da txupinazoa, eta aste guztien irango dute San Ferminak, eta bukatuko dia, malauen dela, aste artea. Ordune aste buru bat artean dago, boi bitxia, bitxi xamarra da, baina jaiak bost egun dara matenen, aste buru bat asten da. Amaika eta amabi, ordune horrek emango diola kriston indarra jaiari, ze nahi eta nahi ez, nahiz eta jaiak egun ez egun pixkate fueia galtzen joan, derrepente aste buru bat etortzea, ba pentsatzen bat jende jungo dan aurten amaika eta amabin, ze atzo nahiz eta txupinazo izan, astelen izan da, jende asko nahiz eta gogoa euki San Fermin eta goteko, etzan jungo astelen azarako. Eta gara, aste arten ez da, aste azkena, eta gero uste gure hasiko da igotzen, eta aurten oso berezik izango die San Ferminak, bai, ze lehenengo irugunetan, nahi eta nahi ez, mugimendu ikaragarria dago, hasiera darako. Zenbait jendeak, nahiz eta astelena izan, aste arte izan, hartu hartzen do jaia, egun horretan ateratzen do, ateratzen da lehenengo irugun hauetan, eta Iruña egoten da, atope. Tokatzen badima do, lehenengo irugun hauek aste burua dara, gero dator astelena, aste artea, eta ez eta izutena foiea, joten da jaizte, baina aurten San Fermin oso potentek izango die, nahiz eta atzoko moduko beroa egin egun hauetan.
0: Ba, begira, gaur Iruinera bertatik edo gaur edo egun hauetan pasatzeko abalin badan norbait, gu gaur proposatuko dugu alako ibilbide gastronomiko bat, Josema. Eta gainera, entzulen parte hartzare eskatuko dugu gaur, bereien San Ferminetako oroitzapenak edo leku gomendioak egiteko, ze badugu gaur entzulekin partekatzeko zerbait. Begira, Antonio idatzi digu, ajoarri eroraz aritu otozaren lehen izketan.
1: Oixen, hori ere. Begira. Hori ere. Ajoarrieroa gaina plater nafarra da. Ajoarriero bitxia da, nafarroko platerrek importantenetako bat, arraina izatea, ez, bueno, itxasua eukigabe, baina ajoarriero precisamente nola dan produktu bat lehorra egoten dana izera berak esaten da, arriero que asmatu zuten plater bat, hauek errepide joten ziena kamino que egiten eta errepidea konpontzen eta horrela, ba zer eramango zuten garai hartan, ba frigorifikorik etzegola eta lo egin behar zutela lana bukatzen zuten tokian eta horrela, ba beti eramaten zuten saskian, ba bakaia uzati bat, eta prestatzen zuten, ba zerekin, ba bidean topatzen zuten berdurakin, ba topatzen zutela pipertxo batzuk, kipulla, ba berdin da, garai hartan gainea, ba hango baserritarrak ez zioten garrantzirik ematen, ba hango langileke barazki batzuk hartzen bali mazuten bidertzetik, eta horrela sortu zen jorriro, azken finean langile horiek sortu zuten, eta gelitxu da Iruñako, bueno, Iruñako Nafarroko plater nagusitako bat ezala.
0: Gaur liburu bat hartuko dugu oinarri, ez da, Josema?
1: Barkatu?
0: Gaur liburu bat hartuko dugu oinarri, ibilbide bat
1: bai,
0: hartuko
1: bueno.
0: Duguzu, konta eguzu.
1: Ez, Iruñari buruz hitz egiten dute, demoren egin mila kuentu ateratzen zaizkit, ez, tokatu zain lana, eta baita toko zitzaidan, oindala amairu urte dorrela, ba, liburu baten gendun, La senda del pintxo, ba, bere garaien Donostiari buruz egin gendun, eta proposatu ziguten, ba, Patxarana Navarra egiten dutenak, ba, zerratik ez genuen egiten, Iruñako pintxoen liburu bat, ez, eta, bueno, bantxe ibili ginen, tabernak ezagutzen, orduan enteratu ginen ze garrantzia zeukaten fritok, Iruñan, eta ingen un liburu bat, ba, jasotzen ditula, un taberna, bueno, guztet, un nabi azkenean atera ziela Iruña, eta Iruña herriko taberna desberdinak, bakoitza bere pintxoa eskaintzen zon, da liburu bat oso kompletoaz, pintxo bakoitza saltzen da bere rezetarekin, tabernari buruzko informazioa, hombre, gauzak aldatu diez, amabi urtetan beti, taberna batzuk izten dute, beste batzuk ireki, batzuk enagusi zaldatzen dute, pandemia bat eukidegu erdia, magauzasko aldatu dituna, Ba, enik esango nuke, oaindik emengo informazio gehiena balio dola, eta arata guztiz ere, eunda bi rezeta dauzke, pintxok egiteko etxean, edo tabernetan, edo zentiokitan, eta liburu politiak litio da, gainea gaur egun repaso bat egiten interneten liburuari, topatu naiz La Casa del Libron, eskintzen dutela, eunda laro eta mar eurotan, osea, zira liburu bat guke hogei eurotan saltzen genula, orain dozket batzuk oparituko dietela, ba, telefono zaitzen dutenei
0: komentu
1: bat egiten, ba, oparituko dugu hiru liburu, edo zazketatuko ditugu jendasko deitzen baldin badu, baina egin da laro gaita mar euro, jo, ba, ezakit, igual, zan egozien, eto haindik hemen gelitxu zaizkiten zenbait liburuekin.
0: Ba, begira, egin da laro gaita mar euro balio dituen liburua La Casa del Libron, guztizak gortzuta dagoena, gaur, Euskadi Irratiko Arkibilisaioan zazketatuko ditugu alako hiru ale, bere audioa edo deia egiten duen edon hori, parte hartzea esket dugulako begira. Lehenengo audio mezua ere jaso dugu, Zabalek bidali digu, begira berarien Sanferminan nolakoak diren, eh?
2: Egun hon, aguena, da Josema, zahara ez. Zahara zupa, beharen agadi, zamaxe urte egun zeni, Sanfermin eta, da arazio, urte ba. Urtetan, ahi, goi jabadez. Zazuen inbare guztia eta Baina batez, baina orduan, urte-urteo, ahi, amaxi urtean azizia. Eara hori, da, aurro honi ikon, da, gaupaz hain da, aurro honi, ez zirore guzi, ikusi, eh? da, gero, txoa bat etxorro gin, guzin, ez zirore bukatagun. Da, ja, pisketin nane egitxe, etxaldea, ahi, da, arbizu aldin, amartaga gara, etxaldea. Ara, izaren duen, o atxaren, o nometxena, ara, amartza gara etxaren duen, da, pali, etxea, hau justezan, gure, zaharren edago, eume, aurro honen ikon da, aurro honen etxea, ahi, beti nolane, oso gara, ahi, bora, bora, ondo pasau, zaharren bilak, da, zoronak farmin da nahi, da, pozo bizi,
0: Ba, Josema, hasiko gara, Zabalek esan digu bere eguna nolakoa den, eta aipatu ditu, pare bat toki.
1: Ez que nik uste bakoitza dozkela bere Sanferminak, ez? ze ni bere garaien goratzen naiz lan egin aurretik, ba beti Sanferminak azten genitxun txotnatan. Ez naiz gelitxu zetabernak esan nitxun, pentsa ez, entzuten egintzen, baina hain etxea da batzutan ez zetel hartu tokien izena zugartu dituzu.
0: Ez, baina gero entzungo dugu berriro, entzungo dugu berriro, arbiztu nahi batu du baten bat, Gero hartuko dugu, egon tranquilo.
1: Ez dut zuten agosten ginen, ba, dibidez, txondetan hasten ginen, gero aldezarrea jote ginen, ba, bueno, ba, asiera hartako sanferminak. Baina gero ja, estentzea, ba, hori, ba, ni adibidez, ba, sartu nahizela pintxo munduan da horrela, eta ja, ez zina sanfermi batzuk pasa, adibidez, San Nikolas kaletik epasagaben ikuste dala, kalerik epolitena, ba, taberna ibiltzeko, pintxoz pintxo ibiltzeko, ez tafeta kalea nahiko turistikoa bihurtu da, baina la ere badara etoki oso interesgarriak, bitu, guen dala gutxi toko zitzaidan, precisamente, Angelita Alfaro, sukaldariak, liburu bat aurkeztu zon, Iruñako Elkar liburu dendan, guen dala iru aste dorrela izango zan, eta jo nintzen aurkezpenea, eta gomendatu zioten taberna bat, gatz izenekoa, gatza, barkatu, ez afeta kalean, taberna berri bat, zetoki horretan, orain dala gutxi arte, orain dala urte pare bat arte, zegon txez Ebaristo, oso taberna famatua izan dana, baina ja jubilatu die, itxi dute, eta gazte batzuk hartu dute, gatza deitu dute taberna, da ekipo bat, ba, ibiliko diela 30 urte inguru, inkluso gaztego, esango nukene ordarenak, euskera zeiten dute gehienek, pintxo berritzaiek edo toke modernotxo batekin egiten dute, baina baita noski fritoak, ba, esan dizutena, behartuta zaude fritok egitea, eta indute kartatxo bat, bueno, ba, gomendatzen dute lagunduta jutea tabernara eta konpartitzea, ez? Ba, pentsa dute, ba, juteko edo bikoten, edo kuadrillan, edo horrela, eta naiz eta pintxo batzuk egon eta frito batzuk, ba, gehienak dia platerrak eta raziok eta horako gozak konpartitzeko, eta nahi jenei gomendatuko neoke, baldin badijo Sanferminetara, bueno, Sanferminetan desberdina izango da, eta berna guztik egote nire petauta, baina gatza taberna hori asko gustatu zait, eta gero kera ukidetere toki berri bat ezagutzeko orain dela gutxi, eta da Navarreria plazaren gainean, justo aldezarrean, katedralaren parean, bineska, Berta eta Amaia, gainean izenekok, irekidut eta berna bat, Amatxo izenekoa. Eta pintxo modernotxoak egiten dituzte, gaina azkeneko pintxoaren astea Iruñakoa bereiek irabazi dute, oso pintxo berezik egiten dituzte, sentsibilitate handiko pintxoak, bertako produktuekin, orain antxoa garaia izan dela, bain dute bate antxoakin oso zogosoa, angila erabiltzen dute ere pintxo oso berezi batean, pintxo guztialdie oso koloretsuak, oso kompletuak, eta, ba, bueno, badirudi jende gaztea, aidala goza berriak egiten Iruñan, eta poliki-poliki berritzen aidala pintxo eta gastronomia eskintza.
0: Uh-huh. Agurtuko dugu beste parte hartzaile bat. Julen, egunon?
3: Egunon, Aloña, egunon, Josema.
0: Gora San Fermin.
1: Egunon, Julen.
3: Gora.
0: Zu ziur gaude, ez zarela etxean geratzeko a San Ferminetan, Julen.
3: Ba, erdi oker zabiltza, Aloña.
0: Abai.
3: Zeren, ba, nehoi, bazutan esan izan dueto, jalume, erdaniko jalume biltokian, lanian haitzen itzala, eta jalume martindegi auzoan dago.
0: Martindegi claro.
3: Auzoan baitare, San Ferminak ospatzen dituzte, eta hor tokatu zain lan haitea. Baina, Iruña, lezakan junitzen naiz, eta Iruña behin bakarrikan. Eta junitzen ere kuadriako bikin ezagutzen zutenan gogiroa zoi, eta...
0: Ara, etentzaigu bai, ari zen esaten, bilagunekin joan zela San Ferminetan.
1: Bai, San Ferminetan, jotea hango ezagunekin da honena. San Ferminetan doketen gozarik politiena da, peinetara sartzea. Hmm. Baina, klaro, ez bali mazua zango batekin edo, ezagun batekin edo horrela ezintzea, peinetan sartu. Hori ebidez, ba, txoi hori nikukin una, han lan egin nulako, eta kamaren artean bat zeuden bertako batzuk, eta klaro, ba, bali magenokan ordu txoa libre edo ordu eta erdi edo bukatzen genuen horaba, beraiekin elkartzen ginean, eta jo, oso San Fermin, desperden jangli, ez jotea zure kabuz, edo bertako batekin jotea.
0: Bai, bai. Julen, hortza dude,
3: bai, alon jabenago.
0: Bai, mozta iguta. Nolako izan zen orduan, peinetarako sarbide hori, bip hori izatea?
3: Bueno, nire kuadriako bik ezagutzen omen zuten, hango giroa. Eta, hoi, autobusian jun, zutenean gindazten Jalauta kalea. Ba, Jalauta kalea, goizteko zazpitan alkitu genuen, enta. Asi que, gu Jalauta kale iristeako ja bueltan autobusian berriro, ordu...
1: Zagaldu zinaten.
3: Ez dakizte pasatzen, Josema, ez dakizte pasatzen, baina nire kuadriako ik ez tekiten osondo nuntzen biltzen, ni baino gutxio ez tekiten ustez. Gizte,
1: Sofermin edoketen arazo hori izaten da, kale batzu jartzen diela hain beteta, batzutan ezakizula ez da nondik, nondik zabiltzan. Negoratzen nahi zuen txupinazo batean, ez ginen, june udaletxeko plazara ez, zin izan ginelako iritsi, hainbeste jendea zegoela, baina, bueno, gelditu ginen, gaztelu enparantzan, gaina goratzen nahi, arabaiki junintzala, txikik ziela, ba, galdu ginen, arabak alde batetik, ubeste batetik, krist, tona puroa, bueno, azkenean dena konpondu zen, baina izugarria da, ze jendetza elkartzen dan, eta momentu batzutan, zenbait kaletatik egobeda ez pasatzea, ze gaztela, ba, bueno, banaiko zaila izaten da, taldea mantentzea, eta horregun mobilak darelako, baina horretzen zema esan fermietan galtzea kuadriataz, eta galtzea, imagino behin galdu nintzala kuadriataz, eta azalu nintzaren, belarritako baneukan jarrita ezkerreko belarrian, gaur egun oindik dauketena, eta hola izan zen, galdu nintzala kuadriatik, eta nire ez naiz gogoratzen nun, jarri nun belarretako bat ezkerreko belarrian. Gaina etziaten oso ondo jarri, nahiko goien daukeldo buluen, eta hortxe gilditu da beterako, eta hori da nire zaugarri bat San Ferminetan eginda, eta gogoratu gabe nun eta nola.
0: Ba, beste anekdota bat. Aizu, Julen, etzara berrire itzule San Ferminetara, baina kaso gaurko liburua egukitza mazaizu, egin beharko duzu, buelta eska bat.
3: Egin bide penalen nabizte beste gira batzuk hartu, beste lagun batu gobeto dakitena, hoile nabiziko gauta.
0: Ez zara galduko bestela ere.
1: Momentuz bide egon dia, así que ez bat dima dojene gehiago ditzen, liburuak zuenak, zabal, eta
0: Julen.
3: Ez tokatu eskertuta.
1: Eta Martinik egon zuen, ze gomendatzen diguzu, Julen, balima guaz San Ferminetara?
3: Gaur hastiko diarrik irolekin eta gaur San Fermin egun ospatuko dela, eta gero azte buruan ba, denetik handakategia zan egutegi oso kompleto okitzen dute, zezentxoak atxaldian larun batean ongo dia baita, gero berbenat zararo daztak eta hostialian ere egitezte, berat danetik handakate, Josema, danetik bai, egitara oso bolita osatzen duen.
1: Jo, ba, berre, gobertzen gana torren orten, ze orten imposible uste te izango dara bainan.
3: Bueno, horrengo dia.
0: Eskerrik asko, Julen, parte hartzagatik eta deitzagatik. Beste mezu bat dugu, Josema, egunon San Ferminetako berena pasaeran Mugiroko bentan mokadutxo bat egitea. Zer diozo?
1: Ah, barkatu, uste nuna emezua jarri bargendula.
0: Ez hori xeratzi digu testu.
1: Noski, baina nik uste etorren adala Iruñara iristea, bai, Mugiroko, eta ez hau zena etori autobian dago, eta hori lekun berri ingurun uste gelditzen dala. Ba, noski, hombre, bide guztik erromaren amaten dute, eta bidetan egoten die toki politia gelditzeko. Nik Iruñan gehien maite ditudan zenbait taberna, ez dara Iruñan bertan baizik eta ingurutan, adibidez, askotan galetzen diate, zein batzutan ematen dute hemengo ba, gastronomia informazio bulegoa, ez da, harakion bat jateko, eta horrela, eta jendek, ba, betiko tokik ezagutzen ditu, Tolosako zenbait erretek, eta horrela, eta jo, Iruñan dago toki bat, baina gono ez dago, Iruñan dago zizurren, Iruñetik bos minututara kotxez, bidea bi, deitzen dana, eta niretzako hori da, ba, bueno, haragia jateko, Euskal Herren dagoen tokirik, onenetako bat, ez, eta hortxe dago, Iruñan bertan ez, baizik, eta, ba, bueno, ba distantzi batea, eta hori bezala, aurrekon oraindela gutxi ere tokatu zait, eske Nafarroa gauza bategatik edo bestegatik pila baten tokatzen zaite jotea, eta oraindela gutxi gonbiatu zioten prentsa bidai batea ba Nafarroko zenbait iparraldeko zenbait auki ezagutzeko, eta Ultzamako benta ezagutu goke dauki nun, ze beti danik ezaguna, baina justo toko zitzaidanen bere garaien hortik jotea itxita zegoen ezakitu porrengatik edo obra bategatik, eta oain jarroita mapiko urtekin ezagutu Ultzamako benta eta ikaragarri gustu zait. Badare Nafarroan toki zoragarriak hola, eta ez bakarrik Iruñan.
0: Begira, gaur San Ferminetara doana, eta ziur, honezkero, txurigorrez jantzita duguna, hauxe da, Manoli, egunon?
4: Baita, zuri eta entzule gotzerita, ongi eta berretxema.
1: San Ferminetako martzea, Manoli?
4: Bai, ja jantzitana, txurigorrez, bai?
0: Asmatu dugu orduan.
4: Atur.

0: Oso zanpasunetan, ez ne, ba, joango nahi zigoa, iro lau honen, bai.
1: Zer ongi.
0: Baina, sombre da, ondia ben berko du, ez, engatik bero ondia
1: da. Bai, horixe, eta ure dan, nahikoa.
0: Bai, ure, bai, ja.
1: Manole.
2: Eta etxeratu goiz, edo suak ikusiko dituzue?
0: Nola?
2: Eta goiz etxeratuko zate, edo suak ikusiko dituzue?
0: Zer ikusi, ja.
1: Su artifizialak, ikusten, su artifizialak, ala.
0: Etxeatreko, bai. Peinaz gabetzen nula hartu, oza, otelo matro egiteko, la, bineo, telebizioti ikusiko txosu, bai. Auskutan zan dugu, bai, bineo, bestiaten, berko du, ja.
1: Ze ongi.
0: Ola xe.
1: Manoli, goizeko zazpiak amar gutxiagoan irtengo zarete, mendik ordu bete barru, eta buelta noiz?
0: Buelta zortzitzaretan, atzeneko autobusen, ja.
1: Josu, segun osoa. Hau pasu, Manoli.
0: Completo.
1: Bai,
0: bai.
1: Osa,
2: ondo.
1: Jo,
2: ondo pasa, Manoli. Ondo pasa.
0: Bai, eta gora, San Fermin, eta viva la pepa, aio.
1: Gora, Manoli, aio, aio.
0: Gora, hor.
1: Honek ere ez daukerari galtan, eh, Josema, ikusten duzu.
2: Ez. Hombre, lekomereko izan da. Ez que nafarrentza zer dan San Ferminak, eh?
1: Horixe.
2: Guke uralizkari bere garaien eite genon Nafarroko imprenta batean, eta fetxagoek iristen zienen, ibili bertzenan kontu batekin, fetxakin eta, hola, ez pentsa, oso imprenta hona zan, oso fina denboratan eta plazotan da horrela, baina San Ferminak iristen zienen, ojo.
1: Alare, Josema, pintxoak aipatu ditugulen, San Ferminetan zuzeren aldeko azara gehiago, bazkari lasaia egitekoa, ala zutik zerbait jan, batean eta bestan pikatu, zaukera zuretzat komanigarriagoa, ala kaso zure izaerarekin gehiago doakiona, eh?
2: Ni beti zozertikatu eta moitxu taberna. Nik uste ez dala momentu hori, bole, eta oso zaila izaten da, reserva lortzea, betu ni lagun frantxez batzu dozket, burde oseko, etortzen dira, kuadrilan, zaferenetan, eta hoi, bai, gustaten zaila, esertzea toki batean, eta baiti lortzen diete aldan moduan toki bat, gaina nesta frantxezak izan, berdin zaila iruretan, jutea iruterditan, lauetan, bazkaltzea, baina, uste zaila eserita, ez, eta hori ere gertatzen da, San Ferminetan, aukerauk itzen ez zula, berandu jateko, bigarren txanda batean, da horrela, baina ez baldin badokezu erreserbarik eta horrela oso zaila izaten da toki bat topatzea, eserita jateko. Aldiz, pintxo batzuk hartzeko, ba, bueno, ba, naiz da jenden pila bat ibili, urruntzen zea pixka bat erdialetik eta horrela, eta beti topatzen dituzu tokiak, inkluso San Nikolas kalea naiz da jendez gainezka egon, ba, bueno, pazientzikin eta poliki-poliki, joan lehikezu taberna, pintxo batzuk hartu, eta jo, giro izugarri politia goten da horretarako eskenei, San Ferminetan hori gustatzen zaitez, talde tokiz-toki ibiltzea.
1: Azken urteotan lehen aipatu duzu turismoak beste hiri batzuetan jo duen bezala, Iruñan akaso oraindik ez ez, eusten dio oraindik tabernetan eta jatetxetan ez, baina tabernetan eusten dio oraindik prezioaren mantentze horrek nabaritzen da, festa garaia dela?
2: San Ferminak ez die merkeak, hori gogoratzen naiz, beti jun izan geanen lagunekin eta horrela nik ezakite prezioak, toki askotan aprobetsatzen die jaiak prezioi emateko ikututxo bat, ezakite oitxura horrekin jarraituko duten, baina erdialdeko tabernak fama pixka doketenak ere ez die merkeak, hori jatoki guztetan ikustete igodala. Baina aurruntza manimazea pixka bat erdialdetik, nek ustean zait pila bat San Ferminetan momentu batean ensantxean lea jotea. Ensantxean gaina dare zenbait taberna, ba itziar adibidez da taberna bat oso egan bagoxoak iten itxula gabardina eran jarrita, da hola servizial vinikola dara taberna bat betikoa, azizala ardo deposito bezala eta mantentzen ditu gaur egun oraindik olako barrika batzuk ardorako eta horrela eta baita oso klasikoa pintxotan da horrela, eta zona horretan entzantxe inguru horretan tabernak ez diain garestik, egoten da lasaiago eta inkluso hasta suerte bizka batekin topatzen dezu zenbait okitan, xerita jateko tokia, ez? Badago ikuso tortilla osonak iten joan taberna bat Castro izenekoa, justo ensantxeko merkatuaren ondoan, badare guendik etoki batzuk elasaiak eta presionekok. Baina baldin bazoaz estafeta kalea edo San Nikolas kalea, bakartela prestatuz tokik merkek ez die zango.
1: Begira, audio bat ere badugu, entzungo dugu,
3: Kaixo, Alonia eta Josema, egun on. Ba, behitu, di Pamplona, plastetan, parrandan, desientetan izenitzen. Plastetan, oin ja gutea lanea. Gaztetan, hori bai, parrandetik itxeak guen, Josema,

0: utzi kordie, eta lazuz kafeteraz karameluek betitxea, paketia. Eta gara iztio, bai, urtero samar, urtero. Eta ja, egun pasa estetiko jubilatu ginen baten, eta gero baita ere, nire sakare askotan, koarrilak eman, da gero un goizi bila jun, da, bai, historio, bai, lezakan da barri eta tiken jendikin bultan. Lani, autobusekin. Horazio, ba, bueno, venga, ondo izin zaizte eta posibizi.
1: Jo, begira, liburuari gara zozketatzen eta beti esaten dute Antoniok nire ustez liburu bat idatzi beharko lukela noizua eta kasa erretiro hartzen duenean, ze beti ditu kontatzeko komeriak bere autobus bizipen horiek eta gustura
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta egunen batean, esan izan egunen batean kontaktu emateko ze horrek ezagutuko ditu seguramente ni baino toki gehiu
1: bai, agurtuko dugu beste parte hartzaile bat, Bitxor egunon
3: egunon
2: Bitxor
1: Bitxor, joateko altzaraztu aurtengo San Ferminetara?
3: Ni, ez. Ni, bo, edade honekin, ni, San Ferminetan, ni, no? Hankalko txigitza, ez. Ni, askota izan dut daiz, baina...
1: Bai.
3: Ez daka boi edade gara juteko. Boi, gaztentzat. Gaztek eta estraje erontzat. Boi, kambiatu da San Ferminetan, nien bezala ez dire. Boi, ja, jendi ez duta, gehi egiten duta, bo... Deian... Notore xalazun ditzen da, utzixi eta den arroz beti eta zan duen, hau zer da, bueno. Ez kambiatu da, esko, San Ferminak nengo, zera ez dire gutxi, o, jendia, zain, daztu itxen da, pixka, daztu itxen da.
1: Bai, baina denetariko aukerak egoten dira, eta ikusi duzu, Manolik ere, egin dugu beste plan proposamen bat, beraz, nahi duenak aukera du joateko,
3: Manoli bat ezaz zaian da, eta bai, bai. Ez, ni lezakara, bai, bineo, zara, horrean, San Ferminetan, eta gunde askotan gugea bineo, bai, ez da botik.
1: Zeongi, osongi,
3: Bitxor.
1: Osongi. Ba, eskerrik asko parte hartzegatik, eta hartu ditugu ez, zure datuak ere, zozketan parte hartzeko, berazea, egokitzen zaizuen liburu bana. Bitxor, egun honen igaro, etxean bada ere, gora San Fermin.
3: Bai, igualmente, xe bat, kompañera, agur.
1: Aio, Bitxor. Josema, baizu parte hartzaile dezente ditugu, beraz zuzketa egin beharko dugu. Saio bukatu bezain pronto mirarik eta biok egingo dugu zuzketa.
2: Bai, ez pasako diazkezabezatuk eta jasuko dituzte.
1: Hori da.
2: Gure diburua. Bai. Erri gelitxo da nada, bakoitza bere San Ferminak ditula,
1: Bai. Ez
2: perazai bat aine, ahondia intzabala, nire gurasok ere, zenbat urte, hartu, gorri eta txuriz jantzi, eta jontzien, ja horregun ez dauketea dinik, honek izan non bezala, baina nahiko helduko hendik joten ziren egun batean San Ferminetara, bazkantzen zuten, eta etortzen ziren txintxo, beraien kotxe joten ziren, baina bakoitza bere San Fermina doki.
1: Bakoitzak bereak. Zuk gaur esan duzu, nola joteko azara gaur?
2: Gaur, tutera nijo, Nafarroko barazkitan erreferentea dan Remigio jatetxera bazkaltzea, eta bueno, kogoratuko gara San Ferminetan zan.
1: Noski bai, ez ziur, joatekoan eta bueltakoan topatuko dituzula bat baina gehiago, bidean.
2: Bai, eta tentazio giko esartzeko, baina, bueno, nik usatak guantatuko nahizela, ze sartzen mani manaiz, igual ez nahiz ateratzen.
1: Gaur ez da tokatzen, Josema, gozatu eta gora San Fermin.
2: Gora San Fermin, noski, eta eskerrik asko.
1: Hemendik bihazte barru berezitango dugu, elkarren berri, eskerrik asko zuri, Josema, besarka destu bat.

0: Uztailaren 7a San Fermin eguna horrela xondo dugu lehenengo ordua egin dugu gure bildumatxoa jaso ditugu ere parte hartze ugari eta egingo dugu zozketa ba urrengo hiru liburu hoiek norenak izango diren jakiteko eskuratuko dituzue eta esango dizugu gainera zenitako gatu zaigun. Orain albisteak erarte.
1: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on daizuela guztioi, uztailak 7 ditu gaur San Fermin eguna dugu eta Iruinean goizeko 8etatik aurrera urtengo San Ferminetako lehen entzierroa korrituko da. Fuente Imbro kanaduteiko zezenak izango dira protagonista eta ikusmina handia da beti bezala San Fermin egunean jendetza espero baita gogoratu goizeko 8:10 gutxitan bat egingo dugula Iruinako lankidekin eta entzierroa zuzenean entzuteko aukera izango duzu hemen Euskadi Irratian. San Fermin eguneko prozesioa da gaurko beste itzordu garrantzitsua. 10:00 hasita, beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu du, bi geldialdi bakarrik egingo ditu, eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00. Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
3: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende, ba, litekena da atentziak egotea horregatik.
2: San Fermin egunak bi gertakari gaitzesgarri ere badakarzkiko gogora, gaurko egunez duela 18 urte hil zuen Nagore Lafaje gaztea Jose Diego Ilianez, mediku psikiatrak, eta 10 urte betetzen dira baita ere aurten La Manada izenez ezagun egin zen talde bortxaketatik. San Fermin bezperan, festara Iruñara joana zen neska gazte bat bortxatu zuten 5 gizonezkok, eta kasuak mugarri bat ezarri zuen emakumen aurkako sexu indarkeriari aurre egiteko orduan. Gainerakoan suteak ere izan ditu arretagune azken orduotan gurean. Azkenan Zuolan atzo eguerdian piztutakoa iluntzerako kontrolpean hartu zuten, baina suhiltzaileek bertan eman dute gaua zaintzelarentan badezpada. Jon Gaztelumendi, Gipuzkoako baso suten arduraduna.
4: Sute hau aktiboki egia san ongi erretzen ibili da. Azalera desiente hartu du denbora oso gutxian. Orduan, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dieguna eta bueno, iritsi goa momentuan, non esango dugu zehar hitzaita dagoela. Momentu iritsi arte, ba hemen ezago zabetatu daiteke eta zaintza lanetan ibili bergia bai.
2: Eta kontrolatuta bide batez Imarko Ainen eren egun pizutako sutea azken orduotan ingurua freskatzen aritu dira eta gau ere badazpada inguruan eman dute zaintza lanetan berriro berpiztu ez dadin. Unibertsitate sarbiderako hautaproban 6,33koa izan zen batazbesteko nota euskara azterketan, gaztelaniako batazbestekoa baino 100enen batzuk gutxiagokoa baino ez, eta matematikako eta fizikako batazbesteko notak baino nabarmen gainetik. Fizikan 0 atera zuten ikasleen proportzioa gainera handiagoa izan zen euskara baino, naiz eta horrekin zalapartarik sortu ez. Untza Garai, EHUko errektore ordea.
5: Konturatu egin gara, 0 gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 1,2 zeroak daudez.
2: EHUk berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan aereduko ikasleak zigortzeko asmorik. Ankaran berriz gaur biharretan NATO osatzen duten herrialdetako gobernuburu goibilera egingo dute, besteak beste defensaren industriaz eta Ukrainari babesaz mintzatzeko. Tentsio handiko unean heldu da bilkura, Trumpek NATOtik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik. Aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defensa nahikoa gastu egiten ari direla, iaztikona barne produktu gordinaren 2% heldu da defensa gastua herrialde gehienetan eta Trumpi ziurtatuko diote 5% helduko direla 2025. Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txip aldaketa.
6: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
2: Eta uste du goibilera arrakastatxua izango dela, bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 gora laguna txilotu eta erreprimitu ditu poliziak. Kiroletan futbolean munduko futbol kopan Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu du Espainia luzapenaren atarian Portugal bat eta huts gailenduta. Nafarrak Ferran Torresen pasea baliatuta 81. Minutuan sartu du Luis de la Fuenteren taldea final laurdenetan. Goizaldean Estatu Batuak eta Belgika aurrez aurre aritu dira. Belgikak nagusitasunez 4-1 irabazi die Ameriketako Estatu Batuei eta munduko txapelketako final laurdenetarako txartela eskuratu du. Espainiaren aurka arituko da ostiralean final laurdenetan. Belgika eta Estatu Batuen arteko demaren atarian piztu da inzuzen ere polemika FIFAk Estatu Batuetako balogen jokalariari txartel gorria barkatu baitio diotenez Infantino FIFAko buruak aintzat hartu du Donald Trumpen eskaera bada jokalari berdegunera izan den arren, berdegunean izan den arren Belgika izan da garaia esan bezala. Euskal taldei dagokionez berriz Realak Alavesek eta Athleticek ekin diote jada aurre denboraldiari gaur egingo dute Terzik entrenatzaile alemaniarraren aurkezpena San Mamesen arratsaldeko ordu batean aurrez jokalariekin lehenengo hartumana izango du lezaman. Pilotan bestalde itzordu garrantzitsua gaur Jokin Altunak eta Unai Laso Klauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute Iruñan Nafarroarenan goizeko 11:00 hasiko den jaialdian. Final berezia bi pilotarientzat, Unai Lasorentzat 3. Finala izango da, 7. Berriz Altunarentzat. Gipuzkoarrak 4 bider jantzi du txapela, Laso kaldiz lehenengoz jantzi nahiko luke. Entzun Unai Laso eta Jokin Altuna.
7: 3. Finala txapel hori nahi dut eta bueno, bera bintzator horre hongo naiz burrukatzen eta bueno, txanda bezala erdi eskantzaten dugun eta ongi prestatzen dugun.
8: Bueno, netzako oso berezi, Ni ez naiz Nafarra baino, hasi nintzenetik lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotarikearen kontra, oinaz daimaren kontra, eta geozko bia, eta bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinere zazpigarren finala, ez? Ikearrizko, oza, batez ilusio handie, geldik egon naiz, geldik gote zeanen biskat, bauko zu berriz errespeto biskat aste zeanen, oso doilez erantzuten, eta ikearriko pozik jokunaz finala jokatzen.
2: Eta txerrindularitzan iritsi da Tadej Pogačarren lehenengo garaipena Frantziako turrean. Esloveniarrak irabazi du Les Angels 3. Mailako mendateko helmugan turreko 22. Garaipena da Pogačarrentzat. Helmugan 2 segundora binego Karapaz eta Seixas sailkatu dira. Beroa, erritmo bizia eta pagogorra izan da txerrindularientzat. Hau esan digu Alex Aramburu.
9: Gogorra izan da, ez oso etapa gogorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, isolde jasko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina bueno, azkenean nahi toko zait, bueno, holoxi da ez, ez da beti nahi bezala ateratzen da, gero, bueno, ez digute setiun jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposible izan da.
2: Karkasoren hasi eta foan bukatuko da gaurko etapa, 182 km eta 2,800 metroko desnibela dauka, azpimarratzekoa da, Montsegur, bigarren mailako mendate almugatik 84 km. Eta eguraldiari dagokionez, bero itzela egindu azken orduotan gurean, 40 graduren bueltan izan ditugu termometroak hainbat puntutan, Laudion Arrasaten edota Iruñean, eta gaurko ere, bero handia dago iragarrita, Iker Mojón, egunon.
10: Egunon, bai, izan ere, alerta laranja izango dugu muturreko temperaturen gatik ipar Euskal Herrian, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan. Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz, abisu horia izango dugu. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu gaur, goio dei batzuk agertu arren, eta temperaturei dagokienez ipar partean maksimoa jaitsiko dira eta udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beti jarraituko dute eta bero itogarria egingo du han. Temperatura minimoak 13 gradu altuak izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira. Unionetan Gasteizen 17 gradu ditugu, 18 gradu Bilbon, Iruñean 20, Donostian 22 gradu eta Baionan 24.
2: Itxur horretako dator, uztailaren 7. San Fermin eguna dugu esan bezala.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Iruñan goizeko 8:00 aurrera aurtengo San Ferminetako lehen entzirroa korrituko dute, Fuente Imbro ganaduteiko zezenak izango dira protagonista, eta ikusmina handia da beti bezala San Fermin egunean jendetza espero baita. Gainera, aipatzeko da, temperatura altuak direla eta udalak gaurko aurre ikusita duden hainbat ekitali laburtzera baki duela, atzo larrialdi zerbitzuetako langileek jaiari hasiera eman zioten, pozik eta onkituta hartu zuten San Fermini hasiera emateko ardura Aitor Perez.
11: Sanferminetako hasieraren protagonista nagusiak zalantzarik gabe larrialdietako zerbitzuko langileak izan dira. Inbestetan Sanferminetan izaten diren zaurituak hartatzen ibili eta gero, oraingo honetan unkitu hartu dute txupinazoa botatzeko ardura. Itxaso 6.000 medikuak hala esan digu.
12: Hemen egotea aukera bakarra da bizitza oso batzean eta bai, beste urteta baina are urduriago. Oso omenaldi polita da, kristono orea da. Luindarro!
11: Magikoa izan dela esan digut eta arro ikusitakoarekin Joseba Siron alkatea mereziteko seria bere ustez.
13: Aurten berriz ba hori aukeratu dute ikusezina diren ezinbestekoak direnen lana eta hori da zoragarria.
11: Gonbidatuen artean atzokoan Iruñeko udaletxean besteak beste Maria Txibite eta Imanol Pradales.
14: Este pañuelico es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
13: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da, Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan Imanol ez dela, ez lehendakari galez.
11: Eta Sanfermin egunari begira udaletik kezka azaldu dute espero den beroarekin 40 gradutik gertu egon gaitezke entzun Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
3: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordo, hainbeste jende litekena da atentziak egotea.
11: Horregatik goizeko 10:00 abiatuko den prozesioak ibilbidean mantenduko badu ere, laburragoa izango da geldialdi gutxiagorekin eta aurrentzako ekitaldiak bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00 bitartean.
2: 18 urte dira gaur Iruñako Sanferminetan Jose Diego Illanesek Nagore Lafaje hilzuela. Mugarria izan zen hilketa matxista hura emakumen eskubideen aldeko borrokaren bidean. Haren memoria gizartean hiltzatuta dagoela erakusteko, gaur haren herrian Irunen omenaldi egingo diote udalak eta Irungo emakumen etxeak. Marijo Garmendi, egunon.
15: Egunon. Jose Diego Illanes Mirreko psikiatriako medikuak hilzuen Nagore Lafaje, 20 urteko Irungo gaztea. Illanesek hilketa aitortu zuen, baina epaimahai herrikoiak ez zuen asesinatu gisa jo, baizik eta homizidio gisa. 12 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten, 2017an 3. gradua lortu zuen eta 2018an baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. Nagore Lafajeren hilketaren 18. urte mugan gaur omenaldia eginen diote Irunen, bere herrian. Ekitaldiak haren ama Asun Casasolak indarkeria matxistaren aurkako borrokan egindako urratsak aintzat hartzeko ere balioko du. Ekitaldia arratsaldeko 7:00 izango da Irungo Iztilaga plazan, Irungo emakumearen etxearen aurrean.
2: Eta beste urte urren bat ere gogora ekarri behar dugu. Sanfermin egunez 10 urte bete baitira gaur goizaldean La Manada izenez ezagun egintzen talde bortxaketatik. Sanfermin bezperan festara Iruñara joan zen eskagazte bat bortxatu zuten 5 gizonezkok eta kasuak mugarri batez harri zuen emakumen aurkako sexu indarkeriari aurre egiteko orduan. Sanfermin egunean bertan hasita protesta jendetsuak izan ziren. Nik sinesten dizut ozen oihukatu zen lehen aldia izan zen eta bai bakarrik da bai izeneko legearen oinarria da kasu hau. Zaloa Basabe, Berdintasun Zinegoziamen Euskadi Irratian.
16: Mugarria izan zena ez zela izan erasori, baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala. Ez mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
2: Prozesu judiziala luzea eta korapilotxoa izan zen Nafarroko Probintzia Auzitegiak 2018an ebazpena eman zuen abusoagatik 9 urteko espetxe zigorra ezarriz. 2019an Auzitegi Gorenak zuzendu zuen epaiura eraso joz eta 15 urteko zigorra ezarriz. 5 denak espetxean daude une honetan. Muturreko temperaturek sute arriskua areagotzen dute eta gurean bi baso sute zaintzen izan dira suhiltzaileak gauean. Gipuzkoan Antzuolan eta Iruñarrian Imarkoainen. Gauerako bi suteak kontrolpean bazituzten ere, prebentzioaz bertan bera geratu dira dispositiboak garrak berpiztu ezite zen, Marijo.
15: Antzuolako Basalde auzoan piztu zen sua atzo eguerdian eta bere ala gerturatu ziren Ordizia, Legazpi eta Oñatiko suhiltzaileak. Laguntzen baso zainak eta helikoptero bat sua kontrolpean hartu arte. Jon Gaztelumendi, Gipuzkoako baso zuten arduraduna.
4: Zute hau, ba, aktiboki egia esan ongi erretzen ibili da. Azalera desiente hartu du denbora oso gutxian. Orduan, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dieguna. Eta, bueno, iritsiko da momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen eaz zergoza gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili behar geha, bai.
15: Hiru hektarea leudeke erreta, sua non eta zergatik piztu den ikertzen ari dira. Bien bitartean, kontrolpean baita Herenegun Imarko Ainen Iruñerrian piztutako sutea ere. Arratsaldeko lehen orduan sutea perimetratuta eta kontrolpean zuten arren, Nafarroan neurtzen ari diren muturreko temperaturak direla eta suhiltzaileak bertan geratu dira gauean. Gogoratu dezagun gaur ere Nafarroako erdialdean eta hegoaldean alerta laranja ezarrita dagoela beroagatik.
2: Unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argi emateko asmoz, datuak aurkeztu ditu EHUk euskarakoan, baino zero gehiago izan dira portzentualki fizikan, eta euskara ez da batazbesteko baxuena duen ikasgaia. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prozesua defendatu du, eta polemikaren ardatza izan dena baztertu du, ziurtatuz zuzentzaiek ez dakitela zein ereduko ikaslaren azterketa zuzentzen duten ere asarriegi.
17: Bai, euskara ez da izan batazbesteko nota baxuena izan duen ikasgaia, eta ez da portzentualki zero gehien erregistratu dituena ere. Euskaran 6,23koa izan da batazbesteko nota, gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik eta fizikaren 3,9tik urrun. Portzentualki fizikak du zero kopururik handiena eta ez da salaketarik izan. Urtza Garai errektore ordea.
5: Konturatu egin gara zero gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 1,20ak daudez.
17: Euskaran, 163 ikasle atera zuten zeroa guztien, 1,4. Iazko notekin alderatuta, euskaran beherakada izan da, baina biologia eta gaztelania kenduta, ikasgai guztietan izan da jeitsiera. Desbideratze estatistikoak izan dira 12 epaimahaitan, baina 11 ikasgairi eragin diete hortaz, euskara ikasgaiaren polemika percepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
18: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako.
17: Berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
5: Sei epaimaitan, 5etatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
17: Epailean agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak.
2: Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoak epaitegietara jo dute kautela zentroaren itxiera geldi dezatela eskatzeko. Izan ere, ikasturte berrirako Bizkaian 12 ikastetxe publikotan integrazio prozesuak egingo ditu hezkuntza sailak eta 4 itxi egingo dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jaiotze tasa txikiagatik eta ikasle faltagatik hartutako erabakia dela arrazoitu du Erik Aznal.
19: Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu dio Larraina Zubiko guraso elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko. Gorka Sáenz Comisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna da.
20: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, azteko zentsuri kontzertu batzuk mantentzea eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
19: Egoera berean da Bilboko Txurdina gabekoa ere, Bilboko biztanle gehieneko barrutietan dago, eta salatu dute zentroa itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela zonaldean, eta hori dela gainera, Bizkaian batxilergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra. Protesta hainbat egin ditu iaz ikasle antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
21: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxilergoa ikasteko etxetik bertu ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
19: Itxiera eta bateratzeak adostutako integrazioak direla arrazoitu badu ere hezkuntza sailak, erreakzioak nabarmenak dira.
2: Gaur biharretan nazioarteko arretagunetako bat Ankara izango da Turkiako hiriburua. Bertan dira biltzekoak NATO osatzen duten herrialetako gobernuburuak, besteak beste defensaren industriaz eta Ukrainaren babesaz mintzatzeko. Baina goibilera dator tentsio handiko unean, azken hilabeteetan estatu batuek egindako mehatxuen eta tropak erretiratzeko iragarpenen artean eta horren aurrean gainerako aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defensaren nahikoa gastu egiten ari direla. Trumpek beraletik haserre helarazi ahalko dio zuzenean Irango gerran ez laguntzeagatik. Ankaran dugu Aitor Sagarzazu, egunon Aitor?
22: Egunon, bai, tirabirak ez dira falta izan azken hilabeteetan. Groenlandiarekin hasi, Iranekin jarraitu eta estatu batuen etengabeko mehatxuekin bukatuta. Testu inguru honetan bilduko dira 32 gobernuburuak hemen Ankaran defentsa gastua izketagai nagusi dutela. NATO 3.0 delakoa bultzatzen ari dira estatu batu harrak. Europako zutabe indartzea aliantza militar gogor baten baitan. Eta mezorri erantzunez datoz gainerako aliatu gehienak. Iaztikona barne produktu gordinaren 2 da defentsa gastua herrialde gehien honetan, eta Trumpi ziurtatuko diote 5% eralduko direla 2035. Marco Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txipaldaketa, eta uste dugu ibilera arrakastatxo izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak orkestu beharko dituzte aliatuek.
0: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
22: Baina Trumpekin sekulazen da jakin eta ikusi beharko da berari egokitutako bilkura desbideratzeko gogoz etorri ote den. Momentuz gaur defentsa industriaren foro egitekoak dira, Atlantikoaren bialdetan dirua badagoelako, baina industria ez omen ari baitan, neurri beran erantzuten ari, milioik euroko kontratuak iragarri ditu Rutek. Zelenski presidente ere espero dugu hemen, aliatuek Ukrainari babesa irudikatzeko, eta falordoan bilduko dira estreinako 32 agintariak. Bien bitartean irian protestak ere izan ditugu, NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko, ehundikora laguna txilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
2: Madrilgo auzitegiak bestalde baimen eman dio Begoña Gomezi Sánchezen emazteari Londresera alabaren graduaziora bidaiatu alizateko, ez ordea Turkiara natorengo ibilerara. Juan Carlos Peina epailari duela astebete egin zion bi ekitaldi horietarako pasaporte itzultzeko eskaria, baina Peinadok oporretara joate erabaki du erantzun bat eman gabe Madrilo Oiane Perez.
6: Eta horregaitik guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia azken orduan NATOko goi bilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gomezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori estelako Europako segurtasun eremuko kide argudiatu du epaileak. Bai ordea Londresera Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gomezen abokatuak duela astebete egin zion Peinado epaileari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lantzaia zuen eskuartean, polemika eragin zuelako, Gomezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarretu zituen Peinadok. Gomezi orain pasaportea berri zukatzeko polizia konplize izan zezakela errepikatu beharko luke eta pasaportea itzultzeko berriz bere hitzak jan. Ez bata, ez bestea. Peinado oporretara bustigabe ordezkoari utzi dio lana.
2: Hamasek Gazako gobernua desegite erabaki du Trumpen bake batzordeak eratu behar duen Gaza administratzeko batzorde nazionalari lekuko emateko. Hamaseko egungo bozeramalearen esanetan, Palestinaren onerako izango delakoan hartu dute erabakia, baina momentuz keinua baino ez da, Hamasek ez ditulako armak alde batera utzi, eta Israelek ez diolako uzten Trumpen batzordeari zerrendara sartzen iker.
19: Horren bestez erabakiaren eraginkortasuna zalantzan dago, Trumpen bake batzordeak adierazi duelako ekintzak ikusi arte ez dituela erabakiak hartuko, hau da Hamasek bere burua armagabetu arte. Testuinguru horretan Hamasek gobernua desegitea erabaki du, Ismail Al-Tawabta bozeramaileak jakinarazi duenez.
7: Laqad ittakhadhat al-jihat al-hukumiyya fi qita'i Gaza.
19: Palestinarren onerako izango delakoan hartu dutela erabakia adierazi du. Horrela Hamasek bakea lortzeko prestutasuna adierazi nahi du, alere Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak behin baino gehiagotan adierazi du ez duela urrian sinatutako bake planarekin aurrera egiteko asmorik. Akordioaren arabera, orain Trumpen bake batzordeak teknokrata palestinarrek osatutako behin-behineko gobernu bateratu behar du, baina Israelek ez dio uzten Gazako zerrendara sartzen.
1: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Munduko futbol kopan Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu du Espainia, luzapenaren atarian Portugal 1-8 garaituta Arritxuri Barregunon.
23: Baita zuri ere, partida oso parekatua izan zen eta partida luzapenera ailegatuko zela ematen zuenean, Espainiarentzat Mikel Merinok gola sartu zuen, gol ikusgarria, eta gol honekin Espainia 1-8 garaile final laurdenetarako sailkatu da, final laurdenetan Belgika izango du aurkaria, izan ere Belgikak 4-1 irabazi dio Estatu Batuetako selekzioari. 9. minutuan De Ketelerrek Belgika aurreratu zuen markagailuan, eta 31. minutuan Estatu Batuen gola Tillmanek sartu zuen, baina Estatu Batuarrei gutxi irauntzien pozak eta itxaropenak. 2 minutura berriz ere De Keteler golegile izan baitzen Belgikarentzat. 1-2 amaitu zen lehen zatia, eta bigarrenean 57. minutuan Banaken izan zen golegile, 1-3 Belgikaren alde, eta 4. gol bat ere lortu zuten Belgikakoek ja partidaren bukaeran luzapenean. Lukaku izan zen golegilea, eta gola ospatzerakoan Trumpek egin ohi duen dantza celebre hori egin zuen Lukakuk, eta dantza hori egin zuten Belgikako selekzioko beste kideek ere. Beraz, datorren ostiralean gaueko 9:00 Espainiak eta Belgika jokatuko dute final laurdenetako partida. Final 8:00 dagokienez bi partida gelditzen dira, eta horiek gaur jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute, eta gaueko 10:00 Suizak eta Kolombiak. Txirrendularitzan Frantziako Turrean atzo etapa ikusgarria izan zen. Ihesaldia bai, jendetsua gainera, baina hasieratik erakutsi zuen UAEk Pogatxarrek beretzat nahi zuela etapa. Egoera kontrolpean izan zuen, eta amaieran hortxe azaldu zen UAEko liderra. Tadei Pogatxarrek irabazi zuen etapa, 2 segundora helmugaratu ziren Binego, Carapaz eta Seixas. Laura Johannessen, Van Edbel, Lipovic, Evenepoel, Del Toro eta Ayuso. Pogatxar da lider berria, Binego berekin batera da lidertzan, denbora berean baitago 23 segundora, 3. tokian da Renko Evenepoel. Atzo ihesaldian sartu zen Alex Aramburu Cofidis taldeko txirrendulari gipuzkoarra.
8: Gogorra izan da, ez oso etapa gogorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, ihesaldia asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina bueno, azkenen nahi tokau zait, bueno, holoxe da, ez da beti nahi bezala ateratzen da, gero, bueno, ez digute setiun jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposible izan da. Momentu baten nik uste nun aiatuko ginela, baina gero ja esan digutaren radiotikan, ba, guai jarri dela tiraka esan dugu, ja, imposible, zai izan gozala, eta holoxe izan da, ez, setiun jarri tiraka, setiun minutu batea jatxi digu, eta gero ja, ba, bueno, hasi die izaldiko kebai ez dutzen, baina, ja, zai ez den.
23: Gaur ihesaldietarako beste aukera bat egon daiteke. Gaur 4. etapa jokatuko da Carcassonne eta Foix artean. Gaurko etapak baditu ibilbide horretan mendiak, ez dira lehen edo maila berezikoak, ostegunean etorriko da adibidez Tourmalet, baina ihesaldietarako ibilbide egokia izan daiteke. Futbolera itzuliko gara, baina gure taldetako kontuak aipatzera. Atletikek gaur aurkeztuko du Tichik entrenatzaile berria. Atzo itzuli ziren futbolariak Lezamara, eta hasi dira proba medikoak egiten plantillako jokalari guztiei. Eibar ere jarri da martxan, eta atzo aurkeztu zuten entrenatzaile berria, Jokin Aranbarri.
9: Netzat gaur hemen egotie, ba, ore handi bada, jale lengu aldi zortzin zeatenean, ba, ba, barrudanak mugitu zitzaizkidan, ez? Eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero gaur, ba, Amaia eta Cesarekin hemen egotea, ba, ore handi bada, ez?
23: Donostian, gaurtik aurrera Donostian eta Gipuzkoa osoan Donostikap izango dugu albiste. Gaur egingo da inaugurazio ekitaldia, eta bertan parte hartuko dute pentsa 910 futbol taldek. Eta pilota ere aipatu behar dugu, izan ere gaur San Fermin eguna, egunen berezia. Goizean Navarrarenan San Ferminetako 4/4 finala jokatuko da, eta final horretan aurrez aurre izango ditugu Jokin Altuna eta Unai Elaso. Jokin Altuna entzungo dugu.
10: Bueno, netzako oso berezie. Ni ez naiz Nafarra, baino hasi nintzenetik lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotarikearen kontra, Uñaz Daimaren kontra. eta geozko gia, eta bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinare zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko, poza, emateit ilusio ondie, geldi geho naiz, geldi gehote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, eta oso ondoin ez erantzuten, eta ikiarriko pozik humora finala jokatzea.
3: Eta pozik finala jokatzera joango delako, aukera izango duelako txapela jazteko, una hilaso.
10: Hirugarren finala, txapel hori nahi dut, eta bueno, bera behintzat hor horre hongo naiz burrukatzen, eta bueno, esan doa bezala erdeskantzaten dugun, eta ongi pistatzen dugu.
3: Hori goizean izango da, eguerdi partean eta gauean Labriten San Ferminetako torneoa hasiko da. Elordik jokatuko du Zabalaren ordez, eskuetako minez ezin baitu, Errioxarrak jokatu, beraz Elordik hartuko du bere tokia eta Rezustarekin bikote osatuz, Ezkurdia eta Gabirondoren aurka jokatuko dute. Eta beste kanporaketan, Artola eta Imaz eta Larrazabal eta Albizu izango ditugu aurrez aurre. Eta gure tartea, agur tu baino lehen, beste agur bat. Atzo, 75 urterekin Carmelo Cedrunek agur esan zigun. 14 urtez jokatu zuen Atletiken, liga bat irabazi zuen, hiru kopa ere bai, Euskadi Irratian behin baino gehiagotan elkarrezketatu genuen, hauxe da, orain 26 urte egin genion elkarrezketatik pasartetxo bat.
12: Beti gazpera juten getzezan jokatzenan, paliaz, ze eskupelota ezinik egoa duze, porteruek handik ikinda putxua eta ezakon komenidu, baina frontoin izagizien da, entramentu onena, da reflogo guztiz ekarrapetan dezan horrezan.
3: Frontoian entrenatzen zuen atezain izateko Carmelo Cedrun haundiak. Goian bego.
13: Goian bego. Arritxu, gaur San Fermin egona da.
3: Bai.
13: Zuk badak ez guren zulako sofidelak direla, eta goizan goiz batek jamezua bidali du. Egun ongora San Fermin gaur kirolari eta batipat txirrendularitzari horren beste urde eskaini ondoren Arritxu Iribarren azkeneko lan egona da. Behonde iola, eta asko gozatu ezala etapa berri hontan, gora Arritxu Iribar eta zuionak.
3: Eskerrik asko, bihotzez, benetan.
13: Arritxo.
3: Ohore bat izan da zuekin hemen mikrofono hauek konpartitzea, eta ohore bat izan da horrelako entzuleak izatea.
13: Berdin, guretzat ere plazera, bidelagun izatea goizero-goizero, faltan botako dugu, eskerrik asko Arritxu bihar arte hori esatea.
3: Ikere, faltan botako zaituztez, baina goizeko lauretan, ez nahi zuetuz gogoratzen.
13: Baina entzungo gaituzu kanpotik badare. Behon dezula Arritxo eta retiron.
3: Eskerrik asko bihotzez.
13: Hemen jasaiko dugu, egunero goizeko seiterdiak dira eta eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankiden askotek.
2: Uztailak 7 bai San Fermin eguna, jendetza espero da Iruñan goizeko 8:00 aurrera urtengo San Ferminetako lehen entzierroan. Fuente Imbro ganadutegiko zezenak izango dira gaur protagonista.
14: San Fermin eguneko prozesioa da gaurko beste hitzordu garrantzitsua, 10:00 hasita, beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu du, bi geldialdi bakarrik eginen ditu eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00. Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
24: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende, ba, litekena da atentziak egotea horregatik.
14: Nola nahi ere, lehen festa orduak igarota jendeak badu beroari aurre egiteko errezeta, itzala eta hidratatzea.
25: Zaletian, ura!
26: Zuaitzak beti freskura ematen dute.
27: Gustora gaude, hola, xeritak eta lagunekin, gustora.
28: Enioi lagun baten etxean oie, dutxa hartu eta gero bajo barriro.
29: Berbada supentsatzen ez du beroa egiten.
14: Gaur ere ia 40 gradu espero dira Iruñeko hiriburuan.
2: Unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketan polemika pertsepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EH korrektoreak eta prozesuaren defensa egin du.
18: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
14: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasgai guztietan atzeman da noten jaitsiera iazko notekin alderatuz. Aurtengo batez besteko irreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia, matematika eta fisika izan dira. Eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude.
23: daude.
2: Komunitate zientifikoaren esku ez zezik, enpresen esku jarri du orain Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa.
14: Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakundi publikoen erabilerarako utziko dutela, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen.
0: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu, berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
14: Mota guztietako enpresak daude superordenagailua erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System 2 erabileran, baina baita bizartean eragina duten proiektuek.
2: Donald Trumpek NATO-tik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik, tentsio handiko unean egingo dute Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuburuek bilera Ankaran, defensaren industria eta Ukraina izpide dituztela.
14: Aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztikona barne produktu gordinaren 1,2% igoz defentsa gastua eta 2025erako 5%-era helduko direla hitzemanez. Mark Rutte, idazkari nagusiak txalotu egin du Europaren jarrera aldaketa.
4: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5%.
14: Eta uste du goi bilera arrakastatsua izango dela. Bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
13: Iker Mojón, egunon.
5: Egunon.
13: Errepidetan ba, da? Aparteko eragozpenik?
5: Bai, bi arreta puntu honetan errepidetan, bat Azortzian Galdakaon kamioi bat matxuratuta dago Donostiarako Donostiarako norazkoan eta bide bazterra ostopatzen du. Bestea, Herripan Nafarroa 411 errepidean ibilgailu batek istripu bat izan du, beraz, kontu zibili errepide horretatik pasa behar baduzue.
13: Eta ze temperatura du gure hiriburuetan une honetan?
5: Ba, une honetan Gasteizen eta Bilbon 17 gradu ditugu, 20 Iruñean, 21 Donostian eta altuena Baionan 24 gradurekin.
13: Itzaletik libe berda la, gaurko urandira garpenak zer dio?
5: Bai, gogorazazu alerta laranja izango dugula muturreko temperaturengatik Ipar Euskal Herrian, Araban eta Nafarroako erdialdean eta Herriberan, Gipuzkoako eta Bizkaiako barnealdean aldiz abisu horia izango dugu. Giro eguzkutsa izango dugu gaur, goiodei batzuk agertu arren eta temperaturei dagokion ez ipar partean maksimoa jaitsiko dira eta udako giroarekin jarraituko dugu, baina beroa ez da hain handia izango. Hegoaldean temperatura maksimoek ildo beretik jarraituko dute eta bero itogarria egingo du han. Temperatura minimoak bizpairu gradu altuago izango dira eta hainbat lekutan 20 gradutik gorakoak izango dira.
13: Zuri bai, Iker, bihar arte.
5: Bihar arte.

egozkia lau minutu barru egoizeko 6:40 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasgora goizteko 10:30 izango da, eta itxasbera arratsaldeko 4:30. Gauean, itxasgora 11:10 gutxirako iragarri du Euskal Meteok. Gaur zorion ditugu, Fermin guztiak, San Fermin eguna ustaiaren 7. Eta zehaskako egutegien arabera, gaur Iruñeren eguna da.

0: Eta Euskal Zinema 2005ean piztu zela esan liteke, urte hartan Aupa Etxebester zereinatu zen, eta geroztik urtero euskarazko orotariko filmak iritsi zaizkigu pantailetara. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estiloak ugaritu dira, eta film batzuek arrakasta eta nazioarteko prestigioa ere lortu dute. Aupa Etxebestetik Maspalomasera Euskal Zinemak 20 urte 2005-2025 udaikastaroan Euskal Zinemagintza garaikideren argazki panoramikoa osatzen ibili dira eta Jesu Jartetxek kontatuko digu.
1: Ondo bidean, Josu Martinez eta Samara Belte ikerlari eta irakasleek irailean kaleratuko dute liburua. Euskal Zinema 2005-2025 hasiera bat izenburupean. Urte horietako Euskal Zinemagintzaren ibilbidea eta joera nagusiak aztertu dituzte. Xehetasun ugariren berri zehatza emanda. Zertarako egin duten azaldu digu Samara Beltek.
2: Nola ikertu zinema oso bat, zinema nazional bat. Ekoitzi den guzti hori nonbaiten zentralizatzea, ez? Eta horri buruzko datuak biltzea gero benetan ondorio estadistiko erreal batzuk ateratzeko. Asmoa sortzen da neurri handi baten Juan Mari Torrealdaik Euskal Liburugintzarekin hasitako ereduari jarraika, ez? Berak urtez urte biltzen zituen urte hortan argitaratutako liburu guztiak eta sailkatzen zituen hainbat aldagairen arabera, ez? Eta pentsatu genuen, ba beharrezkoa zala zineman ere horlako tresna bat izatea, ez bakarkan guretzat, ikerketa honetarako ondorioak ateratzeko, baizik eta etorkizunean, basaguraski jende gehiagoren esku edo publikoki eskuragarri egon daitekeen datu base kontsultagarri bat bihurtzeko, ez? Eta hortikan urtez urte berrituz joerak ikusi alizateko, datuak atera alizateko eta benetan bueno, ba, askotan pertsepzio hoiek edo izan ditzakegunak sozialki datuetan ere islatzen ote diren egiaztatzeko.
1: Aztertutako filmen sailkapena egiteko erabili dituzten aldagaiak ugari eta askotarikoak.
2: Filmaren ezaugarriak, ea fikziozko filma den, dokumentala den, experimentala edo hibridoa, ze teknika erabili den, alegia irudi errealeko filma den edo animaziozkoa, generoa, komedia, drama, thrillerra batez ere fikziozkoa, baina dokumentaletan ere bai, ze formatutakoa den, alegia bere iraupenaren arabera laburra 30 minututik berakoa, ertaina 30 eta ordu bete artekoa edo luzea ordu betetik gorakoa. Zuzendarien izenak jaso ditugu, baino baita ere generoa eta lurraldea, jatorrizko lurraldea. Ekoiztetxea, ze ekoiztetxe izan duten, non kokatuta dagoen ekoiztetxe hori eta nolakoa den ekoiztetxe izatekotan den ikusentzunezko enpresa profesional bat edo instituzio publiko batek jardun duen ekoiztetxe modura, gizarte ekimenetik sortutako film bat den edo bestelako eragileren bat. Protagonistai buruzko informazioa ere bildu dugu, bereziki protagonistak ze generotakoak diren, aktoren jatorria zein den, ea diru publikoa jaso duten edo ez gauzatuak izateko orduan, ze finantzabide publiko izan dituzten, izan baldin badituzte, Jaurlaritza, ETB, Udalak, Foru Aldundiak, Espainiako Gobernua, edo besterik ez, edo Frantziakoa, edo besteren bat. Eta azkenik zabalpenari buruzko datuak ere bildu ditugu. Alegia, non zabaldu dira jaialdietan, telebistetan eta telebistetan baldin bada zeinetan, hegoaldeko edo iparraldeko aretoetan edo bietan, herrietako sarean proiektatu diren, plataformetan ote dauden, eta ea DVD-en zabaldu ote diren.
1: Zinemaren generoak, zeintzuk diren erabilienak?
2: Gehien erabiltzen den generoa drama da, ia eren baten, bigarren genero erabiliena abenturak dira, eta hirugarrena komedia. Film guztiak aintzat hartuko bagenitu, laburrak ere bai, komedia aurreratu egiten da, eta bigarren genero erabiliena bihurtzen da, bai? Baina ikusten dugu, komedia askoz gehiago egiten dela formatu laburretako filmetan, formatu luzekoetan, baina eta gero, bueno, nahiko nabarmen ere, ba, fantasia horria euneko amar, eta besteak genero minoritarioa goan.
1: Euskarazko filmetako gai sozialak zeintzuk dira? Euskal Gatazkaz ari zaizkigun filmak, eta nolako parekidetasuna dagoen aktore protagonisten artean.
2: Euskarazko fikzioa batez ere gehiago mintzo da gai universalei buruz, bertako ez baino. Ikusten da azken urtetan gorakada bat gai sozialen inguruan, bai LGTBIQ+ gaien inguruan, feminismoa, migrazio gaiak. Ikusi dugu Euskal Gatazka justo zineman nagusiki dokumentalen bidez kontatu izan dela, eta baita ere datu interesante bat Euskal Gatazkari buruzko fikzioak ugaritzen hasten dira 2011-tik aurrera, ez? Ordan desarmeak edo horrek erakusten du neurri honi baten nola realitate eta bilakera sozialak eragiten duten baita ere gure kulturreko izpenean. Eta gero bai identifikatu dugu baita ere genero arrakala oso nabarmen bat euskerari buruzko film luzetan, adibidez, gizon protagonisten proportzioa emakumeenen ia bikoitza da. eta desoreka hori orokorra da film luzeetan eta oraindik eta gehiago fikziozkoetan. Euskal zinemaren film ezagunenen artean arrakasta gehienak garestienak izan diren hoietan, protagonisten bieren gizonezko pertsonaiak dira.
1: Beste zailkapen bat, protagonista emakumezkoa ala gizonezkoa izan, batzuek eta bestek filmetan gehien erakusten dituzten gaiak.
2: Eta ze gai protagonizatzen dituzte nagusiki emakumeek? Badira, gaixotasunak, zahartzaroa, bulina, bikote harremanak, gaztaroa, amatasuna, heriotza eta indarkeria matxista. Ze gai protagonizatzen dituzte gizonezkoek? Pertsonaia dokumentala, pertsonaia importantei buruzkoak, drogak, bikote harremanak, diaspora, bakardadea, zahartzaroa, lan mundua eta krisi ekonomikoa, musika eta zientzia, bai? Orduan badaude gai batzuk nolabait biak ekurritzen dituztenak, gai unibertsal horiek, baina gero ikusten da banaketa argi bat ere gaietan, ez? Gai gogorrak, importanteak eta gai pertsonalak edo zaintzari eta osasunari lotutakoen artean bereizten da.
1: 20 urteko usta filmatua, urterik oparoenetakoenak. Uda ikastaroan irailean kaleratuko den liburuaren lerroetako batzuk irakorri dizkugu Josu Martinezek, liburu egiletako bat denak. Jose Ramon Soroiz aktoreari buruzkoak dira lerroak.
3: Espainiako edabideetan elkarrizketatzen zituzten aktoreak. Heldu berria naiz honetan guztian errepikatzen zuen Jose Ramon Soroiz harritu batek Forke galan egindako elkarrizketa batean. Jakina da, sariketei eta aitortza publikoari buruz ari zela Soroiz, duela 30 urte jada euskaldunon lehendakari izan zena. Ez baita alferrik Euskal Herriko aktore esperimentatuetako bat. Espainiako edabidentzat ordea, deskurrimentu berria zen eta horrek bultzada berri bat eman zion bere legitimitateari, bai Euskal Herri barruan eta bai Euskal Herritik kanpo ere.
2: Hainbat iturri arakatu ditugu, posible da pelikularen batzuk ies egin izana, baina benetan pentsatzen dugu asko hurbildu garela benetan ekoitziden kopuru guzti hortara. Eta badakigu behintzat, 1267 film egin direla euskeraz.
1: Badugu zenbakia eta badaukago esaterik, euskarazko 1267 film egin dira askotarikoak euskaraz. Hemengo zinemaren loraldia deiturikoan, 2005-2025.

0: dituzten Desertia Fest jaialdiaren bigarren edizioa aurkeztu dute, iraiaren bostean izango da, eta Saharako kultura hainbat ikuspegitatik ezagutzeko aukera izango dute Mendizabalera bertaratzen direnek. Sarrerak salgai daude, 5 euroren trukean, Maite Lustiz egunon.
1: Egunon, iraiaren bostean 12 orduz goizeko 10:00 hasita Saharako idazlegin topaketak, dantza eta jena ikastaroak, GAF bertsolaritza sahararra deitu diotena, muralak, Saharako zinema eta beste asko.
2: Konzertuak, tailerrak, aktivistak edo aktoreak, jolas asko umentzako, eta izango da, pues, dibertsio eta kultura jendea disfrutatzeko, gure artean arremantzea.
1: Enbarka Jamek Mohamadiak aletu du programazioa Desertia Festeko bultzatzaietako batek. Arremantzea aipatu du eta hori da injustu jaialdiaren helburuetako bat, Desertia Festek erakusleio ez ezik topaleku izan nahi baitu. Lamina Jamek Salem.
3: Helburu nagusia da Saharar kultura eta Saharauiek Saharauiontzat egin dituzen proiektu eta emprendimenduak aurkeztea, denontzat aurkeztea, bakoitzak beste ezagutzea, eta bueno, batik bat leku seguru bat sortzeko, eta bueno, egun hortan ba, musika eta tearen artean ba, ondo pasatzeko.
1: Vital Fundazioak lehen aldiz bat egin du Desertia Gazte Elkarte Soziokulturalaren egitasmoarekin, eta Euskal Fondoak ere babestu du. Itxaso Andueza da Euskal Fondoko ordezkaria.
4: Euskaldunok oso, ez dakit, oso serio hartzen dugu gure izaera, gure nortasuna eta gure kultura, eta hori babestea edo babesteko aukera izatea ba, oso garrantzitsua ikusten genuen ere.
1: Desertia Festerako sarrerak Vital Fundazioaren webgunean eskura daitezke dagoeneko, eta egunean bertan Mendizabalan ere erosial izango dira.

0: 1985ean Manuel Rivasek idatzitako Que me quieres amor liburu ezaguna euskaratu du Juan Gartziak. Galiztako leku ezberdinetan girotutako 14 ipuinen bildumari Zer nahi nauk amore izenburua jarri dio. Ipuin horietako bat oso ezaguna egin zen bere garaian, film bat ere egin zuten historia horretan oinarrituta. Aimar Perez kontatuko digu.
1: Gizarremanen misterioa oinarri duen kontakizun bilduma da, historio zaiak kontatzen ditu eta horien atzean bakardadea eta mina daude ezkutatuta. Hala ere, kontakizunak askotan funtsean bortitzak badira ere, umorea eta xamurtasuna beti azaleratzen dira. Fantasia izatera iristen ez bada ere, imaginazioa historioen ardatz nagusi bat da, Juan Garcia.
2: Irudimena bat da. Eta gero fantasia zaten danean horrez dago beste gauzat. Hemen ez dagoena da naturaz gaineko mirari edo zerarik, asmazio edo asmakeriarik.
1: Kontakizun batzuetan objektuak bizidun bilakatzen dira eta haien artean hitz egiten dute.
2: Badira bi ipui gauzek hitz egiten dutena eta ematen du pixka film bateko giroa edo dala. Eta normalean hori thriller edo zera detektibe zera tan historioetan izaten dan kontua, baina alderantziz dago. Normalean han ikerklariek bilatzen dituzte gauzak hortik ondorioak ateatzeko. Kasu honetan gauzak aritzen dira beren artean personajei buruz.
1: Amala huipuin horien artean tximeleten mihia kontakizuna aurki dezakegu. Askorentzat ezaguna den La lengua de las mariposas filma Rivasek idatzitako ipuin motzorretan oinarritutakoa da. Orain dela 27 urte estreinatutako pelikula oso arrakastatsua izan zen bere garaian eta gaur egun oraindik asko gogoratzen dute. Zer nahi nauk amore liburua Erein argitaletxeak argitaratu du.

0: Egunon.
1: Egunon, oina, zabala eskuetitik. Hemen, hemen, zigradu. Goia lori garbi-garbi, gaur ebeo zirigo, ja. Bo. Kizpeti dit, ja. Aldan ondo da pasau, eguna. Da pasu izi.
0: Ondo aldea. Hemen amezketan eta abaltzizketan emeretzi hogei gradu, zerue ia erabat oskarbi daukeu, iparraldein daude hortxe zeru mugan lainokon kohor txiki batzuk, aizeik apenas dabil, eta dabilena egualetik, eta amezketako erreka zulen bai, han bazan intze, abaltzizketan eta hemen larraitzen mendialde nora abituta, batez.
2: Egun nuna izan zazulenok!
3: Egunon, gaur egizen, emeretzi gradu. Zerua garbi, goibelu batzuk usten dire, baina garbi erraitu. Elizondon, 15 grado. Erratzun, 14. Eta izpegin, 23,8 grado. Bastogun ondene gaio,

0: egunon, bai.
1: Zer moduz, ongi?
0: Ongi, ongi.
1: Zer moduz, hasi dugu San Fermin eguna, segiro dugu, astizaldean?
0: Bueno, giroa harra dago, orain. Orain freskura bizka sentitzen da, goizetik, gauak ematen duna, eta amairu gradutan gaude, bai. Ba, bueno, itxura guzia danez, pues, beroa,
1: beritzen
0: dago da protagonista,
1: Bai. Aizu, aurreko astean zu zinen etxetik kanpo, gaur uste dut Marisa. Marisa, egunon?
2: Egunon.
1: Ez zaude Durangon, ez da?
2: Ez, gaur zara nago.
1: Hala?
2: Hemen, bai, 21 gradu ditugu orain, eta gradio bizkala dago, baina nik uste dut berotuko duela, lastora gertuko daila eguzkia.
1: Zertzabiltzaz, tu ere udako txangoak egiteko egunak aprobetxatu, zela nolatan sarara, Marisa?
2: Ba, txango txikiak egiten dituenik orain, irtera txikitzuak, baina beno, beti dago aukera gauzak ikusteko eta ikasteko ere aukera beti ematen du, ez da, txango txikia izan arren.
1: Eta, ze ibiliko zarete, sara inguruan, hortik mugiduko zarete, ala zer ikusiko duzu, eh?
2: Bai, bueno, atzo heldu ginen, atzo guraldi oso bero egiten zuenez, ba, igerilek guraldi bateko aprobetsatu genuen, hemen igerileku publiko ona daude, eta giro aparta, eta gero, ba, freskuraren bila joan ginen, herri barruan dagoen, San Martin Eliza bizitatu genuen, 16. mendeko Eliza. Eliza oso berezia da, entzule asko ezaguna izango dute, nade bakarreko Eliza, koru bikoitza duena, eta bueno, ba, hemen egon zen testiku edo erretore Pedro Azular, ezta? Gero idatzi zuena, eta Elizan, bere gogoratzen dute, bai barruan, bai kanpoan. Barruan badago Luis Luciano Bonaparte eskainitako orezko oroikarri edar bat, eta kanpoaldean badago berak bere izena agertzen dena, Orman. Eta baita, ba, Jose Miguel Barandiaranen aipamen ere badago. Jose Miguel Barandiaran, hemen egon zen, gerratik iesi, 36 gerratik iesi, 43. urterarte egon zen hemen, eta, bueno, ba, Sarako leziak publiko egin zituen, eta, bueno, bera ere gokoratzen dute hemen San Martin Elizako hormetan, ez da? Eta, bueno, ba, hori izan zen atzo, egin genuen bizita, San Martin Elizak askotarak ematen du. Eta, bueno, ba, gero asmoa daukagu, ba, baita Sarako kobak edo leziak bizitatzeko, larrunera, tren txikian edo oinazio aten garen, beroren arabera pizkatxo bat, ez da? Eta gero badago hemen zorginan ibilbidea ere, 7 kilometrokoa, egiteko indarra dugun edo temperatura laguntzen digun, Zugarra Murti ere bizitatu beharko da, Senpereko laguan ere aukera izango dugu, ba hori izango da pizkatxo bat gure plana, ez da? Eta beno, ba, bine ona etorri eskero, ba, beti esan dudan bezala beti dago ikasteko aukera ere, eta ba, atxo jakin esan nuen, Getxo eta Portugalete lotzen dituen Bizkaiko zubia, zubi zintzilikaria, puente kolgante hori, ba, Saran jaiotako gizon batek diseinatu zuela, Alberto Pérez Paleizaga Sararak,

0: Bizeiatu zuela, zarara etorri behar hori jakiteko, ez da, bizkaitar batek hori jakiteko, zara etorri behar. Ba, bueno, ba, hori xe da bizkabate gure plana, ez? Uh-huh. Zaran, ba, giro lasaia dago, Sanferminetan ez bezala, lasaia dago, jende gutxi gaude hemen, baina eskerazko entzuten da, eta, bueno, ba, atzo eskeraz hitz egiteko edo komunikatzeko aukera izan genuen. Egun osoan esango nuke. Mm-hmm. Ba, hori xe da pizka bat gure plan, ba, ez dakit, aurten Sanferminari, ba, segurazko, ba, zera, paso egiko.
1: Izkine ingo jozuela.
0: Bai. Mm-hmm. Ba, bueno, Sanfermin plan polita izaten da, askotan izan naiz, eta asko gustatzen zaite Iruña, baina gaur aurtengo ze uste duet, ba, kale egingo diogula.
1: Martin, zuion gualtzara, Martin.
2: Ba, bai, ni guango naiz.
1: Ze plan duzu, konta eguzu?
2: Bueno, gaur guango naiz pelota partidu finala ekustera, mm-hmm. Lauter dikoa, daukaguna, eta, bueno, nigi hola kirolak eta geberri kirolak egunero gotegia, eta bilara izkolari binakako Nafarroko txapelketa ere bai, izango da, eta, bueno, urdu napotxate ikusura itxiki horrekin, otordu bat egin, eta horrela, garai batean gaueko nahi eitzaten ginen da desioa eta afana eta oan berriz erabate egunekoa oan egunez eibiltzeko pues hori beroa izango da kalterik haundiena emeita mezortzi berroa egradura horrela behiritxiko dala bat eta egunez ja, oik haundi samara dira hemen basarrian fresko dotore onbesteik ez da pixke bat horrela bat bildura bat eukatea ba horrela beroa da gonto gira ere eta bueno, hola biliko ea pixka bat ba, izan berbina oso maike dilunik, atzo urtero bezala bat txupinatzoan unkitasun hori berezia sentitu nuen, eta bueno, esan nuen ere buruari hau sentitzen den arte, pues animo eta seguro dudarik gabe albiste hona dela.
1: Noski baietz, Martin, prest dituzu jantziak, jantzi zuri gorriak, prest?
2: Bai, prest daude, ja, urtero bezala ba. Horreote, ja, urte duzian gainakoan bestela gordeta, eta atea beharra daude gorkoan.
0: Ba, hori gabe ezin joan, ez da?
1: Horixe bai.
2: Bai.
1: Horixe bai, osasuna, bikote, bakoitzak beraldeteke ospatu dozala Sanfermin eguna, sarako plana parega berritu zego, baina gaur egia da, Marisa, geratuko garela Sanfermin, Iruñako Sanfermin planarekin.
0: Bai, normala.
1: Bikote, gozatu, bye. Vale,
0: ondo pasan, Martin, disfrutatu,
2: Vale,
0: a ver, nire parte zere disfrutatu hor.
1: Horixe baiet, gaur zortzi espero zaituztego bikote, astean aizan, aio. Zapi gorria soinean agurtuko dugu saioa, Erreleboaz gaur zerbait aipatu dugu Arritxu Iribar lankidea agurtzerakoan, ba bihar errelebo aktiboari buruz hitz egitera animatzen bazarete badakizue. Ez galdu, argibili, bihar goizteko bostak eta bostean gozatu eguna, Sanfermin egun on guztioi, bihar arte, pozte bizita.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, pasi dira, abian dira, 2026ko San Fermin jaiak Iruñean. Zeroko gidoia bete da, eta suzironekin lerketa honekin Iruñeko larrialdietako langileek hasiera eman diote aurtengo San Fermin jaiei. Araceli, Sergiok eta Clint Fernandezek piztu dute suziri hori, eta estandarekin batera lertu da festa Nafarroko hiriburuan berotan lertu ere.
2: Zidia, bikain. Amerikan, gora.
3: Bai, bai, atope.
4: Osongi, osongi.
5: Ez zinio, be.
6: Bero, eikara garrie.
5: Kristona.
7: Ularekin ta, barikoarekin ta, ja. Eta beroa bakarri da pentsatzen bauzuz. Baina zu pentsatzen ez du beroa egiten.
1: Hori da baikortasuna, baina egia da termometroek 40 graduak gaindituta eman dituztela hainbat minututan, hainbat ordutan Iruñean, eta iragarpenak dio ostirala bitartan mintzat ala segiko dutela 38-40 graduren bueltan. Temperatura bero horien eraginez, izan dira gaurko egitaragoan hainbat aldaketa, kirol eta horren ekitaldi batzuk, eta prozesioa bera laburtu du udalak, bere ala jasoko ditugu xehetasunak. San Fermin eguna eta festa giro astearte honetako lerroburu nagusietako bat izango da. Berehala 8:00 aurretik joko dugu Iruñarekin, lehen entziorra zuzen zuzenean kontatuko dizuelako oi bezala Euskadi Irratia. Gaur Puente Imbroko ganadutegiko zezenek estreinatuko dituzte ba aurtengo entzierro horiek. Arantxa Gerri, egunon.
8: Bai, egunon.
1: Baina egunak badazka beste hainbat lerroburu, tartean unibertsitatera sartzeko autoproben ingurukoa. Auzi horretan behin betiko emaitzak aurkeztu ditu EHUk, eta datu horiek eskutan errektoretza taldeak defendatu du berriz ere euskara azterketen polemika pertzepzio faltsuen gainean eraiki dela. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
9: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
8: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasai guztietan atzeman da noten jeitxera iazko notekin alderatu. Zaurtengo batez besteko erreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia. Matematika eta fizika izan dira, eta azken honek du gainera portzentualki zero kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude.
1: Kaldera nagusia da emaitza hauekin eta azalpen hauekin behin betirako itxiko ote den aurtengo autoproben inguruan sortu den polemika. Besteren artean entzun diogu jeltzaleen bazkide den Alderdi Sozialistari azalpenak eskatzen, zerbait arraroa gertatu zela esanaz azalpenak eskatzen. Ba, 8:30etatik aurrera Faktorian izango dugu Pau Blasi, Alderdi Sozialistako lege biltzarkidea, berari eskatuko diogu iritzia. Zientziari lotuta orain urtebete IBA eta kampusean Donostian jarri zuten kuantun sistentzu ordenagailua ere albiste dugu. Ordenagailu kuantiko hori sektore pribatuaren esku jarri baitu Eusko Jaurlaritzak.
8: Komunitate zientifikoak ez ezik enpresen eskura jarri du gobernuak ordenagailurako sarbide protokoloa. Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daite.
10: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu, berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
8: Mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute IBM Quantum System txuren erabileran, baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
1: Nazioartean gaur arreta puntua Turkian izango dugu. Ankara hiriburuan gaur hasiko baita NATOren 36. bilera, NATOren 3.0 batzarra horrela ere deitu dionik bada, helburu nagusi bat izango baitu Donald Trump Estatu Batuetako presidentearekin hartu emanak goxatzea.
8: Izan ere tentsio handiko unean dator Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuen bilera, Trumpek NATOtik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondoren. Defensaren industria eta Ukraina izango dira Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernu buruen izpide nagusia, eta aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defensa nahikoa gastu egiten ari direla. Iaztikona, barne produktu gordinaren euneko bira igoz defensa gastua, eta 2025-erako euneko bostera helduko direla itzemanez. Marco Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
8: Eta uste du goibilera arrakastatxoa izango dela, bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadi eskatzeko mobilizazioetan 100 lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
1: Izan ere 70.000 polizia atera ditu kalera Erdoganek Turkia NATOren bileraren segurtasuna bermatzeko, nazioarteko biltzarra bera zaintzeko eta bertan izango diren nazioarteko agintariak. Ukrainako presidente izango da Volodymyr Zelensky eta baita ere Donald Trump, eta baliatuko dute bi buruzagiek, ala esan du beintza Trumpek, Ukrainarako bake itunerako urratsak emateko, gertu egon leitekelako hori dio Estatu Batuetako presidenteak. Euskadi Irratia Ankaran izango da, gaurko saioan joko dugu Turkiako hiriburura zuzen-zuzenean, eta aztertuko dugu bederatziak ondoren, zer utzi dezaken NATOren goibilera honek. Donald Trumpek dena den utzi digu baizpidea, azken orduetan beste gai batekin futbolari lotuta, FIFAko nazioarteko futbol federazioaren buruari bere gertukoa den Infantinori deitu diola, baieztatu baitu Bart, eta eskatu ziola selekzioak, bere selekzioak, Estatu Batuetako selekzioak jaso zuen txartelgorria kendu ziezaiotela jokalari bati.
4: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
1: Ikamika hundia eragin du jarrera horrek, baina arantxa gutxirako balio izan die Estatu Batuetako futbol jokalariei galdo egin baitute.
8: Belgikak nagusitasunez 4-1 irabazi die Ameriketako Estatu Batuei eta munduko txapelketako final laurdenetarako txartela eskuratu du. Espainiaren aurka arituko da ostiralean final laurdenetan. Mikel Merinok final laurdenetarako sailkatu baitu Espainia, luzapenaren atarian Portugal 1-0 garaituta. Nafarrak Ferran Torresen pasea baliatuta 91. Minutuan sartu du Luis de la Fuenteren taldea final aurdenetan. Goizaldean Estatuatuak eta Belgika aurrez aurre aritu dira esan bezala.
1: Euskal taldei dagokienez, Realak, Alavesek eta Athleticek ekin diote aurre denboraldiari. Gaur egingo dute Ter Stegen entrenatzaile alemaniarraren aurkezpena San Mamesen arratsaldeko ordu batetan. Aurrez jokalariekin lehenengo hartu emana izango du Lezaman. Eta pilotan hitzordu garrantzitsua gaur, Jokin Altunak eta Unai Lasok Lauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute Iruña, Nafarroaren angoizeko 11:00 hasita.
8: Final berezia bi pilotarientzat, Unai Lasorentzat 3. Finala izango da, 7. Altunarentzat. Gipuzkoarrak 4 bider jantzi du txapela, Laso kaldiz lehenengoz jantzi nahiko luke, entzun Unai Laso eta Jokin Altuna.
5: 3. Finala txapel hori nahi dut, eta bueno, bera behitzat horre hongo naiz burrukatzen, eta bueno, zano bezala erdiskantzaten dugun, eta ongi pestatzen.
6: Bueno, netzako oso berezi, Ni ez naiz Nafarra, baino hasi nintzenetik lehenengo bi final jokatu ditu aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotari kearen kontra, Uñaz Daimaren kontra, eta geozko gea, bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinare zazpigarren finala, ez? Eta ikiarrizko, poza, imateit ilusio handie, geldik egon naiz, geldik egote zeanen pixkat, baukezu berriz errespeto pixkat aste zeanen, eta oso ondo inez erantzuten, eta ikiarriko pozik humuna finala jokatzea.
1: Errepide sare nagusian igotz alkorta baldu gara guztinik.
11: Arreta 8an Galdaka oparean Donostiarantz kamioi bat hondatu da eta eskuineko erreia oztopatzen du.
1: Kontuan hartu puntu hori errepideetan eta ibilgailu hartu bar baduzu bertatik zeharkatzeko. Eguraldiaren iragarpena jaso bar dugu Jaionemura herriz Euskal Met egunon.
12: Kaixo egunon.
1: Ordu honetako temperatura kasi baino lehen.
12: Bueno, Gasteizen Aratzuko 12 graduta erdi auzkagu honetan, Donostian eta Iruinean 19 gradu, 20 gradu Bilbon eta Baionan 23 gradu.
1: Eta zer dio iragarpenak, askok jakin nahi dutelako jarraituko dugun bero honekin.
12: Bueno, bero itogarriak Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean jarraipena izango du, ez? Zonalde horretan temperatura maksimoak atzokoen parekoak izango dira, 40 gradu ingurura iritsiko dira. Kantauri xurialden berriz iparraldeko haizearekin nabarmen egingo du bera temperaturak, bat batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu den tokietan, berezeki Bizkaian. Hala itxasertzea maksimoak oroar, 30 gradutik behera geldituko dira, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarra ipar partean berriz, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira gaur maksimoak. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haizea nagusituz joango da denean, eta beroa zertxu baita linduko du hegoaldean ere. Gainerakoan, eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu, arratsalden behodi batzuk agarra ditzezke ipar partean, eta barnealdean berodaiak ere garatuko dira, eta baliteke bat rumoiz taparradaren bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
1: Horrek freskatuko aldeitu gehiago temperaturak.
12: Ez gehiagi, alde horretatik esandakoa probabilitatea txikia da eta oso puntualak izango lirateke beraz, ekaitzek ez digute temperatura jaitsi arazteko, baina egia da bihar Kantauri xuri aldea batez ere temperaturak behera jarraituko duela eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira la maksimak leku gehienetan. Eta hegoaldean ere gaur baino pare bat gradu beherago geldituko dira baita ere maksimoak.
1: Bueno, pixkanaka berako bide hartuko dutela jaion eskarrik asko.
12: Venga, gerarte.
1: Teknikan eta realizazioan Aiora San Martín eta Julen San Martín eta Aiora Ordangarin goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Iruñan ordonetan bat baino gehiago ordulariari begira izango baita, gaur goizeko 8:00 aurretik ekingo baitiote lehen dabiziko entzierroari, Sanferminetako lehen entzierroa korrituko dute gaurkoan Fuente Imbroganadutiko zezenak izango dira protagonistak eta ikusmina handia da beti bezala gaurko egunean, Uztailak 7 Sanfermin egunean, jendetza espero baita Arantxa.
8: Bai, eta gainera aipatzeko da temperatura altuak direla eta udalak gaurko aurreikusita dauden hainbat ekitaldi laburtzea erabaki duela. Atzo larrialdi zerbitzuetako langileek jaiari hasiera eman zioten, pozik eta unkituta hartu zuten Sanferminei hasiera emateko ardura Aitor Perez, konta eguzu.
13: Sanferminetako hasieraren protagonista nagusiak zalantzari gabe larrialdietako zerbitzuko langileak izan dira. Inbestetan Sanferminetan izaten diren zaurituak hartatzen ibili eta gero, oraingo honetan unkituta hartu dute txupinazoa botatzeko ardura. Itxaso Sexmilo medikuak hala esan digu.
14: Hemen egotea aukera bakarra bizitza oso batean eta bai, beste urteetan baino are urduriago. Oso omenaldi polita da, kriston orea da.
15: Iruindarro!
13: Magikoa izan dela esan digut eta arro ikusitakoarekin Joseba Siron alkatea mereziteko seria bere ustez.
16: Aurten berriz ba hori aukeratu dute ikusezina diren ezinbestekoak direnen lana eta hori da zoragarria.
13: Gonbidatuen artean atzokoan Iruñeko udaletxean besteak beste Maria Txibite eta Imanol Pradales.
17: Este pañuelico es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto que disfrutemos todos y todas.
18: Eta hemen Iruñan egotean etzat beti plazerra izaten da. Iruñan asko ibili naiz Sanferminetan be, beste garai batzuetan Imanol ez dela, ez lehendakari galez.
13: Eta Sanfermin egunari begira udaletik kezka azaldu dute espero den beroarekin 40 gradutik gertu egon gaitezke entzun Endik Alonso segurtasun zinegotzia.
19: Kezka badago beroarekin, bai, beroa dela eta hainbeste ordu, hainbeste jende litekena da atentzioak egotea.
13: Horregatik goizeko 10:00 abiatuko den prozesioak ibilbidea mantenduko badu ere, laburragoa izango da geldialdi gutxiagorekin eta aurrentzako ekitaldiak bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00 bitartean.
8: 18 urte dira gaur Iruñako Sanferminetan Jose Diego Illanesek Nagore Lafaje hil zuela. Mugarri izan zen hilketa matxista hura emakumen eskubiden aldeko borrokaren bidean. Haren memoria gizartean hiltzatuta dagoela erakusteko gaur haren herrian Irunen omenaldi egingo diote udalak eta Irungo emakumeen etxeak. Maitane Subijan egunon.
20: Egunon bai, Uztailaren 7 bortizki hil zuen Jose Diego Illanes mediku iruindarrak Nagore Lafaje 20 urterekin. Hilketa aitortu zuen eta 12 urte eta 6 hilabeteko kartzela zigorra ezarri ondoren 2018az geroztik baldintzapeko askatasuna eskuratu zuen. Gaur Irungo emakumearen etxe aurrean arratsaldeko 7:00 egingo dute oroimen ekitaldia eta baliatuko dute tartean haren ama Asun Casasolak indarkeria matxistaren aurkako borrokan egindako urratsak aitortzeko. Bertan izango da Alanola, Cristina Laborda alkatea ere. Ba Nagore erailetan handi 8 urtera boskizonezko neska gazte bat bortxatu zuten La Manada izenez ezaguna egin zen talde bortxaketatik hain zuzen gaur baitira 10 urte kasuak gizartea saldatu zuen eta hortik etorri zen biktimari sinesgarritasuna ematea eta bai bakarrik da bai izeneko legea. Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia Euskadi Irratian.
21: Mugarria izan zena ez dela izan erasori baizik eta benetako mugarria eraso sexista baten aurrean eman zen erabateko erantzuna eta salaketa soziala, ez nik mobilizazio hori bai izan zela historikoa eta gero hortik gauza asko etorri ziren.
20: Prozesu judizial luze eta korapilatxuaren ondoren, 2019an auzitegi gorenak sexu erasotzat jo zuen talde bortxaketa, uneotan bostak espetxean daude.
8: Suteak ditugu beste arretagune, muturreko temperaturek sute arriskoa nabarmen areagotu dute eta gurean bi baso sute zaintzen izan dira suhiltzaileak gauean. Gipuzkoan Antzuolan eta Iruñerrian Imarkoainen. Bi suteak kontrolpean daude, itzalitzat jotze espero da gaur egunean zer igotzalkorta.
11: Antzuolako Basalde auzoan piztu zen sua atzegoa Guardian eta berehala gerturatu ziren Ordizia Legazpi eta Oñatiko suhiltzaileak garrak kontrolpean hartuz. Jon Gaztelu Mendigi Gipuzkoako baso zuten arduraduna.
2: Zute hau, aktiboki egia esan ongi erretzen ibili da. Azalera desiente hartu du denbora oso gutxian. Ordu ma, bueno, gaude fase batean kontrolatuta ditzen dioguna. Eta, bueno, iritsikoa momentuan, non esango dugu zeharo itzagita dagoela. Momentu iritsi arte, ba, hemen eoz zergoza gertatu daiteke, eta zaintza lanetan ibili bergea, bai.
11: Kontrolpen baita eren egun Imarko hainen Iruñerrian piztu zen zutea ere, atzo arratsaldeko lehen orduan zutea perimetratuta eta kontrolpean jartzea lortu zuten, baina temperatura altuak ikusita zaintza lanet jarraitzen dute, bizuteak itzalitzat ematea espero da gaur. Euskal Herritik kanpo Katalunian beste gauza hil bat irusute aldi badean piztu baitziren atzo, uneotan kezka gehien eragiten duena Bartzelona provintziara bizuterekin ume Espainiako militarren taldearen laguntza ere eskatu du Generalitateak. Semenat herrian iristeko gune zailan piztu zen sua, antza eskabadora batek hartu zuen su, suhiltzailean 61 talde lanean dira bertan eta zailak izaten ari dira itzaltzelanak eta noi eskualdean jada 400 hektare erreditu beste zute batek, industria gune bat ere harrapatu du. Aldiz kontrolatuta dira, Lleidan atzo bertan eta Gironan asteburuan piztutako suak, Espainian Kadizen Grazaleman dozenak lagun etxetik atera behar izan zituzten bart, hotel batean zaudenak tartean, eguardian piztutzen sutearen ondorioz naiz eta erdiak edo itzuli alizan direngo izaldera. Temperatura altuak daude, Iberiar penintzula osoan, sute arriskua uneotan muturrekoa da.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
15: Dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berdia, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
0: Euskadi Irratia.
8: Unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketako zeroen polemikari argi emateko asmoz datuak aurkeztu ditu EHUk. Euskarakoan baino zero gehiago izan dira portzentualki fizikan eta euskara ez da bataz besteko baxuena duen ikasgaia. Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prozesua defendatu du eta polemikaren ardatza izan dena baztertu du ziurtatuz zuzentzaiek ez dakitela zein ereduko ikaslearen azterketa zuzentzen duten ere asarri konta iguzu.
22: Bai, euskara ez da izan, batazbesteko nota baxuena izan duen ikasgaia, eta ez da portzentualki zero gehien erregistratu dituena ere. Euskaran 6,23koa izan da batazbesteko nota, gaztelaniaren 6,4aren azpitik, baina matematiken 5aren gainetik, eta fizikaren 3,9tik urrun. Portzentualki fizikak du zero kopururik handiena, eta ez da salaketarik izan. Urtza Garai, errektore ordea.
23: Konturatu egin gara, zero gehien kontzentratu dituen irakasgaia ez da euskara izan, fizika izan da. Hor, 1,2 zeroak daudez.
22: Euskaran, 163 ikasle atera zuten zeroak guztien, 1,4. Iazko notekin alderatuta, euskaran beherakada izan da, baina biologia eta gaztelania kenduta, ikasgai guztietan izan da jaitsiera. Desbideratze estatistikoak izan dira 12 epaimahaitan, baina 11 ikasgairi eragin diete hortaz, euskara ikasgaiaren polemika percepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
9: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako.
22: Berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela inolaz ere urratu eta ez dela izan A ereduko ikasleak zigortzeko asmorik.
23: Sei epaimaitan, bostetatik beherako batazbestekoa dagoela. A, zein D ereduko ikastetxeetako ikasleak daude.
22: Epailean agindua betez, momentuz 40 ikasleri aplikatu dizkiete kautelazko neurriak.
8: Getxoko Larraina Zubi ikastetxe publikoko gurasoek hain zuzen ere epaitegietara jo dute kautelaz zentroaren itxiera geldi dezatela eskatzeko, izan ere ikasturte berrirako Bizkaian 12 ikastetxe publikotan integrazio prozesuak egingo ditu hezkuntza sailak eta 4 itxe egingo dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak jaiotze tasa txikiagatik eta ikasle faltagatik hartutako erabakia dela arrazoitu du Erik Aznal.
3: Eusko Jaurlaritzari erabakia birpentsatu dezala eskatu dio Larraina Zubiko guraso elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo dute kautelaz itxiera geldiarazteko. Gorka Sáenz Komisiones Obreraseko irakaskuntzako arduraduna da.
4: Hau, ondo egin alizateko, elkarrizketa bat behar duela, esteko zentzuri, kontzertu batzuk mantentzea, eskola publikoak izten edo fusionatzen diren bitartean.
3: Egoera berean da Bilboko Txurdina gabekoa ere, Bilboko biztanle gehieneko barrutietan dago, eta salatu dute zentroa itxita ikastetxe publiko bakarra geratuko dela zonaldean, eta hori dela gainera, Bizkaian batxilergo artistikoa gazteleraz eskaintzen duen zentro bakarra. Protesta hainbat egin ditu iaz ikasle antolakundeak, eta Eder Gorbea bertako kidea da.
7: Ikasleak mobilizatu egin ziren, aurten mobilizatu dira bai, baina kontuan izan da hauek badirela distrito handienak, jendetsuenak, batxilergoa ikasteko etxetik gertu, ikasteko aukera hori galduko dutela ikasle askok.
3: Itxiera eta bateratzeak adostutako integrazioak direla arrazoitu badu ere hezkuntza sailak, erreakzioak nabarmenak dira.
8: Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa industria eta erakunde publikoen eskura jarri du berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektu berriak bultzatzeko. Piztudun interesaren erakusgarri, Ferrari kuantiko gisa definitu den arabiltzeko zain daude enpresen zerrenda luzea dago. Mikel Jauregi, industria sailburua.
10: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
8: Etako mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Gaur biharretan nazioarteko arretagunetako bat Ankaran izango da, Turkiako hiriburua, bertan dira biltzekoak NATO osatzen duten herrialdetako gobernu buruak, besteak beste defensaren industriaz eta Ukrainari babesaz mintzatzeko. Baina goibilera dator tentsio handiko momentuan azken hilabetetan, Estatu Batuek egindako mehatxuen eta tropak erretiratzeko iragarpenen artean, eta horren aurrean gainerako aliatuek erakutsi beharko diote Trumpi defensan nahikoa gastu egiten ari direla. Trumpek bere aldetik haserre helarazi alko ez zuzenean, Irango gerran ez laguntzagatik. Ankaran dugu Aitor Sagarzazu, egunon.
24: Egunon, bai, tirabirak ez dira falta izan azken hilabeteetan. Groenlandiarekin hasi, Iranekin jarraitu eta Estatu Batuen etengabeko mehatxuekin bukatuta. Testu inguru honetan bilduko dira 32 gobernu buruak hemen Ankaran defentsa gastua izketagai nagusi dutela. NATO 3.0 delakoa bultzatzen ari dira Estatu Batuarrak. Europako zutabe indartzea aliantza militar gogor baten baitan. Eta mezorri erantzunez datoz gainerako aliatu gehienak. Iaztikona barne produktu gordinaren 100% heldu da defentsa gastua herrialde gehien etan, eta Trumpi ziurtatuko diote 5% heralduko direla 2035ean. Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren txipaldaketa eta uste dugu ibilera arrakastatxo izango dela, baina horretarako plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituzte aliatuek.
25: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
24: Baina Trumpekin sekulazen da jakin eta ikusi beharko da berari egokitutako bilkura desbideratzeko gogoz etorri ote den. Momentuz gaur defentsa industriaren foro egitekoak dira, Atlantikoaren bialdetan dirua badagoelako, baina industria ezomen ari baitan, neurri beran erantzuten ari, milioika euroko kontratuak iragarri ditu Rutek. Zelenski presidente ere espero dugu hemen, aliatuek Ukrainari babesa irudikatzeko, eta falordoan bilduko dira estreinako 32 agintariak. Bien bitartean irian protestak ere izan ditugu, NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko, ehundik gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
8: Bain zuzen Ankarako bilera baliatuko dute Vladimir Zelenskik eta Donald Trumpek Ukraina eta Estatu Batuetako presidentek Ukrainako gerrari buruz hitz egiteko. Trumpek aurreratu du amaiera jendeak uste duena baino gertuago dagoela. NATOren bilera hasi bezperan Siberian dagoen birfindegi bat bombardatu dute Ukrainako armadaren droneek. Pilar Goia, konta iguzu.
26: Omseko birfindegia Ukrainatik 2700 kilometrotara dago Errusiaren eta Kazajistan
1: Kazajistanen arteko mugatik gertu. Ukrainako dronek ez zuten sekula hain urruti dagoen helburu bat bombardatu. Eta azken ordukoa da, 430 drone antzeman dituela Errusiako aire defentsak Moskurako bidean. NATOren bilerasi bezperan izan dira eraso hauek. Ankaran hain zuzen, elkartzekoak dira bai Donald Trump eta Volodymyr Zelensky, Estatu Batuak eta Ukrainako presidenteak, gaur gauean Trumpek iragarri du Ukrainako gerraren amaiera jendeak uste duena baino hurbilago dagoela.
5: I think we're getting much closer than people realize, and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly.
1: Asteburuan Vladimir Putin Errusiako presidentearekin hitz egin duela ere jakinerazi du Donald Trumpek, eta hitz egin duela baita ere Volodymyr Zelensky Ukrainakoarekin.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zuretzat, futbolzale bakar-bakartia. Eta zuretzat lagunekin ikustea gustokoa gotuzu eta udaz gozatu eskaintza handioni esker. Entsaladarako tomate berdea kiloko 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
16: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
26: Munduko futbol kopan Mikel Merinok final laurdenetarako zelkatu du Espainia, luzapenaren atarian Portugal 1-0 garaituta Arritxuri bar, egunon.
27: Baita zuri ere, partida parekatua izan da, eta azkenean ematen zuenean luzapena beharko zuela, hortxe etorri da Mikel Merinoren gol ederra. 1-0koarekin onelaxe oiukatu zuen Mikel Merinok partida amaieran, final laurdenetarako txartela irabazi izana.
28: Viva San Fermin! Viva San Fermin!
27: Naparrak gogoan izan zuen gaur zer nolako eguna den San Fermin egun handia. Espainia final laurdenetarako sailkatu da Portugal kanporatuz, eta honek esan nahi du Cristiano Ronaldoren agurra ere etorri dela. Modric, Neymar, Cristiano Ronaldo dira munduko txapelketa honi agur esan dioten izarretako batzuek. Eta Espainia final laurdenetan Belgika izango du aurkaria, izan ere belgek 4-1 irabazi diote Estatu Batuetako selekzioari. Beraz, ostiralean gaueko 9:00 final laurdenetan Espainiak eta Belgika jokatuko dute. Baina final 8:00 bi partida gelditzen dira oraindik ere, eta horiek gaur arratsalde eta iluntze partean jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute, eta gaueko 10:00 Suitzak eta Kolombiak. Gurean ere badira berriak, ia futbol talde guztietako jokalariei oporrak amaitu zaizkie, eta hasi dira batean eta bestean mediku probak egin eta lehen izerdi saioak ere osatzen. Atletikek gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria, Tisic hain zuzen ere. Atzo Eibarrek aurkeztu zuen Jokin Aranbarri.
29: Netzat gaur hemen egotie ba ore handi bada, jale lehen aldi zotzin zeatenean ba barru danak muitu zitzaizkidan, ez? Eta hainbeste urte hemen eta hemen egon eta gero gaur ba Amaia eta Cesarekin hemen egotea ba ore handi bada, ez?
27: Eta agur bat ere bai, atzo 85 urterekin Carmelo Cedrón Atletikeko atezain mitikoa hiltzen. Euskadi Irratian elkarrezketa ugari egin genizkion, hau da orain dela 26 urte kontatu ziguna.
30: Beti gazpera juten getzezan da jokatzenan, alias, ze eskupelota ezin nik egotu, ze porteruek handik ikin da purtsua eta ezakone konbenidu, baina frontoien izan izan da, entramentu onena, da reflego guztiz ekarrapetan dezan horrena.
27: Bugan bego Carmelo Cedrón ahondia. Txirrendularitzan turrean atzo 3. etapa jokatu zen eta Tadej Pogačarrek irabazi zuen. Hori bai, ihesaldi jendetsua izatzen etapan zehar, baina ikusi zen UAEk atzo etzuela baimenik emango. Ihesaldi horretan sartu zen Alex Aramburu.
31: Gorra izan da, ez? Oso etapa gorra, berokin da, bueno, azkar ibili gabeita, ihesaldi asko kostatu da. Jon sartzea nahi gendu, baina bueno, azkenean nahi tokau zait, bueno, holoxe da ez, ez da beti nahi bezala ateratzen da, gero, bueno, ez digute setu jarri dugu eta hauek tiraka, así que, bueno, imposible izan da. Momentu baten nik uste nun aiatuko ginela, baina gero ja esan digutenen radiotikan, ba, guai jarri dela tiraka esan dugu, ja, imposible, zai izango zala, eta holoxe izan da ez, setu jarri tiraka, setu minutu batean jatxi digu, eta gero ja, ba, bueno, hasi die izaldiko kebai ez dutzen, baina, ja, zai ez den.
27: Mapogatxarrek irabazi zuen etapa eta lider jarri da, hori bai denbora berean dago Binego. La gaur, laugarren etapa jokatuko da. Eta pilotan gaur San Fermin eguna, lau kuadro terdiko San Fermin torneoko finala izango dugu Navarrarenan goizeko amaiketatik aurrera. Unai Laso eta Jokin Altuna izango ditugu, aurrez aurre eta orain urrenez urren entzungo ditugu.
0: Hirugarren finala, txabel hori nahi dut, eta, bueno, bera behitzat hor horre hongo naiz, burrukatzen, eta, bueno, esan da bezala erdeskantzatzen dugun, eta ongi prestatzen dugun.
2: Bueno, netzako oso berezi, Ni ez naiz Nafarra, baino, hasi nintzenetik, lehenengo final jokatu nituen aurrekoko generazioko, bueno, bi pelotarik jarren kontra, uñaz daimaren kontra, eta geozko ja, eta, bueno, beste lau jokatu, hau, zazpinare zazpigarren finala, ez? Eki harrizko, poza, matei ilusio ondie, geldik egon naiz, geldik gote zeanen biskat, bauko zu berriz errespeto biskat aste zeanen, oso ondo inez erantzuten, eta ikerriko pozik humora finala jokatzea.
27: Labriten en, goizean Navarraren baldin badira esku pilota partidak, gauean Labriten izango ditugu, eta bertan San Fermin torneoa hasiko da, Elordik eta Retzustak Ezkurdia eta Gabirondoren aurka jokatuko dute, eta Artolak eta Imazek Larrazabal eta Albizuren aurka. Bertako
9: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
11: Goizeko zazpiterdiak dira egunon guztioi.
13: Gaur anitzen, 19 grado. Zerua garbi, goibel batzuk usten dire, baina garbi erraitu.
17: Lazkan, 18 gradu, izi bat ez abilkiu, Oskar bi, baino bera loaino atzok agiri di, eta gaurre atzo ezalako gire, zango lehiru itzen zait.
18: Baro kanzion, egun arri arri, eta amaik gara du temperatura.
19: Azteitin, amazazte irradu azkeu, eta goialde hortan, garbi zamar dao, baino atzoko aldin lanu gehi jo.
20: Irulitan amazazpi grado, bertze egun bat ito garri, eldu zaigune.
11: Ito garria egunean zehar ikusiko duguna, baina bai bereziki barne aldean dena den jaso dizakun lehendabizi hiriburuetako temperaturak freskoago aurkitu ditugulako. Gasteizen adibidez 12 gradu terdi, Iruñan ordu honetan 19 gradu ditugu, 19 baita ere Donostian, 20 Bilbon eta 23 gradu Baionan.
21: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu, eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oro har 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginela haize iparraldetik finkatuko da, arratsaldean ipar haize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa.
22: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
11: Jaioren Munarrizek eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eta errepiden inguruko informazioare jaso behar dugu.
22: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Igotz badugulako eragozpenen bat, ezta?
23: Arreta Bizkaia 6-8 Erandion Getxorako norabidean bi autok ekarrio dute errei bat itxita dago eta autoilarak sortzen ari dira Erandio parean.
11: Ba kontuan hartu eragozpen horiek Erandion bertati pasa behar baduz gainerakoan Uztailak 7 honen San Fermin egun honen lerroburuen bilduma Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik, eta bia puntua inzuzen Iruñean San Fermin eguna, eta jendetza espero da Iruñean goizeko 8:00 aurrera urtengo San Ferminetako leren zierroan Fuente Imbro ganadutikuko zezenak izango dira protagonista.
22: San Fermin eguneko prozesio da gaurko beste itzordu garrantzitsua 10:00 hasita, beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu du, bi geldialdi bakarrik egingo ditu eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00, nola nahi ere lehen festa orduak igaruta, jendeak badu beroari aurre egiteko errezeta, itzala eta hidratatzea, gaur ere ia 40 gradu espero dira Iruñeko kaletan zehar.
11: Gainerakoan Inun Unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketan polemika pertzepzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta prozesuaren defensa egin du.
26: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasle guztietan atzemanda noten jeitsiera iazko notekin alderatuz. Aurtengo bataz bestekoa erreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia, matematika eta fizika izan dira. Eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikaslea baitaude.
11: Komunitate zientifikoaren esku ez ezik enpresen esku jarri du orain Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa.
22: Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak eta software garapenekoak Euskadin errotuta daunen enpresek lehentasuna izango dute Quantum System 2-ren erabileran baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
11: Eta nazioartetik NATO-ren goibilera Donald Trump NATO-tik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik tensio handiko unean egingo dute Aliantza Atlantikoa osatzen duten herrialdetako gobernu buruek batzar hori Turkian Ankaran, defensaren industria eta Ukraina izango dituzte izpide.
26: Aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defensan nahikoa gastu egiten ari direla iaztikona barne produktu gordinaren 1.2 igoz defentsa gastua eta 2035erako 1.5 helduko direla itzemanez. Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa eta uste du goibilera arrakastatsua izango dela bien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 lagun atxilotu eta erreprimitu ditu polizia.
11: Kulturan gaur eta aste osoan zabalik Donostiako liburu azoka Gipuzkoa plazan jarri dute Manu Etxezortu.
1: Kalera ateratzen garenean, derrigorrean hartzen ditugun gauzak. Etxeko giltzak, diru pixka bat, mukizapiak, ur botiletxoa, nola ez Patrikako telefonoa. Eta zergatik ez sartu soinean daramagun motxilan liburu bat? Hori egingo bagenu, pozik geratuko lirateke liburu denda eta argitaletxeak. Asier Muniategi, Euskadiko liburu azoken koordinatzailea.
3: Gure lelua bizi irakurriz dela. Eta bizi irakurri izan nahi du, ba, gure bizitzaren partean, beti liburua ba, behar bada, sakeliko telefonoaren antzera eramatea, izango lezatetan guretzako, ba, libururik nagusien, ez da?
1: Uda, bada, liburuak irakurtzeko garaia, eta egunotan eskuragarri ditugu liburu berriak, nahi zaharrak, Donostiako liburu azokan, 100%-ko deskontuz gainera. Liburu artean denetarik topatuko duzu, baina gustora entzuten ditugu beti Arantza Urkia, Donostiako udal liburutegietako buruaren gomendioak.
4: Gomendatuko nuke euskeraz Bernardo Atxagarena, Enarak. Ez da liburu erresa, baina oro benedan berezia delako. Eta erderaz, gomendatuko nizueke edazle turko bada, La Casa de Leila, Galaxia Gutenbergen, nik uste udarako aproposa dela, Estambulen kokatadoa dago novela da, novela erres bat.
1: Ondartzara bidean edo ondartzatik bueltan pote bat hartu horretik, Gipuzkoa plazan jarritako liburu azokati pasagaitezke. Igander arte zabalik, goizez, eta arratsaldez.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Birziklatutako kautxua gauza askotarako erabil daiteke eraikuntzan, babesgarri, termiko, akustiko naiz iragazgaitzerako. Horiek guztiak bazterrera utzitako kautxuzko gurpil erabili soil batetik abiatuta. Signus, irabazi asmori gabeko erakundeak, txosten tekniko batean azaltzen du, gurpil zahar igatuetako kautxua nola izan daiteken egokia eraikuntzarako, jakinaren gainean ipintzeko, arkitekto, ingeniari eta eraikuntza enpresak. Eta horrela, kautxua ere material jasangarria izan dadin, eta ekonomia zirkularrerako berrerabilia. Kautxua, eskaiolarekin nahaztuta, erabil daiteke babesgarri akustiko gisa, dezibelioak murrizteko, horma eta tabiketan ipinita. Kautxua, eraikina berotik eta hotzetik babesteko. Kautxua ezetasuna saiesteko, eraginkorragoa baita eskaiolaren aldean. Eta kautxua erabili eta igatutakoa prozesatu ondoren, material berriak erabili ordez, karbono dioxidoaren emisioa murriztu eta ingurumena zaintzeko.
7: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan, kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Ikerbask eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130-ko deskontua, bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Euskadi Irratia.

0: bada bidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Bereala egingo dugu Iruñera San Fermin egun honetako entzierroaren berri jasotzeko Puente Imbroko zezenak prest dira, prest izan behar dute, dagoeneko entzierrori korritzeko eta Iruñan prest gure lankide baita ere Iñaki Berastegi eta Andoni Amadoz. Eta lehen entzierro rentzai atzoko txupinazoaren argazkiak dira nagusi gaur Euskal Herriko egunkarietan Imanol ikuspuntu eta enfoke ezberdinetatik ateratako argazkiak dira.
2: Ba bai, eta berriaren azalean esaterako zapi gorriak aidean dituztela jende oldea ikusi daiteke argazki horretan. Azalari ukitu gorri-gorria ematen dion argazkia da egia esan. Plano itxian ateratako argazkia eta beraz, ba ez dakigu Udaletxe plazan edo txupinazoa Gaztelu plazan jarraitu zutenen argazkia ote den. Berriak dio gorri goriz piztu dela jaia. Besterik egia esan ez da ikusten argazki horretan, zapi gorriak nagusi argazki oinean zehazten duten arren, plazan, Udaletxe plazan bildutakoek aldarrikapen mezu ezberdinak zabaldu zituztela. Gararen azalean bai ikusten dira aldarrikapen mezu horiek, izan ere plaza bete jende dela Udaletxetik ateratako argazkia jaso dute azalean, Iruñak festa en berotasunean borbor egin duela idatzi dute leherburuan.
3: Diario de Noticias de Navarra ere plazaren argazkia dakar azalean, baina justu beste aldetik aterata plaza lepo eta jendez beteta ikusi litezke, Udaletxeko balkoiak ere, emergentzia zerbitzuetako langileek botatako txupinazoaz idatzi dute, bizitzak salbatzen dituen suzia izan dela.
2: Diario de Navarra ke txupinazoaren osteko argazkia jaso du, Udaletxetik gaiteroak atera eta musikarien inguruan jendetza pilatuta tartean udaltzainak direla. Hau ere bada, Udaletxetik ateratako argazkia, baina kasu honetan aldarrikapen horien zantzurik ez. Festaren bihotza, hori da gaur Diario de Navarrak aukeratu duen lerroburua.
3: Eta egunkari honek, Diario de Navarrak 27 orrialde eskaini dizkie San Ferminei. Gustatu zaiguna, ba, hauxe, bi orrialdeko argazki galeri eskaini dietela, balkoitatik kalera, San Fermin zalei ura botatzen aritu diren bizilagunei.
2: Izan ere, bai, berotik etorri dira San Ferminak, sudoestek dio 40 gradutan elertu dela festaren berotasuna, eta egia esan, Espainiar Estatuko egunkarietako azaletan, ba, apenas ikusi dugun gaur txupinazoari egindako aipamenik, ABCek bai, eta honela idatzi du, Bilduk txupinazoa euskaldun izatu egin duela, ba, Imanol Pradales lehendakaria ekitaldi horretan kokatuta, alaxi idatzi dute.
0: Hori da lerro burua, hori da argazkia leku guztietan gaur ikusi zainoguna, txupinazoarena eta baitare Espainiak Bart Mundialean jokatutako partidaren argazkiak. Lotura horiek topatu ditugu gaurko egunkarietan. Mikel Merino Nafarrak sartu duelako Bart, Portugalen kontra jokatutako partidako gol bakarra, besoak altxata, gola ospatzen ari dela ikusi dugu Merino gaur, Espainiako egunkari nagusieta. Gainerakoan eta beste albistei lotuta nobedadeak Pablo Ibarren kasuan, haren defensak ustez Ibar errugabetuko lukeen frogak aurkeztu ostean, epaileak beste hilabeteko epea mandiolako fiskaltzari kasua aztertu dezan. Familiak etxipen ez hartu du epen luzaketa hori, Diario Baskok jaso du albistea.
2: Bai, duela zenbait hilabete mozioa aurkeztu zuen Daniel Etibit abokatuak, mozio horretan lekuko berri batek Ibarri leporatzen zaizkion hilketak gezurtatu egingo lituzke, lekuko arek hiru hilketen benetako egilaren izena bizanak ere eman dituela, ala aipatzen dute iturriek. Nola nahi ere, Pablo Ibarren defentsaren mugimendu hauek aurrez aurre egin dute topo justiziaren epeekin. Mozio berri hori aurkeztu zutenetik epaileak hirugarrenez luzatu du frogak aztertzeko fiskaltzari emandako epea. Oraingoan beste hilabetez luzatu du epealdia eta fiskaltzak 200 egun baino gehiago daramatza froga berri horiek aztertzen. Candido Ibar Pabloren naitarekin hitz egin du egunkariak, Diario Baskok etxipenez dio telefonoaren menpe bizi direla nobedadeak noiz iritsiko diren zain. Gogoratuko dugu 1984 urtean atxilotu zutela Ibar eta hiru bilketa egotzi zizkiotela, 2000 urtean eriotza zigorrera kondenatu eta 16 urte zegontzen eriotzaren korridorean, zigor hori anulatuta 2019 bizi osoko espetxealdira zigortu zuten, baina badirudi bere kasua katramilatuta geratu dela ordutik.
0: La Lapurdin jendarmek egindako droga operazio baten berri eman du Izi Irratiak duela astebete egindako bi operazioetan 366 kilo kanabis atzeman zituzten.
3: Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan duela astebete Danimarkako gizonezko bat atzeman zuten, aurrekari ugari dituen gizonezkoa da, eta ari 66 kilo atzeman zizkioten. Egun berean, bidarten egindako beste operazio batean ere 10 kilo atzeman zizkioten beste gidari bati, biak ala biak atzo pasa ziren epailearen aurretik. Errudun jo dute horietako bat eta besteak epaiketa atzeratzea eskatu du. 500.000 eta 700.000 euro arteko isunak eskatu dituzte haientzat. Orain baino lehen jendarmeta dituek ohartarazi dute azken aldian ugaritu egin dela droga trafikoa Euskal Herriko ibilbidetik barrena, izan ere Herberetako edo Belgikako portuetan nabarmen gogortu dituzte drogaren kontrako kontrolak.
0: Bestelako albisteak ere topatu ditugu, gure jokaera, gure nahien, gure gurarien ingurukoa ere bai, kasunetan gaztei lotuta, eta hauxe dio gaur aurkitu dugun albiste batek, gazten laurdenak ez duela norekin partekatu bere aisialdia. Ayuda en Acción elkarteak egin duen txostenak erakusten du, gazte askok bizi duten bakardadea.
2: Bai, Vanguardian irakurri dugun erreportajean diote bakardade horrek dakarrela berarekin gizartearekiko deskonexioa eta zaurgarritasun handiagoa. Oroar, Ayuda en Acción elkarteak egindako azterlanak jasotzen duen ez, azken urteetan pobretu eginda bizitza komunitarioaren ekosistema. Etxe bizitzaren prezio altuarekin edo lanbaldintza prekarioekin batera gazten zaurgarritasun horrek eragina du gizarte bizitzan aisialdia bera ere. Pobretu egin dela uste dute txostengileek, gazten erdiek salatzen dute ez dutela diru nahikorik beraien aisialdi beharrak asetzeko. Gazten arabera eskaintza gero eta apalagoa da, ez dago doako kontzerturik, ez dago ekitaldi irekirik eta gazteentzako guneak falta dira eta horri gehitu bertzaio, ba esandakoan gazte asko bakarrik sentitzen direla eta ez dutela norekin partekatu aisialdia. Adituek diotenez, gazte askok gizartearekiko erakusten duten interes falta, deskonexio edo gogokabetasun ezaren arrazoietako bat da aisialdirako egon daitekeen traba. Etxe bizitzaren edota prekarietatearen auziarekin batera oztopo ugariko ibilbidea dute eta horrek azaldu dezakein batean gogo falta hori. Eta kai salatuta ez, duek aire giroturik balduzu,
0: Zuzenean gure galdera?
2: Bai, zuen galdera.
0: Ba ez, nik ez.
3: Ba, nik aire giroturik ez, baina aize gailua bai, etxi-etxian.
2: Bai, nik ere bai,
3: Bezperan erosita.
2: Ha, bai,
0: Nik ez dut.
2: Nik bi aize gailua, bat egon gelarako eta bestea gelarako,
3: Premiaren premia.
2: Bai, hori da, hori da. Eta ez dakit alakorik jartzeko asmorik ote duzuen, aire giroturik jartzeko asmorik ote
0: duzuen.
3: Ez,
2: aire girotua bintzate. Izugarrizko eskaria dagoela alakoak jartzeko, azken aldiko bero bola den ondorioz izugarria ziomen dan gurean aire girotua nahi duten etxeak, eta horregatik ba Espainia osotik etorritako instalatzaileak iristen ari omen dira gurera, ala irakurri dugu Correo egunkarian, ba hemengo instalatzaileei laguntzeko.
3: Gurean etxe gehienetan ez dago aire giroturik, pentsatzen dugu ba penintsula hegoaldean egoera bestelakoa denez handik etorritako instalatzaileak direla.
2: Izan ere Iñaki Salcedo, Euskadiko instalatzaileen elkarteko presidenteak harri dio, egoera jasangaitza egiten ari zaiela, etxe bizitza bakoitzean egun bat behar izaten dute instalazio hori egiteko, eta eskaria ba aine da handia ezin abasto eman dabiltzala. Salcedok berak gomendio garrantzitsu batzuk ere aipatzen ditu erreportaje horretan, horrelako instalazioek askotan baimenak behar izaten dituztelako, etxe bizitza guztietan ezin direlako jarri, gogorarazten digu eraikin babestuetan edota arkitektonikoki eraldaketa handia eskatzen dutenetan ezin dela alakorik egin, eta horregatik gomendioa da ba instalazioa egin aurretik informatzea.
0: Ba begira, nik ez dut pentsatu, esan dizuet ez tokat jartzeko asmorik, behintzat epe laburrean, baina kartuko batek bai, eta esan didana da itzordu eskatu duela aire girotua bere etxean jarri ote dezaken jakiteko eta begiratzeko itzordua udazkenean eman diotela. Hori begiratzeko.
2: Kostatuko zaion hori esan aldizu?
0: Hori ez digute esan, ez diote esan, pentsatzen dudalako horretarako ikusi beharko duela etxea, beraz, ikusi zer nolako lankargarekin dabiltzan instalatzen.
2: Eta gaiuekin jarraituko dugu, ezta?
3: Eta banikoarekin.
0: Ba hori orain kozkurea. Orain iragarkientzat tarte txiki-txikia eta berehala Iruñaragoaz.
4: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian.
0: Goizeko 8ak izateko 10 minutu falta dira, baina Iruñeko kaleak beteak izan bar ditugu, jende asko zai seguru egon dela goizean goizetik entzierroko prestaketa horietan Iruñako kaleetan dugu eta egun hauetan guztietan izango dugu Andoni Amados lankidea. Andoni, kaixo egunon.
6: Egunon, oian, oita zuri ere zer mutuz.
0: Guondo, esan

0: egunetan, poloak, atorrak, arropat dotoreak, azken finean, ba, gaurko egun handiari, Sanferminetako egun handiari, ongi etorri eman eta behar bezala bizitzeko.
1: Entzierrotako lehen irudi horiek prestaketa irudiak ikusten ditugu, eta guk esan dizuegu Euskadi Irratian zuzen, zuzenean eskainiko dizuegula, Iñaki Berastegi jarriko da lan horretan, Iñaki egunon.
2: Egunon, Jana, eta egunon, Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
1: Berehala, zortzietan zuzeria botaz hasiko da, lehen entzierrori, aurten gainera aldaketak daude, Andoni, eta kontuan hartu beharrekoak parte hartzaileek izan behar dituztenak, ezta?
0: Hori da, bai, bi arau berri ezarri dira aurten lasterketa modu seguroko batean izateko, lehenbizikoa entzierroko sarbideari buruzkoa da, behin kaleak ongi garbitu ondoren, zazpiak eta lordenetatik zazpik erdietara atzeratuko da entzierrora sartzeko aukera hori edo tarte hori, eta udaletxe plaza izanen da, zortziron da berrogei eta zortzi metroko lasterketara sartzeko modu bakarra, ordutegi tarte horretan, ezingo da beste inondik sartu eta ibilbidea garbitu dute aurretik, inor egoera txarrean esatzeko, eta bigarrena eta hau garrantzitsua da, bereziki bideai eragingo dielako bete-betean telefonikan esperan egoten diren eta zezen plazara suziri alertu eta jarraia esertzen diren bueno, balizko korrikalari edo ausartoiek ezinen dira aurrerantzean ondarrean gelditu, hemen zezen plazako ondarrean gelditu, modu horretan zezen plazan oinai jarri bezala esiaren bestaldera bideratuko dituzte bereziki udaltzenek eta foru zaingoak. Zergatik hartu den erabaki hau, ba, Endika Alonso segurtasun zinego ziak laburbildu digu erabaki honen arrazoia.
3: Herrita garbi segurtasun neurri bat da, batez ere egun konkretu batzuetan ikusi dugu arazo oso oso handia. Ni goen dute ustailaren zazpia duela bi urte, non zezenak hasi ziren bueltak ematen, eta hor segurtasun arazo handia onzen bai.
0: Eta tira, orain dela pare bat urteko gaurko egun honekin izan ziren, ba, arazo txiki batzuk, egia da gaur aste artea dela, printzipioz naiz da lehenbiziko entzierro hori izan ere, ez litzateke horrelako arazorik egongo beharko, ze normalean aste bukaeratan betetzen dira Iruñeko kaleak entzierroan ateratzeko, baino tira, hortxe segurtasun neurri horiek aurten ezarri eta printzipioz aurrerantzean horrela mantenduko direnak.
1: Gaurko egune izaten delako jendetsuena, eta gaurko egunean lehen entzierroan esan dugu Fuente Imbroko zezenak, Iñaki, zer esan behar dugu zezen hauen inguruan?
2: Bueno, lehenik eta bain izango dugu, iaz bezala, ba, lehenengo entzierroa Fuente Imbroko zezenekin egingo dela, beti bezala badakizu, sei zezen izango dira, San Jose del Valleetik, Kadizetik datorren ganadutegia da Fuente Imbro, oikoa, Iruñeko entzierroetan, eta lehen kantua entzuten dugun. Ba, iru kantuetan lehen da bizikoa egin dute, iru minutu barru izango da, eta entzierrorako minutu baten faltan, ba, azkena. Esaten ari nintzen Goiane, Fuente Imbro, San Jose del Valletik datozela, Kadizetik, Dometkastakoak dira, Jandillatik ganadutegitik edo zezenetatik etorritako zezenak, 19. aldiz ari dira gaurkoarekin Iruñean, eta 2005 egin zuten debuta. Ia zer ustailaren 7, eta, bueno, eurentzat nahiko entzierro motela izan zen. 2 minutu eta 37 segundo eta adarkaturik ez. Gaurko protagonistak zeintzuk diren, ba, hauetxek, lauze zen beltz eta bi uer edo argi hauak direnak, ez, zuriskak izango direnak. Fanfarron, 185 kiloko beltz azpizuri zakilzuria da. Manirroto, 170 kiloko beltz listoia edo bizkar zuria. Eskribente, 175 kiloko beltz listoia. Botellero, 170 kiloko beltza. Eta gero bi jaboneroak edo bi uerrak. Improvisadok, 610 kilo ditu. Eta tarantok, 185 kilo. 5 eta 6 urteko zezenak dira, eta esan bezala, haundiak dira, nobleak normalean, eta, bueno, Fuente Imbro normalean puntako ganadutegia da, zezen haundiak, giartxuak, eta, bueno, ikusi beharko dugu, entzierra azkarra egiten duten, edo ez hauek badakite, oso azkar korrika egiten, 2018an 2 minutu eta 10 segunduko entzierra egin zuten Iruñan. Iaz esan bezala, aspaldiko entzierrorik motelena izan zen eurentzat. Ganadutegietan aurten ez dago aldaketarik, ganadutegi dagokienez, baina egunetan bai aldaketak, esaterako Miura famatuek ez dute azken eguneko entzierro egingo, baizik eta uztailaren 13. Basan bezala gaur Fuente Imbroko zezenak izango ditugu, aurki daukagu bigarren kantua ere, Santo Domingoko aldapan.
1: Entzuten dugun bigarren kantu hori zuzenen aurrez entzun duguna da, zu hitz egiten ari zinela, Iñaki, gaurko egunerako propio kantatzen duten, ba,

0: Ota berezi hori, San Fermin santuari eskaintzen zaion kantua gaur gainera bere eguna izan da, uztailak 7 izan da, kantatzen duten, ez da urteroko ekitaldi berezi eta eder horietako bat izaten da.
1: Bai, horre horma obian ornazinan dago santua, eta lehenengo kantuaren ostean, ba, esan bezala jota hori abesten diote, tradizioa dago, urtez urte, ba, jende edo pertsona berberak abesten du, eta urten ere alaxe izan da, azken urteetan belaunaldia aldaketa eta izan da kantuari dagokionean, eta bueno, ba, jendea nik uste dagoneko prestatzen ariko dela, aurki izango dugulako bigarren kantu hori, eta minutu baten faltan esan bezala, ba, azkeneko kantua. Ea bigarrena!

0: hortxe bigarren kantua ere, eta jendea pixkanaka sartzen ari da, eh? Gogoratu Andonik aipatu dizkigun, ba bi arau horiek, bereziki orain dagoeneko jada Balenda bizikoa, zezen plazako ondarretan aurre sartzen direnek ezin dutela egon, ba gero datozenei traba ez egiteko. Azto horretik esan, gaur Iruñeko Monumentalean lehen entzierra izango dugu, lehen ba zezenketa izango dugula Daniel Luke, Victor Hernandez eta Aron Palazzi izango dira gaurko toreatzai.
1: Eñaki, ikusten dugu irudietan ba mota guztietako jendea izango dugu, bereziki gizonak, behintzat irudietan ikusten duguna, adin guztietakoak, oso gazteak, baina helduak ere bai, San Fermin egun hau bereziki izaten delako usadio egun, korrikalariek bereziki maite duten horiek gaurko egun aukeratu izaten dutelako, ezta?
0: Bai, eta korrikalariek gutxieneko adina izan behar dute, 18 urteko muga hori dago, baina gero hortik aurrera, 80 urtetik gorako korrikalariak ere bat ditugu. Normalean bakoitzak bere eremua mantendu ohi du, baina korrika egiteko, korrika gutxiago egiteko agian Santo Domingoko aldapa izan daiteke, naiz eta aldapan izan tarterik errazena, zezenak nahiko erditi joaten direlako, eta tarte pixka bat hartuta aurrean egoteko pixka bat aukera egokia izan daiteke, baina bai, hemen adin guztietako jendea dago, jende gazte asko, emakume batzuk ere bai, gehiengoa, ba, ikusten dugun moduan gizonek edo gehiengoa gizonak dira, baina bueno, pixkanaka, ba, pentsatzen dut horre ere emakume gehiago ikusten joan garela azken urteetan. Santuari ere musu horre horma batean ikusi dugulako San Fermin santuaren irudia, eta hauek dira momenturik txarrena, bi azken kantuan zuten ari garen. Bueno, orain bai, orain dena prest, 2026ko entzierro hauei hasiera emateko minutu barru. Fuente Imbroko ganadutegia, Lauzesen Beltz eta B.U.R., Fanfarron Manirroto, Escribente, Botellero, Improvisado eta Taranto dira zezen horiek. Orain une batetik bestera susiria entzungo dugu, eta hortik aurrera, ba, entzierroa 848 metro, Santo Domingoko aldapa, udaletxe plaza eta merkaderes karrika, estafetan 300 metro eta gero telefonika eta zezen plazako, ba, guneak izango ditu, beti bezala. Ja, zuzen entzuten dugun susiri hori. 8:00.
1: Entzuten dugun.
0: Eta badoa, eh? Bueno, ba, susiria lehertu da korrikalariak Santo Domingoko aldapan bigarren bamarra horren gainean, eta zezenak abiatu dira, joaldunak aurrean direla eta sei zezenak atzetik. Santo Domingoko aldapan sartuta, bat egin dute korrikalariekin jada, zezenetako bat ezkerretik badoa pixkanaka. Animalia taldearen ezkerraldetik zezen bat, adarkadak botatzen ari da, kontuz horrerorikoa, jende asko dago, pixkanaka zezen bat aurre hartzen ari da, eta eskuinaldetik zezen beltzetako bat, barrisko handiarekin korrika egiten ari da, horre korrikalari bat harrapatzeko zorian izan da, Santo Domingoko aldapa bukatzen ari da, udaletxe plazan sartzen ari da, animalia taldea 40 segundo igaro direnean, eta, bueno, ba, oraindik ere hiru joaldun aurrean, bi zezen beltz hauekin batera, eta gero, ba, atzetik beste lau zezenak, merkaderes eta estafetako bihurgunea, kontu zea ba, egirri segiren ez duten zezene, bihurgunea ondo hartu dute, eta denak bat eginda doaz, nahiz eta zezenetako bat atzen gelditzeko zorian den, 300 metro orain estafetan barrena, Xabierko aldapan pasako dute, estafetaren erdia eta momentuz erdi erditik, zezen guztiak eta joaldunak amabi animaliak bat eginda doaz, eta joaldun baten, hor txekusten dugu, animalia taldearen buru hartuta, iru zezen datoz ondoren, bibeltz eta uerretako bat, eta atzerago beste iru zezena gainontzeko joaldunekin lagunduta. Hor zezenaren aurrean jartzeko, batokia askorik ez dago, eta aukera gutxi, zezen horiek oso azkarrak direlako gaur bederen, eh? Minutu eta 8:12, estafetaren erdia gainditu dute, eta momentuz entzierro azkar eta garbia ikusten ari gara. Hiru joaldun, eta bi zezen, eta atzerago beste lau zezenak joaldunekin hartuta, eta Andoni Amado, zuk dagoeneko gainean izango dituzu lehen dabeziko joaldun eta zezenak.
2: Hori da, bai, hementxe ditugu Iruñeko zezen plazara sartzen, jende arrapaladan korrika eta presaka sartzen ari da, lehenbiziko joaldunak, lehenbiziko bi zezenak sartu dira, zuzen zuzenean doaz, beren ikuluraino hemen joaldunak kontuz pilaketa batzuk ari direlako hementxe zezen plazan ez dirudi ezer denik, lehenbiziko lau zezenak sartu dira dagoeneko zezen plazara eta ikulura, eta hemen jende jarioa etengabekoa da. Sartzen ari dira dagoeneko zezenak, Fuenteinbroko zezenak, beren tokira, beren ikulura.
0: Banik hartu duan denboraren arabera, gero ofizial eta barre egingo da, baina bi minutu eta hogeita bat segundoko denbora. Gutxi asko gaur Fuenteinbroko zezenek egin dutena. Oso entzierro azkarra, iazkoa baino desentez azkarragoa, 16 bat segundo azkarragoa, eta guk ez dugu horrelako, bueno, ba, tentsiunek beti daude, baina ikaragarrizko tentsiunerik ez dugu ikusi. Egia daune batean planotik kanpo eta ikusi dugula zezen bat adarkadak botatzen, eta hor agian zeozer gertatu da, guk ikusi ez dugun zeozer gerta liteke edo gertatzea posible da, baina egia dizor entzierro azkarra eta garbi xamarra ikusiko dugu, baina gero ondorengo lehendabiziko eta gainentzeko parteek erakutsiko digute hori edo baiestatuko digute hori ala den, baina esan bezala gutxi asko, uzaiaren 7ko lehen entzierro Fuenteinbroko zezenek 2 minutu eta 21 segundo agian gutxiago izan daiteke, 2:16-17 agian ere bai, zuziria jaurtitzen den denboraren arabera. Horrelako zerbait, 2:16 kalkulatuko dugu.
1: Ba, irudi ikusgarriak utzi ditu bai, Iñaki Gukemen ere ikusten ditugu, ordu herri barru egingo dugu 8:30etan berriz ere zuekin bat, jakiteko entzierronek adarkaturik utzi ote duen eta zein den lehendabiziko balantze hori. Horentxe kontatu dizugun entzierroak jarri die puntua San Fermin jaiai, eta orain bai esan dezakegu tradizio guztiei helduta hasi direla San Fermin jaiak milaka lagunen parte hartzearekin, eta berotan 40 gradutan ere bai.
3: Zidia, bikain. Amerikan, gora.
4: Bai, a tope.
5: Oso ongi, oso ustora.
4: Ez zinio,
6: Bero, eikara garrie.
7: Kristona.
8: Urarekin eta abanikarekin.
9: Ja, beroa bakarri da pentsatzen bauzuz. Bada zu pentsatzen ez du beroa egiten.
1: Ba, filosofio horri heldu beharko diogu, aurre ikuspenen arabera, ostirala bitartea meitzat 20-18 gradutan izango dugulako Iruñean, kontuan hartzekoa, temperatura bero horien eraginez, aldaketak izango direla egitaraguan gaur bertan, kiroleta aurren ekitaldi batzuk bertan berautze dituzte eguerditik arratsaldeko 5 bitartean, eta San Fermin eguneko prozesioa ere laburtu du udalak. San Ferminek emango digute izpidea, jasoko dugu egunero bertan gertatzen danaren berri, baina egun honek uztailaren 7 badauka beste hainbat lerro buru izaren sauzti, egunon
10: oianen.
1: Eta hasi gaitezen unibertsitatera sartzeko autoproben auziarekin, behin betiko emaitzak aurkeztu baitito Euskal Herriko Unibertsitateak, eta datu horiek eskutan errektoretza taldeak defendatu du berriz ere euskara azterketen polemika pertsepzio faltsuen gainean eraiki dela. Jose Ramon Bengoetxea errektorea.
11: Gai zehatz baten inguruan sortu den sensazioa edo impresio hori ez dela benetakoa izan, estadistikoki ohikotasunaren barnetik sartzen delako. Jeitxera txiki bat ikusita ere.
1: Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasgai guztietan atzeman da noten jeitxera iazko notekin. Alderatuz gero, aurtengo batez besteko irreperatuz berriz, euskara ez da izan nota basuena izan duen ikasgaia, matematika eta fisika izan dira, eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru handiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota basuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude. Galdera nagusietako bat da, honekin konpondu koteden itxikoteden behin betirako auzia, izan dira hainbat salaketa, kontseilu entzun dugu esaten honek guztiak oldarraldi judiziala beste puntu batera eraman duela hezkuntzara, eta entzun dugu baita ere alderdi sozialista mesfidantza hitz egiten. Berehala gurekin izango dugu Pau Blasi, alderdi sozialistako legebiltzarkidea, eta galdetuko diogu honi buruz. Zientziari lotuta orain urtebete IBA eta kampusean jarri zuten Quantum System 2, ordenagailu kuantikoa sektore pribatuaren esku jarri du Eusko Jaurlaritzak.
12: Komunitate zientifikoak ez ezik enpresen eskura jarri du gobernuak ordenagailurako sarbide protokoloa. Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen.
13: Gure Ferrari kuantikoaren giltzak industriari ematen dizkiegu
4: berrikuntzan azeleratu dezaten eta aintzindari izan daitezen iraultza industrial berri honetan.
12: Mota guztietako enpresak daude superordenagailua erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak eta software garapenekoak Euskadin errotuta dauden enpresek lehentasuna izango dute, IBM Quantum System txuren erabileran baita gizartean eragina duten proiektuek ere.
1: Nazioartean arreta puntua gaur Turkian dago, Ankara hiriburuan gaur hasiko baita NATOren 36. bilera NATOren 3.0 batzarra hala deitzen diote, eta helburu nagusia bat behintzat bai Donald Trump estatu batuetako presidentearekin hartu emanako xatzea.
12: Izan ere tentsio handiko unean dator Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernuen bilera, Trumpek NATOtik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondoren hain zuzen, defentsaren industria eta Ukraina izango dira Aliantza Atlantiko osatzen duten herrialdetako gobernu buruen izpide nagusiak, eta aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztiko nabarne produktu gordinaren 100% igoz defentsa gastua eta 2035erako 105% helduko direla hitzemanez. Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa.
5: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans.
12: Eta uste duk goi bilera arrakastatxua izango dela, babien bitartean irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 laguna txilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
1: Volodymyr Zelensky izango da Ankaran, Donald Trump ere bai Trumpek utzi digu lerroburu azken ordu hauetan, onartu baitu FIFAko nazioarteko futbol federazioko burua bere gertukoa den Infantinori badeitu ziola eta eskatu ziola munduko futbol txapelketan bere selekzioko balun jokalariak jaso zuen txartelgorria kendu ziezaiotela.
6: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's high...
1: Eta kontua da, FIFAk hala egin zuela ikamika handia eragin du jarrera horrek, aurkari zuen Belgikako gobernuaren protesta ere bai, baina gutxirako balio izan die estatu batuetako futbol jokalariei galdu egin bardut egin baitute Belgikarekin bart goizaldean jokatu duten partida. Arritxuri barregunon.
7: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketako emaitzak azken emaitza horiek abia puntu.
7: Bai, Espainiak eta Belgikak egin dute aurrera eta final urdenetan elkarren aurka izango dira. Espainiak bat eta gutxira bazidio Portugali Mikel Merinok partidu ondarrean sartutako golari esker, eta Belgikak berriz 4-1 irabazi dio estatu batuetako selekzioari. Turrean Pogatxar ja lider dugu, hirugarren etapa irabazi eta lider jarri da. Hori bai, denbora berean dago Binego. Eta pilotan goizeko 11etatik aurrera Navarrarenan pilota partiduak izango ditugu. Bigarren partidua San Fermin torneoko finala izango da Jokin Altuna eta Unai Lasoren artean.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Igotz, nola ditugu errepide kontuak?
13: Arreta Bizkaia 6-8an Erandion Getxorantz bi autok elkar jo dute duela ordu bete pasa, autoak erretiratu zai, errei bat itxita dago eta autoilarak sortu dira, Artatzako errepideari ere eragiten dioten autoilarak, gainuntzean ohiko autopilak eta kordu honetan Bilbolako sarrera irteretan.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaion emun arriz egunon.
14: Kaixo egunon.
1: Gaur, aste artea, San Fermin eguna eta berotan jarraituko dugu.
14: Bai, batez ere Arabatan, Nafarroa erdi eta hegoaldean, zonalde horretan temperaturan ez du aldaketan dirik espero, beraz bero errearekin jarraituko dugu eta atzokoen balio parekoak neurtuko dira, hau da 40 gradu ingurura iritsiko da termometroa. Kantauri xurialdean berriz iparraldeko haizearekin nabarmen egingo du bera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu eta bereziki Bizkaian. Hala itsasertzean maksimoak aurra 40 gradutik bera geldituko dira eta barnealdeko bailaretan berriz ba 30 eta 35 gradu artera igoko da temperatura. Arratsaldetik aurrera iparraldeko haize hori ba denean nagusituz joango da eta haize horrek gaur bero azertxo baita arinduko du hegoalden ere. Gainerakoan eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu, arratsaldean behodei batzuk ager daitezke Kantauri xurialdean eta barnealdean berodeiak garatuko dira eta ez dugu baztertzen bat moizaparradare isolaturen bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
1: Gaino horrek ez du temperatura asko apalduko esan diguzu jaione bierarte.
14: Agur.
1: Teknikan eta realizazioan Aiora Urdangarin eta Julen San Martin, goizeko 8:11 dira.
15: Euskadi Irratian, Faktoria. Oian Justo.
1: Esan dizuegu sarreran gaur Turkian izango ditugula begiak eta Euskadi Irratia ere bertan izango da iluntzean hasiko da NATOren goibilera 36garrena da eta defensaren industria eta Ukrainari eman beharreko babesari buruz hitz egingo dute, baina batzar horretan ezegonkortasun handia izango da tensio handia Atlantikoaren beste aldeko kidearekin Estatu Batuekin Donald Trump ez da fio eta publikoki esan du defensan inbertsio handiagoa egitera behartu nahi ditu bereziki Europako herrialdeak. Aitor Sagarzazu, Euskadi Irratiaren bidali berezia Turkian Ankaran egunon.
16: Egunon bai.
1: Batzarraren helburu nagusienetako bat hori izango da Donald Trumpekin giroa baretzea.
16: Bai, iazko goibileratik ona ez egon kortasuna nagusi izan da aliatuen artean, tirabirak izan dira Groenlandia dela eta Irango gerragatik edota Trumpek berak behin eta berriz egin duelako aliantza Atlantikoaren kontra eta testuinguru honetan bilduko dira 32 gobernuburuak hemen, defentsa gastu izango dute hizketa gain nagusi. Gainerako aliatuek Trumpi erakutsi nahi diote oroar hitzartutako betetzen ari direla, barne produktu gordinaren 2% heldu dela defentsa gastu herrialde guztietan eta 2035erako 5% heltzeko helburuak behar jarretzen duela. Europako zutabe indartzeko konpromiso agertuko dute alegia, eta hori txalotu du Mark Rutte idazkari nagusiak, baina argi utzita plan sinesgarriak aurkeztu beharko dituztela estatuek, entzun.
5: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
16: Baina Trumpekin sekula ezin da jakin eta ikusi beharko da bere gustura egokitu duten bilkura desbideratzeko gogoz etorriko te den ala ez.
1: Trump kexu da ez du eskutatu eta gainera aurpegiratu nahi die neurri batean Irango gerran ez diotela lagundu gainereko NATOko kideek Ankara bertara joatekoa da Estatu Batuetako presidentea, baina parte hartzaileen zerrenda hori luzea da Aitor.
16: Bai, hori da, ikusi beharko da ze puntura arte duen protagonismoa bakoitzak, arrisku nagusia da Estatu Batuak oraindik sumindurik daudela Irango gerran nahikoa lagundu zutelako europarrek eta azken astetako tentsio iturri izan da egoera. Ikusi beharko da Trumpek publikok ikargo hartzen ote dien ala ez eta gainerako aliatuek nola erantzuten ote dioten. Batzuek Alemania kasurako Estatu Batuekin harreman on izatea lehenesten dute, baina beste batzuek Espainia buru kontrako iritzia direzteko pres dira. Eta Ukrainari buruz Zelenski presidente ere espero dugu hemendik ordu bete inguru hasiko den industriaren foroan aliatuek babesa adieraziko diote, ikusi beharko da zer formatan, eta Zelenskik berak bilera egingo du bihar Trumpekin defentsarako baliabide gehiago eskatzeko.
1: Eta bitartean bilera horretatik kanpo kalean istiluak 70.000 bat polizia atera ditu kalera Erdoganek eta istiluak izan dira bezperan bertatik.
16: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkiak aliantza utz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, Turkiako Alderdi Komunistak deituta, kontua da segurtasun neurri gogorren artean, ba manifestazioak ere debekatu dituela gobernuak eta un lagundik ora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, 7 zauritu ere ba omen dira. Hori bai, segurtasun maila ikusi al izan dugunez gorena da hemen Ankaran, kale eta errepide guztiak polizia josita daude eta hala jarraituko du Turkiak ere asko baitu jokoan goibilera honetan.
1: Aitor Sagarzazu jasoko dugu bertatik albisteak datozen orduetan gero arte.
16: Mila esker gero arte.
1: Eta NATOren bilera hasi bezperan esan dizugu Ukrainari buruz hitz egingo dutela, baina Ukrainari lotuta baditugu beste albisteak Siberian dagoen birfindegi bat bombardatu egin dutelako Ukrainako armadaren dronek, Pilar Goia.
17: Onseko birfindegia Ukrainatik 2700 kilometrotara dago Errusiaren eta Kazajistanen arteko mugatik gertu. Ukrainako droneek ez zuten sekula hain urruti dagoen helburu bat bombardatu eta azken orduan gainera 430 drone antzeman ditu Errusiako aire defensa sistemak Moskurako bidean, gehienak neutralizatzea lortu dutela jakinerazi dute. NATOren bilera hasi bezperan izan dira eraso hauek guztiak, esan dizuegu Trump eta Zelenski Ankaran elkartuko direla, barka hor gauean Trumpek jakinerazi du Putinekin hitz egin duela asteburuan eta gerraren amaiera jendeak uste duena baino hurbilago dagoela adierazi du.
18: I think we're getting much closer than people realize and President Putin wants it to end. I will tell you that.
17: Moskuko iturriek bere aldetik adierazi dute ez dutela aldaketarik somatu egoeran.
1: Bankarako goibilera horren inguruan ikusten duzu hainbat gauza gertatzen ari direla, bertan erabakitzen dena jasoko dugu eta bertan izango direnen zerrendare jarraituko dugu. Badakigu adibidez Pedro Sánchez Espainiako gobernuburua joatekoa dela, baina ez bere emaztea Begoña Gómez Madrilgo auzitegiak ezpaitio horretarako baimenik eman, bai Londresera arabaren graduaziora, baina ez ordea Turkiara NATOren goibilera horretara. Juan Carlos Peinado epailari duela astebete egin zion eskaria Begoña Gómezek bi ekitaldi horretarako pasaportea itzultze eskaria, baina Peinadok erabaki du oporretara joatea, erantzunik eman gabe Madril Oiane Perez.
15: Eta horregaitik guardiako epaileak ordezko batek hartu behar izan du erabakia azken orduan NATOko goi bilera hasteko 24 ordu eskas falta zirenean. Erdibideko erabakia izan da. Begoña Gomezek ezingo du Turkiara bidaiatu, herrialde hori estelako Europako segurtasun eremuko kide argudiatu du epaileak. Bai ordea Londresera Erresuma Batuarekin lankidetza judiziala oso ona delako Brexit ostean ere. Gomezen abokatuak duela aste bete egin zion Peinado epaileari 4 egunetarako pasaportea itzultzeko eskaria, baina epaile polemikoak erantzun aurretik oporretara joatea erabaki du. Lantzaia zuen eskuartean, polemika eragin zuelako, Gomezi pasaportea erretiratzeko Moncloako bizkartzainek ies egiten lagundu ziezaioketela argudiatu izanak, polizia elkarteak ere asarretu zituen Peinadok. Gomezi orain pasaportea berri zukatzeko polizia konplize izan zezakela errepikatu beharko luke eta pasaportea itzultzeko berriz bere hitzak jan. Ez bata, ez bestea. Peinado oporretara bustigabe ordezkoari utzi dio lana.
1: Bide batez, testuinguru honetan, justiziarekoko herritarren mesfidantzare agerian uzten duen inkeste baten berri izan dugu, ZIS inkesta etxeak eman ditu emaitzak 10 herritarretatik 8 uste dute epaileak ez direla inpartzialak Espainian auzi politikoak epaitzen dituztenean 10etik 9rentzat gainera justiziak ez du portaera berdina izaten politikariak eta herritarrak epaitzen dituenean. Eta epaiketen ingurukoa justiziatik jasoko dugun albistea gaur Frantziar estatutik, Marine Le Penen etorkizun politikoa erabakiko duen epaia publiko egingo baitute. Parisko apelazio auzitegiak erabaki beharko du, lehen instantzian emandako epaia berretsiko duen, murriztu edo lehen goratzen duen. Auzitegiak erabakitzen duenaren arabera ikusiko da, 57 urte dituen politikari datorren urteko hauteskundetara aurkezterik izango duen ala ez. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
19: Egunon, azken urteotako sententziarik garrantzitsuenetakoa biziko da gaur Frantzian. Hauteskunde presidenzialak irabazteko favoritoa aurkeztu daitekeen ala ez, erabakiko duena hain zuzen ere. Marine Le Penek aurre egingo dio Europar Parlamentutik bere alderdira funtsak bideratu ote zituen epaituko duen sententziari. Errudun jo zuten lehen instantzian, orain bigarrena da. Espero da errudun izendatzea ere, baina gakoa da jakitea ze inhabilitazio zigorra jartzen dioten eta behin-behinean bete beharrekoa dena ez. Kasu horretan, albo batera egin beharko luke, ultraeskuineko hautagaia Jordan Bardella izan dadin. Asteburu honetan biek sintonia ona erakutsi dute.
20: Et une grande conviction et une grande confiance que je soutiendrai la candidature de Jordan Bardella.
19: Bardella Le Penek jarri zuen, baina gero eta diferentzia gehiago dituzte. Bardellak du inkesten arabera babes handiagoa, baina gaztea da eta ez du esperientziarik luze eta gogorra den kanpaina bati aurre egiteko. Zalantzak eguerdian argituko dira. Saioa ordu bat erritan hasiko baita.
21: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
22: Uztaiak 7 ditu gaur aste artea da, hiria festan jarri zuten larrialdi zerbitzuetako ordezkariek atzo. Eta gaur berriz lehen zezenen korrikaldiak entzun ditugu. Ingo atzean utzi dute Fuente Imbro ganadutegiko zezenek berehala eta 848 metro dituen entzierroaren ibilbideak dakizuenez, Aritz Paskual lankidea dugu telefonikako tarte horretan zuzen zuzenean. Kontaiguzu Aritz, nola joan da 2026 honetako lehen lasterkaldia, egunon?
23: Egunon bai, hementxe zezen plaza inguru honetatik. Non bukatu berri den, San Fermietako lehendabiziko entzierroa, Fuente Imbro ganadutegiko zezenak protagonista, eta espero zen bezala, lasterketa bizi eta kitzikagarria egin dute. Santo Domingotik bertatik anaietako bat, zezen beltzak ezkerreko alde guztia garbitu egin du, eta ben eta berriz, arrisku tarteak eragin ditu bertan. Alanda guztiz ere, idiek ireki dute tarte guztian eta ibilbide guztian lasterketa, eta horrek, bada, esan genezake, lasterkaldi politak edo bada gazteek aurrean, adarren aurrean, gozatzeko aukerarik eman ez duela. Alanda guztiz ere, estafetan gora joan direnean, pikin batean ireki eginda taldea, eta zezen batzuk atzean geratuta, horrek bai aukera eman du adarren aurrean gozatzeko. Gaur somatu da, arau berriak sartu direla indarrean entzierroan, eta zezen plazara sartu direlarik garbi zegoen area. Aurten badakizue, ezin dira goizegi sartzen diren korrikalari hoiek geratu arean zezenen zai. Gaur garbi topatu dugu area, eta horren bestez zezenak zuzenean joan dira haien ikulitara. 2:25 lasterkaldi azkarra, beroa eta esan bezala kitzikagarria. Une honetan 4 zauritu utzi dizkigunak. Larriena Santo Domingon buruan kolpea daukan korrikalaria da, ospitalera eraman dute, espoziminan eta hemen telefonikan bihurritu dituzte hankak pare bat korrikalarik, eta horiek ere ospitalera eraman dituzte, eta laugarren bat zezen plaza barruan atenditzen ari direna, honek ere bihurritua du edo kolpea izan dezake hankan, eta esan bezala hemen zezen plazan bertan ari dira artatzen. Alanda guztiz ere zauritu larri egirik ez, gaur uztailaren 7ko lehendabiziko entzierronetan.
22: Ba, eskerrik asko Aritz, bihar ere entzunen zaitugu tarte honetan, eta gero ere sartu aldia eginen dugu 9:50 gutxiagoan, ea albiste gehiago baden hor. Bihar Zebadagago ganadutegiko zezenak ikusiko ditugu, goizeko 8:00 aurrera entzierroko ibilbidean barrena. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian albistegi labur hauetan emanen dizuegu egunak ekarriko duenaren berri, baita San Ferminetan ere, eta 12:00 aurrera San Fermintza saioa izanen duzue zuzen zuzenean irugunetik Zaldi Zuriaren txokotik. Eta gaur bero datorreguna berriz ere, uztailak 7 ditu gaur, San Fermin eguna, prozesioak hartuko dio lekukoa gero entzierroari, aurten adi iragarri baitute temperatura altuak tarteko bidea laburtu eginen dutela, izan ere atzo 40 gradutan igaro bazuten txupinazoa gaur ez da gutxiagorako izanen. Goizeko denore honetan 20 gradu markatzen ditu termometroak, eta 28ra igoko da arratsaldeko lehen ordurako. Arnaitz Fernandezen iragarpena da huxe.
0: Egia da, hasierako egun hauetan beroa izango dugula, baina arratsaldetan haize pixka bat sartuko da. Beraz, freskatuko du zer, batez ere, su artifizialen ordu horietan gutxi gorabehera, hala ere giro oso guzkitsua. San Fermietako lehendabiziko egun hauetan, eta egia da hortik aurrera, asteazken ostegunetik aurrera berode gehiago ikusiko ditugula, eta baliteke ekaitzen bat izatea aurrengo egunetarako, baina momentuz lehendabiziko egunak guzkitsuak.
22: Giro hori izanen dugu, AEMetek iragarri du abisu laranja ezarrita egonen dela gaur eguerdiko 12:00 iluntzeko 9:00, eta Iruñeko udalak erabaki du lehen prebentzio neurri gisara Kirolari Sports Kissen medialunan egiten den hori, eta Menudas Fiestas askatasunaren plazan eguzkian dagoen lekuetan programatutako jarduerak itxi edo geldiarazi eginen dituztela bero handieneko ordu horietan. Horrez gainera, Ciudadelako hobien segurtasun eremuak ere ureztatu eginen dira suterik gerta ez dadin.
21: Iruñerria goizetik. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, best hizkuntzak akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
2: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
3: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
21: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
24: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu, gora, gora, gora!
25: Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian.
24: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
22: Eta atzo esanen dizuegu San Fermin jaien lehen egunean 31 pertsona hartatu zituztela eta horietatik bi ospitalera edo osasun zentrora bidali behar izan zituztela, horietako bi ba zauriak senda zitzaizkien. Astearte honetako prozesioari dagokionez, aurreratu bezala Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Florencio Roselló Iruñeko artzapezpiku eta tuterako gotzainak ekitaldiari eustea erabaki badute ere, iraupena murriztea ere erabaki dute herritarrak muturreko temperaturen eragin pean egon ez daitezen. Prozesioak ibilbidea eta ordutegia mantendu eginen ditu, baina bi geldialdi baino ez ditu eginen. Kontseilu plazan lehena, Santiago Txantreako abesbatzaren jota ofrenda San Fermin kantatzeko, eta San Saturnino putzuan txistulariek San Ferminen omenez interpretatzen duten agur jaunak abesteko. Prozesioa goizean, eguerdian izanen da, San Fermin torneoko pilota txapelketako lauterdiko finala, Nafarroa Arenan, goizeko 11:00 hasiko da, bikoteka hariko dira Leian Peña bigarrena iztu eta Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra, eta gero aurrez aurre hariko dira Unai Laso eta Altuna hirugarrena final horretan. Eta gaur zer gehiago izanen dugun programazioetan, bada bertsolariak izanen dira arratsaldeko 7:00 aurrera San Jose plazan, Bitori Elizalde, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Sustrai Kolinariko dira, eta Ainhoa Larretxeak jarriko dizkie gaiak. Kontzertuen artean gaur Koma arituko da Gazteluko plazan, Bisaiak taldea ere hariko da Herri San Ferminen egitarauan. Oinez Txokoan, Korrontzi arratsaldeko 8:00 eta Labasu 11:30. Eta albiste kontakizuna despeditu aurretik, ezin ahaztu gaurko egunak baduela oroitzeko beste hitzordu garrantzitsurik ere. Duela 18 urte, San Fermin egunarekin hil zuen Jose Diego Llanesek Nagore Lafaje. Ezezko baten aurrean Llanesek Lafajeren biziarekin bukatzea erabaki zuen. Haren ahotsa isilarazi nahi izan zuen, baina ordutik gogoan izan dugu hilketa hura, gogoan izan dutearen familiak, amak bereziki, Asun Casasolak eta arekin bidea egin duten mugimendu feministako kideek ere. Uztailaren lehen egunarekin Nagore Lafaje izan dute gogoan hemen Iruñean, aldarrikapenak oraindik ere asko direlako, besteak beste justizia konpontzailea, reparadorea eta ez patriarkala exigitu dituzte, gogoan izan da homizidiotzat hartu zela hilketa hura. Eraberean aldarrikatu dute emakumeek erabakitzeko eta ezetz esan alizateko duten eskubidea, bizitzako espazio eta esparru guztietan, jaiguneetan ere, berdintasunean gozatzeko eskubidea, baiezkoa bakarrik baita bai. Eskaera bat ere egin dute, sexu indarkeriari arreta integrala emateko 24 orduko zentroak, Nagore Lafaje izena izan beharko lukeela. Nagore Lafajeren hilketa hark, mobilizazioa eragin zuen, emakume andanarena, gizarte osoarena oroar. Gero etorri zen 2016an duela 10 urte Uztailaren 8 batekin talde bortxaketa ark ere erantzun masiboa izan zuen Iruñeko kaletan ez ezik txoko ugaritan ere. Aldaketa ekarri zuten bi muturreko egoera horiek gizartera, legeari begiratzeko modura eta emakumeen ahotsa altxaraztea ere bai, olde feminista eragin bai zuten besteak beste. Hau esan da, iritsiko gara goizeko 8:30etara, 20 gradu ditugu Iruñean.

0: Horrela iritsi gara goizeko 8:30etara. Beste ezerren aurretik, errepiden inguruko informazioa igotz.
1: Arreta eskatzen jarraitu behar dugu Bizkaia 638an Erandion Getxorantz bi autok elkar jo dute duela ordu bete pasa. Izan da autoak erretiratzen ari dira une honetan, baina arazoa da autoilara handiak sortu direla istripu horren ondorioz, hartatzako errepideari ere eragiten diotenak eta errontegiraino ere iritsi direnak. Ohiko autopilaketak izaten dira Bilbaorako sarrera irteretan, ba hori zaildu egindu, eta esandakoa Bizkaia 638an hasi, baina hartatzako errepidera eta errontegiraino une honetan autoilarak Bilbaorako sarreretan.
0: Joan eta Arriasko izaten den errepidea izaten da beraz arreta bereziarekin gidatu bertatik pasa behar baduzue.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta gaur ez du bereziki apalduko temperaturak, esango dizuegu bereziki barnealdean 28 graduren bueltan ibiliko garela. Euskalmeten iragarpena Jaione Munarrizek.
3: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oro har 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera eginela haize iparraldetik finkatuko da. Arratsaldean ipar haize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxobait arinduko du beroa.
0: Eta jo behar dugu baita ere Iruñara, Puente Imbro ganadotegiko zezenen lehen entzierro horrek utzi dituen zenbakiak jasotzera, Andoni Amadoz balda adorkaturik gaurko entzierroaren ostean.
4: Ba ez, oian, Fuente Imbroko zezenak entzierro azkar bezain garbia egindute, hiru personak kolpeak jaso dituzte, inongolako edo aparteko zaurgarritasunik edo arazorik gabe, bata Santo Domingon izan da, kolpea jaso du buruan, estafeta bukaeran hankan kolpea jaso du bigarren korrikalari batek, eta telefonikan hankan beste kolpe bat hirugarren korrikalari batek, 2:16 entzierroa izan da gaurkoa, 2026 Ferminen lehenbiziko entzierroa Fuente Imbroko zuzenek egin duten entzierro azkar bezain garbia.
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Entzierroko abiaduran ez dugu esango, baina badua aurrera munduko futbol txapelketak eta baditugu Bart gauen erantako izaldean jokatu diren partiden emaitza. Gainera ipatu behar dugu Mikel Merinok Biba San Fermino jokatu zospatu duela, atzo berak sartutako gola gol horri esker Espainiak final laurdenetarako urratsa eman du eta ostiralean Belgikaren aurka jokatuko du Arritxuri Bar.
6: Izan ere, Belgika 4-1 irabazi dio Estatu Batuetako selekzioari. Final laurdenetan ostiralean jokatuko dute gaueko 9:00 Espainiak eta Belgikak. Gaur final 8:00 gelditzen diren bi partiduak jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 Argentinak eta Egiptok jokatuko dute eta gaueko 10:00 Suitzak eta Kolombiak. Gurean Atletikek gaur goizean aurkeztuko du entrenatzaile berria, Tisic Jauna.
0: Hori futbolean, txirrendularitzan Turrean gaur 4. Etapa jokatuko da, Pogatxar abiatuko da Oriz jantzita Karkasondik.
6: Atzo Pogatxar bere izan zen etapa irabazlea, tarteak txikiak izan ziren bukaeran, baina indartsuena norden argi gelditu zen. Bi segundora sailkatu ziren Binego, Karapaz eta Seixas. Lidertzan denbora berean dago Pogatxarrekin Binego bera. Gaurko etapak 182 kilometro ditu eta ibilbidea ihesaldietarako egokia izan daiteke. 4 mendate bai, ibilbidean gainditzeko, 4. mailako 1, 3. mailako 2 eta 2. mailako 2 mendate.
0: Eta egunak berarekin dakarrena, pilotan gaur, San Fermin eguna, Iruñara begira galde goizean goizetik.
6: Eguerdian, Navarrarenan, 4:00 finala jokatuko dute Altunak eta Lasok. Eta gauean, Labriten, San Fermin torneoko kanporaketak hasiko dira. Elordi eta Rezusta, Pello Etxeberria eta Zabaletaren aurka, eta Artola eta Imaz, Larrazabal eta Albizuren kontra.
0: Arritxu, eskarrik asko.
6: Ez horregatik, betira arte.
0: Iragarkientzat arte txiki bat eta berehala gurean Pau Blasi, Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea.
5: Badira, galdu behar dugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Sokalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
11: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
12: Ez. Toian geldituko naiz. Kupon extra de verano de 11 frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
11: Noski.
13: Uda honetan freska zaitez kupon extra de verano de la 11 frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. Kupon extra de verano de la 11. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Hogeita hiru minutu goizeko bederatzietarako eta aurreratu dizugu gaur Faktorian gonbidatua Pau Blasi, Euskadiko Alderdi Sozialistako legebiltzarkidea eta PSko programa eta euskara idazkaria izango genuela. Blasi jauna, egunon.
15: Egunon bai.
0: Zer moduz?
15: Oso ondo.
0: Oporrak ate joka dituzu?
15: Bueno, oraindik badugu lana legebiltzarrean, badirudi osoko bilkurak amaitzen direnean festa azten dela, baina ez oraindik daukagu lana, atxo bertan kalitate demokratikoaren ponentzia euki genuen, baditugu zenbait lege proiektu martxa, bueno, badugu lana oraindik.
0: Oraindik ere lana baduzu, batzordetan jarraitzen duzuelako, galdetuko dizuegu lan horren inguruan, baina aurrez galdetu nahi dizut Euskal Herriko Unibertsitateak eman dituen azken datu horren inguruan, USAP azterketako behinbetiko emaitzak aurkeztu ditu, eta bertan azaltzen denaren arabera Euskara ikasgaiaren emaitzek zalaparta sortu duten arren, unibertsitateko txostenak dio, ba polemika sortu ez duen beste ikasgai batean izan direla emaitza txarrenak, ehunekotan fisikak, zero kopuruak ere bertan, zure alderdiak, alderdi sozialistak, gardentasun eskatu dio EH-uri, eta zuzenean Bengoetxea errektoreari. Emandako azalpen hauek asebete zaituzete?
15: Bueno, beti dira eskertzekoak azalpenak eta datuak izatea, baina hemen arazo bat egon zen tribunal zehatz batean, et non hiru eta emeretzi zeroaz jarri ziren, hor egon zen arazoa, zero metaketa potol horretan, eta hori guzti anomaloa izan zen, eta horrek, ez du alderdi sozialistak esan, horrek errektoreak berak esan zuen legebiltzarrean. Eta horren inguruan, ba, bueno, ez dakit azalpen gehiegi edo nahikoak izan ditugun ala ez, baina hori da, bueno, ba, sua piztu duen arazoa eta konpondu ez dena gure ustez.
0: Zurientzon dizugu esaten ulergarria dela familien haserrea eta euskara ikasgaian zero gehiagi izan direla, dena den, zuk esan duzu zerbait deaktatu dela azterketa horiekin, zerbait gertatu dela zerbait arraroa, baina ikusita fisikan ere zero kopuruak handiak izan direla euskaran baino gereago, horre ere zerbait gertatu dela uste duzu?
15: Baina ez tribunal bakar batean edo aztertzaile bakar baten inguruan, esan nahi dut, kontu anomaloa, eta hau errektoraren hitzak dira, ez alderdi sozialistarenak, berriz diot, auzitegi konkretu batean egon ziren, eta horrek piztu zuen zua, eta horrek provokatu duen guztia. Esan ere, nik familien urduritasuna eta zerrearen inguruan itxegin nuenean, bai, esan nuen ulertzekoa zela, eta kontua da, unibertsitateak erantzun azkar bat eman izan balu, ba, ziurrenik gaur ez ginateke gauden munduan egongo. Zeren, ba, gero etorri den bronka politikoa, manifestazioak, auzitegiak erditik sartu dira, eta azkenean, ba, hori, ba, badakigu justiziaren bidea azten denean, ba, politikarena edo administrazioarena, ba, korapilatzen dela.
0: Behin eta berriz esaten duzu, epaimahai batean kasua dela, baina atzo Bengoetxea errektoreak esaten zuen polemika ez dela benetakoa emaitzek normaltasun estatistiko baten barruan daudelako, eta sortu dela guztia, ba, hain zuzen ere, benetako ez den pertsepzio faltsu batean oinarrituta.
15: Bueno, ba, pertsepzio faltsu hori alabada unibertsitateak sortu zuen, eta rektoreak berak sortu zuen legebiltzarrera etorri zenean, zeren berriz diot, 1979 euki genituen tribunal zehatz batean, ikasgai horretan Euskadin egon ziren erdiak, eta atxo ezagutu genituen datuek, ba, ez dute errealitatea ukatzen. Eta berriz diot, eskertzen ditugu mandako datuak, eskertzen dugu, ba, gardentasun ariketa hau, baina hemen, orain dela, uste dut, bi aste izan genuen arazoa, hori izan zen, zehatz batean, egon ziren zero metaketa, ba, handi hori edo anomalo hori.
0: Hizkuntza apartheid termino erabili du zure alderdiak, auzi hau bide horretan sakontzeko bidea dela esanaz. Zertaz ari zaretan apartheid politikoa aipatzen duzuenean?
15: Bueno, linguistikoa esan genuen, eta esan genuen nada, zera da, ba, ezko nuela onartzen kasu hau argudio gisa erabiltzea, ba, apartheid horretan aurrera egiteko. Zeren gertakari anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, ba, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen, euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, pasada legealdian onartu genuena. Eta gauza bera gertatu zen bide batez enplegu publikoaren legearen inguruan. Ba, sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, modu desberdinean aztertu aldirenak, ba, sistema osoa zalantzan jarri da, eta azkenean, ba, hiru urte ere ez dituen lege bat aldatu behar izan dugu orain dela baste batzuk. Eta hori da salatu genuena. Batzuek, eta bildure begiratzen diot zuzenean, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, sistema zalantzan jartzen eta edozein aitzakia erabiltzen, ba, beren herri eredua, beren hezkuntza eredua, bere eredu linguistikoan aurrera egiteko genituen akordio eta printzipio partekatuen gainetik.
0: Berehala galdetuko dizute hezkuntza ereduen inguruan baita ere, ze zuek esaten duzue eta bereziki eskaria egin diozu hezkuntza sailari, hezkuntza ereduei eutxi diezaia, baina ez zaizu zuri iruditzen entzun ditugun ikasle horien euskara maila ez dela gutxieneko euskara mailara iristen?
15: Baina guk uste dugu arazo ez dago loa ereduetan, eta zube, bai, izan duzu, eta atxo ezagutu genituen datuek hori erakusten dute. Agian ez da bai da, izan daiteke eredu horiek beharrezko gaitasun mala bermatzen duten ala ez. Baina agian gaitasun faltak beste arlo batzuetan ere nabaritzen dira. Bala nola, ba, hori, fizika, matematika edo beste guztietan. Baina beti bezala, ba, herri honetan fokoa euskararen aferan jartzen da. Eta ni behin eta berriz esan du, sozialistok ez gara euskara narreta jartzen ari garenak, baina ez duguna onartzen zera da, ba, arazo bakoitza konpontzea sistema osoa zalantzan jarriz, euskara gehiago eskatuz, edo gizarte honen errealitatearekin zer ikusi gutxi duten politika bultzatuz.
0: Zuk aipatu duzu, nola onartu den Euskal Alderdi Jeltzaleak legebiltzarrean aurkeztu duen enplegu publikorako euskararen legea. Eusko Alderdi Jeltzaleak onartu du EH Bilduren abstentzioarekin. Ez du leial jokatu EAJak gai honetan?
15: Ba, eske gure desederroso tasuna edo azerrea edo amorrua onaino nola heldu garen edo egin dugun ibilbidea ikusita da ze azken finean pasa legealdian 2022an gogoratu behar dugu enplegu publikoaren legea onartu genuen eta adostu genuen eta 2024an lege hori garatzen zuen dekretua eta 2025an urte bat pasata, justu, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak beste lege proposamen bat aurkeztu zigun, aurreko legea goitik behera aldatzen zuena, eta guk hor, ba, ez geunden ados, guztiz kontra ikusten genuen, gainera uste genuelako bildure segidismo puntu bat zegoela ekimen horretan eta iniziatiba horretan eta gainera, eta hau zen larriena, ba ez zituen nahi zituen arazoak konpontzen. Are gutxiago, guk uste dugu lege honekin, ba, ziurgabetasun juridiko handiagoa dagoela, errekurtso gehiago eukik alditugula, eta, ba, bueno, hizkuntzeskak izunak areagotu aldirela administrazioan. Eta, beraz, ba, lehen esan dudan bezala, oldarraldi judizial deritxon horren inguruan, ba, analizi desberdinak egin alditugu, baina argi dagoena ba, lege honekin ez dugula konponduko, eta, bueno, ba, arazo politiko bat sortu dugula normaltasuna edo adostasunak genituen puntu batean.
0: Horrek ez du jeltzalekin duzuen gobernu ituna urratzen?
15: Bueno, desadostasuna ez da txikia eta argi dago eta bueno, eta gure tirabirak izan ditugu, tentsioak izan ditugu, baina bueno, guk gobernu akordioarekin leialak izaten jarraituko dugu eta hori da gure desioa eta horri ekingo diogu. Baina
0: ez zaizue bat ere gustatu Imanol Praderes lehendakariak Madrilen pasaden astean egin zituen hitzak, esan zuen eta entzun genion esaten Espainiako agintaldia oso une larrian, une kritikoan dagoela.
15: Bai, gainera ez dakigu zergatik esan dituen horrelako gauzak. Uste dut bueno, nik logikoa denez Pedro Sánchez gobernuaren defendatzaile sutsua naiz eta argi dago bide horretan jarraituko dugula, baina ez dugu ulertzen zer irabazten duen alderri jeltzaleak edo zer irabazten du lehendakariak zalantzan jartzen gobernu honen ibilbidea eta gobernu honek egiten ari dituen ekarpenak euskal gizartearen eta euskal herritarren onuran batik bat.
0: Lehendakariak dioena da, Moncloan pareta dagoela, errespetu falta hori ere esan du, martxoan hartutako konpromisoak ez direlako betetzen ari, eta aipatu du, zehatz-mehatz portuen eta gizarte segurantzaren transferentzia.
15: Baina betu, alderri sozialistak eta Espainiako gobernuak, autogobernuarekin duten konpromisoa, nik uste dut ukaezina dela. Eta datuak hor daude. Rajoyren gobernuak ez zuen eskumen bat ere ez transferitu. Bat ere ez. Eta Pedro Sánchez presidentea benetik, ia hogeta hamar uste dut. Eta negozazio guztiak zeiak izan dira, bere nabardurarekin, zetasun tekniko askorekin, baina denak ondo bukatu dira. Beraz, baputu horretan nik pazientzia pizka bat bai eskatuko nukela. Eta jarrerak eta diskurtsoak nolabait lasaitzea. Itz potolorik gabe, ba, hori baita nire uste lehendakariak pasadan astean egin zuena.
0: Itz potolorien atzean ikusten duzu nolabaiteko mehatxua, Pedro Sánchez jeltzalek ematen dioten babes hori zalantzan ego liteke?
15: Ba, beraiek jakingo dute zer nahi duten eta beraiek jakingo dute gobernu honen estabilitatea kolokan jarri nahi duten edo nahiago duten, ba ez dakit, PP Vox arteko gobernu bati atea irekitzea edo bidea errastea. Gu berriz diogu, gobernu, Espainiako gobernuan sinisten dugu, Espainia Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchez gobernuan mantentxearen garrantziaz ziur gaude, ez daukagu inolako dudarik gabe, ziur gaude gainera euskal herritarren gehiengo batek gobernu honen alde egiten duela, eta beraz, beraiek jakingo dute zein den beren estrategia, zergatik egiten duten, egiten dituzten adierazpenak, eta zergatik konfrontatu nahi duten, ba, enbeste onurak ekarri dituen euskal gizartaria, enbeste onurak ekarri dituen gobernu honik.
0: Eskatu, entzun diego, keinoak eskatuz besteren artean, eskatuz baitare aurrekontu proiektua onartu dadila, gaur hain zuzen ministroen konseiluak Madrilen aurrekontu horiek onartzeko beharrezkoak diren gastu muga eta defizita onartuko dituzuk, posible ikusten duzu Espainiara estatuan 2027ko aurrekontuak onartzea?
15: Ba, gutxienez, Espainiako gobernuak bere lanak, etxerako lanak egingo ditu. Eta aurrekontu proiektu hori aurkeztuko du, kongresura eramango du, eta ikusiko dugu ba, beste alderdiak euren konpromesua betentzen duten. Hala eta guztiz ere, Pedro Sánchezek ere iragarri du. Ba, aurrekontuak aurkezteko edo onartzeko kapazez bada hauteskundeak dituko dituela, beraz, horre bai. Lasaitasuna, baina be bai, uste dut konpromesu puntu bat eskatu behar diegula beste alderdiei. Berriz diot, bere jakingo dute gobernu honetekin jarraitu nahi duten edo PP Boxeko koalizio bati atea irekin nahi dioten.
16: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
17: Uztaiak 7 ditu gaur aste artearekin San Fermin eguna, hiria festan jarri zuten larrialdi zerbitzuetako ordezkariek atzo. Eta gaur berriz lehen zezenen korrikaldiak entzun ditugu. Santo Domingo atzean utzi dute, Fuente Imbro ganadutegiko zezenek berehala, Aritz Pascual lankidea dugu telefonikako tarte horretan zuzen zuzenean, kontaiguzu Aritz nola joan da 2026 honetako lehen lasterkaldia, egunon?
18: Egunon bai, bada Fuente Imbroek karrera bizia, azkarra eta kitzikagarria egin dute. Begira, gaur 2 minutu 16 segundo izan dira azkenean markatu duten denbora. Pasaden urtean ganadutegi berdinak egin zuen denbora, baino 20 segundu gutxiago. 848 metroko lasterketa batean, 20 segunduko, 20 segundu jeistea marka bati, bada ez da abiadura makala. Santo Domingotik bertatik ikusi dugu alanda guzti zure, Fuente Imbrokoek izaten ohi duten jarrera, ezkerreko espaloi osoa garbitu baitu,

0: ikusi dituzte zezen beltz honen adarrak. Estafetan gora luzatu eginda idi taldea eta zezen taldea, eta horrek bada ekarri digu lasterkaldi politak egiteko aukera. Hortxe ikusi ditugu ohikoak diren korrikalariak lehendabiziko entzierro honetan gozatzen, behintzat metro batzuk adarren aurrean egiten, telefonikaraino, hemen gu gauden toki honetaraino iritsi diren arte. Hortxe Montoitxo txikia eskuin aldean eta sarrera Garbia ikulutara, arauak aldatu dira. Eta orain arean sartu bezain pronto, plazan sartu bezain pronto, bada korrikalariek esiaren bestaldera jo behar dute, ezin dira arean gelditu zezenen zai aurrek urteetan bezala, eta horrek ekarri du noski bat zezenek zuzen hartu dutela ikuilutarako bidea. 2 minutu eta 16 segunduko lasterkaldi honek, 5 zauritu utzi dizkigu azkenean, haietatik soilik 3 eraman dituzte bada ospitale gunera, haietako bat Santo Domingon buruan kolpe bat duela eraman dute, beste gehienek kolpeak dituzte hanketan, bihurrituak dituzte hanketan, eta haien egoera ez da larria. Halaxe izan da gaurkoa lehendabiziko entzierroa, bihar adi, Zebada gagoko zezenak izanen baitira Iruñeko karriketan.
1: Eta horren berri zuzen emateko prest izanen zara bihar ere, eskerrik asko Aritz, kontakizuna eginen handizuegu goizeko 8:20 aurrera hemen Euskal Herria Irratian. Egunon guztioi, albistegi labur hauetan emanen handizuegulako egunak ekarriko duenaren berri, baita Sanferminetan ere, eta 12:00 aurrera Sanfermintza saioa izanen duzue lankidekin batera zuzenean hirigunetik Zaldizuriaren txokotik. Eta gaur, bero dator eguna berriz ere, uztaiak 7 honetan, Sanfermin egunean, prozesioak hartuko dio lekukoa entzierroari, aurten adi, iragarri baitute temperatura altuak tarteko, bidea laburtu eginen dutela, izan ere, atzo 40 gradutan igaro zuten txupinazoa, gaur ez da gutxiagorako izanen goizeko tenore honetan 21 gradu ditugu, eta 28-18 igoko da arratsaldeko lehen ordurako. Arnaitz Fernandezen iragarpena, da hauxe.
2: Egia da, hasierako egun hauetan beroa izango dugula, baina arratsaldetan haize pixka bat sartuko da, beraz freskatuko du zeozer, batez ere, su artifizialen ordu horietan gutxi gora bera, ala ere giro oso guzkitsua Sanferminetako lehendabiziko egun hauetan, eta egia da, hortik aurrera, asteazken, ostegunetik aurrera, bero de gehiago ikusiko ditugula, eta baliteke ikaitzen bat izatea aurrengo egunetarako, baina momentuz lehendabiziko egunak guzkitsuak.
1: Giroa hori, AMTek iragarri du abisu laranja ezarrita egonen dela gaur, eguerdiko 12:00 iluntzeko 9:00, eta Iruñeko udalak erabaki du lehen prebentzio neurri gisara, Kirolari Sports Kidsen medialunan egiten den hori eta Menudas Fiestas askatasunaren plazan, eguzkia dagoen lekuetan programatutako jarduerak geldiarazi eginen dituela, bero handieneko ordu horietan. Horrez gainera, Ciudadelako hobien segurtasun eremuak ere ureztatu eginen dituzte, suterik gerta ez dadin.
3: Iruñerria goizetik.
4: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
5: Egunero familiendako hauek festa hauek guneaz gozatzen ahalko da doan askatasun plazan. Goizez 11:00 aurrera eta arratsaldez 6:00-9:00. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da Foruen plazan eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7:00-10:00. Su artifizialen ondoren 11:00 DJ-ak arituko dira Sound Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta Konpainia plazan bi kontzertu, 8:00 Putaneska eta 11:00 Frente Cumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, Bala, Punk Rock Grunge estiloko bikote galiziarra 11:00 eta Koma Iruindarrak batako gehi gutxitik aurrera.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Esaten ari gara, aste arte honetako prozesioari

Dagokionez, Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Florencio Rosello Iruñeko artzapezpiku eta tuterako gotzainak ekitaldiari eustea erabaki dutela, baina iraupena murriztea ere bai herritarrak muturreko temperaturen eraginpean egon ez daitezen. Prozesioak ibilbidea eta ordutegia mantendu eginen ditu, baina bi geldialdi baino ez ditu eginen. Kontseilu plazan lehena, Santreako Santiago abesbatzak kantatu dezan, eta San Saturnino putzuaren inguru horretan txistulariek Sanferminen omenez kanta, jotzen duten agur jaunak ere entzunalizateko. Prozesioan goizean, eguerdian izanen da, San Fermin torneoko eskupilota txapelketako lauterdiko finala Nafarroa arenan. Goizeko amaiketan hasiko da, bikoteka ariko dira leian, Peña Bigarrena iztu eta Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra, eta gero aurrez aurre ariko dira Unai Laso eta Altuna hirugarrena. Eta gaur zer gehiago izanen dugu programazioetan, bada bertsolariak izanen dira, arratsaldeko zazpietatik aurrera San Jose plazan, Bitori Elizalde, Saio Alkaiza, Saio Robles eta Sustrai Kolina, eta Ainhoa Larretxe ariko da gai jartzaile, kontzertuen artean gaur Koma ariko da Gazteluko plazan, eta Bisaiak taldea ariko da Herri San Ferminen egitarauan besteak beste, Oinez Txokoan Korrontzi arratsaldeko zortzietan, eta Labasu Amaika terdietan. Eta albiste kontakizuna despeditu aurretik, ezin ahaztu gaurko egunak baduela oroitzeko beste itzordurik ere. Duela 18 urte San Fermin egunarekin hiltzuen Jose Diego Llanesek Nagore Lafaje. Ezezko baten aurrean Llanesek Lafajeren biziarekin bukatzea erabaki zuen. Haren ahotsa isilarazi nahi izan zuen, baina ordutik gogoan izan dugu hilketa hura, gogoan izan dute haren familiak, amak bereziki, Asun Casasolak eta arekin bidea egin duten mugimendu feministako kideek ere. Hilketa hark errotik aldarazi zuen hiriak, gizarteak oro har sexu indarkeriari emaniko erantzuna, neurri batean baita festaren eredua bera ere. Aldaketa baina ez ziren berez gertatu, mugimendu feministak gogotik egin zuen lan festagiroan egindako sexu erasoen auzia azaleratzeko, konplizitateak josteko eta instituzioen babes eta baliabideak bermatzeko. Urte horietan hilketa matxista kontzeptua bera ere ez zuten erabiltzen erakundeek eta pasio krimen edo etxe barruko indarkeriaz mintzo ziren. Lafajeren hilketa inflexio puntua izan zen bide horretan, horren ondorioak argi eta garbi ikusi ziren 2016an ere, San Ferminetako talde bortxaketaren aurkako erantzun koordinatuan besteak beste. Uztailaren lehen egunarekin Nagore Lafaje izan zuten gogoan hemen Iruñean ere, aldarrikapenak ere oraindik asko dira, besteak beste justizia konpontzailea, reparadorea eta ez patriarkala exigitu dituzte, gogoan izan da homizidiotzat hartu zela hilketa hura. Era berean aldarrikatu dute, emakumeek erabakitzeko eta ezetz esan alizateko duten eskubidea, bizitzako espazio eta esparru guztietan, jaigunetan barne, berdintasunean gozatzeko eskubidea, baiezkoa bakarrik delako bai. Eskaera bat ere egin zuten, sexu indarkeriari arreta integrala emateko 24 orduko zentroak, Nagore Lafaje izena izan beharko lukeela. Hau esan da iritsi gara goizeko 9:00etara, 20 gradu ditugu Iruñean.

0: Euskadiko Alderri Sozialistako legebiltzarkidea, eskarrik asko nahi duzun arte.
1: Eskarrik asko zuei.
0: Goizeko 9 dira gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarin Sauste egunon.
2: Egunon, Oiane.
0: Eta gaur San Fermin eguna da.
2: Bai, eta urtero bezala gaur egutegian gorriz nabarmenduta hainbat itzordu, ordu bete barru prozesio eta meza Iruñean gaztetxoen entzat buru handi eta erraldoia goizean goiz, eta kirola gustuko duenaren entzat pilota ere bai gaur aukeratzekoen artean, Andoni Amadoz, Iruña egunon.
3: Egunon, izaro hainbat itzordu gorriz markatuta bai, baina denak ala denak beroak baldintzatuta, 18 graduko maksimoak espero dira eta besteak beste prozesioa beraldatuko dute, urtero egiten diren geldialdietatik, bi besterik ez dira egingo gaur, bata Kontzeju plazan, santuari kantatzen zaion jota horrekin, bestea San Saturninoren putzuan, txistulariek ohiko legez San Fermin eskintzen dioten Agur Jaunak kantuarekin. Bestela ere Jakin Gazte eta Umeentzako diren Kirolari Sports Team eta Menudas Fiestas guneak itxiko dituztela arratsaldeko 5 bitarte, eta Euskiak jotzen duen eremuetan bederen. Konparsare aterako da ordu erdi barru, ume eta helduentzako une kutxuna, Aldezarreko kaleetatik aterako dira gaur Ezpeleta jauregitik. San Fermin eguna izaki egun handia gaur Iruñean, festa bere bidea egiten ari da, eta lehenengo ordu hauek ongi joan direla aitortu berri du Joseba Sinon alkateak.
4: Momentuz ongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen.
3: Ba hortxe, erne beroarekin esan bezala 18 graduko maksimak espero direlako gaur Iruñean.
2: Festa Iruñean beraz, gaur egun handia baita Pasai Antxon edota Lesakan ere, azken honetan esaterako goizean goizetik ezpata dantzariak kalean dira, goizeko 10:30 udaletik Elizara joango dira eta Lesakako abesbatzak eta musika bandak joko dute bertan eta hau amaituta txistularien laguntzarekin Onin ibaiaren aldameneko hormetara egoki dira gaur zubi gainekoa dantzatzera Lesakan.
0: Datozen ordotan jakingo dugu bestalde Marine Le Penen etorkizun politikoaren orabidea.
2: Bai, eguerdetik aurrera jakinaraziko du Parisko apelazio auzitagiak lehen instantziak emandako epaiarekin zer erabakitzen duen. Europako funtsak bere alderdira bideratzeagatik epaitu eta zigortu zuten Le Pen 5 urteko inabilitazioa ezarri zioten eta horri eutsi, murriztu edo lehengoratzen den jakinaraziko zaio gaur ultra eskuineko politikariari. Kasu horretan, inabilitazioa indarrean sartuko balitza albo batera egin beharko luke Le Penek hauteskunde presidentzialak irabazteko hautagai nagusi eta favorito denak.
0: Eta atzera etxean atzotik partidak martxan diren arren ofizialki gaur zabalduko da Donosti Cup, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia.
2: 32 herrialdetatik etorritako 910 talde lehiatuko dira aurten eta tartean dira adibidez Angola, Hong Kong, Estonia, Mongolia, Malasia, Puerto Rico edota Uruguaiko taldeak. 34. ekitaldia da urtengoa, arratsaldean egin dute inaugurazio ekitaldia, anoetako obrak direla eta ilunben egingo dira, eta hortaz bi ekitaldietan banatu dute, arratsaldeko 6:30 lehena eta iluntzeko 9:30 bigarrena. Bi ekitaldi horietan 20.000 lagun biltzea espero dute, ordezkaritzen desfilea izango da urteroko legez, eta ez da faltako dantza eta musikarik ere, besteak beste Bombay Pop taldea dota Sune izango baitira bertan. Partidak esan bezala, atzotik hasita daude, Donostian eta beste 35 herritan jokatuko dira partidak igandera bitarte.
0: Errepidetan ordu honetan maldu guarazorik.
2: Ba, Erandion Bizkaia 638 errepidean izan denez beharreko autoak kenduta eta errepidea garbi dagoeneko ilarak ere arindu dira gehienean, uneotan ilarak soilik Bizkaia 10 errepidean daude Max Center pare horretan.
0: Eguraldiaren iragarpenare jaso bar dugu.
5: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Jaion Emunarriz.
6: Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta Kantauri xurialdean berriz nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oroar 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera eginala haizea iparraldetik finkatuko da, arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da eta orduan hegoaldean ere zertxobait arinduko du beroa.
0: Zertxobait arinduko du, baina oraindik ere 30 graduren bueltan eta horiek ondo gaindituta izango gara ibiliko gara barnealdean. Iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu eta berehala nazioartera begira jarriko gara. Kontatuko dizuegu, baina asteartean faktorian nazioarteko egunak izango dira.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia?
1: Baietz, baietz! Hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Euskadi Irratia.

0: Bederatziak eta sei minutu dira, aurreratu dizugu gaur estreinua dugola gaur nazioarteko gaiei buruzko solasaldia estreinatu behar dugu. Uda partean, zortzi astez nazioarteaz asko dakiten solaskideak elkartuko ditugu mailaren bueltan, bereien begiradarekin, beraien betaurrekoekin nazioartean gertatzen diren, albisteen errepasoa eta gogoeta egiteko. Alemaniatik eta Suediatik, Estatu Batuetatik eta Bruselatik, Italiatik, Londresetik eta Euskal Herritik bertatik ere hitz egingo digute nazioartean pilpilean dagoen aktualidadeko gaiai buruz, beraien begiradarekin aztertzeko. Eta beraiekin hausnartuko dugu baita ere guk eskatzen gaituzten gaiak nola bizi dituzten, bizitzeko aukeratu dituzten herrialdeetan. Eta bideari ekiteko, hementxe ditugu gure solaskideak Berlinen, Isa Marin, Euskadi Erratiko aspaldiko ezaguna. Isa, egunon.
1: Bai, egunon aspaldiko. Bai.
0: Aspaldiko, zer modu zaude?
1: Ondo, bueno, zuen berua pixka bat gustoko nuke, baina hemen epeldu du eta oztu du, ja, baina...
0: Oztu du,
1: ondo. Ondo, bai, euria.
0: Euria Alemania zu zauden tokian hemen ez, hemen beroa dugu eta bero handia bereziki barne aldean. Ongi etorri eman behar diogu baita ere solasaldi honetara Usoa Otaegiri, urte luzez Suedian bizi den kazetariari. Usoa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Eta zuek nola zaudete, euritan daude Alemanian, zuek nola zaudete?
2: Guere euritan, 15 gradutara.
0: Amabos
2: gradutara. Pero pixkat bedale mezadez.
0: Bidaliko genizueke, uste dut nahikoa soberan dugula hemen beroa azken egun hauetan bertan, eta berehala izango da gurekin baita ere Urtzi Urrutiko Etxea, Estatu Batuetatik, Euskal Herrira tarte batez etorrita berehala ekingo dugu berarekin bat. Baina nazioarteko gaien errepaso egiteko gaur bada bat nabarmendu behar duguna, lehen solasaldian Turkiara begira jarri behar dugu, Ankaran gaur eta bihar elkartuko baitira NATO Aliantza Atlantiarreko kideak, azken urteetako batzarrik garrantzitsuena eta erabakigarriena izango dela diote adituek, etorkizunean nondik nora joko duen erabakitzea espero delako, zein norabideetan, nola eta zein diruarekin, eta ikusmin handia dago baita ere NATOko kide Europarren eta Donald Trumpen arteko duelo hori, deituko diogu, atal berririk utziko ditugun ikusteko. Esango zenuke Usoa, Europan militarizazio giroa nagusitzen ari denean iritsi dela Ankarako bilera hori?
2: Egia zan hemen gobernu gehienak ari dira gastu militarra igotzeari buruz hitz egiten, eta egia zan momentu edo une honetan iristen da ez da badan dian gaude horren inguruan interesgarri izango da ikustea zertan abaitzen den edo zer erabakitzen duten eta nora iritsiko diren ez da bai dauek.
0: Suedia 2024an sartu zen naturakundean, 200 urteko neutraltasunarekin amaituz. Alemaniari dagokionez, Isa, Alemania da NATOren nolabaiteko egoitza nagusietako bat.
1: Bai, hala da, egoitza nagusia, eta gaina, guendikan ere, eta, bueno, Alemaniak beti NATOrekiko alako, edo NATOren barruan jarrera beresi bat izan bazuen ere, gerra baten galtzaile zalako, eta bar, baina momentu honetan, azpimarratu behar da, hemen diren puntu orako kapenak oso garrantzitsua diela, eta bizitzen ari gea azken hilabete hauetan garrantzi horren adibideak hemen egiten ari direlako behin eta berriz ariketa militarrak.
0: Batu zaigu hirugarren solaskidea aspaldiko laguna berare, Urtzi Urrutiko Etxea, egunon.
3: Egun oiene.
0: Eta ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, zemergo.
0: Begire bat hemen, begi bat Estatu Batuetan baita ere, ezta?
3: Bai, demanduko denbora batan, urte batzuk bai, eta justu azken egunotan egon den, bueno, azken hilabetetako zorro milioreken zer esanik ez, baina horrentxo bertan, urte hurrenak eta kontuta gero mundiala, eta bera, bueno, etengabe bai, ara begira, eta lagun asko, eta hoxe, hola, ari gara.
0: Hortaz ere, hariko gara, baina orain NATOko goibilera horri buruz hitz egiten hasiko gara, zure iritziz, Europaren defensa sistemaren zat, gaurkoa, hilala biziko batzarra izango da, gaur eta biharkoa?
3: alde batetik baietzu uste dut, eta orekatze edo egokitze berri baterako ataka horror dagoela. Bestetik impresio dut badela denbora bat horretazari garela ere, eta neurri txiki baten Trumpen lehenengo legealdian ja aipatu izan zela, eta zertzela batzuk eman zituela, eta bestetik, bueno, Madrilen eta ere izan zela horren arrastoren bat, ez? Orduan, itxura batean, eta deklarazioten da Trumpek, eta estatu batuetatik ikuspegi hori nagusitu da, Europak nolait ordaindu dezala bere defentsa, edo arduratu da ella, eta ez utzi estatu batuen kontura, baina eraberen estatu batuek ez dutela erabat galdu nahi, erakundearen gainean dukaten kontrol militar, politiko eta barreko hori ere, ez? Edo naiz eta itxuraz bai, partekatu eta hori izan, baina hori ere ez dutela erabat galdu nahi.
4: Berela jarretuko dugu gaian sakontzen, baina une batez Ankara bertara egin behar dugu, bertan dugu Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia. Kaixo Aitor?
5: Egunan bai.
4: Inbertsioak eta estatu batuetako menpekotasuna, Ukrainako gerra, horiek izango dira gai gakoak gaur Ankaran, ez da hasi, hemendik oso gutxira, industria militarari buruzko azoka batekin hasiko dute.
5: Bai, hori xe dago, bileraren atariko Atlantikoaren bialdetako defentsa industria bultzatzeko foroa antolatu du aliantzak, uneotan irekire itzaldi egiten ari daia, Mark Rutte idazkari nagusiak dio, defentsa gastu handitu dutela aliatuek, baina industriak ez duela inberean erantzun, eta dir hori xe, lanen jarri beharra dagoela uste du entzun.
6: The investment is there, and now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities, putting the cash to work.
5: Eta nazio batetik bestera milioik euroko kontratuak iragartzeko da aurreratu duenez, baina zalantzari gabe izketa gain nagusia izango da estatu bakoitzak zenbaterainoko gastu egin duen defentsan. Iaz barne produktu gordinaren 2% bideratzea dostu zuten NATOko kideek, eta aurten aliantzari eta batez ere estatu batu berri erakutsi beharko diete hartutako bidearekin 5%ko helburu horrekin konpromiso osoa dutela. Washingtonek bere zalantzak agertu ditu batzuekin, Irango gerran lagundu ez izanagatik ere suminduta oraindik, eta ikusi beharko da tentsiorik agertzen ote den, tirabira handiko urtea izan baita honakoa, baina denak ados daude ustez NATOren zutabe Europa rindartzeko beharrean.
4: 32 estatu eta gobernuburu izango dira batzar horretan, dena den protagonistatako bat edo nagusia kaso Donald Trump estatu batuetako presidentea, eta berak egindako mehatxuak bazuk esan duzuna defensa gastua handitu dezaten. NATOko bazkiden artean zein jarrera espero behar dugu egun hauetan?
5: Ba, hiru jokabide ikus ditzakegu oroar, batetik eta nagusia da estatu batuekin harreman ona mantendu nahi dutenak, eta defentsan inbertsian ditzeko ginala defendatzen dutenak, horko kagenitzak adibidez Alemania, tropa estatu batu argeiago jasone dituen Polonia, edo eta Errusiaren mehatxua hurbil sentitzen duten estatu baltikoak. Ia antagonismoan kokatzen da Espainia, gogoratuko dugu Sánchezen gobernuak etzuela 5%ko gastoren konpromisoa hitzez hitz hartu iazagan, eta Trumpen azken erabakiekin oso kritiko agertu da. Hori bai, Madrilek dio kide fidagarria dela NATOren baitan, eta hitza betetzen duela beste batzuk ez bezala. Eta injustu hirugarren jarrera hori xera, eztabaida betean edo talka zuzenean sartu nahi ez duten estatuena, baina eraberan defentsa gastu handitzeko komeriak dituztenak. Txekiak, Esloveniak edo Albaniak adibidez agiri gehiago aurkeztu behar izan dute goibileraren aurretik, egiz 100% aldu direla ziurtatzeko. Beraz, orotariko jarrerak bai, baina denak Trumpek esan dezakenaren zaindudari gabe.
4: Eta bitartean kalean protestak.
5: Bai, NATOren kontra eta batez ere Turkiak aliantza uz dezan eskatzeko protesta egin dute azken orduotan hemen Ankaran, baita Estambulen ere, Turkiako alderdi komunistak deituta, NATO hiltzailea eta NATO kanpo eraoiak entzun ahal izan dira, gerra zikinaren akordioen parte izatea leporatzen diote aliatza Atlantikoari, kontua da segurtasun neurri gogorren artean manifestazioak ere debekatu dituela Turkiako gobernuak, eta un lagundi gora atxilotu dituztela horietan parte hartzeagatik, baina protestan aurretik beste 40 lagunera atxilotu dituzte terrorismoa leporatu eta kazetariak, irakasleak edota ezkerreko taldetako militanteak. Argi dago Turkiak goibilaren eta nasko duela jokoan, eta jokabide hori xe mantenduko duela ematen dugu.
4: Aitor, ikusiko dugu zer ematen duen batzarrak, ze protesta dauden eta nola erantzutan duten, eskarrek asko.
5: Mila esker, gure arte.
4: Ba, hori da, esango dugu nola bait mai gainean dagoen menua, horri heldu beharko diote gaurko eta biharko bilera horretan parte hartuko duten estatuek, eta badago galdera nagusi bat, NATOk zenbateraino iraun dezaken estatu batuen laguntza, lidergoa eta babesik gabe. Izan, nola ikusten duzuzok?
1: Bueno, ezan behar da, estatu batuekin Alemaniak, estatu batuak Alemaniekin ikamika berezi bat edo baduela azkenengo urtetan garatu duena. Eta maila horretan, bai Alemaniatik bizidela, ba, estatu batuek NATOren zama, NATOren erantzunkizuna, eta Europa bako batasuna runtz bidali nahi duela, eta berak, ez dakit, hanka egin, edo behintzat beste jarrera batean, beste postura batean mantendu. Eta horregatikan, ba, Alemaniari, bai, ba, adibidez, Trumpek azkenengoetan aipatu du, ba, farregarria iruditzen zaiola Alemaniak hartu nahi duen erantzunkizuna, eta olako baloiak nola bait, jak futbol garaian gauden alako baloiak botatzen dizkio bai zuzenean Alemaniari.
4: Hor, argi dago, estatu guztiek ez dutela jarrera berdina izango, Alemaniak, ez Espainiak adibidez, Frantziak urtzi, eta horrek ekarreko du nola bait batzarraren temperatura, ez da alde batera edo bestera egitea.
3: Bai, hori dudarik gabe, eraberen aldaketa nabarmenetako bat, azken 20 urteotan Europa zaharra deitu dena, edo, bueno, ba, mendebaldean egon dena, eta ekialdeko herrialdena oso nabarmena, nik uste dut 20 urte baina goiago direla, ekialdeko herrialde horietako guztiekin, gauratzen dugu 2004an izan zen azkunde Europar batasunarela, 15-25ra, eta orduko konversazioetan ja irtetzen zen, nolabait, Europar batasunera zabaltzearen postaren aurrean hango jende asko esaten zizun bereintza garrantzitsuena ez zen Europar batasuna baizik eta NATO-n sartzen, nola baiteko buruen zuten defentsa bueno, bakoitza duken historia eta tradizioagatik ba, ekialderat begiratzen zutela asko ez eta Rusiaren bueno, balizko mehatxua eta 40 urtetan ere Sobietar batasunaren orbitapean egotetik asko, bueno, Europa batzeari edo ideia ez da ekonomiko segurazki, baina neurri baten politiko ere baden horren aurretik beste jartzen zuten, ez? Babes edo militarki, ba, NATOren barruan eta azken baten, ez, estatu batuen babesean egotea, ba, balizko gaur eguneko testu inguruetan esate baterako, ez? Orduan, nolabet bizpiazizkat Europa zaretik begiratuta, ba, bueno, uzkurtasun ez begiratzen zen hori guztia, ez hau da, aspalditik datorren kontu bat badago urte, baino gehiago zatiket hori badago lan, nolabet mendebalde eta gainera ba, Polonia, Baltikoak, eta beste herrialde batzuren aldean, ez? Eta gero bai, jakina, gero erikusitzen, Irakeko lehenengo garran ere Alemaniak lehenengo zuzteut egin zuela pixkatez, aurre egin ziola ordura arte ia estatu batu ia aurre egiten usartzen etzen Alemania bat ikusi zen, ez gerraren aurka hartu zenean gerra ilegal baten aurka eta bueno, pues, distantzia horiek ere etorri dira kaso Obamaren garaian, bueno, ba bestelako harreman batzuk bideratuta edo egon ziren neurri batean, baina azken urteotan eta orain bertan ba bueno, badirudi ere askoren jarrera hori dela ia emperadore ezten asko sarratzen ia nauen irakasleak zaiztian atentziorik ematen eta gelako bastertxo horretan isilik egon eta aiazten nire fejatzen.
4: Eta tokatuko zaio ruteri nolabait enbaixadore lanak egitea, orekak eustea, estatu batuek aldegin ez dezaten, urtzek zioen bezala, ez da usoa?
2: Badai, ala da. Horek hori mantentza zerreixe izango, eta ikuspuntu asko daude. Suediaren aldetik, herri alde txikia da, ez du Alemaniak daukan pixua, baino neutraltasunetik atera eta lehenengo aldiz edo aktiboki lanean NATOren bai, nolabait babesa lortu nahiean eta eraberen lan aktibo egiten iparaldeko oreka sortzaile bezala edo lan egiten hasi nahi dute eta Errusiaren mehatxua beti dago horrek bultzatu zituen NATO-an sartzera eta beraientzako Europako segurtasunean eta Europako defentsa lankidentzan aktiboki parte hartzea da garantzitsuena beraientzako eta dudari gabe Ukrainaren segurtasuna zuzenean lotuta dago Europako segurtasunarekin. Orduan hori da Suediaren ikuspuntua eta hortik hasiko dira eta bai segurazki bigarren mailako edo protagonismo ondiri gabe baino nolabait aktiboki parte hartzen
4: Ukraniaz asko hitz egingo da, ikusuko dugu urratsik egiten ote den. Donald Trumpek bart esan baitu oso gertu dagoela edo batzuk uste baino gertuago egon litekeela Ukrainako egoerari buruz edo egoerari amaiera emango liokeen akordioren bat Putinekin hitz egin duela. Ez dakit hori sinesgarria ote den, urtzi, ikusita nola doa zen kontuak edo ikusita bereziki azken orduetan eraso gehiago izan direla bi aldetatik, Ukrainak eta Rusiak elkarri eraso egin diote eta 100 drone ere atzeman ditu adibidez Errusiak Moskura bidean.
3: Bai, baina hilak azkenan Ukrainara dira, ez? Ordon eta ikusi dugu azte uran ere nolako erasoak eta izan diren. Trumpek horrelakoak behin da berriz esaten ditu, badakigu hitz egiteko inkontinentzio hori badaukala, eta beti, bueno, saltzailearen aura horrekin joaten dela leku guztietara. Ordan behin da berriz esan osten, behin edo behin izango da ondo bidean hori egia, baina oraintxe bertan ez dirudi horretarako zantzurik dagoen. Pentsatu nahi, noski, egongo dela azpetik eta konversazioak, eta horretarako bideratzeko asmorik, eta, bueno, pues, baliz horrelako bat dagoenen ere, horrelako puntu atera iristear dauden unetan egia da, gara askotan ikusi da, une horretan ere erasoak egiten direla, azken une horren horretik alden posiziorik senduenean egoteko, baina hortik aurrera, balizko hipotesi horretik aurrera, ni neudakia labintzat, ez da horren zantzuan dirik ikusten.
4: Batzar horretan Ankaran izango da Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidente aurreratu du armak eskatuko dizkiela NATOko kidei, eta armariok ordaintzeko diru hori nundik aterako den dantzalantza, defensa gastua handitzen delako askotan. Ba, zerbitzu publikoen bizkar eginez, ez dakit zuen herrialdeetan, Alemanian edo Suedian adibidez, hor baote dagoen gobernua eta iritzi publikoaren arteko arrakalari gai honetan, Isa?
1: Ui, bai, erantzuteko, bai, errikitan neoen, bai, hauixe da, hemen daukagun gaia, nabaritzen ari delako, nabarmena delako, atez ere, bueno, lan, gizarte lanetan eta aritzen geanok, ba, oso gertutik bizi ari gea, bai, gazte, aurreta gaztentzako proiektuak edo subentzioak jamurrizten ari dira, baita ere etorkinekiko, errefusiatuekiko lanak, ez da bakarrik gauza diru kontua, baita ere aldatzen ari dalako oso nabarmenki politika maila horretan, baina bueno, alde guztietatik eta hori horiek dira nik gertuko ditudan gaiak, baina osasun sisteman ere gerrarako prestakuntza salatzen ari dira zenbait lankiek, ikusten ari da alde batetikan murrizketan nabarmena dala Alemania gero eta gehiago, bueno, bere hitzetan eta gobernuaren hitzetan eta Trumpek farregarria aipatu zuenean zala Alemaniaren ekarpena, Alemaniak aipatzen du laburtetan babeserako aurrekontuak bikoizten ari dela, orduan inoiz egin ezten urratsa ematen ari da Alemanian, eta noski honek diru hemen investitzen ari diren diruak, militarizaziorako sartzen ari den diru hori beste nonbaitetik dator, eta Alemaniako kutsak, bentsat kutsa sozialak eta komunak hemen gobernu lekuko gobernuak dira, nabaritzen ari da, baina oso eta abiadura ondila nabaritzen ari gara murrizketak datozela eta ja bertan direla.
4: Eta paraleloan dago beste eztabaida bat, eta da soldaduzkadera derrigorrez berrez hartzeko urratsak egiten ari dira herrialde batzuk, tartean Alemanian, hor Suedian usoa 2017 berrez are zuten derrigorrezko soldaduzka moduko bat, nolakoa da usoa?
2: Bai, gazte guztiei deitzen dieten. Aldera, 2010 jarri zuten derrigorrezko soldaduzka lehenengo aldiz, baino gizonezkoentzat bakarrik, eta 2017 aktibatu zuten, ez, barkatu, 2010 desaktibatu zuten, baino 2017 berriro ezarri zuten, eta izan zen bai gizon eta emakumekoentzat derrigorrezkoa. Eta gazte guztia jasotzen dute deialdia, proba batzuk egiten dituzte, eta geroztuk aukera duzu soldaduzkan parte nahi hartu dezun edo ez esateko, eta horren arabera hori kontuan hartzen dute, erabaki hartzen dutenean, eta ez dituzte gazte guztiak soldaduzka egitera deitzen, baino nahiko asko deitzen dituzte. Egia zan hemen oso, oso positibok ikusten dute soldaduzka egitearena gazte askok, institutoa bukatu eta ikasketak bukatu eta unibertsitatean hasi aurretik, soldaduzka egitera joaten dira, voluntarioki nahi dutelako eta oso gauza ona iruditzen zaielako. Estudian badago horrelako ikuspuntu bat, esaten dute, defentsan dirua inbertitzea eta asko gaztuaren arekin izketan ari garen ez, ez da baidatzen dirua eta errekurtsoak gazteak eta dena behar diren, eta armada bat behar diren, hori hartzen dute, hori esaten dute baietz behar dela. Dena den, ez dute ez dakitena da zeinek ordainduko duen gaztu hau, baino beharrezkoa dela horretan denak bat datoz.
4: Horre Alemanian izan derrigorrezko soldaduzka berrez hartzeko urratsak egiten hasi dira.
1: Egiten hasi dira, eta bueno, alde batetik bai, usuek esaten duen moduan bada ere zenbait gazte, banun bait, eta bueno, nire interpretazio agian ausarta da, baina nun bait individualismo batetik atera, eta bai, ikusten dutenak ejerzitoan, eta olako kolektibidadetan, olako lotura bat, bere ez, talde baten kide izatea, baina hori da alde bat. Bestetik, eskoletan aspaldiko partez eman ez ziren grebak eta hor dira, bai, unibertsitateetan ikasle gazteak, unibertsitate bai eskoletan ja zenbait greba antolatu dituzte, ez daudelako prest bere gazteria modu horretan hipotekatzeko, nolabait esateko. Osea, bi joerak daude, eta batez, baina ematen ari dena eta oso nabarmena da azken urte hauetan da ejertzitoak hartu nahi duen itxura dotorea edo publizitatean edo nun dago, gaina oso publizitate moderno, nolabait esateko, beste hizkuntza batean ez da horren irudi belizista dela, baina bestetik gazteriari erakargarria egiteko ejertzito bada, eskoletara juten dira, itzaldiak emate dituzte, akampadak antolatu dituzte, pixka bat aventura kutsua eman nahi diote soldaduzka parte horri, baina hori erreserbistena hemen militarizazioaren eta parte hartzearen gaia oso egunerokoa da.
4: Uso gaur ez pagaude batzar bat baduzu eta utzi behar zaitugu, gaur hemen utziko dugu sola saldia zurekin, ados?
2: Bai, mil esker.
4: Horrengo astera arte. Ondo segi. Urtzi azken galdera bat, hemen ari gara aipatzen Suediako egoera, Alemaniako egoera, Euskal Herriari dagokionez momentuz, ego Euskal Herrian ez da honen inguruko urratsik ema, baina Frantziar estatuan eta beraz, Ipar Euskal Herriari dagokio, Macronen gobernu hasi da gutun batzuk bidaltzen, adin jakin bat duten gizonei, mutilei oraingoan, nolabait borondatezkoa izango den soldaduzka baterako gonbitea egiten.
3: Bai, hor ikusten da, joera oso bat bada jo zabalat Europan zeharrez, eta ziurrenik, pintzatego Euskal Herriko kasuan, eta Ipar Euskal Herriko neurri handi baten, jarrera antimilitarista oso errotut egon da urte askoan, kontraste egin di, eta ipatu diren komentarioek, estatu batuetan ere bizi izan dugunaren aldean, ez, alde batetik noski askotan aipatzen den elementu bat badago, nola den posible, ez, segurtasun sozialik eta horrelakoetan hain makali biltza, ez, osasun zerbitzuetarako estatu batuak, besteak beste, azaltzen doa, hain ejertzito indartxo izateak ere, hori dela, ez, diru asko behar dela, eta beste zerbitzu sozialetatik hartu dela, eta gero aipatu den hori, armadak eta batez ere, armadan ibile den jendearekiko honi iritzi hori, ez, alde guztietan ikusten da, voluntario izan zirenak, bat gara baten ezpada bestan izan zirenak, eten gabe leku askotan jendeak esango die, eskarrik asko, zure zerbitzu batik, orduan oso erratuta dago, eta gero ere egia da, beti dagoen irteera moduko bat dela, ez, eskola nolabait kilikolo dabilen arentzako eta jende asko, eta bataz ere famili pobre askotan, beti armadaren bide hori aipatu izan dute.
4: Eta hori bakarrik ez da, okeraz baude estatu batuetan behin armadatik aterata, bizitzeko baldintza hobeak dituzte, esan nahi du diru laguntzak estatu batuet, batzu jakin batzuetan erraztasunak ematen dizkietela.
3: Bai, bai, federalki beti dago voluntario gestoni bili diren entzako beteren entzako badago laguntza asko badaude, gainera bueno, guk famili bezala eta hezkuntza arroan ibilita pinta pariz galdetzen gana, irakasleentzako badago eta irakasleentzako eskerrona bakarrik. Eskerrik asko gure semela bakestegatik, baina gero laguntza horik egia beteranentzako direla ez oso gutxi hezkuntzan eta bueno, aurrak eta gazteak esten ari diren entzat.
4: Eta oso biegarria da, saltoki batzu eta deskontuak dituztelako etxeak autoak erosteko ere bai hori estatu batuetako egoera da. Baurain estatu batuei begiratu behar diegu, baina aurrez errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu.
7: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
4: Ba, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Orain bai, estatu batuei begira jarriko gara. Ankarara bidaiatu aurretik, estatu batuen 250. urteurren ospatu duelako Donald Trumpek, non eta Washingtonen, ustailaren laua, 4th of July delakoa egun ondia izaten da estatu batuarentzat, eta ideologiaz gaindi, aurtengoak izan du bestelakorik, Pilar Goia.
8: Bai, Trumpek bere burua goraipatzeko erabili ditu, Washingtoneko molean egindako ospakizunak, eta iruditzen bazaizue, ba, pasarte esanguratsuenak edo deigarrienak labur bilduko ditugu, mitin kutsu erabateko itzaldian mezu patriotikoak izan dira nagusi.
9: This is the land most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth.
8: Era inoiz baino beto egiten ari direla gauzak ere esan zuen, orain, alegia, bere presidentziapean.
9: And we're doing better now than we've ever done before.
8: Bateren batek zalantzarik bazuen gainera, ba, mezu argia demokratei zuzendu zien.
9: We don't want communists in our country.
8: Ez dituztela komunistak nahi, demokratak komunistekin parekatu baitzituen. Legealdi erdiko hauteskundeak dituzte azaroan, senatu abritzeko eta orintxe bertan, ba, inkesten arabera, Trumpen onespen maila oso baixoa da.
4: Kurtze urte luzetan bizi izan zara zu estatu batuetan, garai eta presidente ezberdinak ikusi ditugu, edo ikusi dituzu zuk etxe zurian, horren, esango dugu eta aukako txartean lotxagabe jokatu duen beste inori izan da?
3: Ez, argitagarbi, argitagarbi, ez. Eta batez ere gainera horrelako egun baten, ustailaren lauan, denek dakite, eta gainera nolabait ere kartetan eskua daukanak, daukan markatu abantaila horrekin jokatzen du presidente batek, loitarria batzen duela. Aurkariek egingo diote kritika, baina ez du zentzurik presidentzian dagoenak nolait horra jeistea bere maila, ez bera horren gainetik egoten eta nolait abantaila horrekin saiatu barko luka horrelak urte baten gainera, ez, midterm edo agintaldi erdiko hauteskundea duena, ba denak ere bere gana altzen, gainera bere gana urbiltzen, 250. urte horrena izan da, eta bueno, bere apostoak gehiago izan da, pirotekniaren aldez, urteotan egiten zen dirutza, baino askoz gehiago, eta xautu dute aurten hor National Moleko zuetan, justu nire hau indela urte bete antxagun izan, eta bueno, gauza txiki bat zen, politia zen, jenerekin anegotea, eta beraien mundu guztiaren entzako, egun berezia da, ez, bastakete ben gabon zarra, edo izan diteke moduan, eta gero auzoetan eta, bueno, gazteak ibiltzen dira ere, beraien piroteknia gauza txok eta egiten, pixkate gure gabon zarraren hildan, baina nolabait ere mundu guztiaren entzako ospakizun eguna izan hori da, horre dakartzen kontrasan guztiekin, eta aldiz, ikusten dugu ez Trumpek hor ere zatiketarako eta argien barra bat marrazteko eta etxaien ondagoen markatzeko, ez hor, New Yorkeko alkate mandanik eta hildo horretan datoren demokrata sozialistenien olatu hori indartzen ari da eta komunistarekin ordena simplifikatzeko asmorekin, etxaien markatzen du, ez nolait bateratzeko lana eta bateratzeko eguna izen barko lukeen horretan aregeiago urten, 250. urte urrenarekin.
4: Esan duzunaren aritik bereziki mandami New Yorkeko alkatearen aurka egin izan horren atzean, zer dago? Trump urduri dago?
3: Bueno, badirudi, mandanik neurri handi baten, neurri edo hartu izan diola. Trumpek ez dut uste, hauteskundei begira, hainbesteko urduritasunik daukanik, republikanoak, bai, republikanoak oso urduri daude, perspektibak ez dira oso onak, baino ez dakit zen neurritan, une honetan, presidenteari hori horri guztia zenbataino axola saion. Noski, gero que Kongreso galtzen baldin badu, batez ere ordezkarien gamera, Senatuko leia komplikatua daukate demokratek, ez, baina bueno, badago aukeraren bat, badute aukeraren bat, Ormein eta Alaskan eta begiratzen izan dute, baina Senatua aldatzea aurralde handia dago gaur gaurkoz eta kostako, baina bueno, ordezkarien gamera hartuko balute ere eta hor badago aukera handia dute, naiz eta Jerry Mandarin eta pixka distrituen aldaketa joko horretan ibili, gauza asko komplikatuko liokete Trumpi eta impeachment ariketaren batera izan liteke, baina ez dira orain bertan eta argi dago Trumpen nortasun edo izaera kanpotik ikusitere nahiko da, ba bera joko legislatibo horietan eta bos, argi dago beste gauza batzurekin bezala, ba aspertu egiten da eta berea, bueno, ba ikusten dugu bezala, itzandiak edizpotoloak eta zatiketan sakontza da.
4: Esaldi potolo horietako batzuk izan dira estatu batuak munduko herrialderik onenak direla, denek nahi dute gu bezalakoak izan, baina ezin dute, inoiz baino indartsuako gara, horren atzean isa egon litzeke Trumpen hitzaldietan infantilizazio bat, politikaren infantilizazio bat?
1: Bueno, bai, infantilizazioa, baina bai, farregarria den zerbait etaldi berean arriskugarria. Zenbaitek hemen, baina balorazio ere egiten dute azkenean estatu batuek bere arpegia azaltzen dutela eta alde batetikan, ba bueno, hobe dela olako lehendakari bat izatea, argita garbi gauzak esate dituena. Eta ez atzetikan. Dena dela, ba, bai, benetan Trumpek eta bere garapenarekin, ba, Trumpek esaten dituenak zutan hemen albisteetan eta ba, nahiko erlatiboa zitzen dutela eta alde horretetikan ba, leku gutxi eman zaizkio ospakizunei, adibidez, bueno, bai, bai, albiste bat izan dela, baina nire impresioazan ba, ez zaiola horren beste lekua eskaini nahi. Leku askoz gehia eskaini zaio, ba, adibidez, atzoko edo ereneguneko Trumpen futbolean muturra sartzeari. Horri, arreta jo eman diote albistegietan, pizka bat balantzan jarrita, ba, ospakizunei baino.
4: Bai, batzuek akaso esango dute txiki ikeri bat izan dela, baina bai erakusten duela Trumpen jokaman moldea zein den, gogoratuko dugu munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexiko, hiru lurralde horiek antolatzaileak dira, baina kontua da, Estatu Batuetako selekzioko jokalari bati txartel gorria ateraziotela, beraz ezin zuen atzoko partida jokatu Belgikaren aurka, eta Trumpek FIFAko nazioarteko futbol federazioko buruari deitu dio bere gertuko den Infantin hori eta eskatu dio zuzenean balun jokalariak zuen txartel gorriari ba, ez ezala izan, eta eskatu lortu egin du, Trumpek berak onartu du deitu ziola.
10: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's
4: berrikuspen eskatu diotela eta berrikuspen hori eginda azkenen ez dia askorako baligo Belgikaren aurkako partida galdu dutelako, baina hau bitxikeria baino gehiago da, ez da urtzi?
3: Bai, eta orain txantxa segi izan du, bai, berri dituko dion, ja lauta bat horri buelta eman dizeoken despatxo edan, ez dakigu, ez? Baina, bai, argi dago, argi usten duela, ez? Ze persona mota den, alde batetik, hauteskundeak irabazitunan Trumpek, irabazteko kontu guztiez gain ikusten zen agenda oso potente bat zeukala, ba hori, munduko txapelketa zegoelako, herrialderen sorreren 250. urteurrena eta gero Los Angelesko joko olimpikoak, ez orden nolabait, bueno, ba Trumpentzat personalki eta republikanentzat bazela erakustaldi handi bat egiteko une, ez, baina hori ikusten ari garena egiten ari den guztietan oso nabarmen, oso barregarri izan den neurri baten barregarri, beste askotrenentzat lotxagarri, ez, atzo ere nik estatu batutako laguna askorekin hori alde batetik pozik zeuden selekzioa ze ondo ari zen, gainera beraien goleatzaile nagusi izan den mutila hau oso, ez dakit, jatorriz oso berezia da, famili nigeriarra dauka, neurri baten kasualitatez jaiozen Brooklynen, New Yorken, familia antxe zegoen eta itzultzera zihoazen erako Inglaterrara, antza aurdunaldia oso aurrertuta zegoen, eta beraz ba, antxe geratu behar izan ziren eta horregatik jaiozen jokalari hau, ez, eta horrek da, hori lotzen da, lehen guaztean edo duela biaztez, auzitegi gorenak lotu zuen elementu horrek ez birthright citizenship, hau da, jaiotzezko herritartasuna Trumpen kendu nahi duen oinarri hori, ez, bertan jaioden edo zain estatu batu arra dela, eta ideia polita dela, esklabotza amaitu zen arotik etorri den gauza bat, ez, edozein persona estatuetan jaioaren beraien gurasoak edozein estatus izan da ere, semealaba horiek estatuatorak direla, nik asko bizi izan duden eskoletan eta lanean egonda, baz, nebarrebak, nagusienak, etzeukaten herritartasunek, eta eskoz eskubide gutxiago, baina aldiz gazteenak estatuetan jaiotakoek eskubide guztia zeuskaten edozein estatu batu harrek bezala, gero egia da, arazo sozialak eta arrakala handia da, baina estatu batu harrak ziren, ez da, eta mutilonen kaso, pues, hori ze da, orduan estatu batu harrak pozarren zeuden, bueno, horrelako selekzioko lider bat izan da, baina orain ikusi dutenean, ba, azkenean presidentearen trampa horiekin berriz ere nabarmen gelditzen ari dela, ba, bueno, pixkate etxi ere hartu dute.
4: Isa, zer diote alemaneko komunikabide ekonan inguruan, selekzioarekin gertatu den afera honen inguruan?
1: Bueno, ba, atzo batez ere kirol mundutik, baina azalpena zan, ba, horrelako, ba, mutur sartzea edo, ba, futbolari kentzen diola bere orea, bere izatea, oza, alde batetikan, ba, mundial edo munduko lehiaketa honen, ba, izaera, erabat kaltetua, eta irudia kaltetua geratzen dela alako adibideak, direnean.
4: Azken galdera bat, badagoelako irudi bat asko zabaldu dena, seguro ikusi duzuela zuek, gazte beltz batena da, emakume bat, eserita garraio publikoan eta inguruan, ba, hainbat supremazista, burua zapi txuri batekin estaleta duten hainbat persona, hainbat gizonezko, kapelare badute, Patriot Front taldeko kideak omen dira, justo pasaden ustailaren lauean, ba, estatu batuan independentzia gunean izan ziren ospakizunetara abiatu ziren edo bidean ziren personak dira, urtzi honek iraganeko irudietara garamatza.
3: Bai, niretzako bereziki ez dakit nola esan, oso gogorra, mingarria, nik Washington asko maite dut, horreman ditugu urte batzuk bizitzen, oso hiri ireki oso progresista da, komunitate beltz zoragarri badauka, auzo batzuetan bai hor dauden arazo batzuk badira, baina benetan bai oso irekia. Trumpek apenas botorik lortu zuen hiri bada, ez, 1.6 baino ez zuen atera, ez, hau da, bozka, botu amate duten guztiek demokrata bozkatzen dute, orain demokrata sozialista bat hautatu dute primarioetan, beraz, zelantzarik gabe gure izango da azarotik aurrera alkate, republikanek ez dute inoiz ez errateratzen, orduan, horrelako, ba, hiri, eta ni personalak ere kutxuna zean leku baten, hainbeste fasiste ikustea kaletik, benetan, hori, tristea eta beldurgarria, eta gainera hori, ez, jende askorentzako zelako irudiak eta memoriak dakartzen, ez, ailean ere aipatu dugu hizkuntza munduan ibili denak, oso ondo gogoratzen du, 2016an Trumpek irabazi ostean, aurrak zenola sartu ziren askotan, biharamunan gelara, negarrez, eta esaten ezu gorroto gaituen persona batek irabazi du. Ez oso argi zeukaten gauza zen txikitatik, eta beraz, bueno, ba, komunitate afroamerikarrek, bai Washingtonen, bai inguruko Marylandeko kondarrietan, eta bueno, asko subretu izan duten lekuak dira, izan polizia indarkeria eta bestelakoak, eta era berean bueno, kulturalki eta komunitarioki oso leku interesgarriak eta arrotasun handikoak dira, ez, orduan hori fasista hori guztiak horri ikustea benetan mingarria da, bai.
4: Rosa Parken irudia etorri zaio burura asko eta askori. Gaur hemen utzi behar dugu Isa Marin Urtzi Urretiko Etxea, eskarrek asko, udaran zehar egingo dugu batzuekin hainbat solasaldietan atzerriti datorkigun aktualidade hori jarraitzeko. Ondo segi?
3: Arrein.
1: Bale, zuei, onere, eskarrik asko, agur.
11: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
12: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
13: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
12: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berdut.
13: Egiata, aurten zeion 1000 euroko laurokita marzari dozka.
12: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
14: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
13: Bai, guazen beste batera.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Baiet, baiet. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
17: Baiet, baiet. Hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
16: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
18: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
19: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
18: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
20: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
23: Bizi San Fermietako entzierroak gure erara.
22: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
24: ETV honen ere eskuragarri.
25: Euskadi Irratia.

0: 2026ko udar honek berezitasun asko izango ditu, baina agian albiste izango diren guzti horien artean bada bat asko errepikatuko duguna, gertaera bat, abuztuan gertatuko da, abuztuan izango da, abuztuko eklipsea, abuztuaren 12ko eguzki eklipsea. Eta hain zuzen horregatik edo akaso hori aitzaki hartuta San Marko genuke uda honetan, hartu nahi dugu lizentzia eta zerura begira jarri nahi dugu. Zerura, espaziora, eguzkira, eklipsetara, azkamatean zientziara eta astronomiak ikertzen duen hori guztia zuei kontatu nahi dizuegu. Eta horretan lagun izango dugu Faktorian Mikel Falxa astrofizikaria. Mikel, egunon.
1: Egunon, oianen.
0: Eta ongi etorri Faktoriara. Entzulei esango diegun orzaren, bai? Mikel Ipar Euskal Herrikoa da. Baigorrekoa.
1: Hori.
0: Astrofizikaria, doktore ondoko ikerlaria, ez da?
1: Hori da, postdoc.
0: No.
1: Ezen emezala. DIP zen, behaz Donostin. Ta hasi berria bat zen, ta maiatzean hasi haut.
0: Eta horrez...
1: Hilabete bat.
0: Hilabete bat lanea.
1: Hori da.
0: Eta horrez zibilizara, Milanen...
1: Milanen bi urtez, gero Parisen egin nene doktoretza. Eta ara, guai heldu berria Donostin, behaz eskolegian hasteko kontratu berri bat.
0: Eta
1: urtekoa.
0: Zientzia da zure esparroa, espazioa, berez espezializazioa, zulo beltzak.
1: Bai, zilo beltzak eta bereziki guen gravitazionalak. Zentaguk istudiatzen dugu eta ikertzen dugu zilo beltzen populazioa uhain gravitazionalen bitartez. Eta bereziki egan haut kolaborazio batean hain izala lanian eta pulsar taimen gajei deitzen dena.
0: Europa mailakoa, ez da? Europa mailako...
1: Internazionala nazio arteko ere.
0: Hortaz harituko gara, hartuko dugu atal bat zulo beltzei buruz hitz egiteko misterio handiko gai badelako eta interes berezia pizten duelako. Hala ere esan dugu, lehen atalau eklipsari eskaini nahi diogula, Mikel, aurtengo gertakari garrantzitsuena da. Zure iritziare eskatzeko, ze badugu nolabaiteko sensazioa buztaren 12ko eguzki eklipseak nolabait, esango dugu, espazioarekiko interes hori piztu egin duela, zuk hori ere somatzen duzu, zure inguruan galdetzen dizute, izpide da gehiago?
1: Ba, egia egan batzuk, etzakiten ere bazela eklipsanik erten duten ingurian, eta oartzen dira, badela, gertakari hori gertatuko dena. Baina, baba, jendea interesatzen da, eta guai nahi du ikusi. Hene lagunek, azteko, nahi dute ikusi, eta muituko dira eskolegitik eta ipajaldetik adibidez, egoaldea joiteko. Zenta, jakin behar da ere, bakarrik pasatuko dela eskolegiko egoaldean. Ala, Espainiako ipajaldean ere, behaz Burgosen ikusiko da hobeki, eta gero eskolegian bakarrik Bilbon eta Gasteizen pastuko da, ez da Iruñetik pastuko edo. Behaz bai, jendea interesatzen da, badakilaik, eta behaz ikusi nahi du. Hori zeur.
0: Joan gatazen atal ez atal, erabat izaliko da, erabate estaliko da zerua, guzkia hori da gertatuko dena?
1: Hori da, behaz, ba, gogorazteko behar bat zer den eklipse bat, da bakarrik, eguzkia, ilargia eta lurra lehokatzen dielaik, eta gu ere lehokatia izan behar gira lurrein gainean, egoiteko ilargiaren itzalpean. Behaz hori gertatzen delaik, guk ikusten dugu itzala, behaz. Gaua balitz bezala dena iluntzen da, eta ikusten aldira normalki izarrak ere, eta ikusiko zi ere xoriak isiltzen direla, uste baitute gaua dela.
0: Beraz hori da aldaketetako bat, ez bakarrik ikusiko dugula zerua estalita, baizik eta animaliengan ere izango duela eragina.
1: Bai, ukenen tema, xoriekin ikusiko zide, hori azteko zeu.
0: Eta zer da, isilduko dira txoriak edo kantuan?
1: Isilduko dira.
0: Uste
1: baitute gau dela. Ez gaueko xoriak esiko dira kantuz, eta eguneko xoriak isil.
0: Eguzki eklipsea zari gara, abuztuaren 12ko, baina ez da uda honetan izango den eklipse bakarra, ez da? Hor bada gero ilargi eklipse bat gertatuko dena.
1: Hori da, eta bai zenta... asmatzen alduzien bezala, lehokatzen dilaik eguzkia, ilargia eta lurra, gero ilargiak segitzen du bere orbita, eta

0: ilagi eklipse bat badelaik gauza bera gertatzen da. Zenta eguzkia lurrain atzean egoiten da, bere argiak pasatzen du bere atmosfera, eta hartako pasatzen den argia bakarrik argi gorria izanen da. Eta beraz hor ikusiko duzie ilargi gorri-gorri bat, eta gainera ikan behar da hori dela espetakulu biziki polita gainera, eta begi hutsez behatzen aldena, ez da protekzioik behar horren behatzeko.
1: Hori da horretako bat, ikusi ditugu iragarkiak, betaurreko bereziak erosi, erabili, hori Mikel, bai ala bai egin behar da, eguzki eklipsedako.
0: Bai ala bai egin behar da, zenta bestena zien begiak erreko dituzte, erretzen dira, eta gainera bada berezitasun bat, zenta erretinak, gure begien erretinak, ez ditu min errezeptoreik, behaz erretzen gira ohartu gabe, eta bakarrik sintomak sendituko ditugu ondoko egunetan. Beaz hori biziki garrantzitsua da, ez duzke eguzkia behatu behar begi juntsezola.
1: Betaurroko bereziak dira, ez dira eguzkitako betaurroko batzuk izan behar.
0: Aurkitzen aldira interneten, txekatzen balin bada, ikusiko duzie badila eta saltzen dira. Eta
1: gaueko eklipse hori, ilargi eklipseak horrek ez du inolako arazorik.
0: Ez.
1: Eguzki eklipsea abuztuaren 12an, ilargi eklipsea noiz izango da?
0: Usteut 12 egun berantago. Hogoi eta iruan, pentsatu behar ze ilargi fase erdi baten demora.
1: Ze garrantzia du honek astronomiaren ikuspegitik begiratuta, esan nahi dut, asko hitz egiten da, zuk esan duzu, ikusgarria izango da, espektakuloa, jendea mugituko da, baina zientziaren ikuspegitik begiratuta, eguzki eklipse batek, ilargi eklipse batek, ze garrantzia du, eta batez ere, balio du zerbaitetarako, balio du ikerketarako?
0: Gaur egun usteu baliatzen dela bereziki eguzkian ikertzeko eta eguzkian koroain ikertzeko, beraz, eguzkian atmosfera. Zenta hori ikertzen delaik eta behatokietan behatzen delaik lujetik, usu baliatu behar dira lako tresna batzuk deitzen dira koronografiak eta dira zirkulu batzuk, eguzkien argia gordetzen duzenak, zenta hain indartsua baita, argi hori gure tresnak itxutzen ditu eta ez dira behak eta honak eiten al. Beraz eklipsak biziki untsa gordetzen du argi hori, eta beraz horren esker, baliatzen aldira eklipsak, hobekio istudiatzeko eta ikertzeko eguzkiaren koroa. Baina gero, egan behar da ere, historian zehar izan direla esperimentu nausi batzuk, adibidez, enearloan, erlatibitate orokorrean, frogatu dute espazio denborain makurdura ikusten aldela eklipse bati esker.
1: Eta hori zer da?
0: Uf, hori da, pentsatu behar da, entitate dinamiko bat bezala, eta beraz, gorputz masiboek eta energiak makurtzen du espazio denbora hori, eta beraz, eguzkiaren atzean diren izarrak desbideratzen dira, beren argia desbideratzen da pixkat, eta beraz ezan nahi duguk ikusten dugula lurretik posizio desberdin bat, izarren posizio desberdin bat eguzkia beren onduan delaik. Eta izarrak bakarrik ikusten aldira eklipse bat badelaik. Beraz hori baliatia izan da, banan dila aspaldi uste du 1900-1900. Edingtonen esperimentia deitzen da. Baina nahi bauzu beste atal batean aipatzen aldugu hori zenta gai aberaz bat da hori.
1: Ikerketa egiten daiteka, ikerketa horretatik ateratzen diren ondorioak balio dute, ez dakite, gizakiaren egunerokoa hobetu dezaketen gauzak sortzeko, adibidez, orain esan duzu ez da, guzkiaren kanpo alde hori ikertzeko balio du, baina praktikara nola eramaten da bertatik ateratzen den jakintza?
0: Eguzkiaren koroa untza ulertzen da gero jakiteko eguzki haizeak eta holako materia, nola botatzen din materiak eguzkiak, eta beraz bakigu adibidez badila ekalako eguzki tempestak deitzen diren bezala gure telekomunikazio sistemak ere handeatzen aldiela eta kalte egiten alde gure telekomunikazio sistemei, eta beraz uste dut hobekio ulertzea nola martxatzen den eguzki koro hori laguntzen gitu ere gure teknologien pixkat protekzionatzeko eta babesteko.
1: Aurte gertatuko dena oso berezia da, Europan ikusuko delako azken mendean izan da lehendabiziko eguzki eklipsea, ez da mende bat pasabar izaten da horrelako fenomeno bereziak izateko.
0: Hori da, hori da. Alta, normalki 6 hilabete

0: guziz ikusten aldira eklipsiak. Baina halako konfigurazio perfektuan ukaitea eta lehokatea eta ilargiak ere bere orbitan puntxu berezi batean izaitea perfektuki gordetzeko eguzkian argia, hori gertatzen da ez hain usu. Beraz, adibidez, Espainiako iparraldean azken aldikotz usteut eklipse bat, halako eklipse oso bat gertatu zen 1905. Bainan, elduden urtean izan da beste bat, osoa, baina bakarrik hegoaldean, ala ipar Afrikatik ikusiko dena, ala bestenaz, hegoaldean ere Kadizen ikusiko dute. Eta Gibraltarren eta halako lekuetan.
1: Gertatzen dira, aurtengoa bai berezia izango dela, baina historiara ere zuk egin duzu errepasoa iraganera, beste zibilizazio batzuetara, ze ekartzen du berarekin misterioa eklipseak, ez da?
0: Ba, mitologietan ez baitzak iten zer ziren eklipseak, bazizuzten asmatu zizuzten historio batzu, eta bereziki beti ziren alako jenko batzuk, eguzkia jan nahi zutenak, adibidez, aurkitzen dugu eskandinaviar mitologietan Fenrir otsoak, zen hori beren jenko bat, eta ala, animale mitologiko bat behar ba, eta jan nahi zila eguzkia ala, Indian ere Rahu uste utzela beren jenkoa, eta jan nahi zila eguzkia, eta beti behistorioak asmatzen zizuten mainan etzen arrasala, mainan jakin behar da aintzinako Grezian ere bazakiten ilargia pasatzen zela, hori zela ilargia pasatzen zelaik ondorioa, beraz eklipsiak, eklipse fenomen hori sortzen zila, beraz bazakiten deia aintzinako Grezian, salbu ezin zuten untza kalkulatu eta aurre ikusi noiz gertatuko zen, baina errandezaun itzalaren teoria hori, ilargien itzala bazuten eta ulektu zuten.
1: Ilargaren itzala ikustekoa izango da Euskal Herriko puntu batzuetatik, herri jakin batzuetatik, Gasteiztik adibidez, beti ere segurtasun neurriak erabilita, eklipseaz asko hitz egingo da udara honetan, guk ere egingo diogu tartea, baina honekin abiatu nahi genuen, Mikel, datorren astean gehiago, eskarrik asko.
0: Mire esker.
1: Horrela iritsi gara goizeko 10:00. Esan beharrik ez dago Euskal Herrian ez dela gaurko eguna edo zein egun, Uztailak 7, San Fermin festen egun, haundia ordu honetan Iruñan agintarien prozesioak astear behar du Igotzalkorta.
2: Aurreko urteren batean tentsiouneak eragin izan dituen prozesioa da, inguruan direnen irain edo protestengatik joaneko egingo dute orain meza ostean itzulikoa, lehen orduetan gora bera handirik ez dela izan San Ferminetan, ala esan digu ETB-en Joseba Siron Iruñeko alkateak.
3: Momentu zongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur, bueno, pues erne batez ere beroarekin. Hori da momentu honetan gehien kezkatzen dauena.
2: Hain zuzen beroagatik geldialdi gutxiago egingo dituzte prozesioan eta zenbait ekitaldi ere hoian emoldatu behar izan dituzte. Gaur lehen entzierroa Fuentein berrakoa oso garbi izan da, jendetsua izan den arren kolpengatik hiru pertsona ospitaleratu behar izan dituzte, buruan du kolpea batek, hankean beste biek. Eta noski orain egun guztiko festa aurretik bestea beste goizean erraldoi eta Buruhandien kale jira maitatua lehen zezenketa, eta bertsolarien San Ferminetako lehen saioa ere gaur izango da. Bestelakoetan, Euskadiko Alderdi Sozialistaren arabera ez dira nahikoak Euskal Herriko Unibertsitateak azken orduetan Unibertsitate Sarbide Probaz USAPEZ emandako datuak. Tribunal batean izan zen Euskarako zero kopuru handia, ez dela argitu esan du Pau Ulasi Sozialisten idazkari programa idazkariak, hemen Euskadi Irratiko Faktorian, eta lotu egin ditu Unibertsitate Probekin gertatua eta enplegu publikoaren lege onartu berrian ere asarregi kontegu.
4: Egunon bai, bereziki EH Bildu seinalatuz Pau Blasik salatu du hainbat agentek auzi hauek erabiltzen dituztela sistema osoa zalantzan jarri eta euren eredua inposatzen saiatzeko.
5: Gertakaria normal baten aurrean, beste zero tribunal bakarro batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, pasada legealdian onartu genuena. Eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legearen inguruan, sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, modu desberdin aztertu aldirenak sistema osoa zalantzan jarri da, batzuek bildure begiratzen dio zuzenean, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, eta edo zein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua aurrera egiteko genituen akordio eta printzipio partekatuen gainetik.
4: Bide bat ez oso kritiko agertu da lehendakariarekin, Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizuna zalantzan jarri izanagatik eta pazientzia eskatu dio EAJ-ari transferentziai dagokionez. Mariano Rajoyren gobernuak eskumen bakar bat ere zuela eskualdatu gogoratu du eta Sánchezen gobernuarekin jada 30 eskualdatu dituztela.
2: Ba, inzuzen, Maria Ubarretxena jaularitzarako bozera maileak, ostera Espainiako gobernuaren aurka egindu eskumenen azken negoziaketan izaten ari den jarreragatik. Ubarretxena bera izan zen joan den asteko bilereta Madrilen, Radio Vitorian hitz egin berri du.
6: Negoziaketa bat ezin da izan danari ez, eta ez dizut alternatibari jartzen beste alderako, eta bueno, ba, jokabide horrekin aurkitu ginen, beraz, eskatzen dioguna da estatuari, negoziatzera eseri dedila, ez eset esatera baizik eta bono, ba, jarri ditzala proposamenak maiganean.
2: Sánchez eta Pradalesen arteko aldebiko bilera abuztua baino lehen egitekoa zen egingo teden, zalantzan utzi du ostera Maria Ubarretxenak. Euskal Herriko Unibertsitateari lotuta berriz, atzo emandako argibideak ondo daudela esan du eta Jaularitza eta EHU biak hobetu beharrekoak hobetzeko lanean ari direla. Nazioartean Italian Etna sumendia errautsak botatzen ari da, Europan aktibo dagoen sumendi nagusia da Etna eta Sizilian Kataniako aireportuak itxita jarraitzen duregatik igandean hasi zen sumendia ostera errautsa jartitzen, turismo garai betean dator Siziliarrentzat aireportuaren itxialdi hau. Eta Emmanuel Macron Frantziako presidentea Sirian da, Al-Sara Siriako presidenteak hartu du duela minutu gutxi Sirian egoera nahasia da, gaur bertan Damaskon estandak entzun direla diote albiste agentziak. Macron ondoren Ankarara Turkiara joango da NATOren goibileran parte hartzeko.
1: Igotz errepidetan baldago gora berarik.
2: Inolako arazorik ez duneotan segurtasun sailean esan digutenez eta entzun dugu lehen oianea Siron alkatea, gaur beroa Araba eta Nafarroa erdi egoan izango dugu bereziki, aldiz ipari xurialdean ez gara atzoko termometroetara iritsiko, ala itxasertzean oroar 30 gradura apenas iritsiko diren artean 40 gradu izan ditzake gostera Euskal Herriko hegoaldean.
1: Beroa seguro topatu dutela gure lankidek Iruñan. Jon Artano, egunon.
7: Egunon, oiene.
1: Bero handia, beroa, nolakoa topatu duzu hor Iruñean?
7: MS topatu dugu jendea, zuri gorriz jantzita harritzekoa, ezta? Eta topatu ditugu kaleak xikinantzekoak, baina garbitu dituzte. Askoren barrukiek ere premia latza izango dute, garbitu horrena, eben kaleak garbitzen ari dira.
1: Zuzer, gala jantzita ja soinen balduzu, gala jantzi hori alkandora txuri, lixatu berri hori zure aulkian ikusi dugulako,
7: Galako gaudela esatea, asko txo esatea izango da. Galako prozesiokoak ikusi ditugu hemen, beren estandarteak eta batzuk xingola hori gorriekin, eta entenetari baitago hemen, oie bai Galako, gu gaude, atorra xuria jantzita, baina gainontzean, oi bezala elegante, eta hemen, ba, hori, kale agarbitzen ari gure horrean esan bezala, Gaztelu plazan gaude, eta topatu dugu, oiko usain eta lurrin eta kiratx koktela, txokolate eta txurroena, eta frigituena, eta zezen usaina, hori, igual, sugestioak ekarri gaitu. Eta jakina, importanteena, ode toalet, baina txarrekoa. Bagizu, hemen jendeak gau ez maskuriak edonon usten baititu. Eta oia, txek, oianek.
1: Ez esan gehiago, imaginatu dezake. Gutziko zaituzteko gaur programa bete-bete-betea duzuelako, baina bihar bueltan ez da, Jon, bihar hemen espero zaitugu.
7: Bai, jainkoak ala nahi bali madu, horri zango gara, bihar.
1: Ongi, Jon, dadila gaurkoa, bihar arte.
7: Bihar arte.
8: Faktoria, Jon Artano.

0: Uztailak zazpigarrena du gau, Sanfermin eguna da, Iruñean eta Euskal Herrian egun handia, eta gaur hiru orduz hariko gara, hariko gatzaizkizue, Iruñako gaztelu plazatik. Ba hemen Iruñean sumatzen duguna, ikusten duguna, entzuten duguna, usaintzen duguna, zuei kontatzen, eta Sanfermin eguneko zitarik eta importanteena, oraintxe minutu gutxi kontatu dizue, Igotzalkortak, hori da, bueno, hemen jendetza mugitzen duen prozesioa, klarinete joleak eta timbalariak eta maza eramaleak, eta izango dira hor, jantzi, kasulia, peluka, timbalda, mazoak, eta horren segizi horren atzetik behar du, ze abiatu da izango da noski, Aitor Perezek, Aitor, egun hon!
1: Egun hon, hemenago, bai, hain... Ahí justo hemen katedralaren aurrean oraintxe sartu da, badakizue prozesioaren hasieran udalbatza txistularia, udal txistularia gaitaria txika banda dena, ponuntza datoz katedraleko jende guztia zapezpikoa buru, denak hemendik aterako dira San Lorenzo Elizara bidean, han baitago San Fermin, santua, beraz bere bila joango dira, eta jon esan duzun bezala, jendetza bildu da hemen inguru honetan.
0: Gaur beroa da, albiste tristea da, baina ustailean gaude, eta normalean ere ez da harritzeko hemen beroa egitea, gaurkoa pixka markatik fuerako esango da, 40 gradutara iritsiko ote garen ere esan dute, eta badakigu udalak artzapezpikuarekin adostuta, Joseba Ziron alkate jaunak eta Rosello artzapezpikuak erabaki dutela prozesioa bera pitxin bat laburrago egitea, eta beste erabaki batzuk ere hartu dituzte, Aitor?
1: Bai, hartu dituzte, eta zenion bezala, zuk esaten zenon, galaz ez ez, ator txuria besterik etzen eukala, baina hemen bai, prozesioan jantzita doazen guziak, ordoaz bere galazko trajearekin, dantzariak ikusten ditugu sekulako txaketa hor jantzi potoloekin, eta hitz egin dugu ere, txistulari, udal txistulari batekin, entzun, ze esaten zigun, ze nolako jantziarekin doazen, eta zer da etorkien aurretik.
2: Aitor, zu txistularia zara, bueno, galazko trajeakin esango dugu zaudela, egunon.
3: Bai, egunon, bai, aldatu berri, ja piskatiz erritan, baina bueno.
2: Esan behar da, itzaletan egonda ere, oraindik ere, ja izerritan, ez?
3: Bai, hori da. Bueno, orain itzaletan gaude, gero... Behintzat, Iruñeko aldezarriko kaleetan itzala dago, baude zati batzuk eguzkitik pasa beharko garela, baina bueno, pasako dugu.
2: Sekulako beroa, ez? Izan ere ikusi behar da, sekulako txaketa potoloa dara mazu ez da.
3: Bai, bueno, traje hauek eginak dira 1942an, eta horrela gintziren, eta ez zuten pentsatu hori udako traje bat egitean.
2: Jendetza gainera, espero da, Iruñeko kaletan gaur laburtu dute, o behintzat geldiali gutxiago ingo dira prozesioan, horrekin nahiko?
3: Bai, oza, atzo jaso genuen protokologo dei bat, eta esan ziguten hori, saietuko zirela prozesioa albezain motzen egiten, baina gero, ea gero zer gertatuko den, ze jende askok kantatu nahi du, jende askok parte hartu nahi du, eta bueno.
2: Beraz, humorez, hartu berko.
3: Bai, hori da.
2: Humorez txistulariak jon, baina humorez ere, badakizue, hemen falta ez direnak prozesioan erraldoiak dira, eta hemen nire ondoan dago Julen, berak, ze erraldoi eramango du.
4: Larantzala, da erregina afrikarra.
2: Pisua?
4: Irulogei kilo, edo.
2: Bueno, eta gaur ari gara hemen galazko jantzia dara maten guztiek, eta bar, bago eze beroa, zuek hor barruan, erraldoiaren barruan, eta jende zinguratuta pasako zue bat.
4: Bai, bueno, ongi pasatuko dugu goitza, eta ba, bueno, jende asko dago gaur, eta bueno, a ber, zer moduz den gara berarekin, eta...
2: Esan beharko itzaletan zaudetela hor barruan.
4: Bai, baina, okerrago,
2: Bara, eskerrik asko Julen, bantzuten duzu, Irurogei kiloko erraldoiekin ibili beharko dira, ezin dira falta erraldoiak, jo, hemen prozesio honetan ere. Eta orain, momentu honetan, esan dezakegu, denak martxan jartzen direla, hasten da katedraletik prozesioa San Lorenzo Elizara bidean.
0: San Lorenzo Elizara bidean, bertan San Fermin irudi hartzeko, eta irudi hori gero alde zaharreko karriketan ibiliko dute, eta horre egongo dira momentiko horiek, ez da, jota kantu horiek, eta agur jauna txistulariek ere bai, eta ez dakit une horiek denak bertatik bertara jarraitzeko asmoa duzun, Aitor?
2: Bai, asmoa bai, ni galazko jantzirik ez daukat, baina jarri beharko nahiz hemen albo batera, ber, hemen parkatu pasatzen direle arraldoian nire ondotik, iruro ekilo dituzte, baina zenolako mugimendua eragiten dieten, baina bai, bai, alde batetik bestera ebiliko gara, prozesio osoan, diotel, borra guai zangela, bakarrik behin geldialdi izango direla, berua gatik, eta gero ere, gogoratu gara, aurrentzako jarduerak, eguerditik, amabietatik, arratsaldeko postak bitartean, bertan bera utzi dituztela. Ez dana faltako beroa ez, baina girua ere hemen, San Fermin egun honetan, ez daigo faltako jon.
0: Aitor, galako ez omen zaude jantzitea, baina zure porteak, zure berezko elegantziak ematen dizu. Falta duzuna, eskerrik asko gaurko kontakizunagatik, eskilotza falta izan zaigu, amarreko izateko.
2: Aurki, aurki, hasiko zaizkigu hemen, kanpaia giotzen, baina momentuz, ez dira abiatu.
0: Ederki, ba, eutxiri ez egun albalin badugun mikroari pixka batean, guri dulzainak barrenak mugitzen baldin baitizki.
2: Ebentxe ditugu, 50 zentimetrora. Ikusten dezu,
0: kronometratik
2: konexioa bukatzeko ere koordinatuta gaude gaitariekin.
0: Bikain, Aitor, bikain. Hau hasi besterik ez dira egin San Ferminean, kostako zaiguk, hau hobetzea. Besarkada jauna.
2: Osondo, berdin, gero arte.
0: Gero arte, Asier Albite, egunon.
5: Egunon.
0: Esaten ari nintzaion, Aitorre, barrena mugitzen dizkigula batzuei bentsat dultzainak, euri ere bai?
5: Bai, bai, egia esan da bai.
0: Gaiteroek eta soinu horiek baditek zerbait,
5: Eta are gehiago San Ferminetan, ja, San Fermin fetxak gerturatzen ean, nik, eta festa honek badauka zerbait berezia, badauka danoi muitze gaitun zerbait, eta, bueno, etorri beharra dauk bizitzea.
0: Zer modu zaiz, Asier?
5: Ondo, ondo, oin jelelego, ete beti pasada inda, eta oinonea, eta...
0: Ete beti pasada inda, gaur dobleko jarduna, bai. Gaur dobleko jarduna. Ikusi, hau gainera, ona bidean telebistan, ze moduz joan duk, estreinekoa, Fuentein Broren zezenak portatu dituk, ez? Oso azkarra.
5: Bai, azkenean, bueno, Fuentein Bro bat betiko legez, ez ezen oso dotoriak, haundiak, indartxuak, entrenatuta etxian, eta beraz, ba, bueno, entzi errua pixatu horrenerak usle izan da, zezenak talderatuta jundia zieran, gero ja estafetako eskale hortan banatu dia, eta korrikaldi politia ikusitugu, adarka darik ez dugu euki, baina, bueno, zezenak kinu batzu bota dituzte, kolpe batzuk korrikalaria gara hartu dituzte zen aurrian, eta, bueno, rokorrian esan daiteke entzi horre emozionantia izan dela, eta, bueno, mini gabekua, baina, bueno, bai, emozioz betia.
0: Ganaduzalea eta albaitaria izi Asier eta gure entzule askok ezagutuko dute, gainera orain lehen azgaine ingo aiz ospetsu, iaz ere aritu intzen komentatzen ala,
5: bai, bai.
0: Iaz ere baita, orain San Ferminetan egun ero Euskal Telebistan komentuko dituk, nondik datorkigiri, afizioko gorra daukak, ofizio ere bihurtu duana, nondik datorkik hori?
5: Ba, egizan da etzekia atondo neuk, gurasuak etzikatek inungo zer ikusirik landa munduekin eta baserriekin da, baina, bueno, ba, Ibaina herrita usuan bizi ginen, eta bantxe animaliz ingurauta, inguruko baserritarra eta zigin duan manita beste lagun bat orba laguntzen da, behiekin da, eta gero, ba, herri-zerri, umientzako zesentxuekin, hazi ginen, ba, zestuan, itziarren, deban, mutrikunda bar, eta hor, txepxela fizio edo arrorek heldu gintun, eta, bueno, ba, ja, gero, amagosta pasei urtekin jasoka muturretan, eta gero, txapelketa batzuk ere egin genitun, eta gero, nila pixkat, ba, bueno, albaitari bidia eta hartu nunean, ba, ja, pixkat, errekortailan alagan iskian, baina, bueno, barrutinan grin hori abeltzain izatekua, eta oindala hiru bat urte lortu genian nita bikotiagin martxan jartzea, endoiako auzuan, ba, gana dutegi bat, larra behiena, eta ibiltze gaitu, ba, bueno, Euskal Herrian ziar ikuskizunak einez.
0: Asier Albiterekin ari gara, gana duzalea, albaitaria, eta bikotekidearekin, albara, gana dutegiaren gobernantza egiten duena, izjokorako ematen dik, albiteaiz, albaiteroaiz, eta albara jarri diozue, zer
5: ari? Albaitaritza enpresako.
0: Gainera, albaitari begira jardun dauk, eta etimologikoki arabiarretiko mentze zetorrek. Bai. Albaitar, edo, bai. Mentze, zaldien mediku.
5: Hori da.
0: Zuen abizenak ez tigorrekin zer ikusirik.
5: Ez tigorrekin zer ikusirik, ez. Abizen gallegua dek, galizit diatorren abizen badek, eta mineral bat, albitia mineraletik zitorreken abizen badek, galizikua.
0: Aritutakoa, aiz errekortari, orain pixka bat utzita dukak, entzierroa korritzen ere bai, hemen Iruñean korritu alduk entzierroa inoiz.
5: Bai, egia esan da, Iruñean ez askoz, bueno, ba, nire txikilan induala, ja, 60-an azita edo, bueno, 1000-an azita, amonak erretzailea guan da, Zanio, amona iba Lazio, erretzite Lazio, erretzite. Amona esan de, bueno, erretzite lagos iot, baino, euk agindu San Fermian este que le artengo.
0: Baizea.
5: Tani pentza unian, tratu boro bilaik, beste herri dan azizkate, erretzeko, San Fermianetako apasako, eh? Egun bateatik. Eta tratu egin genuen, eta ja, bueno, ba, mona bizitzen bitartian ba esnian erten, baina, bueno, hiltzan urtian, baina, korritu nian, eta gero egia, ba, estiatela urte asko iraun, baina, ganaute egia, albaite lanak, unmiare hondala gutxe eukidea, eta ja, bueno, beste lan batzutan, gozatze diatuen ikusten, entzi erruak eta errekortari saioa, baina, bain neu, ba, beste lan batzutatik.
0: Zientoko alagun, bazeo dek, emakumeak eta gizonak, entzi erroarekin badutenak, urteroko zita, eguneroko zita egun hauetan, baina gehien ontzat, telebistaz edo irratiz jarraitu dugun erritu batuk, zer da hor barruan korrika egitea? Zer sentitzen da?
5: Bada alako dek adrenalina, tentzio, bai, emozio itzel bat alako, bueno, goraka bat ematei gorputzak, bizirik sentiaraztea una lagun artian, pozik, geroko, baskari, amarretako, komentario, bueno, azkenean dek mundu bat, bueno, pozoi bat zatena, ez, barruan, eta pixka dera matea buena, ba, herri-herri muitzea, eta inkluso lehenago, ba, preparatzea bai fiziko eta bai mentalki, baina, bueno, azkenean, momentu bertan, bizitzen dago lako zirrara ikaragarri bat, ematen dikena, ba, bueno, bizirik gaon sentzazio hori, eta gaina, etzeok ire esku bakarrik, etorkizuna, esan nahi diat, edozein kiroletan, edozein disiplinatan, eu bakarrik aiz, edo lankide baten laguntza egin ez, aritzea aiz. Baina hemen lankidea bat zaude, baina eu eta zezen bat zio gaurrian, orduan animali horren eskuzio gehin handi baten ire etorkizuna. Eta ez jakintasun horrek emateik etorkizuna ze izango da nolako bildur eta zirrara bat deskribau ezin dan. Bozio ezin dan, zaiatzen nahi neokena deskribatzen, baina ez da nahi.
0: Ondo aiz, gogo handiat, ez da girinaki seguro lazpitiko idazle zena ezagutu, baina ark baditik, soka muturrarekin egiten ditia galako gogoetak, baina holako zerbait transmititzen alegintzen duk bera. Eta orain urrena, etzekiat, lehen goaztean zen, segunetan seguro etzekiat, asteazkena edo osteguna, Elena Martinez izan genian, gurean gonbidatu, bide bihurrietan gogo eta jauzilariak bere liburua aurkezten, liburuak gogo eta filosofiko, antropologiko, sozial asko egiten ditik, batetik bestera. Ez duk zezen kontuan aritzen, baina pasarte batek atentzio mantzidan, eta irakorri egingo diatia ze iristen dioan. Eta audio, Elena Martinez Rubiok bide bihurrietan bere liburuan. Zezen korrikek ere, esan nahi baita zezenekin korrika egitea, badute zerikusirik garai bateko animismoarekin. Behinola bizitzeko beharrezkoa zen eizaren garrantzia goraipatzen eta ospatzen dute. Baina, izatez, ospakizun horiek eiza korridoren oroitzapenak dira. Gaur herriko kaleak inbutu bihurtzen dira zezenentzat duela milaka urte bezala. Baldu honek zentzurik iretzat.
5: Bete betian. Bigarren zati bat ez teke letu.
0: Ez hori bigarren bueltan nahi nien letu.
5: Vale.
0: Gingo komentatuko diagu.
5: Vale, lehenko zati horrein guztizagoz. Azken den ikusteat, ze ikuskizuna horti atorla, bakarai baten animalietaz bizitzeko behar hortatik, eta bueno, hori da, nik uste bete-betean, ba, entzierro bat zer esanik ez, hori da lazkenian ez. Bueno, entzierro edo rekortari saio edo korrida, edo bueno, esenekin kasuntan egiten deken edo zein ekitaldi, nik usteat jatorria hor daukala.
0: Irakurriztu gun pasartea letuko dut. Behinola bizitzeko beharrezkoa zen eizaren garrantzia goraipatzen eta ospatzen dute, eta hau da, esan ez du dana, hori bai gaur jaigiro utxean eta zezenei alferrik min eginez. Eta hau, gorde diat, bigarren boterako pentsatu baitiat, hasierak zerbait izango dik, honi buruz hau nabartzeko edo doitzeko edo...
5: Bai, bueno, azkenean, ez diat uste alferri danik, horratzian oina ipatu diaten sentimendu bat zorraraz teziu gaur egun ere, esan nahi diat eizak garaibaten babazian, gu elikatzeko funtzio nagusia, eta gaur egun elikatzeko funtzioa estik, baino baidik gu entretenitu edo bizirik sentitzeko behar edo hori asetzen dik ikuskizun honek. Nabariadek, Euskal Herrian, zezen festa herrikoiak, hau da, entzierro eta rekortariak gerotak gehiago egiten adituk, zehazki pandemiatik gaur egunea, 113,2 igodek zezen festan kopurua, eta antolatzen den herrian antolatuta, buelta betetzen dek. Jende pila bat ekartzeik eta nabariadek eta ezin degukatu, kontrakoa badaudela, baino baita ere, jartzen alekuan jarrita, herritarrongan miresmen bat sortzen dula zezenak edo larrabeiak, ba, bueno, bere jarrera suar edo basati horregatik, eta pixka bat bildurretik edo emozio puntu hori zorrarazten digunez, ba, nik uste engantzatzen diken animali badala, eta bueltatuz liburuan zaten diken pasarte hortara, ez diat uste alferrik eite saionik minik, baizik eta estresatzen ditu, bai, por supuesto, baino estres horrek edo animali hori existitziagatik, guri bai eskaintzeziuk asko. Eskaintzeziuk, esan diaten lagun artea, esan diaten emozio, zirrara, biziri sentitzeko grin hori, eta baita, gure miresmena animali hauekiko. Hori ere, zaletu ageanok, animali hauek miresten dizkiagu, zer esanik ez, errekortari edo abeltzainok, behaiekin ibiltze gaitukela egunero, eta ba, nik abeltzain moduan, gure animaliak maite dizkia, dikaragarri, saiatzen aukalik eta onduen zaintzen, eta herri batea jute ganean gero bueltan datoz bizirik etxera, eta etxea iritsi orduko, atento ote gaitu, ba, aber, bat ematen mina hartu baldin badu, ez du, danan normal dagoen, orduan, mina alferrik ez diatuzte egite zaienik, eta sufritzen duten hori, gauza handiago baten truke duk, eta de, datu batu gata genizkian, gure animaliek, adibidez, sei ikuskizun, egiten dintek urtian, bataz beste. Bakoitzian 10 minutuko lana, herrian bertan, kalian, bueltaka. Eta kamioiko estresa kontuan hartuta, 24 orduko estresa urtian, hau da, 24 orduko estresan esker, bizi dituk 364 egun, mendian libre, gainontzeko kidi egin, eta behaien konportamendu naturala garatzen. Nik usteat, ni neuk firmau gonean, nire lan ordu hori izango balitz.
0: Uh-huh. Etorkizuna aipatu nahi diaz, harrituta utzi nauk, datu estetik iztiko hori nik hemen orain kontrastatzeko modurik ez diaz, baina, badia, zede aire hitzean, euneko 13 hasi dela pandemiaz geroztik esan
5: diaz. Eratu nahi dunak, Eusko Jaurlaritzako joku eta ikuskizunen, bueno, Eusko Jaurlaritzako web horrian, uh-huh, daude urtez urteko ikuskizun guztiak, eta, bueno, konparatu daiteko, 2020ko ikuskizuna gartu, aurreko urteko gartu, eta 13,2 goda.
0: Arritu egin nahi gezain beste igoerak, baizik eta, bueno, zezen jokoen inguruan joera ez zotezen berunzkoa ganadutegien aldetik eta orain bazek iate lege aldaketa bat egon dela asko ez dela, adintxikiko bai eragiten diena. Ez dakit, ikze nola ikusten duk etorkizuna, batetik ganadutegia pentsatzen diat, epe luzeago hartuko bagenu gutxitu egin direla, txekiat, Gipuzko mintza nabarmena duke herri jaietan galai batekin konparatuta gutxiago direla, Nafarroan eutxiziotek, baina azken urteetan esan digu gora ari dela. Ze etorkizun barruntatzen dukik?
5: Bai, nik usteiat, pixkat, bueno, euka ipatueken berakada horren nabari jadek, ba, 80, 90 markadan nun nahi ospatzeituan ez zen festak, eta gaur egun, ba, beraka nabaria, bueno, gaur egun, duela urte batu arte beraka nabaria sumatu zin, da, bueno, onegiak, ba, ez, azken urte hauetan berriz bat horla poliki-poliki goruntza, baina, bueno, orokorrean egiak, baserri mundua edo nekazaritzako abeltzaintza mundua, ez bakarrik zezenena, beraka doala orokorrean abeltzain gehota gutxiago daude, eta nik uste dala alde batetik, bueno, alde batetik edo gehien bat, ba, bueno, gizartiak estiolako garrantzirik ematen horri edo estiolako horri erreparatzen gehien bat, eta orduan, bueno, deskonexio haundi bat sumatzen dian nik usteat, gure gehiengua, gizartian gehiengua eta naturan artean, ez ezkenean natura bizi diagu, aste burutan bisitan juteko ikutu ezin den kristalezko zerbait bezala, uh-huh, eta, bueno, abeltzainok edo tan nineuk eta zezen saletu geanok, ba, bizi diagu natura, egunero berekin elkarbizitzeko elementutzat eta ez asteburutan bisitan joteko.
0: Uh-huh. Asier, gustora jardungo gintuzke girekin puska baten gehiago, baina pasekiat goizean goizetik etorri eta hola bihar ere etorri behar duk, etzeki edo aize plan duk?
5: Ba, oin lehengo, bueno, beste lagun bat bisitatu behar diemene Iruñan bertan azkar, eta gero ja lanea, ja etxea bueltatzen hau, eta han ja, bueno, baserri, ba, behi batzukin da, behi batzuk ikusi, eta lantxo batzukin, da gero nere gana dute irakun, da nere ba,
0: ganadutegia buruko minak emango ditu, sosak ere bai, edo bestearekin enpazten ditu, ganadutegian galdutakoak.
5: Hoxe, ganadutegian galdutakoak, bandera fizioakin tapatzen dizkiat, eta hortxe, segiten diau lania, baina ez ez, sosik gutxi.
0: Bi hartze ze ganadutegitakoak dira, entzierrekoak eta korridakoak?
5: Bi hartze badagago, kadistikan, ganadutegi mitikua, Iruñan urte askoan ondakoa, historial beltza daukate, adarkada asko utzitakoak, eta bueno, ba, espero dugu bihar emuntzio emozionantia ikustia, baina ba, bueno, ez behar ondiri gabekua.
0: Iban Jarritan jaiotako mutila Asier Albite albaiteroa, ganadua, ganaduzalea, eta gurekin ba, deferentzi izan duena ona etortzekoa, ikaragarri estimatzen diago, eskerrik asko Asier, eta ondo segi.
5: Zuei benetan, nahi zutenean, etorriko naiz berriro.
0: Guk eskaparatetatik buelta bat egin, eta hemendik jarraituko dugu, San Ferminek ematen duten aztui kontatzen zuzen zuzenean Euskadi Irratien.
6: Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
7: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
6: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, ega tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
13: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
14: Euskadi Irratia.

0: Iruñako Gaztelu plazatik ari gara zuzen-zuzenean eta maia bete zaigu, bapatean hasier albite joan da, baina konpainia noblean gaude orain ere, eta hasi ingonez presentazio egiten aurrena Karmele hori bezalgo. Egono, Karmele?
1: Kaixo, Jon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, berotuta egia esan,
0: Ba, eta eskerrak, etorri garenean euskiak mutur jedana gorritzen zigon, da orain bintzat keizpetan gaude, eta gaitze erdi. Eta, eskerretara, Martxeliko Sotez!
2: Zer modu, Jon, majo.
0: Zer moduz, Martxelo, hau poza ikustea.
2: Ba, aspaldiko parte.
0: Ikustio telebistan.
2: Ja.
0: 25 baino dotoreago, zuri gorriz. Eta, pastazko betaurrizkoak ere gorriak.
2: Gaur zuriak.
0: Gaur zuriak.
2: Bai, bai. Baina baditut bi.
0: Zamoz hasi dira, San Fermin.
2: Hasi dira. Hori da garrantzitsuena. Eta ez gaizki.
0: Bai, bai. Eta orain gurekin, baina lehenago Euskal Telebistaren bidez Euskaldun jendeekin konpartitzen aritu haiz. Iruñeko eta San Ferminetako idiosinkrasien ire jakintza da bentsa galdetu jat. Hau entzuten ari garena zer da?
2: Hau, Domingera. Pamplonesak jotzen duen jota polit bat, gaitariekin batera, eta ustailaren 14an ematen dute, eta erraldoiek egiten dute dantza, eta baita dantzariek ere, kilikiekin batera, gauza polita da.
0: Horre, bataz besteko iruñsemen artean trivialek jokatuko bagenu, Sanferrinetako
2: galdera. Hau ezaguna da.
0: Hau ezaguna da.
2: Jendaskok, badu telefonoan soinu bezala, pentsa.
0: Presentazioekin bukatuko dugu, Karmele.
1: Bai, Nayera Fernandez, egunon. Kaixo, egunon. Zure San Fermina zer moduz hasi dira?
3: Pues ondo, beraundi jakin baita, baino ondo, gustora, txotope, ibili ginen. Ederki.
1: Zuretzat adibidez zer dira San Ferminak?
3: Bueno, bai, karagarri asko gustatzen zaizkiten festa dira, bai. Urte asko da matzat hemen eta, maitatzen ikasi ditut, bai.
1: Dena den, Jon, euskalkiagatik nik uste dut, Iruñean jaioa Estela Nayara,
0: Ez,
3: azpeitiarra naiz.
0: Azpeitiarra. Alperrik disimulatuko duz.
3: Bueno, disimulatzete pixket.
0: Bai, oin bai ez ez.
1: Denbora gehiago dara mazu...
3: Kostau itezait, itzeitea, batu azitzeitea.
1: Bai. Denbora gehiago dara mazu Iruñean, Azpeitia baino.
3: Bai, hogeita mala urte hemen, bai.
1: Hogeita mala, bai. Eta Azpeitia?
3: Mezortzik netorri nintzen, bai.
1: Ordan, bueno, alde horretati behintzat...
3: Bai, Azpeitiarra naiz eta Azpeitiarra sentitzen naiz, baina Iruñarra ere bai, claro, Iruñarra ere bai. Osa, ere bihotzaren parte handi bat amengoa da, bai. Nire seme alabak amengoa dira.
0: Iruñarrak, bueno, erdi eta erdi, hori ere izan daiteke. Ez dakit, aurtengo San Ferminak baina lehenago galdetuko bagenizu zein den San Ferminetako zure une kutxuna, edo momentikoa, edo noiz izaten den, ez dakit zer antzuko zen egokeen?
3: Ba, seia gustatzen zaitasko, bai. Beti gustatu izan zaitasko.
0: Eta atzokoa apartekoa izan zen?
3: Bai, atzokoa berezia, bai, oso berezia, oso polita.
0: Entzun behar dugu Euskal Herriko eta munduko festa handienen hasiera nola izan zen atzo, eguerdian.
1: Hotsa hauek zuretzat ezaguna dira.
3: Claro.
1: Nortzu dira.
3: Ba, Klint eta Araceli.
1: Zure lankideak.
3: Bai.
1: Ze Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordeak izan du aurten txupina botatzeko ardura. Zure bi lankide izan ziren atzo udaletxeko balkoian eta beraiek arduratu ziren. Ba, entzun ditugun hitzak esateaz. Zuek nola bizi izan zenuten momentu hori?
3: Ba, emozio handiakin, bai. Bai, guretzako oso rekonozimento polita izan da, Iruñako herriaren partez.
1: Bai, zuron zeuden?
3: Ni lagunekin.
1: Lagunekin,
3: bai.
1: Baina adi begira guztien.
3: Hombre, claro, emozionatu nintzen, bai.
1: Bai,
3: gaine biak asko maite ditut, orduan, bai, arazarekin lan egin dut, eta klintekin lan egin dut, orduan, bai, lankideak dira. Bai, klin ardura duna da orain, baino, lankidea izan dakoa da, osak,
0: bai. Txeliko, azken urteetan, txeliko igual pixka sobran dago hori, ez da, edo?
2: Ba, zarkatu benetan gauden.
0: Martxelo sortez ere hemen baitu maian, eta ez dugu antzi nahi, ez dugu batzen du nahi. Martxelo, azken urteetan, tokatu zaizu telebistaz kontatzea. Garai batean izan balizute, Euskal Herri osoari kontatzen arituko zinela, ze pentsatuko zen?
2: Ez nuke sinetsiko, lehenik, eta harrituta nago, deitzen didatelakoz, eta harrituta nago, ze gero joaten naiz, eta... Saiatzen daiz, eta goxo egoten gara, beraz. Oso eskertuta nago.
0: Baina, ze egiten duzu, bete behar bat sentitzen duzu, morala, edo ez dut uste zera irla privatu bat erosteko moduko dirutza, horregatik ez duzu behar
2: noski? Horregatik ez da egiten. San Ferminak, azteko modua ba, aldatzen zait horrekin, baina...
0: Non egongo zineteke bestela?
2: Bestela egongo nintzateke, amaiketakoa egin ondotik, lagunekin, dantza taldearen inguruan, edo... eta ez nintzateke izanen horre zera istiloaren erdian edo itxaso
0: baina probatutako izango zera hor
2: ba San Fermin zale izateko modu asko daude zorionez eta ez naiz sekulan izan amabietan hor barruan inoiz ez ze beti tokatu izan zait dantza egitea urte luzaz eta dantza egiten genuenez eta dutenez foruen plazan ba ordun txupina zora ezin joan arropak aldatu azkar eta ordu bat aterritan hasten delakoz eta gero joan izan gara gaitariak ateratzen diren unera baina hori ja amabiak eta mar aldera izaten da eta hori bai egin izan dugu askotan baina txupinaz ban une horretan bertan entzierro barrua bezala ez naiz sekulan izan
0: gaintzaren biribilketarekin erazten den hori
2: hori da baina gaintzaren biribilketa ez da apenas aditzen zaguanaren barruan jotzen dute eta hori izango litzateke faltatzen momentutxo edo momentiko horietako bat
0: nahiara zure tokatu altzaizu txupina zoa plazatik jarraitzea
3: Ez, nahi sartu inoiz
1: Gogorik ere ez
3: Ez eta agobio bezala emateit bai
0: Bai,
3: jende asko jarrako bai Bai, ez elekutan ospatu dezake zu txupina zoa Ez, azkenean, hori laguna aztean normalean beti Eta gustora
1: Nahiara eta jakineko genuke Zer, esan dugu zure lankideek izan dutela Urten txupina zaren momentuan balkoira igo Eta ardura hori beraiek izan dutela Hori Nola erabakitzen da? Zen, noski, jende askok nahiko du?
3: Bai, bazen jende asko bai nahizuna bai.
1: Eta nola egin duzu da, hau? Hauteskundeak egin dira?
3: Hori da, hauteskundeak egin dira barruan bai. Kampainak eta dena egon dira.
1: Zorkestu zinen?
0: Aholkulari honbat falta zenuen, edo?
3: Bai, bernun kompainero, ondun, apiske kampaina iteko. Ez nuen izan, orduan ez nuen.
0: Baina bosketa egin duzu.
3: Ez nuen nahi.
0: Egi ez egin duzu bosketa.
3: Bai.
1: Eta kampainanena ere egia da.
3: Eta kampainanena egia da, bai. Bai, azkenengo bost gelditu zienak bost auta gaiak.
1: Finalistak.
3: Bai, bueno, dana mundu guztiari, WhatsApp ez benga, botari azu, ez dakize, bai.
1: Eta, zukargi zen eukan botua zeni eman, ez? Zuek ere, uste zenutelako zu erizaina zara.
3: Bai.
1: Eta uste zenuten erizainik ere izan behar zenutela zuen lekua. Bai. Balkoian.
3: Bai. Esan zutenean Klint izango zala txupinazua botako zuen bat, orduan erizainok esan gendu nahi izan zen, jo, Klint medikua da, orduan erizain bat izan behar dugu baita hor balkoian. Bai. Argi genuen hori.
0: Tira, herritarrek buskatzen dute, ala? Herritarrek buskatzen dute,
2: nork jaurtitzen duen. Bai, Joseba Sironen lehenengo legealditik aitzin esan genuen nuke, egiten da bozkaketa bat, beti San Ferminekin lotura duten elkarteak edo personak izaten dira, eta holaxe, bozkote bat ere ezartzen da eta bost elkarte eta boza ematen da bai internetez idatziz edo paperez eta
0: batzutan bigarren bozketa bat egoten da oain jakin dugunez
2: gero ja
1: elkarten
2: barruan ere bai eta orduan nazkagarri demokratiko gelditzen da dena eta hola behar duze garai batean alkatearen eskumentzen eta alkateak botatzen zuen normalean bere lehen urtean eta gero zinegotzien artean banatzen zen esan dezagon kasik privilegio hori ez
0: eta horrek
2: gaur egun
0: adostasun gutxiago lortuko ote zituen horrek erabaki horiek ala
2: baina hola zen eta etzen eztabaidatzen eta gaur egungo prozedura kartela bera hautatzeko prozedura ere antzerakoa da
0: behintzat
2: herritarren esku gelditzen da eta hori beti izaten da politagoa
0: Marcelo zemu joan da ikasturtea.
2: Ongi.
0: Jendeak adin urte batzuk dituenak oroituko zaitu noski. Zeure bueno, alderdi komikoagatik, dramatikoagatik, zure idazteko eta historioak kontatzeko gaitasunagatik, baina zu ofizioz irakaslea zara.
2: Bai, ba.
0: Historia irakaslea.
2: Historia irakaslea.
0: Zer moduzko ikasturtea izan da?
2: Ba, gogorrak dira, ikasturteak urtetik urtera gogorragoak, baina ez da ikasleen erruz, baizik eta adina betetzen ari garen horien erruz, ez? Haiek beti dituzte 17 urte.
0: Ja.
2: Eta besteok ez. Baina ongi, oso gustora, oso talde polita, tokatu zaigu, eta oso pozik nago.
0: 17 urte, beraz, zu prestatzen dituzu USAP edo selektibitate azterketarako, ala?
2: Bai.
0: Zureak izaldute elegiterik eta orkestu epaitegietan, edo?
2: Ez du 0-0 horik izan historian.
0: Ez, txukun.
2: Ez, txukun xamar, bai, pozik. Zertxo gai jaitsi dira, iazko selektibitatearekin alderatuz, selektibitate berria da, harik eta berriak daude, eta, bueno, ba, horrek ere zigortuko zigun pixka bat, baina ongi, pozik.
0: Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu denak euskara eta euskal literatura azterketen kontura, eta zenbait ikaizleek epaitegitara jo izana, eta epaileek behin-behinean beren elegite hori edo beren auzibide hori onartu izanak horrek hau txarrotu du, zer pentsatu emango zizun zeuri ere?
2: Bai, nik ere 0-0 jarriko nieke epailei. Biztan da, euskara da, arazo, haien ustez ez, edo haien begietan ze badira ikasgaiak ba, 0-0koak ere, eta ez dauzkate berzuzenketarik eta ez dute alakorik ez. Ba, fisika okerrez baniz, atera da asko zazo kerrago, 0-0 kopuruan. Hor daukagu, ba, erronka handia, euskara sustatu, bultzatu, eta ibili behar dugu. Epaile asko ez dauzkagu, ez ditugu izanen bide lagun, baina, bueno, egin den dugu zerbait.
0: Tira, San Ferminetan gaude, festa kontua, susto eman aldizuari. San Ferminetan gaude, festa kontuak izpide ditu, lan kontuak ere bai, nahi gara, zu bietatik izango alduzu, festa hauetan, edo dena festa izango, edo lan egitea tokatu.
3: Ez, lanare tokatzen zai bai.
0: Non, egon gozara guardian, non egon gozara txalekoa jantzita?
3: Ba, maikan txanda dauka nire ambulantzian, eta amairuan eta amalauan entzierroa daukatu izan.
0: Eta ambulantziarekin txanda duzula diozunean, non egon oizarete, edo?
3: Guk Buztintxurin daukagu gure basea, bai, ziu mugikorrean egiten den lananik. Eta Buztintxuriko basean daukagu.
1: Hau ez dira, lan handiko eguna jende asko egoten da Iruñean?
3: Bai, nik uste adibidez San Martinen eta Buztintxurin arreta ematuen duten taldeek lan gehiago daukatela. Guk Buztintxurin gaude, baina gu ambulantzian gaude eta guri eundamabiak bakarka mugitzen gaitu. Gauza larrietara, emergentzietara. Orduan gu zaindu bezala egiten gaituzte, ez gaituzte gehiegi mugitzen, ze azkenen Nafarra guztirako gaude. Agian altxasura joan beharko dugu, infarto batera, edo Herribera aldera helikopteroz mugitu, edo hemen Iruñean zerbait larria gertatzen bali bada, ba ona. Orduan nik ez dauka sentsazioa egun horietan gehiegi mugitzen gaituztenik, osea nik uste zaindu egiten gaituztela. Baina bai egia da, San Martinen da dauzkagun lankideak, tope egoten direla. Tope. Bai.
0: Eta
3: atzoko eguna, ointxe lankide batekin egon ez, izan zen, terriblea izan zara San Martinen. Bai.
0: Eta entzierrotako goizak nola izaten dira zuentzat, ordutegi aldetik, eta entzierro goiz arrunt bat, harik eta etxafuegoak zezenak ikullutik atera direla adierazten duen arte, nolako izaten da? Eta gero, gertatzen denaren arabera, baina nola izan hori dira? Esan duzu, bi entzierrotan bintzat, ongo zaela.
3: Bai, amairuan eta amalauean, bai. Entzierro azkenean gure lanetik kanpo bezala dago, oza, gure zerbitzuak inerlazionatuta dago, baina gure txandatik kanpo dago. Orduan, norbera eskaini egiten geha, ba, zein egun ditugun libre, ba, orduan gero arduradunak ezarri egiten dituzte zein egunetan egon gozean, eta ze postutan egon gozaren. Orduan, egun hortan, zazpidala orden gutxitan ja San Martinera juten geha guztiak, guk zei postu dauzkagu entzierroaren barruan. Eta orduan, ba, motxilak revisatzen ditugu, talde, oza, binak agoten geha, mediku eta erizain. Orduan, ba, postu bakoitzerako, ba, hori motxilak ditugu, eta bueno, dena revisatuta gero, ba, oinez geizten geha San Martinetik, zezen plazatik barruti pasatzen geha, pasaio moduko zerbait egiten dugu. eta ja gero danak bakoitza bere postuan jartzen gean. Orduan ja, ba bueno,
1: Zuzidiarekin edo.
3: Hori, zuzidile zatze beni, ba, jazta. Ja, presto, pasatzean nien, ba, norbait balima daukazu larria aurrean, ba, lagundu, eta, bueno, gero, segun eta zer da, ba, bertan hartatzen dezu, edo San Martinera derivatzen dezu, edo ambulantzianan hartu, eta ospitalera. Bai, normalean larria denean, neundamabiari, oza, abisatu egiten zaio, orduan, neundamabiak mobilizatzen du rekursua nola egin, ostia.
0: Ondo protokolizatu da duzu,
3: Bai, oso protokolizatu da dago, bai.
0: Estimatzen dizu egulana, eta ederra da, hain lan importantea egiten duten, eta sarri egi hainu behan, itzalpean geratzen diren aitortza egitea, eta hori ekarri dute behintzat aurtengo San Ferminek. Aurtengo ikasturteako horra izan dela esan diguzu, Martxelo, baina urrengoak ere ekarriko dizu ez zerregina, ze oiko lan ez gain beste bat izango duzu, Ikusi berri dut, telebistan Eider Sagasti biltza zuen ikastolako, San Fermin ikastolako lehendakaria, eta Uxue Lazkano zuzendari ere bai, eta biek gauza bera esan dute. Eta bagizte gure jakinen gainean zaudela noski, aurten Nafarroa goñiz antolatuko duzu, Bianako ikastolarekin elkar hartuta.
2: Hori da, Bianako Erentzun ikastola eta Zizur Txikiko San Fermin ikastola izanen dira, goñez, Nafarroa goñezen antolatzaile, eta abian da dena, urriaren 18an izanen da Nafarroa goñez, baina bitartean ekintza zerrenda amaitezina izan da, gauza asko egiten aritu gara, nire kasuan egin txikian, eta dagoeneko, atzo zabaldu zen oinez txokoa, ere, eta konera parkean, han zuziria bota zuen porrotxeko kerez banaiz.
0: Ara,
2: eta,
0: hori zen egien.
2: Bai, han ere zuziria, edo zirtapumpa.
0: Zirtapumpa?
2: Banekien hitza gustatuko zitzaizula. ospatu zuten, eta, bueno, ekitaldi pila dago, eta kontzertu eta bada barra eta bokatak hartzeko parada eta
0: Martxelo, geratzeko esan behar dizugu, ze orain zure ezagun batzuk datoz, Nahierari eskerrak eman behar dizkigu, Nahiera Fernandez, larri eliteko erizaina eta txupina botako duen taldeko kide eskerrik asko gurekin egoteagatik. Martxelo, despeditu aurretik, entzule izan nahi diet, Euskadi Irratian iaz bezala aurten ere udatekoak izeneko saila osatu dugula, beren jardunean nabarmendu diren 8 laguni, sortzeko zena baduten 8 laguni eskatu diegu, beren akordoan hitzatutako uda baten kontakizuna egiteko. Eta joan den astean hasi ginen, Ruben Sánchez Bakaikoa jaunaren arekin, eta aste honetan, ortziralean, zeure emango dugu! Eta spoiler handirik egin gabe, gutxienez eskatuko diet Donostiako Miramongo gure egoitzaren estudioan den Julen San Martin da Aiora Urdangarin teknikariei jar dezatela Martxeloren udateko horretako entresaka txiki bat eta mikroak irikita utzi komentatuko duguta.
4: Udak dagokion urtearen zenbakia du beti. Esate baterako 1986ko uda. Eta horraino, eginen dut jauzi, 11 urteko Martxelikoren uda hartara. Beste edozein uda izaten altzen ere, Izan ere nazkagarri zoriontsu izan bai nintzen haurtzaroan. Umetako udak bazuen eternitatearen zerbait, batez ere hasieran. Han urruntzen abuztua, agian udako galbana delata, sekula helduko etzena. Gau ez, entzierroetan jolasten genuen. Zertan jolastuko genuen, Iruñeko kumeek. Entzierrotan, egina. Eta lako batean gure herriko festak izaten ziren. San Ferminak euren benetako entzierro eta guzti. Uztailaren 6an, Amatxe Mariaren etxeko atarian, Ate Berdearen aitzinean, aitak argazkia aterako zidan. Xuri gorri jantzirik, txapela eta guzti. Urtero egiten zuen, urtetik urterako aldaketaren isla izan zitezen argazkia. Txupinazoa nonbait ikusiko genuen, etxean beti koete deitu izan den. Eta boteo amaigabean hasiko ziren gurasoak euren lagunekin. Beste irudi bat datorkit burura. Tabernetako zoluak, azeituna, ezur, gamba izatz, zigarrokin, txotx eta batez ere zerrautzez beteak. Musaina ere badatorkit. Bide batez, ze arraio gertatu da zerrautzarekin? aspaldin ez dute botatzen. Legeren bat izanen da egun, hondakin errebozatu ura debekatzen duen. Aita azenak, Guillermok, oraindik ere pare bat egunez joko zuen danborra, erraldoi konpartsan utzen bat betetzeko. Behin, agian urte hartan, erraldoia, turkiarra, dantzatu zuen pasakalia ez batean. Eta ez gaizki, nire begietatik ikusita. Pena dut, aitari ez dio dalako sekula miresmenik aitortu, alderantziz. Aitortza hauek beti izkutuan edozeini egin izan dizkiot. Baina ari ez, ari ez dizkiot egin. Aitaren barreak ere bazuen irrintzi doinua. Eta batzuen ustez, nire benetako barreak ere, arenaren zerbait badu. Eta orain aitortuko dut horrek bihotza dantzan jartzen dira.
0: Ba hori, aurrera pena, Marcelo.
2: Joder, tresaka txiki bat ez, Jesus, ze podcast.
0: Ze podcast, aurrera pen txiki bat, dena, gure entzuleak dagoeneko berantetite egongo dira, eta ostila den emango dugu.
2: Jo, ze ongi, ze pozak.
0: Eta gero igoko dugu, han denak jarriko ditugu entzungai, eta bihotzaz eskertzen diagu, nik beti ik egin izan dia diri, orain txekiat, bihotzaz eskertzen dizu, talde osoak, egin dela ze oso kontakizun edarra egin dizu.
2: Jo, ba, posten naiz, gustatu bat zaizu.
0: Ikusi egin dugu, entzuna ala. Berriz bete zaigu maia, hemen ditugu orain bueltan, Marcelo, ezagutzen alditu, zu hauek?
2: Batzu, bai. Igual iruak. Bai.
0: Arantxa Villanueva batetik, Arantxa Arellana bestetik, eta Amaia Arrieta. Egunon, iruroi?
5: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
5: Ba, ondo.
3: Bueno, azten epizu.
5: Atzo beto gaur baino. Bestondo, bai.
0: Ibili egin altzarete.
5: Bai, ibili.
3: Behar den moduan, bai.
0: Elkarrekin?
3: Ez. Ginen ez da ikusinik.
0: Bueno, baina zuek aztero xamar ikusten duzu elkarra, ba?
3: Hoxe da, bai.
0: Hoxe.
5: Aztean behin behintzat.
3: Baiatzen gara.
5: Bueno,
0: Arantxa Daniel Bello. Ikaragarri gazteak zarete, baina urte batzuk badara matzazu elkarrekin abesten.
3: Ba, pila, bai. Amaia gehiago, maia bizitza zoa, ia, san daiteke. Amaia?
5: Bai, ni uste eta amar urtekin aziritzela.
0: Ah, bai.
5: Gaztea naiz, baina urte desiente pasari.
0: Neskatiko zinenetik, San Fermin ikastolako abez batzazari gara, San Fermin ikastolan ikasitegoak izango zarete abez batza horrean kantatzen duzuena, pentsatu
2: horreko. Bai, hemen danak zuken dutan.
0: Bai. Egia, ez gara ara iritsi. Beraz, amaia zu amar urterekin, eta Arantxok, Arantxa Villanueva, zuzen bat urtegin hasi zinen.
5: Nik uste amaika urtekin hasi nintzela, bai.
3: Bai, antzeko. Bai. Dana kadino horretan zuzendaria froga egiten zigun, eta zu barrura eta zu kanpora. Barri, jarretu, bazen.
5: Bai, klasitatik pasatzen zen, jendea bilatzen, eta...
0: Eta nola egiten zuen kastin hori?
5: Nik horretzen dudana da, klasera sartzen zela, eta nor nahi du froga egin, eta nahiz baitu jaten ginen ezakin hori, eta zu bai zu ez, hola.
0: Eta zer kantarazten zizuen?
5: Uste, abestin bat, hola...
3: Bai, bazun hor organ odopiano txiki bat.
5: Abestu baino, errepikatu alta, la, eta zu, la, venga, barrura. Baina, egia hartzen jo hula, oza, zan froga. Konservatorio sartzeko, baino, presio ondia bat.
3: Famosak.
0: Zuek nerabe aurreko neskatikoak zineteneko zuzendaria eta gaur egun San Fermin abez bateko zuzendaria, persona bat eta bera da, ez da? Fermin hiri arte jauna?
5: Bai, hori da.
0: Gonbida pena ez dakit egin diogun, taletik gan, uste dut ies egin duela San Ferminetatik, ala?
3: San Ferminetik urtero Galizia aldera juten zaigu.
0: Galizia aldera.
3: Uda erdia edo horregoten da, ez?
5: Bai.
0: Hori ere bada San Fermin idiosinkrasia, ala, Marcelo, ni pentsatu dut, hemen alde zaharrean bizi direnentzat jaioek bietatik izango dute,
2: Hor, bueno, ba, bi iritzi daude, galditu, ala ez. Erdibidirik ere badago, zortzian edo alde egiten duena. Baina gauza jakina da, agustorikoa da, salon adibidez, zilindar pila izaten zela, eta bertan txupinazoa botatzen zutela. Hala, festetatik aldegin, baina gero txupinazoa bota salon. Bo, bat denetari dago.
5: Bai.
0: Aizue, Fermin iri

0: oso deskubrimentu handi izan da. Ze nolako nik orain musika maite dut, eta beste modu baten ikusten dut musika eta komposatzaileen lan, eta nafartar komposatzaileen lan ere bai.
1: Aki beti pentsatu izadet, koroko lana, osea, irutzen zait talde lan bat, ez dakit, talde lan mota asko dago, baina abesbatzan abestea, niretzat da kriston talde lan, ze bakoitzak bere ahotsak dauka, bale, baina ondokoak ez badu ondo egiten, zurearekin batera gainera, agur abestia, orduan, denen arteko sinkronizazio hori dena batera abestea, irutzen zait izugarria, eta gaina, inoiz ez dugu gure artean ere horako errespetu kristona elkarren lanarekiko eta bai, inoiz zait musikaz eta aparte izugarrizko talde lana.
2: Erloju suitzar bat bezala, Fermin hiri arten zuzendari itzapean, San Fermin ikastolako abez batzeko kideekin ari gara izketan, Arantxa Bilanuarekin, Arantxa Arellanorekin eta Amai Arrietarekin pixka bat entzun beharko dugu, zuen artea, eta hau da aldapeko.

0: San Fermin abez batzaren aldapeko entzuten ari gara. San Fermin abez bateko irukide baititugu gure onduan. Ia, edo hor nun bai lau amarkadan kantuan jarraitzen duzuenak elkarrekin hortziralero igurtzian eta familia osatuz, uste duzuen errepertoria pixka bat aldatu dela, evoluzionatu duela urte hauetan denetan, ala?
1: Bai, bueno, igur konstante bat izan dela beti nafartar komposatzaileen lanak abestea eta estrenatzea ere bai. Hori izan da konstante bat, agero noski, ba... beste kulturetako abestiak eta bestea zenbait tailerretan egon gara Europa mailan eta denetarik pizka bat ikustuta bestu dugula, baina batez ere euskal musika bai.
0: Ibilian asko egin duzu eta batzen batek esan dit jende ilustrea ezagutzeko aukera izan duzuela. Zuetako batek esaltzion aita santuari eskua eman edo asmatu egin dut
2: bai, bai, bai, hori ni izan
0: nintzen. Ze aita santuari?
2: Jo ba, ez dakitik jasateko ze aita santua izan zan.
3: Bano, aita inu.
2: Gaztea ginela arantxa sandu moduan bueno, Europa kantat edo ba, ze honor elkarte bat, Europa mailan eta koro gazte edo ume koroa joten ginen, eta urbein bueno, pues guberritan Roman egon ginen, eta aita santuekin, eta bueno, pues jarri ziguten hor, pasatu zan, bakizu fans moduan edo, jarri eta eskua eman, baina pentsa, ez dakit ez da ze aita santua.
0: Zue pasen egiten hori, ez da?
1: Orain,
2: orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, orain, or

0: Kategoria zutenak pasatzen ziren Kolombia.
1: Beste froga bat zegoen gogorragoa oraindik.
2: Eta noiz arte jarraituko duzu, kantuan?
3: Pues Ferminek erabakiko du. Fermin, gaztea baita ez da, ja, imaginatzen duzun bezala, baina hor da indarrez betetako gizona, eta, bueno, ez da egitor dago, eta bera sanar.
1: Bai, laro gaita bi urte.
3: Laro gaita bi urte ditu, bai. Baina gazte.
1: Bai.
4: Zasoitzu dago, bai.
1: Bai, pilotan jolasten du, eta ladrun batero, eta... Andago, jotake.
2: Ostiraletan entxegua, abez batzarekin, eta larun batetan...
1: Frontoira.
2: Zuek despeditzeko ere amaikak hain gainean bait ditugu, beste pieza bat jarriko dugu, azpitik, eta hori, ba, niri eskerrak ematea geratzen zait, Arantxa Villanueva, Arantxa Arellano, eta Amaia Arrietari, orain, bain, unta iztu egin da hemen, gure erruz, orain, mukautxo bat, edo, bermuta, ozerra...
3: Noski, hor gelitu gara, ja.
1: Lauan pote bat
3: hartuko dugu, hain. Bai.
2: Ba, eskerrik asko guna gerturatzeatik, gain egun handian tarte bat hartzeagatik Euskadi Irratira gerturatzeko, Euskadi Irratiak hemen Gaztelu plazan jarri duen oholtza trampaldo honetara, eta gure entzule hitz egiteagatik, eskerrik asko hiruroi.
1: Zuei.
2: Martxelo Sotez, eskerrik asko.
4: Jo.
2: Euri ere.
4: Jo, eskerrik asko zuri. Ilusio handia egin ditu ikusten.
2: Bai ni ere, tio.
4: Berdin.
2: Ze guapa hon. Iruñeko Hemingway, zarritia. Ikara riskertzen dira diri ere etorri zena, eta urtsiralean emango diau. Ire 1986ko udaren pelikula osoa.
4: Ederki, eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Frantziako politikagintza Le Pen auziaz Parisko dei auzitegiak gaur emango duen epaiaren zain da. Europako Parlamentuko funtsak alderdira desbideratzeagatik 4 urteko espetxea eta 5 urteko inhabilitazio zigorra jaso zuen Marine Le Pen lehen instantzian. Gaur zigorra berretsiz gero ezingo du hautagai izan datorren urteko hauteskunde presidentzialetan eta Jordan Bardellak ordezkatu beharko luke hautagai gisa.
2: Serein et prêt à assumer les conséquences de ce qui sera décision de la Cour d'appel.
1: Lasai dagoela, adierazi du Bardellak eta epaiaren ondorioa edozein izan da ere bere gainartzeko prest. Justiziak bilgune nazional alderdia errugabe jotzea espero du nola nahi ere Bardellak esan duenez. Turkian elkartuko dira bien bitartea mendebaldeko agintari nagusiak NATOren goi bileran datozen egunetan. Trump eta Europaren artean giroan neurtzeko balioko duen goi bilera izango da. Goizean industria foroarekin hasi da bilera agintari nagusiak iritsi aurretik, aire flota berriak, droneak eta defentsarako egitasmoak aurkeztu ditu NATOk, Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak azpimarra.
3: And here we are now. One year later in Ankara, already delivering results.
1: Arma industriaren gorakada txalotu du emaitzak ikusten ari direla esan du Atlantikoaren bi aldeetara milaka milioitako proiektuak dituztela. Etxeran etorrita, etxe bizitza da Bizkaiak gaur egun duen arazo nagusienetakoa Bizkaiko iritzi publikoaren azterketaren arabera. 10 herritarretik 6 uste du arazo larriena dela enplegua eta segurtasuna datoz ondoren. Arazoak arazo lurraldeko bizikalitatea ona dela ere badio 10 herritarretik 8. Bizkaitarren artean gizarte mugimendu eta gertuko erakundekiko konfiantza areagotuz duan bitartean, alderdi politikoekiko mesfiantza gero eta nabarmenagoa dela ondorioztatu du bestalde, gizaker enpresak, 3000 bizkaitarren artean egindako inkestak EAJ eta EH Bilduk soil lortzen dute 5 nota. 6 jarri diote, Elisabet Etxanobe aldun nagusiari. Euskadiko Alderdi Sozialista datorren astean egingo du Komite Nazionala udal hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko egutegia zehaztuko dute bertan. Gasteizen ez da zalantzarik Maider Etxeberriak errepikatuko duela berretsi du Pau Blasi Sozialisten programa idazkariak Euskadi Irratiko Faktorian, baina zalantza dira Bilbo eta Donostia. Donostiaren kasuan azken egunotan Ane Oiarbide udaleko bozera mailari kiniletan batu zaio Denis Itxaso eta baita Susana Garcia Txueka sailburua ere. Blasik uste du hautagaia edozein izan da ere Donostiako alkatetza berreskuratzeko aukera eran dela Alderdi Sozialista.
4: Ziur nago, eta gainera ba, inkestakala esaten dute, ba, Alderdi Sozialista hautagai batekin edo bestearekin Donostian oso indartsu dagoela eta bueno, alkatetxa berreskuratzeko aukera sendoak ditugula.
1: Donostiatik alde egin gabe, kiroletan dugu azken orduko, Arrino Matarazzo Realeko entrenatzailea kontratua luzatu baitu. 2027ko ekainera arte zuen kontratu orain arte, urtebete gehiago 2028ko ekainera luzatu du Realarekin zuen kontratua, klub txuri urdinak jakinarazi duenez, gizonezkoen taldearekin aurten Erreokopa eman zion entrenatzailea beraz, Donostian jarraituko du beste bi urte. Zerrepidetan inolako arazorik ez segurtasun sailaren arabera, gaur beroa, Araba eta Nafarroa erdiegoan izango dugu, aldiz ipar isuri aldean ez gara atzoko termometroetara iritsiko, itxasartzean oroar 30 gradura iritsi ezinik izango garen artean 40 gradu ere iritsi daitezke Euskal Herriko hegoaldean. Eguardian 12:00 izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratian albisteak une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000.000 friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000.000 sari bat eta 1.000.000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
5: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
6: Altza galtzara borda bidezati berria.
7: Pasaia.
8: 7 minutu tardiko maiztasuna.
9: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
10: Pertsonentzako espazio gehiago.
11: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
14: Baiet, baiet! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
15: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
14: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
16: Euskadi Irratia.

0: San Ferminen bihotzen gauden Gaztelu plazan, eta Astrainen baltsaren doinutan egin diogu bigarren ordu honi, eta nahi genukena da Asier Rodrigo Zola González jaunarekin itzegin, gure lankide bipila horra biatu baita, uste du baduela doaia, historioak eta jendeak bilatu ez ezik topatzeko, eta horiek gure mikrofonotara ekartzeko, baina zintzoki diotxuet ez dakin ondagon. Baina berak esango digu, hor baldin badago behintzat, Asier, egun hon, nu naiz?
1: Egun hon, hartano egun hon, pilotalekuan da batek pentsatuko dika, Labriten, orduan ezpa ala izan duk urte luzean, baina orain jende asko ikusen nahi izaten dik San Fermin torneoko finala, eta beraz leku ondia gara karrite final hori, hau dek Nafarroaren ara, eta barkairak hemen bazteukatemen lagun bat aspaldiko laguna, barrura sartu nahi dik, antxida de puntu bazteko, barrura sartzeko, eta harrapatu nahi dian, Iñaki, egun hon.
2: Egun hon, zurire, bai.
1: Ongi?
2: Bai, ongi, egun politxa.
1: Esan duzu, mendekuaren finala da batet, da bestetik, Labrite pixka bat hor gogoan duzula eta hala ere hemen Nafarroa arenan.
2: Azpimarratzekoa da, Labrite bazuela xarma bat, ez? Zakit, Zafermietan Labrite da erreferentziko tokia. Txipia da, baina lare oso politxa, oso giro politxa sorten zen. Garai batean goizez, orain gauez. Bueno, ni garai batean goizez joaten nintzelako. Orain, onartu behar da, Navarrarena dala handia, 3000 pertsona sartuko dira, eta mendekua orain 5 urte okerez banago altunak irabazi zion. Ordun, nik uste dut ongi da hola laso, eta laso gogo ez etorriko dela.
1: Giro alaza izaten da Labriten, ez dakit hemen alakorik lortu al litekeen.
2: Ez, hemen giro politia izango da. Ongia xeago, ez, eta ordun ez dakit, oso giro politia izango da, ikusiko duzu. Goizekoa, gainera, Zafemietan goizak oso politiak izan dira, eta hau da oso berezia.
1: Gehienak goizez etorri zarete, eta esnatuta beste batzuk gaua luzatuta.
2: Bueno, ez, pentsa, ez, San Ferminak gaur asten ez ni egiten. Ba, atzo lasai, etxean, eta gaur partidarekin batera asten naiz San Ferminetan ba, profitatzen. Eta aukera oso politia.
1: Eskerrik asko minutu gatik, eta gozatu batez ere?
2: Gozatu zuek ere.
1: Hemen, asfaldiko lagun bat, lagun bat egin diogu les, eta hemen beste lagun bat dugu, mutiko alaiak, peinako, bakizu, Jon, peinak direla, jaionen erdiune, neurri handi batean, eta peina bateko mutiko alaiak, peinako, nola bakik hori? Askotan izan hemen?
0: Ba, zerbait, bazikiago, San Ferminez, eta gero gainera, Iruñeko peinei tarte oso bat eskiniko ziago, horre guardia, Raquel Arjol, Aritz Pascual eta Imanol Iribarren etorriko zeizkigu, gure setera, akordatzea azten ez bazai behintzat, eta peinez arituko behitu, horregatik negian, eta susmatu diat eukere ez oteguan peinakideren bat harrapatuko orain.
1: Hala xe du bai, Ander Zamora dian irekin, mutxiko alaiak peinako zuzendari egunon.
3: Egunon.
1: Eta lehen, aipatu dut, gaua luzatutako akasko direla zuritako bat izan zara, beraz, bereziki eskartzen dizugu gurekin ordu honetan hemen egotea.
3: Mi esker, bai, egun eta gau gogorra izan zen atzo.
1: Eta lehere gaur goiztean, entzirro ikustera, jaikin zara.
3: Bai, goitzeko segi terditan jeiki, entzirro ikustera, genukagun aukera ikusteko, eta, ba hori, 4-5 ordu lo egin, eta gora.
1: Peñatako kide izateak bere morrontzak izango ditu, obligazioz egiten alduzu ez zerbait ere, hau da, egunero entzierroa ikustea lege alda zuentzat, araua betetzea alda.
3: Bueno, entzierroa ni beti, ezakiz zer dutan izten aizten etxera, beti gutxienez telebistan ikusi behar dut. Gero, gaur bai aukera genola balkoi batean ikusteko entzierroa, eta orduan bertara joan gara.
1: Esa joztu, peña bat zer den ez dakienari, peña bat zer den?
3: Ba, peña bat da, ez da bakarrik San Ferminetan egiten diren gauzak, guk urtean zehar, bueno, 450 bazkide gara gutxi gora bera, sekzio ezberdina ditugu, dantza, koroa, mendi taldea, eta faba erregaren ere festa ere antolatzen dugu, orduan ba, urtean zehar ere ditugu ekitaldi asko, ez bakarrik San Ferminetan.
1: Anan, mendo zalderare, egunon?
4: Egunon.
1: Hemen alban dugun, Homanko hoteleko arduradun nagusi, egun bete-betekoak izango dira hauek, ez da?
4: Bai, batez ere hasiera eta bukaera.
1: Badakite izkutuko datu izaten dela, baina okupazio aldetik nola zaudete?
4: Ezin dugu esan, baina oso pozik gaude, urtero bezala San Ferminetan atope gaude. Egia da, fuerte hasten gerala lehengo egunetan, gero pixka bat lasaitzen. bukatzen dela, eta guk ere arnaz puntu bat ere behar dugu, eta bukatzen dugu ere, ba, aste buruarekin, hor jende asko animatzen da, etortzen da, eta oso pozik gaude.
1: Okupazioa ezin duzu esan, eta ni beste galdera bat egingo dizut, da badakit ezin didazula erantzun, hau da, izen zehatzak ezin didazu, esan, baina nondik etorri diren behar da, bai, ala ere izango da, John Smith bat izango da, Chopra Windiren bat izango da, barra dindiatik etorria, izen asko izango dira, izen igade, baina nondik etorria dira.
4: Bai, batez ere Jose Fernandezak dazkagu, baina bueno, bai, estatu batuetatik jende asko etortzen da, mexikano asko etortzen zaizkigu, gazteak ikeien bat, aprobetsatzen dutenak, ba, bidaia egiteko udan zehar, ba, inguruetan, eta bueno, ba, pixkat denetatik, baina bai, estatu mailan gehienak.
1: Esan duzu, mexikarra eta justu Ander Lenori esan diazu, aurten mexikar asko somatu zula kaleetan.
3: Bai, izkera intzuten taula, mexikar asko ikusi ditut, baitaren eharre bat zetorren Madriletik atzo, eta zantzidan trenean mexikar pilo bat zetorzela, eta bai, ez dakit, aurten zer saldu dietenan mexikotin.
1: Baina bertakoak ere bai hartano, izan ere Iruñarra dekander, eta hemen bazauzte txantreako lau lagun, ea gogoratzen nauken izenekin, eh? Xavier Aita, Marta, bai, Marta ama, Alaba, Lorea zara, ez da?
5: Bai.
1: Asmatu, esan dizu gogoratuko nintzala, eh? Eta Eder, ze izen Ederra, txiste errexa, baina mutikoa, egunon?
6: Egunon.
1: Eta partida ikustea zatozte, ez da egiti pilota zale zaretelako, ala pentsatu ote duzuen, zer egingo dugu ordu honetan familiko plan gisa, eta pilotalekura.
7: Pilotalekura, bai, gustoka dugu, bueno, etortzen gara noiz behinka, baina, bueno, lehenengo aldia da etorret Lorea, lehenengo aldia da etortzen dela, pilotala, eta gero, bueno, montatxo bat emango dut, eta listo, eta eguna pasa, bai.
1: Ondo, batzuk San Ferminetan, Iruin darri zanda ere, kalera iten dute, kanpora iten dute, alegia saltxa ondigia ote dagoen, ikusten dut, Marta, ez dela hori zuen kasua, eh?
6: Ez, hemen, egeratu behar dugu hemen, Iruñan.
1: Zafian, onduzu?
6: Ez que beruarekin, ma. Ondoan, baina lepoan ezin da jarri.
1: Artanok eta gainerako enparauek pentsatzen dute han bakarrik, Gaztelu plazan bakarrik egiten duela bero, baina hemen ere latza ez dakit frontoian aire egokitua egon gualda, noski, Marta?
6: Bai.
1: Hori espero dugu. Xavier, ez dakit, finalean noren alde egiteko asmo duzu, noren aldeko zareten?
7: Lasoaren alde, claro, noski, lasoaren alde.
1: Importantea da, partida bat ikuste etorri eta bateren baten alde egotea, bestela, emozioa gabe ikusten dira partida?
7: Bai, emozioa egiten.
0: Sosik jokatu beharra duten galdetu dio, kaxe.
7: Lasorekin, denak.
1: Bai, ordu honetan liteken alda, galdera hori egitea, sosik jokatu behar ote duzuen hemen semela bat edukita behar bada, ez da?
7: Ez. Ez dugu jokaztuko, ez.
1: Ondo, partidaz gozatu eta eskerrik asko hori tartea egitea eta segi, ez da egite numeratuak diren, eserrekoak?
6: Bai.
1: Bale, ordun lasai egon. Eskerrik asko eta ondo pasa.
6: Berdin.
1: Ondo pasa, Eder?
6: Berdin.
1: Garboakin, ondo pasa?
6: Ondo pasa.
1: Hola, Xabi, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei, bai.
1: Haupa, Lorea. Haupa, San Fermin, gora?
8: Gora.
1: Hola, eskerrik asko, ondo pasa, familia? Natorren lehengo lekura. Alaitz den goza. Zuentzat, bete-beteko eguna dira, lana tope, arazo asko sortuko dira egunerokoan, bat etorriko zaizu, zerbait esan ez, hau faltazait, hau nahiko nuke, hau ezin dizugu ba eman.
4: Bai, lana asko dago operatiboki ere arazo asko sortzen dira. Adibidez, bueno, ba, gaur labandariarekin arazo bat eduki dugu, beraiek ere demanda handia daukate fetxa hauetan, eta ba, esan digute, ezin dizkigutela kantitate guztiak gaur ekarri, eta guk behar ditugu gaurko bezeroak atenditu.
1: Esan da ez du, jendea tortzen dela, ba, kalimotxo mantxekin eta bestelako egin, da horiek garbitu egin behar, ez?
4: Eta izara garbiak nahi dituzela gehien bat, eta bueno, ba, gauza horiek atenditzeko energia handia behar da. Eta gero, 12:30, ba, txanda bat egin, esku asko behar dira, ateak jotzeko, 12:00 txekauta delako, eta askok ez dutelako ordu hori errespetatzen da lo gelditzen direlako.
1: Txekauta, bertala duzu, eskerrik asko hori tarte egiteatik, horra rapaitu zaitugu pasaran, mila esker eta ondo joan dikestan laguna hoe.
4: Eskerrik asko.
1: Hamer, berduzten ez zurekin gara, gogorra alda, peina bateko kide izatea?
3: Bueno, gogorra da polita. Bueno, azkenean gogorrena seguraski juntan egotea urtean zehar egin bar diren kriston gauzak ez bakarrik San Ferminetarako, lehen esan dudan moduan ez, baizik eta urtean zehar. Eta, bueno, egun gogorrak baina politak batera.
1: Jaiak beti taldean peinan ospatzen dituzu, ala baduzu etarterik.
5: ez dakite, hau behar badak aldere intimoa da, ez dakit bikotekiderik baduzu, baina bikotekidearekin egiten duzu tartetxoren bat, beste lagune batzuekin, familiarekin?
3: Bai, bueno, gare, nire bikotea da beste peña batekoa da, beste berdina.
5: Eta nola dara mazue kontu hori?
3: Ondo, bakoitzak bere peñarekin, eta bera, hobe. Eta familiarekin ere, gaur bazkaria dugu familiarekin, gero jo bakin taula erraldoietara egune batean joan merkau gara, naiz eta goiz izan, baina bueno, da, dena, denetako denbora dago.
5: Garbi utzi dugu, bai, esan, borako tartano.
0: Entzute, aldigo Anderrek, bai, ala?
5: Ondo gainera.
0: Ander, esan diguzu nola, ondo ulertu baldima dugu behintzat, belaretako argizaria garrutxuta etorri baldima gara, lagreun eta berroita markide zaretela mutiko alaiagen.
3: Bai, gutxi gora bera, bai. Gero txikiak ere ditugu.
0: Eta horietatik zenbatek egiten dute, egunero, kale jira zezen plazaraino, eta zezenketetan zenbate egoten dira, egoten zarete?
3: A ber, esango nuke gehiena, baina bueno, betiko lekuetan, beti badao jendea, ba, ez dutela parte hartzen egun guztietan, ekitaldi guztietan, baina bueno, gehien bat, gutxi gora bera, betikoak beti gaude. Eta gola zai, Raquel Arjol aldezarretik dabilela,
5: Badil, ia zelkarazten batu denuen. Galdera txobat, lehen esaten nuen garbi geratu dela nongoak zareten, oso bertako zarete, baina San Fermiek jende asko ekartzen du, erakartzen du, Mendoza Andereak ondo esan duen bezala, mundu osotik gainera, horien festa ospatzeko modua, zer dutzen zaizue? Tajuzkoa, zerbait badago aile egiten dutena, lekuz kanpo ikusten duzuena?
3: Bueno, kanpotarrak eta emeagoak, ez? Niri gutxien gustatzen zaidana da, ma, portaletan eta hola, ba, pixa egiten duten jendea, ez? Gero, ba, jendeak oiukatu eta gauza horiek ondo iruditzen zaizkit, azkenean, gu ere, ba, beste herri batetara joaten magara, eta pozi baldin magaude, behar gara beste, nengo da, orduan, hori normaltza, baina, bueno, azkenean, ni portal batean pixa egitea, ba, hori ez zait oso ondo iruditzen.
5: Jon Artano, lehen aipatu du, kalejira, arratsalde egiten duzuen kalejira, oso ezaguna dira, peinak egiten dituzuen pankartak, iriko kaletan dantzan, pasiatzen duzuena, gehienetan mezu satiriko, kritikoren bat edukitzen du, zuena, aurtengoa, zertan datza, zer du erdigunen?
3: Bueno, guk, San Fermiak baino lehen egiten dugu konkurtso bat, ez? Aurten aurkeztu ziren hiru pertsona, hiru tipo, eta bazken artean ingenuen bostaketa, eta, bueno, orain atera zena da, egiten du pizkat kritikoa alde batetik eroritakoen, bueno, fasiten aldetik eroritakoen monumentua suntzitzeko, eta gero bateratzen dira, ba, urtean zehar, ba, Trump, Abascal, eta, bueno, eta personaje, Netanyahu eta personaje hau.
5: Txartel gorria Trumpi, ez? Txartel gorria gero kenduko diote,
3: Bai, seguro, hori seguro. Baina, bai.
0: Arritzeko a Trumpena, mutiko alaiaken pankartan ez ezik, beste peña gehienen pankartaten ere ageriko da, bai Trump eta bai Netanyahu, gaur erakutsiko dituzue, gaur astinduko dituzue pankartak aurrenekoz. Asier, pentsatzen eninduan, Zamora jaunak egitaragoa bete-betekoa izango duela, eta pixka bat soka askatu beharko diogula, pixka bat ez erabat, edo?
5: Ni guztedia siestarako goa duela handerregean, da?
3: Bai, ora, bermuta, gero bazkaria, gero aldezarrera berriz, egun gogorra.
5: Gogorra bizimo du,
3: ondo pasatzeko egunak.
0: Ander, basegi bermutera, gure bedinkapenarekin, 11:20 dituzu, gara izaude bermutera iristeko, eskerrik asko, gugana gerturatzeko aleginagatik, eta zeuek mutiko alaiaken, eta zuk zeu San Ferminak bizitzeko duzun moduaren berri guri emateagatik, eta besarkada bat, Ander.
3: Bai, baita zue ere, mire esker guztioi, eta animo ere hauetan lan egiten zareten guztioi.
0: Estimatua dago, Asier, eskerrik asko euri ere, uste diat gaur rekord pertsonala austetik gertu ibile izela, Iñaki izeneko aspaldiko lagun bat agurtu duk, hotel bateko zuzendaria, Alaiz Mendoza, izena ondo hartu baldin badugu, Txantreako familia bat, eta Ander Zamora noski, mutiko alaia peinako presidentea, Unai Laso eta Jokin Altuna elkarrezitatzea falta izan zai.
5: Ba, ez tentatu, ez da sartuko atxu barrura, Erronka talera atxuk.
0: Berriz egingo diagu, kaso, 12:30 pasatxo buelta horretan, bale?
5: Zai izango nago, gero arte?
0: Eta maiaren bueltan gerturatu zaizkit, Karmele Uribe salgo. Egunon berriz, Karmele?
8: Kaixo, egunon.
0: Eta Carmen Urius algo bakarrik ez. Eneko del Valle Lersundi jauna ere hemen dugu, eneko.
8: Kaixo, egunon.
0: Zain eta adi, hasi errek eta handerrek esaten zituzten, eta horre atzerritarren eta bertakoen portaera zari zirelarik. Bekaina altxatzen zenuen, zerbait badakizuzu horretaz?
8: Hombre, ba, men aldezarreko ostalderia izan da, eta baita ere aldezarreko bizilaguna, bereziki on Navarreriako plazan, ba, imaginau, danatarik ikusen doztago.
0: Napargar garagardotegiaren aurrean, daukagu Euskadi Irratiko gure hotza jarri eta etorri nahi balin baduzu ere kiko egitera, badago leku pixka bat, hemen programa zuzenean nola egiten dugun ikusi nahi balin baduzu, eta Napargar tabernakoekin, ba, urteetako harremana dugu, urteroko kontua baita, hemen guk gure trampaldoa jartzea, eta beti egiten diguzue abegi ona, eta oso gaude, eskerra honego horregatik. Carmele, baina uste dut, aurten azkena izango dela.
4: Bai,
0: bai. Duguna.
4: Hori da, amar urteren ondoren itxi egingo duzuelako, San Ferminen ostean.
8: Amaika.
4: Amaikan.
8: Bai, San Ferminen
4: amaika ostean. Amaika urte.
8: Ja, egin dugu hemen egin beharrekoak. Artuko dugu atxeden apurtxo bat, eta gero urriak aldera kurtsu hasierakin ja hasiko gara bilatzen beste lokalen bat.
4: Beste lekuren batean, Iruñeko beste lekuren
8: bai,
4: batean.
8: Bai.
4: Leku aldaketa egingo duzu orduan?
8: Bai, baina ondinoko ez doztago dauz begiratu. Lehenengo, deskantsoa, uda disfrutatzia, eta hoxe, gero-gerokuak.
0: Ondinoko esan du, Carmele, baina badakit, Martxelo Sotesen ikastolan ikasitako dela, hau azaldu beharko diguzu, Iruñemea zarazu, ala?
8: Bai. azken finean, hemen ba guztiak neko bertakoa garie, San Fermin ikasolakoa, baitxare, eta gero nahitxa lekitxarra.
0: Baita,
8: aldo estaguna, ba, herrira joeten garie, ura pasa.
0: Beraz, San Ferminak parekorik ez dute, noski, baina, zuke igual egingo duzu, guda San Ferminetan hasi eta San Anton niletan bukatu, edo?
8: Buah, oixe, bai, dela larri,
0: Bai.
8: San Antoliñak
0: ez autu, dikizu noski. Ez aldira San Antoliñak, San Ferminak, pixka kresales bustita?
8: Ba, antzarreguna bai larri, Baitxare, portua eta herrija zelan jartzenan diken diaz, ba, hemen seizazpileguna bezalako adixe. Bai.
0: Izkera de aldatu zaio. Izketan jarri dugu, berbetan jarri dugu eta aldatu zaio. 11 urte, eta erabaki duzu, tira, beste aventura bati ekitea,
8: bai.
0: Hau izteko garaia dela. Zer ikasi duzu 11 urte hauetan?
8: Bueno, ba, gauza pila. On bereziki ezagutzen zaigu hemen, bereziki egiten dogolako alako tandema, jaki japonesak, bereziki ramena eta bat, eta bertako garagardo artisaua. Bai ere, tandem hori mantenduko dostagu, baina ireki genduen erean bakarrik, garagardo artisauen inguruan, egiten genuen biharra, bai ere, karta, bagenduan bazen baiskat, orokorragua, pixka, ba, klasikoa, ba, hamburgesako, gitartekoa, rasinioak eta, baina bai ere beti gastronomikoki oso salseruak izan gari, eta ja ondela bigarren urtean edo, ja ziginean beziki egiten janari historikuak. Hau da, hartzen genduan, alako gastronomiko tratatu aintzinekoa, eta egiten doztegu alako menu berria, horrekiko.
4: Orduan, gauza, hainbat gauza probatu zenituzten, eta iruditu zitzaizuen, garagardotegi japoniarra, zela aukerarik onena.
8: Hoxe torri zan gero. Horren aldera, ondoko egun, sukaldeko nagusia, Guillermo Llorente, ba, bera Japonen egonda bizitza, sukaldarixa, hori, Donosti nikasi zeuan atabar, eta ordu, ba, ikusi zeuan zer egiten genduan afari historikokin, eta proposatu zeuan. Haizu, egiten bali maduztago alako zeu zer, baina japones jakiekin, eta jue, aixa rakasta izan zeuala. Eta hori, basiri ginean, eta hori, 2019ko txailean, baran baki genduan, kentzia genukagun karta guztisa, eta hoxe, japones erara jartza guztisa, eta azerto bat.
0: Solasten analizaren postura batik, bueno, esan diguzu, Napargar amaitu egingo dela, baina beste zerbait irikiko duzuela, eta esan diguzun modu batik, gutxi gora era pilatzen hasiko gara esan duzu, baina ez dizut bate sinistu. Edo?
9: Bai.
0: Bai, ez duzu erabakita zer non nola?
9: Hoxe, osea, Iruñeni esango dela, bai. Zanean bizok, osea, naiz Guillermo Taneu amen bizigarien, eta amen bizka bago bizitza indiazazta. Eta, baina, osea, ez dugu data zehatzik. Uh-huh. Baina nahi doztagu hori, uda pasatzia, oporrak, bakitu, seme alaba dokogunok, ba, tokatzen dana, kurtsu hastia, eta ordu nor, ja, deskantzatu hastian, eseriko gari, eta erabakiko doztagu, eazze modelo nahi dugu negoziarekiko. Ze bai txikina, edo zeo zer pixketa hundixiagoa, baina aldezarririk kanpo, baina bai ez dugu lagaldeko, ba, amen egin doztagun lan guztia. Mm-hmm. Pixkatan miren hori esan dugu dana, gara-gara artisaua eta jaki japonesena, azken fina.
10: Eta lekua, esango genuke ona dela, ez? Gaztelu plazan daukazuelako zuek negozioa. Zer gertatuko da lokal honekin, hori badakizue?
9: Bai, ez dago, eza, guk ez doztago izten, traspasu bat dabie. Etortzen dira, la growleria, hau baitare gara-gara artisauetan oso ibilatila, baute lokal bat, ba, amen, ahoizkalian, izkar hor bigarren zabalgunean, eta haiekin berbetan, ba, ezagunak dixelakoz, ba, haiek ari zuten bilatzen bigarren lokal bat, eta amen, ba, ja gitxi falta zitzei dugune alokaioa, eta ez genduan amen berritu nahi, eta ordu, ba, hori, berbetan, akordio batera eritzi genduan, eta hoxe da pixka eta aldaketa.
0: Aizu, ostatu bakoitzak, taberna bakoitzak, jatetxe bakoitzak, ba, bere kontuak eta bere zaitasunak eta bere aukera baliatuko ditu, baina
9: hoxe,
0: ezingo da denentzat eman zifra bat edo garrantziaren muntaren importantzia ebazten duen hitz bat, baina San Ferminak urteko balantzean ze pixu dute?
9: Segun ote ze pixka negozio modelo...
0: Ja, horren arabera, ez da?
9: Bai, azken finean, gure antzera, beti eten dugula lana, pixkat astetik astera, bereziki Iruñerriko jendeakin, eta ez turistekin hainbeste, ba, atzanean, bai, badauka bere pixua, guretzako bada, egiten dugun pixkat faktura sinoia, ba, ia... Ilabete bateko faktura zinioia, ba, aste batean egiten doztazula. Eta orduan hori da guretzako badokan garrantzia. Osa, pixkat urteko balantzearen, ba, uneko amabosta edo gehia, pixkat hortan. Baina, ba, egun hori da, beste leku batzuk, bona, intzinean, gutxienez, 2008ko kisialdikan baino harinago, ba, zozen lokalak, urte osoko etekina, Sanferminetan iten zeuala, eta gero urte osoan zehar, ba, bakarri mantenitu, adibidez. Ordu, ba, segun eta zen negozio modelo dankosua.
0: Amaik aterdiak gainean ditugu, eta enekorekin, eneko del Valle Lersundirekin aretu gara. Plazera izan da zurekin solastea eneko, eta bihotzez eskartzen dizu, egin diguzun abegia, bai gaur, eta bai aurreko urteetan. Ondo itxi, negozioa, eta hobeto hasi, urrengo udazkenean.
9: Hoxe da, hobeti esaten dostagun bezala, gero-gerokuak, eta on, ja, disfrutatzea.
0: Hori da, eta biba, gora San Fermin. Eneko, eskerrik asko, eta gero arte, guk eskaparatetik buelta bat zordu gula uste dut, eta horren ostean itzuliko gara San Fermina bizitzeko beste modu ez izketan jarraitzeko.
11: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
14: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
15: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
14: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
16: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Amaikaterdiak pasatxo dira, Iruñatik jarraitzen dugu, gaur atorra xuria jantzita, lepoan zapigorria, eta hemengo kontuak, eta kantuak, eta usainak, eta alditugun denak zuei kontatzen, Karmele Uribe salgo dut ondoan, Karmele berriz bete diguzu, maia, hauek zu gonbidatutako laguna dira, la?
1: Bai, hauek ere gonbidatu ditugu, gaur jende asko pasako da hemendik, eta momentu honetan hiru lagun ditugu gurekin batera, Inigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura Alorreko zuzendaria egunon.
2: Egunon.
1: Adrián Alegria, DLS Kultura Elkarteko kidea, egunon zuri ere.
3: Egunon, kaixo.
1: Eta Estitxu Espeleta, Herri San Ferminetako kideetako bat, antolatzaietako bat, kaixo zuri ere.
4: Kaixo, egunon.
1: Bueno, zuek nola bizi dituzu, San Ferminak? Inigo, zu nola bizi dituzu?
2: Bera, nire kasuan pizkatu urduri, gogotzu beti gogotzu gaude, baina pizkatu urduritasun horrekin, aber nona izaiatzen diren, nola jatzen diren, gogotzu, pizkat kezkatuta, baina bai, pozik ere, eh?
1: Urduritasuna zaioaten dira, ja behin nazitakoan, ez?
2: Bai, bai, nola behin ja behin txupinazua botata, ja ezin dugu ezer konpondu, nola behin desateko, orduan dana martzan dago, ja San Fermiak bere ritmoa markatzen du, eta ja hortik ateratzen da dana aurrera.
1: Adrián, plan pila bat egoten da San Ferminetan.
3: Gehiegi.
1: Bai, ez? Eta ez dindenera heldu.
3: Hori da, problema, bai.
1: Bat aukeratzekotan, nore gotezara bai ala bai?
3: Ni, lehen gurtetikan, ja, DLC egunetik kostatzen zait mugitzea. Ez que antxe oso gustola gaude, itzalarekin, gainera.
1: Orduan, gustuko musikarekin.
3: Hori da, bai, bai.
1: Eta zu estitxu?
5: Gustatu dan plan bat.
1: Bai.
5: Badianak adibidez, dira oso plano ona, goizean goiz egiteko, baina bueno, ba, Herri San Ferminetan ere demorazko pasatzen dugu eta egia da giroak laguntzen duela ere.
0: Nik uste dut pixka bat jarri behar dugula gure entzulen lekuan, ze geu ere ongera San Ferminetan, baina diana bat egitea zer da?
5: Ba, bueno, ba, goizean, entzierroa baino lehen, La Pamplonesa ateratzen da, eta Iruñeko kaleak, bueno, ba, betetzen ditu musikaz. Aha. Eta, bueno, ba, Iruñerria osoa eratzen du.
0: Diana egitea da, haien atzitik joatea.
5: Bai, eta dantzatzea, eta oiukatzea, eta kantatzea.
0: Ara, hori probatu gabea ginen, eta...
5: Ba, esperientza oso ona.
0: Azalpenak eskatuz jarraituko du, ba, apuntatua dago, eh? Ez dakit aurten izango den, baina... Adrián, DLC kulturgunea aipatu dugu, baina esplikatu egin beharko dugu zerren, ze Irun seme jakingo dute, baina Euskal Herri osorako ari gara.
3: Osondo.
0: Sakonduko dugu, baina
3: bai.
0: Aurren azalpen bat motxean zer da?
3: Ba, motxean izango ginateke, ba, irabazi gabeko asoziazio kultural bat, han barne bagaude, ba, artista eta kolektibo pila, gehien bat musika elektronikarekin ikusteko dutenak, baina baita musika alternatiboak, ez komertzialak, eta hori ari gara bultzatzen, ba, gure espazio txikitik, bai.
1: Non izaten duzu espazio hori?
3: Espazio hori urtea osoan zehar badugu San Francisco plazan, han eskinatxo txiki batean, oso kuku, oso polita, guztia bazaudete inbitatua baita, urtean zehar antikan pasatzera. Eta handikan, egiten ditugu pizkoa, ba, irrati saioak, eta planifikatu baita, ba, egiten ditugun, ba, bueno, saioak, eta eventuak, ez?
1: Hortan, irratitxo bat daukazu ezuek, DLC Kultur Elkarteko egoitza horretan, eta irrati horretan zer egiten duzu,
3: Ba, denetatik, baditugu zazpi egunetan zehar programak, uste dut berroi programa edo egiten ditugula astean zehar, o hilabetean zehar, hobeto esan da, eta programak eta badira bai Iruñekoak, baita kanpokoak baita. Baina dena momentuz bai Euskal Herrikoak.
1: Musika elektronikoarekin aritzen zarete, programetan zer da musika entzutea bakarrik, hitzegin ere egiten duzu, zer egiten duzu?
3: Bai, noski, bai, eski, musika guztia bezala, elektronikoan baita hitzegin aldugu, musika elektronikari buruz, baina baita baditugu beste musika estiloak baita, adibidez, trap, uste baita badugula, reggae, salsa, kumbia, olako gauzak, baita barne daude.
1: Zuzenean ematen duzu, streaming bidez, eta guz hartu gara zuen YouTubeko kanalean, eta hauxe aurkitu dugu besteak beste, Gaur aurkitu dugu Disordex Arsenike Squirrel izaneko
0: Zeus. Segundo izan aldugu, bai.
1: Erreak gehiegi markatu ditutik.
0: Entzun egin beharko dugu, deneterik dago, ia guk harrapatu duguna zer den.
1: Ea.

0: estitxuren zat izango dela ezaguna, ez? Estitxu hau mutiko da, ez? Eta zuek izango duzue gaur gaueko amaiketan, herri San Ferminetan.
1: Bai, bai, hori da.
0: Hau da zuek gaur gauean izango duzuen kontzertu nagusienetako bat, ez?
1: Bai.
0: Este bestela, herri San Ferminetan, zuek Baratxurien plazan, edo... Errekoleten plazan izango duzue lasai egoteko toki bat, ez? Eta horretaz aparte, o plazan izango dituzue ba, kontzertuak eta bestelakoak, ez?
1: Bai, pixka bat bilatzen genuena bazen, bueno, ba, bigune horien bereizketa eginez, eta bueno, enbestal harrikatzen dugun beste jai eredu baten alde eginez, ba, pixka bat, bueno, ba, publiko guztietarako espazio bat izatea, eta beraz, uste genuen, bueno, ba, gune lasai hori ere beharko genuela, ba, ba, iumentzat, monologoak, kantuzak bertatik ere pasatzeko, ba, bueno, ba, beste espazio hori, ba, bueno, ba, beharrezkoa genuela, pixka bat, alik eta publiko gehienera heldua izateko. Eta gero, ba, bueno, ba, beste alde batetik badugu gune nagusia badela oplazan dagoena, eta bertan, ba, kontzertu nagusiak izanen ditugu, bueno, ba, egun guztietan zehar, eta gaur esan bezala, ba, ba, bueno, ba, muziko izango du.
0: Gainera, urtengo asumentzat urte berezia da. Amargarren urtea delako, amar urte beteko dituzte urtean herri San Ferminek.
1: Bai, bai, guretzat urte oso berezia izango da. Ba, esan duzun bezala, amar urte betetzen ditu ez delako herri San Ferminak, eta pixka bat ere, bueno, ba, zentzu horretan, saiatu gara egitarauan eta gure planteamenduan ere hori nabarmentzen. Usten genuelako, ba, bueno, ba, egoerak ere merezi zuela, eta horregatik igual ere, ba, normalean herri San Ferminetako eguna ospatzen dugunean, normalean amarrean izaten dela, ba, bueno, ba, orten amalaura pasatu dugu eta auzolana ere, bueno, ba, beteko dugu eguna.
0: Hori, zer egingo duzu amalauan? Azken eguna nolako izango da zuentzat?
1: Bueno, ba, berez egingo dugu herri San Ferminetako bazkaria, baina, bueno, begero bai ideia dela, bueno, ba, auzolan handi batera deitzea eta pixka bat desmontaiarekin hastea eta horretan ere aurreratzea, pena handiarekin, baina bueno, jende gehiago.
2: Gaztetasunaren indarra izango da hori, azkenerako gordetzeak denak. Baikortasuna ere, bai, gaztetasuna eta baikortasuna, ondo aterako alda. Bueno,
1: espero dugu baiet.
2: Baia, ondo aterako da, seguro. Bai, bai. Herri San Ferminetako estitxu espeleta, aurten esan dugunez, amar urte eta amaika borroka, duzue hortan karta handi bat jarrita, zuen txosna horietako batean. Eta gurekin dira baita ere, Adrian Alegria, oraintxe aritu zaigu azaltzen, DLC kulturgunea zer den. Eta Iñigo Gomez ere, bai, Iruñeko Udaleko Kultura Lorreko zuzendaria, San Ferminak denentzat izatea da helburua, badira neurri batean, baina ez duzu etxi, eta iaztik okerrezpaldi manago, iaztik alda, zentzumenen babeslekua edo?
3: Ja,
2: irugarren edizioa, zer da zentzumenen babeslekua?
3: Beno, ba, esan duzun bezala, San Fermiak denontza dira, nik uste San Fermiak herrikoiak direla, parte hartzen dute, haiek esan duten moduan, bai hartzen San Fermiak delente kulturak esan duen moduan, eta ja, 2024tik aurrera, ja, pentsatu genuen, aukera eman behar geniera, ba, nolabaiteko neurodibertsitate, edo alako egoera daukaten pertsonentzat ere, gune berezi bat, egitea, ez? Eta horretarako, ba, sortu genuen kondestable jauregia, justo jai erdian, nola baita esateko, justo iriaren erdi erdian, kondestable jauregian gune bat giro lasaioi batekin, motel egoteko, nola baita ere, zentzumenak, bueno, aztertzeko edo gustartzeko, eta nola baita, azkenean, pentsatzeko ere, San Fermia guztiontzat dela, eta hientzat ere, azkenean, ba, irisgarritasun hori, zaila da lortzea, irisgarritasun totala lortzea San Fermietan, baina poliki joan barrela lortzen, ba, oipizkat zabaldu San Fermien kutsua, eta hortarako ere, ba, sortu genuen ja, hori, ba, bezleku hau kondestablen. Hoi da, bai, egiten dala ja, oza, sortzitik bihartik aurrera, ja, malaur arte, eta hoi da, gune lasai bat, motela, non zu gerazatezke justo hor, sartuta, bakarrikan, musika entzute, baino lasai, gero lasai batian, gero badaudere, ez dakit nolazen baino, audio edo ez, bideo pizkat, ba, kolorez berdinekin eta sentsazio ezberdinekin sortarazteko, ez?
2: Oasi moduko bat, beraz, Iruñako karriketan bestela dagoen zalapartatik, ez da, ikuren zulek entzuten duten, baina orain bapateko kontzertu bat ere ari zaigu hemen, Gaztelu Plazan, dena eman den jota fogari dira, bai, eta jole bat eta bateria jole bat. Ez dakit DLZ-en improvisatutako tipo hortako kontzertuak izaten diren, bueno, edo dena izaten den ondo lotuta. Adrian.
4: Bueno, aurten ja, bigarren urtean, gauza gehiago ditugu lotuak. Zer lehenengo urte izan zen nahiko traiero. Baina bai, aurtengo lako badugu ja dena prest. Berrogei aktuazio baino gehiago. Bederatzi egunetan zehar, eta, bueno, atzo ezik, atzo ja mabitatik hasi ginen, baina beste egunetan, arratsaldeko bostetatik aurrera, ordu bi hiruak arte egongo gara.
2: Konparazio batera, gaurko, ez dakite, asko eskatzea den, dena buruan adikizu, gaur ze festa egitera duzu,
4: Ba gaur, arrapatu gona oso, Aziko gara bai, kumbia versus salsarekin, musika selektorekin, eta ondoren izango dugu baita kontzertuak. Gero esango dizkizu, zer orain benetan ez naizela oroitzen.
0: Horietako bat behintzat braba da.
4: Hori da, oso ondo.
0: Braba izango duzue zuek. Beraz, hainbat aukera, aipatu ditugu, bueno, zuenean deleste gune horretan izango dituzuela kontzertuak eta bestelakoak. Herri San Ferminetan ere bai, gaur aipatu dugu mutiko. Eta bestela, momenture matean lasai egotean nahi badugu, aukera izango dugu kondestablera joan, eta hor, hainbat elkarterekin sortu duzuen gune horretan egoteko, ez? Jonek esan duen bezala, oasi horretara joan eta lasai egoteko.
3: Bai, ala da, azkenean alako toki bat sortzeko ere, ba, bukaztako hau ezagutza hori, eta lan egin dugu hainbat elkartekin ere, ba, haiek ere, ba, alako pertsonekin lan egiten dutenez, ba, alako sentzibilitatea bakate gauzak harik eta oberen egiteko, ez? Eta horretarako, ba, hitzarmena badaukagu Ferminekin, eta hori guai, ba, goaz, bizkanaka, ba, hori, San Ferminak irisgarritasun hori lortzen.
0: Tan arduradunak, monitoreak, eta ere izango dira, esan duzen bezala behar bereziak dituzten entzat, baina bestela ere, ba, edonorrentzat egongo da irekita, leku hori, espazio hori, zentzumenen babes leku hori, biarrasi, eta ustaiaren amalabra.
3: Hori da.
2: Despedidak amaitu horretik ez ditu, zuri eneko del baile lertzun dirin, apargarreko nagusia egin diogun galdera bera egingo dizut. Ez dakit badakizun, entzun duzun, itxi egin behar dute.
0: Bai.
2: Amaika urteren ostean, bai. Amar urte, amaika borroka. Ze ikasi duzu amar urtetan?
1: Egia da ni ez dara mazpazki dala urte asko txafremieta kontolakuntza, baina, bueno, ba, uste dut garrantzitsua dela, bueno, ba, ondertzea, espazioa bera, auzolanean eta lan bolondresaren bitartez antolatzen dela, eta beraz, ba, hortik ateratzen alituzun ikasketa direla pila bat, pues bai, antolaketa burokratikoaren aldetik, baina baita inkluso uraren elektrizitatea, zakit, ateratzen alituzun ikasketak zure eguneroko bizitzarako dira denak. Orduan, bueno, ba, esperientziaz aparte ere, uste dut, garrantzitsua dela balorean jartzea auzolanaren ideia hori, azken finean, bai, eski ikasketak direlako, uneko egunean, ziurtatuta, bai.
2: Ederki, ez dakite azken hitzik egin nahi duzuen, Adrian, Inigo, ez dituzuenak dira mikrofonoak, bestela agurtu egingo zaituztegu, bihotzean zeinez, baina beste kontu batzuk ere badita ditugu.
3: Ba, animo eta gora San Fermin.
2: Gora San Fermin.
4: Berdina, dele zegunera invitatua zaudete eta festa honak pasatzea.
1: Ja, berdina, gubilatzen zaituztegula guztioi Herri San Ferminetatik pasatzera eta bueno, ba, ondo pasatzera ere.
2: Hori da, amaika modu baitaude San Fermina bizitzeko, eta guk ahalik eta gehien gerturatu nahi dizkizuego, eta horretan alegin dugara azken minutuetan, Inigo Gomez, Iruñeko udaleko kultura lorreko zuzendari eskerrik asko, Adrian Alegria, DLZ Kultur taldean buru belarriari dena, eta ez ditu espeleta, Herri San Ferminen antolatzaileetako bat. Eskerrik asko hiruroi, eta gozatu San Ferminek.
4: Mi esker, Ferdin.
5: Nintzanean Mexikora berriro iritsi nintzan nere etxera.
6: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
7: Diktadura bukatu zen 83an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
8: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
9: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, WOWN eta gainerako plataformetan.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
13: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
12: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.
2: Lesakako hotza da. Gaur Iruñan ez ezik egun handia baita Lesakan, izan ere Iruñatik hiriburuzagiko Gaztelu plazatik ari gatzaizkizue, baina hemendik landa ere badira. San Ferminak ospatzen diren beste leguak Euskal Herrian, konparazio batera Pasaian txon, Gipuzkoan edo Azpilkuetan, Nafarroko baztanaldean, baina baita jakina Bortzirietako Lesakan ere. Han atzo hasi zituzten herriko besta nagusiak eta entzun behar dugu Txupinazoren unea, Iruñako entzun dugu, baina entzun behar dugu Lesakan nola hasi zituzten San Ferminak. Ze modu zaude?
16: Eberki, lasai.
2: Atzo eguerdi parte horretan kirio batzuk izango zenituen dantzan?
16: Bai, joe, hasieran uste nuen lasai nengoela, baina ez ez, azkeneko momentuan nahiko urduri, baina, bueno, bizirik atera gine.
2: Biziri, bai, hoxe, izan ere gauza handia, izan behar du Lesakar batentzat herriko etxeko balkoira atera eta altxafeguari zu eman ez ezik hitz batzuk egiteko aukera eukitzea. Zu baltzen egien, solastu behartzen zinelan balkoitik?
16: Bai eta ez, errantzidaten, baina nor zalantza pixka bat sortu zen, uste nuen barruan egin behar nula altxaferoa bota eta gero, egingo ditula hitz batzuk, baina ez hor, horrelako batian, ja, balkoien geundela, alkatia pasatu zidan mikroa, errantzidan, venga, dena zuria, me kau. Hor pixka bat improvisatu behar pixka bat, baina, bueno, alde neurrian egin genuen.
2: Ba, mezua laburra bezain argia, geurekiko horre auzolana indartu beharra aipatu zenuen, geure bideak, bideskak eta mendiak zaindu beharra, eta zentrol eolikoen aurkako aldarria ere egin zenuen. Luis Mari Olaetxea, esan beharko dugu, beko errota baserrien jaiotakoa zarela zu, eta aurten lesakan txupinazua, zuek dio zuen, zuek erraten duzuen bezala altxaferua, pizteko ohorea eman dizute, azken aldi luzean, auzolana sustatzeko egin duzunagatik, zeure borondateagatik, bide garbitzen eta zubi gintzan, eta zubi gintzan hau ez da literala, ez dela metaforikoa, literala baizik. Kontaiguzu zertan aritu izan zaren azken urteetan.
16: Bai, hor...

0: bat bideak berreskuratzen. Hau da, hor erreka batek eraman zuen bide estatikozkor bat, eta nik bidaska traketz bat baten, eta bidaska hura moldatu egin nuen, ikotzakin eta aitzurrak horrela, eta
1: pikotxez
0: gero
1: eta bide bat, pikotxez eta aitzurrez, eta beste bide bat baina gehiago egin dituzu, ingurukoak ere erakarri dituzu, eta gero, atentzio eman dit, nola pare bat zubi behintzat eraiki dituzun, bat etxeko materialak etxean gordeta zeneuzkan materialak eta erabiliz, eta horietako bat, Leonardo da Vinciren eredua imitatuz, hori horrela alda?
0: Bai, bai, hori horrela da, hor gertatzen da errekan egu partian ahonditzen dela bizkorki, eta lehenbiziko eraman itun etxetik harri handi batzuk, orgatxoan, organ, eta jarri nituen errekan, baina gero ahonditzen zenian gura eramaten zitun, mozei metro berago, eta nik berriz gora eraman, eta hortan pentsatu nuen zerbait egin nahi nuela zerbait ja finkoa, ez, gelditzen altzena ongi. Eta hor, oroitu nintzen Da Vinciek egin zula bere garaian, orain dela bosteun urte, egin zun zubi bat, zubi mota bat, zutaberik gabekoa. Eta horrela, zukerrandu zun forman, banitxun itxian material batzuk, berte batzuk erosi egin itxun, eta horrela, gauzatu nun zubi hori, bai, elegante gabitu zen.
1: Da Vinci, berpizkundeko gizona, eta geurekiko zeu ere berpizkundeko gizona, ez dute zaren, ze badaki gui geltze ditzaz, baduzula eskarmentua, eta hau, sekretua behar luke honek, baina irakurri, alegia, Euskadi Irratiko agendan begiratu, eta bazpare zeure izena sartu nuen, da anon ageri zinen, eta jartzen du, ez dakitegi izango den, baina erositako prezioan, gure Irratiko agenda horretan jartzen du, hitzez hitz, 40 urtez aritu da gaulanean, kontrabandoan, hori ere bai, Luis?
0: Ez, hori...
1: Hori etzara zu?
0: Izanen da, akas txiki bat...
1: Abai?
0: Hori da, izen nere osaba. Osaba.
1: Ara. Hori, kau, etxeko bai, telefonoa baitzeo,
0: hori
1: izen
0: nere osaba, bilek izen eta bizena berdina, Luis Olaetxea, bilek ere berdin, eta bai, orain amairu urte intzen, eta orduan, hori osaba.
1: Gugan bego, orain esatea libra bai. Izango da, eta zu gaulanik ezagutu, ezaltzen duen ezagutu?
0: Ez, nik egunez nahiko lan badut.
1: Aizu, eta zerta maizu zuri erregaia, zerka kuliatzen zaitu auzolanean, borondatez, musutruk, gratis eta more, esaten den moduan, herriaren alde jarduteko, esaten duten militantzia eta herriarekiko emana ez dagoela modan, eta zuk berriz horixe bera aldarrikatu zenuen atzo Lesakako herriko etxeko balkoitik.
0: Bai, nik uste dut hor, azteko garrantzia handiena dueta gogoa. Behar duzu gogoa eduki, erritikan urrun egiten den lana da, apenas jende gutxik ikusten du, eta gustatzen bazaizu natura eta ikusten ari zara, bideak eta bidaska galtzen ari direla, hortikan sortu zen grina hori, eta horrela zintzen, hori pixka bat berreskuratu naizik eta rekuperatu naizik, bai. Horrela izan zen hori, eta bueno, hortan segitzuko ideakin, ea pixka bat indartzen dugun taldetxoa, eta hori da nahi duguna, bai.
1: Mm-hmm. Iruñatik ari garago, lesakatik ari zatzaizkiguzu solasten hemen badakizu, Iruñako besten berri zerbait izango duzu, gaur tira, egun handia da, eta hemen prozesioa da, eta hor ere bai, hor ere agintariak herriko bandera hartuta, bandera dantzatuko dute, bandera arbola doinuarekin, eta gero, onin errekaren petrilen gainean, zubi gainekoa, ez dakite hortara joateko asmorik baduzun, hemen dik ordu erdi eskas ingurura izango da, edo? Baduzu asmorik?
0: Orain etxean nago eta nire asmoa gaur da arratsalde partean jaisteko idea dut arratsaldean. Bizka bersolariak entzun eta gaur bizka diferente egin nahi dut, bai. Arratsaldean jaisteko naiz eta Bai, hori xe, hori

0: Zeu gaztea zinenetik asko mudatu aldira, besta egiteko modua arras kanbiatuta dago, edo azalean bakarrikan eta barrenean moduak ez dira hainbeste aldatu?
1: Bueno, destacan juergarako beti izan duda kriston martxa, hori, beti, gu gazie ginenin, orain ere bai, behar bada, orain iduritzen zait egunez egiten direla gehiago gauz, eta jendiak ere parte hartzen duela gehiago egunez. Eta lehen behar bada igual gehiago gauez egingo zen besta, hori nire irudia, baina... Gainekoan, bueno, ez da, unitza aldatu ere, desakan juerga hori oso importantia da, hori, martxa eta saltza badago beti. Eta orduan, berdintzo segituko du, peinak eta, hori, segitzen dute berdintzo, eta, bai,
0: peinak eta gaur,
1: da, eta...
0: Gaur zui gainekoa aurki lezakan, une gorena Luis Olaetxea auzolanean egindako ekarpenari esker atzo altxafegoa piztu zuena. Eskerrik asko eta ondo pasa San Ferminak.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
2: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromisoarri batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterioa 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
5: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Miren Mindegia, egunon eta gero kontrolean hortxe irrintzi didorrean daukagun lagunari, lankideari ere, egunon Martin Cervantes, bueno, bigarren eguna.
1: Egunon, peiorriñarena, bigarren eguna.
0: San Ferminak, ez
1: hau. Uztailaren zazpia.
0: Aste artea. Aste artea, ez badirudi ere, festetako eguna undia ala izendatzen dute PTV puruak,
1: bai.
0: Baina nik uste dut seikoa, hori dela politiena.
1: Bai, seikoaren ondorengoak oraindik baitugu gorputzean pixka bat, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Bestondo pixka bat, akaso.
0: Atzokoa dela, benetako Sanferminetako egun politiena, gehien ontzat, behintzat. Bueno, eta hainbat lagun izanen ditugu, hemen guk Sanfermintza egiten dugulako, nondik eta tokik konparazin batekin.
1: Ba bai. Paraje eder batean gaudelako, zaldi zurian gaudelako urtero bezala, eta hementxe, badakigu, Sanferminek badituzte bere momentutxoak, bere momentikoak, hoietako batzuk aski ezagunak demagun, entzierroa, eta hemen bertze, entzierro moduko bat ere bai, muntatzen dago izero, eguerdiro, amabietan erekitzen baitute zaldi zuriko terraza, eta hortxe esperoan, dagoeneko, errenkadan, aperitibo hartzeko zain, jende multzo bat.
0: Oso itzal politak dituztelako, eta terraza ederra, eta amaiur nagusiak ze ongi, eta eskuzabal hartzen gaituen urtero, eta gu oso eskertuta gaude gainera. Bueno, ba, aipatu beharko dugu, Bart, hildela gizon bat, ez da, estafeta kalean.
1: Hala da, kapitulu beltz bat, ez, Sanferminak hasteko, besta giroaren erdian alakoak ere gertatzen direlako batzutan, tamalez, eta atzokoan alaxe gertatu zen, ez? Ba, ohartxo beltz bat orkelitu zaigu. Atzoko egunari lotuta, eta aipatu beharra genuen. Oski.
0: Hori da, haizu, gero Sanferminetako lehen entzierroari ere reparatu nahiko genioke, ziztu bizian egin dute Fuente Imbroko zezenek aurrera lasterketa bizkorra, eta zirrara garri izan da, ikusi duten entzat, nik bentsat zut ikusi.
1: Hala da, nik ere.
0: Zuk ez da. Bueno, errepik apendenetan nik uste dut ikusten ditugula, baino. Bueno, zezene 2:21 egin dute ibilbidea, eta 7 zauritu hartatu dituzte, horietako batek buruan kolpea hartuta, ez da adarkaturik izan, hori gutxi gora bera gaurko entzierroaren kronika, baina nora joan eta zer egin, eta bueno, programazio zabala daukagu.
1: Programazio gaur. Zabala, hoxe da, Uztailaren 7 honetan musika nagusituko baita estenatoki eta txoko desberdinetan, tartean Gazteluko plazan Bala eta Koma gaurkoan, beraz, giro derra egonen da bertan, eta baita Konpainia plazan ere bertan Putaneska eta Frente Kumbiero, dantzatzeko erritmoa jarriko dutenak seguraski. Herri Sanferminetan kontzertu andana, hilketa, bisaiak, mutiko eta bukatzeko DJ Ratxetas. Herriko eta Arranota bernak ere baituzte bereak, elektrokutatu elektrotxaranga, Zuribos Nirisei, DJ Bull, DJ Mataraz eta Rosa Maria Mabietatik aurrera Arranon. Gaztegunean arratsaldeko 5:00 aurrera egonen da giroa, Melokoton Gigantek jarriko du Monton Tabernan eta 11:00 DJ Primolu eta Bigem Monton Tabernan ere bai. Eta oinez txokoan, ba, Musutruk Erromeria, Korrontzi, Labasu eta DJ Berni, gainera Musutrukekoak hemen izanen ditugu gaur, gaurko Sanfermintza saio berezi hau bukatzeko. DLZ-en, Kumbia versus Salsa, Aldakan, Laborde eta Baraba, Braba izanen ditugu gaur gauean, eta Zaldiko Maldikon, Andoni Oiokiegi, kasu, Andoni Oiokiegi.
0: Eta zuen buruari galdetuko diozue, gaurko programan zer, Euskal Herria Irratiak zer dauka eskaintziko, ba, hainbat gauza, bateti bestere biliko gara esate baterako, Zaldiko Maldikon, bihar dute egun haundia, eta ara joan zaigu Inar Iraizoz lankidea. Baina gero ere, elkarretaratzen dute antitaurinoek, zezenketen kontrako taldekoek, eta haiekin ere elkarrezketa egiteko, zezen plazaren aurrean, elkarrezketa egiteko aukera izanen du, takonera inguru horretara ere inguratuko gara, bertan birjolastuz ingurua ipini dutelako, eta antxe, aurrekin eta ezitzaileekin egoteko parada izanen dugu. Eta beste ateraldi bat ere, Herri Sanferminetara, zuk lehen aipatu duzun tokia, baina hemen ere bestelako lagunak izango ditugu, ez da, Miren?
1: Ba, Herri Sanferminetan izanen dena kontatuko digute, izan ere, besta hasi berri da, Sanferminak hasi besterik eginez dute, eta egun asko, itzordu asko izanen ditugu hemendik aurrera, baita gure Sanfermintza saio berezi honetan, ere bai, aipatu dugun bezala, Zaldiko Maldikora bidali dugu gure lankidea, Iñarri Iraizoz, bertan dago prest, bereikin hitz egiteko, beraz, entzungo diogu berarekin joanen gara. Iñarri Iraizoz, zer moduz?
2: Zer moduz, zaldi zurian da zaudeten lankideok, ni hementxe perfecto, Zaldiko Maldikon, tragoak eta bermutak hartzen hasi dira, aztu zaien, iri ateratzea bat, Sergio Barandiaran eta Patxilarrion aldamenean ditut, zer gertatu da? Ba, ez dira zoe basurik atzera?
3: Ez da tximista zalea, entzun dugunez ez da... Ointxe bertan da tximista bat atako izugu.
2: Are.
3: Bakizu zer den tximista?
2: Azaldu mesedez.
3: Bai, tximista da aurtengo berritasunetako bat. Zaldikon, aurten har daiteke bermut bat, talaiberrikoek guretako egina, ez da?
4: Guretako egina, bai. Guretako propio, ekarrita, prestatuta, eta, bueno, gozamenerako, egia zan. Arriskutsua da, eh?
2: Arriskutsua da, asten zarelako, baina ez dakizulako nola eta nun bukatuko duzun.
3: Ba, normalean da beti Zaldikora itzultzen gara. Ez dakit ze pasten den, tximista horrek badauka
4: erakargarritasuna, ez?
2: Ongi, ongi. Beraz, tximista bezala sartuko gara beraz elkarrezketa honetan, biztan da zeren bihar Zaldiko Maldikoren eguna ospatzen duzu, ezta?
3: Bazkiren eguna deitzen diogu, bai, ba urteak dara matzago horretan, egia esateko zer jan behar dugun azaltzeko, oberena dugu Sergio. Nik igual aipatu dezaket Baigorri aldeko atzarbalekoak etorriko direla azkeneko urte hauetan bezalaze, ba, Bazkalondoa alaitzera, eta baina zer janen duten edo zer janen dugun hori Sergio azalduko izu.
2: Zer janen dugu, Sergio?
4: Bueno, ni pentsatzen duz Sanfermintarako oso menu egokia, orekatua eta gozoa, Ze behar ditugu
3: tolerantea.
4: Bai, behar dugu tripak ongi bete eta segero zer bakizu zen gertatzen zen tximista eta euskaloz edari beste edari batzuekin. Ba, begira, lehenengorako potxak, bihar prestatuko potxak, bigarrenerako zezenkia. Ardo gozoarekin hornitua, bueno, piperrak ere potxen dago hor izanen da, bere olionarekin, bere gatzarekin, eta postrerako, ba bueno, frutazaleen txat, eta ez direnen txat, meloia.
2: Ze ongi, ez? Biarre, orduan, oraindik tiketak salgai dituzue?
3: Aspaldi agortu ziren.
2: Aspaldi agortu dira.
4: Agortu ziren, baina beti azken momentuan, ze badaude gora berak, ez? Badaude gora bera horiek, ba, kuadriatatik, joez, edo kuadria honetatik ez gara zei, bos. Beti, azken momentuan, beti egoten da baten bat, baina, bueno, azkenean hurbileko entzatiz.
2: Beraz, soldaute egin
3: ez gaitezen, trompa, hau da, Bazkal, aitzinetik, eta hori ondoren ere, bada, sekulako giroa.
2: Mundu guztiari irekia, txartela izan edo zizan. Hemengo
3: fritoak, bueno, demasakoak dira, eta gero, Bazkal ondorean izanen den, ba, hemen giroa eta ba, oso toki gutxitan da sumatzen da.
2: Eta biharko eguna beraz berezia, bazkidei omenaldia egiteko eguna, baina gainerako egunetan ere bauze egitarau oparo bat, kultura eta musika ardatz hartuta.
3: Bueno, biharkoarekin da akitzeko badugu ere konparsaren bizita bihar.
2: Kasu.
3: Bai, ordu bat aldea edo etorriko dira, ez? Baina, bueno, abai, arrazia duzu, Ba, hori, normalean da hori, ba, atzalde partean antolatzen ditugu hori gure ekitaldiak, Gaur bertan, Oiokiegi arituko da, bai?
2: Barkatu, bai, ari nintzen hemen edaten tximista oso ona, benetan, bai, usten zaitu jarritzen, bai.
3: Oiek ez dira usartu, hor, ba, bezero batzuk etorri dira, ez dira usartu, baina tximista...
2: Artzazue tximista merezi du, benetan,
3: bai.
2: Ja, bota, gitarra hua, zer
3: orduan hori, ba, gaur bertan da hori, Andoni Oiokiegi, izanen du bat, zaldeko segietan, bihar esan duguna, hau da, Bazkiren eguna eta atzar bale txaren garekin izanen dugu, hemen, bueno, ba, berbena, kriston giroa, gero bederatzean da, karrikan, karikaturas, karikaturetaz bertsoaz eta bertsoetaz karikatura. Hau da, bi bertsolari arituko dira eta gero 6-7 ez dakigu zenbat marrazkilari, Oso ezagunak dira, denak, bai bertsolariak eta bai marrazkilariak, baina hori jakiteko ona etorri behar. Hori izanen da, eguerdiko 12:30. Eta atzalde partean, Le Cusinier.
2: Gaiarren direnak.
3: Ba, ez, hoiek dira la cubana. Hauek dira Celestino eta Elizalde Tarrak dira hauek, Bai, gero, 10:00, hau da, ostiralarekin, badugu payaso bat, eta jolasak goiz partean, bai? Amarrak aldera, amarretan da hasita.
4: Umentxupetzen eguna
3: baita. Eta gero, 10:00, hau da, ostiralean, atzalde partean, hau da, 6:30 aldera, egun motelagekoak etorriko dira, eta haiekin ere harremanat ere badugu, ez dugu aztu behar, otsegunak antolatzen ditugula urtean zehar, hau da, azken ostegunetan, eta badugu ere harreman haiekin, eta hori zertu nahi genuen. Uztaiak 11, larunbata, oso egun berezia, gazteek hartzen dute zaldiko, eta txar-txaranga dugu. Txar-txaranga, iparraldekoa, eta denak emaztekiak. Atzaldeko 5:00 hasita. Uztailaren 12, Navarrikada, gau oso importantea da. Aurten saio berezi bat eginen dugu, Iruinkokoaren karietara munduko zirtzil guztiak deituko ditugu zaldikora. Ordu bietan da bukatuko dugu, baina 12:00 da hasi eta ikusiko dugu. 13:00, hau ez da, maitu, Gaitiztaneko orkesta.
2: Hauek ere, bai gorri ingurukoak,
3: Bai, eta, bueno, badira ere Baionesak, eta Lapurtar, bueno, desente, 12:30, arituko dira eta hemen, eta gero, Drag Queen, batzuk, atzalde parterako, Aizemin eta Poseidona, Ozeanika Drag bikotea.
2: Eta Uztailaren 14:00, bukatzeko, zer izanen dugu zaldiko maldikon?
3: Dastatze demasekoa, mundiala, EH-ko kolektibokoek, hoien eskutik, gazpatxo eta gaztak, bertakoak, gureak, gertukoak, gozagarriak, eta ordu bat aldean, De Capricho. Aritu ziren duela 8 urte zaldikon, San Fermin txikiton, bi aizpa kubatarra hauek, eta hauena da hori euskal kantak Kubako erritmoetan.
2: Beraz, Uztailaren 14:00 dantzak ez duetenik izanen?
3: Hori espero dugu.
2: Oso ongi, ba, Patxi Larrion eta Sergio Barandiara, mi esker gurekin egotagatik Euskal Herria Irratian, San Fermintza, emisio berezionetan.
0: Tuliga.
4: Mi esker, guztiei, zuei, eta...
3: Horrein, tximista bat atako izugu, lasai,
2: Mi esker, ba, hemen txekeldituko naiz, lagunak, tximista batez gozatzen zaldiko maldikon, eta espero duguen zuleak ere hurbilduko direla, biztan da.

0: Entzun duzuen bezalaxe, konexioa zuzenean egin dugu zaldiko maldiko elkartetik, bertan zegoelako Inar Iraizoz, gure lankidea, eta hementxetik Euskal Herria Irratiak bere goizeko programa Sanferminetako saioa Sanfermintza jarraitzeko prest zaldi zuritik hain zuzen ere. Eta norekin, ba, udal zinegotzi batekin, gurean da, Aitziber kampion, egunon eta ongetorri. Goizeko ordu honetan esan beharko dugu ofiziala, bueno, izaten dela prozesioa, ez da?
1: Bai, handabiltza, gora eta bera. Bai.
0: Handabiltza, eta han ibili beharko zenuk, ez dakit?
1: Bueno, beharko nuke obligazio bat izango balitz. Baina zorionez, ba daukagu, bueno, pues pertsonalki erabaki hori hartzeko aukera, joan ala ez joan.
0: Aizu, eta zu bakarri zara, ekarri izan dugu urteetan Edurne egin, no? Berak zuen joan nahi, eta orain bat baino gehiago zarete, ez da?
1: Ba, gure taldetik EH Bildutik, Saloa Basabe eta biok ez gara, ez dugu parte hartzen prozesioan, eta kontigo zurekinetik Txema Maule honek ere, ez du parte hartzen.
0: Bai, haizu, eta ez dakit, pena hundirik badukazu horregatik?
1: Ez, pena ez, usteutu dalbatzaren zat, bueno, polita izan daitekeen parte bat badagoela, baina gogorra ere bada, eh?
0: Bai.
1: Jantzi hoiekin gaur bezalako egun bero batean aurrera tatzera, eta, bueno, ez da xamurra ere, ez, penaz ez.
0: Bueno, eta aizu, benetan zuk hori erabaki zenuen momentuan zer pentsatu zenuen, ez dut joan nahi zergatik?
1: Nik uste dut uztailaren zazpiko prozesioan udalaren parte hartzeari dagokionez ikuspegi ezberdinago dela, eta uste dena gainera ulergarriak direla. Badago ikuspegi bat, igual, nik erabaki hartzeko erabili dudana, eta da, bueno, pues printzipioekin koherenteagoa den jarrera bat, ez? Hau da, udal administrazioa eta Eliza Katolikoa batera joatea, bueno, ba, anomalia bat iruditzen zait, eta uste dut hori badagoela, baina esaten duan bezala nik uste dut beste ikuspegi bat ere badagoela, eta da, bueno, prozesio horrek izaera sozial bat badu, evento soziala denenean badauka, eta orduan politikaren parte bati bakarrik uztea eremu hori, ba, ulertzen dut, ez, arrazoizkoa izan daitekela pentsatzea, ba, hor ere egon barra dugu, ez diogulako espazio hori inori oparitu nahi, eta horre egon barra dela. Orduan, bi ikuspegi horiek nik uste dut biak ere arrazoizkoak direla. Gure kasuan gainera, 8 zinegotzi, bueno, kasu honetan 7 zinegotzi, eta alkatea gara, taldea handia gara, eta horrek aukera ematen dugu, egin batean, kakotxen artean, privilegioa ere badugu, aukeratu alizateko, ze, bueno, Saloak eta biok egin dugun autua, egin da ere, EH Bilduren presentzia badago, orduan, bi ikuspegi horiek uztartzen dira. Edo zen kasutan, iruditzen zait, bueno, ba, hausnarketarako eta eztabaidarako gai interesgarria izan daitekela, beti ere zerbait drastikoa izateko behar gabe, ez? Bueno, erpin asko ditu alako.
0: Haizu, eta gero ere, udala gintariak babesteko erabili izan da prozesioa, ez da? Hori kasu batzuetan, eta beste batzuetan protesta egiteko, ez da? Gogoan ditugu oraindik ere, Kuriakalean gertatzen ziren gerta horiera horiek, edo orain San Saturnino kalen guru horretan justo bestaldekoak, ez da?
1: Bai.
0: Nola egiten diote Oiu alkateari eta bai, inguruan dauden zinegotziei?
1: Bai, ba, behira, ba, horrere uste dut prozesioaren izaerarekin niri pertsonalki oso, zagit, anakronikoa den hitza gertatzen den zerbait badela, hau da, udalbatza kalera ateratzea jendeak txalo egin dezaion edo garrasi egin dezaion, ja, iruditzen zait pixkat anakronikoa, baina, bueno, hiri hontan prozesioa bada zerbait, eta nik uste dut bizitzen ari garela, zaki nola esaten euskaraz, el signo de los tiempos, ez? Bueno, nik uste dut hiri honek elkar bizitzaren alde lan handia egin duela eta lan polita egiten ari dela, eta hainbat gauza gaindituz joan direla, eta badirudi batzuk horrekin ere ez daudela oso ados, eta suertatzen ari dira, ba, beste, bueno, ba, beste kontu batzuk, iruditzen zaidan orain, ba, lekuz kanpo egon daitekeela esaten dut, kontuan hartuta iriaren gehiengoak hartzen duen bidea zein den.
0: Iaz jota bat ere entzuteko parada izan genuen bafle batzuekin eta balkoi batetik, ezta?
1: Bai.
0: Protesta eginez, bueno, egungo egoera sozialari buruz.
1: Bai, eta alako desente goten dira, prozesioan zehar asko izaten dira modu espontaneoan kantatzen diren eta egiten diren gauzak, esan beharra dago aurten saiatu garela hoietan alik eta gutxien gelditzea egiten duen beroarengatik, bestela arriskutsua izan zitekelako. Baina bai, olakoak gertatzen dira eta ez bakarrik prozesioan. Nik uste dut San Ferminetan zerbait baldin badago zera espontaneoa, bai, antolatuagoa edo zain honi antolatua, baina bai.
0: Bueno, gero ere prozesio gehiago izaten dira urtean zehar, ez da?
1: Bai, ala da.
0: Izaten da beste bat San Saturnino egunarekin, ez da? Bai. Eta gero beste baten bat
1: utziko dut. Batasunaren privilegioa, horretan bai parte hartzen dugu, saloak eta biok, hori bai erabat zibila delako, horrez dago elizarik, eta horretan bai jantzen dugu, jantzia eta paseatzen dugu.
0: Oso ongi, aizu, oso gertzanago, hezkuntza, aurreskoletako, euskara, eta parte hartze zinegotzia zara, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Bueno, egun hauetan lasai, ez da? Parte hartzea ari dago gionez, aurretik... jende askok parte hartzen du udalarekin batera jaiak prestatzen?
1: Bai, hori egia da, ez dela ulertu behar dugu parte hartzea ere zehar lerrokoa dela, eta beraz kultura alorrak baditu herritarren parte hartzerako eta orokorrean kolektiboen parte hartzerako espazioak, eta orduan hor ibilbide oso bat egina dago, eta nik uste badagola ere San Ferminak ulertzeko modu bat, kultura alorretik elkartzen dira, izan herri San Ferminak, izan kulturan iztasuneko kolektiboekin edo beste hainbat kultur taldeekin, programazioa edo espazioak batera antolatzeko, eta nik uste dut hori badela San Ferminen izaerarekin koherentea den udalaren egiteko modu bat. Eta orduan, jakin badakit, kultura arloa San Fermina baino askoz lehenago, hilabete dexente lehenago, hasten dela bilera horiek guztiak egiten, espazio herriko joiei guztiei bide emateko, eta bueno, pixkat ere, temperatura hartzeko zer den irian mugitzen ari nen, eta zer antolatzeko gogoa dago.
0: Eta gero parte hartzeari buruz ari garela, eta esango diazu, hau ez da zehatz mehatz nire departamentua. Baina, bueno, oso zentratuta dago jaia perimetro jakin batean, alea iruditzen zaizu, zabalgunera zabaltzen da apur batean, baina gero ni Mendilerri horrin bizi naiz eta festaren arrastorik ez daukagu.
1: Esango dizut, badira, nik uste dut hirugarren urtea den programazio auzoetara zabaltzen ari dela irizpide jakin batzuekin. Nik uste dut hasi zela adibidez Txupinazorako pantailak jarri ziren lehen aldiz auzoetan, eta gero bai helduendako programazioa eta bai aurrendako programazioa ari da auzo ezberdinetara zabaltzen, kontuan hartuta populazioaren gehiengoa zer nolakoa den, Mendilerrin adibidez adinekoena ez da izango, baina bai, kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen ari da San Ferminak, bai geografikoki alik eta gehien hartzeko hiria, eta bai San Ferminak pertsona mota guztientzat alik eta disfrutagarrien izateko.
0: Hain zu, etorkin asko baditugu gure artean, eta gero atzerritar asko, turista asko ere etortzen da, euskararen ardura zuk daukazu udalean, adierazi beharko diegu hemen ere beste hizkuntza bat badaukagula, ez da?
1: Bai.
0: Lan horretan zer egiten duzu?
1: Hori bi gauza, zehar lerrokoa eta urte osokoa. Urte osokoa da dio danean, atzerritik etortzen diren pertsonek paisaia linguistikoan ere ikusi behar dutelako, hemen bi hizkuntza daudela, eta zehar lerrokoa, San Fermina programatzen direnean, kultural horretik ere izpide hori erabiltzen dutelako. Kontzertuak programatu behar direnean edo ekitaldia programatu behar direnean, euskararen presentzia gotea, berdin gertatzen da emakumeen presentziarekin eta berdin bertako taldeen presentziarekin, ez? Orduan, ez da hainbeste euskara alorretik ea nola garen gai hori trasladatzeko, baizik eta euskara zerbitzutik eta irizpide politikoekin nola gai garen blaitzeko, ez, San Ferminetan antolatzen den guztia, eta bueno, hor ere aurrera pausoak eman dira.
0: Gero ere mugimendu feministako kide batekin hitz eginen dugu, baina zure iritzia ere jakin nahiko nuke. Manadaren gertaerak izan zirela 10 urte gaur, eta Nagore Lafarge hiltzutela, ere hiltzutela 18 urte gaur. Bai. Ezer burutopen.
1: Ba, nik uste dut urte hurrena, 10. bereziki gehiago kokatuko nukela, ez Manadaren kasuan, baizik eta hiri honek eman zuen erantzunean. Nik uste dut hor klabe garrantzitsua dagoela, eta zuk aipatu dituzun bi kasu horietan reakzioa ezberdina izan zen. Batzuek berdina mantendu dute, eta hor nik uste dut mugimendu feministaren arrakasta esan behar, no? Baina igual arrakastaraino iristeko orain falta zaigu, baina bai lan nekaezin baten ondorioz begira ez erantzun ezberdina. Orduan guretzat nik uste dut 10. urte hurren bat kakotxen artean ospatzeko baldin badago da, hiri honek nola erantzun zion horri, eta horrek gainera ze oinarri jarri zuen hortik aurrera hiri hau beti feminismoaren aitzindaritzan kokatzeko, eta erasoen aurrean tinko jartzeko, eta horrek nola lortu duen hiri honetako pertsona ia guztiengan, ba bueno, ia zerbait identitarioa izatea, ez? Bai. Ez hiri honetan ez da hori onartzen. Ordan ikustut esatean bezala badugu oraindik bidea egiteko, baina egindakoa zoriontzeko, eta edo norbait zoriondu behar bada, desde luego mugimendu feminista da, bai.
0: Hori da, ba, zoriondu dezagun, eta gero ere etorriko dira, eta elkarrizketa eginen diegu. Ba, Itziber, kanpion, mi esker raunitz, eta orain prozesioan uste dut biliko zarela, taberna batetik bestera pintxo jaten lagunekin.
1: Bueno, ez da, gero kideak ere agurtzera hurbilduko naiz, pixka bat, ikustera denok zenbateko izterdia bota dute, eta bueno, bueltatxo bat eman iritik aber nola dagoen kontua.
0: Osongi, ba, mi esker hauni.
1: Mi eskertu da, eta animo.
0: Osongi, eta hementxe jarraituko dugu, publizitate pixka bat, mesedez.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Egunero familiendako hauek festa hauek guneaz gozatzen ahalko da doan Askatasun plazan. Goizez 11 terdietatik aurrera eta arratsaldez 6etatik 9etara. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da Foruen plazan, eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7etatik 10 terdietara. Su artifizialen ondoren 11 terdietan DJak arituko dira Sound Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta Konpainia plazan bi kontzertu, 8etan Putaneska eta 11 terdietan Frente Cumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, Bala, Punk Rock Grunge estiloko bikote galiziarra 11 terdietan, eta Koma Iruindarrak batako gehi gutxitik aurrera.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Uztailaren 7-13 saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.

0: Aekarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
1: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
0: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Zaldi Zurian jarraitzen dugu zuzen zuzenean San Fermintza saioa bertatik egiten eguneko protagonistekin biltzeko tarte hartuko dugu hemen txeterraza bete zaigu dagoeneko Peio jendea gustora dago aperitibo hartzen. Ara, bai, bai, bai.
1: Zero, balin bada ere.
0: Coca-Cola zero.
1: Coca-Cola bat.
0: Badazpa ere, tira.
1: Buruko mina dukat, eta orduan ez dakit, paracetamol edo Coca-Cola. Nik uste du Coca-Cola.
0: Biak, bat ere, izan daitezke ere, bai, aukera ona izan daiteke. Tira, gu hementxe gaude aski goxo itzalpean eta babestuta, baina bertzetokietara ere joanen gara, gure lankide Inar Iraizoz pres baitugu, zezen plazara bertaratu da, ez zezenketatara, baizik eta, bain zuzere kontrakora azta.
1: Hori da, Inar Iraizoz, egunon?
2: Egunon berriz ere, Peio eta Miren, hemen txeko debai esan duzuen bezala, zezen plazaren atari nagusian, eta bertan, gonbidatu berezi batekin gaude, Xavier Barber, Iruñan Titaurina kolektiboko kidea, egunon?
3: Peixo, egunon.
2: Beraz, hemen txeko gaude, zezen plazaren azpian, zer da gune hau?
3: Ba, tortura zentro bat, batez ere.
2: Eta Iruñeko toki privilegiatu batean hiriaren bihotzean kokatua.
3: Hoixe, hoixe.
2: Gaur hasironi galdetu diote Davidetan entzierroaren momentuan ea aurreikusten duen zerenta gaur ere Joseba Sironek presidituko du ez zezenketa eta galdetu diote berak ze iritzi duen horren inguruan eta esan du udalak ez duela horren inguruko iritzirik eman behar gizartearen eskutik heldu behar dela eraldaketa bat eraldaketa hori izatekotan hitz horiek ze ekartzen dizute edo ze iritzi duzu horren inguruan.
3: Bueno, asko maite dudan Asironekin ez nago gehiegia doz. Gizarten eskuetan egon behar dela gaia, ba, bai, ia dena bezala, baina Iruñeko udalak bada zerbait eta badu zer esateko ere horretaz. Ez dakit nola evoluzionatuko duen historio hau, baina normalean egunak zenbatuta ditu, ba, ez bakarrik. San Ferminetan baizik eta orokorrean zezenketarena. Orduan, bueno, Asiron eta Iruñeko udalak hobe egingo luke ba egin behar den eztabaida horren aurrean, pues aurretik hasi. Ez itxoin ea heltzen den historio zar bat, baizik eta oraintxe bertan ba oazen eztabaidatzera zen nolako jaiak ditugun eta zergatik San Ferminetan zezenketak.
2: Auzi honetan badira agente kultural eta sozial potente batzuk, agian erabakigarriak izango liratezkenak eztabaida honetan, eta hori Iruñeko peñak dira.
3: Bai, bai. Gure aldetik edo gure iritziz, aspaldian gabiltza peñekin hitz egin nahian, eta bueno, hainbatekin mintzatu gara ere bai. Baina bai, egia da, ba, San Fermietan peinek bat dute paper berezia, eta zezenketan ere bai. Osea, Iruñeko plaza ezen berdin izango, peinak ez balira hemen barruan sartuta. Orduan, peinen artean ez zabai da hori, ba, lehen esan dudan bezala udalak edo instituzioak, ba, peinek ere egin behar dute ez zabai da hori, nik dakidanez, pixkanaka sartzen ari da, zeren baita peinen barruan hainbat kide eta ez gutxi ez dira agertzen zezenketan, sarrerak saltzen dira ez dakizar, eta badakigu ba, modu batez edo bestez, ez da baida hasi dela, ba hori ez dakit, orokortu egin behar da modu batez, eta bai, egia da peinen eskuetan dago hori oso paper berezia, bai.
2: Askorentzat, entzierroa eta zezenketak jai hauen elementu ezinbesteko bat dira, ardatz bat dira. San Ferminak posible dira zezenketarik eta entzierrorik gabe?
3: Bueno, hor galdera batean, galdera asko dago. Alde batetik, Iruña Antitaurina aldetik, hasieratik esan dugu argi eta garbi, guk zezenketen aurka gaudela, entzierrokin ez dugu iritzirik. Ez dakigu zer, nahi dugu zezenketakin bukatzea, eta gerokoa. Posible izango zen, bai. Iruñeko San Ferminen berezitasuna zer da, zezenketak, Sevillak bezalan, edo Madrilen bezalan, edo hainbat hirietan bezala, horregatik dira fanbatuak San Ferminak, ez da hori, ez da egia. Atzalde batean, zezen plazan 15-18 mila persona dauden bitartean, kalean gaude bat dozenaka mila. Eta orduan ez da hori San Ferminen berezitasuna eta eskerrak horri, ba kalea da, guk egiten dugu, hemengoak eta kanpoko batzuk egiten dugu jaia, musika, janaria, egotea, lagunekin egotea, ezezagunak ezagutzea, eta girotzea kalea. Osea, musika bai dela ezinbestekoa. Zezenketa, keba, ezertarako ez. Gogoratzen naiz, askotan esan dut, bueno, 1978an Germanen historia izan zela tal, urrengo urtean 79an 34 peña ez nago ziur erabaki zuten ez sartzea egun horretan 8an zezen plazan, eta joan ginen ni ere bai hor egon nintzen, Gaztelu plazara, hor egon ginen zezenketan tartean. Ostia, kriston giroa askoz ere erosoago, ba, bokata hartzeko, edateko, dantzatzeko, abesteko, baino askoz ere hobe, zeren zezen plaza deserosoa da horretarako, eta zergatik ez, hori egin daiteke, eta zezenketatik at utzi festa.
2: Eta gaurkoan Uztailaren 7an mobilizazioa eginen duzu, ez? 7an beti bezala.
3: Horixe, 7an, Azaldeko 7an beti biltzen gara Udal plazan. Hiru indarrok txarangakik, oso kalejira martxosoa da, alaia, ia dena bezala hemen San Ferminetan musika baldin badago, pues osori, ba, alaitzen gaitu eta alaitzen du giroa, eta hori, ba, dei berezia egiten dugu, ba, aurten ebai, pues hori, Udal plazan egoteko, naiz eta beroa, bueno, saiatuko gara itzaletik ibiltzea, baina merezi du, gero eta jende gehiago mugitzen gara, gero eta jende gazteago biltzen da kalejira horretan, bas, ea arratzalde horretan ere egiten dugun berdin.
2: Horixe, beraz, irrati honetatik gure entzulei, ez izan beldurrik eztabaida pisteko zure kuadrillan, zure elkartean, zure peinan, hitz egin beharreko gai bat da, ezta? Eta emaitza politak ekarri ditzazken mendik urte batzuetara.
3: Bai, ala da. Bueno, igual bukatzeko nahi baduzue, ba, Udalak egin omen zuen duela gutxi inkesta bat horri buruz, eta kuriosoak dira, ze atera zen. Iruñan bertan 1500 persona, nahiko zabala, eta esan 142 alde, 146 kontra. Baino gehiengo txiki horren barruan zeuden batez ere 65 urte baino gehiagoko personak. Eta gutxiengo handi horretan gazteek. Orduan etorkizuna argi dago, osea argi dago, zezenketak desagertu behar dute. Orduan goazen laguntzera eta goazen egitera guk nahi dugun bezala, eta ez inposatzen gaituen istorio bat, ez?
2: Beraz gaurkoan, gaur atxaldean, 7an, beraz mobilizazioa Iruñeko Udaletxe plazan, Iruña Antitaurinak deituri, Xabier Baber, idazker gurrekin egoteagatik gaurkoan.
3: Ba, zuoi, eskerrak.
2: Eta besta hon.
3: Venga.
0: Mila esker lankide Iñarri Iraitzotz, eta mila esker Xabier Barbergi ere bai, beti bezain argi solas egiten eta eskertzekoa zalantzarik gabe. Hemen jarraitzen dugu Zaldi Zurian, bertatik bertara San Ferminak jarraitzen, giroaz gozatzen, goazen iragarki batzuekin eta segituan gaude gure urrengo protagonistarekin.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi San Ferminak Euskal Herria irratiarekin.
0: Euskal Herria irratiarekin San Ferminak bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.
5: Oh. oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo dun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaia ere bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Sanfermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-7 bai eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.
12: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: bertsoak Iruñeko San Jose Plaza hartuko du gaur, arratsaldeko 7:00 izanen den bertsolari jaialdiarekin. Urteroko itzordua dugu hau Iruñeko udalak antolatzen duen egitarau ofizialeren eskutik datorkiguna, eta ez da gainera bakarra izango. Sarasate Plazan ikusi izan dugu maiz, baina aurten, ba, obrak tarteko, hain zuzen, ba, hemen aldamenean daukagun San Jose Plaza honetan izanen da. Eta bertan egonen dira Bitori Elizalde, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Sustrai Kolina. Aurkezle lanetan aldiz Ainhoa Larretxea arituko da. Segurazki, ba, gure hiria eta gure garaia zarkatzen duten gaiei erreparatuko diete. Sarairi galetuko diogu. Sarai Robles, egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi, ongi etorria San Fermintzatxoko honetara. Zer moduz hasi dituzu San Fermina?
1: Ba, oso ongi, egia esan, atzo nintzen sobera luzatu. 12:00 etxean nengoen, dutxatuta, lotarako prest. Baina osegun polita izan.
0: Beraz burua argi gaur.
1: Bai, hori zen asmoa behintzat.
0: San Fermini kantatzeko, segurazki gainera uztailaren 7 izan da, tokatuko zaitzue, akaso santuari kantatzea gaurkoan?
1: Aurrekoan berzo eskola izan genuen Bitori Elizaldek eta biok, gaurko saioa prestatzeko, eta aritu ginen pixka bat pentsatzen ea ze gai tokatzen alko ziren gaur. Eta esan genuen, bueno, igual German, bai. Germanen inguruko zerbait, hori santuaren inguruko zeo zer, justo prozesioa gaur,
0: hori da.
1: Jota,
0: ai, agertuko da. Dira, agertuko bai. Dira hortik, segurazki gai horiek, pentsatu duzu zer eskatuko zenioken San Fermin santuari, San Fermin hauetarako adibide?
1: Zer eskatu bai, asan ez? Ez?
0: Santuei gauzak eskatzen zaizkielakoz, ez? Adibidez, ba, besta hon batzuk ospatzea, olakoak.
1: Ja, jo, banik, txupete eskaintzaren...
0: Ja, da.
1: Hortan geratu nintzen nila, gero ja, ez dut santuekin bestelako hartu emanik izan. Ez?
0: Hori da, aizu, Sustrai Kolina, izanen da gaur, oholtzako gizon bakarra, normalean kontrara izaten da. Bai? Ez gaude ohituta ikustera oholtzetan, gizon bakar bat, bada seinale ona hori ere bai, ez?
1: Bai, oso seinale ona da, eta seinale ona da baita ere, zuk esan arte naizela konturatu hortaz, ez du dala hortan pentsatu.
0: Eta, ba, egiten egiten bai? Nuenean, izan zerrendarra nuen, ai ba, gizon bakarra.
1: Bai, bai.
0: Ez da maiz gertatzen, eh?
1: Esan barra dut kontrara beste saio batean neska bakarra egonen dela.
0: Ara.
1: Bai, 9:00 emakume bakarra. Orduan, bueno.
0: Tira, tira.
1: Oreka...
0: Oreka desorekatzen da berriro,
1: bai.
0: Ez?
1: Balantzalde batera eta bestera.
0: Hori
1: baina,
0: da.
1: Bai.
0: Erran dugun bezala gainera gaurkoa izanen da lehenengo itzordua, bertsoen lehenengo itzordua gitara ofizial horretan, baina ez da bakarra izanen, ez? Bertzelakoak ere egonen dira.
1: Bai, hori da. Normalean beti goten dira, bizpairu saio... udalak berak antolatzen dituenak, eta horiek dira, ba bueno, ofizialak edo esan dezagun, gero peinetan eta olakoetan badaude gehiago. Baina esan bezala gorda lehenengoa ofizial horietakoa, eta gaur 7:00 da, 9:00 izanen da bigarrena, bertan arituko dira Miren Artetxe Xabati Jarregi, Mikel Lasarte eta Andoni Rekondo, eta gai jartzaile gisa Iratxe Legarra, Txantrearra, eta 11:00 musikatua izanen da. Eta hor bai, baitu hor, dena makumeak berriz ere, Irantzi Doatek, Akin Madariaga eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan, Maialen Belarragaia jartzen eta musikariak Araitz Bizkai eta Oian Aranda.
0: Ara, ba, beha, gainera, bertso saio musikatuak badute bertze ez plus hori ere bai,
1: bai.
0: Egia da bertsoak formatu ugari dituela eta San Ferminetan eta besta giroan ere hartzen dituela formatu desberdinak eta soineko desberdinak.
1: Bai, eta eskerrak, zehorrela bai. Guztientzako moduko eskaintzagon daiteke. Ta nik beti diot, norbait ez bada oso bertso zalea, eta bertso saio batera joan nahi badu, joan dadila musikatura.
0: Hori da, ez? Akaso bada bai. Lehenengo ate bat, ez? Bertsolaritzaren mundura bai. Sartzeko modu, bueno, tira, ba, errazago batean, akaso.
1: Arinxiagoa, edo?
0: Arinxiagoa.
1: Bai.
0: Pisu egiten zaierentzat, ez dago gaizki aukerak derentzat, oixe baietz. Egia da, bertsolaritzak izan duela beti presentzia San Ferminetan, baina tarteka, presentzia undiago edo txikiagoa izan da, egia da, azkenek urtetan, bai, egitarago ofizialen eskutik, eta baita peineketan tolatzen duten egitarauen eskutik, baduela presentzia nabarmena, ez?
1: Bai, jo urteak egon dira, esaten genuela, egun berean, bi bertso saio, hiru bertso saio, toki ezberdinetan, eta bertsozalea erabaki beharrean, ez, zeinetara joan.
0: Bai.
1: Eta aurten egia esan ezakit hori gertatu den, ezakit koinziduten bi bertso saio, baina, bueno, eskaintza badagoela, San Fermin osoetan zehar, hori seguro.
0: Bai, seinale ona, zalantzarik gabe, bertsolaritza osasuntzu dagoela, bertsolaritza bereziki osasuntzu dagoela, Nafarroan, gainera, erran.
1: Esan, nuke baietz, bai, Nafarroa, badagoela alako, bai, maila oso altua dagoela esanen nuke, oroar, eta bai, loraldi batean dagoela.
0: Bai, sentsazio hori ere bai izan dugu azkeneko txapelketetan, Nafarroako azkeneko txapelketetan, eta sentsazio horrekin gelditu ginen azkenekoan ere bai, eh?
1: Egia da, txapelketek badutela ilusio punto hori edo, eta gero batzutan txapelketen olatua pasata berriz ere... Ba, bueno, gainbera txiki bat egoten dela, baina normala da, bai. Mugimendu guztietan gertatzen da. Ta iaz Nafarrokoa izan da eta urten Euskal Herrikoa, ba, nik ustuz bai gaudela olatuaren goiko punta hortan, oraintxe bertan, eta gero etorriko da ziurrenik itxasuratzea edo ondartzara heltze hori eta jistea, baina bueno,
0: momentuz
1: gozatzera.
0: Gozatuko dugu momentu honetaz, eta gainera, bueno, nolabait, horrelakoak, besta giroko bertxosaioak, izan daitezke motorrak berotzeko modu batez, motorrak berotzekoa gainera udarari begira hausi izanen delako, kasik lehena,
1: Bai, bueno, ni justo Barainen darra naiz, eta Barainen ja niretzat hasten dira udako bertxosaioen, bertxosaioen zera, segida. Eta bai, San Ferminak dira batxupinazoa, literalki eta metaforikoki ere bai, bertxotan. Aeroia plazaz plaza, herriz herri eta bai.
0: Hori da, ez da nolako udara daukazu aurretik, zer espero duzu?
1: Ongi, ni neurrikoa, esanen nuke, zitut sobera bertxosaio, gutxi ere ez, enaitz jatzen, eta hori toki berriaren batera joanen naiz, kantatzera, segula kantatu zudana. Ta pozik.
0: Bai, polita izan mardu ez, bada, bueno, Euskal Herria ezagutzeko modu bat, ez, bertxotan aritzea zuentzat.
1: Bai, guztiz, bai.

0: dugun dexente daukagu nahi duguna egiteko. Mm-hmm. Eta uste dut hor benetan ikusten direla bertsolarien, ba ezakit, doaia, koloreak, intentzioak, asmoak, ez? Zeri kantatu nahi dioten, ba bueno, askatasun gehiago izaten dugula.
1: Bai, akaso ere bai, ez? Bueno, txapelketek noski badukate beren neurtzeko moduak, puntuazioak, leia ere bai hor dago. Akaso bertsosaio hauetan guzti hori aparte utzita, bai. Ausartu zaitezke gehiago, ez? Gauzak probatzera.
0: Bai, guztiz. Azken urteetan egon diren berrikuntza nagusienak, jaialdietan sortu, bueno, ez nagusienak, ez barkatu ze doinuetan eta txapelketetan bete egiten da ekarpen handia.
1: Bai, egia dare, bai.
0: Baina formatuari dagokionez, jaialdietan sortu dira, adibidez, bakarkako jarraituak, direla, ba, igual, 6-7 bertso neurri txikikoak botatzea bakarkako batean, bata bestaren segidan eta txalotzeko tarterik utzi gabe, hori jaialdietan sortu zen, eta orain, ba, bueno, askotan erabiltzen den formatu bat da, impactu handia sortzen duena, uste dut entzulearengan.
1: Bai.
0: Eta bai, esperimentatzeko toki bat dira. Are gehiago, gaur bezalako saioetan, non denogaren etxekoak.
1: Bai.
0: Ze gaurkoan justo, ba, denogara iruñekoak, eta elkarren lagunak. Eta bai, ba, esperimentatzeko eta osartzeko egoera bai. Ezin hobea.
1: Eta zirikatzeko eta kritikak egiteko, baita, guzti horretarako ere bai, ez?
0: Saituko gara, bintzat, bai. Bai, abagunea baldin badugu, saituko gara.
1: Hori da, gainera, erranduzu etxekoak aurre denak, horrek ere bai eragiten du haunitz, bertso saioan, erre dute norberaren aldartean, nor duzun ondoan.
0: Bai, bai. Bai, batez ere, saio, oza, holtzara igo aurreko momentu horietan, ba, bueno, inguruak asko egiten du. Egia da, normalean, beti eroso goten zarela, bertso kide guztiekin, edo zeinekin, baina egia esan konfiantza dagoenean somatzen da, eta gaurkoa oso konfiantzazko saioa izanen da. Nik saioa Alkaizarekin entrenatu dut txapelketarako, eta ari gara orain ritmo hartzen Euskal Herrikoari begira. Bitxorirekin ere bertsoskola pila bat egin ditut, eta sustraik gertu-gertukoa da, eta saio askotan egon gara elkarrekin, eta haien artean ere, ba, laxe, oza, nirekin beste laxe, haien artean ere, bai. Eta somatuko da, bai.
1: Somatuko da, bai, gutxitan pentsatzen dugulako, maiz pentsatzen dugu ja holtza gainean zaudetenean, ez? Hortxe, zuen ariketak egiten eta guretzat oso zaila den zerbait egiten, ez? Gehiengo ontzat, gutxitan pentsatzen dugu aurreko momentu hoietan, ez?
0: Bai.
1: Noski, hor egon berra da pixka bat beroketa moduko bat.
0: Bai, joni, horretzen naiz txikian nintzenean esaten ziatela, topatu behar duzu bertxotarako aldartea. Eta nik esaten eta hori zer da. Osa, nola topatzen da aldarte bat. Eta horrein diken ez dakit oso ongi. Baina ez dut pixka bat ulertzen nabilela, ba, bueno, zer den bertxotan hasi aurretik behar duzuna, nola gomar duzun, edan ez, itzegin ez, olako kontuak, eta bueno.
1: No, norberak ere bai, ezagutuko du bere burua, ez? Zer nahi dut, hartu beharko zaio neurria norberaren aldarte horriz, noski.
0: Bai.
1: Akaso, besta giroa, ona da bertxoaren zat, baina bertxolariaren zat zaila izan daitek ere bai.
0: Bai, egunaren arabera, imaginatzen dut, bueno, dozein lan bezala, irratean aritzea ere, ez da konturrexa, eta...
1: Bai, topatu barra daldartea ere, bai.
0: Bai, ere bai, ez, imaginatzen dut hor, energia hori edukitzea beti, ba, bertxotan bisatantzeko zeo zer gertatzen da.
1: Hori da, eta gero egonen dira egunak, ez, batzuk inspiratuagoak besteak, baino, bai. Tira, hor denetarik egonen bai. Da, noski.
0: Eta hor ere, lortu behar duzuna da, saio txar baten ostean, zure burua ez, sobera ez zigortzen behintzat.
1: Hori da.
0: Eta horretarako ere, ez dautu behar duzu zure burua, eta bai.
1: Hori da,
0: sobera
1: zorrotza ez izatea norbere buruarekin, ez da, erresa. Aipatu dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta uste dut aurten badela, ez? Bueno, ma, markatu beharreko itzordu hoietako bat.
0: Bai.
1: Udazkenean hasiko da, badirudi denbora asko gelditzen dela, baina hortxe daukagu, gainean, ze sensaziorekin zaude?
0: Ba, hortxe dago, esan duzun bezala, gainera, uda oso azkar pasatzen da.
1: Bai.
0: Osa ez dira benetako hilabeteak geratzen direnak, iaia. Eta ni motibatua nago. Oso kontziente naiz lehenengo fasetik bigarrenera kriba handia egonen dela. Eta aukera asko ditu dara kriba hortan batzean geratzeko. Baina alere motibatua nago, nahiko nuke behintzat presente egon saioan. Eustut, sekulako aukera dela Euskal Herrikoan kantatzea bera. Eta gainera, ba bueno, no esan dugun etxeko saioak nabaritzen direla eta ba saio Alkaizarekin abestuko du, Teneko Lazkozekin ere bai, Maider Arregi. Orduan, gozatu nahi dut saioaz beraz.
1: Hori da.
0: Eta albezain ongi egin, noski.
1: Uf, presente gotea zaila den batzutan, baina tira,
0: bai.
1: Lortuko duzu, lortuko duzu horregotea eta gozatzea. Goixa, guk ere hurbiletik jarraituko dugu bien bitartean. Momentuz, ba disfrutatu Sanferminetaz, gaurko saioaz eta gelditzen den guztiaz. Mila esker gurekin
0: hautari. Bai, zuk ere bai gozatu. Aio.
1: Aio. Horentxe bertan musika pixka batekin joanen gara eta segituan gaude gure urrengo protagonistekin.

0: Eta oraintxe bertan, zaldi zurian jarraitzen dugu, baina zaldi zuritik jauzi eginen dugu nora eta bir jolastuz espaziora, takoneran bertan baitugu Aritz Pascual lankidea, egunon Aritz?
1: Egunon lankideak zer moduz? Hementxe gaude Itzaletan goxo-goxo takonerako parkean, non urtero-urtero, azkeneko bosei urtero hauetan, badabir jolastu gunea montatzen den, badakizue, aurrak jolasteko gunea, gainera material birtziklatuarekin aritzeko, eta zero be, Itzaletan egiteko, San Fermin hauetan baloratzen dugun moduan, eta gaude zaia ber Renatarekin hitz egin dezakegun, zen da orain mikro hartu du, ez gurea, baizik eta hemen bir jolastuko mikro hartu du Renatak, hitz egiten ari delako, ba gazteekin, hemen bilduta diren gazteekin. Ea gerturatzerik daukagun Renataren gana, gaude zuzenean Renata, eske zaude aurrez inguratuta etengabe, zer moduz hasi dira bestak San Ferminak?
2: Oso ondo, puri-purian.
1: Bueno, San Fermin hauetan, Itzalarena da oasi bat hemen,
2: bai, bai, bai, noski baiet, hori da, hori da. Zan digute, txiko duzuela amabietan beroagatik, eta ni beroa, baina begira, osea, Iruñako lekurik oberenean gaude.
1: Eta gainera, beroa egingo balu, badaukagu herri dutxa. Beintzatatu arratsaldean egon zen.
2: Bai, eta gaur ere, izan dugu, eta ez dut kentzen, gauraindik ere beste den bat jauziko esote den. Txepe, zapeak pizka freskatzeko.
1: Bai, bai, beharrezkoa dugu. Ezagutzen ez dutenen dako, gure entzulen dako, zer da bir jolastu gunea?
2: Ba, bir jolastu gunea da, june bat jolasteko. Bai, ez dago adimugarik, aurrak, txikiak, besotakoak, helduak, bastoiarek makuioak inari direnak, denak daukateateak zabalik, gure gune hauetan, gure parke honetan, esaten dizut da, gune ikaragarri bat, zuaitzekin takonerako parkean, zuaitzez betea, itzalez betea, eta jolasez betea. Dokagu, zukaldatzeko marabillak, zukaldea, turulatu jatetxea, gurpilpigunea, klarionekin marrasteko gunea, gero priprabru jolasa ere, parketi jolasten ibiltzeko.
1: Bai, bai, priprabru ginkana, arrakastatxua, de hecho, tarte egin barri izan dugu zurekin hitz egiteko aurrez inguratuta zinelako.
2: Hori da, hori da. Dene jolastu nahi dute priprabru jolasera. Eta esan beharra dago, Txantreako aurrek asmatutako jolasa dela. Hola, bai, pertsonaiak, beren ezaugarriak, eta oso pozik gaude.
1: Oso pozik gaude. Nola sentitzen zarete dagoeneko San Ferminen parte izan da? Begira, kontatuko dizut. 9 urteko alaba bat daukatnik, eta San Fermin aurretik galdetuta. Eta zer ingo dugu horten San Ferminetan? Takonerara, jolasetara, jada. San Fermietako programako ezinbestekoak.
2: Bai, ba, guretzatuko ohore bat da, ze kontutan hartuta zelako kultur eskaintza egoten den, Iruña bezalako herri bate, hiri baten. Eta nolako oihartzuna duen San Fermietako bezalako jai batek, gu hemen urtero nahi izatea, gu hemen egotea eta etengabe eta jendeak hori adieraztea, guretzako ohore bat da benetan, eta oso eskertuta gaude Iruñarrei.
1: Bukatu aurretik, noiz hurrengo dutxa, herri dutxa?
2: Ba, laizter, segiten duen beroarekin, laizter bat izan beharko da, ordu bat aterdiak edo. Zorreko zara?
1: Geratuko nahi zemen, mi eskera honitz Euskal Herri Irratiaren sintonian izateagatik, eta jarraitu, gaur bezala.
2: Eskerrik asko, mi esker zu eta gora festa.
1: Gora festa, gaulaxe. Ba, entzun duzue lankideok, herri dutxa honetan geratuko naiz, orain mangeran txufatuko baitute, eta hemen, ba, takoneran diren aur guztiekin batera, ba, dutxa hartuko dugu, freskatuko gara.
0: Mila esker, Aritz Pascual, informazio guztiagatik, hemen jarraitzen dugu. Zaldi zurian, aski goxo, aski gustora, iragarki batzuekin joanen gara orain, eta segituan gure hurrengo protagonistekin, hemen baititugu prest gaiteroak, beraz, ez galdu.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen-zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
3: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi-bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.
4: Oh. osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: Una camioneta gris.
6: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-4-3-0-3-0-3.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
9: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
10: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
11: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
10: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
11: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
10: Golem Zinemak, gora San Fermin.
12: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
13: Oui.
12: Oui. Ça ne vous dérange pas?
13: Zer?
4: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
14: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: den terraza berezi honetatik agurra. Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule, eta badakizu kaleko konexioak eta hemengo elkarrizketak eta musika zuzenean ere, ba, trukatzen ditugula, elkar trukatzen ditugula gure saioan. Eta segidan, Baigorriko gaitariak entzuteko parada izanen dugu. Einaut Zaldunbide, egunon.
1: Egunon, zure bai.
0: Bueno, eta zurekin batera, bestelako bi lagun etorri dira, bestea gaitaria ere, Xan Aira, egunon zuri ere.
2: Egunon zuri ere.
0: Eta Danborrarekin, edo Atabalarekin, Mikel, Iribarne, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Einaut, zer joko duzu de segidan?
1: Joko dugu fandango harinarin bat.
0: Bai.
1: Baxena repertoriokoa, fanangoa, eta gero tuterako gaiteroen harinarin bat.
0: Oso ongi, ba, nahi duzunean, eman egurra.
1: Bai.
0: Aurrera.

Oso ongi ba, Baigorriko gaitariak izan ditugu gurekin, Einaut Zaldunbide, Xan Aira, eta Mikel Iribarne, urrengo urtean ere, hementxe espero zaituztegu, badakizue, kroketa baten trukean, bi abesti. Ez da negozio txarra. Musika pixka bat apur batean, irrintzi dorretik, eta bestelako gonbidatuak hartuko ditugu gurean.

0: Esan dugun bezalaxe, bestelako adiskideekin jarraituko dugu aurrera. Eta, bueno, ba, oraintxe bertan hartuko ditugunak medikuak izanen dira. Eta ez nola nahiko medikuak, atzo bertan, Txupinazoan, bueno, zuziria lertzeko aukera izan zuten laguna gain zuzen ere. Itxaso Sexmilo medikua, egun hon eta zen modu zaude?
1: Egun hon, ba oso ongi, gaur seiaren osteko egunean oso ongi.
0: Eta jakin zenutenean, haizu, zuek piztuko zenutela Txupinazoa, zer sentitu zenuten?
1: Bueno, ba, kristo norea, azteko, eta, bueno, poztasuna eta urduritasuna ere.
0: Bai. Haizu, irantzu, larrialdietako medikuak eta erizainak eta laguntzaileak, bestelako lankideak, ekipo oso hori, ez da? Nork osatzen du edo, nola dago antolatuta sistema hori, ez da?
2: Ba, 280 langile inguru gara, iaia 300, eta esan duzun bezala, ba, plantilla guzti hori osatzen dugu, ba, medikuak, erizainak, erizainen laguntzaileak, zeladoreak, administrariak, bueno, pues, talde lana guretzat oso importantea da, eta asko gara bai.
0: Bai, eta saritu dute zuen lana, baino ez bakarri Sanferminetan egiten duzuena, urte osoan zehar, hortxe zaudetelako, ez da? Zuta fuego, lanean.
2: Bai, bai, urte osoan egon behar dugu, 365 egunetan, eta 24 orduz. Bueno, ambulantziak eta koordinazioa, ba, bete behar dugu egun guzti hoietan. Bai,
0: bai. Bat bi telefonoan edo zuetariko baten bat egoten da?
2: Bai, nik. Ni egoten naiz koordinazioan, bai. Bat bi telefonoan.
0: Eta larriak diren dei asko jasoko dituzu?
2: Bai, bueno, denetari jasotzen dugu. Larriak direnak eta hain larriak direnak ez ere, bai.
0: Eta filtratzen badakizu dagoeneko.
2: Bai, bai. Bueno, ikasten da poliki-poliki eta, bueno, jendeak telefonoa ongi erabiltzen baldin badu, ba, gure lana ere asko errezten digu.
0: Bai, haizu, Itxaso, Sanferminetan bereziki zer nolako lanak dituzue, zer hartatzen duzue? Alkolarekin jendeak, bueno, nahiko trago egiten ditu, horrelakoak bakarrik, traumatismoak, zer
1: dazu? Bai, pixkat denetarik, bai asko onditzen direla alkohola eta beste sustantziek eragindako arazoak, eta gero, bueno, hauek ere eragindako borrokak, erorikoak, eta ere asko hartatzen dira. Eta, bueno, gaur egun bezalako beroaldi hauekin, ba, zorabioak eta lakoak ere, ba, askotan gertatzen dira.
0: Bai, gaur, zezen plazan, ez dakit, baino, badakizu, grada oso bat badagoela, ez da? Eta hoiek egutipean egonen dira, eta oso gerezpanago, duela bi urte, 100 persona hartatu zituzten, bero kolpeak zirela kauza.
1: Bai, eta egun gutxi dira, eginen duen beroarekin, ordu hoietan, gainera, ba, erdi mozkor, alkola edan da, eta, ba, arriskutsua izan daiteke, bai.
0: Ezu, Bart, izan dugu, kronika beltza, irantzu, pertsona bat, hilda, estafetan, taberna batean, gauean, 62 urte zituela, bueno, horrelakoak ere gertatzen direla ez bakarri Sanferminetan, ez da?
1: Bai, bai, eriotz naturalak, ba, gainontzeko egunetan bezala gertatzen dira, eta, bueno, edo zein momentutan bezala, ba, edo non gerta daitezke.
0: Bai, haizu, eta osasungintzari gehiago, bueno, espektro zabalago batetik begiratuta, ez da? Larrialdietako lagunek nahiko zenituzkeen behar guztiak dituzue, behar humanoak eta behar teknikoak... Zer esateko moduan zaudete?
2: Bueno, gauza da, ba, lehen arreta, osasunetxeak, famili medikuak eta erizainak, ba, nahiko zigortuak daudela gaur egun. Bueno, pues, antolakuntza igual faltagatik, baita ere rekurso faltagatik ere. Orduan horrek guri ba afektatzen di gure bai, claro.
0: Bai,
2: ongi hartatzen, adibidez, ba, paziente kronikoak edo lehen arreta horretan hartatu beharko liratekeen paziente horiek, ba, batzuetan guri etortzen zaizkigu gero, pues, ez dutelako beste aukera izan osasunetxean hartatuak izateko.
3: Bai, beraz, hor dago gakoa apur batean, ez da? Baina gero osasunetxeetan esaten digute, eske ez dago medikurik, denak nahi dute izan espezialista, bai. Denak izan nahi dute dermatologo.
1: Bai, bueno, espezialistak, lehen mailako arretako profesionalak ere espezialistak gara, bueno, gure familia medikuak gara, ospitaleko beste espezialitate bat bezalakoa egiten dugulako. Eta, bueno, bagia esan, baita ere, falta badago adiez, bueno, gure zerbitzuan, irantzuk lan egiten duen zerbitzuaren partean, ezakit, ustut, zazpi mediku falta direla. Orduan, ba, egia da, ez dagoela, ezakit, mediku nahikorik, eta, bueno, hori ere beste realitatearen parte bat da.
3: Bai, orduan, herrietako eta auzoetako, osasunetxeak hor gakoa, ez da? Sistema guztiak ongi funtziona dezan. Gutxi gora bera hori izan daiteke konklusioa,
2: bai,
3: ez da?
2: Bai, hor. Falta da diru inbertsioa eta bai, hor fokoa jartzea. Ze horrekin ez badute, osea, hori ez bada ongi jarduten, ba beste guztia pikutara doa. Hori, osasun publikoa altxor bat da, daukagun altxor bat da, eta epe motz batean hor indarra jartzen ez baldin badira, ba galdu dezakegun zerbait da.
3: Bai, eta osasun publikoa bereziki hori nabarmendu beharko genuke, ezta? Eta ustez alderdi aurrerakoiak daude eta osasun publikoaren aldeko apustua egiten dutenak, ezta? Baina ez dakit errekurso faltarik ez dagoen edo ospitalera azken orduko makina batera eman nahi dutela edo...
1: Bai, nik uste dut azkenean gure osasun sistema, bueno, publikoa ere oso ospitale zentrista dela eta inbertsio gehienak ospitalean ematen direla. Orduan, ba, nik uste honi buelta eman beharko litzaiokeela, ba, lehen mailako arreta potente bat izaten badugu, ba, azkenean gero ospitalean ez dailako horrenbesteko dirurik beharko.
3: Bai, hori da, haizu, ba, zorionak aurten sarituak izan zaretelako eta egunero sarituak izan beharko zenukete. Bueno, saria jasotzen duzue norbait oso egoera larrian dagoela salbatzen duzuenean, ez da? Hori izan daiteke oparirik politena.
1: Bai, bai, hori, bai, txupinazo, baino eskertuagoa da hori.
3: Oso ongi, ba, Itxaso Sexmilo eta Irantzu Uarte medikuak biak ala biak, mi esker aunitz, eta ongi joan da, agur.
1: Mi esker eta agur.
2: Mi esker, agur.
3: Bestelako mezua korain publizitatea, apur batean.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
4: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
5: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
2: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trekidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
3: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
7: Dale sin miedo, Tuli, dale sin miedo.

0: Zurian jarraitzen dugu zuzen zuzenean San Fermintza saioa egiten, San Ferminak bertatik bertara jarraitzen, bestetaz hitz egiten eta bestak badakigu denendako izan behar direla eta horretarako berdintzaleak izan behar dutela. Horren alde borrokatu izan du mugimendu feministak azken hamarkadetan eta egia da, horri esker, egungo San Ferminek ezter gutxi dutela ikustekorik, baduela hamar edo duela hogei urteko San Ferminekin alare, oraindik asko, asko dago egiteko. Iratxe Alvarez, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, hasi dituzu San Ferminak, lehenik eta behin?
1: Nekatuta, baina ungi, ungi.
0: Uztailaren zazpia eta dagoeneko nekatuta, eh?
1: Hori da, uztailaren zazpia seinale ona igual ere.
0: Bai,
1: nekatuta
0: bai.
1: Jotea, ja.
0: Bai, indatzu hasi dela. Hasi delaren seinale, zalantzarik gabe. Nik ez dakitzuk, baina bestetako hasiera hauetan eta egun hauetan, pixka bat aldarte arraro xamarrarekin ere bai egoten gara, erdi esperantzatuta, erdi txaropentsu, ea hauek izanen diren, bueno, ba, eraso sexistarik gabe lehenengo San Ferminak, ezakit hori oraindik ere posible izanen den.
1: Bueno, nik uste dut posible izango dela egunen batean eta egia da bai beti sentsazio berarekin hasten dugula, gainera lehenengo egun hauek dira, bueno, nahiko komplikatuak ere, aurretik izan ditugun erasoak gogora ekartzen ditugu eta bueno, badakigu inoiz beti metzen dugun lehenengo egunetan ez dela esertatu behar edo baina bueno, eta malez eskarmentua daukagu eta kudeatu behar izan ditugu ere lehenengo egun hauetan eraso nahiko bortitzak bai.
0: Bai, hori da pentsatu nahi ezaten duguna, ez? Bai. Gustatuko litzai ukena, baina tamalez, ba, realitatea bestelakoa da, eta egin dezakegu mila gauz amaika neurri hartu, baina tira, gizartea da badena, eta zeharkatzen duena. Kasko dago egiteko, eta horretan, ba, bide irekitzaile izan da mugimendu feminista, zuritzen zara, nolakoak ziren San Ferminak orai dela, ez dakit, amabortzo gehi urte desberdinak ziren emakume bezala San Ferminetara etortzen zinenan, ze sentsaziorekin etortzen zinean?
1: Bueno, duela 15-20 urte ni asko gazteagoa nintzen, beraz agian kontzientzia gutxiago ere neukan, arriskuaren kontzientzia gutxiago batez ere, ez? Matxismaren kontzientzia handia nuen garai horretan ere. Baina nik bai uste dut aldaketa handia dagoela, geroztik ona, batez ere gizartearen kontzientziazio maila altuagoa dela, izena jarri diegula emakumeok jasatzen genituen indarkeri guztioi. Batzutan esaten dugu salaketa gehiago daudela, gehiago gertatzen dela orain, nik uste dut hori ez dela egia, lehen gauza berberak edo oso antzekoak gertatzen ziren, baina ez genituen identifikatzen, ez? Lehen taberna batean gizon batek ukipenak egitea edo jarrera babosoa izatea normaltzat hartzen genuen eta onartzen genuen, como bueno, pues hemen nago, nire espazioa ez den honetan eta gaueko ordutzikitan ta ordaindu barreko, ezagik biezaria bezala, ez? Orain ikustut hori asko aldatu dela. Identifikatu ditugu indarkeri, intentsitate basuko indarkeri guzti horiek, izena jarri diegu eta planto egin dugu, ez bakarrik emakumeak, porque batzutan badirudi hau emakumen arazoa dela eta ez bada gizarte guztiaren arazoa eta gizarteak ere identifikatu ditu eta salatzen ditu eta hori nik uste dut goraipatu beharreko gauza dela eta Iruña herria guztiarentzako errekonozimendua izan behar dela ere, ez? Induen aurrera pausu handi hori.
0: Zalantzarik gabe, ez? Akaso indarkeriak izendatzea bai izan dela feminismoak egin duen ekarpen nagusietakoa kontu honetan eta ardura non jartzen den ere bai, ez? Erraten dugun bezala eta aipatu duzu, ez? Hau ez da emakumeen kontua eta gizonek urrats bat emateko deia ere egin duzu, ez? Mugimendu feministatik.
1: Bai, azken bola hontan batez ere horretan ari gara, ez? Behin ta berriz azpimarratzen. Nik uste dut guzti on ardura dela, ez bakarrik emakumeena, gizartearena, politikariena ere, instituzioaren ardura eta instituzioak hartu du ardura hori ere, ez, protokoloak martxan jartzen, nola, ez, hiri posizionamendu bat egiten, baina orain guk uste dugu ere gizonentzan da dela, ez, gizonek konplizitate guzti horiek apurtu behar dituzte, duela ez horren beste esaten entzuten genuen, ez, ke, kanpotik etortzen dira erasotzera eta erasotzera torri behar bazara, ez, edorri, ez, hemengoek ere erasotzen dute eta asko gainera, ez? Orduan, konplizitate horiek apurtzea, kuadriaka, ze gertatzen da erasotzailea edo jarrera matxista duen horrek gure kuadriakoa denean, ez? Horri muga jartzea, orain da egin behar dugun salto hori eta batez ere gizonek egin behar duten salto hori, ez? Konplizitate guzti horiekin bukatzea eta aurrera pausua eman eta esatea ondokoari, aizu, hori ez.
0: Bai, hori da, ez, egia da, jendea inoiz baino kontzientziatuagoa egon daitekeela gaur egun, egindako lan horri esker, tira, egia da, gero, kuadrilla barrenean horrelakoak gertatzen direnean gelditza, oraindik ez, zaila izaten jarraitzen duela, zalantzarik gabe. Iruñak memoria duela ere erakusten du egunero, kaleetan non nahi, Nagore Lafajeren aurpegia ikusten dugu, Diego Llanes egiltzuen hain zuzen ere duela 18 urte uztailaren 7 batean, kasik ikono batean ere bilakatu da bere irudia, bere izena, zerbait gogoratzen diguna, ez?
1: Bai, batez ere, nik uste dut, Nagore Lafaje eraizutenean eman zen erantzuna haundia izan baldin bazen ere, gaur alakorik ertatuko balitz, erantzuna askoz potentagoa izango zen, ez? Eta hori batzutan orain ere 10 urte betetzen direlarik 2016eko eraso bortitz horretatik esaten dugunean gauzak modu espontaneo batean egiten direla, hemen gauza gutxi asko dira espontaneoak, ez? Eta gu beti goratzen dugu Nagore bilakatu da ikono batean zuk esan bezala edo gure memoria horren parte bat mugimendu feministaren lanari esker eta bere amari esker, ikustutasuneri ere hori ez errekonozimendu hori aitortza hori egin behar diogula, nola saiatu den behin eta berriz, ez, bere alabari gertatu zitzaiona beste inori ez gertatzea, ez, eta jartzea hor erdigunean emakumeok jasoten dugun indarkeria, oso bortitza izan zen gertatutakoa eta oso bortitza gerora epaiketa horretan entzun izan behar genitunak eta oraindik ere gaur egun askotan entzuten ditugunak, ez, nola jarri zen kolokan Nagore bera, ez, eta ez bere erasotzailea, bere hitzailea.
0: Hori da, ez, biktima nola berriz ere biktima bilakatu zen behin eta berriz, eta familiakoentzat izugarrizko sufrikarioa izan zen prozesu bat gainera, ez, egia da, aurrekari bat markatu zuela, nolabait, gertakari horrek, eta bertza aurrekari bat markatu zuela duela 10 urte gertatutako talde bortxaketak ere bai, bikasu hala ere oso desberdin enfokatu zirenak eta erantzun handia eragin zutenak ere bai, ez?
1: Oso desberdin enfokatu ziren, etzien ongi enfokatu hala ere, batez ere komunikabidek ez zuten oso ongi enfokatu, ez da gizarteak ez dare, ez, hori ikusi genituen, baina uste dut ere haien arteko aldea handia ere egon zela, ez, baita batez ere gizarteren erantzunari dagokionez, ez, duela 10 urte eman zen erantzun horrek izan zen ikaragarria, gu beti jartzen dugu hor mugarrian erantzunean eta ez gertakarian, porque askotan azten zaigu, baina Sanfermietan eta alderaso gehiago bizi izan ditugu, ez? Beste gauza bat da, agian etziela eman, hau eman zen moduan, edo ez zuten intzientzia hori zen, baina batez ere etzen izan, honek izan zuen erantzun hori izan, ez? Eta gero ezin dugu astu hortik gertatu zen eta egin zuen ibilbide juridikoak ere eragin zuela beste erantzun batzuk, ez bakarrik Iruñerrian, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan eta mundu mailan ere, eta eragin zuela lege bat aldatzea, eta uste dugu hori, batzutan pentsatzen dugunean gauzak ezin direla aldatu, bai, gauzak aldatu alditugu, eta mugindu feministak gauza asko aldatu ditu.
0: Hori da, ez, aurrekari bat izan zen zalantzarik gabe, mugarri bat, eta egia da, erranduzun bezala, ez, batzuetan uste dugula kalera ateratzen garenean ez duela ezertarako balio, eta horrek erakutsi zigun argi eta garbi, baietz, kasu horretan balio izan zuela.
1: Balio izan zuen, eta jarri zuen mai gainean mugindu feministak horren bestetan, aldarrikatu izan duena, eta da, erasoak direla, guk esaten genion intentsitate altuko edo basuko erasoak, baina guzti horiek, indarkeri guzti horiek erasoak direla eta izendatu zituen erasoak, ez? Eta hori ere oso garrantzitsua da eta hori, ez, onespena zer den eta zer ez den horre jartzea zentruan ere oso garrantzitsua izan zen momentu horretan.
0: Hori da, argi dago, ez, horrelakoak gertatzen direnean non jartzen den begirada eta zertara jartzen diogun arreta horrek baduela garrantzia nabarmena eta argi dago ere bai horrelakoak gertatuz gero Iruñak erantzungo duela.
1: Bai, Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu, ez, oso mediatikoak diren kasu zehatz batzuetan, baiz eta hor ditugu informazio puntua, Gaztelu plazan jartzen den informazio puntuan, urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak, eta gerotak gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera halako esperientzak eta gertaerak eta hori da jendeak hasi dela duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumeen kontrako indarkeria izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
0: Hoxe baietz, ba adi jarraituko diogu intzidentzia guzti hoiei, informazio guzti hoiei San Fermin hauetan horri ere erreparatuko diogu eta San Ferminean ondotik eginen dugu tokatzen den balorazioa, espero dugu ba positiboa izatea, naiz eta errandu gun bezala, salaketak egon beharra dira, violentziak eta indarkeriek jarraitzen dutelako tamalez eta horri kasu gehien diogu bairatxe albadez mugimendu feminista gaukidea, mila esker gurekin egoteagatik aurten ere,
1: noski baiet
0: ongi izan. Ba, segituan orantxe musika pixka bat eta jauzi eginen dugu urrengo tokira.

0: Zaldi zurian jarraitzen dugu San Fermintza saioan zuzen zuzenean, baina orain bertzatoki batera joanen gara. Oko Andre Mariaren plazara, herri San Ferminetara eginen baitugu jauzi. Antxe dago Aritz Pascual, zer moduz?
1: Aixo berriz ere, ez naiz sobera urrun joan, etorri naiz takoneratik eonat, beti ere itzaletik. Eta hementxe topatu ditut herri San Ferminetako kide arduradun, ezakit gaurko eguneko arduradun zarete, Jimena eta Estitxu, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Eta topatu ditut, Arnas Estuka. Ez dakit zer gertatu zen atzo, ordu hauek dira normalean galdetzeko unea, zer gertatu zen atzo, zer moduz joan zen uztailaren seia?
2: Zer zen gertatu, galdera, porque izan zen oso egun mugitua, luzea, uztailaren seia, orokorrean ez, barne bildu dezakegu uztailaren seia, izan zela atzo, eta, bueno, pues, Iruña den bezala, pues, kaos pixka bat izan genuen, baina lehen esan dugun bezala, solo soluciones, eta orduan moldatu ginen, alizan genuen bezala, baina aurrera atera genuen dena.
1: Non ez dago kaosik, uztailaren sei batean, Iruñan. Galdera, uraren provisioa batzen eukaten, bat zegoen urarik, zenta bat zegoen toki batzutan, ez zegoela urarik, atzo?
2: Pues egia esan da, ura hasieran zegoen, pero ura amaitu izan zen.
1: Amabiak eta bostetan, ez? Amabi terditan, edo.
2: Bai, bai, bai, ez egon zinela.
3: Nigo nintzen atzo arduran, bai, eta egia da, arratsaldeko bostetan urarik ez zegoela, baina oso ongi aurreikusita genuela ere beroa, eta orduan genuen mangera bat, eta orduan jendea bustitzen egon ginen mangerarekin. Ura edateko ez, baina uste dut behintzat rato batean, bueno, kubritu genuela behar hori ere.
1: Bera, gure gaurko konexioetako lotura hori da, mangera da, eta herri dutxak, zentatak oneran ere aurrei, herri dutxak egiten dizkiete, arratsalero, eta horren goizan beste bat egiten ari ziren, dagoeneko ja hor aurrak jolasten ari zirelako. Herri San Ferminen gunean gaude, orain pixkot lasaiago, bermutaren ordua da, frito usaina badugu ere ingurutan, zer prestatu dugu datozen egunotarako, adibidez gaur eguna handia dela, zazpian zer izanen dugu hemen herri San Fermietan.
2: Bueno, ba, gaur arratsalean arratsantita hori non moduan zezen plazari alternatibat eskintzeko kale jira antita hori noa antolatu izan da, ba hori aipatu bezala zezen plazari uko egiteko eta bestelako alternatibat eskintzeko, eta horren ostean ere ba, gauean kontzertuak egongo dira, aurten sortu den dinamika berri horrekin lehenengo kontzertua talde berria izanen da, gaur justo hilketa taldea dugu, zizurkoa, eta ondoren ba, bestelako eskaintza edukiko dugu, Bizaia taldearen eskutik, eta
3: mutiko
2: eta azkenik DJ Ratxetearek.
1: Gero sartuko gara taldeen lehiak eta horreta, baina aipatu dituzu arratsan ditaurinoa. Gaur badago, baina egunero ere badago alternatiba bat, izan ere gune hau da bestelako San Ferminak posible direla erakusteko toki. Askotan galdetzen dute, posible aldira zezenik gabeko San Ferminak, ba, gune hau, eta beste batzuk ere, hori erakuste dute, za?
3: Bai, uste dut, bueno, ba, gaudela Iruñerrian zehar, eta Iruñean zehatzean, bueno, ba, beste jai eredu baten alde apostua egiten duten eragile zein norbanako pila bat, eta horren artean ere sartzen da, ba, zezen plazari eta arratsaldearen programazio horretari, bueno, horretara alternatiba bat ematea, eta horren bestez, pues, Iruña herriko alde zarrean zehar, ba, beste hainbat mila ekitaldi izango ditugu, ba, pixka bat ekiditeko zezen plaza horretara gerturatzea.
1: Eta geroz eta gehiago dira arratsaldeak zezen plazatik arago, ospatzen dugune iruindarrok. Kontatu dugu ere, talde txikiek ere tartea izanen dutela aurten, ekimen berezia prestatu zua, hain zuzen, hoiei tartea egiteko.
2: Bai, aurten planteatu izan da egun bakoitzean kontzertu, oza, kontzertuak berez zortzietan hasten dira, ordan lehenengo kontzertu hori, ba, Iruñerrian berria den talde hoiei aukera ematea, pues, herri San Fermietako oltzara igotzeko, eta pues, beste ere muetan agian aukerarik zuten talde hoiek, pues, hemen aukera edukitzea, eta pues, haien lehen pausoak ematea, eta praktika hori hemen burutzea, eta hori ere, pues, Iruindor bezala, pues, como que, indarra ematen du eta taldea bultzatu ezak, ordan pues, dinamika proposa ikusi genuen eta aurten eraman dugu aurrera.
1: Eta arrakastatxoa izan alda, hau da, Galbaia handia egin behar izan duzu, zabor asko kendu gero irabazleak hartzeko edo denak kalitatezkoak ziren?
3: zaborrik ez, esango nuke, zaborrik ez, baina egia da uste dudala, uste genuena baino arrakastatxoagoa izan dela, eta, bueno, seinale ona da, ez, erakusten delako Iruñerrian badagoelako artisten mugimendu oso aktibo bat, eta, bueno, lana egin behar izan da, baina uste dut ere bosketak hortxe bili direla, eta beraz, ez da dena gure eskutan egon.
1: Ezin antzi, Herri San Ferminen gunean gaudela, ekimen, talde, eragile, ezberdinak bat egiten duten gunea dela. Nola osatzen da lan talde hori, noiz hasten dira Herri San Ferminak montatzen gaur uztailaren 7-etaraino, ba fritu saionekin iritsi arte?
3: Ba, egia da denborak ditudala pizka bat nahaztuta, baina izango nuke azaroa inguru horretan antolatzen eta, bueno, batzen hasi ginela ja eragile eta norbanako desberdinak, osatzen dugun talde motor horretan, eta hortik, pues, hamaika mila bilera, lan talde gestio eta gaur arte.
1: Pasaren urteko eskaria izan zen beste gunetxo bate zabaltzea, Baratxurien plazakoa, orain bigune, arnaz gehiago hartzeko tokia.
2: Bai, justamente aurten Baratxurien plazan gune lasaia planteatu izan dugu, eta bertan txosna bat jarri dugu, baita ere, pues hemen oplazan jartzen diren txosnaz aparte, bestelako eskaintza bat bermatzeko, pues gune lasai bat jarri dugu, pues alde batetik agian txikientzako egitaraua prestatzeko, edo pues ahi sukaldean hartu daiteken afariak bertan jateko, pues bestelako giro batean, pues agian lagun artekoa izan daitekena, pues hor lasai egoteko, eta kire, pues beharrezkoa da, ez simplemente ez musika tope, no, gune lasai bat hori bermatzeko.
1: Ageroz eta oasi gehiago, topatzen ari gara San Fermitan, orain gainera musika piztu dute Tuli, eta Latxama entzuten da, zure taldea 0B, orain frito bat hartzen badugu hemen neska hauekin, eta hemen dikan guk amaitutzat emango dugu saioa. Mila esker honi itzuei iratxeta, eta Jimena.
3: Estizuta Jimena.
1: Bueno, izena ya, ustaiaren saian bezala dena hartzen zaigu. Mila esker honi.
3: Eskerrik asko.
2: Mila esker.
4: Osongi, ba, mil esker haunitz, hortxe, izan da gure lankidea, Aritz Pascual, Herri San Ferminetan, eta guko estelako kontuekin jarretuko dugu hemendik, musika zuzenean gure saioa amaitzeko, baino bitartean bestelako mezu interesgarri batzuk.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
5: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan. (Tusurra)
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, bestagiro ederra Sanferminetan.
12: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
13: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
14: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, badakizu San Fermintza saioan egiten ari garela, ordubia gitartean zurekin izaren garela, eta despedida musikaren bitartez eginen dugu, bost lagun bildu ditugu gure artean goizeko ordu honetan, eta lehenik eta behin agurtuko dugun laguna Julen Gorostiaga, egunon?
1: Apa, egunon.
0: Bateria jotzailea, non eta zein taldetan?
1: Ba, behasen digatoz, Musutruk Erromeria, eta hoxe, ba, ni bateri jotzailea.
0: Bai, eta Zurine Zipitria, zure ondoan.
2: Oida,
0: aizu, zuek non ikusteko parada izanen dugu gaur?
2: Ba, gaur, arratsaldeko lauterdietan, Takonerako parkean izango gea.
0: Jote. Hori da.
1: Nafarro oinetzeko gunen izango gea. Eta hortxe.
0: Hortxe, eta zuekin batera beste hiru lagun musikari ere, etorri dira, zuentzat guztientzat mikrofonoak ez genituen. Beraz, bueno, beste hiru musikarien izenak esanen dizkidazu?
1: Ba, trikitilari lanetan dako Iñaki Rezusta, gitarra jotzaile bezala David García, eta abeslari eta pandero lanetan ibiltzana Maio Tamendi.
0: Bueno, jendeak oso gustokoak dituela erromeriak, ez da? Batetik bestera.
2: Bai, bai, azkenen, ba, euskal talde eta bestea besti batzuk bai ezagunena jotzen diteu, ordu ma beti giroa sortatzea eta giro bai. Polikia duten da bertan.
0: Eta dantza egiteko aukera undia ematen duela zuen
2: bai.
0: Erritmoak, ez da?
2: Oida, euskal dantza batzuk jotzen diteu. Eta gustoko gizaten dira.
0: Oso ongi. Aizu, ba, nahi duzuenean, eman egurra, zerentzuteko parada izanen dugu, esai da zue?
1: Ba, guain, selektibidadea notizi dala eta birala indala notak diala eta, ba, Iruñan gaudenez, San Ferminetan, ba, Euskal Herri guztia zabaldu nahiko genuken abestitxoa joko deu, eta, a ber, ba, selektibidea gainditu ez duten hoiei, ba, hortxe, zuzenduta.
0: Oso ongi, ba, nahi duzuenean, eman egurra musikaren bitartez, Musutruk taldea esan dugun bezala, oinez txokoan gaur, arratsaldeko lau terdietatik aurrera. Nahi duzuenean, hiru, bi eta bat aurrera.

0: Osongi, ba, primeran, txalo bero bat, eta Julen, Zurinen, Maji, Iñaki, eta David, musutruk taldeko kideak, lauterdietatik aurrera, oinez txokoan ikusteko parada izanen dugu, ongi joan dadila, eskerrik asko berriz ere.
1: Eskerrik asko, zuen gombitagatik.
0: Eta gaur goizean, prozesio inguru horretan, gertaeraren bat izan da gainera kuriosoa, ez da?
2: Iñar. Hala da, bai, tokatzen zaigu ez, gazetarioi, karrika ibiltzea, eta ara non topatu garen San Ferminen prozesioarekin, ustailaren zazpia da, eta bertan, hirugarren urte segidan, Iruñerriko Etxebizitza Sindikatuak, jotaldarrikatzaile bat, bota dio sandu beltzaranari, eta grabazioa hementxe dugu.

0: gaur ere San Fermintza saioa eginik eta jota batekin amaitu dugu miren mindegia.
1: Bukatu da uztailen zazpiko San Fermintza saioa, bihar zuekin guztiekin egonen gara berriz ere hemen, 12etatik 2 orduetara.
0: Eta kalez kale ere ibiliko gara, mi eskera honi zentzule eta bihar arte beraz, agur!
1: Agur!

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Agian jende asko, nire lekuan pentsat jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin basaia izan da leku hartzea, baina bueno.
2: Zegoen jendea, baina nire ustez ondo egin zen.
3: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, San Domingon idugu korrika eta kostatu zaiela iristea.
4: Arratsaldeon, Deizuela, Kadizko Fuente Imbro ganadutegiko zezenekin estreinatu dira entzierroak Iruñeko Sanferminetan. Gaurkoa 2 minutu eta 16 segundokoa izan da, azkarra, astearte izateko jendetzarekin, eta izan dira arriskuneak, baina adarkaturik ez. Sanfermin egunetako prozesua da jakina, gaurko egunez beste itzordu nagusia, 33-34 gradurekin gala jantzi astunak soberan zituzten agintariek, saiatu dira ibilbidea laburtzen, baina jendetzak ez zia horretan utzi. Sanfermin santuari txantreako abesbatzak eskinitako jota unerik unkigarrienetakoa.

0: esakan ere baditugu. Gaur Euskadi Irratiko mikrofonoak zubi gainekoa dantza egiteko eguna zuten bertan, ara ere joko dugu. Baina azken ordukoa Parisen dago Iñigo Alustiza.
1: Bai, apelazio auzitegiak erruduntzat jo baitu Marine Le Pen diru publikoa modu bidegabean erabiltzeagatik, baina itxura da honek ez duela eragotziko Frantziako presidentea aukeratzeko datorren udaberrian egingo dituzten hauteskundetan bilgune nazionaleko buruzagia hautagai izateko modua berehala joko dugu zuzenean Parisera. Atzera etxean ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu berdiren sektoreko 27 hitzarmenak, 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu duitun gehienek ez dutela neurri zehatzik jasotzen, lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta hori horrela eta autokritikatik abiatuta, urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregielako euskara arduradunak.
2: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuena gure ustez, ela ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari.
1: Lan hitzarmenak aipatuta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan greba deitu dute ela eta lab sindikatuek hilaren 15erako datorren asterako, egun horretarako estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu du ASEPAS, ASEDAS patronalak eta elak eta labek salatu nahi dute balizko hitzarmen horrek arriskuan jarreko lituzkela Euskal Herrian hitzarmen propioak elako Janire Ornes eta labeko Andrea Corrales.
3: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez gertatzea.
4: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak bestalde ia 300 plazako lan eskaintza publikoa iragarri du gaur, 18 prozesutan banatuko dituen 241 plazetatik 143 administrazio lanetarako izango dira eta azterketak urtarriletik aurrera antolatuko dituzte. Helburua Foru Aldundiko langileen artean belaunaldi erreleboa bermatzea dela adierazi du Irune Berasaluze bozeramaileak.
5: Deialdi berri honekin edo hauekin Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan, datozen urteetan beharrezko izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
1: Eta Iruñean, Lesakan eta Parisen ez ezik Ankaran ere badago Euskadi Irratian, atok Turkiako hiriburuan bihar egingo duen goibileraren atarian, Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen kritikak bagetzen ahalegintzen hasi dira gaur aliantzako kideak defentsarako gastu handitzeko Trumpek etengabe egin dituen eskaeren aurrean.
6: We need a transatlantic defense industrial revolution.
1: Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak defentsa industriaren iraultzarako deia egin die estatuei, estatu guztiek egin beharreko iraultza bere esanetan, Estatu Batuetako presidentea limurtzeko ahalegin garbian.
0: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa berriz hauxe Euskal Meten eskotik.
7: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparra haizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoizta radaren bat botatzea.
0: Erredakzioarekin bat egin behar dugu.

0: bai, haiek erredakziotik eta gut estudio nagusitik entzuten ari zaretena, Euskadi Irratiko lankideak oraintxe Arritxu Iribarri eskaintzen ari diren agurra da, egia esan emozionatuta gaude guztiok, izugarrizko ibilbidea egin duen profesionala gure lankidea.
1: Hori da, jakina, oraintxe azken agurra hemen erredakzioan, eta maitasuna erabatekoa, eskainiko diogu datorren ostiralean langileko egingo dugun afari horretan.
0: Ez dugu esango nun, baina izugarrizko jendetza dago elkartzekotan, eta onintza segurola dago erredakzioan onintza, iaia kendu dizugu guzuri,
2: bai.
0: Kronika osorik entzun dugu eta bertsoa.
2: Bueno, hemen denak unkituta gaude, Maite, egia esan txantreako jotarekin San Ferminetan unkituta jendea, ba hemen ere Arritxuren agurrarekin eta malkoak eta parrea dena batu zaigu. Ba poza, Arritxu aurrerantzean ba ez delako biziko erlojuaren mente, ez lanera etortzeko bederen, baina tristura puntu bat ere, bai, inbeste urteren ostean ez dugulako gehiago ikusiko erredazioan. Eta hori, ba, Euskadi Irratian izan dituen lankiden oroigarri izan dezan, sinadura eta mezuekin liburu bat oparitu diogu, ba, bere lanaren adierazgarri den mikro batekin batera. Ez du lanik egin beharko, baina horri izango du, ba, bere ibilbide guztian lagun eta eskuan beti kateatuta izan duen mikroa, eta gure txalo zaparra da, gure maitasuna denak, bera unkituta gu ere bai, eta Maite esan duzuna, ba, ostiralean berriro ospatuko dugu denok batera.
0: Eta zuek hortzaudeten bitartean esango dugu WhatsAppez izugarrizko mezu zaparra da jasotzen ari garela, Arritxuri esker honeko mezuekin, batzuk malkotan daudela, dena baude, emozionatuta.
2: Bai.
0: Bueno, buxu bat ordubiak eta 8 minutu dira, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
0: Esan dizuegu azken ordua Parisen daukagula apelazio auzitegiak erruduntzat jo baitu Marine Le Pen diru publikoa modu bidegabean erabiltzagatik, baina itxura da horrek ez duela eragotziko Frantziako presidente aukeratzeko datorren udaberrian egingo diren hauteskundeetan Le Penek hautagai izateko modua. Xabi Ormazabal, Paris, kontaiguzu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon berriz ere, Maite. Bai, justiziak baimendu egin dio Marine Le Peni datorren urteko hauteskunde presidentzialetan aurkeztea. Zigorrak murriztu egin ditu. Azkar batean ulertzeko urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du eta inhabilitazioa praktikan 15 hilabetean gelditu da. Kontua da 15 hilabete hoiek honezkero bete egin dituela zigorra iazko martxoan lehen sententzian kontatzen hasi baitzen. Beraz, inhabilitaziorik ez dauka eta gauza korrela ba, urtebeteko eskumuturreko elektronikoa da zigor guztia. Kontua da, Marine Le Penek, naiz eta juridikoki ahal izan, behin eta berriro esan duela, ez duela kanpaina egingo eskumuturreko elektronikoarekin. Orain gauza da, ikustea Marine Le Penek bere hitza bete, ala ez duen egingo. Hori behar badatozen ordutan jakingo dugu, elkarrizketa baitauka arratsaldean Frantzeko telebistan, baina hori da, albiste nagusia. Marine Le Pen errudun, Europako Parlamentuko dirua bidegabean erabiltzagatik, baina justiziak baimendu dio datorren urteko hauteskundetan aurkeztea. Orain erabakia berea da.
0: Eskerrik asko Xabi Ormazabal Paristik berri emale zuzenean. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentaren emazteari, Begoña Gomezi, Turkiara, NATOko goibilerara joateko baimena ukatu izanak bestalde, eztabaida ekarri du Espainiako politika gintzan eta gauri eztabaida gai hori izan da ministroen kontseiluan. Justizian sinisten duela esan du Felix Bolaños, justizia ministroak, baina ez horrela hainbat ebazpen judizialetan. Kaso honetan, epailaren argumentua ukatu egin du, Turkiarekin ere, Erresuma Batuarekin bezalaxe, Espainiak baduelako harreman judiziala. Oiane Perez, Madrila, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, oinarrizko akatsa jatorrian dagoela esan du Felix Bolañosek, Begoña Gomezek, ez du ies egiteko inolako arriskurik.
6: Que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia, cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
5: Eta peinado epaiaren akats horretatik abiatuta bere ordezkoak ebatzitakoari ere erantzun dio. Londresera joateko baimena ez zion Sánchezen emazteari eman atzo epaileak, Turkiara joateko bai, Londresera bai, Turkiara ez barkatu, herrialdeokin Espainiak duen harreman judiziala ezberdina dela argudiatuta. Babolainosek argitu du bi herrialdeak daudela, Europako segurtasun ere mutik kanpo, baina hala ere biekin dela ezin hobea elkarkidetza, beraz ez duela zentzurik atzoko erabakiak ere. Eta hori oraindik sakonago, eskuin muturrari justizian eragiteko bidea mugatu beharraz ere ohartarazi du ministroak.
6: Urge utilizar la acusación popular para evitar un uso espurio y antidemocrático de la acusación popular como hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o sus familiares.
5: Eskuin muturrak abiatutako auzi judizial polemiko horiekin lotu du Bolainosek hain zuzen ere, atzoko inkestek eman zuten emaitza herritarren gehiengoak ez duela konfidantzarik justizian.
0: Bien bitartean eta Euskal Herriko zentro eskuineko botoa bereganatzeko helburuz, Katalunian egin bezala, Euskadira etorri da Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko presidentea Euskal Enpresariekin elkartzeko. Euskadiko Enpresarien Zirkuluak antolatutako mainguru baten ari da parte hartzen une honetan, Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, bilera pribatua da, ez da Feijóoren agenda publikoan ageri, ez bilera hori eta ez da goizean Petronorren egin duen bisita ere Javier de Andrés Euskadiko Popularren buruarekin batera. Luis Rodríguez Llopis, Idomeko presidentea buru duen, Euskadiko Enpresarien Zirkuluak antolatutako mainguru batean parte hartzen ari da Feijóo. Zirkuluaren kide dira besteak beste, Andres Arrizkorreta, Kafeko presidentea, Josu Jonimaz, Repsoleko kontseilari delegatua, edo Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea. Ekaina hasieran, Feijóo Bartzelonan izan zen, Cercle de Economiako enpresariekin.
8: Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos
7: eta
8: en prisión.
7: Popularren iturriek azaldu dutenez, Bilboko hitzorduan helburua berdina da. Katalunian, Junsen zentro eskuineko botuak bereganatzea, ba Euskadin EAJ-arenak, Pedro Sánchezen agortutako proiektuaren bazkide direla nabarmendu. Zentro eskuineko hauteslegoa konbentzitu nahi du, PP-ren zerga, etxe bizitza eta migrazio politikek bat egiten dutela euren idealekin, ez aldiz, Sánchezen gobernuaren politikek. EAJ-ak babesten duen, azpimarratzen dute PP-ren iturriek, Sánchezen gobernua. Horregati da Feijóorentzat garrantzitsua diote, EAJ-ak agintzen duen lurraldean bere proposamenak aurkeztea.
0: Bada Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako autogobernu sailburuak bestalde, aitortu du, ez toala ondo, Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioa Espainiako gobernuarekin.
9: Joan den astean izan zituen Jaurlaritzak, azken bilerak Madrilekin, orain arteko azken bilerak behintzat bai, pentsioak baztertuta gizarte segurantzari lotutako beste hainbat gai izan zituzten mahai gainean, orain berriz portuen inguruan hitz egitea espero du Jaurlaritzak. Denbora badago, esan du Maria Ubarretxena bozera maileak, hilau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azken aldiko ezezko borobilarekin amaitzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
10: Ez eta ez nez mugitzen nire posiziotik. Hori da gertatu zena eta hori ba ez da onargarria. Negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula. Esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
0: Pau Blasi, PSE Euskadiko Ezkerrako legebiltzarkidea eta Alderdi Sozialistaren euskara gaietarako idazkaria izan da gaur bestalde Euskadi Irratiko Faktorian, hasteko pazientzia eskatu dio lehendakariari eta Ubarretxenaren mezu berareri transferentzia dagokionez, izan ere 30 transferentzia aldatu direla eskuz, nabarmendu du Sánchezen agintaldian. Euskararen gaiari dagokionez, EHUk euskara ikasgaiko zero noten inguruan atzo emandako datuak ez ditu nahikotzat jo Blasik, eta horrekin batera erabat deitoratu du euskara tartean denean alderdi abertzaleek, bereziki EH Bilduk, sistema osorik jartzea ezbaian. Pau Blasi.
11: Gertakari anomalo baten aurrean, hainbeste zero tribunal bakar batean, batzuek egin zuten lehenengo gauza, zera zen euskuntza ereduen sistema zalantzan jartzea, eta gauza bera gertatu zen enplegu publikoaren legaren inguruan. Sententzia konkretu batzuen aurrean, eztabaidagarriak direnak, sistema osoa zalantzan jarri da, Bildure begiratzen dio, baina ez bakarrik berari, ba, etengabe ari direla, ba, eta edozein aitzakia erabiltzen, beren herri eredua aurrera egiteko.
0: Ordubiak eta laurden ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Hego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertu dituelak eta ondorioztatu du itun gehienek 83ak ez duela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Urtzigartzi, arratsaldean.
12: Arratsaldeon, Maite. Ba, elak aurkeztuen txostenaren arabera Hego Euskal Herriko hitzarmenen 105 baino ez du euskara planen bat jasotzen, soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 1,6 besterik ez da euskara balioesten.
13: modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmetan erabat ondarrekoak dira.
12: Peio Igregi, sindikatuko euskara arduradunak autokritika egin duaren esanetan 40 urtean ela ez delako euskara beste gaien pare jartzeko gai izan, baina Confebask eta zen patronalek eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuak ezarritako oztopo ideologikoarekin topo egin dutela salatu du. Horregatik guztiagatik Euskal Autonomia Erkidegoan lehen urratsa emango du ELAk.
13: Gaztelaniaren inposaketari, desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera, horregatik, erabaki dugu, eta gazazpi negozaziotan, bai alabai, negozaketak euskaraz egingo ditugula.
12: Eta eskari zuzen egin dio lan harremanen konseioari, baliabideak jarditzala, sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen, ba LHK-ak bihar emango du, gai honi buruzko bere iritzi, Euskadiko egoera ekonomikoaren eta lan harremanen 2025-eko txostenaren aurkezpenean, Confebaskek, elaren proposamena ofizialki eskuartean duenean aztertuko du gaia, lab sindikatuak ere zuen honen berririk eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen berriz baiziote Euskadi Irratiaren deiari erintzun.
0: Eskerrik asko Urtzi, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltokia honditan greba eta Nafarroan elkarretaratzeak deitu dituzte ELAk eta LABek hilaren 15erako. Asedas patronalak estatu mailako hitzarpena negoziatzeko deitutako bilerarekin bat eginez deitu dituzte mobilizazioak, balizko hitzarmen horrek Euskal Herria lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkela ohartaraziz Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon. Asedas patronalak Mercadona, Lidl, Dia edo Taubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak estatu mailako hitzarmenen bidez arautu nahi dituela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Euskal Herriko elikadura merkataritzako hitzarmenak estatuko hitzarmenengatik ordezkatuz lan baldintzak okertzeko arriskua dagoela ohartarazi dute Janire Ornez eta Andrea Corrales, ELA eta LABek ordezkariek.
15: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
16: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
14: Bi sindikatuek onartezintzat jo dute lurraldeko hitzarmenak eduki sustu eta langileen ordezkarien erabakitzeko gaitasuna ahultzeko patronalaren saiakera. Horregatik, egun osoko greba deitu dute uztailaren 15ean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan, Nafarroan berriz elkarretaratzeak deitu dituzten.
0: Unibertsitate beka lortzeko aukera zabaldu egin nahi du Jaurlaritzak datorren ikasturtean, baldintzak malgutu egingo dituzte. Orain arte zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasle hoiengana ere iritsi alizateko. Aurreikuspena da aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka datorren ikasturtean. Ainara Rubio, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Arrazoi ekonomikoa ez da dila goi mailako ikasketak burutzeko oztopo izan, helburu horrekin zabalduko ditu Jaurlaritzak unibertsitate beka. Juan Ignacio Pérez Iglesias, unibertsitate sailburua.
18: Orain arte rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
17: Azaldu duenez, Euskadiko bizikostuetara egokituko dira bekak, ala kide bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.000 eta 100 igoko da beka jasoa alizateko errentamuga, eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitate eta ara mugitzen direnek ere jaso ahal izango dute, Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5eko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira Ankaran, Turkiako hiriburuan elkartuta daude NATO Aliantza Atlantikoko ordezkariak. Gauean egingo dute afaria aliantzetako buruzagiek. Ikusteko dago Trump presidenteak aliatu egindako kritikak zenbaitetan mehatxuak bareatzeko balioko ote duen goibilera. Gaur Trump limurtzeko ahalegin garbian defentsa industriaren iraultza eskatu du premiaz Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak, eta bertan gonbidatu den Volodymyr Zelensky Zelensky Ukrainako presidenteak aliatu eskatu die euren defentsa sistema propioa garatzea. Aitor Sagartzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia Ankaran, arratsaldeon.
19: Arratsalden baiko bileraren gain nagusietako bat da aliatuek Ukrainari eskaintzen dioten babesa, eta Volodymyr Zelensky presidenteak gaurko industriaren foroa baliatu berri du aliatuei aire defentsarako sistemak eskatzeko, albezain lasterren eta albezain beste entzun.
20: How to get as quick as possible, as much as possible, missiles for Patriot systems. This is the most.
19: Europako lagunei eskatu die haien sistema antibalistikoak etxean gara ditzatela, modu eskuragarrien eta masiboan ekoiztuta, eta bihar Donald Trumpekin egingo duen bileran ere mahai gaineratuko du Patriot sistemen eskaria. Baina Mark Rutte, NATO idazkari nagusiak mezua gogoan hartu du eta agindu du aire defentsan jarriko dutela haien laguntzaren fokua.
21: There's one big issue we have to work on, that's air defense, making sure your cities, your vital infrastructure.
19: Gaur armagintzaren industriari ere dei egin dio Rutek, Atlantikoaren bialdetan irauntza egin dezaten arrisku handiagoak hartuta, eta hori bultzatzeko milioik euroko proiektuak iragarri dituzte goiz guztian zehar. Hala ere, datozen orduotan, 32 agintarien bilerak hartuko du garrantzia, Donald Trump iritsi da jadan karara, eta zer tonutan mintzatzen den entzun beharko dugu. Ikusiko da, aliatuen defentsa gastuak asebetetzen ote duen, edo teirango gerrari buruzko eztenka dezerantzuten ote dien.
0: Ankaratik berri emale zuzenean Aitor Sagartzazu, Iranen Teheranera ere jo behar dugu, ekitaldia hundiak amaitu eta komiri santura iritsi da Ali Jamenei lider gorenaren hilkutsa. Ostegunean lurreman arte Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioak etenda jarraituko dute, eta Hormuzen kargaontzi bati egindio eraso Errepublika Islamiarrak. Teheranen Mikel Aiestaran eite beren bidali berezia, arrasaldeon.
22: Arratsaldeon, Irandarrek Omango kostaldetik gertu petroleontzi bati eraso diote Ali Jameneiren hileten erdian. Hormuzen izandako lehen erasoa da joan den asteko Dohako zeharkako elkarrizketen ondoren. Irango edabideen arabera, ontzia jo dute itxasarteko Omango bidetik igarotzen saiatu delako, Estatu Batuetako armadaren babesarekin. Teheranek gogoratu du Hormuzko navigazioaren segurtasuna bere ardura esklusiboa dela. Washingtonekiko negoziazioa etenda dago orain Jameneiren hiletengatik, eta ostegunera arte ez dira amaituko. Irango atzerri ministroak Abbas Araghchik ohartarazi du ez direla mailara itzuliko mehatxupean. Donald Trumpek akordioa edo gerra osoa aipatzen du, eta Israelek Irango buruzagiak hiltzeko mehatxuari eusten dio.
0: Ordu honetan nazioartean beste arretaguneak, Landerra Izagirre.
23: Bai, Siriako hiriburuan Damaskon bi leherketa handi izan dira Emmanuel Macron Frantziako presidentearen bisitarekin bat eginez. Guztira 18 pertsona zauritu dira, tartean 4 polizia. Macronen hoteletik gertu izan da leherketa hori, edo leherketa horiek, baina Frantziako presidenteak ez du bere agenda aldatu, eta Turkiaren babesa duen Ahmed Al-Shara presidente islamistarekin elkartu da. Belgikako gobernuak Sirian ez, Palestinan ditu orain begiak jarrita, estatu gisa aitortzeko prozesuari ekin baitio, Hamasek egindako azken mugimenduari jarraituz. Gazan izan dituen gobernu funtzioak bertan bere uzten dituela jakinarazi du Bart, talde islamista palestinarrak gobernu teknokrata bati lekua usteko. Baina Belgikan bertan noski Estatu Batuen aurkako futbol garaipena da albiste nagusia. 4-1 irabazi dute Diablo Gorriek Trumpen eta FIFAren esku hartzea indargabe utzita. Justizia egin dela adierazi du Nikola Raskin jokalari baloiak.
24: I think there's always a justice somewhere in life. Something happened like that.
23: Paraguayko gobernuak bestalde gaitzetsi egin ditu herrialde horretako senatari batek Mbappe frantziarrari egindako irain arrasistak. Mbappek berak gogor erantzun dio politikari honi sare sozialen bidez, Paraguayren izen ona eta bere senatari kargua zikindu dituela esanez.
0: Atzera etxean Iruñan San Fermin eguneko lehen entzierroan Kadizko Fuente Imbro ganaduteiko zezenek lasterketa azkarra egin dute, 2 minutu eta 16 segundu iraunditu, ez du adarkaturik utzi. Astegun buruzuria izateko jendetza entzierroan bezala, baita ondoren ospatu den Saltu Beltzaranaren omenezko prozesioan ere. San Ferminekin batera gaurko protagonista beroa izan da Aitor Perez, Iruña arratsaldean.
25: Arratsaldeon, lehen entzierroak ez du ezuste handirik utzi. Fuente Imbro ganadutegiko zezenek abiada bizian burutu dute ibilbidea eta kolpeen ondorioz hiru korrikalari ospitalera eraman behar izan dituzte.
1: Agian jende asko, nire lekuan pentsat jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin basaia izan da leku hartzea, baina bueno.
2: Zegoen jendea, baina nire uste ondo egin zen.
3: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, guk San Domingon itogu korreka eta kostatu zaiela iristea.
25: San Ferminen omenezko prozesioan berriz udalak bi geldialdi besterik egingo zituztela esan duen arren, bildu den jendetzak behartuta ohiko erritmoan joan da. Hori bai, udaleko protokoloko langileak parte hartzaileen artean ura banatuz joan dira udalbatzaz gain, besteak beste, erraldoien konpartsa, udaltxistulari, gaitari edo dantzariak ikusi ditugu, denek beroarentzako erabat desegokiak den galazkoz jantzia soinean.
1: Traje hauek eginak dira 1942an eta horrela egin ziren eta ez zuten pentsatu hori udako traje bat egitea.
4: Arantzala, regina afrikarra. 60 kilo edo. Jende asko dago gaur eta bueno, a ber zer modu zen gara beroarekin.
25: Santiago abesbatzak San Ferminen omen ezabesten duen jota gaurkoan berezia izan da Txantre auzoko abesbatzaren 50. urte horren ospatzeko, 5 hamarkadetan jota abestu duten bizirik dauden pertsona guztiek abestu dute gaur, une benetan hunkigarria iruindarrentzat.
5: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin mazkatzera. Oso hunkigarria, bai.
6: Tugu batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
25: Eta arratsalderako kontuan izan behar da, batetik aurrentzako jarduerak bertan bera gelditu direla arratsaldeko 5 arte, bai askatasunaren plazan, baita kirolari sportskiz gunean ere. Musikari dagokionez berriz korrontzi taldeak kontzertu eskainiko du 8 herrietatik aurrera Takonera parkean dagoen oinez txokoan.
0: Iruñan bakarrik ez, Pasaian eta Lesakan ere egun handia da. Uztailaren 7 zubi gainekoa dantzatu duten unea jarraitu du Itxaso Guridi lankideak Lesakan.
26: Arratsaldeon, bai, eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan egin dute Lesakako dantzariek zubi dantza zalantzari gabe. Lesakarrentzat San Fermin eguna berezi bezain hunkigarria bihurtzen duena.
27: Ez guretzat da hitz espeziala, herriko gauza hitz polita, eta akusten ditugu pues, gure familiarrak, eta hola sentitzen dugu iarranta garrantik, zela gazat pues, kikitatik egon garela urtero ikusten. Ilusio puntori badu.
28: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok, aietu bezala hemen, jendia eguzkidan, goizkestak hitz hortutatik esperu urtuko.
26: Goizeko 10 ingururako dagoeneko jendea bildu da honin ibaiaren bi aldeetan, gaurkoan esan beharra dago, jende gehiago ezkerraldean, Itzalaz dagoen aldean bildu dela, baina bestea ere inguruko leio eta balkoiak bezala, Zurigorriz jantzitako jendez lepo. Aurten laugarren urtez jarraian, Beñat Ordoki izan da aintzineskua.
29: Nire laugarren urte hau aintzineskua zala, 5 dantzatzen, eta politena do nire oiola ropatzen diena da, guain egin du arrankadori, banda guzia, eta horri xilune hortatik anastia arrankadori, netzako hori da momentu, bueno, importantina do nire oiola ropatzen diena. Zu bila daiz polite da, minio nire gelitzen dertzik.
26: San Ferminen bigarren eguna Lesakan ere eta orain artekoarekin pozik somatu dugu Ladi Satrustegi elkatea.
30: Hasi dire modunean, jendea konten dago eta horrek beti egiten du besta berezi goizetia.
26: Behin zubi gainekoa amaituta udaletxe aurrera mugitu dira dantzariak herriko bandera bertara eramateko.
0: Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
31: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusian ez da aparteko goraberarik ordunetan, segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
32: Datozen orduetan iparraldeko haizea itsasertzetik barnealdera zabalduz joango da bero arinduz eta gaur orokorrean maksimoak Kantauri xurialdean 35 graduren azpitik geldituko dira. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ordea atzoko balioetara igoko da temperatura, baina atzo ez bezala iparraizea mugituko da iluntzerako eta horrek beroa zertxobait arinduko du. Gainerakoan kostaldera estratu baxuak sartu litezke itsasotik eta barnealdean berriz bero hodeiak garatu eta baliteke Araban eta Nafarroa hegoaldean trumoiza radaren bat botatzea.
31: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: nola utzi duzu erredakzioa, Manu?
1: Bueno, seko emozionatuta guztiok. Negar malko batzuk ere isuri ditu. Uh-huh. Normala.
0: Bai, normala, nola ez da izango normala.
1: Aritxuri bar, asko maite dugu.
0: Aritxuri bar, maiteko ez dugu ba, eta hor ikusten da baiter entzulek nola maite duten. Hor ikusten ari zara WhatsAppean zeman mezu ari diren sartzen.
1: Mezu, jaso diren ez da, jendeak izugarri maite duelako.
0: Bai. Tira.
1: Bueno, gora aritxuri bar.
0: Gora.
1: Aitzindaria, kasetaritzan,
0: Kirol kasetaritzan.
1: Mutilek etzuen garaian, neskarik etzuen garaian, bera izan zelako aitzindaria. Bai.
0: Bide bate hasi duena, eta baina hain modu naturalean, ez da bat ere behartu gabe. Hori da. Euskadi Irratiak ere ez, bai, izan zuen, ez dakit, egia san parada hori, ez da? Uh-huh. Ba, Euskal kasetaritzan, aritxuri barri bere presentzia hori emateko. Tira, Manu, bueno, kultur lehioan, ikerogeita marrutetik gora kantuan ari direnen, astean gaude.
1: Bai, bi adibide, jarriko dizkizut, biak oso mundu desberdinekoak, baina biak irurogeita mar urtetik gorakoak. David Byrne, Talking Heads talde mitikoan aritutakoa, eta ostegunean kobeta bendin izango dena, BBK Live jaialdian. Irurogeita mar urte ditu David Byrne kantariak, eta bi urte gehiago dituen beste kantari bat, hemen irratian, kantari izateagatik eta politikan lehen lerroan ibilizelako askotan elkarrizketatua, Gorka Kenner. Irurogeita mazide urte ditu, Gorka Kennerrek eta aztenetan bi emanaldi berezi ditu Gasteizen. Berrogeita bost urte dira, Gasteizen bertan kantaldia eskaini zuela, eta gure egin izango da, minutu gutxi barru Gorka Kenner.
0: Bona, Ibanoa Korrika erredakziora. Gerarte, Manu.
1: Aio, meite, hartzularen pasa.

0: Sanferminak gogoan izan zituen gola sartu zuenean. Hala irakurri genion Espainetan. Mikel Merinok estatu batuetatik keinu egin zien Sanfermine eta zapi gorria jantzi zuen lepoan eta berak gola sartutakoan Rosaliaren despetxa. Entzun zen estadioan. Baina Rosalia kantari kataluniarra atzoko partia ikustera etzen joan. Rosalia ez, baina ostegunetik aurrera pop munduko izarrak eta kantari ezagunak pasako dira Kobeta menditik. Biartik aurrera izango dugu BBK Live jaialdia saritzeko tartea. Bersolaritzaz gozatzeko aukera ugari emango digu aurten ere Iruñeko Sanferminetako egitaraoak. Oso errotuta daude Sanferminetako bertsozaioak Iruñean. Eta gaur bertan, arratsaldeko zazpi tardietan, San Jose plazan, katedralaren alboan dagoen plazan, bersotanariko dira saio Alkaiza, Sarai Robles, Sustrai Kolina eta Bitxori Elizalde. Gai jartzailea berriz, Ainhoa Larretxea izango da. Sanferminetako bertsozaioek hartu duten indarra zitze egin digu saioa honeka Nafarroako bertsozale elkarteko koordinatzaileak.
1: Sanferminekoa daukate hor bere esentzia propio esan dutakego eta bertso saioak ere izan dute beti dani. Ba bueno, bere leku garrantzitsu bat jai hauetan. Zeria da beti oso erantzun positiboa izaten dutela, ba bueno, jaiek eta Sanferminek daukaten tradizioaren puntu hortan, ba askoren tradizio horren barruan bertsoa ere badagolako.
0: Iruñera joko dugu Sanferminetako bertso saioan eta gaurko musika egitarauaren errepasoa egiteko. Eta Baionara begira, bihartik aurrera erakusketa berria izango dute Bona L Museoan Baionan. Mitologiak izenburua jarri dioten erakusketa berria bertan, Baionako Bona L Museoan, eta mitologia etxekoa naiz kanpokoa. Egiptoko edo Greziako mitoen ondoan, euskal mitologia guztia artearen bidez azaldua. Adibide bat, beti ageri dira sugeak mitologian eta gainera mundu osoan errepikatzen den joera da. Arantxa Baiant, Bona Museoa.
2: Badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan. Gizonek asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero istorioak irudikatu dituzte.
0: Eta Baionako Bona Museotik Gasteizko Bibat Arkeologia Museora, izan ere bertan jarrita dago lehen aldiz ikusteko moduan Bakoren burua eskultura erromatarra. Pasaren azten esan genizuen, 46 urte eman zituen desagertuta Bakoren buruak, duela 2 urte berreskuratu zuen Arabako Foru Aldundiak, eta zaharberritze prozesu baten ondoren irailaren 30 arte egongo da ikusgai. Edonork ikusteko moduan da, hainbesteko goraberen protagonista izan den Bakoren burua. Duela 50 urte aurkitu zuten Arkaiako zonalde arkeologikoan egin zituzten lan batzuetan. Langileak ardunadunari eman eta arrezkero etzen berriro ikusi. Kazetaritza ikerketa baten ostean 2022an Arabako Aldundiak salaketa aurkeztu zuen eta gero berreskuratu zuen arkeologia museoak Bakoren burua. Arabako Aldundiko goi kargudun jeltzale batek eduki zuen urteetan gordeta bere etxean eskultura erromatarren garekoa. Jaion Agirre Bibat arkeologia museoko zuzendariak egin digu museora erromatarren garaiko eskultura ikustera joateko gonbidapena.
3: Oso pozik gaude azkenean Bako etxera iritsi delako, eta bueno, ba, azkenean gizartearentzako ikusgai dago. Alde batetik hori epaitegiak abaimena eman zigunean kutxa presentatua ireki ahal izan genuen, eta Luis Navarro ikerlariari eskatu genion ikasteko, ikerketa egin zuen, eta horren, bueno, pues, horrela jakin izan dugu zein kronologiakoa dan.
0: Bakoren burua erromatarren garaiko eskultura irailaren 30 arte egongo da ikusteko moduan Gasteizko Bibat Museoan. Eibar herria futbolaren, bizikleten herria da Eibar, zulogaren jadioterria eta gainera saxoaren hiriburu Eibarko herria. Eibar sax jaialdiaren eskutik gaur errezitala Xavier Larson saxofonistaren eta Tobias Borsbun pianistaren eskutik. Azitain ermitan izango da saxo eta piano emanaldia Eibarren. Saxo emanaldiak Eibarren igander arte eta gainera saxo ikasleen topaketak ere bai. Larson saxo jotzaileak fakir bat dirudi pieza honetan. Entzun begira. Eta bere saskitik sugea aterako dela dirudi. Utz ditzagun saskia, sugea eta saxoa eta zabaldezagun leioa.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Sanferminetan zuzeneko musikaz gozatzeko aukera zabal-zabal egonotan. Frente Cumbiero, talde kolombiarra ari gara entzuten adibidez, gaur gauean, gaueko 11 terdiratik aurrera, Iruñeko Konpainia Plazan ariko dira, 20 urteko ibilide luzea dute Frente Cumbiero taldekoek, eta Latinoamerikako kumbiaren erreferente dira, zalantzari gara. Nafarroko hiriburutik Gasteiz aldera. Izan ere Gasteiz, disko musikaren urrezko garaira bidaiatzeko proposamenarekin dator. Disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu du Illana konpainiak Gasteizen antzerketa musika uztartuko dituen We Love Disco ikuskizunaren eskutik. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Euskarate Gasteizen Maite Alustiza.
1: 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Illana konpainiak Gasteizera. Aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: dreams.
1: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzoki sareko arduradunak.
2: Ba, artistak ikonikoak oroituko ditu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
1: Lau saio eskainiko ditu Illana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera, azken egunean larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokisareak.
3: Disko musikaz gozatzeko aukera beraz Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Azpeiti aldera goaz, segiran Azpeitiko Dinamoa gunea sorkuntza produktuen abia bilakatuko da beste behin ere. Disiplina guztietako artistek beren proiektuak bertan garatzeko aukera izango dute Dinamoan. Lanerako espazio bat emateaz gain, hainbat profesionalek prozesuan laguntzeko baliabideak eskaintzen dituzte. Edizio berrirako sormen egonaldietan izen emateko epea uztailaren 12 arte izango da zabalik. Aimar Perez.
4: Euskal sortzaileek beren ideiak garatzeko sortutako espazioa da, esperimentazioari atea ireki eta askatasunez sortzeko aukera bat. Nerea Arakistain.
5: Bueno, guk Dinamoa daukagu banatuta lau eremuta, dela hitza, gorputza, irudia eta soinua, eta bueno, ba bertan disiplina, bueno, eremu bakoitzarekin lotutako disiplina ezberdinak landu izan dira, ba adibidez, antzerki mundutik etorri izan da jendea, izan ditugu baita ere, ba pixkat iruditik, ba ilustrazio aldetik edo artista mundu horretatik datozen jendeak ere bai, gero hortaz aparte ba idazleak ere izan ditugu.
4: Asier Itulainek programa honen 2026ko lehen deialdian garatu zuen bere gradu amaierako lana. Itulainek modu berezian sentimendu zail eta konplexu bat irudikatzen duen erakusketa sortu zuen. Bere lanean arkitektura erabiltzen du doluari buruz hitz egiteko. Asier Itulain.
6: Dolu prozesu baten zentratzea, prozesu horri irudiek sortu edo, hau da, grafikoki azaltzen junt naiz, prozesu edo arkitekturakin lotu dut, paisaiekin lotu dut, grafikoki beste itzulpen batzukin lotu dut.
4: Datorren seihilekoan garatuko diren sormen egonaldietan izen emateko epea ekainean ireki zen eta hilaren 12 arte egongo da zabalik.
3: Lehen esan dugu Baionako Bonaele Museoan mitologiak izeneko erakusketa zabalik izango duzuela bi artik aurrera. Munduko mito ezagunenak ikusgai izango ditugunak erakusketa berrian. Beste Lubreko Museoaren ekarpenekin. Aintzinako Egipto edo Grezia eta Euskal Herriko zenbait alere izango dira. Baionako Bonaeleko antolatzaileen esanetan, zaharrak izanagatik egungo egoeraz eta gutaz asko esaten dute lan horiek. Euskadi Irratia Baionan Andoni Lizeaga.
7: Orotara 100 artelan dira, Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean, Rafaelen Sanjurgerena Gorka Deunarena, Margoa, Dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere, 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. Bost kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak, munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, eroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, Musoko arduradunen artean.
8: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori, atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, istorioak irudikatu dituzte.
7: Euskal Herrian eta Pirineotan inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
8: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
7: Edo Azparneko eta Atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
8: Super interesgarria atxemaiten dut, zabada Atarratzeko ahia, Azparneko ahia ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu. Horret, biziki gutxi badakigu jenko hori diburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
7: 15 urtez lanetan museoa berritzeko, azaroan ireki zuten berriz eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bisitarien einera. Bada denbora bisita egiteko, azaroaren 9 arte izanen baitugu mitologiak erakusketa.

0: Gorka Kenner, Gorka, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Izen berezi aukeratu duzu astronetako emanaldietarako, zergatik Iraun?
1: Bueno, Iraun, nolabait esateko, adierazteko, bueno, herri honek eta bere herritarrek historian zehar erakutsi duten Iraun nahia edo resilientzia. Horri buruz hainbat bider gogoeta egin dut, eta azkenean egin dudana izan da, bueno, kanta bilduma bat non ari amankomuna hori den, alegia resilientzia hori azaltzea, ez da? Uh-huh. Resilientzia edo iraun nahia, hori da, eta horregatik izan burua, eta bueno, bildu ditudan abeste guztiak gaia bat dela bestea dela, ba, ari amankomun hori dute amankomunean.
0: Ba, iraun nahia, irautea, bueno, demorazkoan iraundu zure kantu gintzarako zaletasunak eta gogoak, ze 55 urte dira lehen aldiz Gorka Kenner tabladu gainera igozela, hain justu 1971 urteko otsailaren 13an igozin lehen aldiz estadura Gasteizen bertan, ez da, Gorka?
1: Bai, Gasteizen bertan, hau da, Madrid Adier elkartearen aretoan. Joseba Azkarra zen orduan elkartearen presidentea, lehendakaria, eta berak estantzia, bueno, ba, jakin zuela harik, bueno, Donostian hasian intzela kantuan, eta Eduardo Moreno Belgaretxerekin, estantzia zeratik ez zara Gasteizera eta emanaldikotik itera, ez da. Eta hori horrela gertatu zen, eta izuzan ere, bain dela, berroita mabost urte, otxailaren amairuan, gertatu zen hura. Eta horregatik nahi izan dut gogoratu 50 urte pasata.
0: Bai, 55 urte pasatu dira lehendabiziko emanaldi hura egin zenuenetik, 1971 urteko otsailaren 13an, eta 55 urte gogoratzeko bi emanaldi berezi egingo dituzu aste honetan Gasteizko Arkabi aretoan, ostiralean eta larun batean, biak arratsaldeko 8:00 Arkabi aretoa, lehen diktoki ezaguna hor Vital Fundazioaren espazio edo da, orain Arkabi esaten dioten, ez da, Gorka?
1: Bai, era izen aproposa, ez da, artearen kabi, no? Bai. Eta hor erakusketak egiten zidan lehenago, eta bain bihurtu da erakustoki edo erakusketak egiteko tokia ez ezik, bueno, ba, da kultur emanaldi desberdinak egin alizateko nola kantalien eta hola, ez da. Bai. Oso areto politxa da. Uh-huh. Bain dela rio eto batzu bizetan zunuen, eta oso leku aproposa.

0: berrogeita mozt urte, lehen da biziko konzertura Gasteizen eman zenuenetik, berrogeita mozt urte hauetan askoldatu da Gasteiz, eh? Jarraitzen du Arabak zazpigarren alaba izaten, Gorka?
1: Bai, ez dakit, zazpigarren, zigarren, dene, ala nola, baina, bai, bai, askoldatu da, ni azizera joaten aizenean, ez naiz oso oso joaten, baina, oso maiz joaten, baina, bai, aldatu da tamainuz, aldatu da, jende pillo bada orain, kolorez ere bai, oso kolore diferentea daude, eta bai, bai, baina bai, nik uste dut, hor badokazu dema, hor balkau dema bat, goin dala te batzuk bagenuen zera grina gura ez talegia euskera aurrera teatzea, gogoratzen naiz, laroi garren markadan, laroi garren garreko markadan, oso gutxi ziren Gasteizen, bueno, euskeraz hitz bat esateko gauza zirenak, ez da? Eguneko bostaren inguruan, eh? Eta hori, gainera, Bizkaitik eta batez ere Deba aldetik etorritako jendeari esker. Eta baina irakaskuntza euskeraz abiatu zenean, hori nolabait ere errotik aldatu zen egoera, eta handik 15 urtera, baina euskera nola edo ala ezagutzen zuten atze, eguneko 20 ziren, eta gaur egun oso joaten atzera edo zein komertziotara eta euskeraz egiten alduzu, ez da. Naiz da, zan edute euskararen ezagutza asko aurreratu da, ez horren beste erabilera, erabilera. Bodokagu dema bat eta inbeste etorkin netortzen direlarik asko zautiagoa.
0: Bai, euskararen mundura ekarri barretugu. Bueno, Gasteiz oso hiri garrantzizkoa da zure bizitzan, noski, eta horre ingo dituzu kantaldi horiek esan bezala ostiraletararun batean, zure 55 urteko ibilbidea gogora ekartzeko, eta Gasteizen kantaldiak izanik, ba nola aztu kantaldietan, 1976ko martxoaren 3an gertatu zena. Ze esango zenuke gaur egungo generazioei ongiritzi zaie orduan gertatu zenaren kontakizuna?
1: Bueno, egun ura, hainbeste urte pasata, oraindik gure baitan bizirik dago, ezta. Egun hartan bertan egin nuen kantua, Gasteiz martxoak 3. Naiz eta gero zentsurak debekatu izan zen eta hasi izan non grabatu, baina gero konservatu egin zen grabaketa pirata bati esker, Don Iban Lorenzonen egindako kantaldi batean Juxiak ekin batera kantatu nuen, eta bain berriro dakart, eta talde musikalerekin landua, ez da? Nik uste dute 45 urteko urtemoga horrek merezi duela kanta berriro ekartzea.
0: Bai.
1: Eta ematea Gasteizen, ezta?
0: Beraz hori, ez da bere garaian debekatu zuten kanta martxoak 3ko gertakari lotutakoa, eskainiko zureron bateko emanaldian. Eta gero zer, zure kanta klasikoak egongo dira, Katalintxu eta bestuko dituzu, publikoa gustora usteko edo?
1: Katalintxuk eskatu dit bate baino gehiago, ez dago la listan, baina ezin dudalako dana sartu. Baina, bai, keinu batzuk izango dira jenderentzako, ez. Eta nola, Araba eta horiek ere izango dira. Ez,
0: izango dira.
1: Zerritalaren azken aldera.
0: Bai, ze publikoak espero ditu kanta horiek.
1: Ba, barkatu?
0: Ez publikoak kanta horiek espero ditu, bela? Normala da, ez da?
1: Bai. Gainera, kanta bat edo beste preparatu bat daude, haizu zen ere publikoak parte hartu dezan.
0: Aha.
1: Eta ekarriko du bat, aprobezatzen dut, zera, esateko, Jesu Mari Alegria Pintxuk ere joko duela pare bakantutan. Betxistu, nire txistularia eta flautalaria izan zena, etorriko da ere. Izango ditu lagun, Carles Casas, zuzendaritza musikala eramango du, zera piano jolea da, eta beste, Juixiaken Amalau Batizkaren musika moldakuntzak egin dituena. Gero Esbeta Tuska, biolontzelista rusiarra. Mati Aramburu, zera bajua, kanbokoa. eta Aitor Zurrundarena soinu jolea, bezaindarra. Orduan, bueno, espero dugu garai bateko kantak eta oraingoak, bueno, ba, hola apaindura musikal egoki batekin ematea.
0: Osangi. Gorka, bukatorretik, lehen aipatu duzu Eduardo Moreno Bergaretxe, bera alboan izan zenuen orain dela 55 urte kantagintzan hasi zinenean, gitarra jolea zen, Moreno Bergaretxe, eta hilabete honetan bertan, beteko dira 50 urte, Moreno Bergaretxe pertur desagertu zela, eta 50 urte ondoren ez dakigu, ze pasatu zen berarekin, eta ez da inoiz arrastorik agertu, ez da?
1: No, ze pasatu zen nik argi daukat, bere lagun batzuk, kanko artean hori, lagun baitu eta eraiziz zuten, ez da, hori argi daukat. Gainera, bera desagertu baino bi astelenago,

0: Beraz, nik argi dokatze pasatu zan, gainera, bai, bera kontatuta, bera, urte hartako aberregunen kontatu zidan nola bere etxera sartu ziran, eta bar. Osea, que, pentsazazu, zen nolako sentimendu daukaten, horren bezaztu urte pasata, pero eta tamar urtere, bai, zeren oso lagun mina izan nuen, gitarra jotzen berak erakatsi zidan, lehenengo akordeak eta hola, eta berarekin batera egin nituen, zenbait okitan, kantaldiak, goratzen aizela Gasteizen, Aramaion, Nafarroako lakuntzan eta bar, ezta? Eta gero, hanka egin behar izan zuen azaroan, urte hartako azaroan, 1973, zeren polizia txetzi zeukan eta, iparalera joan zen. Beraz, goratuko dut agerraldian, eta bai, hori Gasteiz martxoak 3 eta Aperturren desagerpena, biak dira bihotzaren barruan daukaten erantzita eta daukaten daukadan erantzazta.
1: Bai, iragana oso presente egongo da asteburuan, ostiralta larun batean Gorka Kennerrek Gasteizko Arkabien emango dituen kantaldioetan, 55 urte dira kantugintzan hasi zela eta ibilbide hori gogora ekarriko du kontzertu berezi horretan, da beste esan du gogora ekarriko dituela baita ere Gasteizen martxoaren 3an 76an izandako gertakariak berak kanta bat egin zuelako horri lotuta eta bere garaian debekatu zuten da kanta hori berreskuratuko du. Gorka Kenner, eskerrik asko gurekin hemen egotagatik Euskaitateko Kulturleioan.
0: Zuei eskerrik asko.
2: Zazpigarren alaba.
1: San Ferminetako egitarauan oso errotuta daude bertso saioak Iruñean. Gaur arratsaldean lau bertsolari gaztelkartuko dituen jaialdiak inauguratuko du aurtengo bertso egitaraua Iruñeko San Ferminetan. Larunbata bitarte Alde Zaharreko San Jose Plazako eskenatoki berriak beste bi emanaldi hartuko ditu. Itziar Lumbreras.
3: Intxopoteko lehen tragoa.
4: San Ferminetako jaien tradizioaren barnean errotutako beste tradizioetako bat dira bertso emanaldiak. Aurten, Sarasateko pasealekua berritzeko lanen ondorioz, eszenatoki zaldatu dira. Iruñeko katedralaren ondoan dagoen San Jose Plazak festetako lehenengo bertso jaialdia hartuko du arratsaldean. Saioa honeka Nafarroako Bertsozale Elkarteko koordinatzailea.
5: Bertxotan ibiliko dira Bitxori Erizalde, Zaio Alkaiza, Zorai Robles eta Sustraiko Lina, eta bai jartzaile bezala Ainhoa Larretxea izango da.
4: Ostegunean izango da, bigarren bertxo jaialdia, arratsaldeko 7etan, Mikel Lasarte, Miren Artetxe eta egungo Nafarroako txapeldun Xabat Ilarregi entzungo ditugu bertxotan. Gai jartzaile lanetan, Iratxe Legarra arituko da.
5: Denetariko gaitegi bat. Batetik noski jaiak beti gozamenarekin lotuta daude eta hortik ere humorezko gai asko tortzen zaizkigu. Eta bueno, San Ferminen bueltan ere beste dozein jaia hundirekin batera, bestelako egoera batzuk ere ematen dira horun. Seriotasun horretarako lekutxoa ere egiten zaio, baina beti humore eta jai ikusperi hortatik bai.
4: San Jose Plazako 3. itzordua larun batean antolatu dute ordu berean. Ez da kasualitatea bertso saio musikatua, Katxin Madariaga, Maian Etxoperena eta Irantzuido aterekin. Umorea, jolasa, gogo eta emakumeon arteko konplizitatea musika eta bertso uztartzen dituen saioa izango da. Baina hiru emanaldi ofizial hori ez gain, festetan badira bertsoen inguruko beste hainbat proposamen ere.
5: Bertsozale elkarteak eta erineko udalak antolatuko bat saioak direla hauek, baina bestelako saioak ere egoten direla, eta beti gombidapen hori hauetara gertutatzeko peinek antolatzen dituzte, bestelako elkarteek ere.
4: Saio guztietarako sarrera doakoa da.
1: Ostegunen hasiko da berez urteroko jaialdia handia Bilboko Kobeta Mendin, BBK Live jaialdia zari gara noski. Ostegunetik larun bata bitartean hainbat izar pasako dira Kobeta Menditik eta motorrak berotzen hasteko bihar bertan Bilboko Guggenheim Museoan hariko da Jose González.
6: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Miren Mindegia, egunon eta gero kontrolean, hortxe irrintzi didorrean daukagun lagunari, lankideari ere, egunon, Martin Cervantes, bueno, bigarren eguna.
1: Egunon, peiorriñarena, bigarren eguna.
0: San Ferriñak,
1: ez hau. Uztailaren zazpia.
0: Aste artea. Aste artea, espadiru diere, festetako eguna undia ala izendatzen dute PTV puruak,
1: bai.
0: Baina nik uste dut seikoa, hori dela politiena.
1: Bai, seikoaren ondorengoak oraindik baitugu gorputzean pixka bat, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Bestondo pixka bat, akaso.
0: Atzokoa dela, benetako Sanferminetako egun politiena, gehien ontzat, behintzat. Bueno, eta hainbat lagun izanen ditugu, hemen guk Sanfermintza egiten dugulako, nondik eta tokik konparazin batekin.
1: Babai, babai. Paraje eder batean gaudelako, zaldi zurian gaudelako urtero bezala, eta hementxe, badakigu, Sanferminek badituzte bere momentutxoak, bere momentikoak, horietako batzuk aski ezagunak, demagun, entzierroa, eta hemen bertze, entzierro moduko bat ere bai, muntatzen dago izero, eguerdiro, amabietan erikitzen baitute zaldi zuriko terraza, eta hortxe esperoan, dagoeneko, errenkadan, aperitibo hartzeko zain, jende multzo bat.
0: Oso itzal politak dituztelako, eta terraza ederra, eta amaiur nagusiak ze ongi, eta eskuzabal hartzen gaituen urtero, eta gu oso eskertuta gaude gainera. Bueno, ba, aipatu beharko dugu, Bart hildela gizon bat, ez da, estafeta kalean.
1: Hala da, kapitulu beltz bat, ez, Sanferminak hasteko, bestagiroaren erdian alakoak ere gertatzen direlako batzutan, tamalez, eta atzokoan alaxe gertatu zen, ez? Ba, ohartxo beltz bat hor gelditu zaigu. Atzoko egunari lotuta, eta aipatu beharra genuen, noski.
0: Hori da, haizu, gero Sanferminetako lehen entzierroari ere erreparatu nahiko genioke, ziztu bizian egin dute Fuente Imbroko zezenek aurrera lasterketa bizkorra, eta zirraragarria izan da, ikusi duten entzat, nik ebentzat zut ikusi.
1: Hala da, nik ere.
0: Zuk ez da. Bueno, errepikapenetan nik uste dut ikusten ditugula, baino. Bueno, zezene, 2:21 egin dute ibilbidea, eta 7 zauritu hartatu dituzte, horietako batek buruan, kolpea hartuta, ez da adarkaturik izan, hori gutxi gora bera gaurko entzierroaren kronika, baina nora joan eta zer egin eta, bueno, programazio zabala daukagu.
1: Programazio gaur. Zabala, hoxe da, Uztailaren 7 honetan musika nagusituko baita estenatoki eta txoko desberdinetan, tartean, Gazteluko plazan Bala eta Koma gaurkoan, Arran. Beraz, giro derra egonen da bertan, eta baita, Konpainia plazan ere, bertan, Putaneska eta Frente Kumbiero, dantzatzeko erritmoa jarriko dutenak seguraski. Herri Sanferminetan kontzertu andana, Ilketa, Bisaiak, Mutiko eta bukatzeko DJ Ratxetas. Herriko eta Errano Tabernak ere baituzte bereak, elektrokutatu elektrotxaranga, Zuribos Nirisei, DJ Bull, DJ Mataraz eta Rosa Maria Mabietatik aurrera Arranon. Gaztegunean arratsaldeko bostetatik aurrera egonen da giroa, Melokoton Gigantek jarriko du Monton Tabernan eta amaiketan DJ Primo Lu eta Bigem Monton Tabernan ere bai. Eta oinetxokoan, ba, Musutruk Erromeria, Korrontzi, Labasu eta DJ Berni, gainera Musutrukekoak hemen izanen ditu gaur, gaurko Sanfermintza saio berezi hau bukatzeko. DLZ-en, Kumbia versus Salsa, Aldakan, Laborde eta Baraba, Braba izanen ditugu gaur gauean eta Zaldiko Maldikon, Andoni Oiokiegi, kasu, Andoni Oiokiegi.
0: Eta zuen buruari galdetuko diozue gaurko programan zer Euskal Herria Irratiak zer dauka eskaintzeko, ba, hainbat gauza, bateti bestere biliko gara esate baterako, Zaldiko Maldikon, bihar dute egun haundia, eta ara joan zaigu Inar Iraizoz lankidea. Baina gero ere, elkarretaratzea egiten dute antitaurinoek, zezenketen kontrako taldekoek, eta haiekin ere elkarrezketa egiteko, zezen plazaren aurrean, elkarrezketa egiteko aukera izanen du, takonera inguru horretara ere inguratuko gara, bertan birjolastuz ingurua ipini dutelako, eta antxe, aurrekin eta ezitzaileekin egoteko parda izanen dugu. Eta beste ateraldi bat ere, Herri Sanferminetara, zuk lehen aipatu duzun tokia, baina hemen ere, bestelako lagunak izango ditugu, ez da, Miren?
1: Ba, Herri Sanferminetan izanen dena kontatuko digute, izan ere, besta hasi berri da, Sanferminak hasi besterik eginez dute, eta egun asko, itzordu asko izanen ditugu hemendik aurrera, baita gure Sanfermintza saio berezi honetan, ere bai, aipatu dugun bezala, Zaldiko Maldikora bidali dugu gure lankidea, Iñarri Iraizoz, bertan dago prest, beraiekin hitz egiteko, beraz, entzungo diogu berarekin joanen gara. Iñarri Iraizoz, zer moduz?
2: Zer moduz, zaldi zurian dozaudeten lankideok, ni hementxe perfecto, Zaldiko Maldikon, tragoak eta bermutak hartzen hasi dira, aztu zaien, iri ateratzea bat, Sergio Barandiaran eta Patxilarrion aldamenean ditut, zer gertatu da? Ba, ez dira zuela zurik atera?
3: Ez zara tximista zalea, entzun dugunez ez zara... Ointxe bertan da tximista bat atako izugu.
2: Are.
3: Bakizu zer den tximista?
2: Azaldu mesedez.
3: Bai, tximista da aurtengo berritasunetako bat. Zaldikon, aurten har daiteke bermut bat, talaiberrikoek guretako egina, ez da?
4: Guretako egina, bai. Guretako propio, ekarrita, prestatuta, eta, bueno, gozamenerako, egia esan. Arriskutsua da, eh?
2: Arriskutsua da, asten zarelako, baina ez dakizulako nola eta nun bukatuko duzun.
3: Ba, normalean da beti Zaldikora itzultzen gara. Ez dakit ze pasten den, tximista horrek badauka
4: erakargarritasuna, ez?
2: Ongi, ongi. Beraz, tximista bezala sartuko gara beraz elkarrezketa honetan, biztan da zeren bihar Zaldiko Maldikoren eguna ospatzen duzu, ezta?
3: Bazkiren eguna ditzen diogu, bai, ba urteak daramatzago horretan, egia esateko zer jan behar dugun azaltzeko, oberena dugu Sergio. Nik igual aipatu dezaket Baigorri aldeko atzarbalekoak etorriko direla azkeneko urte hauetan bezalaze, ba, Bazkalondoa alaitzera, eta baina zer janen duten edo zer janen dugun hori Sergio azalduko izu.
2: Zer janen dugu, Sergio?
4: Bueno, ni pentsatzen du Sanfermitarako oso menu egokia, orekatua eta gozoa, Ze behar ditugu
3: tolerantea.
4: Bai, behar dugu tripak ongi bete eta segero ze bakizu zen gertatzen zen tximista eta euskaloz edari beste edari batzuekin. Ba, begira, lehenengorako potxak, bihar prestatuko dugu potxak, bigarrenerako zezenkia. Ardo gozoarekin hornitua, bueno, piperrak ere potxen dago horri izanen da, bere olionarekin, bere gatzarekin, eta postrerako, ba bueno, frutazaleen txat, eta ez direnen txat, meloia.
2: Ze ongi, ez? Biarre, orduan, oraindik tiketak salgai dituzue?
3: Aspaldi agortu ziren.
2: Aspaldi agortu dira.
4: Agortu ziren, baina beti azken momentuan, ze badaude gora berak, ez? Badaude gora bera horiek, ba, kuadriatatik, joez, edo kuadria honetatik ez gara zei, bos. Beti, azken momentuan, beti egoten da baten bat, baina, bueno, azkenean hurbileko entzat.
2: Beraz, soldaute egin
3: ez gaitezen, trompa, hau da, Bazkal, aitzinetik, eta hori, ondoren ere, bada, sekulako giroa.
2: Mundu guztiari irekia, txartela izan edo zizan. Hengo
3: frituak, bueno, demasakoak dira, eta gero, Bazkal ondorean izanen den, ba, hemen giroa eta ba, oso toki gutxitan da sumatzen da.
2: Eta biharko eguna beraz berezia, bazkidei omenaldia egiteko eguna, baina gainerako egunetan ere bauze egitarau oparo bat, kultura eta musika ardatz hartuta.
3: Bueno, biharkoarekin da akitzeko badugu ere konparsaren bizita bihar.
2: Kasu.
3: Bai, ordu bat aldea edo etorriko dira, ez? Baina, bueno, abai, arrazia duzu, Ba, hori, normalean da hori, ba, atzalde partean antolatzen ditugu hori gure ekitaldiak, Gaur bertan, Oiokiegi arituko da, bai?
2: Barkatu, bai, ari nintzen hemen edaten tximista oso na, benetan, bai, usten zaitu jarritzen, bai.
3: Oiek ez dira usartu, hor, ba, bezero batzuk etorri dira, ez dira usartu, baina tximista... Tximista...
2: Arzazue tximista, merezi du, benetan, bai,
3: bai, bai, bai, merezi
2: du. Bota, egitara hua, zer
3: dugu egitara hua. Gaur bertan da hori, Andoni Oiokiegi, izanen dugu, atzaldeko seietan, bihar esan duguna, hau da, bazkiren eguna, eta atzar bale txaren garekin, izanen dugu, hemen, bueno, ba, berbena, kriston giroa, gero bederatzean da, karrikan, karikaturas, karikaturetaz bertsoaz eta bertsoetaz karikatura. Hau da, bi bertsolari arituko dira eta gero 6-7 ez dakigu zenbat marrazkilari, Oso ezagunak dira, denak, bai bertsolariak eta bai marrazkilariak, baina hori jakiteko ona etorri behar. Hori izanen da, eguerdiko 12:30. Eta atzalde partean, lekusinier.
2: Gaiarren direnak.
3: Ba, ez, hoiek dira la cubana. Hauek dira Celestino eta Elizalde tarrak dira hauek, Bai, gero, 10:00, hau da, ostiralarekin, badugu payaso bat, eta jolasak goiz partean, bai, amarrak aldera, amarretan da hasita, eta umentxupetzen eguna baita, eta gero, 10:00, hau da, ostiralean, atzalde partean, hau da, 6:30 aldera, egun motelagekoak etorriko dira, eta haiekin ere harremanat ere badugu, ez dugu aztu behar, otsegunak antolatzen ditugula urtean zehar, hau da, azken ostegunetan, eta badugu ere harreman haiekin, eta hori zertu nahi genuen. Usteiak 11:00, larun bata, oso egun berezia, gazteek hartzen dute zaldiko, eta txar-txaranga dugu. Txar-txaranga, iparraldekoa, eta denak emaztekiak. Atzaldeko 5:00 hasita. Uztailaren 12:00, Navarrikada, gau oso importantea da. Aurten saio berezi bat eginen dugu, Iruinkokoaren karietara munduko zirtzil guztiak deituko ditugu zaldikora. 12:00, ordu bietan da bukatuko dugu, baina 12:00 da hasi eta ikusiko dugu. 13:00, hau ez da amaitu, Gaitiztaneko orkesta.
2: Hauek ere bai gorri ingurukoak,
3: Bai, eta bueno, badira ere Baionesak eta Lapurtar, bueno, desente, 12:30 arituko dira eta hemen. Eta gero, Drag Queen batzuk, atzalde parterako, Aizemin eta Poseidona, Ozeanika Drag bikotea.
2: Eta Uztailaren 14:00 bukatzeko, zer izanen dugu zaldiko maldikon?
3: Dastatze demasekoa, mundiala, EH-ko kolektibokoek, hoien eskutik, gazpatxo eta kastak, bertakoak, gureak, gertukoak, gozagarriak, eta ordu bat aldean, De Capricho. Aritu ziren duela 8 urte zaldikon, Sanremen txikiton, bi aizpa kubatarra hauek, eta hauena da, hori euskal kantak Kubako erritmoetan.
2: Beraz, Uztailaren 14:00 dantzak ez duetenik izanen?
3: Hori espero dugu.
2: Oso ongi, ba, Patxi Larrion eta Sergio Barandiara, mi esker gurekin egotagatik Euskal Herria Irratian, San Fermintza, emisio berezionetan.
0: Tulika.
4: Mi esker, guztiei, zuei, eta...
3: Horain tximista bat atako izugu, lasai,
2: Mi esker, ba, hemen txek elituko naiz, lagunak, tximista batez gozatzen zaldiko maldikon, eta espero duguen zuleak ere hurbilduko direla, biztan da.

0: Entzundu zuen bezalaxe, konexioa zuzenean egin dugu Zaldiko Maldiko elkartetik, bertan zegoelako Inar Iraizoz, gure lankidea, eta hementxetik Euskal Herria Irratiak bere goizeko programa Sanferminetako saioa Sanfermintza jarraitzeko prest, Zaldi zuritik hain zuzen ere, eta norekin, ba, udal zineotzi batekin, gurean da, Aitziber kampion, egunon eta ongi etorri. Goizeko ordu honetan esan beharko dugu ofiziala, bueno, izaten dela prozesioa, ez da?
1: Bai, handabiltza, gora eta bera, bai.
0: Handabiltza, eta han ibili beharko zenuk, ez dakit?
1: Bueno, beharko nuke obligazio bat izango balitz, baina zorionez, ba, daukagu, bueno, pues, pertsonalki erabaki hori hartzeko aukera, joan ala ez joan.
0: Aizu, eta zu bakarri zara, ekarri izan dugu urteetan Edurne egin, no? Berak zuen joan nahi, eta orain bat baino gehiago zarete, ez da?
1: Ba, gure taldetik EH Bildutik, Saloa, Basabe eta biok ez gara, ez dugu parte hartzen prozesioan, eta kontigo zurekinetik Txema Maule honek ere ez du parte hartzen.
0: Bai, aizu, eta ez dakit, pena hundirik badokazu horregatik?
1: Ez, pena ez, uste dut udalbatzaren zat, bueno, polita izan daitekeen parte bat badagoela, baina gogorra ere bada, eh?
0: Bai.
1: Jantzi hoiekin gaur bezalako egun bero batean aurrera tatzera eta, bueno, ez da xamurra ere ez, penaz ez.
0: Bueno, eta aizu, benetan zuk hori erabaki zenuen momentuan, zer pensatu zenuen, ez dut joan nahi zergatik?
1: Nik uste dut, Uztailaren zazpiko prozesioan, udalaren parte hartzeari dagokionez, ikuspegi ezberdinago dela, eta uste dut dena gainera ulergarriak direla. Badago ikuspegi bat, igual, nik erabaki hartzeko erabili dudana, eta da, bueno, pues, printzipioekin koherenteagoa den jarrera bat, ez? Hau da, udal administrazioa eta Eliza Katolikoa batera joatea, bueno, ba, anomalia bat iruditzen zait, eta uste dut hori badagoela, baina esaten duan bezala nik uste dut beste ikuspegi bat ere badagoela, eta da, bueno, prozesio horrek izaera sozial bat badu, evento soziala denean badauka, eta orduan politikaren parte bati bakarrik uztea eremu hori, ba, ulertzen dut, ez, arrazoizkoa izan daitekela pentsatzea, ba, hor ere egon barra dugu, ez diogulako espazio hori inori oparitu nahi, eta horrego egon barra garelako. Orduan, bi ikuspegi horiek nik uste dut biak ere arrazoizkoak direla. Gure kasuan gainera, 8 zinegotzi, bueno, kasu honetan 7 zinegotzi, eta alkatea gara, taldea handia gara, eta horrek aukera ematen dugu, egin batean, kakotxen artean, privilegioa ere badugu, aukeratu alizateko, ze, bueno, Saloak eta biok egin dugun autua, egin da ere, EH Bilduren presentzia badago, orduan, bi ikuspegi horiek uztartzen dira. Edo zen kasutan, iruditzen zait, bueno, ba, hausnarketarako eta eztabaidarako gai interesgarria izan daitekela, beti ere, zerbait drastikoa izateko behar bai. Gabe, ez? Bueno, erpin asko ditu alako.
0: Haizu, eta gero ere, udala egintariak babesteko erabili izan da prozesioa, ez da? Hori kasu batzuetan, eta beste batzuetan protesta egiteko, ez da? Gogoan ditugu oraindik ere, Kuria kalean gertatzen ziren gerta horiek, edo orain, San Saturnino kalen guru horretan, justo bestaldekoak, ez da?
1: Bai.
0: Nola egiten diote oiu alkateari, eta bai. Inguruan dauden zinegotziei.
1: Bai, ba, behira, ba, horrere uste dut, prozesioaren izaerarekin niri pertsonalki oso, zagit, anakronikoa denitza gertatzen den zerbait badela, hau da, udalbatza kalera ateratzea jendeak txalo egin dezaion edo garrasi egin dezaion, ja, iruditzen zait pixkat anakronikoa, baina, bueno, hiri hontan, prozesioa bada zerbait, eta nik uste dut bizitzen ari garela, zagit nola esaten euskaraz, el signo de los tiempos, eh? Ze, bueno, nik uste dut hiri honek elkar bizitzaren alde lan haundia egin duela eta lan polita egiten ari dela, eta hainbat gauza gaindituz joan direla, eta badirudi batzuk horrekin ere ez daudela oso ados, eta suertatzen ari dira, ba, beste, bueno, ba, beste kontu batzuk, iruditzen zaidan orain, ba, lekuz kanpo egon daitekeela, esaten dut, kontuan hartuta iriaren gehiengoak hartzen duen bidea zein den.
0: Iaz jota bat ere entzuteko parada izan genuen bafle batzuekin eta balkoi batetik, ezta?
1: Bai.
0: Protesta eginez, bueno, egungo egoera sozialari buruz.
1: Bai, eta alako desente goten dira, prozesioan zehar asko izaten dira modu espontaneoan kantatzen diren eta egiten diren gauzak, esan beharra dago aurten saiatu garela hoietan alik eta gutxien gelditzea egiten duen beroarengatik, bestela arriskutsua izan zitekelako, baina bai olakoak gertatzen dira eta ez bakarrik prozesioan. Nik uste dut Sanferminetan zerbait baldin badago zera espontaneoa, bai, antolatuagoa edo ezain hori antolatua, baina bai.
0: Bueno, gero ere prozesio gehiago izaten dira urtean zehar, ezta?
1: Bai, ala da.
0: Izaten da beste bat San Saturnino egunarekin, bai, ezta? Bai. Eta gero baten bat, beste baten bat
1: bai, utziko dut. Batasunaren primizia
0: bai,
1: horretan bai parte hartzen zortzien dugu, Saloak eta biok, hori bai erabat zibila delako, horrez dago elizarik, eta horretan bai jantzen dugu, jantzia eta paseatzen dugu.
0: Oso ongi, aizu, oso gertzenago, hezkuntza, bueno, aurreskoletako, euskara, eta parte hartze zinegotzia zara, ez
1: bai
0: da?
1: Mm-hmm.
0: Bueno, egun hauetan lasai, ez da? Parte hartzeari dago gionez, aurretik jende askok parte hartzen du udalarekin batera jaiak prestatzen?
1: Bai, hori egia da, ez dela ulertu behar dugu parte hartzea ere zeharlerrokoa dela, eta beraz kultura alorrak baditu herritarren parte hartzerako eta orokorrean kolektiboen parte hartzerako espazioak, eta orduan hor ibilbide oso bat eginda dago, eta nik uste dut badagoela ere Sanferminak ulertzeko modu bat, kultura alorretik elkartzen dira, izan herri Sanferminak, izan kulturaniztasuneko kolektiboekin edo beste hainbat kultur taldeekin, programazioa edo espazioak batera antolatzeko, eta nik uste dut hori badela Sanferminen izaerarekin koherentea den udalaren egiteko modu bat. Eta orduan, jakin badakit, kulturarloa Sanfermina baino asko zelenago, hilabete desente lehenago, hasten dela bilera hoiek guztiak egiten, espazio herriko joie guztiei bide emateko, eta bueno, pixkat ere, temperatura hartzeko zer den hirian mugitzen arienen eta zer antolatzeko gogoa dago.
0: Eta gero parte hartzeari buruz ari garela, eta esango diazu, hau ez da zehatz mehatz nire departamentua, baina bueno, oso zentratuta dago jaia perimetro jakin batean, alea iruditzen zaizu, zabalgunera zabaltzen da apur batean, baina gero ni mendile horrin bizi naiz eta festaren arrastorik ez daukagu.
1: Esango dizut, badira, nik uste dut hirugarren urtea den programazio auzoetara zabaltzen ari dena, irizpide jakin batzuekin, ikustu hasi zela adibidez, txupinazorako pantailak jarri ziren lehen aldiz auzoetan, eta gero bai helduendako programazioa eta bai aurrendako programazioa ari da auzo ezberdinetara zabaltzen, kontuan hartuta populazioaren gehiengoa zer nolakoa den, Mendillorren adibidez adinekoena ez da izango, baina bai, kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen ari da Sanferminak, bai, geografikoki alik eta gehien hartzeko hiria, eta bai, Sanferminak pertsona mota guztientzat alik eta, bueno, disfrutagarrien izateko.
0: Aizu, etorkin asko baditugu gure artean, eta gero atzerritar asko, turista asko ere etortzen da, euskararen ardura zuk daukazu udalean, adierazi beharko diegu hemen ere beste hizkuntza bat badaukagula, ez da?
1: Bai.
0: Lan horretan zer egiten duzu?
1: Hori, bi gauza, zeharlerrokoa eta urte osokoa. Urte osokoa dio danean, atzerritik etortzen diren pertsonek paisaia linguistikoan ere ikusi behar dutelako, hemen bi hizkuntza daudela, eta zeharlerrokoa, Sanfermina programatzen direnean, kultura lorretik ere irizpide hori erabiltzen dutelako. Kontzertuak programatu behar direnean edo ekitaldia programatu behar direnean, euskararen presentzia gotea, berdin gertatzen da emakumeen presentziarekin eta berdin bertako taldeen presentziarekin, ez? Orduan, ez da hainbeste euskara alorretik ea nola garen gai hori trasladatzeko, baizik eta euskara zerbitzutik eta irizpide politikoekin nola gai garen blaitzeko, ez, San Ferminetan antolatzen den guztia. Eta, bueno, hor ere aurrera pausoak eman dira.
0: Gero ere, mugimendu feministako kide batekin hitz eginen dugu, baina zure iritzia ere jakin nahiko nuke. Manadaren gertaerak izan zirela, 10 urte gaur. Eta Nagore Lafarge hil zutela, erail zutela, 18 urte gaur. Bai. Ezer burutopen.
1: Ba, nik uste dut urte hurrena, 10. bereziki gehiago kokatuko nukela, ez Manadaren kasuan, baizik eta hiri honek eman zuen erantzunean. Nik uste dut hor klabe garrantzitsua dagoela, eta zuk aipatu dituzun bi kasu horietan reakzioa ezberdina izan zen. Batzuek berdina mantendu dute, eta hor nik uste dut mugimendu feministaren arrakasta esan behar, no? Baina igual arrakastaraino iristeko oraindik falta zaigu, baina bai lan nekaezin baten ondorioz begira ez erantzun ezberdina. Orduan guretzan nik uste dut 10. urte hurren bat kakotxen artean ospatzeko baldin badago da hiri honek nola erantzun zion horri, eta horrek gainera ze oinarri jarri zuen hortik aurrera hiri hau beti feminismoaren aitzindaritzan kokatzeko eta erasoen aurrean tinko jartzeko, eta horrek nola lortu duen hiri honetako pertsonaia guztiengan, ba bueno, ia zerbait identitarioa izatea, ez? Bai. Ez hiri honetan ez da hori onartzen. Orduan ikustu esatean bezala badugu oraindik bidea egiteko, baina egindakoa zoriontzeko, eta edo norbait zoriondu behar bada, desde luego mugimendu feminista da, bai.
0: Hori da, ba, zoriondu dezagun, eta gero ere etorriko dira, eta elkarrizketa eginen diegu. Ba, Aitziber, kanpion, mi esker haunitz, eta orain prozesioan uste dute biliko zarela, taberna batetik bestera pintxo jaten lagunekin.
1: Bueno, ez da, gero kideak ere agurtzera hurbilduko naiz, pixka bat, ikustera denok zenbateko izterdia bota duten, eta bueno, bueltatxo bat eman iritik abernola dagoen kontua.
0: Osongi, ba, mi esker haunitz.
1: Mi eskertzu behi, eta animo.
0: Osongi, eta hementxe jarraituko dugu, publizitate pixka bat, mesedez.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Egunero familiendako hauek festa hauek guneaz gozatzen ahalko da doan Askatasun plazan. Goizez 11:00 aurrera eta arratsaldez 6:00-9:00. Takoneran berriz aurrendako hainbat jolasgune dituzte birjolastu gunean ordutegi berean. Gazteendako eremua asteartetik aurrera egonen da Foruen plazan, eta lantegiez, festez, puzgarriez eta dantza saioez gozatzeko aukera izanen da 7:00-10:30. Su artifizialen ondoren 11:00 DJ-ak arituko dira Sound Fermin zikloaren barruan biak lorden gutxi arte. Eta Konpainia plazan bi kontzertu, 8:00 Putaneska eta 11:00 Frente Kumbiero. Gazteluko plazan itzordu bikoitza, Bala, Punk Rock Grunge estiloko bikote galiziarra 11:00 eta Koma Iruindarrak batako gehi gutxitik aurrera.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Uztailaren 7-13 saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
5: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
4: San Fermintza, dantza, goza.

0: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
1: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
0: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
2: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Zaldi Zurian jarraitzen dugu zuzen zuzenean San Fermin saioa bertatik egiten eguneko protagonistekin biltzeko tartea hartuko dugu hemen txeterraza bete zaigu dagoeneko Peio jende gustora dago aperitibo hartzen. Ara, bai, bai, bai.
1: Zero, balin bada ere.
0: Coca-Cola zero.
1: Coca-Cola bat.
0: Badazpa ere, tira.
1: Buruko mina dukat, eta orduan ez dakit, paracetamol edo Coca-Cola. Nik uste dut Coca-Cola.
0: Biak bat ere, izan daitezke ere, bai, aukera ona izan daiteke. Tira, gu hementxe gaude aski goxo itzalpean eta babestuta, baina bertzetokietara ere joanen gara, gure lankide inar iraizoz pres baitugu, zezen plazara bertaratu da, ez zezenketatara, baizik eta, bain zuzere kontrakora ez
1: da. Hori da, Inar, Iraizoz, egunon?
2: Egunon berriz ere, Peio eta Miren, hemen txeko de bai, esan duzuen bezala, zezen plazaren atari nagusian, eta bertan, gonbidatu berezi batekin gaude, Xavier Barber, Iruñan Titaurina kolektiboko kidea, egunon?
3: Peixo, egunon.
2: Beraz, hemen txeko gaude, zezen plazaren azpian, zer da gune hau?
3: Ba, tortura zentro bat, batez ere.
2: Eta Iruñeko toki privilegiatu batean, hiriaren bihotzean kokatua.
3: Horixe, horixe.
2: Gaur hasironi galdetu diote Davidetan entzierroaren momentuan, ea aurreikusten duen, zeren eta gaur ere Joseba Sironek presidituko duez, zezenketa, eta galdetu diote berak ze iritzi duen horren inguruan, eta esan du, udalak ez duela horren inguruko iritzirik eman behar, gizartearen eskutik heldu behar dela eraldaketa bat, eraldaketa hori izatekotan. Itzoiek ze ekartzen dizute edo ze iritzi duzu horren inguruan?
3: Bueno, asko maite dudan Asironekin ez nago gehiegi ados. Gizarten eskuetan egon behar dela gaia, ba, bai, ia dena bezala, baina Iruñeko udalak bada zerbait eta badu zer esateko ere horretaz. Ez dakit nola evoluzionatuko duen historio hau, baina normalean egunak zenbatuta ditu, ba, ez bakarrik San Ferminetan, baizik eta orokorrean zezenketarena. Orduan, bueno, Asiron eta Iruñeko udalak hobe egingo luke, ba, egin behar den eztabaida horren aurrean, pues aurretik hasi. Ez itxoin ea heltzen den historio zar bat, baizik eta oraintxe bertan, ba, oazen eztabaidatzera zen olako jaiak ditugun eta zergatik San Ferminetan zezenketak.
2: Auzi honetan badira agente kultural eta sozial potente batzuk, agian erabakigarriak izango liratezkenak eztabaida honetan, eta hori Iruñeko peñak dira.
3: Bai, bai. Gure aldetik edo gure iritziz, aspaldian gabiltza peñekin hitz egin nahian, eta bueno, hainbatekin mintzatu gara ere bai. Baina bai, egia da, ba, San Ferminetan peinek bat dute paper berezia, eta zezenketan ere bai. Osea, Iruñeko plaza ezen berdin izango, peinak ez balira hemen barruan sartuta. Orduan, peinen artean eztabaida hori, ba, lehen esan dudan bezala udalak edo instituzioak, ba, peinek ere egin behar dute eztabaida hori, nik dakidanez, pixkanaka sartzen ari da, zeren baita peinen barruan hainbat kide eta ez gutxi ez dira agertzen zezenketan, sarrerak saltzen dira, ez dakizar, eta badakigu, ba, modu batez edo bestez, eztabaida hasi dela. Ba, hori ez dakit, orokortu egin behar da modu batez, eta bai, egia da peinen eskuetan dago hori oso paper berezia, bai.
2: Askorentzat, entzierroa eta zezenketak jai hauen elementu ezinbesteko bat dira, ardatz bat dira. San Ferminak posible dira zezenketarik eta entzierrorik gabe?
3: Bueno, hor galdera batean, galdera asko dago. Alde batetik, Iruña Antitaurina aldetik, hasieratik esan dugu argi eta garbi, guk zezenketen aurka gaudela, entzierrokin ez dugu iritzirik. Ez dakigu zer, nahi dugu zezenketakin bukatzea, eta gero, gerokoa. Posible izango zen, bai. Osea, Iruñeko San Ferminen berezitasuna zer da, zezenketak, Sevillak bezalan, edo Madrilen bezalan, edo hainbat hirietan bezala, horregatik dira famatuak San Ferminak, ez da hori, ez da egia. Atzalde batean, zezen plazan 15-18 mila persona dauden bitartean, kalean gaude bat dozenaka mila. Eta orduan ez da hori San Ferminen berezitasuna eta eskerrak horri, ba kalea da, guk egiten dugu, hemengoak eta kanpoko batzuk egiten dugu jaia, musika, janaria, egotea, lagunekin egotea, ezezagunak ezagutzea, eta girotzea kalea. Osea, musika bai dela ezinbestekoa. Zezenketa, keba, ezertarako ez. Gogoratzen naiz, askotan esan dut, bueno, 1978an Germanen historia izan zela, tal. Urrengo urtean, 1979an, hiru lau peña ez nago ziur, erabaki zuten ez sartzea, egun horretan, 8an, zezen plazan. Eta joan ginen, ni ere bai, hor, egon nintzen Gaztelu plazara. Hor egon ginen, zezenketan tartean. Ostia, kriston giroa askoz ere erosoago, ba, bokata hartzeko, edateko, dantzatzeko, abesteko, baino askoz ere hobe, zeren zezen plaza deserosoa da horretarako, eta zergatik ez, hori egin daiteke, eta zezenketatik at utzi festa.
2: Eta gaurkoan Uztailaren 7an mobilizazioa eginen duzu, ez? 7an beti bezala.
3: Horixe, 7an, Arratsaldeko 7an beti biltzen gara Udal plazan. Hiru indarrok txarangakik, oso kalejira martxosoa da, alaia. Ia dena bezala hemen San Ferminetan musika baldin badago, pues osori, ba alaitzen gaitu eta alaitzen du giroa, eta hori, ba, dei berezia egiten dugu, ba, aurten ebai, pues hori, Udal plazan egoteko, naiz eta beroa, bueno, saiatuko gara itzaletik ibiltzea, baina merezi du, gero eta jende gehiago mugitzen gara, gero eta jende gazteago biltzen da kalejira horretan, bas, ea Arratsalde horretan ere egiten dugun berdin.
2: Horixe, beraz, irrati honetatik gure entzulei, ez izan beldurrik eztabaida pizteko zure kuadrillan, zure elkartean, zure peinan, hitz egin beharreko gai bat da, ezta? Eta emaitza politak ekarri ditzazken mendik urte batzuetara.
3: Bai, ala da. Bueno, igual bukatzeko nahi baduzue, ba, Udalak egin omen zuen duela gutxi inkesta bat horri buruz, eta kuriosoak dira, ze atera zen. Iruñan bertan, 1500 persona, nahiko zabala, eta esan, 142 alde, 146 kontra. Baino, gehiengo txiki horren barruan, zeuden, batez ere, 65 urte baino gehiagoko personak. Eta gutxiengo handi horretan gazteek. Orduan etorkizuna argi dago, oza argi dago, zezenketak desagertu behar dute. Orduan goazen laguntzera eta goazen egitera guk nahi dugun bezala, eta ez inposatzen gaituen historio bat, ez?
2: Beraz gaurkoan, gaur atxaldean, 7an, beraz mobilizazioa Iruñeko udaletxe plazan, Iruña Antitaurinak deituri, Xabier Barber, mila esker gurrekin egoteagatik gaurkoan.
3: Ba, zuei eskerrak.
2: Eta besta hon.
3: Venga.
0: Mila esker lankide Iñarri Iraitzotz, eta mila esker Xabier Barbergi ere bai, beti bezain argi solas egiten eta eskertzekoa zalantzarik gabe. Hemen jarraitzen dugu Zaldi Zurian, bertatik bertara Sanferminak jarraitzen, giroaz gozatzen, goazen iragarki batzuekin eta segituan gaude gure urrengo protagonistarekin.
4: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
0: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
4: Bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
0: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.
5: Oh. oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxodun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Sanfermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.
12: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: Bertxoak Iruñeko San Jose Plaza hartuko du gaur, arratsaldeko 7:00 izanen den bertxolari jaialdiarekin. Urteroko itzordua dugu hau Iruñeko udalak antolatzen duen egitarau ofizialeren eskutik datorkiguna eta ez da gainera bakarra izango. Sarasate Plazan ikusi izan dugu maiz, baina aurten, ba obrak tarteko hain zuzen hemen aldamenean daukagun San Jose Plaza honetan izanen da. Eta bertan egonen dira Bitori Elizalde, Saio Alkaiza, Sarai Robles eta Sustrai Kolina. Aurkezle lanetan aldiz Ainhoa Larretxe arituko da. Segurazki, ba gure hiria eta gure garaia zarkatzen duten gaiei erreparatuko diete. Sarairi galdetuko diogu. Sarai Robles, egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi, ongi etorria San Fermintzatxoko honetara. Zer moduz hasi dituzu San Fermina?
1: Ba, oso ongi, egia esan. Atzo nintzen sobera luzatu. 12:00 etxean nengoen, dutxatuta, lotarako prest. Baina oso egun polita izan.
0: Beraz burua argi gaur.
1: Bai, hori zen asmoa behintzat.
0: San Fermini kantatzeko, segurazki, gainera uztailaren 7 izan da, tokatuko zaitzue, akaso santuari kantatzea gaurkoan?
1: Aurrekoan berzu eskola izan genuen Bitori Elizaldek eta biok, gaurko saioa prestatzeko, eta aritu ginen pixka bat pentsatzen ea ze gai tokatzen alko ziren gaur. Eta esan genuen, bueno, igual German, bai. Germanen inguruko zerbait, hori santuaren inguruko zeo zer, justo prozesioa gaur,
0: hori da.
1: Jota,
0: ai, agertuko da. Dira, agertuko bai. Dira hortik, segurazki gai horiek, pentsatu duzu bai. Zer eskatuko zenioken San Fermin santuari, San Fermin hauetarako adibide?
1: Zer eskatu bai, asan ez? Ez?
0: Santuei gauzak eskatzen zaizkielakoaz, ez? Adibidez, ba, besta hon batzuk ospatzea, olakoak.
1: Ja, jo, banik, txupete eskaintzaren...
0: Ia da.
1: Hortan geratu nintzen nila, gero ja, ez dut santuekin bestelako hartu emanik izan. Ez?
0: Hori da, aizu Sustrai Kolina izanen da gaur, oholtzako gizon bakarra normalean kontrara izaten da. Bai? Ez gaude ohituta ikustera oholtzetan gizon bakar bat, bada seinale ona hori ere bai, ez?
1: Bai, oso seinale ona da, eta seinale ona da baita ere, zuk esan arte naizela konturatu hortaz, ez du dala hortan pentsatu.
0: Eta, ba, begira, nekiko zinuenean, bai? Izen zerrendarra nuen, ai ba, gizon bakarra.
1: Bai,
0: ez da maiz gertatzen, eh?
1: Esan barra dut kontrara beste saio batean neska bakarra egonen dela.
0: Ara.
1: Bai, 9:00 emakume bakarra. Orduan, bueno.
0: Tira, tira.
1: Oreka...
0: Oreka desorekatzen da berriro,
1: bai.
0: Ez?
1: Balantzalde batera eta bestera.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Erran dugun bezala gainera gaurkoa izanen da lehenengo itzordua, bertxoen lehenengo itzordua gitara ofizial horretan, baina ez da bakarra izanen, ez? Bertzelakoak ere egonen dira.
1: Bai, hori da. Normalean beti goten dira, bizpairu saio... udalak berak antolatzen dituenak, eta horiek dira, ba bueno, ofizialak edo esan dezagun, gero peinetan eta olakoetan badaude gehiago. Baina esan bezala gorda lehenengoa ofizial horietakoa, eta gaur 7 da, 9:00 izanen da bigarrena, bertan arituko dira Miren Artetxe Xabati Jarregi, Mikel Lasarte eta Andoni Rekondo, eta gai jartzaile gisa Iratxe Legarra, Txantrearra, eta 11:00 musikatua izanen da, eta hor bai, behitu hor, dena makumeak berriz ere. Irantzi Doatek, Aitin Madariaga eta Maian Etxoperena arituko dira kantuan. Maialen Belarragaia jartzen eta musikariak Araitz Bizkai eta Oian Aranda.
0: Ara, ba, behia, gainera, bertso saio musikatuak badute bertze ez plus hori ere bai.
1: Bai.
0: Egia da bertsoak formatu ugari dituela eta San Ferminetan eta besta giroan ere hartzen dituela formatu desberdinak eta soineko desberdinak.
1: Bai, eta eskerrak, ze horrela bai. Guztientzako moduko eskaintza egon daiteke. Ta nik beti diot, norbait ez bada oso bertso zalea, eta bertso saio batera joan nahi badu, joan dadila musikatura.
0: Hori da, ez? Akaso bat bai. Lehenengo ate bat, ez? Bertsolaritzaren mundura bai. Sartzeko modu, bueno, tira, ba, errazago batean, akaso.
1: Arinxiagoa, edo?
0: Arinxiagoa.
1: Bai.
0: Pisu egiten zaierentzat, ez dago gaizki aukerak derentzat, oixe baietz. Egia da, bertsolaritzak izan duela beti presentzia San Ferminetan, baina tarteka, presentzia undiago edo txikiagoa izan da, egia da, azkeneko urtetan, bai, egitarago ofizialen eskutik, eta baita peineketan tolatzen duten egitarauen eskutik, baduela presentzia nabar.
1: Bai, bai, bai, jo, urteak egon dira, esaten genuela, bai. Egun berean, bi bertso saio, hiru bertso saio, toki ezberdinetan, eta bertsozalea erabaki beharrean, ez, zeinetara joan.
0: Bai.
1: Eta aurten egia esan ezakit hori gertatu den, ezakit koinziduten bi bertso saio, baina, bueno, eskaintza badagoela, San Fermin osoetan zehar, hori seguro.
0: Bai, seinale ona, zalantzarik gabe, bertsolaritza osasuntzu dagoela, bertsolaritza bereziki osasuntzu dagoela Nafarroan, gainera, erran.
1: Esan nuke baietz, bai, Nafarroan. Badagoela alako, bai. Maia oso altua, dagoela esanen nuke, oroar, eta bai, joe, loraldi bai. Batean dagoela.
0: Bai, sentsazio hori ere bai izan dugu azkeneko txapelkitetan, Nafarroako azkeneko txapelkitetan, eta sentsazio horrekin gelditu ginen azkenekoan ere, bai, eh?
1: Egia da, txapelketek badutela ilusio punto hori edo, eta gero batzutan txapelketen olatua pasata berriz ere... Ba, bueno, gainbera txiki bat egoten dela, baina normala da, bai. Mugimendu guztietan gertatzen da. Ta iaz Nafarrokoa izan da eta urten Euskal Herrikoa, ba, nik uste dut bai gaudela olatuaren goiko punta hortan, oraintxe bertan, eta gero etorriko da ziurrenik... Itxasuratzea edo ondartzara heltze hori eta jistea, baina bueno.
0: Hori da, momentuz
1: gozatzera.
0: Gozatuko dugu momentu honetaz, eta gainera, bueno, nolabait, horrelakoak, besta giroko bertxosaioak, izan daitezke motorrak berotzeko modu batez, motorrak berotzekoa gainera, udarari begira, hausi izanen delako, kasik lehena,
1: Bai, bueno, ni justo barain indarra naiz, eta barainainen ja niretzat hasten dira, udako bertxosaioen, bertxosaioen zera, segida. Eta bai, Sanferminak dira batxupinazoa, literalki eta metaforikoki ere bai, bertxotan.
0: Eta
1: eroia plazaz plaza, erriz erri eta bai.
0: Hori da, ez da nolako udara daukazu aurretik, zer espero duzu?
1: Ongi, nire neurrikoa, esan nuke, ez ditut sobera bertxo saio, gutxi ere ez, enaiz jatzen, eta hori toki berrirean batera joanen naiz, kantatzera, segula kantatu zudana. Ta pozik.
0: Bai, polita izan mardu ez, bada, bueno, Euskal Herria ezagutzeko modu bat, ez, bertxotan aritzea zuentzat.
1: Bai, guztiz, bai, batzuetan manoa lagunekin edo, ezagunekin kotxean, eta esaten diet, ai, ni hemendik pasa naiz, zebein bertxosaio batera joan nintzen, eta azkenean kontrolatzen zara Euskal Herria, ba, uste baino gehiago ezagutzen duzula, bai,
0: modu polita gainera, eta gainera besta giroan, ez, besta giro egote horretan, egia da, bertxoaren, ez dakite erran, baina testu ingur naturalena edo besta giroa da, eh?
1: Bai, zaren nuke baietz. Txapelketako formatua oso mugatua dago, oso protokolizatua edo ez azkin nola esan, baina ba, bertxoko purua zehaztua dator, plazan ez hori gertatzen, jaietako jaialdi hauetan, ba, askatasun desiente daukagu nahi duguna egiteko, eta uste dut horbenetan ikusten direla bertxolarien, ba, doaiak, koloreak, intentzioak, asmoak, ez? Zer ikantatu nahi dioten, ba, bueno, askatasun gehiago izaten dugula.
0: Bai, akaso ere bai, ez? Bueno, txapelketek noski, ba, dukate beren neurtzeko moduak, puntuazioak, lehia ere bai hor dago, akaso, bertxosaio hauetan guzti hori aparte utzita, bai. Ausartu zaitezke gehiago, ez? Gauzak probatzera.
1: Bai, guztiz. Azken urteetan egon diren berrikuntza nagusienak, jaialdietan sortu, bueno, ez nagusienak, ez barkatu ze doinuetan eta batxapelketetan bete egiten da ekarpen handia.
0: Bai, egia dare, bai.
1: Baina formatuari dagokionez, jaialdietan sortu dira, adibidez, bakarkako jarraituak, direla, igual, 6-7 bertso neurri txikikoak botatzea bakarkako batean, bata bestaren segidan eta txalotzeko tarterik utzi gabe, hori jaialdietan sortu zen, eta orain, askotan erabiltzen den formatu bat da, impactu handia sortzen duena, uste dut entzulearengan.
0: Bai.
1: Eta bai, esperimentatzeko toki bat dira. Are gehiago, gaur bezalako saioetan, non deno garen etxekoak.
0: Bai.
1: Ze gaurkoan justo, ba, deno gara Iruñekoak, eta elkarren lagunak. Eta bai, esperimentatzeko eta osartzeko egoera bai. Ezin hobea.
0: Eta zirikatzeko eta kritikak egiteko,
1: baita,
0: guzti horretarako ere bai, ez?
1: Saituko gara, bintzat, bai. Bai, abagunea baldin badugu, saituko gara.
0: Hori da, gainera, erranduzu etxekoak gaur denak, horrek ere bai eragiten du haunitz, bertso saioan, erre dute norberaren aldartean, nor duzun ondoan.
1: Bai, batez ere saio, osea, holtzara igo aurreko momentu hoietan, inguruak asko egiten du. Egia da, normalean beti eroso goten zarela bertso kide guztiekin edo zeinekin, baina egia esan konfiantza dagoenean somatzen da, eta gaurkoa oso konfiantzazko saioa izanen da. Nik saioa Alkaizarekin entrenatu dut etxapelketarako eta ari gara orain ritmo hartzen Euskal Herrikoari begira. Bitorirekin ere bertsuzkola pila bat egin ditut, eta sustraik gertu-gertukoa da, eta saio askotan egon gara elkarrekin, eta haien artean ere, ba, laxe. Osa, nirekin bezala xe, haien artean ere, bai. Eta somatuko da, bai.
0: Somatuko da, bai, gutxitan pentsatzen dugulako, maiz pentsatzen dugu, ja, holtza gainean zaudetenean, ez, hortxe, zuen ariketak egiten, eta guretzat oso zaila den zerbait egiten, ez, gehiengo ontzat, gutxitan pentsatzen dugu aurreko momentu hoietan, ez,
1: bai.
0: Noski, horregon berra da pixka bat, beroketan moduko bat.
1: Bai, joni, horretzen ez txikian nintzenean esaten ziatela, topatu behar duzu bertxotarako aldartea. Eta nik esaten eta hori zer da. Osa, nola topatzen da aldarte bat. Eta hori nik ere zakit oso ongi. Baina ez dut pixka bat ulertzen nabilela, zer den bertxotan hasi aurretik behar duzuna, nola gomar duzun, edan ez, itzegin ez, olako kontuak, eta bueno.
0: Claro, norberak ere bai, ezagutuko du bere burua, ez? Hor nahi dut, hartu beharko zaio neurria norberaren aldarte horriz, noski.
1: Bai.
0: Akaso, besta giroa ona da bertsoaren zat, baina bertsolariaren zat zaila izan daitek ere bai.
1: Bai, egunaren arabera, imaginatzen dut, bueno, dozein lan bezala, irratean aritzea ere, ez da konturrexa, eta...
0: Bai, topatu barra da aldartea ere, bai.
1: Bai, ere bai, ez, imaginatzen dut hor, energia hori edukitzea beti, ba, bertxotan bisatantzeko zeo zer gertatzen da.
0: Hori da, eta gero egonen dira egunak, ez, batzuk inspiratuagoak besteak, baino bai. Tira, hor denetarik egonen bai. Da, noski.
1: Eta hor ere, lortu behar duzuna da, saio txar baten ostean, zure burua ez, sobera ez zigortzen behintzat.
0: Hori
1: eta,
0: da.
1: Eta horretarako ere... Ez autu horretu zure burua, eta bai.
0: Hori da, sobera zorrotza ez izatea norbere buruarekin, ez da, erresa. Aipatu dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta uste dut aurten badela, ez? Bueno, markatu beharreko itzordu hoietako bat. Udazkenean hasiko da, badirudi denbora asko gelditzen dela, baina hortxe daukagu, gainean, ze sensaziorekin zaude?
1: Ba, hortxe dago, esan duzun bezala, gainera, uda oso azkar pasatzen da.
0: Bai.
1: Osa ez dira benetako hilabeteak geratzen direnak, iaia. Eta ni motibatua nago. Oso kontziente naiz lehenengo fasetik bigarrenera kriba handia egonen dela. Eta aukera asko ditu dara kriba hortan batzean geratzeko. Baina alere motibatua nago, nahiko nuke behintzat presente egon saioan. Ustut sekulako aukera dela Euskal Herrikoan kantatzea bera. Eta gainera, ba bueno, no esan dugun etxeko saioak tamaritzen direla eta ba saio alkaizarekin abestuko du, teneko lazkozekin ere bai, Maider Arregi. Orduan, gozatu nahi dut saioaz beraz.
0: Hori da.
1: Eta albezain ongi egin, noski.
0: Uf, presente gotea zaila den batzutan, baina tira, bai. Lortuko duzu, lortuko duzu horregotea eta gozatza. Goixa, guk ere hurbiletik jarraituko dugu, bien bitartean, momentuz, ba disfrutatu Sanferminetaz, gaurko saioaz eta gelditzen den guztiaz, mila esker gurekin
1: bai, zuek ere bai gozatu. Aio.
0: Horentxe bertan, musika pixka batekin joanen gara eta segituan gaude gure urrengo protagonistekin.

0: Dik jauzi eginen dugu nora eta bir jolastuz espaziora takoneran bertan baitugu Aritz Pascual lankidea, egunon Aritz.
1: Egunon lankideak, zer moduz? Hementxe gaude Itzaletan goxo-goxo takonerako parkean, non urtero-urtero azkeneko bosei urteo hauetan dabil jolastu gunea montatzen den, badakizue. Aurrak jolasteko gunea, gainera material birtziklatuarekin aritzeko, eta zero be, Itzaletan egiteko, San Fermin hauetan baloratzen dugun moduan. Eta gaude zai, aber, Renatarekin itzekin dezakegun, zenta horren mikro hartu du, ez gurea, baizik eta hemen bir jolastuko mikro hartu du Renatak, itzegiten ari delako, ba, gazteekin, hemen bilduta diren gazteekin. Ea gerturatzerik daukagun Renataren gana, gaude zuzenean, Renata! Eske zaude aurrez inguratuta, etengabe, zer moduz hasi dira bestak, San Ferminak?
2: Oso ondo, puri-purian!
1: Bueno, San Fermin hauetan, Itzalarena da oasi bat hemen,
2: bai, eh? Bai, bai, noski baietz, hori da. Zan digute, txiko duzuela amabietan beroagatik, eta ni beroa, baina begira, osea, Iruñako lekurik oberenean gaude.
1: Eta gainera, beroa egingo balu, badaukagu herri dutxa. Beintzatatu arratsaldean egon zen.
2: Bai, eta gaur ere, izan dugu, eta ez dut kentzen, oraindik ere beste den bat jauziko esote den. Txepe, sapeak pixka freskatzeko.
1: Bai, beharrezko dugu. Ezagutzen ez dutenen dako, gure entzulen dako, zer da bir jolastu gunea?
2: Ba, bir jolastu gunea da, june bat jolasteko. Bai, ez dago adimugarik, aurrak, txikiak, besotakoak, helduak, bastoiarek makuioak inari direnak, denak daukateateak zabalik, gure gune hauetan, gure parke honetan, zaten dizu da, gune ikaragarri bat zuaitzekin takonerako parkean, zuaitzez betea, itzalez betea, eta jolasez betea. Dokago, zukaldatzeko marabillak zukaldea, turulatu jatetxea, gurpilpigunea, klarionekin marrasteko gunea, gero briprabru jolasa ere, parketi jolasten ibiltzeko.
1: Bai, briprabru ginkana, arrakastatxua, de hecho, tarte egin barri izan dugu zurekin itzeiteko aurrez inguratuta zinelako.
2: Hori da. Dene jolastu nahi dute briprabru jolasera. Eta esan beharra dago, txantreako aurrek asmatutako jolasa dela.
1: Hola,
2: bai, pertsonaiak, beren ezaugarriak, eta oso pozik gaude.
1: Oso pozik gaude. Nola sentitzen zarete dagoneko San Ferminen parte izan da, begira, kontatuko dizut. 9 urteko alaba bat daukatnik, eta San Fermin aurretik galdetuta. Eta zer ingo dugu horten San Ferminetan? Takonerara, jolasetara, jada. San Fermietako programako ezinbestekoak.
2: Bai, guretzatko ohore bat da, ze kontutan hartuta zelako kulturre eskaintza egoten den, Iruña bezalako herri bate, hiri baten. Eta nolako oihartzuna duen San Fermia bezalako jai batek, gu hemen urtero nahi izatea, gu hemen egotea eta etengabe eta jendeak hori adieraztea, guretzako hori bada benetan, eta oso eskertuta gaude Iruñarrei.
1: Bukatu aurretik, noiz hurrengo dutxa, herri dutxa?
2: Ba, laizter, segiten duen beroarekin, laizter bat izan beharko da, ordu bat aterdiak edo, torreko zara?
1: Geratuko nahi zemen, mi eskera honitz Euskal Herri Irratiaren sintonian itzateagatik, eta jarraitu, gaur bezala.
2: Eskerrik asko, mi esker zu eta gora festa.
1: Gora festa, gaulaxe, ba, entzundu zue lankideok, herri dutxa honetan geratuko naiz, orain mangera entxufatuko baitute, eta hemen, takoneran diren aur guztiekin batera, ba, dutxa hartuko dugu, freskatuko gara.
0: Mila esker Aritz Pascual, informazio guztiagatik, hemen jarraitzen dugu. Zaldi Zurian aski goxo, aski gustora, iragarki batzuekin joanen gara orain, eta segituan gure hurrengo protagonistekin, hemen baititugu prest gaiteroak, beraz, ez galdu.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
3: San Fermintza, dantza, goza.
5: O osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal

0: Katuetan dago, zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Una camioneta gris.
2: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
3: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
4: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
5: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
6: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
7: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
6: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
7: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
6: Golem Zinemak, gora San Fermin.
8: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
9: Oui.
8: Oui. Ça ne vous dérange pas?
9: Zer?
10: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
11: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Zaldi zuritik, zaldi zuriaren ostatuaren terraza berezi honetatik agurra. Euskal Herria Irratiaren sintonian zaude entzule. Eta badakizu kaleko konexioak eta hemengo elkarrezketak eta musika zuzenean ere ba trukatzen ditugula, elkar trukatzen ditugula gure saioan. Eta segidan Baigorriko gaitariak entzuteko parada izanen dugu. Eñaut Zaldunbide, egunon.
1: Egunon, zurire bai.
0: Bueno, eta zurekin batera, bestelako bi lagun etorri dira, bestea gaitaria ere, Xan Aira, egunon zuriere.
2: Egunon zuriere.
0: Eta danborrarekin, edo atabalarekin, Mikel, Iribarne, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, Eñaut, zer joko duzu segidan?
1: Joko dugu fandango harinari bat.
0: Bai.
1: Baxena faga repertorikoa, fonangoa, eta gero tuterako gaiteroen harinarin bat.
0: Oso ongi, ba, nahi duzunean, eman egurra.
1: Bai.
0: Aurrera.

Oso ongi ba, Baigorriko gaitariak izan ditugu gurekin, Einaut Zaldunbide, Xan Aira, eta Mikel Iribarne, urrengo urtean ere, hementxe espero zaituztegu, badakizue, kroketa baten trukean, bi abesti. Ez da negozio txarra. Musika pixka bat apur batean, irrintzi dorretik, eta bestelako gonbidatuak hartuko ditugu gurean.

0: Esan dugun bezalaxe, bestelako adiskideekin jarraituko dugu aurrera. Eta, bueno, ba, oraintxe bertan hartuko ditugunak medikuak izanen dira. Eta ez nola nahiko medikuak, atzo bertan, Txupinazoan, bueno, suziria lertzeko aukera izan zuten laguna gain zuzen ere. Itxaso Sexmilo medikua, egun hon eta zer modu zaude?
1: Egun hon, ba oso ongi, gaur seiaren osteko egunean oso ongi.
0: Eta jakin zenutenean, haizu, zuek piztuko zenutela Txupinazoa, zer sentitu zenuten?
1: Bueno, ba, kristo norea, azteko, eta, bueno, poztasuna eta urduritasuna ere.
0: Bai. Haizu, irantzu, larrialdietako medikuak eta erizainak eta laguntzaileak, bestelako lankideak, ekipo oso hori, ez da? Norko osatzen du edo, nola dago antolatuta sistema hori, ez da?
2: Ba, 280 langile inguru gara, iaia 300, eta esan duzun bezala, ba, plantilla guzti hori osatzen dugu, ba, medikuak, erizainak, erizainen laguntzaileak, zeladoreak, administrariak, bueno, pues, talde lana guretzat oso importantea da, eta asko gara, bai.
0: Bai, eta saritu dute zuelana, baino ez bakarri San Ferminetan egiten duzuena, urte osoan zehar, hortxe zaudetelako, ez da? Zuta fuego, lanean.
2: Bai, bai, urte osoan egon behar dugu, 365 egunetan, eta 24 orduz. Bueno, ambulantziak eta koordinazioa, ba, bete behar dugu egun guzti hoietan.
0: Bai. Bat bi telefonoan edo zuetariko baten bat egoten da?
2: Bai, nik
0: egoten
2: naiz koordinazioan, bai, bat bi telefonoan.
0: Eta larriak diren dei asko jasoko dituzu?
2: Bai, bueno, denetari jasotzen dugu. Larriak direnak eta hain larriak direnak ez, ere, bai.
0: Eta filtratzen badakizu dagoeneko.
2: Bai, bai. Bueno, ikasten da poliki-poliki eta, bueno, jendeak telefonoa ongi erabiltzen baldin badu, ba, gure lana ere asko errezten digu.
0: Bai, haizu, itxaso, San Ferminetan bereziki zer nolako lanak dituzue, zer hartatzen duzue? Alkolarekin jendeak, bueno, nahiko trago egiten ditu, horrelakoak bakarrik, traumatismoak, zer
1: azu? Pixka denetarik, bai asko onditzen direla alkola eta beste sustantziek eragindako arazoak, eta gero, bueno, hauek ere eragindako borrokak, erorikoak, eta ere asko hartatzen dira. Eta, bueno, gaur egun bezalako beroaldi hauekin, ba, zorabioak eta lakoak ere, ba, askotan gertatzen dira.
0: Bai, gaur, zezen plazan, ez dakit, baino, badakizu, grada oso bat badagoela, ez da? Eta hoiek egutipean egonen dira, eta oso gerezpanago, duela bi urte, 100 persona hartatu zituzten, bero kolpeak zirela kausa.
1: Bai, eta 100 gutxi dira, eginen duen beroarekin, ordu hoietan, gainera, ba, erdi mozkor, alkola edan da, eta, ba, arriskutsua izan daiteke, bai.
0: Ezu, Bart, izan dugu, kronika beltza, irantzu, pertsona bat, hilda, estafetan, taberna batean, gauean, 72 urte zituela, bueno, horrelakoak ere gertatzen direla, ez bakarri San Ferminetan, ez da?
1: Bai, bai, eriotz naturalak, ba, gainontzeko egunetan bezala gertatzen dira, eta, bueno, edo zei momentutan bezala, ba, edo non gerta daitezke.
0: Bai, haizu, eta osasun gintzari gehiago, bueno, espektro zabalago batetik begiratuta, ez da? Larrialdietako lagunek nahiko zenituzkeen behar guztiak dituzue, behar humanoak eta behar teknikoak... Zer esateko moduan zaudete?
2: Bueno, gauza da, ba, lehen arreta, osasunetxeak, famili medikuak eta erizainak, ba, nahiko zigortuak daudela gaur egun. Bueno, pues, antolakuntza igual faltagatik, baita ere rekurso faltagatik ere. Orduan horrek guri, ba, afektatzen digure, bai, klaro.
0: Bai,
2: ongi hartatzen, oza, adibidez, ba, paziente kronikoak edo lehen arreta horretan hartatu beharko lirateken paziente horiek, ba, batzuetan guri etortzen zaizkigu gero, pues, ez dutelako beste aukera izan osasunetxean hartatuak izateko.
0: Bai, beraz, hor dago gakoa apur batean, ez da? Baina gero osasunetxeetan esaten digute, eske ez dago medikurik, ez dago medikurik, denak nahi dute izan espezialista, bai. Denak izan nahi dute dermatologo.
1: Bai, bueno, espezialistak, lehen mailako arretako profesionalak ere espezialista gara, bueno, gure famili medikua gara, ospitaleko beste espezialitate bat bezalakoa egiten dugulako, eta, bueno, egia esan, baita ere, falta badago, adiez, bueno, gure zerbitzuan, irantzuk lan egiten duen zerbitzuaren partean, ezakit, ustut, zazpi mediku falta direla. Orduan, ba, egia da, ezagoela, ezakit, mediku nahikorik, eta, bueno, hori ere beste realitatearen parte bat da.
0: Bai, orduan, herrietako eta auzoetako, osasunetxeak hor gakoa, ez da? Sistema guztiak ongi funtziona dezan. Gutxi gora bera hori izan daiteke konklusioa,
2: bai,
0: ez da?
2: Bai, hor. Falta da diru inbertsioa eta bai, hor fokoa jartzea. Ze horrekin ez bada dute, osea, hori ez bada ongi jarduten, ba beste guztia pikutara doa. Hori, osasun publikoa altxor bat da, daukagun altxor bat da, eta epe motz batean hor indarra jartzen ez baldin badira, ba galdu dezakegun zerbait da.
0: Bai, eta osasun publikoa bereziki hori nabarmendu beharko genuke, ezta? Eta ustez alderdi aurrerakoiak daude eta osasun publikoaren aldeko apustua egiten dutenak, ezta? Baina ez da egite errekurso faltarik ez dagoen edo ospitalera azken orduko bai. Makina bat eraman nahi dutela edo...
1: Bai, nik uste dut azkenean gure osasun sistema, bueno, publikoa ere oso ospitale zentrista dela eta inbertsio gehienak ospitalean ematen direla. Orduan, ba, nik uste honi buelta eman beharko litzaiokeela, ba, lehen mailako arreta potente bat izaten badugu, ba, azkenean gero ospitalean ez dailako horrenbesteko dirurik beharko.
0: Bai. Hori da, haizu, ba, zorionak, aurten sarituak izan zaretelako, eta egunero sarituak izan beharko zenukete. Bueno, sariak jasotzen duzue, norbait oso egoera larrian dagoela, salbatzen duzuenean, ez da? Hori izan daiteke oparirik politena.
1: Bai, bai, hori, bai, txupinazo, baino eskertuagoa da hori.
0: Oso ongi, ba, Itxaso Sexmilo eta Irantzu Uarte medikuak biak ala biak, mi esker aunitz, eta ongi joan da, jagur.
1: Mi esker eta agur.
2: Mi esker, agur.
0: Bestelako mezua, korain, publizitatea, apur batean.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra udaletxe plazatik.
4: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
4: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
3: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
2: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
3: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Dale sin miedo, Tuli, dale sin miedo.

0: Zurian jarraitzen dugu zuzenean San Fermintza saioa egiten, San Ferminak bertatik bertara jarraitzen, bestetaz hitz egiten eta bestak badakigu denendako izan behar direla eta horretarako berdintzaleak izan behar dutela. Horren alde borrokatu izan du mugimendu feministak azken hamarkadetan eta egia da, horri esker egungo San Ferminek ezter gutxi dutela ikustekorik, baduela 10 edo duela 20 urteko San Ferminekin, hala ere, oraindik asko dago egiteko. Iratxe Alvarez, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz hasi dituzu San Ferminak, lehenik eta behin?
1: Nekatuta, baina ongi, ongi.
0: Uztailaren 7 eta dagoeneko nekatuta, eh?
1: Hori da, uztailaren 7 seinale ona igual ere.
0: Bai,
1: nekatuta
0: bai, indartzu hasi dela. Hasi delaren seinale, zalantzarik gabe. Nik ez dakitzuk, baina bestetako hasiera hauetan eta egun hauetan, pixka bat aldarte arraro xamarrarekin erabai egoten gara, erdi esperantzatuta, erdi txaropentsu, ea hauek izanen diren, eraso sexistarik gabe. Beko lehenengo San Ferminak, ez dakit hori oraindik ere posible izanen den.
1: Bueno, nik uste dut posible izango dela egunen batean eta egia da bai beti sentsazio berarekin hasten dugula, gainera lehenengo egun hauek dira bueno, nahiko komplikatuak ere, aurretik izan ditugun erasoak gogorak hartzen ditugu, eta bueno, badakigu inoiz beti metzen dugun lehenengo egunetan ez dela esertatu behar, edo baina bueno, eta malez eskarmentua daukagu eta kudeatu behar izan ditugu ere lehenengo egun hauetan eraso nahiko bortitzak.
0: Bai, hori da pentsatu nahi ezaten duguna, ez? Gustatuko litzaigukeena, baina tamalez, realitatea bestelakoa da, eta egin dezakegu mila gauz, 11 neurri hartu, baina tira, gizartea da badena eta zeharkatzen duena. Kasko dago egiteko eta horretan bide irekitzaile izan da mugimendu feminista. Zuritzen zara, nolakoak ziren San Ferminak orai dela? Ez dakit, 15-20 urte desberdinak ziren emakume bezala San Ferminetara etortzen zinenean, ze sentsaziorekin etortzen zinen?
1: Duela 15-20 urte ni askoz gazteagoa nintzen, beraz agian kontzientzia gutxiago ere neukan, arriskuaren kontzientzia gutxiago batez ere, ez? Matxismaren kontzientzia handia nuen garai horretan ere. Baina nik bai uste dut aldaketa handia dagoela, geroztikona, batez ere gizartearen kontzientziazio maila altuagoa dela, izena jarri diegula emakumeok jasatzen genituen indarkeri guztioi. Batzutan esaten dugu salaketak gehiago daudela, gehiago gertatzen dela orain, nik uste dut hori ez dela egia. Lehen gauza berberak edo oso antzekoak gertatzen ziren, baina ez genituen identifikatzen, ez? Lehen taberna batean gizon batek ukipenak egitea edo jarrera babosoa izatea normaltzat hartzen genuen eta onartzen genuen, hemen nago, nire espazioa ez den honetan, eta gaueko ordutzikitan, eta ordaindu barreko, ezagit, biezaria bezala, ez? Orain ikustut hori asko aldatu dela, identifikatu ditugu indarkeri, intentsitate basuko indarkeri guzti horiek, izena jarri diegu, eta plantu egin dugu, ez bakarrik emakumeak, porque batzutan badirudi, hau emakumen arazoa dela, eta ez bada gizarte guztiaren arazoa, eta gizarteak ere identifikatu ditu, eta salatzen ditu, eta hori nik uste dut goraipatu beharreko gauza dela, eta Iruña herria guztiarentzako errekonozimendua izan behar dela ere, ez? Egin duen aurrera pausu handi hori.
0: Zalantzarik gabe, ez? Akaso indarkeriak izendatzea bai izan dela feminismoak egin duen ekarpen nagusietakoa kontu honetan, eta ardura non jartzen den ere bai, ez? Erraten dugun bezala eta aipatu duzu, ez? Hau ez da emakumeen kontua eta gizonek urrats bat emateko deia ere egin duzu, ez?
1: Bai,
0: feministatik.
1: Bai, azken bola honetan batez ere horretan ari gara, ez? Behin taberriz azpimarratzen, nik uste dut guztion ardura dela, ez bakarrik emakumeena, gizartearena, politikariena ere, instituzioaren ardura, eta instituzioak hartu du ardura hori ere, ez? Protokoloak martxan jartzen, nola, ez? Hiri posizionamendu bat egiten, baina orain guk uste dugu ere gizonentzan da dela, ez? Gizonek konplizitate guzti horiek apurtu behar dituzte, duela ez horren beste esaten entzuten genuen, ez? Kanpotik etortzen dira erasotzera, eta erasotzera torri behar bazara, ez edorri, ez, hemengoek ere erasotzen dute, eta asko gainera, ez? Orduan, konplizitate horiek apurtzea, kuadria, ose gertatzen da, erasotzailea edo jarrera matxista duen horrek gure kuadriakoa denean, ez? Horri muga jartzea, orain da egin behar dugun salto hori, eta batez ere gizonek egin behar duten salto hori, ez? Konplizitate guzti horiekin bukatzea, eta aurrera pausua eman, eta esatea ondokoari, aizu, hori ez.
0: Bai, hori da, ez, egia da, jendea inoiz baino kontzientziatuagoa egon daitekeela gaur egun, egindako lan horri esker, tira, egia da, gero, kuadrilla barrenean horrelakoak gertatzen direnean gelditza, oraindik ez, zaila izaten jarraitzen duela, zalantzarik gabe. Iruñak memoria duela ere erakusten du egunero, kaleetan, non nahi, Nagore Lafajeren aurpegia ikusten dugu, Diego Llanes egiltzuen hain zuzen ere duela 18 urte uztailaren 7 batean, kasik ikono batean ere bilakatu da bere irudia, bere izena, zerbait gogoratzen diguna, ez?
1: Bai, batez ere, nik uste dut, bueno, Nagore Lafaje eraizutenean eman zen erantzuna haundia izan baldin bazen ere, gaur alakorik ertatuko balitz, erantzuna askoz potentagoa izango zen, ez? Eta hori batzutan orain ere 10 urte betetzen direlarik 2016eko eraso bortitz horretatik esaten dugunean gauzak modu espontaneo batean egiten direla, hemen gauza gutxi asko dira espontaneoak, ez? Eta gu beti goratzen dugu Nagore bilakatu da ikono batean zuk esan bezala edo bueno, gure memoria horren parte bat mugimendu feministaren lanari esker eta bere amari esker, ikustutasuneri ere hori ez, errekonozimendu hori, aitortza hori egin behar diogula, nola segiatu den behin eta berriz, ez, bere alabari gertatu zitzaiona beste inori ez gertatzea, ez, eta jartzea hor erdigunean emakumeok jasoten dugun indarkeria, oso bortitza izan zen gertatutakoa, eta oso bortitza gerora epaiketa horretan entzun izan behar genitunak, eta oraindik ere, gaur egun askotan entzuten ditugunak, ez, nola jarri zen kolokan Nagore bera, ez, eta ez bere erasotzailea, bere hitzailea.
0: Hori da, ez, biktima nola berriz ere biktima bilakatu zen behin eta berriz, eta familiakoentzat izugarrizko sufrikarioa izan zen prozesu bat gainera, ez, egia da, aurrekari bat markatu zuela, nolabait, gertakari horrek, eta bertza aurrekari bat markatu zuela duela 10 urte gertatutako talde bortxaketak ere bai, bikasu hala ere oso desberdin enfokatu zirenak eta erantzun handia eragin zutenak ere bai, ez?
1: Oso desberdin enfokatu ziren, etzien ongi enfokatu hala ere, batez ere komunikabideek ez zuten oso ongi enfokatu, ez da gizarteak ez dara, ez, hor ikusi genituen, baina uste dut ere haien arteko aldea handia ere egon zela, ez, baita batez ere gizarteren erantzunari dagokionez, ez, duela 10 urte eman zen erantzun horrek izan zen ikaragarria, gu beti jartzen dugu hor mugarrian, erantzunean eta ez gertakarian, porque bai. Baskotan azten zaigu, baina San Fermietan talderaso gehiago bizi izan ditugu, ez? Beste gauza bat da, agian etziela eman, hau eman zen moduan, edo ez zuten intzientzia hori zen, baina batez ere ez zen izan, honek izan zuen erantzun hori izan, ez? Eta gero ezin dugu astu hortik gertatu zen eta egin zuen ibilbide juridikoak ere eragin zuela beste erantzun batzuk, ez bakarrik Iruña herrian, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan eta mundu mailan ere, eta eragin zuela lege bat aldatzea, eta uste dugu hori batzutan pentsatzen dugunean gauzak ezin direla aldatu, bai. Gauzak aldatu alditugu eta mugindu feministak gauza asko aldatu ditu.
0: Hori da, ez, aurrekari bat izan zen zalantzarik gabe, mugarri bat, eta egia da, erranduzun bezala, ez, batzuetan uste dugula kalera ateratzen garenean ez duela ezertarako balio, eta horrek erakutsi zigun argi eta garbi, baietz, kasu horretan balio izan zuela.
1: Balio izan zuen, eta jarri zuen maiganean mugindu feministak horren bestetan, aldarrikatu izan duena, eta da, erasoak direla, guk esaten genion intentsitate altuko edo basuko erasoak, baina guzti horiek, indarkeri guzti horiek erasoak direla eta izendatu zituen erasoak, ez? Eta hori ere oso oso garrantzitsua da eta hori, ez, onespena zer den eta zer ez den horre jartzea zentruan ere oso garrantzitsua izan zen momentu horretan.
0: Hori da, argi dago, ez, horrelakoak gertatzen direnean non jartzen den begirada eta zertara jartzen digun arreta horrek baduela garrantzia nabarmena eta argi dago ere bai horrelakoak gertatuz gero Iruñak erantzungo duela.
1: Bai, Iruñak aspaldin erantzuten du, oso erantzun konprometitua dauka, eta ez bakarrik kasu, ez, oso mediatikoak diren kasu zehatz batzueta, baiz eta hor ditugu informazio puntua, Gaztelu plazan jartzen den informazio puntuan, urtero zenbat eta zenbat intzientzia biltzen dituzten, zenbat emakume ezberdinen errelatuak, batzutan lehenengo pertsonan, beste batzutan ez, kontatzen dutenak, eta gerotak gizon gehiago urritzen direla ere kontatzera alako esperientzak eta gertaerak, eta hori da jendeak hasi dela duela ja urte asko hasi dela identifikatzen emakumen kontrako indarkeria izena jartzen eta hoiei aurre egiten.
0: Hoxe baietz, ba adi jarraituko diogu intzidentzia guzti hoiei, informazio guzti hoiei San Fermin hauetan horri ere erreparatuko diogu eta San Ferminen ondotik eginen dugu tokatzen den balorazioa, espero dugu ba positiboa izatea, naiz eta errandugun bezala, salaketak egon beharra dira, violentziak eta indarkeriek jarraitzen dutelako tamalez, eta horri kasu eginen diogu, bairatxe Albarez, mugimendu feminista gaukidea, mila esker gurekin egoteagatik, aurten ere,
1: noski baiet,
0: ongi izan. Ba, segituan, orantxe musika pixka bat, eta jauzi eginen dugu, urrengo tokira.

0: Zaldi zurian jarraitzen dugu San Fermintza saioan zuzen zuzenean, baina orain bertzatoki batera joanen gara. Oko Andre Mariaren plazara, herri San Ferminetara eginen baitugu jauzi. Antxe dago Aritz Pascual, zer moduz?
1: Baixo berriz ere, ez naiz sobera urrun joan, etorri naiz takoneratik eonat, beti ere itzaletik. Eta hementxe topatu ditut herri San Ferminetako kide arduradun, ez dakit gaurko eguneko arduradun zarete, Jimena eta Estitxu, eguerdion.
2: Eguerdion.
1: Era, topatu ditut, Arnaz Estuka. Ez dakit zer gertatu zen atzo, ordu hauek dira normalean galdetzeko unea, zer gertatu zen atzo, zer moduz joan zen uztailaren seia?
2: Zer zen gertatu, galdera, porque izan zen oso egun mugitua, luzea. Uztailaren seia, orokorrean ez, barne bildu dezakegu uztailaren seia izan zela atzo, eta, bueno, pues, Iruña den bezala, pues, kaos pixka bat izan genuen, baina lehen esan dugun bezala, solo soluciones, eta orduan moldatu gine, alizan genuen bezala, baina aborrera tera genuen dena.
1: Non ez dago kaosik, uztailaren sei batean, Iruñan. Galdera, uraren provisioa bat zeneukaten, bat zegoen urarik, zenta bat zeuden toki batzutan, ez zegoela urarik, atzo?
2: Pues egia esan da, ura hasieran zegoen, pero ura amaitu izan zen.
1: Amabiak eta bostetan, ez? Amabi terditan, edo.
2: Bai, ez egon zinela.
3: Nion nintzen atzo arduran, bai, eta egia da, arratsaldeko bostetan urarik ez zegoela, baina oso ongi aurreikusita genuela ere beroa, eta orduan genuen mangera bat, eta orduan jendea bustitzen egon ginen mangerarekin. Ura edateko ez, baina uste dut behintzat rato batean, bueno, kubritu genuela behar hori ere.
1: Bera, gure gaurko konexioetako lotura hori da, mangera da, eta herri dutxak, zenta takoneran ere aurrei, herri dutxak egiten dizkiete, arratsalero, eta horren goizan beste bat egiten ari ziren, dagoeneko ja hor aurrak jolasten ari zirelako. Herri San Ferminen gunean gaude, horrein pixkot lasaiago, bermutaren ordua da, frito usaina badugu ere ingurutan, zer prestatu dugu datozen egunotarako, adibidez gaur, eguna handia dela, zazpian, zer izanen dugu hemen herri San Ferminetan?
2: Bueno, ba, gaur arratsalean arratsantita hori non moduan zezen plazari alternatibat eskintzeko kale jira antita hori noa antolatu izan da, ba, hori aipatu bezala zezen plazari uko egiteko eta bestelako alternatibat eskaintzeko, eta horren ostean ere ba, gauean kontzertuak egongo dira, aurten sortu den dinamika berri horrekin lehenengo kontzertua talde berria izanen da, gaur justo hilketa taldea dugu, zuzurkoa, eta ondoren ba, bestelako eskaintza edukiko dugu, Bizaia taldearen eskutik, eta
3: mutiko
2: eta azkenik DJ Ratxetearek.
1: Gero sartuko gara taldeen lehiak eta horretan, baina aipatu dituzu arratsan ditaurinoa. Gaur badago, baina egunero ere badago alternatiba bat, izan ere gune hau da bestelako San Ferminak posible direla erakusteko toki. Askotan galdetzen dute, posible aldira zezenik gabeko San Ferminak, ba, gune hau, eta beste batzuk ere, hori erakuste dute, za?
3: Bai, uste dut, bueno, ba, gaudela Iruña herrian zehar, eta Iruñean zehatzean, bueno, ba, beste jai eredu baten alde apostua egiten duten eragile zein norbanako pila bat, eta horren artean ere sartzen da, ba, zezen plazari eta arratsaldearen programazio horretari, bueno, horretara alternatiba bat ematea, eta horren bestez, pues, Iruña herriko alde zarrean zehar, ba, beste hainbat mila ekitaldi izango ditugu, ba, pixka bat ekiditeko zezen plaza horretara gerturatzea.
1: Eta geroz eta gehiago dira arratsaldeak zezen plazatik arago, ospatzen dugune iruindarrok. Kontatu dugu ere, talde txikiek ere tartea izanen dutela aurten, ekimen berezia prestatu zua, hain zuzen, oiei tartea egiteko.
2: Bai, aurten planteatu izan da egun bakoitzean kontzertuak berez 8:00 hasten dira, ordan lehenengo kontzertu hori, ba, Iruñerrian berria den talde hoiei aukera ematea, pues, herri San Ferminetako oltzara igotzeko, eta pues, beste ere muetan agian aukerarik zuten talde hoiek, pues, hemen aukera edukitzea, eta pues, haien lehen pausoak ematea, eta praktika hori hemen burutzea, eta hori ere, pues, Iruindor bezala, pues, como que indarre ematen du eta taldea bultzatu dezake, ordan pues dinamika proposa ikusi genuen eta urten eraman dugu aurrera.
1: Eta arrakastatxoa izan alda, hau da, galbaia handia egin behar izan duzu, zabor asko kendu gero irabazleak hartzeko edo denak kalitatezkoak ziren?
3: zaborrik ez, esango nuke, zaborrik ez, baina egia da uste dudala, uste genuena baino arrakastatxoagoa izan dela, eta, bueno, seinale ona da, ez, erakusten delako Iruñerrian badagoelako artisten mugimendu oso aktibo bat, eta, bueno, lana egin behar izan da, baina uste dut ere bosketak hortxe bili direla, eta beraz, ez da dena gure eskutan egon.
1: Ezin antzi, Herri San Ferminen gunean gaudela, ekimen, talde, eragile, ezberdinak bat egiten duten gunea dela. Nola ospatzen da lan talde hori, noiz hasten dira Herri San Ferminak montatzen gaur uztailaren 7-etaraino, ba fritu saionekin iritsi arte?
3: Ba, egia da denborak ditudala pizka bat nahaztuta, baina izango nuke azaroa inguru horretan antolatzen eta, bueno, batzen hasi ginela ja eragile eta norbanako desberdinak, osatzen dugun talde motor horretan, eta hortik, pues, 11.000 bilera, lan talde gestio eta gaur aurrante.
1: Pasaren urteko eskaria izan zen beste gunetxo bate zabaltzea, Baratxurien plazakoa, orain bigune, arnaz gehiago hartzeko tokia?
2: Bai, justamente aurten Baratxurien plazan gune lasaia planteatu izan dugu, eta bertan txosna bat jarri dugu, baita ere, pues hemen oplazan jartzen diren txosnaz aparte, bestelako eskaintza bat bermatzeko, pues gune lasai bat jarri dugu, pues alde batetik agian txikientzako egitaraua prestatzeko, edo pues ahi sukaldean hartu daiteken afariak bertan jateko, pues bestelako giro batean, pues agian lagun artekoa izan daitekena, pues hor lasai egoteko, eta ere pues beharrezkoa da, ez simplemente ez musika tope, no seke, sino gune lasai bat hori bermatzeko.
1: Ageroz eta oasi gehiago topatzen ari gara San Fermitan, orain gainera musika piztu dute Tuli eta Latxama entzuten da, zure taldea 0B, orain frito bat hartzen badugu hemen neska hauekin, eta hemen dikan guk amaitutzat emango dugu saioa. Mil esker honitzu Iratxe eta Jimena. Bueno, izena ja, Uztailaren 6an bezala dena atzen zaigu. Mil esker honitzu.
3: Eskerrik asko.
2: Mil esker.
4: Osongi, ba, mil esker haunitz, hortxe, izan da gure lankidea, Aritz Pascual, Herri San Ferminetan, eta guko estelako kontuekin jarretuko dugu hemendik, musika zuzenean gure saioa amaitzeko, baino bitartean bestelako mezu interesgarri batzuk.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen-zuzenean, eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
5: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do, Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: San Ferminak Zaldiko Maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko Maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, bihatz.com webunean eta sare sozialetan. Bihatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
12: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
13: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak.
14: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.

0: Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule. Badakizu San Fermintza saioan egiten ari garela, ordubiak bitartean zurekin izaren garela, eta despedida musikaren bitartez eginen dugu. Bost lagun bildu ditugu gure artean goizeko ordu honetan, eta lehenik eta behin agurtuko dugun laguna Julen Gorostiaga. Egunon?
1: Opa, egunon.
0: Bateria jotzailea non eta zein taldetan?
1: Ba, beha zendi gatoz, Musutruk Erromeria, eta hoxe, bani bateri jotzailea.
0: Bai, eta Zurine Zipitria, zure ondoan.
2: Oida,
0: aizu, zuek non ikusteko parada izanen dugu gaur?
2: Ba, gaur, arratsaldeko lauterdietan, Takonerako parkean izango gea.
0: Hori da.
1: Nafarro oinetzeko gunen izango gea. Eta hortxe.
0: Hortxe, eta zuekin batera beste hiru lagun musikari ere, etorri dira, zuentzat guztientzat mikrofonoak ez genituen. Beraz, bueno, beste hiru musikarien izenak esanen dizkidazu?
1: Ba, trikitilari lanetan dako Iñaki Rezusta, gitarra jotzaile bezala David García, eta abeslari eta pandero lanetan ibiltzana Maio Tamendi.
0: Bueno, jendeak oso gustokoak dituela erromeriak, ez da? Batetik bestera.
2: Bai, bai, azkenen, ba, euskal talde eta bestea besti batzuk bai ezagunen ajotzen diteu, orduan, ba, beti giroa sortatzea eta giro bai. Politia duten da bertan.
0: Eta dantza egiteko aukera undia ematen duela zuen
2: bai.
0: Erritmoak, ez da?
2: Oida, euskal dantza batzuk jotzen diteu eta gustoko gizaten dira.
0: Osongi. Aizu, ba, nahi duzuenean, eman egurra, zerentzuteko parada izanen dugu, esai da zue?
1: Ba, guain, selektibidadea notizi dala eta birala indala notak diala eta, ba, Iruñan gaudenez, San Ferminetan, ba, Euskal Herri guztia zabaldu nahiko genuken abestitxoa joko deu, eta, a ber, ba, selektibidea gainditu ez duten hoiei, ba, hortxe, zuzenduta.
0: Oso ongi, ba, nahi duzuenean, eman negurra musikaren bitartez, Musutruk taldea esan dugun bezala, oinez txokoan gaur, arratsaldeko lau terdietatik aurrera. Nahi duzuenean, hiru, bi eta bat aurrera.

0: Osongi ba, primeran, txalo bero bat, eta Julen, Zurinen, Maji, Iñaki, eta David, Musutruk taldeko kideak, lauterditatik aurrera, oinez txokoan ikusteko parada izanen dugu, ongi joan dadila, eskerrik asko berriz ere.
1: Eskerrik asko, zuen gombitagati.
0: Eta gaur goizean, prozesio inguru horretan, gertaeraren bat izan da gainera kuriosoa, ez da,
2: Iñar? Hala da, bai, tokatzen zaigu ez, kazetari hori, karrika ibiltzea, eta ara non topatu gara. San Ferminen prozesioarekin ustailaren zazpia da, eta bertan hirugarren urte segidan Iruñerriko Etxebizitza Sindikatuak jotaldarrikatzaile bat bota dio Sandu Beltzaranari, eta grabazioa hementxe dugu.

0: gaur ere San Fermintza saioa eginik eta jota batekin amaitu dugu, miren mindegia.
1: Bukatu da uztailen zazpiko San Fermintza saioa, bihar zuekin guztiekin egonen gara berriz ere hemen, 12:00 orduetara.
0: Eta kalez kale ere ibiliko gara, mi eskera honi zentzule eta bihar arte beraz, agur!
1: Agur!

0: Matthews eta Jon Izagirreren atzerapena zenbatekoa den goiko mendate pankarta horretan.
1: Kaja Ruralen berdea urrutira ikusten da, baina Guardia Zibilaren ere azkar asko ikusi dugu egi esan Montsegurreko gainorretan. Fuara bidean da lasterketa arratsaleko bosta puntu-puntuan dira informatibetako lankide hitza Inara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon entzule guztioi. Frantzian ikusmina handia da Marine Le Pen bilgune nazionaleko buruzagia Eliseoko datorren hauteskundetara aurkeztuko ote den ala ez zer erabaki duen ezagutzeko. Gaur eguerdian Parisko apelazio auzitegiak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik lehendik gorteak ezarritako zigorra arindu dio. Lau urteko espetxealdia ez, hiru urtekoa ezarri dio. Delitua errepikatu ezean, ez da kartzelara sartuko Le Pen eta horrek datorren apirilean egingo diren presidentezarako hauteskundetan aurkeztea ahalbidetuko dio. Hori bai, gailu edo zaintza pultsera elektronikoa eraman beharko du derrigorrez eta Le Penek esan adu aurrez ez duela kanpainarik egingo horrelakorik eraman behar badu. Rudolf Boselut, ultraeskuineko buruzagiaren abokatuak adierazi du epaia patxadaz aztertu behar dutela.
3: Est un point extrêmement important. Nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure sur les suites éventuelles à donner.
2: Gaueko 8:00 TFEan telebista katekot albistegi nagusian egingo duen agerraldian espero da presidente gai aurkeztuko ote den edo ez Le Penen erabakiaren berri. Eta gurean Maria Ubarretxena Jaurlaritzako autogobernu sailburuak aitortu du ez doala ondo Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioa. Joan den astean izan zituen Jaurlaritzak azken bilerak Madrilekin. Mahai gainean pentsioak baztertuta gizarte segurantzari lotutako beste hainbat gai izan zituzten. Orain berriz, portuen inguruan hitz egitea espero dute. Denbora badago esan du hilau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azken aldiko ezizko

0: borobilekin amaitzea eskatu dio Espainiako gobernuari.
1: Ez, eta ez ez mugitzen nire posiziotik. Hori da gertatu zena, eta hori ba ez da onargarria. Negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula. Esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
0: Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularreko presidentea Bilbon izan da gaur Euskadiko enpresarien zirkuloak antolatutako bileran. Bartzelonan, Cercle d'Economian, ekain hasieran egin zuenaren bidetik, buruzagi popularraren asmoa da enpresariei helaraztea bere helburua Moncloara iristea dela eta horretarako bere proposamenak maiganean jarri dizkie euren babesa erakarri nahian. Zirkuluaren kide dira besteak beste, Andres Arizkorreta, Kafeko presidentea, Josu Jonimaz, Repsoleko kontseilari delegatua, edota Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidentea. Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan greba deitu dute ELA eta LAB sindikatuek hilaren 15erako. Egun horretarako estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu dute ASEDAS patronalak eta ELAk eta LABek salatu nahi dute balizko hitzarmen horrek arriskuan jarriko lituzketela Euskal Herrian lortutako lan baldintzak eta hitzarmen propioak. ELAko Jarire Ornez eta LABeko Andrea Corrales.
2: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
3: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
0: Eta Iruñean, arratsaldeko 7:00 emango diete hasiera San Ferminetako bertso emanaldiei. Festetako lehenengo bertso jaialdian arituko dira Sarai Robles, Saioa Alkaiza, Bitori Elizalde eta Sustrai Kolina eta Ainhoa Larretxea izango da gai jartzaile. Datozen egunetan beste bi emanaldi ere antolatu dituztean, ostegunean Mikel Lasarte, Martin Artetxe eta egungo Nafarrako txapeldun Xabat Ilarregi elkartuko dituen jaialdia eta larun batean bertso saio musikatu berezia. Saioa honeka Nafarroko Bertsozale elkarteko koordinatzailea.
4: San Fermineko badaukate hor bere esentzia propioa esan dezakego eta bertsozaioek ere izan dute betidanik. Ba bueno, bere leku garrantzitsu bat jai hauetan.
0: Katedral ondoan dagoen San Jose plazako eszenatoki berrian egingo dute saioa gaur, esan bezala arratsaldeko 7:00. Errepidetan Barakaldon Arrontegiko zubian Bilborako noranzkoan kamioi baten matxuragatik eskuineko erreia itxita dago eta 7 kilometroko ilara sortu da. Gipuzkoan 621 errepidean zestoan bestalde 4 autoren arteko istripuan pertsona bat erit etxeratu behar izan dute, eskuineko erreia itxita Azpeitiarako noranzkoan eta bertan kilometro bateko ilarak sortu dira. AP8an ere, Biriatuko mugan, kilometro bateko ilara uneotan Baionarantz. Arratsaldean zehar iparreko haizeak giroa freskatuko du, Ilunabarrean bero odeiak trumoi zaparrada bakanen bat utz lezakete Araba eta Nafarroa hegoaldean. Bihar, kostaldean odei gehiago ikusiko ditugu, eta temperatura maksimoak 26 gradutan geratuko dira. Lurraldearen hegoaldean berriz, 37 harrapatuko ditu Merkurioak. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.
5: Euskadi Irratian, Frantziako Turra.

0: Arratsaldeko bostak eta 6 minutu dira, hemen jarraitzen dugu entzuleok, elmugatiko 30 kilometro ingurura gara, Karkasona eta Fua artean temperatura altuarekin, beroarekin jokatzen ari den Turreko laugarren etaparen berri ematen Euskadi batean, aurten eta Bartzelonatik abiatu zenez, Pirinioak gertu dituzte, beraz, Pirinioak ate joka dituko, pentsa gaur Fuan izango dugu bukaera, eta bihar Pauen, Etzi Gabarnin, lehen da biziko aldiz, ia gehien zuenok, geure seme alabak, mendiarekin, lehen da biziko hartu emana egitera eraman genituen inguru horretan, lehen da biziko aldiz izango daturra. Gabarnin, baina jakina, ez da Gabarnire iritsiko delako notizia, baita, lehen da biziko aldiz iritsiko baita, Turmalet dagoelako epaile. Eta nori iritsiko da Turmaletera lider? Bueno, badirudi norvegiar bat iritsiko dela, berriz ere norvegiarra protagonista, eta kirolean arlo askotan dira protagonista, baita ziklismoare, Torsten Train izango genuke lider, baina gauza asko dago hemen erabakitzeko. Momentu enten pelotoiak daukan atzerapena, eta gero noski hor sortu den eztabaida horretan, ea norden gauza ez da erraixa izango, eta Jon Altuna, Lidl Treki, atzpuntekin ikutzen ari den etapa garepen hori kentzea. Aurrera, Jon.
1: Albistegietako minutu hauek baliatu ditut begiratzeko ea zenbat norvegiarrek jantzi duten maiotoria, zuk akaso ere egingo zenuen ariketa hori, niri atera zaizkit bi, Khrushchev eta Kristof. Khrushchevek 2006 eta 2011 jantzizuen maiotoria, Alexander Kristofek 2008 lehenengo etapa irabazita, beraz, Norvegiaren historian hirugarren txirrendularia izango litzateke, eta uno isaren zatz, pentsa, Torsten Trenekin, ba hor maiotoria jantzea zer nolako, garaipena edo zer nolako lorpena izango litzateken gaurkoan elmugan. 26 kilometro eta 400 metro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 10 lagun horietako hiru ondo zen nioen bezala. Lidl Trekekoak dira, Mats Pedersen, Quinn Simons eta Matias Batzek dira Lidl Trekeko ordezkariak. Bi ordezkarirekin beste talde bat bada, Pablo Castrillo eta Raul García Piernarekin Movistar, ondoren Marco Frigo NSN-ekoa, De Bruyne Alpecin-ekoa, Bokelen, Net Company Neos-ekoa, Quinn Education First-ekoa eta Traen, aipatu dudan Uno Isako txirrindularia. 50 segunduko atzerapenarekin eta hau ez da notizia ona, ze bigarren mailako mendatzen date horretan Montsegurren 40 segundura pasa dira Jon Izagirre eta Enparauak, Jon Izagirre, Michael Matthews eta Caja Ruraleko biak, beste 6 lagunekin hortxe doaz 9 osatuz 50 segunduko atzerapenarekin, Matthews, Izagirre, Molinar, Nicolau, Van den Boroek, Deletre, Hermans, Zimmermann eta Nico Denz dira 50 segunduko atzerapenarekin doazenak, eta tropelaren atzerapena baia dagoeneko orain bai, oparoa da, 11 minutuko atzerapena, tropelean inorrezta urduri jarri, uaek babai azkenean bai errenta polita utziko dio gaur lider izaten denari, eta izango dena itxura guztien arabera, Torstein Traen, uno isako norvegiarra izango da.
0: Ba, eta ez dakiku, etapa garepena nor lortuko duen, baina etapa garepena lortutako norvegiarrak, bat dira, noski iaz gogoan izango dugu, oso barruan gelditu zitzaigun Jonas Abrahamsenek lortu zuen etapa garaipenean, nola ikusle bat ondoan zuen Israelen kontrako ikur bat kasik etapa bukaera galeraziz, eta han izan zen saltza. Eta esate baterako Juan bertan esan dugu urte bat zukatzera egitea da, baina 2008 han izan zen Foako elmugan, gaurko elmuga irian izan zen lehen da biziko bukaeran etapa garaile ura ere norvegiarra zen, Kurt Asle Arvesen, baina behar bada aitzindaria, Eugenio Goikoetxeak behar bada hori izango du gogoan, paratxutista, berez paratxutista zen ziklista bat, Dag Otto Lauritzen. Izango du gogoan, Norvegiak tartek ematen zituen Kirolean,
2: 7-11
0: taldean ibilitakoa, bere garaian Andrew Hamstinekin eta hauekin ibilitakoa, Dag Otto Lauritzen, ba esan daiteke Norvegiak Nutsenekin batera txerrinduraitza profesionalean eman zuen lehen da biziko izena hundi, eta gero egia da Altunak esan dako bi hoiek ere lider izan direnak. Bueno, zer dago Lidl Trekentzat oso eroso etapa, karo, ikusita ze taldeekide dituen eta bera zein den, Mats Pedersen da momentu honetan bost izarreko autagaia estarrozaren ustez?
3: Zalantzarik gabe, eta inorke ez di ezer oparitu, eureke egin dute lana gogoz, hiru taldekide sartu dira iesaldi horretan, eta gero txikizio egin den momentuan ere, oraindik ere hiruak aurrean mantendu dira, eta bueno, bagenekien Pedersen indartsuena zela, baina horrelakoetan indartsuenak eta paidaztea zaila izaten da, eta gaurkoan badirudi ba ondo beteko dutela, bueno, laudori hori.
0: Bueno, eta pronostiko betetze ez da sekularrexia gertatzen, baina zuk uste duzu baita ere Eugenio Goikoetxea horrela bideratuta dagoen bezala, eta hor sortu den hamarkote horretan talde bereko hiru lagun izan da. Eta ze zaldi irabazle daukaten ikusita, nola utzi orain Tadersenen eta Lidl Treken?
4: Bai,
0: itxura batez.
4: Alde batetik zaldi irabazlea Pedersenen alde ez, eta nik uste, bueno, berak aukeratuko duten nola irabazi, aukera bat ikuste, aukera niz, bat Pedersenekin, espinean, beste berriz, beste bi zaldi horiek libre utzi, eta batek edo besteak eraso joka, horrek arrisku gehiago dauka. Pedersenek irabaztea ere ez da beti garantia, euneko garantia, bai, bueno, euneko laro gita ma bostai esango nuke bai ez. Eta gero, atentzio daitu dit, ze ondo kudeatu duten puertu egoera hori ez. Ez zia sartu inungo saltxetan, indartxu zikoazten, beraie baino indartxoago bazeuden, eta kuinzimose momenturo atzera begiratuz, jendeak atakatu, berak atzera begiratu, Pedersen undatorren, batxek Pedersen kontra ondoan jarrita, eta nahiz ez iztiotan sartu ez, bose zazpiz horzen segundora tontorra harrapatu, eta goiti berakoan amarkorte hortan sartu, eta bueno, nik uste lanik eiena berek egingo dutela, baina nik uste oso kudeak eta gona, bai portuan Pedersen utzi gabe, eta bai guen emendikan elmugara egiten ari dian bideontan.
0: Herrialdeetako txapeldunak badituzte taldean, eta horregatik Lidl Trekeko mailotarekin soilik Mats Pedersen ikusten dugu, eta behar bada bihar bera ere ez erregulartasuneko mailota ere jantzi lezakelako, baina bertan dago herrialdeetako txapeldunak ikusita batxek, Txekiar Republikako txapelduna, eta bertan noski Quinn Simons, gu beti esaten dugu, Kapitolioa hartu zuteneko irudi eta iruditeria horrekin Estatu Batuetako txapelduna. Iragarkietara jokar dugu, arratsaldeko bostak eta hamabi minutu dira, turrari dosatzen laugarren etapa Karkasuna eta Foartea.
5: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
0: Beraz, hamar laguneko taldea izango genuke, momentu honetan Jon Altuna hasiera batean 34koa zen hori, eta aipatu dituko izen propio batzuk, atzeko taldean ere bada izen propioren bat edo beste ez dakit, tarte horiek eta pentsarazi lezaketen bategitea gerta daitekela, edo tartea pixkanaka handitzen ari da, zein da egoera momentu honetan, Jon?
1: Bueno, bat tarteak bere horretan irauten du, mendate pankarta pasatzean 40 segundukoa zen, gero behian 40 segunduko, eta orain tartekoa 45 segundu, Jon Izagirreren multzoak uneotan galtzen dituenak, Jon Izagirre eta Michael Matthewsen multzoak Caja Ruraleko bikotearen multzoak galtzen duena uneotan 45 segundu da. Atzean, batropela, esan bezala, ja 11 minutu terdiko atzerapenarekin. Baina hemen aurrean dago, interesgunea aurrean daukagu, hemen festa 21 kilometro eta 700 metro besterik ez tira falta, 181 kilometroak denak osatzeko, bero ikaragarriarekin osatzen ari diren etapa, 38-40 gradu inguruko temperatura, desnibel positibo ez dakita ipatu dugu, baina 2700 metrokoa zuen gaurkoan etapak, eta ja gehiena egin dute, ja 141 metro soilik geratzen zaizkie gora egin beharrekoak, hor badaudelako paisaken eta gero lepradeten hor alako muñotxo edo bueno aldapa txikiren bat badago, baina Lidl Trekek ondo kudeatzen baldin badu, eta hori da orain ikusi nahi dudana, ea gainerakoek nola hauts dezaketen Lidl Treken nagusitasun hori, hori ere polita izango da, ea nola alegintzen diren, ba nola baitere, ja gidoi idatzia daukan Pedersenen garaipen hau hausten, ze saiatuko dira nik uste, eta Sinkuin eta Tosten Traenen arteko borroka horri ere adi egongo gara, baina itxura guztien arabera, ba ez dira, 28 ez da gai izango Sinkuin, o estatu batu harra 28 segundu jateko gai izango Tosten Traeni, beraz, liderra norvegiarra izango dugu, ezer berezirik edo ezer arrarori gertatzen ez baldin bada behintzat. 20 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruan 10 lagun, Jon Izagirreren multzoaren atzerapena 48-49 segundukoa.
0: Sailkapen nagusian 28 segundoko tartean bat bestearen aurretik, beraz gainsariek ere kasu honetan ez lukete ezertxo ere aldatuko baldin eta biak elmugara batera iritsiko balira, eta Queen Education Firsteko txerrendulari hori Torsten Traen 1 isakoaren aurretik iritsiko balitz. Azkeneko 20 kilometroetan sarturi daukagu lasterketa, Karkasona eta Fuartean jokatzen ari den etapa honek bukeran oso ibilbide guke dauka Mikel Lastarloza, eta bueno, egon daitezken gorabera txiki hoiek dena ordekan estelako izango, nekez aldatuko dute egoera, eta nekez emango diote zure ustez aukera atzeko taldean datorren, eta Lidl Treken zat horren aurkari zorrotza izango litzatekeen Matiusi, nekez emango diote aurreratzeko aukera.
3: Bai, zalantzari gabe, momentu honetan aurreko taldeen helburua da atzekoak urruntzea, ez? Poliki poliki badirudi errenta hunditzen ari dela eta minutura gerturatzen ari dela, eta Matius atzean etorrita ba arriskutsua litzateke haiek bat egitea. Kontua da, orain helmugara gerturatzen goazen enean, ba, poliki poliki tostada trek taldeari utziko diotela gainontzeko ieskidek. Bakoitza hasiko da pixkat bere buruari begira, erreleboak ematen ere pixkat zurtzi gehiagoekin ibiliko dira, eta ikusi behar, ez, behin trekek ardura hartuta, ardura oso hartuta, orduan gainontzeko ba, mugitzeko erabaki hartu beharko dute. Pedersenen aurka esprinean ez dagoelako zer eginik.
0: Bueno, Lidl trekek ez dauzke hiru lau dauzka, Torsten Traen, momentu honetan Lidl trekeko, Lidl trekeko ordezkari izango litzateke zalantzarik gabe. Eugenio Goikoetxea, bakarren bat Nagi, bakarren bat hori nahasi nahirik agertu daiteke, hala ere, haze bizaldi dituen hor Pedersenek. Karo, zaldirik bizkorrena eta indartsuena bera da, baina jakina, Batxek eta Simon zorrizatea, Eugenio.
4: Bai, eta azkenean ikusete mugitzeko ere indarra behar diela, ez da ikusi jugu Kastrioren imagena, bueno, Kastrio ez da gite, ongi joan edo kaxi joan beti usuete ez da gite, traketxantzea.
0: Irio batean,
4: bere ibiera hori da, ez?
0: Irio batean, ere bultza emateko, bultza egite gogoa.
4: Beti irio batean dihuala, eta nik usete jendea oso justu dihuala, ez amarko teorretan, eta bueno, beste bizaldi hoie, Baketxe eta Queen Simons horri ikusita, bakarren batek izango luke aukera, mugitzeko, asuntu ez da, atakatzea, jo, mantendu egin behar da, eta hortarako daude, bizaldiak hori bideratzeko.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 da, WhatsAppeko zenbaki hemen Euskadi Irratian, bueno, badirudi gaurko etapan behintzat zinezkoa izango dela Euskaldun bat etapa irabazle ikustea turrean, baina gure gaurko galdera hori da, datorren ostiralean, zozketatuko dugun etxe ondoko ekipamentu horren zozketa horren kide izateko. Ea norden orain urrena turrean etapa garaipena lortu zuen Euskal Herritarra, eta pistaren bat edo beste eman behar dugu. Ondo begiratu, urte horretan ez bat, bi izan zirelako etapa garaipena lortu zuten Euskal ordezkariak. Azkeneko, azkenekoa nork eskutatu zuen jakin nahi dugu. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bueno, Eugenio Goikoetxea, beraz, Tourmaleteko etapa gainditu ezkero, puska baterako liderra izan genezake, Torsten Traen, edo Tourmaleten bertan, gauza bere onera ekartitzake berriz ere. Emireitzek gaur maillota erantzi egin beharko duelako.
4: Hortxe dago koska, badirudi beraien arteko burroka, oita bo segundukoa, Tourmaleten eta baki litzekela, asuntoa da, Pogatxarrek zer egiten duen, eta Pogatxarrek hauei, ba, Tourmaleteko etapan, 6-7 minutu ateratzeko gai badela, eta gainean kontuan hartu behar da, haue beti esalditan ibiltzen dira jendea dara, eta orduan indarrak ere pixka bendeka bizaneka xautuz, jongo direla, baina arki dagoena da, gaur, maiotakin ateratzen danak, saiatu bere erlojupeko, bere biziko erlojupeko egingo duela Tourmaleten, han mantendu, eta bueno, egun batzutan bintzat, maiota hori erakusteko.
0: Bueno, gaurko etapak erakutsiko liguke, Mikel Lastarroza pixka bat, lehengo ziklismoak ere tartekan badaukala lekua gaur egungo ziklismo honetan. Ze badirudi, orojale eta alguztidun agertu behar duten txirrindulariek ere, ba tarteka horrelako aukerak ematen dituztela Emireitzek, bazirudien atzo maiota hartu eta honetzer egin behar du orain. Jan eta jan, maiotoriaren gainan pilatu. Bueno, gaurkoak badu, formato klasikoan egoten zen iesaldi horren eta jukerari badu, batzuk badoaz aurrera, gizon arriskutsurik ez dago, maiotoria hartzen dute, eta bide batez, ba, bueno, lasterketaren kontrola egiten dute, berez, lasterketako hautagai honenaren mesederako, eta bere taldearen deskantzurako.
3: Bai, eta esango nuke gainera, Emiritzeko autoan, agien Euskadi Irratian zuten ari direla, ze saio hasieran nolabait ere zalantzan jarri dugu, ez? Iesaldia oso denbora laburrarekin liderra hartzen utziko balute, ba, euren kalterako izango litzatekela, eta zer, eta ordu handik aurrera, minutuak gora joan dira, eta badirudi, ba, bost edo sei minutu korrentarekin jantzilezakela Torsten Traenek maiot hori, eta horreia pixka bat egonko iraunkortasuna emango lioke maillot horiari, ba bueno, bere taldeak datozen etapetan lan egin zezan.
0: Ba, gian, baita Tourmalet bera ere gainditzeko, zergatik ez, jakina gero gertuago beste aurkariren bat izango luke, hori ere kontuan izan behar da, baina bueno, badirudi behintzat, Torsten Train, ja seguru, maillot horiarekin izango dugula gaurko etaparen ondoren, orain beste galdera hori erantzotek edugu, etapa garepena nork lortuko duen, eta amar lagun dira alegin. Horretan, bueno, eta fora gerturatzen, aurrera joan alduna.
1: 15 kilometro besterik ez dira falta, Frantziako Turreko laugarren etapa interesgarria hau amaitzeko. Atzean, UAE taldea, tirakari da tropela, luza eginda, eta hor, Tom Pitcockek matxuraren bat izan du bizikletarekin, Damian Hauson taldekidea geratu zaio, Pinarellokoa aldatu diote bizikleta Tom Pitcocki, eta orain, uniotan, 20 bat segunduko atzerapena daukan arren, Tom Pitcock, selkapen nagusiko, 11garrenak, ez du inolako arazorik izango, berriro ere tropelarekin bat egiteko. Hortxe doa zuneotan, Decathlonen autoaren atzetik, UAE-koa ere pasako dute, eta jala Istermedikuaren autoa, eta berehala izango da Tom Pitcock berriro ere tropelean. Eta aurrean, ez dugu oraingoz behintzat, inolako mugimendurik ikusi, inolako eraso kolperik ikusi, gogoan izan, bigarren mailako Montsegur mendate hori, bost eta bost lagunek pasadutela, goitik berakoan amarkotea batu dela, eta orain denak Lidl, Trekken eta gainerako bereziki Lidl Trekken erritmora dantzan, baina gainerako txirrindulariak ere ari dira, errelebo horietara sartzen, eta oraingoz behintzat nahikoa akordio ona ikusten da lasterketa burukoen artean. Jon Izagirreren eta Michael Matthewsen atzerapena, Caja Ruraleko bikotea hortxe doan multzoaren atzerapena ja minutu eta 10 sekundukoa da, tropela ia 12 minutura dator, 11 minutu eta 47 sekundora zehazki.
0: Arratsaleko 5:22 dira, gaurko etapa foan bukatuko da, eta bueno, foa aipatuta, aipatu nahi dugu, behin eta berriro egartzen dugu honuntza Txomin Peruren azena, ezta? Ark beti esaten zuen, bueno, foa gurea ez altzen bai izan, esaten zuen beti Txomin Peruenak. Bueno, foan egondenak, badaki arkaiz baten gainean, gaztelu zoragarri bat dagoela. Bueno, babai, badauka lotura, zehazki Nafarroko erresumarekin, ze foako konterria eta Nafarroko erresuma elkarturik egon ziren. Zergatik, 1349an foako Gaston Febus kondea Nafarroako Inesekin elkartu zelako. 15. mendean foako Catalina Nafarroako erregina izan zen. Beraz, badauka hor lotura bat, eta noiz bukatu zen lotura hori? Tamalez, 1512 urte askotan aipatzen da, ez da, Nafarroako erresumaren akabera, Nafarroa bitan banatu zutela, Fernando Katolikoak Gaztelako erregeak bitan banatu zuen, batetik gelditu zen Nafarroa ipar partea eta ego partea, ez da. Orduan, hautsi zen foak eta Nafarroak duten lotura, baina foako gazteluan, behin baino gehiagotan, Nafarroako bandera ere ageri izan dute. Bueno, euskaldun baten garaipenarekin ez, baina ondo merezitako baten garaipenarekin izango du gaur bukaera foak turraren historian 5. aldiz izango da etapa bukaera. Pedersen hautagai nagusia, Mikel Astarloza, noiz da momentua gainerakoek Lidl Trekken nagusitasun hori eusteko, ezin ezko izango da, segurezko.
3: Ba, momentuz itxura nahiko beltza hartzen ari nazai.
0: Azken txampa sartzera doa, Baina azken txampa sartu dagoa.
4: Asuntoa da, hor maldan gora bakarra baseatu dela goi hausten, eta zein aterako bere eta Pedersen bera atera da, horren Pedersen eba daki, pixkaten mena utxi ezkero eta sufretu ezkero, azkeneko 6-7 kilometrotan, ba, bueno, silla baten emango dutela bitaldekideak.
3: Bueno. Esango nuke, amarkote horretan, hiru txirendola indartsuenak entzuzen ere Trekkeko gizonak direla. Orduan, hiru gizonen indartsuenen aurka ere zeregin gutxi dago, eta momentuz bentsat gidoiak hori xe erakusten dugu.
0: Bea, Honda Jola Movistar, bentsat lege hori hautsi nahi duelako, behin eta berriro, alegin betean Movistar, Jon Altuna.
1: Bai, Castrillo eta Raul García Pierna dira hor, ba, saiatzen ari direnak, ez da batere erraza, ez da baterie erraza, hor austea, eta ba, Marco Frigo berehala atera zaio kurpilera, Alpezineko txirrindularia De Bruyne ere hortxe sartu da, Quinn Simons eta Matias Batxek ezkutari fidelak Pedersenenak hortxe doaz, eta begira ari nintzen, ba Mats Pedersenek aurten ez dauka garaipenik, izan ere bueno erori egin zen Valentziako boltan denboraldi hasieran ezker bueno eskumutur hautsi zuen eskuin bueno lepauztaia ere bai eta gerora ba bueno itzuli zen eta bueno emaitza bueno lehen amarren artean sartu zen esate baterako Milano Sanremon Flandriako Turrean Paris Ruben lehen amarren artean sartu zen baina garaipenik ez dauka aurten beraz ba hortxe Mats Pedersenentzat aukera bikaina lehortea eteteko eta 12 kilometroren faltan bera da bai kiniela guztietan goren agertzen den izena eta orain ba Quinn Simons estatu batuetako txapelduna eta Matias Batzek Txekiar Republikako txapelduna jarri dira hor erritmoa ezarriz Bokelenek ba ez du ezertxo ere jakin nahi Unoixakoak Trostein Traenek jakina emango du erreleboren bat berarentzat ba garrantzitsua delako gaurkoan tartea ateratzea eta dabiltzala ernez hor eten moduko bat sortu da lau txirrindulari aurrera Basech Queen Sen Queen eta Torsten Traenekin batera Mats Pedersen eta orain jakina ba Movistarrekoek erreakzionatu behar zerrelakoak ere pasatzen dira oai enoa ni ez dakit zer batera eta bestera begiratu eta azkenean zulotxoak sortzen dira eta gero norbaitek itxi behar sortzen diren tartetxo horiek azkenean Movistar izango da berriro ere aurreko lauekin bat egingo duena 11 kilometro falta dira elmugarako lasterketa buruan 10 gizon denok zain fuako elmugan ba ea Lidl Trekeko Mats Pedersenek itxura batean nola jasotzen dituen besoak baina hau txerrendularitza da hemen edo zer gerta daiteke eta bada ezpada ere itxaron eta kontatu egingo dugu gertatzen den guztia.
0: Bueno, gaur Eukene Larrateren laguntzarik ez dugu hasieran saio hasieran zerbait aipatu dugu baina gaur beste egin behar batzuk zituen eta horregatik ez da gaur gurekin Eukene Larrate baina bihartik aurrera berriz ere gurekin izango da biharlanen esan eta Po artean jokatuko da etapa, Paue artean jokatuko da etapa eta Etzi izango dugu Pirinioetako izan daiteke etapa bakarra hauek ere Pirinio inguruan diren etapak dira baina hasi eta bukatu eta bueno, ba, Pirinioetako iko mendatekin jokatuko den etapa Etzi izango da eta bueno, ba, bihartik aurrera berriz ere gurekin izango da Eukene Larrarte bueno, hau da momentu honetan eta taldeak, lasterketa buruko taldeak daukan egoera. 10 txirrindulari dira. Logikak agintzen du bideratzailerik onenak eta errematatzailerik onena beraiek daukatenez Lidl Trekek irabazi behar duela etapa. Torsten Traen nekez izango da gauza aurre egiteko horiei, ze bera ere txanda emateetan fin dabil eta berak beste zerbait dauka buruan. Mailotoria jantztea. Eta jantziko du. Logika hori uste izaten da zaila, eta ez dakit itxurarik hartzen diozun, Eugenio Goikoetxea, momenturen batean logika hori hauste daitekenik, bai...
4: Ez zaila, azkenean Pedersen bakarre joango baliz, labuno, hor saiek eda batzuk izango liak ez, Pedersenen kontra, batek atakatu, besteak atakatu, hori da azkenean abentaja bizaldi ondi eta onen eramateak, badena kontrolpean eramatea, eta lehen esan dugu, bi aukera dituzela, edo erasoka hasi, eta bai Bazitzekin edo Quinn Simonsekin baliatu eta pairaztea edo bueno edo dena blokeatu karrera bera eta era batean karta batera jokatu Pedersenekin bietara bere arriskoa baditu Pedersenek ez bat txepasaz edo azkeneko espin horretan edo matxuren bat izan ezkero ba zaila da
0: zerbait behar du
4: zerbait behar du baina bueno horiko olako pasazen dira bere fisikotik kanpo pasalitzezke eta gero bueno eraso kasi ezkero eta bakarren batekin joan ezkero ba bueno bakarren bat hori ba zu baino azkarrago izatea eta no ni uste uneko larogoita ezin da uneko unean esan uneko larogoita magostean gaur bai giltza eta bai etapa Lidl Treken teiatu endagula.
0: Bueno, etapa zi orduko antolatu den iesaldi baten ondorenak dirauek denak eta handik sortu den iesaldiaren iesaldi eta azkenean 10 lagun dira. Aipatu dugu atzean bederatziko bat badela, gero eta atzerapen handiagoarekin eta atzeko talde horretan da Jon Izagirrek gaurko etapan iesaldian sartu den euskal ordezkaria Caja Ruralek ere bi ordezkari mendiko puntuak eskuratu nahi ibili den Molenar eta Joel Nikolau hauek ere atzeko taldean dira sailkapenak guztiz aldatuko dira erregulartasuneko aldatuko da mendiko ez aldatuko baina gainerakoak denak aldatuko dira bueno sailkapen nagusitik bertatik hasita ze momentu honetan turrak ematen duen atzerapena lasterketa buru-buruan den bederatzi amarkote horrekin alderatuta, 12 minutu eta 6 segundukoa da, beraz, ba, Pogacar eta Bineko eta hauek denak 7 minututik gorako atzerapenarekin geldituko lirateke. Bueno, ba, logika hori hautsi nahirik, horretan ari da alegintzen, eta beha, honda jola,
1: bai.
0: Movistar ere goratu behar dugu kaso honetan, bai. Jon Altuna.
1: Zeurak dira saiatzen ari iren bakarrak, eh? Izan Pablo Castrillo de izan oraingo honetan bezala Raul García Pierna, baina eurak dira Sagarrondo astintzen saiatzen ari direnak, alere, ba, ez du fruiturik eman, Raul García Piernaren saiakera honek ere, eta 8 kilometroren faltan, ba, berriro ere, Lidl Trekekoek irentxi egin dute, Basetxekek eta Quinn Simonsek, Pedersen bera ere relebora sartzen ari da, 50 kilometroko abiaduran, orduko abiaduran, ba, oso zaila da, agintaritza hori austea, Tosten Traen ere borondatetxu ari da, erritmo, ba, errelebo horietan sartzen, eta begira horren, berriro ere, eskuinaldetik, oraingo honetan, ba, Pablo Castrillo da, Espainiako bueltan bi eta pagaraipen dauzkan txirrindularia, hor mugitzen ari dena, baina batxek bere ala atera zaio gurpilera. Hiru itzuli handietako hiru etapa garaie dauzkagu multzo honetan, bat Castrillo bera da, bestea Jakina Pedersen, hiru handietan dauzka etapa garaipenak, eta bestea Kevin Bokelenek Frantziako turrean dauka etapa garaipena. Batxeke karrapatu du Pablo Castrillo, beraz berriro ere 7 kilometroren faltan, amarkotea bat eginik, amarrak zein diren errepasatuko dugu azken aldiz ja behin esprinari bete-betean heldu aurretik. Pedersen, Simons eta Batxek lidelekoak, Queen Education Festekoa, Bakelen, Net Company Neosekoa, De Bruin Alpezinekoa, Traen, Uno Isakoa, Marco Frigo NSNekoa, eta Movistarreko biak, Castrillo eta García Pierna dira.
0: Bueno, Movistar, goratu beharko dugu, Mikel Astarloza, askotan zorrotzegi epaitu izan den taldea, segurasko geure aldetik ere bai, eta zenbaitzutan, bajo puntuan jarri izan dena, baina tira, dituen baliabideekin hauari, degiten txian, uide broesekin, ez dakit, zelke nagusian zerbait egiteko asmoa zuten, etaparen batzutan nabarmendu nahi duten, baina bueno, gaur behintzat Castrilloren eta García Piernaren alegina,
3: bai,
0: eta adorea goratu behar.
3: Saiatu ez direni behintzat, ez digu leporatuko, eta saiatzen ari diren bakarrak gainera, beraiek dira, kontua da, lehen esan duguna, iruditzen zait indarrik ez dago Trekeko taldekideak atzean uzteko, eta Pedersen hori izan da, aginduak garbia da, Trekek apostua garbia du, espinan itxine dute, eta bueno, nik uste euneko eunean, Eugenioak esan bezala ez, baina euneko 89.9an Pedersen da garaipena.
0: Eta bai, atzerapena handia, azkenean pelotoiak 10 minutu terdi ingurukoa da, Eugenio Goikoetxea, Astarlotzak esan du, bueno, ba, entzungo zuten, Euskaderati ez da, izerre ingo zuten, baina pentsatuko zuten, tira, kalkuloak eta ingo zituzten, eta tira. Lasa ibiltzeare gauza hondia da.
4: Bai, guendikan, eske, badiru di 10 egun edo 12 egun pasatu dira turrea, baina gaur laugarren etapa da guendikan, eta jonek entzun dio da kanpotikan nola parra egin duen, baina bai, gaur guendikan, gezura diru di, baina laugarren eguna da, eta ez da indik gorruza daukaz, ba, badiru di 12, 13, 14 etapa korretu izan banitxu bezala ez, eta bai, bintzat hauek besaiak ere egin dute, eta mikere esan duen bezala, ba, bueno, nik uste eta postua egitekotan, ba, denak argi daukagula zea postu egin.
0: Bueno, itzuli handietan, Norvegiak aipatu dugu, lehen Jon Altunak emandu datua, turrean bi lider izan ditu. Itzulia handietan sei lider izan dituzte. Eta Torsten Traen bera ere lider izana da, esan dugu Espainiako bueltan. Bitxia da, beti lider izan dira, iesaldi baten ondoren sorturiko sailkapen nagusi batean. Huxbok eta Kristof izan ziren turrean garaile. Baina badituzte beste lider batzuk ere. Eikin, Espainiako bueltan, eta Torsten Traen. Eta Giroan, bi lider norvegiar. Nutzen, hau oso aspaldiko da, hau benetan aspaldiko da, Nutzen aitzindari esan daiteke Norvegian ziklismon, eta Andreas Legnesson. Hoiek dira, sei hoiek dira, noizbait itzule hondietan lider izan direna, beraz horietako bat da, bera bueltan ere izan adelako lider, gaur lider izango dena turrean. Eta hortan, bera eta Huxbot izango dira, bi itzuli handietan lider izan direna. Huxbot bazen, gaurko eta gero Torsten Traen. Bueno, beraz, elkapen nagusia badakigu, lider zein izango den. Horain jakin behar dugu, azkeneko kilometroetan sartzela duan, etapa norkera mando duan.
5: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferionen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
6: Euskadi irratian, Frantziako turra.
0: Arratsaldeko 6:26 gutxi dira, entzule batek esan diko, baina aldaukat lehen egindudan, lehen emandudan erantzun aldatzeko aukerarik, badako aukera hori. Badago aukera hori. Horten oso behetik jarritageri da geure zailtasunaren koska edo listoia. Aurona bat eman badutu, eta gero beste bat eman nahi badutu. Lehenengoak aztuko dugu eta hartuko dugu bigarna. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Jakine duguna da, orain urrena zein izan zen Euskal Herriari etapa garaipena eman ziona, turrean. Gaur ez da posible gertatuko. Amarko torretan ez da euskaldunik, baina bai ziklista on askoak. Azetapa bukera ikusi behar dugun, bueno, azetapa bukera. Hori gidoia betetzen bada ez dakit, gidoia betetzen nahi dugun, edo hori aldatzeko gauza izango den norbait. Azken 3 kilometroen bila doaz talde horretako kideak, Jon Altuna.
1: Bueno, Movistarrekoak ez beste txirrendularien bat ere agertu da, Marco Frigo, NSN-eko txirrendulariak, bueno, agerpentsoa egindu, ze bestela gainerakoan antzara bat eta antzara bi, berriz ere niri ari ziren Movistarrekoak beraiek bakarrik erasoka, baina ez dago jarraipenik, alegia eraso erasotzen dute, harrapatzen dituzte izan batxekek edo izan Queen Simonsek, eta ondoren, ba ez dago jarraipenik, eta horren berriro ere Movistar taldea Raul García Pierna, Sin Queen gurpillera atera zaio, Torsten Traen ere bai, Matias Patxek horra iztoa zorroztuta erabat munduko txapeldun izana den Mats Pedersen, Frantziako turreko hirugarren etapa garaipenaren bila, 2 km troter diren faltan, Jon Izagirreren eta Matziusen atzerapena ja, ia 2 minutukoa da, beraz, akabo aspaldi, agortu ziren aukerak, Euskal Garaipenerako aukerak, baina goza dezagun, laugarren etapa garaipen bikainonekin, eta ara, Torjusov, bera, elmugan da, uno isa taldeko, ba, ordezkari,
0: manajerra da,
1: beraz, ba, atentzio handiarekin bizitzen ari da, urduri egongo da, berak, 2006an eta 2011an, ezagutu zuen, maiotoria janztearen loria, eta orain bere mutiletako batek, Torsten Traenek, lortu dezake hori latza litzateke, taldearentzat, herrialdearentzat, mutilarentzat, berarentzat, 2 kilometro bakarri falta dira, eta batxekek ja badirudi hor motor arrankatu duela, eta hauek, espreina bideratuko diote, jakina, Mats Pedersen, ea, zenolako espreina ikusten.
0: Bueno, Castrillo joduen aleginari, astarloza batxekek eserit erantzun dio, eserit erantzuteko gauza dira, esan nahi dute, beste alegin bat, orain honet, ba, García Pierna ez bada, ba, bestelakoan Castrillo da, baina eske zerite erantzuten ikusi du lehen.
3: Orain ere bai. Izugarria da, Elena aipatu duan moduan ikustet hiru txilunari indartsuenak iesaldi horretan trekeko txilunariak dira, eta horren aurka ez dago zer eginik, hor ja zorteak ez dauka inungo konturik. Eta...
0: baina garbi izango dute, irabaztekotan bada ez bada seguruenarekin irabazi behar dugu, Mats Pedersenekin. Hori ez da... negoziatzeko moduko izango.
3: Bai, gainantzeko guztia arriskua litzatekelako, iesaldi batean beste edozeinekin sartu ezkero, ba beti ere garaipena ies egiteko arriskua izango lukete, eta Pedersenekin pentsa tropeloso batean aukera izango balu, pentsa taldetxo honetan.
0: Hor da lasterketa Fuan, ikusi behar dugu oraindik ere Gaztelu eder hori ez dibute, erakutsi, Fuako Konterriko eta Nafarroko Erresuma Gaztelu eder hori Fuan, azken kilometron sartu da lasterketa Joan.
1: Pasadute Flanrusa, 800 metro falta dira helmugarako, Patxek buruan, Pedersen bigarren postuan, hirugarren Castrillo, laugarren Sin Queen, bosgarren Queen Simons, De Bruyne eta Pokelen, badatoz eskuinerreietik aurre egin aian, 400 metro elmugarako orain eskuinera hartuko dute bihurgunea, eta azken 300 metroak bahortxe, izango dituzte esprina botatzeko, Kevin Pokelenek urrundik erasotu nahi du, baina begira Mats Pedersen, berak irabaziko du, lehenengo egingo du Mats Pedersenek, bigarren inorrez, eta hirugarren Queen Simons akaso, hirugarren Queen Simons akaso ikaragarria emango duten ikuskizuna lehenengo eta bigarren Lidl Trek taldea, lehenengo Pedersen, bigarren Queen Simons turreko laugarren etapan.
0: Bueno, nahikoa zuen saiatu da, baina ja ikusten zen, baina seguru dauka geure hirugarren etapa garaipena turrean. Bueno, bai xamur erraz, jendeak Astarloza Eugenio hemen galdetzen zikon, baina badakite Pedersen dela altxuena, zergatik ez dute eraso zen. Bueno, egin dute, alegina egin dute, Movistarrekoek, eta indar falta, zuek garbi esan duzu indar falta.
3: Zalantzarik gabe, pentsa bigarna no izan den, azkenean Queen Simons ere bigarni izatea lortu dute, eta basetx, bueno, ez delako esprina sartu, bestela ere, ia, bai, irugarne iteko moduan.
4: Bideratzei adonak egin tiola batxeke, baina nik uste Mikel Ekondo zan du, iru azkarnak, iru indartxuenak, behar ziren, eta mugitxu ahal izan duna, mugitxu da, Bueno, ikusi da, datu hori zan, Kastroiok erio baten bizeta gaina zute jarreta eraso jose zuen, eta Batxitxek eserita, ja muskluri mutxu gabe, pum, bere, bere atzean kontrolan egin, ez? Azkenean, bueno, ez da getin potentzi gauza momentu bat izan da, baina nik uste jendeak alduenean jodiela, baina ez tala, oso fatikan horren erresi ikusten da, baina eraso jose hori anketako mina esartzen danean,
0: bueno, goala ere ez gaude sofan, eh? Badezpada zehaztu egin behar dugu hori, eugenio gemen sofa itzak eta ipatu deto, baina...
4: Bakarra batean goda, eh?
0: Egurrezko zila batean ez, baina antzeko batean gaude. Ikusten da, klima berotzen ari da, eta munduan beheko hemisferioa eta erdiko hemisferioa hementxe urtuko gara, mundu eramango dugu beste norabait, baina pitxinka bai iparraldekoa nabarmenduko zaizkigu, Europa iparraldekoak, Danimarkar bat gaur, eta pagaraile, eta izue, Norvegiar bat izango da, lider. Zer? Behar bada lehenago ere esprina utzi izan balu erra xirabaziko zukela, ezta? Mads Pedersenek, joan aduna?
1: Bai, nik zuzenean ikusi dut, lehenengo bera bigarren inorrez. Eski, izan da ikaragarria, 300 metroren faltan hor Bokelenek biurgunea hartutakoan hor Mads Pedersenek turboa azelera gaiua sakatu du, eta jakina, ba, bera zen azkarrena eta favorito nagusiak eskuratu du garaipena. Ordezkariak gustura eta ea, ba, Jon Izagirreren multzoa 2 minutu eta 20 bat segundura elmugaratuko da. Jon Izagirreren multzo hori, Jon Izagirre bera multzo horretan esprintatzen ari da, baina hor azkeneko postu horietan sartuko da. Multzo horretan, bejon deiola Jon Izagirreri ez da posible izan, izango ditu etapa gehiago eta ea, ba, aurrerago Ormaiztegierra berriro ere agertzen da.
0: Bukerako zuzengun honetan, gero aztu egingo zei bestela, eta zati bat badago asfaltori gabe bezala, edo ze zati zakar dago hor, parez pare hartuta ezkerralde hortan.
3: Bai, ni Jon Izagirre bera ikusi dut, bai, bizikita dantza esente gindio, bai.
1: Bai, bai ez dakit, baina bai,
0: arbide moduko bat, edo
1: arrado egiten zait, bai, arrauza arrotutako
0: zerbait historiko izango da behar badet, horregatik gutxuko zuten, bestela, harrigarre egiten da, bukerako zuzengunean zatitxo bat, hor alako koskaz beteriko eremu batean egotea.
1: Eta parke jazu, baina nabarmentzekoa eta pejon deiela, ze goza diren bezala esan behar dira, hirugarren Raul García Pierna, Movistarrekoa. Beurak izan dira gehien saiatu direnak, Lidl Treken tirania nagusitasuna erabateko hori hausten, eta bintzat, basaritxoa podiumeko postu hori bintzat, hirugarren Raul García Pierna. Pejon deiela bai berari, eta baita Pablo Castrillo hori ere.
0: Zu fugoltzalea bazara, ez oso fugoltzalea. Ez gehi, bueno, beste, ero, hemen arratxale zortxe abitzarten egote gobera.
3: Plana bat gau.
0: Argentina, Egipto. Argentina, Egipto. Partida dago gau, eta gero gaueko amarretan besta bat dago ez. Suiza, Kolombia.
4: Partidazo. Nire lantukien gazteak nosatu dute, partidazo.
0: Bueno, ikusteko da jendea zeinen jostaria den, bitxia da hori, neukere neure barruan banuen. Jendea Pedersenek ez zuen, jendeak ez zuen nahi Pedersenek irabaztea. Bitxia da hemen, Euskadiratiko zausketa honetan, eta eskerrona azaldu nahi dut, beste behin, batxekimendu agertzen duzuelako geure saioarekiko, eta geure zausketan parte hartzeko borondate horren garbi daukatzelako, baina bitxia da, azkenean bat autagai horren garbi ikusten denean, eta gidoia horren garbi zegoenean, badaukago denok alako maltzurra ire txiki bat esaten dugu, bueno, nola egin behar dak izan honek ez irabazteko, ez bueno, inezkoa zen, baina bueno, ikusi du.
3: Askotan ahulenaren alde jotzen dugu,
0: hori izango da, segun.
3: Eta errestasun, hainbesteko errestasuna egin irabazten ikuste ere, ba, ez da hain polita, baina honi personak egin esan poztu naiz, bueno, Pedersenek urte gogorra pasadu jonek apatu bezala, eta ondo merezitako garaipena izan da.
0: Bueno, berak lortu du etapa garaipena, eta orain, garbi dago, da, oraindik ezin dugu esan, horretik ez egin dugu esan izkilarriz ez dugu jarri, baina, bueno, Torsten Train izango da lider.
1: Bai, segundu batzuk falta dira, hogeita marba segundo faltako dira, kronometroak endu egin diguten, nik eskuz ez dut hartu, baina, bai estatzeko moduan gara, Torsten Train, unoixako, txirrendularia, hogeita marru urteko, Norvegiarra izango dugula, ba, lider, eta Thor Hushov, taldeko manajerra, ba, benetan gustura, Espainiarteko irribarre hori, horren erakusgarri, Torsten Train oraindik ere serio, iasinetxi ezinik bezala, latza, Frantziako turreko etapa bat lortzea handia da, baina maiotoria soinean janztea ere, Jose Maria Paulaza, betirako zure gongelan kuadro batean gordetzeko moduko argazkia da,
0: Gu beti hartzen dugun galdera da, aukeratu egin behar duzu, Juan, etapa garaipena lortu, edo eta Juan maiotoria jantzi, naiz eta gero urrengo egunean erantzia egin behar. Maillot hori zurea.
1: Bai, Eugenio.
4: Bai.
1: Frantziako turreko maillot horia.
0: Eta ze jarri behar duzu etxeko egongela. Norre maten dizuen kredildi honeko lehoitxo hori jarri behar duzu.
4: Argazia.
0: Hautsa hartzen.
4: Elmugako argazia. Elmugako bertan iristen bi besoak altxatzeko argazki hori.
0: Markoan jarrita.
4: Bai, nik uste dena idia aukera manezkeo, etapa esango dugutela.
0: Astarlozak, baita ere.
3: Ez dakit,
1: eh? Nik ere ez daukatarri
4: egun bat, egun bateko liderra, bueno, egun edo bi edo iruguneko liderra edo etapa bat.
1: Bai.
0: Koizean, jeki orduko, komuneti buelte egin, etxeko egon lan begira jarri, desan, ara? Hordako, Chateau de Vincennes, maillot horia eskuratu nuen edo momentua.
4: Bakarren bat, konbidatun batzuk etxera, man, eta ahi, igual, liburua hartu eta historia behatzen azte direnean palmale, zean bat abeste, maiotoria, ez azaltzen, maiotoria zemagarra etapan zen intzan zen maiotoria, baino etapako garaipenak eta trofeoak eta hoik beti azaltzen dira.
1: Ja, bai, ulertzen dute, baina Norvegiaren historian, hirugarren txirrendularia zara,
4: maio? Bai, hortan egoizten duten jartzen.
1: Azkenean...
4: Bueno, berazela, erraxe dukagu, hemen deskansoko egunean, ez da egit igual aliz bagesekin edo itzetiko aukere izango balitz, adibidez galdera politizango dizake zer nahiko luken egun bateko liderra edo etapa bat kajarro lentzako turrean.
0: Etapa bat eskuratuko luke segurasko ez?
4: Bai, nik esango nuke bai.
0: Astarloz ez da nik beti aukera jarri eta zalantzea egiten dut.
3: Bai, nik ere ez dakit, iesan biak ongi etorriak beti.
0: Gogoan daukagu, denok daukagu gogoan Igor González Galdeano lider izan zela turrea. Eta Beñat Intxosti lider izan zela giroan. Gauza horiek gogoan dauzkagu.
3: Bueno, etapa garaipenak ere gogoan gelditzen dira, baina egia da, ezberdinak dira, sari ezberdinak dira, eta biak ere ongi etorriak, noski.
0: Arratsaldeko seiak laurden gutxi dira, biharko etapari begira jarriko gara, sailkapen nagusian ja baieztatu daitekenean Thorsten Train izango dugula lider. Lider tur honek izango duen hirugarren liderra. Lehenengoa Jonas Vingegaard izan zen, lehen bi egunetan izan genuen lider, gaur lider izan da Tadej Pogačar, eta orain noz arte. Hori da egingo dugun galdera. Thorsten Train noiz arte izango den lider. Zer biharko etapa gaindituko du, eta uno isaren zatere, talde, ez dut izango talde apala entzat, ze hau,
4: maiako
0: taldea da, baina talde
4: humila.
0: Haundiekin alderatut, ekin bat humilagoa da, iaz Jonas Abrahamsen engarepena izan zuten, aurten maillot horia, talde hortara bideratuta egongo da orain, karo. Turmale da gorre, paile.
4: Bai, eta Jon Altura gogoratzen erinez, guen dela minutu pare bat nola esan duen, ze arpegi serioakien zegoen, agian sinistu ezinek lider izango dela, eta nik esako nioke igual arpegi serioa zeukan, edarazeko ato bain, lase joan besterik ez, lase, kakos tartean, tropelean horre tartean beste atzeko ekin joan besterik ez, turmaleteko etapen, da guen dena man beharra erio baten,
0: baina
4: hori
0: da taldeek nahi dutena.
4: Bai, hori da, eta bera nik uste bera bestea, ba igual beste helburu batzuk buruen eduki, ba ez dakit 7, 8 edo 10 etapako hau edo bestea, eta hoen hori dena aldatu, eta hoen zure egin beharra da, maiota hori alik eta gehien eustea, eta horreneko koska potoloa, turmaleteko etapa.
1: Ikusi alduzue, arrabola egiten, Thorsten Train,
0: egira
1: da galdu moduko, galdua bezala zeukan, ez da, Jose Mari?
4: Turmaleti behi da.
1: Bai, turmaletari begira, claro.
0: Nik egizan Odegaard Haaland eta hoedena ikusten ditu Norvegiako selekzioan, eta honek Norvegiar tipo hori etzeukan, baina bai hortzegoen Thorsten Train.
1: Eta Norvegia...
3: Bai, eta turmaleteko etapan izango zailtasunik gaundiena, esango nuke ez dela turmalet bera, baizik eta turmaleten minutu bat biedo iru galtzeko aukera izango badu ere, hortik elmugaraino inbiarreko bidea, hau da, Luzan soberra jetxi, eta hortik 18 kilometro izango ditu gabarnira, uniko iruko maldatxo txikia da, baina hor diferentziak izugarri handitzeko arriskua dago, eta hor komeni beti ere taldekideak inguruan izatea.
0: Bueno, sailkapen nagusirik ez dugu, baina gertuen dagoena Queen behar du.
1: Hori da, 28 segundo, eta Education First bera ere saiatuko da jakina, ba, han ezpada hemen, turmaleteko etapan jakinan ikuste baietz, saiatuko dira, Thorsten Traini, ba, 28 segundo txoateratzen. Hirugarren sailkapen nagusian, Matias Batzek daukagu, 3:40 atzerapenarekin, eta tropelari oraindik ere helmugara iristeko, 2 kilometro eta 7 metro falta zaizkio. Momentu honetan, ja, 10 minutu pasa dira Thorsten Trainek helmuga marra zeharkatu duenetik.
0: Eta euskaldun bat izan dugu iesaldian, aipatu dugu euskaldun bat, Jon Izagirre 20. Postuan sailkatu da azkenean, 2 minutu eta 27ra iritsi da Michael Matthewsen taldea, eta hortzen Jon Izagirre iesaldian izandako guztiak oraindik ez 34 ziren hasiera batean, 29 dira helmugaratu direnak, eta gaur ere iesaldian izan diren Caja Ruraleko bi txirrindulariak ere honen bestez, Molenar eta Joel Nicolau elmugan ditugu. Bueno, biharko etapa, Eugenio Goikoetxea, gaurkoa ikusi eta biharko ere ies eginda ibiltzeko egokia, edo eta zailtasuna falta da, eta ondorioz bihar bai, bihar saia daitezke, esprintara dituzten taldeak lotuago eramaten lasterketa. Bai, biharkoak ere barka, desnibela badauka, 1400 metroko desnibela dauka azkenean, gora bera etengabeko bat, lehen mezan eta po artean bada, baina etapak egon da 48 kilometro ditu. Esprinerako izan daiteke biharkoa?
4: Ni pesatzea baiez, pentsatu dut denioke baiez, azkenean esprinterrak bueno, badiru aukera asko esango zituztela, baina bueno, ez, aurrenekoa bera izan daiteke. Ero Turmale dator, bakaren bat igual etxera COVID-a hartzeko mun igual izango da. Turmale tenen gora, esprintara guetako bat, eta nik usete bihar ja taldea gaurko, enuk esango deskanso, baina gaurko bizkater pelotea fundidan, joan dian horiekin digusitugu, girmai bera, behin beler burua bete ondoren nola gelditu dan, Indarrak eta gordetzeko, Philipsenek portoa, bigarren portu hori bere martxan pasadu pelotoiaren zai, geopelotoian erosoa joateko, nik usete hori denak bihar, kalkula gora, bihar etxazen daukatela, taldea izango dute, Moenik Anturraren bosgarren etapa izango da, eta beti izan ditek sorpresan bat, gaur eguneko unean ez dugu esan, pertsonek irabaziko zuenik, eta bihar ere ezin dugu esan, nik esango nuke, bai.
0: Bihar. Eguneko unean ezin da ez da,
4: ezin da, baina gaurkoa
0: gauzak normal.
4: Bai. Eta biharko ere gauzan normal, guztet, esprintean iristeko etapa izango da.
0: Uste duzu, esprintarrak agertuko direla, lehen da biziko aldiz, torronetan, ezoiko hasiera duen turra da, Errojoaren kontrataldeka, Pirineoak oso gertu, bihar kontrolatu lezake hori esprinterren talde sortak hasieran ies egiteko egongo baita alako joera bat. Gaurkoak markaturiko inertziaren ondoren.
3: Bai, nik uste gaur Persenek etapa maieran, etapa garaipen lortzeko bezainbesteko arriskua dagoela bihar esprinean amaitzeko etapa. Esango nuke 89%ko portzentai batean bihar esprina dela, ze orain arteko etapa guztiak oso azkarak izan dira eta tropelak behar du nolabaiteko egun lasai bat.
0: Hor da pelotoia. Zuako kaletan.
7: Ba, 13 minutuko atzerapena, pilatuko du tropelak, 12 minutu eta 48 segunduko azeazki, nahikoa patxadatxu eta irribarretxu elmugaratu da Tadej Pogačar, ez dauka parteko, bueno, erreparorik, maiota galtzeko, eta ba, orain, Torsten Train izango dugu lider, 12 minutu eta 48 segundura elmugaratu da tropel handia Frantziako turrean.
0: Pentsatzen dut, pelotoikoak iritsi zain egongo zirela, nazioarteko seinalea zabaltzen duten ordezkariak protagonistak hitzak eskaintzeko, baina besterik ez bada, ba bioienak entzun nahiko genituzke, etapa garaipen eskuratu duen ziklistarena, Mats Pedersen dugu bera, lortu duen hirugarren etapa garaipena da turrean, ez aztu munduko txapeldun izanaz ari gara lehizketan, 2019 irabazi zuen munduko txapelketa hori, batetik bera da protagonista, eta gero bestetik, ba Torsten Train, turraren historian, maillot horia jantziko duen, hirugarren norvegiarra, bere patroia, manaierra gertutik begira zuela, Thor Huisbot, 10 egunez izan zen bera lider, eta Kristof, egun bakar batez izan zen lider, Kristof turrean. Bueno, eta patxada, lasaitasuna, Emireitzen zat, lan bat gutxiago, maillota erantzi, eta hau oso normala izaten zen.
4: Bai.
0: Garai bateko bai. Turreetan, lehen da biziko aztean.
4: Bai, garko, bueno, lehen da biziko endala urte xentetetan, nahiko iskami izan zen, aurreneko aste hortan, beti arrisko zen, beti aurreneko astean nola pasa, erorik hori gabe, eta izeba bezi gabe, eta horri zaten ziren.
0: Oiko azela, zan edut, iesaldi baten ondoren norbaite bai. Maillota eskuratzea, beti ere kontrolpean izanik, bai.
4: Ja, azkeneko urte guetan, ja, pixkate kontrol hori pixka bat indarra.
0: Problema izan zen, ala Filipe Galako tartea lortu zuenean, eta oso atzera joan da Bauerrek, Pensekek, Kiaputxik.
4: Bai, 20 minutuko dago bentajak.
0: Hori, esan edut, horiek izaten.
3: Pereirok.
0: Pereirok, berak, esan edut, tarte utzi bai, eta gero jai.
4: Azkenean Pereirok turra irabazi zuen.
0: turra irabazi zen gainera azkenean Landis, Pereiro, bueno, azkenean, bueno, azte dugu dugu. Baina, bueno, honek badauka jite klasiko hori.
4: Bai, azkenean, bueno, azkenean kalkulatu behar da, bueno, lehen esan dugu, badiru di amabi etapa pasadiela, baina ez gaur laugarren etapa zan, goitei, buen dibeste, emez zortziegun falta dira, eta interrat nola edo ala, kortekin behar di, ez dakizu sekula noiz zorbat pasaliteken, eta nik uste bue gaur aldik eta erosoen eraman duela asuntoa, jakinde, ba, bueno, bihar laguntze izango duela, bihar espintara sartuko direla, Turmaleten agian ardura berak hartuko dute, Turmaleteko etapa hortan, bueno, gero ondoren ere beste bi hiru etapa izango dituzte esprinterrentzako, eta horre, bueno, ja, ba, bederatzi egun kenduta, ba, ja, beste itxura bat hartuko luke Turrek.
0: Nik uste dut gainera, publikoak hau eskatzen duela, atzo, somatu nuen, oso ziklismo zale direnen artean, alako etxipenezko keinuren bat, ez da? Goke pertsiana jetxi igo horrekin ibiltzen dugu, metafora horrekin azaltzen duguna, ez da? Bueno, baina, Emira izen eta Pogatxarren nagusitasuna olakoa izango da urtengo Turrean, horren etxigarria izan behar du honek, behar bada hau ere ona izaten da, beste lagun batzu jokoan sartzen direnean, gisa honetako iesaldi antolatu eta jendetsu eta ospetsu da sortzen denean, beste batzuk direnean lider, torze entraen bezala, behar du Turrek, zure ustez?
3: Zalantzari gabe, fokoa ezin dugu txinuari bakarrean jarri eta Pogatxar eta Emiriz taldean, baizik eta, bueno, ba, orain lidergoa torze entraenek izango du, ikusi behar zen bat egunez maillot hori horri eusteko moduan den, eta gero ikusi behar, Bisman ikustet eskopeta kargatua daukala, eta edozein egunetan, ba, Emiriz eta batez ere Pogatxar, ba, pixka jokoz kanporra batu nahi gute.
0: Bueno, ba, Turmaleteko etapar arte, pentsatzen dugu, etzire arte, estela alde horretatik inolako aldaketarik izango. Aldaketa bihar, ba, bukerako perfil horretan izan genezake, eta Pauen, askotan etapa bukera izan den Pauen, behar bada, esprina izango genuke, esprintaren zerrenda berritzeko ordua, iritsiko zaigu bihar, azken txampan gara, arratsaldeko 6:04 gutxi dira, ez dakit, barruko seinaletik orain momentu honetan, Jon Izagirreren hitza jasotzen ari gara, ez dakit, berauek aideratzeko modua izango genuke. Bueno, badiru diezetz, orain ez bada, lasa izan langiriok, iluntzeko kirol tartean bilduko dituko, 8:20 aurrera Jon Altunaren eskotik. Orain Jon, besterik ez bada, eta protagonisten hitzak entzuteko ezintasuna baldin badaukagu ere, sailkapena berritzeko momentu izango da aurrera.
1: Bueno, ba, Jon Izagirre bera, 20. azkenean etapan, gaurkoan, Kofidikoa atzean geratu da, 2. mailako mendate horretan, azken Montsegurreko mendate horretan, eta azkenean Jon Izagirre 20. postuan helmugaratu da. Guztien buru Mats Pedersen, 2. bere taldekidea Queen, Simons, 3. Raúl García Pierna Movistarrekoa, 4. Frigo, 5. De Bruyne, 6. Bokelen, 7. Quinn, 8. Traen, líder berria, 9. Castrillo, eta 10. postuan Batzek.
8: Mats Pedersen, you've won 61 times at the professional level. Would you say that this

0: And what a team win today.
1: Talde lan esfortzua egin duen gaur.
2: Noted this stage this morning. Says Mats Pedersen all over it this stage.
1: Ha markatuta zen
3: aukera. Ixa bajarria zion bai esan du goizean. Ixa bajarria zion
4: eta manager before the race and he said please bai. Please win me a stage and please do it early.
1: Manager esan diola goizean. Hau ona zela beraren talde eta bai.
4: This stage is Luka and all the good years we had together. I'm really great, thankful for everything you've done for me and
1: eurek negatik dute guztiagatik oso eskertuta dagoela taldekideei manajerari taldeari eta bazeukala naia gaur etapa honekin ba maitasun guzti hori itzultzeko.
2: You're a world champion or it's sunny extremely hot today
1: oso egun beroa izan duzu gaur.
4: Yeah, at one point you just have to live with it and then do what you can to cool down today and honestly to be in a breakaway with the car that close all the
1: bueno,
4: time.
1: Korputza gure onera ekartzen, beroa pasa dugu, iesaldian saiatu gara, ba temperatura erregulatzen.
4: We have so many people on the road with water and ice as well to cool down. So
1: bide bazterreti jendeak ere ura eta izotza eta eskaintzen ziela esaten ari da.
4: But it definitely helps to have a good team.
2: It's also a perfect
1: baina garrantzitsua dela horrelako egunetan ere taldea horre egutitzea.
4: To beat Grimay and Jasper in the intermediate sprint, but at least I'm picking off 50 points here. Bai, erregulatasuneko
1: lidera ere badela, hor tarteko esprinean, ba bueno, Girmaik eta Philipsenek aurre hartu diotela, baina helburu badela. Eta bai, bera dago, erregulatasun maioterako sailkapen horretan buru.
3: Arratsaldeko seiak gainean ditugu, beraz Mats Pedersen erregulatasuneko sailkapen buru, sailkapen nagusiko liderra behar bada ez dugu entzuteko aukerarik izango, Torsten Train dugu liderra, norbegiarra, mendiko lider izango dugu aurreko
1: Boden.
3: Eguneko liderra bera, Boden, eta bueno, gazten sailkapenean aldaketa egongo da, Batxek ziklista gaztea delako, eta berak eraman beharko du, ba, maillot txuri hori, eta taldeka lider trek izango da, lider, bueno, gaurko etapan alako erakustaldia emanduen taldea izango da lider. Ixa jarreta zokan, astarloza. Nik entzun diot hori, gaurko etapa zehortik, ixa jarreta zokan.
5: Ba, itxilorariak beti errepide liburu hartu eta ixa jartzeitu uste horrelako etapa desorenetan eta gaurko iesan, iesaldiaren zat, ezin jo behazan.
3: Bueno, Foako gaztelu ederrori begira eta Nafarro Gerresuma gogoan, bukarerako, Eugenio Goikoetxea, biherko etapa. Esprina, gaurko etaparekin gustora eta bai. Denek. Artu behar dutela tarta zati bat.
6: Bai, nik uste
3: tarta. Onura dela hori.
6: Denentzako gona izango litzakela, danak tarta pusketa bat jatea, ez bakarrak tarta osoa jan.
3: Gaurko galderaren erantzuna, Jon Izagirre, orain urrena etapa garaipena lortu zuen Euskalduna Turrean. Seia puntu-puntua dira, bihar lauretan hasita pauen bukatuko den etapa Euskadi Irratian. Bihar arte arratsaldean.
7: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Arratsaldeon guztioi, duela minitu gutxi jakin dugun albiste batekin hasiko dugu seietako laburpena. Nazioarteko batzorde olimpikoak Errusiari ezarritako debekua behin-behinean altxatzea erabaki du. Errusiako kirol selekzioak nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira eta presente izango dira bi urte barru Estatu Batuetan Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokoetan. Kristi Coventry da Nazioarteko Olimpiar Batzordeko presidentea.
9: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible.
8: Kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzule adierazi du, hala ere Nazioarteko Olimpiar Batzordeak ez du lehiaketarik antolatuko du momentuz Errusian eta ez ditu bertako agintariak kirol ekitaldietara gonbidatuko. Etxera itzuliz zestoan Arroa auzoko San Lorenzo ermitako kanpaia lapurtu dute, 100 urte zituen brontzezko kanpaia. Joan den astean izan zen orain zabaldu den lapurreta. Aldundiak ondare gisa katalogatua zuen ermita, Arroa beheko San Lorenzo, eta brontzizko kanpaia zuen ura ere aspaldikoa Mikel Arregi zestoako alkatea da.
10: Baserritarako hartu zian eta bertaratu ginen eta bai, kanpaia falta, itxuraz ba, bueno, eskuse desmontatu eta eraman dute, kanpaian ezaugarriak ba, brontzezko kanpai zaharra da, lehengo egitura zeukan, ez dakio zemat urte izango zitu, baino zaharra oso, ermitabea zigiron urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera handia.
8: Zestoako kanpaiaren lapurreta ez da kaso isolatua, azken aldian Euskal Herrian ondarearen aurkako horrelako lapurreta ugari egin direlako. Zarauztik Getariako bidean adibidez, Vicente Chimu arrantzaleari Julio Beobidek egindako bustoa lapurtu dute. Bi herriak lotzen dituen paseoko bi tunelen arteko zatian zegoen brontzezko estatua eta azken egunetan falta.

0: eta da. Nazioarteari begira, ekainaren 24ko lurrikarek krisi humanitario gordina utzi dute Venezuelan eta osasun sistema kolapsatua. Nazio Batuen Erakundeako hartarazi du 26.700 emakume aurdun daudela eremuan eta horietatik 4.000 datornilean erditzekoak direla. 2018 osasun zentro kaltetuta daudenez, Nazio Batuen Erakundeak premiazko $10 milioi eskatu ditu amatasuna arreta eta eremuko emakumeen babesa bermatzeko. Babeslekuetako pilaketek indarkeria arriskua ere biderkatu dute. Eta ordu erdi barru, arratsaldeko 6:30 zabalduko da ofizialki Gipuzkoako hiriburuan Donostia Cup bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen txapelketa handia. 32 herrialdetatik etorritako 900 eta 10 talde lehiatuko dira. Aurten 34. edizioan inaugurazio ekitaldi bikoitza aurre ikusi du antolakuntzak arratsaldeko 6:30 eta 9:30 izango dira. Eta guztira 20.000 pertsona bilduko dira eta tartean izango dira txapelketan parte hartuko duten Angolako, Hong Kongo edota Mongoliako jokalariak besteak beste.
1: Hoy como van desfila izango da urten ere momentu beren berezienetako bat. Herrialde eta kultura askotako taldea ikusteko aukera izango dugu eta gainera arte ba Xune edo Bombai bezalako taldeek aktuatuko dute inaugurazioan.
0: Igandera bitarte 16.000 gaztetxok futbolaz gozatzeko aukera izango dute Gipuzkoako 36 herritan jokatuko diren partidetan. Errepidetan Adi Bizkaia 30 errepidean Rontegiko zubian kamioi bat dago matxuratuta eta 6 kilometroko autoilada eragin du Bilborako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar iparrekialdeko haizeak kostaldetik barrualderuntz egingo du eta temperatura maksimoak bapur bat freskatuko ditu. Ilunabarrean bero hodeiek trumoi zaparradaren bat edo beste utze dezakete Araba edo Nafarroagoaldean eta bihar kostaldean hodei gehiago ikusiko dira eta temperatura maksimoak 27 gradutan kokatuko dira. Lurraldearen hegoaldean 37 ere harrapatuko dira. Momentuz gure aldetik besterik ez informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarien. Gero arte.
2: Arratsalde sargorita ezeon, zer moduz dara mazue bero hau? Dena dago lehorra, dena dago beroa, baita itxasoko ura ere.
3: Bai, beste urteekin konpatuta beroa zeon.
2: Bai, eta, bueno, hori da kaleko edo zeinekin izketan hasi ezkero ateratzen den gai. Ura beroa dago, beroa egiten du, hau ez da guretzako, hau behikuantzako da. Bueno, bai, itxegin dezagun beroaz, komplejorik gabe, uraren temperaturaz ere bai. Ongi etorri bai pasara.
4: Euskadi Irratian bypass. Itziar Aldunzen.

0: Bai, pasa egiteko pre, Xabi Dantzaleku eta Maria Geolazabal errealizazioan, eta Tere Beloki Jokin Aierre Garai Oier Gaztesi erredakzioan, arratsaldeon,
1: ondo.
0: Bueno, eta ondartzan, ez, Oier, ze, zu bai, behin ibein, gaur goizu ondartzan eman duzulako.
2: Bai, ala da, Kontxako ondartzara jetxe gara, uraren temperaturaz. Galdezka izan ere, kainean, Donostiako uretako temperaturaren bataz bestekoa, inoizko altuena izan da, bataz beste, 21 gradu terdiko uretan bainatu dira donostiarrak, hoi baino, 2 gradu gehiago.
0: 2 gradu pila bada?
1: Asko da bai.
0: Ikaragarri da.
2: Eta pentsa, ekaineko azken egunetan 24 eta 25 gradutan bainatu dira. Hori, noski, nabaritu dute hiritarrek.
3: Asko, nabaritzen da asko, zen esatzen zea eta ez duen presorik ematen eta barruan zaude oso gustora, otzi gabe.
4: Egunen zehar baita eguzki asko eta ura oso beroa. Hainbeste bero eginda egunen zehar, ba, berotu eginda eta azkenen baia beroa dago.
5: Abuztuan bezala dago, eh?
6: Bai, gai egia, oso beroa dago.
7: Bai, bai, nabaritzea, kainien ez da normalian hain bero egoten.
4: Bai, beste urtekin konpatuta beroa zen. Gaur ondo, ze ez du eguzki asko egiten, hasi que netzako hola hobeto.
6: Bai, bai, ni nahi hau etotza.
3: Neri gustatzen zait beroa, baina ez da lan normala.
7: Ez, netzako ondo da.
0: Beroa bazter guzietan, hau kriminala da, eh?
1: Bai, eta asmatu egin behar, nola egin aurre, ez da, Parisien hasi omen dira zilarrezko papera jartzen leioetan.
0: Bai.
2: Kotxetan jartzen du.
1: Ba, non, bai, bai.
0: Beroak emengo usaila ere aldatu duela oartu altzarete, ez duela berdin usaitzen, leheno goroldi usaila izaten zuen, Euskal Herriak, orain, pinu usaila, ez egize usaila hartzen.
1: Legor usaila.
8: Beroa zuek ematen dira, hemen danak sartuta estudioan.
0: A ber, bale, badira bestelako gaia, nahi beli maduzu beroa zitzegitari utziko diogu, bileran atera dira, eh?
1: Ba, esate baterako, Marine Le Pen aurkeztu al izango dela aurrengo hauteskunde presidenzialetan eskumuturreko elektronikoa jarrita.
0: Bai,
1: hori zarri iruditzen zaizu jo beroa.
0: Hori bai dela beroa. Funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik, bueno, eskapada ederra egin duz, ja Bardela bere delfina prest zuen. Hortxe jartzeko, lehenbiziko linea horretan jartzeko hauteskundetarako.
2: Gaur baita ere, selektiriateko bigarren nota katera dira, bigarren aukeran egin zutenak. Ekainaren 30-etik uztailaren 2 egin zituzten azterketa horiek.
0: Zer moduz joan zaie?
2: Eta, bueno, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 1,312 ikaslek egindako azterketetan, 161 gain ditu du.
1: Bueno, ez aldela polemikari sortuko,
2: Oiko deialdian, ia 87
0: gain ditu zuen. Ja, aurrenekoan, ja, bueno, xitzeanoa.
1: Euskarako azterketak eskatzen da honi.
0: Ja.
1: Ez aldela polemikari sortuko.
0: Bueno, besterik ere izan da gaur bileran, ez?
8: Eta gaur jakin dugu 1500 ikasle gehiago, jasoale izango dutela, unibertsitate beka datorren ikasturtean Jaurlaritzak baldintzak malaputu dituelako.
0: Bueno, hori albiste ona da. Eta gaur San Fermin ez duzuela inork esan.
1: Egia.
0: Balduzu joateko asmorik?
1: Ba ez.
0: Ez?
1: Irratiz bizi izandakoarekin geratu beharko du ni behintzat.
0: Ongi etorri, 6-etatik 7-etara eginen dugu gaurko.

0: Gau berua izan da gaurkoa. Jendea lo egin ezin da ibili da. Badakit ez duzula ondaz hitz egin aiokin. Lo egin duzu?
1: Bueno, aire giratu apiztuta.
0: Horpegin hau duzu, kutixoneko azara zu, eh?
1: Zaitzen dut.
0: Bai, bai. Bueno, gazteare bazara. A ber, eh? Zuek, induzu da lorik, bat ere lorik.
2: Bai, aderki.
1: Bai, bai.
0: Gaur gauean Gasteizen araban, ibili hemen dira gauean soinu bat entzunez. Nonbait abionak ibili hemen dira, hiru hegazkin ibili dira, soinu ederra, bai, soinu handia egiten, eta salute lasai egoteko, ez zirela dronak, ez zirela hegaz, bueno, bai, hegazkinak zirela, baina praktika zuten hegazkinak zirela, gaberdian entzun direnak, ja.
1: Eta Donostian, ba. Donostian, ea Donostia reknola egin duten lo.
0: Ja.
3: Gorko ondo freskatu duta.
4: Bueno, pizka txarto, txarto bai.
5: Biro gilegi dago gauean.
6: Bueno, gaua nahiko pizua egiten da, zeren ez du, gaur adibidez, nik uste dut ez du lajetzi temperatura.
3: Bai, lehiak iregita, berazkokin, eta hoi da, berazkokin.
1: Eta gaurko gauan dela pasadez du?
3: Beroa, bai, bai, berazkokin.
4: Manta gabe eta saiatzen ba, lo egiten, pentsatu gabe, edo bero, bueno, lehioa irikitzen, beroa ez egoteko. Bueno, gaur bero gehiago notatu ez, baina, bueno, ondo.
3: Bueno, ondo. Ondo baina, gero behiegi baita.
1: Ondo baina,
0: bai. Zestoako ezkila hostu duenak ere ez du loa hundi egirik egin, ez behintza laurreko ostegunen gauean, zestoako San Lorente ermitako kanpaia lapurtu zuten, justo gau horretan, gau ez, nuski, lapurretak gau ez egin hoi dira, bueno, lubrekoa izan dezik, lubrekoa izan dezen, salbu espena. Baina, zestoako udalako ostiralez izan zuen gertakariaren berri, kanpaia lapurtu ez ezik, ura eramateko lanetan ari zirela, ba, ermitaren dorrea ere kaltetu egin dute. Eta ez da gauez egin duten lapurreta bakarra, Zarauztik Getarirako bidean ere beste lapurreta bat izan baita, egunez bateri itzalik ez dagoen oinezkoentzako bide horretan, ez, Tere Belokin?
2: Bai, urteak zeramatzan bi tunelen arteko paseo zatian, bai, itzal handiko eskulturgile batek, itzal handiko arrantzale bati egindako bustoak, baina badira egun batzuk falta dela, Vicente Tximu arrantzaleari Julio Beobidek egindako bustoa zari gara.
0: Eta orain txonintze gure lankideak gure albistegian, Euskal Irratiko albistegian kontatu du, baina guk sakondu egin nahi dugu eta horregatik gonbidatu dugu Xabin Arana Beobide, arratsaldeon.
7: Ai, arratsaldeon.
0: Zu jabetu omen zinen, Tximu ez zegoela bere tokian, noiztik falta da?
7: Bueno, ziur ez gaude, noiz faltadan, baina, bueno, guk faltan botan genuen ostiralean eguardian, bani zarri pasatzen aiz inguru hortatik, eta bueno, lanetik irtetzen itzanean, baina babeti hortikan pasatzen aiz, eta ematen diot horrelako agur bat.
0: Aiba.
7: Vicente Tximuri.
0: Baina ukituz edo buruarekin bakarrik euskaldunik bezala, hola, tap, buruarekin keino eginez.
7: Hombre, buruarekin eta batzutan, bueno, ba, bai, botatzen diot horrelako begirada bat, ez? Beti izan da horrelako zehose kutxuna, ez da? Horrelako irudi bat, ez? Gainera irudi politxea da, indartzua, eta irudikatzen du ere bai butako bat, herritar bat, ez? Herritar xume bat. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, beti ikusten nion begiradatxo bat.
2: Eta zure aitonak egindakoa delako, Xabin? Zuen aitonak, ez da? Julio Beobidek egindakoa delako, horregatik ere kutxuna, noski?
7: Hombre, beti hori zehose gehiago da, ez? Alare, Julio ez zan bakarrik nire aitxona, pixkat, danona zan, danon pertsona bat da, gutako bat, bai, herriko seme bat, eta, bueno, nire kasualidadez nire aitxona zan, baino da holako pertsona bat pixka danona dana, herrikoa da, euskal herrikoa. Bai,
1: esan dugu aixe lapurtu dutela, baina zerezkoa zen zen mardula badirudi argazkietan.
0: Hori.
7: Bai, bere pixua 20 kilotik angorako brontzesko pieza bazan, eta ondo zeon lotuta, burnilekin, ondo zeon lotuta, eta orduan, ba bueno, ez da gauz bat egin dutena hola kolokan zeolako, baizik, eta, bueno,
0: Erraminta,
7: edo indarrazko eginda, edo ba ez dakik nola. Baina, bueno, ez da, hortikan ez da bea bakarrik eroi, bai, ez da bea bakarrik eroi.
1: Xabin,
7: eta, bueno, ba, gero, ba, zelai, esan. Ez, hor justu, ba, egon nintzen, bueno, eta beste batzuk egon ginean begiratzen arrokaldetan, abe, bueno, baten bat, bai, ba, itxaso aldea bota zuen, ero, porque olako gertakari ingak gertatu izan dia tamalez, zumaian ebai, eta, bueno, gero, herriko semeak berreskuratu zuten uretatik, eta, ba, bain ez ez dakigu gertatzen dan, baina, bueno, bada, yeah. Ba, pixkat horrela sorpresa desatze gina, mm-hmm. Ba, hogeita mar urte eta gero, ba, justu, ba, guain desagertua izana, ez da? Ba, bai, bada pixkat, ez dakit, ba, ez dakit guze gertatu dan, da, ez dakit brontzeako balillo gatikan, ez detusten hori motibo bat izan daitekenik, porque brontzeko kilua ez da oso garestiarez.
0: Orduan zure ustea zein da? Zure ustea zein da?
7: Ba, ez dakigu.
0: Ez dakizu. Ez duzu susmorik, ez dakizu zergatik izan ote den.
7: A ber, ni pentsatu nahi dut, ba izan dela olako lapurketa bat, ba momentuzkoa. Ez dakit materialagatik handan, baina o materialagatik handan balin bada, ba bada. Ez da diru kontu bat, ez da hor garestia materiala.
0: Ja, ja.
7: Bada garestia, porque hori egitzeko, ba ez da prozesu erresa, bai? Ez da prozesu erresa, gainare bakarra zan, eta galdutakoa ba brontzearen pisua baino hortikan baino gorago dijua.
0: Ara nola diren gauzak, Xabin, falta denean galdetu behar dizugula eta kuriositatea sartu zaigula jakiteko janortzen ba Vicente Tximu arrantzalea zeintzen?
7: Ba Vicente Tximu zan herritar bat. Herritar bat. Julio Biobidek etzun bakarrik jende ospetsua edo diduruna edo irudikatzen. Mm-hmm. Bai, zitke eta herriko jendea irudikatzen zu. Bai, hortxe daude, herriko umeak, bai, herriko pertsona elduak, bai, neskak, andriak. Orduan, Julio, ke irudikatzen zuen, beak, bueno, kontratu getortzen zianian, ba, bai, irudikatzen zuen olakoak, ez? Baina gero ere beha gustatzen zitzaion irudikatzea pertsonai, pertsona, anonimos, bai? Yeah. Eta Vicente, hori zan, ezan horrela pertsona berezi bat, izatez, baina bai bazekan bere irudiak bazekan indar bat, bai? Eta horrei gustatzen zitzaion Julio hori ateatzea, bai? Julio zekan habilidade bat, bai? Zekan, pertsona horren indarra, bai, zizelkatzeko eta irudikatzeko, bai, harrian eta bai, egurrian, bai. Orduan, Vicente zan hori, herriko seme bat, arrantzale bat, gainare Juliok arrantzaleak askogo atzegin zitzaizkion, yeah. Beak esatezun, ez balin bazan, irudigilea, arrantzalia izan alzitekela, bai, hortze olako, beha pentsatzezun, benetako kompromesua, eta leialtasuna, bai, jende arteko, arrantzalen arteko leialtasuna benetakoa hortzala. Da gero, bueno, ere bai pentsatzen da, ez da, bakaraietako itxasontzio batel hoietan, ez balin bazion horrelako elkar lan bat eta konfiantza bat, ba, hor itxasuan zeben eta arriskuan, ez? Eta hor don Juliok hori izan zangai irudikatzeko Vicente Tximoren bitartez horrelako pertsona bat.
5: Eta esan diguzu, egurrez eta brontzean zizelkatzen zituela, bueno, bere lanak. Noiz egin zuen, hau, Xabin?
7: Hau, egin zan, 1940 garren amarkadan.
0: Uh-huh.
7: Egurrez egin zan. Egurrez. Bai, egurrean eginda dago. Eta hori, eta egurra zeon eginda ba Zumaiar baten eskuetan zeon eta guandala urte gutxi batzuk museora Julio Bebide Zumaian da un Julio Bebide museora eta ekarrizun originala ba denon gozamenerako, Orduan ondo gordeta dago, baino badago ikusgai. Orduan zarautzen zeona zan egin zan reproduzio bakarra. Bakarra. Orduan, gauza hundi bat galdu da, baina ez da dana galdu.
0: Ja, bale. Bueno, baina igual erne bili beharko dira beste batzuk, ez dakit, hau jakin da, ez, Tere?
2: Ez dakinik, Xabinek esango digu hori, Beobideren beste ze eskultura, ze busto daude aire librean gure inguruan?
7: Bueno, badago, beste brontze bat badago Donostin, Zuluaga plazan, San Telmo museoaren parean, hor badago Zuluaga bat, bai, kalean ere bai.
0: Ue, ernetz.
7: Gero esnaola ere badago, arriskoa hori Victoria Eugeniako aldamenean.
0: Bai. Eskara ideia que maten hasiko igual, ez? Ez dakit, de repente ambeo bide saleren bat balima dago harrapaketan.
7: Guk pentsatzen dugu artea bai museotan ondo dagola egotia, eraikuntzetan, etxetan, museotan, leku guztetan, baino kalean ere egon behar da artea. Bai, porque horrek ematen dio gizarteari, bai, zentzu bat eta altura bat, ez?
0: Bai, ba.
7: Artea kalean egon behar da. Egin behar dana da, errespetatu. Bai, errespetatu egin behar da, eta zaitu egin behar da.
0: Xabin, Xabin.
7: Honen gatikan artez da kaletik kanatea behar.
0: Bueno, ja agertzen den, Tximu Arrantzalea agertzen den, eta berri honak emateko ere dituko zaitu. Xabin Arana Beobide, Julio Beobideren bilo ba, eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik.
7: Bueno, eskerrik asko zuei eta betir arte.
0: Bai, bueno, betir arte, laster arte.
7: Adio.
0: Adio.
7: Adio. Adio. Adio. Adio. Adio.

0: Bueno, arratzaldeko seiak eta hogeita bat, asteko egun guztiak izan daitezke aproposak, artea saritzeko eta gozatzeko, baina uda partean, bai pasan, aste arteetan hartuko dugu horretarako tarte bat, iaz, ikaragarri ona iruditu zitzaigun, aste artea deitzea, arteari buruzko tarte bati, eta aste arteetan egitean oskize, aste azken baten egitea izan entzen jagitxo. Eta, bueno, ba, edo zine egun dela ez, ere, arte kontuak aipatu ezkero egun egokia, baina, bueno.
1: Bai, bai, egia da. Aurten, beste lagun batekin osatuko dugu tartea, guain zuzen ere, Jone Alaitz Uri Arterekin Tabakalerako erakusketen koordinazioa ze arduratzen den emakumearekin.
0: Xixi, Jone Alaitz, itse ginen duzu ez?
2: Adi, adi, nausurien
0: zuzen. Guain txe, itse ginen duzu ere.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaya.com.
5: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Fermietako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
5: Bularreko mina. Eundamabi sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Bai pasa.

0: agurtu dugu Jone Alaitzuri arte. Jone Alaitz da Jone, nola dituko zaituko?
1: Jone hobeto.
0: Vale. Tabakeleran erakusketen koordinazioa zu beramazu. Eta asteko lan egun guztietan izanen duzu artearekin harremana, ez asteartetan bakarrik, hemen izanen duzun bezala.
1: Bai, astelenetik ostea gutxienez horregotena ez artiste singuratuta, proiektu artistikoei forma ematen, bai,
0: lanetik aparte ere bai, ez. Bai. Deus baino lehen eskerrik asko, uztaileko aste arte hauetan parte hartzeagatik, estimatuta dago. Eta galdertu beharrizut, zeri begira jarriko gaituzu?
1: Miranda Julai, Berkeley, California, 1974.
2: I write my movies and books and performances and everything, obviously here at this table, but then also sometimes here, and I put this cushion on my lap.
0: Bera izketan entzuten dugu, Miranda Julai, zein da, nor da, zer egin du?
1: Ba, Miranda Julai, zinemagilea, idazlea eta artista da, oso pertsona polifazetikoa. Eta udan gaudenez, ondartzan etzan da gustora irakurtzeko bere azken eleberria gomendatu nahiko nuke tartetxonetan. All Force izenburua dauka, lauankan, euskeraz itzulia eta Random Housek argitaratu zuen 2025.
0: Hau, irrati bizuala denez, ba, irakurtze ginen dugu liburuaren azala hemen, telebistan egiten duten bezala, ez? Kamarak hartzen aldu, bai, liburuaren azala. Gurea balitzu zela argitaletxea, Miranda Julairen liburua, bai. Horria. Bueno, guau nikus gai irrati bizuala.
1: Eta eleberria hau aintzat hartuta, bere obran murgiltzera gonbitea da gaurko tartetxo hau, izan ere Julai etengabe asmatzen, esperimentatzen eta sortzen ari den artista feminista da. Julairen obraren ezaugarri nabarmenetako bat da bere bizitza baliatzen duela sortzeko materia gisa. Hau da, bere obra artistikoa, bere bio biografiaren zantzu asko ditu. Fikzioa ere tartekatzen du noski. Baina beste hainbat artistek bezala, bere bizitza bilakatzen du materia artistiko.
0: Eta irakurtzen ari zarenean, imaginatzen ari zara, bera dela protagonista.
1: Bai, une oro.
0: Zinduzu beste aurpegi bat imaginatu.
1: Une oro. Bai, liburu honetan ikustu bere bizitzako pasarte asko egiazkoak direla eta bera oso islatuta agertzen dela, baina fikzioa ere tartekatzen du. Horretik hori, Julaik egiten duena da bere bizitza ia bustina izango balitz bezala luzatu alderantziz jartzen du, fikziozko eta fantasiazko tantaka batzuk ere gehitzen dizkio, zulatzen du eta askotan absurdu bihurtzen du gure bizitzaren utxalkeria azaleratuz. Azken finean, sormen artistikoa, bizitza intelektuala eta erlazio afektiboak material narratibo bilakatzen ditu Julaik.
3: All Four eleberrian ere hori egiten du. Bai. Esan duzunez.
1: Bai, nik uste dut ezaugarri hau nabarmenki azaleratzen dela Itziarrek esan duen bezala eleberri honetan, eta spoilerrik egin gabe zein dagizuet liburuaren laburpena honakoa izango
0: zen. Jarriko dizugu musika, liburuaren laburpena egiteko. Venga, venga, eta liburuan egitatzen duen musika bat gainera. Bera momentu batean jartzen delako dantza. Hau dantzatzen du, hau dantzatzen du, eta honen gainean konta iguzu.
1: Oso ondo.
0: Nor dira, nortzu dira protagonistak, zer dio, zer kontatzen du?
1: Ados, venga, bagoiaz. Protagonista 45 urte dituen emakume artista kakotxoen artean sasi ezaguna da. Los Angelesen bizi da, eskondua dago, tipo sortzaile, jator eta interesgarri batekin.
0: Ja.
1: Eta komunean ume bat dute, 9 urteko gaztetxo ezbitarra. Badirudi dena bere tokian dagoela. Ibilbide artistiko kontsolidatua, Los Angeleseko testuinguru artistikoan bere tokia du, baina protagonistak zerbait berria topatzeko beharra dauka. Errutina hautsi eta bere bizitzan pizgarri bat aurkitzeko beharra, aitzaki bat. Zerbait puskatu, beste zerbait berria eraikitzeko. 45 urtetako krisia ere horragia atejoka. Orduan, bere beldurrei aurre eginez, erabakitzen du Los Angelesetik New Yorkera kotxez road trip bat egitea Estatu Batuak zeharkatzen, bakarrik. Aspaldi eginez duen bezala, bere ama rola alde batera utzita, eta bueno, pixkat gazte sentitu eta emanzipatua sentitzeko gogoz. Orduan, ba bueno, makinaria hori martxan jartzen du, lagunak eta familia agurtu, mapetan bideak markatu, bidairako playlista aukeratu, importantea.
0: Oso importantea.
1: Sandwichak eta edariak prestatu eta bidaiari ekiten dio. kilometro gutxi batzuk egiten dituenean, baina geldialdi bat egiteko beharra sentitzen du.
0: Segituan.
1: Deskomprimitzeko beharra, eta segitu hori, babai, Monroviako irtera hartzen du, etxetik ordu erdira. Esan dezakegu Los Angeles oraindik ez duela guzti zutzi, eta hor ateratzen da, eta motel batean hartzen du ostatu. Eta ez jakin zer. Motel handik ez da mugituko datozen 7 egunetan. New Yorkerako bidaia ja guztiz deskartatuta, eta motel horretan bizitza berri bati emango dio hasiera. Izan ere, ba, motaskotako bidaiak daude, eta badaude bidaia transformatzaileak direnak, naiz eta etxetik oso gertu gertatu.
0: Yeah.
1: Bueno, eleberriarekin tramarekin pixka bat jarraitzeko, ez asko, eh? Baina kontatuko dizuet.
0: Ja, asko kontatzen ari zen.
1: Ja, pixka bat.
0: Venga, bai, segi, gutxio.
1: Pixka bat gehiago. Habere oso divertigarria da. Ba, bueno, motelan ostatu hartzen du, baina daukan loela. Hain da deprimentea.
3: Motelekoa.
1: Motelekoa. Erabakitzen duela, ba, horra aldaketa bat edo batzuk egin behar dituela. Orduan dekoratzaile baten zerbitzua kontratatzen ditu. Eta kontuko rontean dituen $30,000 xaut zen ditu motel zistrin hortako ba, paretak oial garestiekin estaltzen, altzari berri eta lustrosoak erosten, liñozko izara lehun eta finekin oea babesten, kusinak arrotzen, eta inkluso komuneko azulejoak ere aldatuko ditu.
0: Ai. Importantzia handia hartzen dute azulejoak.
1: Bai. Oso gusto honeko personala protagonista, eta bueno, oso logela polita prestatzen du. Eta hau gutxi balitz, ba, Monroviako kale aseptiko horretatik pasiatzen, ba, bera baino gazteagoa den mutil batekin maiteminduko da, fantasiazko eta obsesio bati hasiera ematez, abentura obsesibo bati hasiera emanez, eta ondoren datozenak ja, ez ditugu hemen kontatu.
0: Inork ez dezala imaginatu drama ama bezala idatzita. Egon baizik eta humoretik. Ez?
1: Oso, humoretik idatzitako liburua da, eta krisi existentzialak eta artistikoak azaleratzen dituen trama bat da. Humoretik idatzitakoa, eta bizitzaren ezbeharrak, traumak, barne desioak, eta batez ere emakumen sexualitatea lehen planora ekartzen duen testua da.
0: Bueno, gure gaurko protagonistaz gehiago jakite aldera. Nondik nora, datorkio idazteko eta sortzeko joera, Miranda Julairi?
1: Ba, ikusi, Julairen gurasoek argitaletxe txiki bat zuten etxean, eta txikitatik oso hurbilekoa egin zitzaion hemen entzuten gauden soinu hau, idazteko makinaren tekla jotzearen zarata hori. Agian horregatik oso gaztetatik hasi zen idazten. Institutorako antzerki gidoiak lehenengo, Esnarla izenburua zeraman fanzine feminista ondoren, performanceak ostean, labur metraientzako gidoiak, textua barneratzen zituzten artelanak, eleberriak, azken finean historioekin kontaketa zatikiekin lana egiten duen artista da Julai. Eta lehen aipatu bezala, sarri testu horiek bere bizitza esperientziari egiten diote referentzia. Eta bueno, ez dut esan, baina musikaria ere izan da, Miranda Julai, hori ere, eta The CB Bands Riot Girl bandako kidea izan da.
0: Ez da balada bat hau, eh? Oso ona da hau, eh?
1: Riot Girl.
0: Riot Girl da.

0: Winner kantatzen ari den bera da, Miranda.
1: Miranda da, bai.
2: Baina kide gehiago zituen taldeak, ez? Esan
1: bai,
2: izunaz.
1: Iru kide ziren, eta diz, hemen dator bere gaztaroko lehen drama. Taldean iru kide ziren, iru emakume, eta Miranda garai horretan Radio Sloanekin harreman bat zuten nobiak ziren. Ah? Baina handik tarte batera, Radio Sloan taldeko hirugarren kidearekin enroiatu zen, eta Rachel Carson hirugarren hori, eta Miranda Kriston bajoi hartu zuen, ze, bueno, beste harremana kontsolidatu zen, eta gainera bizilagunak ziren, ondoko apartamentuan bizi ziren, guztian zuten zuen Mirandak, eta bueno, Kriston bajoiarekin eta traumarekin bizi izan zuen besten amodio historio hori, eta garai honi eta trama, bueno, gertakari honi erreferentzia egingo dio urten poderioz eta labearrez humorez bere obran etorkizunean.
3: You know, I started so young. I started when I was 16 writing and directing my first play.
2: Antzerkia egiten ari da hemen.
0: Abesten entzun dugu, idazten eta antzerki ere egin du, ez da, Juleik? Antzerki idatzi egin du, Miranda Juleik, ala aktore lanetan ere aritu da.
1: Babiak, berak zuzendutako lanetan aritu da ere aktore gisa. Gaztaroan taularatu zuen lehenetariko obra The Prisoners izena darama, eta kartzelan zegoen preso batekin izandako epeluzeko korrespondentzia harreman batean dago oinarrituta. Ilabete luzez izan zuen korrespondentzia hilketagatik kondenatua zegoen preso batekin. Beran era bezala, eta esperientzia honetan oinarritzen den dramaturgia idatzi zuen unibertsitate garaian. Performantzak egiten hasi zen Berkeleyeko taberna eta antzoki txikietan, eta berehala deskubritu zuen oso gustoko zuela jendea bere testuen bitartez eragina. Oso berezia suertatzen zitzaion Julairi bere testuekin jendea provokatzea, barrez lehertaraztea, tristetzea, hau da, hitzaren eta dramaturgiaren bitartez eragitea. Horrek nolabait engantzatu zuen, eta urteetan izan zen antzokiz antzoki, tabernaz taberna, oso toki punkietan, hori ere esan behar da, berak idatzitako testuak performatzen, eta gainera berak sortutako gaiu teknologikoak lagun. Oda, berak sortzen zituen mikroak, aparatu teknologiko otxoak,
2: Nik uste Miranda Julai ez kontatu eta gero baten batek seguro bere lana ez, pixka bat ikusi nahiko duela edo irakurri Miranda Julairen A Cuatro Patas edo Lauankan edo nahi duzuen bezala esan. Honetan utziko dugu, badakik gauza pile bat esateki gelitu direla. Jone?
1: Ai, bale.
2: Gelitu zara, hau izan dela ez.
1: Bueno, bai, liburu tegitan bere liburu pila bat daude, así que aprovechatu
2: eta bai, pelikulak ere bai.
1: Bai, hiru filmo, bai, hiru peli oso potente ditu.
2: Bueno, urrengo astean gehiago izan da, eta astelenez eginen dugu astea artea. Ze urrengo aste artean, zer daude, pilota partiduk, ez? Pilota partiduk San Fermitan. Jone, eskerrik asko.
1: Bai, zuei, plazerra.
2: Esarkada bat.

0: Azpi, hogei minututan gauza asko kontatu nahi dizkitzugu, natoko gailurrari buruz hitz egin behar dugu, goibilera egiten ari baitira, bueno, astekoa da, Ankaran, eta Sagartzazu bertan da ez da jokin, zuia berekin hitz egin duzu gaur?
1: Bai, hitz egin dugu, eta nik uste, oberena dela, zuzenean, berari galdetzea, ez?
0: Segituan galdetuko diogu.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Bai pasa.

0: Atoko goibilera astear da, Ankaran bertan Aitor Sagartzazu lankidea, bertan da, arratsaldeon Aitor.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz dena?
1: Ba, hemen txelan eta lan ez dizutukatuko, goizeko zazpietatik toperari gara, baina momentu zondo konten.
0: Eskerrik asko bai pasan ere sartzeagatik, aireportuak bere demoraldi altuan dauden honetan, zukartu duzu egaldia Bruselatik Ankarara, baina... Natorengo ibilerara joateko esaten ari garen bezala. Nola topatu duzu iria? Turistaz josia dago, segurtasun neurri zorrotza gaude, nola ikusi duzu?
1: Ba, egia esan, asko ikusteko tarterik ez dugu izan, baina segurtasun neurriak bai oso zorrotz sumatzen dira. Mm-hmm. Aireportotik hotelerako bidean adibidez, autobidea moztuta zegoen atzo, bertara sartzeko bide guztiak guztiz moztuak, eta siak edo non ikus daitezke, baita Natoren iragarkiak ere.
0: Bai.
1: Gaur prentxarentzako egunera ekartzeko autobusa jarri digute, beste modurik ez dagoelako ibiltzeko, dena moztua delako, eta bi egunez alaxi izango da, beraz, ezagun da, Turkiak asko duela jokoango ibilera honetan.
2: Aitor, eta egun hauetan, zein da zure plana edo lan agenda? Ekitaldi biltzea mandatarien atzetik, edo badaukazu etxoko berezi bat prentxa horri biltzeko lanean?
1: Bai, eta ondo digute prentxarentzako gune bat, baina onartu beharra dut ikusgarria dela, eh? Turkiako liburutegi nazionala hartu dute guretzat, eta pasada bada. Sei pisuko eraikin bada, egurre eta marmolezkoa, erdigunean nolabaiteko eraikin borobil badu, liburuz betea eta kupula eder batekin, eta kazetariok horren inguruko gunetan jarri gara. Ta gainera kanpora biztare, ez da bat ere makala. Alde batean Turkiako presidentzia jarregi ikus dezakegu, bertan bade agintariak, eta bestean ba paraje ber bat, malda bat, baineko aldean mezkitan di bat duela, jardin eder batzuk, eta ondotik, ba, bueno, bertako arkitektura jarretzen duten beste jauregi bat, ondoan beste eraikin erraldoi bat, bandera erraldoi batekin, Turkiako
0: bai.
1: Bandera erraldoi batekin, beraz, irudia asko landu dute zalantzari gabe, eh?
0: Bueno, esan da, esan ari dira, Edabide pile batetan, Trump baretzeko goibilera izanen dela...
3: Ze espero ez dakik guankarako goibilera, Aitor?
1: Bai, ba, batek baino gehiago kitxaropena zuen bai ez tentsioak arinduko zirela, baina Trumpek jaitze egin du eta ez du askorik egin giro baretzeko, eh? Natori buruz galdetu diotenean, erantzun da oraindik atxekabetuta dagoela eta Erdoganek antolatu ezpalu Turkian izango espalitzalegia, ba seguranik etzela etorri ere egingo. Aliatuen kontra egin du beste behin, adibideak eman ditu herrialdeka eta Europako lurretatik soldadu estatu batuarrak entzeko mehatxu ere egin du. Groenlandia ere aipatu du pentsa, esateko haiek kontrolatu beharko luketela eta ez Danimarkak. Beraz NATOk bazuen asmoa tentsioak apaltzeko, baina
0: bai.
1: Ikusi beharko da giro honetan zer nolako reakzioak dauden
0: bat. A ber, Aitor, dena esate aldera ez dugu burutik kentzen iazko bibileraz, bueno, tan 2025erako defensa gastua barne produktu gordinaren 1.5% handitzea adostu zuten.
4: Lehen neurriak iragarri dituzte dagoeneko gainago ibileraren lehen egun honetan, zein inbertsio dira adostutakoak?
1: Ba, batez ere defentsa industriari dagozkionak dira. Goibileranetan garrantzia eman nahi zioten eta milioiko euroko kontratuak iragarri dituzte, batez ere aire defentsak indartzeko. Bazen pixkat Trump asebetetzeko iragarpenetako bat, gainera Europako lidergoa zuten proiektuek, Estatu Batuen laguntzarekin, printzipioz bere gustuko ideia da, baina entzundakoak entzun eta gero ez dirudi eragin jondirik izan dutenik.
0: Ja.
2: Segituan, astekoa da goibilerara ongetorri amateko galafaria, Tayyip Erdoganek eskainitakoa, zuere bertan izango zara, Aitor?
1: Ez, pentsatuko zuen ez ezin gara sartu, bakarrik ikus dezakegu nola iristen diren. Orain ari gara ikusten hain zuzen Erdogan senar emazteak arrera egiten ari direla, gainerako agintariei, baina guk prentxaguneko afariarekin konformatu beharko dugu, eta gira san nahiago, eh?
0: Ja, eta mandatariak afaltzera doaz, edo hor ere lan kontuetan networkingan aitzen dira?
1: Ba, falduko dute bai, baina lan afaria da, ez pentsaian eta dan bakarrik egiten dutenik. Eta lehen bai, esan barren lehen Trumpek esan dagoak esan eta gero ziur giretzaiela faltako, eh?
0: Ja. Bueno, iazuk zerbait jateko aukera baldin baduzun, eh? Sandwich bat edo kebab bat edo zerbait.
1: Ba, soiatuko gara, aukera badugu bentzat, beraz, aprobetsatuko dugu.
0: Aitor, eskerrik asko gaur gurean sartzeagatik, badakit eta hemendik deusera ere, bueno, albistegian sartu garra duzula, beraz, eskerrik asko, Aitor, bikain joan dadila.
1: Mila esker, horregongo gara, gerarte.
0: Venga, mucho bat, agor.

0: Bueno, ekipo, kozinatzeko presto zer?
1: Bai.
0: Venga, oazen.
1: Ankara bezalaxe?
0: Ane, Otegi. Hor alda, gure Ane.
2: Kaixo. Tukaldari.
0: Hola, zer moduz?
3: Arratsaldean.
2: Ondo, zemu.
0: Ongi, zenbalgaren uda dugu elkarrekin Euskadi Irratian, Ane. Ja, galdu duz.
2: Bueno, babatu bat, nila zenbatzea utzi indio. Ja. Orokorren.
0: Baina kozinatzeari ez ziozu utzi.
2: Uste mozate?
0: Ongi, baina uste dut zuk daukazula retardo bat, ola atzerapen batekin entzuten gaituzula. Hemen egotekoa zinen, baina, bueno, ezin izan duzu, arazo pertsonal batengatik.
2: Betiko kontuk, ja. Udako kontuk.
0: Ja. Bueno, udako plater bat egiteko eskatu genizun, ba, eta zuk erantzun zenidan baietz, eta esan zenidan bai, baina behesea bat eginen zenuela. Etzenidan horrela esan zenidan bertakoa, sasoikoa, eta agroekologikoa zen platera prestatuko zenuela.
2: Ba, bai, bai, nila, bueno, uda batzuk badamak izkiu, eta ordun esan hon baia, eskauin bardet, nike bai.
0: Ba, ikusten duzu gaur, hemendik aurrera eta uda honetan bai behintzat, sokalde honetan, mandarrai harrita lagun desiente izanen dituzula, ze lantalde guzia dago estudioan, Tere, Oier, Jokin...
1: Lanerako prez denak.
2: Ze ondo.
1: Gero mokadutxoare tokatuko delakoan.
2: A ber, ze iristen zaizuen buen, eh?
0: Venga.
4: Ane, jakin nahi dugu, probatu estudiongo baino, zer prestatuko duzun.
2: Zer probatu barkatu?
0: Zer prestatu?
2: Ah, bueno, ba gaurkoan, bueno, uda giro hontan, derrepente iritsi zaigun uda hontan,
0: bai.
2: Tomate barra dauzkeu, eta aspertu gen, txaladakin, ordun gaurkoan, tomate tartar bat egin behar dugu.
0: Bale, baina tartarra ez alda gauza bera.
2: Tartarra gauza bera zer, tomateana?
0: Tomatea txikituta, ez? Zer da hori ba?
2: Bai, baina, bueno, normalean tartarra, aragiarekin egiten dugu.
0: Mm-hmm.
2: Ordun guk gure tomateari buelta pixka deman bar dio. Bestela ez grazia dauke.
0: Vale, tomatea esatea ez da ala ere asko zehaztea.
5: Bai, ze tomate klasera
0: claro. Bila dugu
5: aurkoan.
0: Venga.
2: Ara, guain tomatekin etiketa jarri berral dio.
0: Ze tomate klase.
1: Baina da bertakoa eta sasoikoa, ez?
4: Bai, sekretua horrengo da.
0: Arroxa urdina.
2: Hombre, sekretu... sekretua beti dago bertakoa eta sasoikoa jaten.
5: Bezea, bai.
0: Bueno, a ber, galdetzen malin badizugu, ze osagarri dituzun, ze behar duzun, ze, tomatea bai. Zenbat?
2: Tomatea bai, eta bueno, tomatea aretxabaletako mozkorra balin baukazute, ba, imaginau, ez?
0: Ja, vale, venga, ba.
2: Kriston tomate txarra.
0: Tomate txarra.
2: Etxian daukezunakin ondo.
0: Vale, eta zegeiago?
2: Hortik aurrea beharko zue, pixkat atontzeko gauzatxuak. Adibidez, jarri behar diogu, ziape goiaratxo bat. Ziapea gustatzen ez pazaizue, maionesa ere erabilileike.
0: Vale, txoi, ziapea zer da? Ziapea zer da?
2: Mostaza.
0: Ah, vale. Hom, denek bai? Jarri duzu aurpegia, dena jakinen bat zenuketan zela, baina nik esan barrik ziapea, esan dut ziapea, bai, igual, vale, vale, mostaza, bai, ziapea.
2: Vale.
1: Edo maionesa.
2: Gero, misoa ez hautze aldezue.
0: Bai, misoa, bai.
2: Venga, ba ordu misoa ipiniko jo.
0: Vale.
2: Ziaperi gabe? Gabe esaten dut, estarluz vegetala dala.
0: Estarluz vegetala.
2: Eta kriston zaporea mango jo.
0: Vale. Zegi jo.
2: Ospin pixkate bai, biliko deu. Nahi balima dezute, arrautza gorringoa ere erabili leike, baina kontu zudan, oso freskua izan behar du, bertakoa.
0: Bale.
2: Oiategira jutentzean oitakoa.
0: Bale, osongi.
2: Gatza erabiliko deu baita?
0: Hombre, gatzi gabe.
2: Ah, bakizue. Eta gustatzen balima zaizkizue, bai? Kaparrak ere botako izkio.
0: Ai, ze goxoak. Usan zizkitzue kaparrak?
4: Bai. Neurrin, baina bai.
0: Bale.
2: Neurrin, oida, neurria importantia. Importantia.
0: Besterik?
2: Hortik aurrea, nik osto berde batzuk bai, gomendatze izkizuet, onduan jartzeko, bai?
0: Bale.
2: Bale.
0: Bale? Zegeiago, zer egin jendugu? Buenka honekin?
2: Nahikoa.
0: Venga, bota.
2: Hor, asko zeate, baino nahikoa ezue. Errez eta xinplek die, beti.
0: Bale, tomateak eskuan ditugula, zer egin behar diegu tomatea, guai?
2: Bueno, lehenik eta behin, tomate horiek agroekologikoak balin badia, azala pixkak gogor xamarra ukitzen du, eta hor guk tomatea, egin behar deu, eskaldatu, bai? Hor,
0: bai,
2: ipurdian gurutze batein,
0: eta moixu eman. Garai beten, obiari egiten zitzaio bezala, gurutzea eta moixue.
2: Imagina, guain tomatekin hasiko gehi.
0: Bale, gurutzeekin eta?
2: eta pertsa bat prepau ur irakineta, bai? Irakiten da honean, tomatea sartuko dugu 30 segundu azala kendua alizateko.
0: Vale.
2: Tomateak txikiak badia, kontuz, lentxeo atera barko ituzu eta.
0: Karo, bueno, vale, hor logika dago.
1: Ez da jesan berotu, ez?
0: Bueno, hori ja egin dugu, eh? Osa, egina ekarri dugu, zo bestela, ez gara hemen hasiko hoiek denak egiten. Bale, badugu, eskalatuta dugu, irakiten jarri dugu.
2: Oso, no? Eta tomateak zuritu ituzu hor.
0: Dena, dena.
1: Errex, bueno, kentzen da, zola, ez da?
0: Zuritu, zuritu zu, nebali maduzut, ere?
1: Bai, errex, kentzen da hor, irekitan euki ezkero gero errex kentzen zaiola, zala, ez da, eh?
2: Hori da gakoa, ez? Trukotxo hoiek beti dia importantiak. Bale. Zukalde... Guztitan.
0: Eta gero, moztu eta gero zer egiten dugu?
2: Tomateak egin behar ditugu brunoise erara moztu. Hau da, lauki txikitan.
0: Bai?
2: Eta abertzer nolako mozketa montatzei azuena.
1: Brunoise, du izan arre.
4: Igual laukitxo guztiak ez dira.
0: Zu hierretzara hitzen sukaldean.
4: Bai,
0: ez da gubanek.
2: Ixeriak ikustea aialtzea itzia.
0: Bai, bai, usten bai. Meni nintzela baino.
1: Hori ez da inerrezalare esan, eh?
0: Laukita inertzea?
2: Ez da, ez da.
1: Ez, ere, hor, egoten delako azien gune txori, eta... Ja. Ez?
2: Gako polita, aziak, zer egin aziekin, apartatu katilu txiki batean.
0: Bueno, zelanak.
2: Zer egin diogu kabiar vegetala.
1: Ah? Ez esan.
0: Bai, badiru di, kabiarra egia da. Baina lan hundia jarri diguzu horre. Baina, bueno, bale, bale.
4: Arrezetasileak
2: normalean teknika izaten dute.
0: Ja. Eta noiz, ez ala bati duran sartu behar edo zerbait, irabiagailua sartu behar.
2: Egon,
0: ah, bale.
2: Egon.
0: Uprez dugu, irabiagailua.
2: Badakit bai, Horten ere erabiliko dugu, lasai. Horen prestatu behar duguna da, tomate horri zaporea emateko eta aragi tartar hori irudikatzeko, ba, beste osagaiekin egingo dugu atondu bat, bai?
0: Bane.
2: Hor batidora sartu nahi zue?
0: Venga, ba. Sartuko dugu, venga, jarri batidora.
2: Venga, ba.
0: Ning badut. Venga, ba. Batidora da,
2: Echamotu, ba.
1: Belarra
0: moztenari garen. Begira nola jarri garen. Beitu nola jarri garen. Motozerra dibi.
2: Oixi esan bat. Batidora baino desbrozadora emateu.
4: Emateu gora baita.
0: Ez dillo ze batidora irabia gailu asko erabiltzen. Ola xiko soñua. Hombre.
4: Unde hori industrialean aritzen garatan,
1: Zer ari gara arazten?
0: Gatza beharko du honeko, ze?
2: Bueno, gatza oain, bai? Entzun, atondua nahiko gazia da ja izatez, japeak, misoak ematen dio, gazitasun hori, orduan, zertarako erabili gatz hori. Tomate lauki hoiei, gatz pixkat botako diegu,
0: bai?
2: Eta ira ezgailu baten gainean ipiniko ditugu, ura askalezan.
0: Bale, gu nahiago dugu irabia gailua, ira ezgailua baino, argi dago. Ui,
1: ta hori...
0: Aplazera gertzen, oier, osongi, maia jarri barra. Zer egin dugu, galdu, gure kozinera? Gure sukaldaria galdu aldugu, Xabi? Norbaitek esaten malin bai, galdu ote dugun, edo hor dago, ane? Ah, hor dago. Ez dugu entzuten? Ah, bale, rekonektando, jartzen hemen dugu, rekonektando guk. Zi, mandar hori, garbi jarri dugu, eta begira hori duzu mandarra tere.
4: Bileko tomatinen gaudela dugu,
0: Zuplatera gehartzen dituzun bitartean, oier esanen diegu entzulei tomate tartarra prestatzen ari dela, neotegi, bertan estudiora tortzeko azen, baina menutzi gaitu, lau pintxe, bakar-bakarrik sokaldean, batere arituak ezkarenak.
1: Azalak endu diegu,
0: bai?
1: Errez,
0: eta anester gehiago orain?
2: Irabia gaiuei gehi eman diozue.
0: Bai, desde luego, mareatu talde egin duzu. Venga, ba, segi, bertako sasoikoa eta agroekologikoa dentarte honetan, plater honetan, tomateak nondik hartu dituzu?
2: Tomate hori ja pixkat ura galdu du,
0: bai?
2: Eta sartuko dugu atondu berezi hortan, bai?
0: Vale.
2: Eta horri denbora pixka bat eman bar diogu, zaporeak pixka bat integratu daitezen. Hobe ozkailuan, porque bero hauekin bestela aio.
4: Vale. Zema demora.
2: Bai? Vale. Eta orain, ba, plater eratze unea iritsi da.
0: Vale.
2: Zemuzkoak zeate...
0: Zer...
1: Maia
4: jartzen.
0: Ez, plateran prestatzen, o sea, presentazio, aurkezpen egiten.
4: Saiatzen gara, saiatu bagara ean, eh?
0: Ui, banerik gabe, agurtu beharko dugu gaurko tartea, zeberriz ere joan zaigula esanen ukean, eh? Bueno, babago, bueno. Badakizu ez esaten zuten?
3: Azmatuko aldugula.
0: Zartarra guk egin dugu, ez? Bagu janen dugu, zede montre. Horrutzi dizkitzuet kopak, basoak, topa egin dezagun, etzuleok, tartar guk egindako tartar txapuzero honekin bagoaz, badakizue? Hori, pixko bat, txampain pixka bat. Txampaina alda, hori? Hau ez da txampaina.
3: Mira mongo ura.
0: Vale, egin dezagun topa. Arsongi, eta honekin aio esan dizuego entzuleok. Tartar tomatea janez eta topa eginez.
4: Guderon alde.
0: Bi arrarte, osasuna, tamaitasuna eta Euskadi Irratia, zede motre. Aio, aio gizan.
3: Agor.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon, ordubete barru elkarrizketa ematekoa da Marine Le Pen Frantzian audientzia handien duen telebistako albistegian, eta aurrez aztarnarik ematen ez badu behintzat, orduan argitu beharko luke ea 2027ko hauteskundeetan Bilgune Nazionalaren, bere alderdi ultraeskuindarraren presidente gai izan nahi duen, edo Jordan Bardelari utziko dion tokia. Justiziak eragozpen bakarra jarri dio, baino nahiko humiliagarria zaiona Le Peni. Kanpaina orkatileko elektronikoa jarrita egin beharko lukeen presidente gaia litzateke. Behin eta berriz gogoraziko liokena, berari, prentsari eta boto emaileei, Europar Parlamentuko funtsak bidegabe erabili zituelako zigortu dutela. Bilgune Nazionaleko ultraeskuindarrak dira Frantziako presidentzialak irabazteko favorito inkesta guztietan, eta Erresuma Batuan ere soka bereko Reform UK aurreratuta inkesta guztietan. Bada kasualitatea izan ala ez, gaur Le Pen ez gain protagonista dugu Nigel Farage, Aranon ustelkeria kasu bat arteko. Hau ere, erasoa jotzeko dimisioa emandu britainarrak, diputatu izateari utzi dio protesta gisa, baina indarrak hartzeko, atzera hauteskundetara aurkezteko asmo osoa baitu. Nazioarteko lerroburu asko gaur, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Hasita nazioarteko batzorde olimpikotik, Errusiari ezarritako debekua behin-behinean altxatzea erabaki du, eta Errusiako kirol selekzioak nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira.
2: Present izango dira bi urte barru Estatu Batuetan Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokuetan. Kirsty Coventry da nazioarteko olimpiar batzordeko presidentea.
3: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions, and I believe that this is what
2: kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzule adierazi du. Hala ere, nazioarteko olimpiar batzordeak ez du lehiaketarik antolatuko momentu Errusian, eta ez ditu bertako agintariak kirol ekitaldietara gonbidatuko.
1: Gurera itzulita, ela sindikatuak irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela iragarri du.
2: 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorio estatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela.

0: adierazi du Pello Igeregi Elako euskara arduradunak.
1: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare hartzeko, eta garrantzitsuena gure ustez, ela ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskudean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi baseiola egiten saioelari.
0: Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dioelari, eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik 12.000 sinadurak babestutako agiri bateratua kaleratu dute, selektibitateko euskerazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta zuzentzaileei elkartasuna adierazteko.
2: San Fermin egunean Fuente Imbroko zezenen lehen entzierro azkarraren ostean zaindariaren omenezko prozesioak eta ondorengo jota emankizunak hartu dituzte kaleak.
0: Santu Beltzaranari men egiteko batu den jendetzak udaleko protokolo langileek banatutako ur botilek lagunduta egin dio aurre temperatura altuei, beroak ez du lortu ez jaietako tradizio unkigarrienetako azapustea.
3: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin bazkartera.
4: Oso ungigarria, bai.
5: Tugu batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
0: Pasaian eta Lesakan ere egun handia dute Uztailaren 7an Nafarroako herrian, jaietako une berezienetakoa bizi izan dute eguerdian, baina tordokik gidatuta zubi gainekoa dantzatu dutenean. Onin ibaiaren bi aldeetan bertako zein kanpokoak tradizioaren lekuko.
6: Ez guretat daitz espeziala, herriko gauzaitz polita, eta akusten ditugu pues, gure familiarrak, eta hola
7: sentitzen dugu iarranta garrantik zela gazat, pues, txikitatik egon garela urtero ikusten.
8: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok.
2: Eta Donostian futbola dauneotan ospakizunerako aitzakia, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen Donosti Cup txapelketaren inaugurazio ekitaldia abiatu da ofizialki.
0: Ilunbeen irekiera gala ikusgarri bikoitz batekin abiatu ere, 32 herrialdetatik etorritako 910 talde lehiatuko dira urten, guztira 16.000 lagun, guztiek ekitaldiaz gozatzeko aukera izan dezaten bi saio prestatu dituzte antolatzaileek.
2: Duela ordu erdi astekoa zen lehenengoa, Xuban Garmendia, ze giro Ilunbe barruan uneotan, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, ba giroa ezin hobea, akrobaziekin eman diote hasiera ekitaldiari eta orain Donostikapeko 34. Edizio honetan parte hartuko duten 910 taldeen sarrera desfilea ari dira egiten. Beste urte batez Gipuzkoako 36 zelaietan manatuta eta atzo hasi eta igandera bitarte futbol partidak jokatuko dituzte 16.000 gaztetxok. Horietako batzuk egin berri dute sarrera desfilea Ilunben eta gainon zeko ekaipatu bezala 9 terdietan egingo dute.
10: Burina, bufanda, bisera, dena danina.
11: Bandera hundi bat.
12: Lau utz.
11: Sei utz.
12: Sei puntu lortu geneko baino lau on.
13: Biardako Barcelonako batzun kontra eta
14: gara Madrileko batzuna.
15: Ekipoa ona tokau zaigu eta bueno, pues, zai esan da hasieran guztu hasiga baino gero ja bera egin deu. Ondo eramaten galkarrekin parrekin jeitxeu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
9: Lehen partidak atzo jokatu zituzten gazteek entzun dituzuenetako batzuk galdu, beste batzuk ez daude ziur zenbat irabazi zuten, baina denak futbolaz gozatzeko gogotsu. 32 herrialde ezberdinetako banderak ikusi daitezke, besteak beste Mongoliako, Hong Kongeko, Angolako edota Malasiako taldeak ere hemen direlako eta denek disfrutatuko dute gaur Sune edota Bombay Pop taldeen emanaldietaz.
2: Kirol amaterra hori eta kirol profesionalean Jon Altuna, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon omeia.
2: Txirrendula itzan, lider aldaketa Frantziako turrean.
16: Bai, eguneko iesaldian sartuta, Torsten Traen, unoixako norvegiarrak jantzi du maiotoria fuan. Hirugarren norvegiarra historian, maiotoria jantzten. 28 segundoko aldea dauka Sin Queenekiko, Pogatxar laugarren, ia 8 minutura dago. Mats Pedersenek irabazi du 5. etapa, Jon Izagirre 20. Selkatu da. Atletikek Edin Terzich entrenatzaia aurkeztu du, Alemaniarrak esan du, taldearen identitate bereziak konbentzitu duela, eta Europara sartu. hartzeko talentua badagoela. Reino Materazzok berriz 2028 arte luzatu du kontratua Realarekin, abenduan iritsi zen Donostiara, kopa irabazi zuen eta Materazzok azpimarratu du taldeak baduela potentziala etorkizunean ere erronka politei heltzeko. Munduko txapelketan Egipto utxeta bat irabazten ari zaio Argentinari atxedenaldian eta pilotan Unai Lasok irabazi du Lauterdiko San Fermin torneoko finala Jokin Altuna menderatuta.
4: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan zein da egoera orduotan ainara?
11: Bizkaia 10ean Barakaldon Arrontegiko zubian 6 kilometroko ilada dago une honetan Bilborako noranzkoan kamioi baten matxurak eragindakoa.
2: Eta ikustagun beroak jarraituko ote duen datozen orduotan ere Euskalmet jaionen Munarriz arratsaldeon.
17: Kaixo arratsaldeon. Bihar orokorrean temperatura maksimumak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira eta zeruan ere hodei gehiago ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean beraz 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimoak. Araban eta Nafarroan Iruñerritik bera berriz temperaturak zertxobait bera egingo du, baina hala ere bero handia egingo du eta maksimumak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herriberan zertxobait altuagoak izatea. Iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera eta barnealdean berriz behodeiak hartuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea.
2: Bada, ekologistak martxan elkarteak salatu du bestetik, azken egunetako bero boladak eraginda atzo eguerdian Andoainen osasunerako kaltegarria litzateken ozono maila gainditu zela. Eusko Jaurlaritzari leporatu diote gainera, neurtu ziren ozono maila kontuan hartuta, Jaurlaritzaren egin beharra bizilagunei abisua pasatzea zela eta ez dutela alakorik egin.
11: Eguerdiko 12etatik 7etara parametro altua den metro kubikoko 120 mikrogramo ozonoko langa gainditu zen eta eguerdiko ordu batean Jaurlaritza bizilagunei abisua pasatzera behartzen zuen 180 mikrogramo ozonoko muga. Sandra Fernandez, ekologistak martxaneko kidea.
18: Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak ez die horren berri eman biztanleei behar besteko aurrerapenaz. Gainera, eskuragarri dagoen informazioa gobernuen webgunetako ohiko abisuetara mugatzen da.
11: Andoaingo udala harremanetan jarri da ingurumen sailarekin informazioa eskatzeko eta Jaurlaritzatik esan berri digute egoera puntuala izan dela eta horrelako egoeratan egin ohi den bezala legea betez beren webunean bizilagunek jarraitu beharreko gomendioak eta ozono mailaren orduz orduko jarraipena argitaratu zituztela. Atzo arratsaldetik aurrera eta gaur egun osoan zehar parametroak ohiko mailetan neurtu dira.
2: Arratsaldeko 7ak eta 10 dira. Xabira Ola eta Maria Geola Zabal teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
19: Euskadi Irratian mezularia Amaia Portugal.
2: Eta nazioarteko albisteekin hasi behar dugu gaur, lau urteko debekuaren ondoren Errusiari ezarritako betoa altxatzea. Erabaki du nazioarteko batzorde olimpikoak. Erabakia behinbeinekoa da, baina erabakigarria. Errusiako selekzioek bi urte barru Los Angelesko Olimpiar Jokoetan parte hartu alizateko. Erabakia azaltzerako orduan, nazioarteko Olimpiar Batzordeak bere baesa erakutsi dio Ukrainari, baina kirolariak ez direla bere gobernuen ekintzen erantzule ala argudiatu dute. Landere Izagirre, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, Olimpiar Jokoetarako sailkapen proba kate joka egonik alik eta azkarren argitu behar izan dute korapiloa.
21: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions.
20: Kirsti
21: and I believe
20: Coventry, nazioarteko Olimpiar Batzordeko presidenteak jakinarazi du atleta guztiek izango dutela Los Angelesen parte hartzeko aukera eta ez dituztela euren gobernuen ekintzengatik zigortuko. 2022an Ukrainako inbazioaren ondoren iritsi zen debekua eta bi urte beranduago Parisko Olimpiar Jokoetan atleta neutral gisa lehiatu ziren Errusiako eta Bielorrusiako 30ren bat kirolari. Pasaden maiatzean Bielorrusiari altxazioten betoa eta orain Errusiako selekzioen txanda izan da. Banderaren eta ereserkiaren inguruan aurrera hartuko dute erabaki ofiziala.
21: We will review the protocols around the anthem and flag.
20: Baina Errusia munduko kirol eskaparate handienera itzuliko da Donald Trumpek inauguratuko dituen Los Angelesko Olimpiar Jokoetara. Hori bai, herrialde honetako agintariak ez dituzte ekitaldi ofizialetara konbidatuko eta nazioarteko Olimpiar Batzordeak ez du oraingoz Errusian lehiaketarik antolatuko.
2: Bada zuzenean edo zeharka, baina zalantzarik ez, auzi honek emango duela zeresana NATOren goi bileran. Are gehiago, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea gonbidatu edukita. Eta are gehiago, urrengo Olimpiar Jokoak esan bezala Estatu Batuetan Los Angelesen direla kontuan hartuta. Turkiako hiriburuan Ankaran bihar egingo duten goi bilera eta bertan dugu Aitor Sagastazu Euskadi Irratiaren bidali berezia, arratsaldeon.
1: Arratsalde on bai.
2: Donald Trump iritsi da, batzorde olimpikoaren erabakiaren berri baino lehen egin ditu lehen adierazpenak, baina gai horren beharri gabe ere, gutxi behar du Estatu Batuetako presidenteak eta ez da oharkabean pasa. Azken hilabetetako mehatxu eta ohartarazpen guztiak maigaineratu ditu berriro ere Erdogan Turkiako presidentearekin egin duen prentsaurrekoan, Irango gerran aliatuek lagundu etziotelako minduta jarraitzen duela dio.
1: Bai, Trumpek enegarren ez egindu Aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerazteko puntuan zela. Adierazi du atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
3: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Deiteratu du Irango gerrarekin aliatuek etzutela lagundu eta estatu nagusien kontra egin du. Frantzia etzen horregon, Alemania etzen horregon, eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere etzuen lagundu eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du. Trumpek dio ongi dela, ez dela arazorik, baina bere buruari galdetzen dio zergatik jarraitzen duten orduan Europan dirua jartzen. Eta soldadu estatu batuar guztiak erretira ditzakela ere mehatxu egin du. Eta espalientzun gabekoak ere entzun dizkiogu, Groenlandiak zaildu zuela bere harremana NATOrekin, Danimarkak ez duela aski inbertitzen eta beraz Estatu Batuek kontrolatu beharko luketela uartea.
22: What the opinion?
2: Ikusteko izango da Aitor, orain gainerako 31 gobernu buruek nola hartu dituzten hitz horiek, goibileraren lansaioa berez bihar egingo dute, baina uneotan afari ofiziala egiten ari dira Erdoganek antolatuta, nolabaiteko erreakziorik izan alda?
1: Ba, adierazpenak egin eta gutxira hitzartzea egitekoak ziren Mark Rutte, NATOko idazkari nagusia, eta Ursula von der Leyen, San Antonio Costa, Europar Batzordeko eta Kontseiluko presidenteak. Inork ez du zuzenean Trump aipatu, baina Costak bai adierazi du, Europako hiritarrek mezu argia espero dutela goibilera honetatik, NATOrengan konfiantza izaten jarrai dezaketela.
22: What the European citizens expect from this Ankara summit is a clear message that we can continue to rely on NATO.
1: Eta Danimarkako lehen ministro Mette Frederiksenek ere esan berri du aliatuengandik espero dutela herrialderen subiranotasuna errespetatzea eta nartza Groenlandia ez dagoela salgai. Ikusi beharko da beraz, bihar nola erreakzionatzen duten gainerako aliatuek prentsaren aurrean, gaur Rutek nahiago izan du defentsa industriari buruz jardun eta armagintzari eskatu dio irautz egin dezala Atlantikoaren bialdeetan, ekoizpenean gehiago arriskatuta. Milioika euroko proiektuak iragarri dituzte, batez ere aire defentsaren arloan.
2: Aitor Sagastazu zuzenean Ankaratik, eskerrik asko.
1: Mila esker, arte.
2: Eta Frantziara jo behar dugu orain, Marine Le Pen bilgune nazionaleko liderrak ordu erdi barruia arratsaldeko 8 bueltan argituko du datorren urtean presidente izateko hautagai izango den ala ez. Frantziako justiziak libre utzi dio bidea eta inkesta guztietan bera da favoritoa, naiz eta hauteskunde kanpaina eskumuturreko elektronikoarekin egin beharko lukeen Europar Parlamentuko funtsen desbideratzeagatik. Errudun dela berretsi du gaur Parisko apelazio auzite baina lehen instantziako zigorra jeitsita. Xabi Ormazabal, Paris, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, Bilgune Nazional alderdiaren egoitzan bilduta eman dute arratsaldea abokatuek. Justiziak baimendu dio Marine Le Peni datorren urteko hauteskundeetan hautagai izatea, zigorra murriztu eta gero, inabilitazioa 15 hilabetetan utzi dute eta honezkero bete du zigor hori. Baina Le Penek behin eta berriro errepikatu du ez duela kanpainarik egingo eskumuturreko elektronikoarekin, eta sententziak urte bete zeraman beharko duela ebatzi du gaur. Gauzak horrela, erabakia Marine Le Penena da. Ikusteko dago, hitza betetzen duen ala ez. Bere abokatuaren esanetan, pozi daude... Partzialki, esan du, hasiera ona dela. Gogoratu behar dugu Le Penek lehen instantzian 5 urteko inabilitazioa zuela eta orain 15 hilabetetan gelditu dela hori. Eta jarri zioten 4 urteko espetxe zigorra azkenik urtebeteko eskumuturrekoa izango dela. Eta erne, hainbat iturriek baitiote hau ere gehiago murriztu daitekeela. Datozen minututan espero dugu Frantziako telebistan Le Penek berak erabakia jakinaraztea. Bera edo Jordan Bardella izango ote den ultraeskuinaren hautagaia Frantziako presidente izateko.
2: Eta ultraeskuineko liderrezari garela, Erresuma Batuan diputatu kargua utzi eta dimisio aurkeztu du Nigel Faragek. Beraz zuzentzen duen Reform alderdia lider argia da inkesta guztietan, baina finantza eskandalu batek dimititzera behartu du, baina berriz aurkeztuko da kargura, Lander.
20: Bai, Estatu Batuetan iruzur kasu batean zigortutako aristokrata kripto milioidun baten ustezko donazioek eragin dute Faragen dimisio. Bere diputatu kargua utzi eta barruti horretako hauteskundetara aurkeztuko da berriz, bere sanetan herritarrek epaitu dezaten eta ez komunikabideek prentsak argitaratutako informazioaren ondoren ikerketa batzorde bat abiatzeko lehen pausu eman dute parlamentuan ere, 2024an diputatu izan baino lehenagoko donazioak lirateke, dirutan zein espezietan, baina lege britainiarraren arabera publiko egin behar dira kargura iritsi aurreko azken 12 hilabetetako sarrerak. Ez da azken asteotako eskandalu bakarra, beste kripto enpresari batek 5 milioi libre emazizkiola ere jakinda, naiz eta Faragek bi kasuak motivazio politikorik gabeko opari pertsonal gisa defendatu dituen. Diputatu kargura berriz aurkeztu eta irabaztea espero du, laborista eta toriak ez dituelako gai ikusten Brexitaren ostean herrialdeak behar omen dituen aldaketa erradikalak egiteko.
2: Ergasko.
5: Inork ez du itxasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
7: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
6: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

0: Eskerrera etorrita, ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta, ela ondorioztatu du itun gehienek 83%ak ez dutela neurri zehatzi jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Amaia, ba elak emandako datuen arabera Euskal Herriko hitzarmenen 1500 baino ez dute euskara planen bat jasotzen, soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 1,6%-an besterik ez da euskara balioesten.
2: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera, horregatik, erabaki dugu 27 negoziaziotan, bai alabai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
1: Ba, Peio Igregi, elaren euskara arduradunak eskari zuzen egin dio lan harremanen konseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen, LHK-ak bihar emango du gai honi buruzko bere iritzia, 2025-eko lan harremanen txostena aurkeztearekin batera, Confebaskek proposamen ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo, eta Komisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik kategote egotzi dio elari. Besteak beste, dio sindikatu horrek, administrazio publikoko hizkuntza profilian edo profiliaren negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak kalte egingo liekelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldi txalotu egin du elaren ekimena, naiz eta bere harridura ere adierazi duen, izan ere sindikatu abertzalearen arabera azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dio elari, eta ekimena elkarrekin egin izan balute eraginkorragoa izango zela uste du esan bezala Lab sindikatuak.
0: Bada, euskara auziekin jarraituta, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko.
3: 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte eta sinatzaile guzti horien izenean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldia egingo dute bihar komunikabideen aurrean. Babesa helarazteaz gain, sinatzaileen ustez unibertsitateak bizi duen babesgabetasun egoera salatu nahi dute.
0: Unibertsitatera sartzeko hautaproba horietan euskarazko azterketan izandako zeroen arira Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak esan du gaur Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna, beste kontu bat dela bakoitzaren zorroztasun maila.
4: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintxotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
3: Era guztitara sistemak bermeak dituela, baina hobekuntzak egin daitezkela ere esan du. Hausnarketa pertsonal gisa mai gainean jarri du Erresuma Batuko eredua, non azterketa bat zatika zuzentzaile batek baino gehiagok zuzentzen duen.
0: Adierazpen horiek egin ditu Pérez Iglesiasek prentxaurreko bat egitearekin batera iragartzeko unibertsitate beketarako sarbidea zabalduko duela Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean. Baldintzan malgutuko dira, besteak beste zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasleengana heldu alizateko. Aurreikuspena da aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka. Inara Rubio.
5: Goi mailako ikasketetarako sarrera errazteko helburuz bekak Euskadiko bizi kostuetara egokituko direla azaldu du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak.
4: Orain arte rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela. Aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
5: Hala, kide bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.100 igoko da beka jasoa alizateko errenta muga, eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea. Gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitatera mugitzen direnek ere jasoa alizango dute. Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, bosteko nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
0: Eta unibertsitatearen alorrean aipatzeko azkena, sartzeko ebaluazioaren ezoiko proban, usapeko bigarrenean ezoiko proban alegia, parte hartu dutenen 161,40 gainditu duela. Hori, zenbaki zehatzagoetan, 1,320 ikasletik 941 azterketa guztiak euskaraz egin dituztenen artean 165 gainditu du, gazteleraz egin dutenen artean berriz 161.
3: Ikasleek jaso dituzten emaitzak behinbeinekoak dira eta ohi bezala euren kalifikazioarekin konforme ez daudenek berrikusketa eskatzeko aukera izango dute. Bihartik ostiralera bitartean izango da hori eta ondoren hilaren 16an behinbetiko emaitzak argitaratuko dituzte.

0: Eta San Ferminak izpide orain une honetan Irunen bertako udalak eta emakumeen etxeak antolatuta Nagore Lafaje gazteari omenaldia egiten ari zaizkio bere erailketaren urteurrenean.
1: Gaur bete dira 18 urte Iruñako San Ferminetan Diego Illanesek 20 urteko gaztea bortxatu eta erail zuenetik. 8 urte geroago egun berean manada deiturikoaren bortxaketarekin batera Nagorerena mugarri bihurtu da indarkeria matxistaren aurkako borrokan eta urtero gogoratzen dute Irunen Asun Casasola biktimaren amarekin batera.
0: Bada urtengo San Ferminen lehen egunean Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu jada emakumeei ukituak egiteagatik.
1: Gaztelu plazako puntu morean 6 eraso edo gertakariren berri jaso dute lehenengo 24 ordutan. 5 ikutuen salaketak izan dira eta 6garrenak irain sexistak salatu ditu. Esan bezala horietako bi gizon atxilotu dituzte. Iruñeko udalak puntu morea emakume guztien zerbitzura dagoen gunea dela azpimarratu du. Gertakari hau ez gain oroar jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Siron Iruñako alkateak.
2: Momentu ongi txupinazoa oso ongi joan zen eta gero pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi. Eta gaur bueno, pues erne batez ere beroarekin, hori da momentu honetan gehien kezkatzen dauena.
0: Horiek San Firminek urtero uzten dituzten ikuspegi ilunak edo, baina argiei ere noski argi egin behar diegu. Zer eman dute San Firminek gaur Andoni Amado Ziruña, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai beroak baldintzatutako eguna izaten ari da gaurkoa, 40 gradu inguruko maksimoak, besteak beste gazte eta umeentzako diren kirolari sports team eta menudas fiestas guneak itxita duki dituzte arratsaldeko bostak arte, eta eguneko unerik nagusienetako ere baldintzatu bertzuen eguzkiak. Izan ere udalak prozesioan egin nahi diren geldialdiak mugatu nahi izan ditu, baina zegoen jendetzak zail egindu santuaren irudian nahi baino azkarrago eramatea, irundarrak beti bezala unkituta.
4: Familiarekin prozesioa ikustera, erraldia ikustera eta gero kuadriarekin mazkantzera. Oso ungigarria, bai bai.
5: Tugu batez ere erraldoiak ikusten ari ginen eta bueno, orain dantzariak eta hori.
3: Eguna bestela ere aurtengo lehen entzirroarekin hasi da, Fuente Imbro ganadutegiko zezenek 2 minutu eta 16 segundutan egin dituzte 848 metroak jendez lepo egon den ibilbidean.
6: Agian jende asko, nire lekuan peintxan jende asko gonda. Zezenak azkar pasa dira eta jendearekin bazaia izan da leku hartzea, baina bueno.
7: Zegoen jendea, baina nire ustez ondo egin zen.
8: Bai, kostatu zaiela animaliei pixkat iristea, San Domingon itogu korrika eta kostatu zaia iristea.
3: Bihar zebadakagoko zezenen txanda izanen da, baino aurretik eta kontzertuei dagokienez, hilketa daukagu arratsalean Herri San Ferminetan, Bala eta Koma Gaztelu plazan, edo Taputxaneska Konpainia plazan.
0: Horiek Iruñeko San Fermina jakina, baina Pasai Antxon eta Lesakan ere egun handia dute gaurko uztailaren 7a eta Lesakan, jaietako une berezienetakoa bizi izan dute eguerdian, Zubigainekoa dantzatu duten unean, Itxaso Guridi lankidea izan da bertan.
9: Eguerdiko ordu bat aterdiak inguruan egin dute bai Lesakako dantzariek Zubigaineko dantza zalantzari gabe Lesakarrentzat San Fermin eguna berezi bihurtzen duena.
10: Ez guretzat daitz espeziala, herriko gauzaitz polita eta kusten ditugu pues, gure familiarrak eta hola.
11: Sentitzen dugu iarranta garrantik zela gazat pues, kikitatik egon garela urtero ikusten eta guain ikustea, pues, ahi badago gure denguza dantzatzen, pues, ilusio puntu hori badu.
12: Denak tortzen dire leku hartzera, bai bertakok, bai kanpokok, jendia eguzkidan goizkestakitze hortutatik esperu urtuko.
9: Goizeko 10 ingururako bildu da jendea Onin ibaiaren bi aldeetan, oraingoan jende gehiago ezkerraldean Itzalaren bila, baina beste aldea ere eta inguruko leio eta balkoiak bezala Zurigorriz jantzitako jendez lepo. Baina tordoki izan da aurten ere aintzineskua.
13: Nire laugarren urti hau aintzineskua zala, bosgarrena dantzatzen, eta politena do nire oio larropatzen diena da, guain egin du arrankadorean, banda guzia, eta horri xilune hortatik anastia arrankadore, netzako hori da momentu, bueno, importantena do nire oio larropatzen diena. Zubilera ez polita da, minio nire gelitzen edo hartzik.
9: Behin Zubigaineko amaituta udaletxe aurrera gerturatu dira dantzariak, herriko bandera bertara eramateko.

0: Arratsaldeko 7:30 bete berriak.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaione Munarrizek.
2: Biarre orokorrean temperatura maksimoak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira eta zeruan ere hodei gehiago ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean beraz 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimoak. Araban eta Nafarroan Iruñerritik bera berriz temperaturak zertxobait bera egingo du, baina hala ere bero handia egingo du eta maksimoak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herriberan zertxobait altuagoak izatea. Iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera eta barnealdean berriz behodeiak hartuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat egitea.
1: Mezularia, gertukoak.
0: Gasteizen udalaren ohorezko sari gorena jaso berri du mugari gabeko erreportarien elkarteak. Francisco de Vitoriaren izena daraman domina eman berri dio udalak eta aitortu nahi izan dute era horretan giza eskubideen eta askatasunaren alde egiten duen lana. Axun Arozena.
3: Bai, muturreko indarkeria giroan erreferentzizko elkarte bihurtu da kasu askotan arriskuan bizi diren profesionalentzat. Arratsaldean Gasteizko Goiuri jauregian elkartearen presidenteak jaso du urrezko domina. Bihar bertan aurkeztuko du elkarteak txosten berri bat, komunikabideen gaineko kontrola egiteko gobernuek erabiltzen dituzten argudioekin. Domina emateko ekitaldian izan dira gaur Gasteizko eta Arabako agintariak eta elkarteko presidenteari eskertu diote informazioaren eskubidea indartzeko egindako lana.
0: Zestoan Arroa auzoko San Lorenzo ermitako kanpaia lapurtu dute, 100 urte zituen brontzezko kanpaia. Joan den astean izan zen, orain zabaldu den lapurreta igotzalkorta.
4: Aldundiak ondare gisa katalogatua duen ermita da Arroabeko San Lorenzo eta brontzezko kanpaia zuen ura ere aspaldikoa. Mikel Arregi Zestoako alkatea.
5: Baserritarako hartu zian eta bertaratu ginen eta bai, kanpaia falta, itxuraz, ba, bueno, eskuse desmontatuta eraman dute, kanpaian ezaugarriak, ba, brontzezko kanpai zaharra da, lehenko egitura zeukan, ez dakio, zemat urte izango zitu, baino zaharra oso, ermitabea, ziren urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera handia.
4: Zestoakoa ez da kasu isolatua, Arregi kezka azaldu du azkenaldian Euskal Herrian ondarearen aurkako horrelako lapurretak ugaritu egin direlako.
5: Kezka azkenaldian ez gurean, baino bai ba antzeko ondaren aurke egiten ari dielako eta antzeko ba herri ondareak lapurtzen ari dielako.
4: Ermita hau pribatua da, baina erabilera publikoa ere izaten du, esaterako abuztuaren 10ean urtero erromeria egiten da Arroan.
0: Gasteizen ildotik Donostiak ordenantza berri bat iragarri du uda ondorenerako merkataritzako lokalak etxebizitza bihurtzeko.
6: 100 metro kuadro baino gehiagoko etxebizitzak banantzea bultzatuko du eta orain bigarren edo hirugarren solairuetan egiten diren jarduera ekonomikoak, adibidez abokatu bulego bat, etxabeetara eramatea bultzatuko du etxe berriak lortzeko. Gaur egun Donostian 35 metro kuadro baino gehiagoko 5,500 merkataritza lokal daude. Ez denak, baino asko etxebizitza bihur litezke. Gainera, 100 metro kuadro baino gehiagoko 18,000 etxe daude. Ez guztiak, baina asko bitan bana daitezkenak. Hala ere, oreka bat egon behar dela azpimarratu du Jonin Sausti alkateak.
7: Auzo biziak nahi ditugula eraiki, auzo bizietan egon behar dira zerbitzuak, ekipamenduak, jarduera ekonomikoa. Eta etxetik jaisten zarenean, ba, bueno, zure erosketatxoa egiteko aukerari izan behar duzu. Beraz, oreka horiek ere mantentzea zinbestekoa da. Orduan, orain ari gara, identifikatzen, zenba dauden eta nun, eta gero definituko dugun zein dan erramintarika proposena, tresnarika proposena, hori bideratzeko. Ta hori urte abokatu baino lehen izan dugu.
6: Oraindik zehazteke dago lokal horietatik etxe bizitza libreak edo tasatuak aterako liratekeen.
0: Etxe bizitza hain zuzen ere Bizkaia gaur egun duen arazo nagusienetakoa, Bizkaiko iritzi publikoaren azterketaren arabera Gizaker enpresak egindako inkesta da. Etxe bizitzarekin batera enplegua eta segurtasuna dira herritarren kezkaiturri nagusiak. Janire Gerenabarrena.
8: Azken urteetan bezala, etxe bizitza da oraindik ere bizkaitarrek duten arazo nagusienetakoa. 10 herritarretik 6 uste dute Bizkaiak duen arazo larriena dela enplegu eta segurtasunarekin batera. Arazoak arazo, lurraldeko bizikalitatea oso ona dela diote 10 herritarretik 8 datozen urteetan egoera ekonomikoak okerrera egin dezakela uste dute ordea 10-etik 3. Bizkaitarren laurdenak ez du politikarekiko interesik eta alderdi politikoekiko mesfidantza areagotuz doa. 10-etik 4 diote politikariek ez dutela hitza betetzen eta gezurrak esaten dituztela. EAJ eta EH Bilduk soilik lortzen dute 5-eko nota, 6-koa jarri diote Elisabete Etxanove aldun nagusiaren jardunari. Alderdi politikoetan baino, gizarte mugimenduetan eta gertuko erakundeetan dute konfidantza bizkaitarrek aldundian, udaletan eta Jaurlaritzan besteak beste. Maiatzaren 25-etik ekainaren 10-era bitarte, Gizaker enpresak 3.000 bizkaitarri egindako telefono bidezko inkesten emaitzak dira Bizkaiko iritzi publikoaren azterketak jasotakoak.
1: Mezdularia. Kulturleioa.
0: Hondarribian kultura uztartu jaialdia ospatuko da ostegunetik igandera bitarte. 4 egunez kontzertuak, dantza ikuskizunak eta artekaleak izango dira Aldezarreko plaza, txoko eta pasabide historikoetan. Itxasetxean berriz Euskal Herriko Gazte Orkestaren emanaldia izango da. Unai Urretxoren batutapean joko dute igande eguerdian, Ainhoa Agirre.
9: Amaia Miranda kantagilearen kontzertuarekin abiatuko da kultura uztartu jaialdia. Gitarra eskuan, Hondarribiko baluartean ariko da, ostegun arratsaldean, iluntzeko 8:00 aurrera. Eta Arresi ondoko agertoki horretan izango da baita ere, Amoranteren bakarkako emanaldia. Elgoibarko musikariak, Arri Herriar diskoko kanta joko ditu, eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren bat ere abestuko omen du.
10: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat egiten dudalako, Arri Herriar diskoaren azken nengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan.
9: Amorante, ostira larratxaldean, Hondarribiko baluartean. Eta kultura uztartu jaialdira batuko dira ere, datozen egunotan, Guadalupe Plata, Gaiu, The Ingles, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diotelekua. Egoren kontzertua izango da, igande guardian, Itxas Etxeko auditorioan. Kale artei dagokienez bestaldea aipatzekoak dira esateko, Lekeitioko Kaleika jaialdian egon berri diren Atik Dantza konpainiakoen IOI eta Txema Muñozen Gota 2026ko kale ikuskizun onenaren Max saria irabazi zuen Clown ta Magia emanaldia. Bi ikuskizun horiek Arma plazan izango dira. Atik konpainiarena larun bat eguerdian eta Txema Muñozena igande arratsaldean.
0: Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzea proposatu du Illana konpainiak antzerkia eta musika uztartzen dituen We Love disko ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Bee Gees, Bonnie M, Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian uztailaren 30-etik abuztuaren lehenera Maite Alustiza.
11: 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Illana konpainiak Gasteizera. Aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: dreams.
1: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzoki sareko arduradunak.
2: Ba, artistak ikonikoak oroituko ditu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
1: Lau saio eskainiko ditu Illana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera, azken egunean. Larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokisareak.
3: Arratsaldeko 8ak gutxi kirolen tartea asteko ordua da. Jon Altuna, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Amaia.
3: Eta badirudi beste ezusteko bat izango dela munduko futbol txapelketan.
4: 14 minutu dauzka Argentina kutxetabikoari buelta emateko. Egipto 2-8 irabazten ari zaio egungo munduko txapeldunari. Ea zer egiteko gai den Leo Messiren kuadrilla azken minutuetan. Gaueko 10etan jokatuko dute final 8renetako azken partida Kolombiak eta Suitzak. Atletikek Edin Terzic entrenatzailea aurkeztu du. Alemaniarrak esan du taldearen nortasun bereziak konbentzitu duela eta Europara sartzeko talentua egon badagoela Atletiken. Jokalari gazteekin lan egin nahi du Lezaman, aurren Borussia Dortmunden egin bezalaxe. Eta Rino Matarazzok 2028 arte luzatu du kontratua Realarekin. Abenduan iritsi zen Donostiara, taldeak nabarmen egin zuen gora, erregeko paira bazi zuen, eta Matarazzok gaur azpimarratu du, taldeak baduela potentziala etorkizunean ere erronka politei heltzeko. Txirrindularitzan, lider aldaketa izan dugu Frantziako turrean, Torsten Traen, uno isako norvegiarra da, lider berria eguneko iesaldiari zukua atera dio Juan. Hirugarren norvegiarra historian maillot horia jantzten. 28 segunduko aldea dauka, sinkuinekiko, Pogatxar laugarren, eta binge garrere bai, ia 8 minutura, Mats Pedersen gaurko etapa garaie Juan, Jon Izagirre 20. Sarkatu da. Eta pilotan Unai Lasok irabazi du lauterdiko San Fermin torneoko finala. 22-20 menderatu du eguerdian Jokin Altuna Nafarroaren.
5: Frantziako turra, Euskadi Irratia.

0: Eta Frantziako turrean laugarren etapa jokatu da gaur, arratsaldeon entzule guztioi, Mats Pedersen garaie, Lidl Trek taldearen maixulana, errematatu du Frantziako turrean hirugarren garaipena eskuratzeko Mats Pedersenek 2019an munduko txapeldun izan zen gizonak, bi etapa bazteuzkan Frantziako turrean, gaur hirugarrena eskuratu du. Baina beste izen propio bat, Torsten Traen, norvegiarrarena da, uno isakoa da lider berria. Jose Maria Paola zarena da kronika.
1: Okzitaniako errepideetan urtu bestirenean gustora. Udako sasoirik beruenean da biltorra, kanikula betean eta hortik osorik ateratzea dorain gehienen asmoa. Hidratazio etengabeko egitea, gorputz barruko motoraren temperatura zaintzea, gauez ere freskatzen ez duenez, nola edo ala, alik eta atxeden tarterik gozoena izatea. Testu inguru horretan, Karkasona eta Foa arteko Kataro bideetan ipar hemisferioko ziklista gailendu zaizkigu. Etapa garaipena Mats Pedersen danimarkarrak eskuratu du eta lider du orain Torsten Traen norvegiarra. Pogatxarren taldeak aurrera egiteko baimena eman dio, 34 lagunek osatutako talde bati eta handik eratorritako azpimultzoetan banatu dira helmugara artekoak. Baziren lau muino ibilbidean eta azkeneko biak bigarren mailakoak izanik, haien zailtasunean izan da multzoaren bakandu erabakigarria. Aurreko hamarkotean Lidl Trekeko hiru sartu dira eta haze hiru, Batzek, Simons eta Pedersen. Troensen ondoen zelkatua, Queen Education Firstekoa bere ondorengoa, eta Bokelen, Frigo, Debrin, eta Movistarreko Garcia Pierna eta Castrillo. Gatzan dia zeukan talde horrek eta ondorioz, Joni Zegre lehen iesaldi jendetsuan zen Euskal Ordezkari bakarra, eta Caja Ruraleko Nikolau eta Molenar atzeragoko multzo batean egokitu behar izan dira. Batzek eta Simons gidari jarrita, garbizegoen Foan, Torrak bere historian izan duen bosgarren etapa maiera, Pedersen munduko txapeldu noiak eskuratu zuena, turrean lortu duen hirugarrena. Handia da Pedersen eta handia, otsailean Valentzian izaniko erorikoak eskumuturrean eta lepauztaian eragindako erorikoetatik osatzeko izan duena almena. Are iparraldeagotik agertu da berriz, Traen norvegiarra, turrean herrialde horrek duen hirugarren maiotoria Huisboten eta Kristofen ondoren. Proba, Pogatxar eta zelkapeneko gainereko favorito ez direnak ere, beharrezkoak ditugulako turrean ongi etorri gaurkoa. Eta osagai ona litzateke lehen astea bidibiltzeko, bihar Powera bidean esprinterrak agertzea.
0: Bere alentzungo dugu Jon Izagirre, baina esan dezagun Cristian Romerok gola egin duela Argentinarentzat, 81. minutuan Argentinak 1, Egiptok 2. Jon Izagirrek iesaldi hartu du, baina ez dugu indarrik izan honenekin batera aurrera egiteko. 20. postuan helmugaratu da ormaiztegiarra.
2: Asmoa bertan egotea zen, eta zaiena bertan egotea zen. Lortu dugu, bainik eta bai aleskesek, eta, bueno, iesaldi oso jendetsua zen, gero mugimendu dixente gondia erdi partean. Baina, bueno, nik uste gure kartak ondo jolastu ditugula, aleskesi ere ondo mugitu da. Pena, ba, bueno, maieran azkeneko mendatean, ba, indarrak, ba, zidela. Ni bezain uste, nik uste nuen bezain honak izan, eta zin izan dut, ba, horrekoekin eutxi ez.
0: Zalkapen nagusian Torsten Traen da lider, 28 segundura Sean Quinn, Education Firstekoa, 3 minutu eta 50 segundura Matias Batzek. Hirugarren tokian, laugarren Tadej Pogačar, 7 minutu eta 53 segundura, atzerapen berberarekin, Jonas Vingegaard 5. tokian. Erregulartasunaren maiotaren jabe Mats Pedersen, mendikoan Alex Budén buru, eta gazteenean Batzek bera lider. Biharko etapa lanemezanen hasi eta pauen amaitu da, bosgarren etapak 148 kilometro izango ditu Frantziako turrean, eta esprinterrentzat da, aproposa. Mikel Astarloza, Euskadi Irratiko aditua.
3: Usted, gaur Pedersenek etapa maieran, etapa garaipen ahortzeko bezainbesteko arriskoa dagoela bihar esprinan amaitzeko etapa, esango nuke 89%ko portzentai batean, bihar esprina dela, ze orain arteko etapa guztiak oso azkarak izan dira, eta tropelak behar du nolabaiteko egun lasai bat.
4: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
0: Bizirik daude argentinarrak, Leo Messi goleatzaile 83. minutuan, Argentinak 2, Egiptok 2. Ea zer gertatzen den azken minutu hauetan. Gurean, Atletikek Edin Terzic entrenatzailea aurkeztu du, klubaren historiako 42. entrenatzailea. Euskaraz egin ditu lehenengo hitzak.
5: Kaixo, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Atletik Zalez, oso pozik nago, hemen igoteagatik. Hau batletik. Sorry, that's all I got so far. Thank you very much.
0: Behondaiola. 2028 arte sinatu du Valverderi lekukoa hartuz. Eta zergatik Athletic, galdetu diote. Bueno, esan du eskaintza batzuk izan dituela, baina talde honen identitate nortasun bereziak konbentzitu duela. Talde askok nahiko luketen nortasuna duela Athleticek, hori esan du. Athletic nigan aurbildu zenean arakatu egin nuen historian, talentuan, potentzialean eta horren arabera hartu nuen erabakia. Honen parte izan nahi nuela konturatu nintzen, esan du Edin Terzicek. Europara iristeko talentua egon badagoela uste du, ez du fitxaketarik eskatu eta lezamara begira egingo du lan. Jokalari gazteekin lan egitea maite dut, esan du. Dortmunden Borussian hori egiten nuen eta hemen ere hori egingo dut. Lezama, Arrobia izango da lehentasuna. Terzicek esan duenaren arabera. Jarraitzaileei baikor izateko eskatu die, esan du ezin dizkiela emaitzak ziurtatu, baina bai ordea lana. San Mameseko pasioa bizi nahi dut, esan du Edin Terzicek. Eta Realak 2028 arte luzatu dio kontratua Rino Matarazzo entrenatzaileari. Abenduan heldu zen estatubatuarra Donostiara, taldearen aldartea irauli zuen, obera egin zuen talde txuri-urdinak, Errege Kopa irabazi zuen Realak, zaleekin konektatu zuen Matarazzok eta prest da datozen bi urteetako erronkei heltzeko.
6: Of course I'm happy. Happy that the work that we have done.
0: Pozik nago, batera egin dugun lanagatik pozik, eta egia esateko are motibatuago nago datorrenari begira. Potentzial handia daukagula uste dut, eta gauza asko egin ditzakegula deritzot, horren bilagoaz. Erik Bretos, Realeko futbol zuzendariaren balorazioa segidan.
7: Bai, oso pozik gaude Rinoren kontratua berritzeagatik, azkenean oso gustora gaude elkarrekin lan egiten, eta uste dugu oraindik ba, helburu oso interesantea eta polita dauzkagula mendik aurrera, eta horregatik ba, pozik, eta lanean jarraitzeko gogotsu.

0: Final zortzirenetako azken bi partiden txanda gaur munduko futbol txapelketan, eromena izaten ari da, Argentina eta Egiptoren artekoa. Egipto aurreratu da markagailuan 1-1, Yasser Ibrahimek 15. minutuan sartutako golari esker. Antik 5 minutura izan du Argentinak banakoa sartzeko aukera, baina Leo Messik penaltia huts egin du. Lehen zatia 1-1 amaitu da. 49. minutuan Barrak gola balio gabetu dio Egiptori, jokaldi hasieran falta bat izan delako, 1-2 zen, baina 1-2 benetakoa 67. minutuan sartu du Zikok, eta bazirudien Argentina munduko txapelduna bahestu eta larri ibiliko zela azken minutuetan, baina ara non 5 minutuan agertu dira Cristian Romero lehenik, 1-2 buruz jartzeko Leo Messiren asistentzia, eta 5 minutu beranduago norbestela Leo Messik sartu du binako berdinketa. Uneotan, 87. minutuan daukagu partida, Argentinak 2, Egiptok 2. Gaueko 10:00 jokatuko dute Kolombiak eta Suitzak final laurdenetarako txartelaren bila. Bart, Espainiak 1-0 kanporatu du Portugal, Mikel Merinok 91. minutuan sartutako golari esker, eta Belgikak 4-1 irabazi die goizaldean Estatu Batuei. Espainiak eta Belgikak ostiralean jokatuko dute elkarren aurka final laurdenetan.
1: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Arratxaldeko 7:42. Pilotari tartea, San Fermin torneoan, lauterdiko San Fermin torneoan, Unai Laso izan dugu eguerdian txapeldun Iruñean. Bizkarreta Gerendiengoa, 22-20 nagusitu da Altunaren aurka Nafarroarenako finalean. Iñaki Berastegirena da kronika.
2: Final oso gogorra jokatu dute Unai Lasok eta Jokin Altunak gaur eguerdian bete egin den Nafarroarenan. 3. urtez bertan jokatu da lauterdiko San Fermin torneoko finala eta 3000 bat lagun bildu dira. Bi pilotariak izan bezala asko sufritu behar izan dute eta tarteka izutza ere baliatu behar izan dute gorputzeko temperatura jaisteko. Lehen etenaldi luzer arte egiari zorazza final ikusgarria izan. Akatsu gari egin dituztelako bi pilotariak, akatsa batek, akatsa besteak, eta horrela baleiak berdin duta segitu aurre. Amaikana berdindu eta gero, Lasok 5 takada egin du, baina Altunak 6 jarraian eginda, erantzun du. Orduan bai, orduan bi pilotariek euren duairik onenak erakutsi dituzte. 20:17 ere, aurreratu da amezketarra, bazirudien azpuntekin ukitzen zuela txapela Jokin Altunak, baina borborka zituen zalen aurrean, Lasok ez du etxi eta 5 takada batekin itxi du neurketa. Azkenerako, final luzea, 65. iraupena, 380 pilotaka da, eta Unai Laso txapeldun, lehen aldiz San Fermin torneoan, eta jokatu duen 3. finalean.
0: Entzun dezagun txapelduna, Unai Laso, onartu du txapel berezia dela.
3: Bai, oso berezia ez, txapela unei nuen, bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau 3. finala zen, ezkenan irazin dut, eta pozik.
0: Majo sofrituta, lortu du Altuna menderatzea.
3: Bai, oso gorra ez, hasieratik ba, tanto luze asko izan dira, eta jasen lertu dik naiz, beteri naiz, askotan gertatzen zaidan partidua hauetan, gaur partidua rara zen, ze goizidan izan da, eta rutinak adatzeitu, eta bueno, ongi nagoen fizikoz, baina bueno, beteri naiz, gelak hartu ditut, gero hotzarekin ba, pixkate errekuratu dut, eta bueno, azkenan sufritzen ez, berar ere nekatuta, ba, nik uste zegoela, baina, ni pixkat, ba, ikusten dut gehiago, eta bueno, azkenean sufritu egin dut, ogoi amazazpi jarri zait, Jokin arazten, Jonek beti dezela sufritza tokatzen zela sandir, eta bueno, aurre sufritu dut, oso arrorrekin ez, eskotan igual partidoa atik ateatzen naiz, baina gaur horre hon naiz, sufritu egin dut, eta pozik.
0: Altunak berak ere aitortu du, asko sufritu duela gaur Nafarroarenan.
4: Oso final gogorra, momentuka jonda, oain beron baloratzea alde batea bestea nola jundan oso zaie da ez, baina bueno, orokorren irutzait lehenengo zati ez dela ona izan, pari asko, elkarri bizi asko eman dieu, eta bueno, 12-11 gero nere ustez indako tanto goi izan dio bigarren zatin, eta bueno, aurkari oso gorra da unai, eta bueno, nahiz ogoi 17 aurretik jun, ba bueno, pena izan da, baina hortxe alenit.
0: Pena izan du bai, amezketarrak Iñaki Berastegiri partida maileran esan dionez.
4: Finala iritsitak, bueno, beti da gauza hondi finala iritsita, baina bueno, nahi iritsita irabazi nahizu ez, aurretik indakok ez deite balio, pena hondi hartut, xatu izutenak egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa. Esate zutena, frontoi ezberdin askotan aigia jokatzen, aurreko bi mogia Donostik aurri Iruñan, oso ezberdina da, eta bueno, ez da erresa, nik uste bi notatu zegula. Por lehenko Donosti biok iruze partio behen genula, frontoi hau berezi da, eta bueno, biok ostaz egu pixkat.
5: Gaur Labriten, San Fermin torneoko binakako feriako kanporaketak dauzkago, gaueko amarrak eta laurdenetan hasita, Ezkurdia eta Gabirondo Elordi eta Resustaren aurka partida batean, bestean, Artola eta Imaz, Larrazabal eta Albixuren kontra. Plazandreak txapelketaren bosgarren edizioaren martxan da, estreinaldia izan genuen Bilboko Esperantza frontoian, Arrizabalagak eta Bergarako geita bi eta hogei menderatu zituzten, Zabaleta eta Mendizabal, Lauterdian, Enara Gaminde, Emezortzi eta Lau, nagusitu zen Madalen Etxegarairen aurka. Kakoan. Saskibaloian Ondrej Justak Bernoko 22 urteko jokalaria fitxatu du Surne Bilbaok 2 metro eta 12 cm da luze. Nazioartean jokatutakoa Txekiar Errepublikarekin eta ACB Ligan Baxi Manresan aritutako txirrendularia. Azken txampan sartuta arrauna, Juan Mari Etxabe izan dugu gaur gonbidatu kirolegez, arraun lagunakeko prestatzailea. Irutik iru irabazi dituzte, Euskotren Liga honetan, zein da sekretua, Juan Mari?
6: Sekretua, bueno, lan asko ez, eta taldearen goguaz. Ego, hoi beti beha izate dute, eta azken aldi honetan, azken kurtetan beha gehiagira asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hundiak indoze, gogotxo doze, eta gogo igaltzeko nien orduan galduko gara, minio. Buen momentu ondan, dirigioten dira entrementura atortzeko, nire gogo joten ez egin ezan, eta beti ezatzen ez. Gogo adakaten bitxartean, eta ilusio adakaten bitxartean, joan gure, eta gogo eta ilusio galtzuten egin, pues ja, urduan esan guan egin, nik zubezela, erretiko galtzeko gara jen.
5: Zubezela. Arritxuk bezala, azken bi minutu hauek arritxurentzat izango direlako. Euskadi Irratian egin duen azken elkarrizketa izan da, Juan Mari Etxaberekin izan duena, arraunaren bilaka

Eta heldu gara, elmugara, esprinik gabe, bere ritmoan tokatzen den bezala. Urte oso politak izan dira, gustoko lanaren bidez, zuekin hartu emanean. Utxe egiteak izango ziren, barkatu, baina jakin, lankidekin, kirolariekin, eta zuekin entzuleokin, asko, asko gozatu dudala. Ni mikrofono aurrean isilduko naiz, baina guztiok ere jakin, Euskadi Irratia ez dela isilduko, eta hemen bezalako esataririk ez duzuela inon topatuko. Tamaina hortako entzuleak ere bazarete. Beraz, Euskal Irratigintzak jarrai dezala. Berriak ozen, euskera utxian emanez. Zuk, entzule, entzunez. Esan, entzun, bizi gaitezen. Euskaratik, euskeraz, euskararentzat. Betirarte, bihotzez, guzti.

0: iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, orduotan elkarrizketa ematekoa da Marine Le Pen Frantzian audientzia handien duen telebistako albistegian, eta orain argitu beharko luke ea 2027ko hauteskundetan Bilgune Nazionalaren presidente gai izan nahi duen edo Jordan Bardelari utziko dion tokia. Azpimarratzekoa, Le Pen eta Bardela elkarrekin iritsi direla telebistaren estudioetara. Justiziak eragozpen bakarra jarri dio lider ultraeskuindarrari presidente gai izateko, baina nahiko humilagarria zaiona Le Peni. Kanpaina eskumuturreko elektronikoa jarrita egin beharko lukeen presidente gaia litzateke. Behin eta berriz gogoraziko liokena berari, prentsari eta botoep mailari Europar Parlamentuko funtsak bidegabe erabili zituelako zigortu dutela. Le Pen alabak dela, datozen minutuetan argituko da auzia. Eta nazioartean jarraitu, Zainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Nazioarteko batzorde olimpikoak Errusiari ezarritako debekua behin-behinean altxatzea erabaki du, eta Errusiako kirol selekzioak nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira.
2: Present izango dira bi urte barru Estatu Batuetan Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokuetan. Kirsty Coventry da nazioarteko olimpiar batzordeko presidentea.
3: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible
2: Kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzule adierazi du. Hala ere, nazioarteko olimpiar batzordeak ez du lehiaketarik antolatuko momentu Errusian, eta ez ditu bertako agintariak kirol ekitaldietara gonbidatuko.
1: Gure gaietara itzulita, ela sindikatuak irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela iragarri du.
2: 1500 hitzarmen aztertuta, ela ondorioztatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzi jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igeregi, elako euskara arduradunak.
4: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuena gure ustez, ela ez da gai izan euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari.
2: Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egotea egotzi dioelari, eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugari 12.000 sinadurak babestutako agiri bateratua kaleratu dute selektibitateko euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta zuzentzaileei elkartasuna adierazteko.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 181 lanposturen deialdia onartu du. 18 hautaketa prozesu berri dira, eta tartean 143 administrari lanpostu daude besteak beste.
2: Hamarkada bakar batean 1000 langile inguruk hartuko dute erretiroa Diputazioan, eta profesional berrien sarrera modu progresiboan eta egonkorrean bermatu nahi du Aldundiak. Irune Berasaluze Foru bozeramalea.
5: Belaunaldi erreleboari heltzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak oso sendoak ematen jarraitzen du plantillaren

0: berrikuntza ordenatu bat bermatzeko eta baita kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko.
1: Eta lanarloarekin jarraituta, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltokia honditan greba deitu dute Ela eta Lab sindikatuek ilaren 15erako.
2: Egun horretarako estatu mailako hitzarmena negoziatzeko mailaren bilera deitu dute ASEDAS patronalak eta Elak eta Labek salatu nahi dute balizko hitzarmen horrek arriskuan jarriko lituzkela Euskal Herrian lortutako lanbaldintzak eta hitzarmen propioak. Elako Janire Ornes eta Labeko Andrea Corrales.
3: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
4: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
1: Jakin berri duguna, segurtasun saieko barne auzietako arduradunek ikerketa abiarazi dutela ermuan ertzain batek adin txikiko bati ustez eraso egin ziolako igandean.
2: Eibarko ertzain etxetik jakinarazi dutenez gaztea patinete elektrikoan zihoan, etzien ertzainei jaramonik egin gelditzeko eskatu ziotenean eta atzeman zutenean ustez jo egin zion agenteetako batek. Adin txikikoaren familiak ez zuen salaketarik jarri, baina ikerketa zabalik da nola nahi ere.
1: Eta oso bestelako eraso batengatik 76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribian.
2: Santiago bidea egiten ari ziren emakumezko zenbait erromesi sexu abusuak egiteagatik, musuak eta besarkadak euren borondatearen kontra. Iruñako Sanfermietan ere lehen egunean bakarrik udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu jada emakumei ukituak egiteagatik.
1: Donostian berriz, bertako eta munduko futbolari gaztetxoak biltzen dituen Donosti Cup txapelketaren inaugurazio ekitaldia egiten ari dira uneotan Ilunben.
2: 32 herrialdetatik etorretako 910 taldek parte hartuko dute, guztira 16.000 lagun. Baina gaurko irekiera ekitaldian elkarren arteko lehiari, kirol legea eta ondo pasatzeko grina gailendu zaizkie.
5: Grina, bufanda, bisera, dena danena.
6: Bandera hundiot.
5: Biardako Barcelonako batzun kontra eta
6: gara Madrileko batzuna.
7: Ekipoa ona tokau zaigu eta, bueno, zai ezan da, hasieran guztu hasiga, baina gero ja bera egin dugu. Ondo ematen galkarrekin parrek itxeitxeu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
1: Hori Donostikapen eta munduko futbol txapelketan Jon Altuna bukatu berri Argentina eta Egiptoren arteko partida.
8: Eta Iroli egindu markagailua Argentinak kontatu dugu, huts eta bizela aurretik Egipto, 15. Ibrahimek eta 67. Minutuan zikok sartutako golei esker, baina ondoren Argentinak erakutsi du zergatik den egungo munduko txapelduna. Romerok, 80. Minutuan, Messik, 83. Eta Enzo Fernandezek, 82. Sartutako golei esker, Argentina munduko futbol txapelketa final laurdenetan izango da.
1: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik orduotan eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Jaion Emunarrizek.
9: Bihar orokorrean temperatura maksimoak gaur baino 3-4 gradu beherago geldituko dira eta zeruan ere hodei gehiago ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean beraz 27 eta 32 gradu artekoak izango dira maksimoak. Araban eta Nafarroan Iruñarritik bera berriz temperaturak zertxobait bera egingo du, baina hala ere bero handia egingo du eta maksimoak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke Herriberan zertxobait altuagoak izatea. Iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera eta barnealdean berriz behodeiak hartuko dira eta baliteke zaparrada trumoitzuren bat egitea.
1: Arratsaldeko 8:07 onaino Sanfermin eguneko mezulariak ekarri dituenak gubiar itzuliko gara hoy bezala arratsaldeko 7:00, baina informazioak ez du etenik gaueko 9:00 urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian litekena da ordurako jakitea Magin Lepenek zer egingo duen eta bestelakoetan informazioa eskuragarri noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez bihar arte.
10: Kaixo, ongi etorri ekosperara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 19 emititu zen. Sodiozko bateriei buruz hitz egingo dugu.
11: Ekosfera, Guillermo Roa.
10: Batzar garrantzitsu batera ez bazara joaten, hori da uste duzula benetan ez dela garrantzitsua, ez da?

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Dirua eta boterea baldin badituzu, mundua ezberdina da zuretzat. Hori kezkagarria izan daiteke, baina azken batean zeure buruaren arazoa da. Edo izan daiteke, edo ikusi behar da. Besteok ez dugu ezer esateko, ez dugu erabakirik hartuko. Nola nahi ere, dirua eta boterea eta kutsadura baldin badituzu, ezberdina da. Denoi eragiten digu. Baina alperrikari naiz, dirua eta boterea duenak, kutsadura izan ala ez, berek sentitzen du arauak jar ditzakeela, ez du beste on beharrik. Horixe da gertatu dena nolabait, COP30 honetan. Alegia, Nazio Batuek antolatzen duten klima aldaketaren arazoari aurre egiteko batzar nagusi, urteroko nagusi horretan, Brasilen ospatzen ari dira, Amazonian nolabait, Belenen. Mundu osoko ordezkari asko daude, indigenen ordezkariak daude, hainbat herri txikitako ordezkariak daude, denak hitz egiteko prest, negoziaketak egiten saiatzeko behintzat, baina Estatu Batuak falta dira, eta Txina ere falta da. Berain artean dute diru gehien eta kutsadura gehien, edo zeo biren emisio haundienak. Egiten ari dira zerbait, hau konpontzeko, ba, behar bada, baina besteokin kontatu gabe. Beraien politika propioak erabiltzen dituzte eta orduan ez dute Europaren beharrik, Afrikaren beharrik, beste herrialde askoren beharrik. Beraiek jartzen dituzte arauak, badakitelako dirua daukatela, badakitelako potet, eta badakitelako boterea daukatela. Badakite ere kutsadura gehiena dutela. Baina horixe, betikoa. Zuk arauak jartzen baldin badituzu, ez dituzu besteak behar. Orain horren ondorioz, azkenean galdera bat azaleratu da. Alegia, zerbaiterako balio aldute bilera hauek, COP hauek, erantzunaren beldur gara, denok.

Gaurko saioan geopolitika pixka bat eta teknologia asko nahastu behar ditugu. Normalean erabiltzen ditugun bateriak, gure gailu elektronikoetan, eta bar, litio bateriak dira, litio ioizko bateriak egia esan. Baina badago ordezko bat, eta litioa erabili beharrean, zergatik ez sodioa erabiltzea. Kontua da Txinan ja ari direla sodioa erabiltzen, eta gu ikerketan ari gara kontu horrekin. Egia esan mundu osoan ari dira sodio ioizko bateriak ikertzen. Zikek energiguneko Jon Ajuria izango da gurekin eta kontatuko digu hemengo ikerketa lerroa nola dabilen eta zergatik den garrantzitsua. Beste kontu txiki batzuk ere izango ditugu, batetik gorri veneziarra. Itxasontzien azpialdea margotzeko edo erabiltzen den kolorea, hori zergatik, eta ez da arte kontu bat. Eta bestetik ere, bueno, ekaitzei eta txoriei, itxas txoriei buruz hitz egin behar dugu pixka bat. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu.

Saio honek kolore bat dauka. Eta kolore hori gorri veneziarra da, eta arazo txiki bat daukat kolore honekin. Berez, Veneziako gorria edo gorri veneziarra izenarekin kolore bat baino gehiagoren erreferentziak topatu ditudalako. Horietako bat artistikoa da, edo esan beharko nuke gama oso bat dela artean erabiltzen dena, ez kolore bakarra, baina izen horren azpian, gorri veneziarra. Tizianok eta Tintoretok adibidez, margolari ospetsu horiek erabiltzen zuten gorri veneziarra, besteak beste, aurpegiko tono gorrizkak margotzeko. Baina nik gaur ez dut gorri horri buruz hitz egin nahi. Aldiz, arte eta margolarien mundutik alde egingo dut, eta itsasontziekin lotutako kolore bat ekarri nahi izan dut. Galdera da, zergatik diren gorriak, itsasontzietako kroskoaren azpialdeak. Ez denak, baina itsasontzi askotan ikusten da gorri veneziarra. Uretan murgiltzen den zatia, askotan gorria izaten da. Gorri veneziarra. Gorri veneziarra ez da oso gorri bizia. Gorri apal bat da nolabait. Ikusi behar, nire deskribapena entzun baino, ikusi egin behar da. Eta horixe, ordenagailuan koloreekin lana egiten baduzu, ikus dezakegu gorri veneziarra, haren kode hexadezimala erabilita. Kodea da, C8085. Itxasontzietako azpialde guztiak ez dira gorriak, baina begiratu eta konturatuko zara, asko badira. Eta horrek arrazoi bat du, alegia, itxasoa gaiztoa dela. Utzidazue hori esaten, ez haserretu nirekin, baina neurri batean eta ikuspuntu batetik itxasoa gaiztoa da. Esan nahi dut toki arriskutsua dela guretzat, eta ez bakarrik ekaitza daudelako, eta urlasterrak, eta itxasoko ura bera hor dagoelako, itxo zaitezkeela, ez bakarrik hori. Gu ezkara urtarrak, eta hori nabaritzen da. Baina gainera, guk fabrikatzen ditugun itxasontziei ere, eraso egiten die itxasoak. Hasieran egurrez egiten zituzten itxasontziak, eta egur hori osorik iraunaraztea etzen erraza. Usteldu ziteken, desegin ziteken, eta hainbat animaliarentzat janaria zen. Inoiz zitzein dugu teredo zizareari buruz adibidez ekosferan. Gaizki esan da, egurrezko itxasontziak jaten dituen zizarea da. Bakontua da, denetik probatu izan dutela untzigileek arazo horri aurre egiteko. Adibidez, egurre erabili beharrean, metalez egiten hasi ziren itxasontzi asko. Baina haiekin ere itxasoa gaiztoa izan daiteke. Korrosioa agertzen da. Itxasoko ur gaztiak erasotu egiten du eta metala erdoldu egiten da. Korrosioa agertzen da. Eta hemen dator gorri veneziarra. Ez da haren kolorea nabarmendu nahi duguna, baizik eta haren osagai kimikoak. Besteak beste, kobrea du. Eta modu azkar batean esateko kobrea pozoi bihurtzen da, barkuetako kroskoari erasotzen dioten zomorrointzat, eta aldi berean babesa da korrosioaren kontra. Horregatik uretan murgiltzen den kroskoaren zatia askotan gorriz margotuta izaten da. Gorri veneziarra. Polita delako, ba izan daiteke, ez dakit, gustoak dira. Baina batez ere, babesa ematen duelako. Noski, gorri horren gainetik, nahi zanez gero, beste kolore bat ere erabil daiteke eta estali eta barkuari beste itxura bat eman, beste kolore bat eman. Baina gure gorko saioan kolori bat dugu, eta kolore hori gorri veneziarra da.

0: Ekosfera. Euskadi Irratian.
1: Itxas hegaztiei buruz ere hitz egin behar dugu. Oraintxe itxasontziei buruz hitz egin dugu, orain hegaztiei buruz. Baltzenekien badaudela hegazti batzuk, itxas hegazti batzuk nolabait ekaitzekin lotuta daudela, baltzenekien itxas hegazti baten, espezie baten izena adibidez dela ekaitz txori txikia? Zergatik? Marineleek badute nolabait erantzun bat, hegazti horiek ikusten dituzte, hain zuzen ere, ekaitzak daudenean. Bestela, zailak dira ikusteko. Behintzat, hori tradizioak esaten du hainbat tokitan. Ez da Euskal Herriko kontua, da, kontu orokorrago bat. Aspaldian, aipatu genuen kontu hau, eta Jules Verneren, eleberri batean, azaltzen zen kontu hau. Ekaitzaren txoria, ekaitzaren hegaztia. Hori agertzen danean, kontu zibili, ekaitza dator. Urakanak eta tifoiak edo zikloiak daudenean, askotan itxas hegazti batzuek egiten dutena da oso altu egan egin, oso gora joan, eta bilatu urakanaren begia. Han lasaitasuna dago. Han jaitsi daitezke eta eizeak ez die eragiten. Eta noski mugitu beharko dira urakanarekin batera edo berriz ere gora egin ies egiteko. Adibidez, albatrosek egiten dute hori. Baina beste kasu batzuetan, ekaiz txori txikiaren kasuan adibidez, zer gertatzen da? Ematen du ekaitzek erakarri egiten dutela hegaztia. Datu bitxi bat, iristen dira 200 km/h abiadura duten haizeen gunera. Iristen dira benetan oso gune arriskutsuetara, nolabait guk suntxipenarekin eta heriotzarekin lotuko genukeen kondizioak dauden tokietara. Baina zergatik? Bueno, ba, erantzuna dirudienez oso simplea da. Jateko. Area jateko joaten dira. Ekaitz hauek sekulako eragina dute itsasoan. Noski, haizeak, olatuak eta abar, baina itsaso barruan ere izaten dute eragina, nolabait. Badakigu itsasoko urak elekatzen dituela urakanak, baldin eta beroa baldin badago, baina barruan ere efektu oso kuriosoa egiten du. Erakarri egiten du adibidez fitoplanktona eta berarekin batera doazen ongarri edo jaki guztiak. Eta usoen tamaina duten hegazti txiki hauentzat, janari iturri ezin hobea da. Horregatik joaten dira ara, horregatik saiatzen dira haize oso bortitz horiei aurre egiten, eta bizitza jokoan jartzen baldin badute ere, toki perfektua da elikatzeko. Hori izan daiteke azalpen bat. Bitxia, ez da?

0: Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.
1: Kontu interesgarria da zer egiten dugun elektrizitatearekin, baina askoz ere garrantzitsuagoa behar bada, bueno, behar bada ez, baina da jakitea nola gordetzen dugun elektrizitatea. Nik aspaldian ikasi nuen gauza bat izan zen gure el sistema elektriko tradizionalean sortu ala kontsumitzen genuela. Baina, claro, elektrizitatea gorde daiteke? Ba, noski, erantzuna da bai. Pilak, bateriak eta horrelako gauzak horretarako daude, beste sistema batzuk ere badaude, eta bar, baina guretzat ohikoak direnak hoiek dira. Kontua da mundu aldatu dela. Mundu aldatu dugu eta elektrifikatu nahi dugu, eta horretarako, noski, ezinbestekoa zaigu elektrizitatea gordetzea. Begiratu zure poltsikoan, zure telefono mugikorra, begiratu kalean dauden auto elektrikoak, begiratu ia edozein gailu elektroniko, begiratu ia edozein tokitan egongo dira bateriak gaur egun. Elektrizitatea, gaizki esan da, baina elektrizitatea gordetzeko sistemak eta hardwarea nolabait. Oso ondo, baina iritsi gea puntu gaizto batera, eta horretaz hitz egin behar dugu. Puntu horretatik irteteko ikerketa asko daude, proposamen asko daude, eta ja martxan gainera aplikazio asko daude. Tartean, sodio baterien garapena dago, ikerketa eta garapena. Eta horri buruz hitz egin nahi nuen, eta bilatu nuen, nun zeinek hitz egin dezaken honi buruz. Ba, hain zuzen ere ikerketan dabilen norbait. Jon Ajuria Arregi, ZIK energiguneko sodio ioi baterien ikerketa lerroaren burua, kaixo, ongi etorri. Zer moduz daude?
2: Ba, egunan.
1: Norteko ferrokarrilean izan da zaude, zu pentsatzen dut ingeniaria zarela. Gogoratzen zu, zure lehenengo parte artean Norteko ferrokarrilean?
2: Ba, formakuntzaz kimikarianaz.
1: Kimikaria zan, ni bezala, ara?
2: Urte mordoska bat pasau dira, ja, azkeneko aldiz Norteko ferrokarrilean egon nintzen. Piskatxo bat gaztiago ginen, aurreko marko.
1: Piskatxo bat gaztiago, bai. kimikaria ni bezala, non ikasia? Ez dut gogoratzen, ez zaitu gogoratzen behintzat Donostiko fakultatean.
2: Ba, Donostiko fakultatean, ikasi nahoen, bertan nahoen kimikan lizentziatura, eta ondoren atana nahoen doktora dutza urte batzuk beranduago Bilboko Eskolaritza Eskolan, elektronika saian, eta, bueno, gero, pizka bat aurrerago, ekin zailetan ere, inauen MBA bat.
1: Ez zaitu ezagutzen, gogoratzen kimika fakultatean Donostian, horrek esan nahi du, segura asko ni baino gazteagoa zarela, askoz gazteagoa, zuretzat izango da kontrakoa, ez dakit, irudia, ez, gazte irudia behar bada ez dukazu, baino nik bai, nik zure irudia gaztetxo bezala zaitut. Buelta asko ematen du kimikak, eta leku askotara bidali du jendea, adibidez nire belaunaldiko jendea dago ia dozen tokitan. Baita baterien munduan dabilen jendea nik uste baten bat badagoela. Claro, sekulako indar hartu du adar horrek, ez? Ez dakit nola bukatu zenuen hor?
2: Bai, ba... Bueno, hainbat gai esberdinetan inut lan nire karrera profesionala diantzia, dagoeneko 20 urte baino gehiago, daroiat Euskal Herriko ikerketa zarean lanian, hainbat zentrotan, beraz, bueno, adinaz, pareko antza ibiliko gare, pizkatxoa gaztiagoa izango naz, baina ez horren gaztiagoa.
1: Misterioa horretzik.
2: Eta, bueno, adina ez dute desplazara duko. Eta, bueno, egisa zan, ba, urte guzti hauetan bai bilena zela energiaren bueltan, ez? Lehenengo garaiare itan, bueno, hidrogenozko pilen inguruan, bai ikusi nahuen nola hidrogenozko pila hauek evoluzionatu zauien pila, bueno, ero, pila elektrikotana, ero bateria elektrikotana, eta, bueno, gero horri izan nahuen energiaren biltegiratzean ba, break bat, eta hor pasau nintzen nire doktora dut tesia egitera energiaren sorkuntza. Taikan, fotovoltaika organikoan, eta bueno, ba, gero, ba, bizitzako gauzak, ba, berriro be bueltaunaz biltegiratzera, ez? Eta kasu honetan, ba, ba, bateria elektrikoetan, eta ja da, ba, ba, maika urte, daroiet, baterien biltegiratzearen garapenean, ba, materialetatik diseinu integraltaraino, ba, bertan lanean eta hainbat gai ezberdinetan ibilinaz eta bueno, azken aldi hontan buru belarri sodioaren inguruan.
1: Kontziente zara nola ari den aldatzen mundua? Zentzu horretan, izugarria da, ez da bakarrik zu batetik betzera pasazarela? Ez mundua aldatzen ari da?
2: Bai, ikaragarri, bueno, energiaren revoluzio bat laguaz. Agian energiaren revoluzio hau beste gauza batzuk, baina motelago doia, ez? Ja, azken urteetan bizitzaren erritmoa eta bizitzaren kontzeptu asko ikaragarri aldatu diela, ez? Nik hor dia, gogoratzen dut, gaztetan gariako batzuk iningauen apostu bat, ez? Eta, zate gauen, 2010erako aldezarreko apartalekuetan ikusiko binula igual, erdixak ibilgailu elektrikoak, ez? Bimila eta marrerako, ez? Imaginau zeitzien espektatibak gara jareitan, ez? Da, 2008an gauz, eta bueno, hibrido batzuk ikusten die, elektriko batzuk edo bai, baina ez dietzen nekoero eta marrera, ez nekoero eta ostera. Duan,
1: bueno, I, bai, agarpenak egiten oso zaila da, eh?
2: Bai, ikusi.
1: Den nola nahi ere egia da bide hori hartu dugula nolabait eta bidean sortu dien arazoak eta azaldu egin zaizkigu, ez, eta arazoetako bat hain zuzen ere hori da. Nolabait gure apustu nagusia baterien munduan azken hamarkada honetan, azken bi hamarkadatan, ez dakit, litio-ioizko batiak direla, oso onak izan daitezkela, baina segituan konturatu ginen, ordezkatuko ditugu adibidez dauden kotxe guztiak eta elektriko bihurtu daukagun litioarekin, ba, segurazko ezingo da. Eta orduan hori problema bada, ez? Adibidez, ez?
2: Bai, bueno, bai, komentario honen atzian, badau teknologiatik anatago kontzeptu bat, agian dala pixkat kontrobertzia handikoa, ez? Eta zein lan gure jasangarritasuna, ba, espezie bezala, ez? Ezkenian, nahi dugu daukagun bizi maila eta daukagun guztia ordezkatu jasangarriagoan zerbaitegatik, eta ez dakit nik hori oso posible da, ez? Elburutzat balima daukagu munduan existitzen dien ibilgailu o konbustiozko ibilgailu guztiak elektrikoen gatik ordezkatu, ba, beste desoreka batzuk sortiko ditugu, ez? Arazoan ikusteo da dauzkagun ibilgailu kopurua, eta ez beraien jatorria, ez? Noski, ba, fosil fueletatik datozenak, evidentemente, zehobi isurketak, eta bar dituzte, eta ongi litzake, ba, ibilgailu elektrikoen gatik ordezkatzea, baina, bueno, ibilgailu elektrikoek, ba, euskie bere marka ez jasangarriak, ez? Elementuak erabiltzen dituztenak, ba, litioa, grafitoa, nikela, kobaltoa, hainbat dagoz, ba, guztia penetatik datozela, ba, hain garatuak ez dauzen beste lurralde batzutatik datozela, eta, bueno, badanok ikusi dugu honen inguruan dokumentariak edo zer gertatzen da norrez.
1: Eta hori geopolitika aipatu gabe, etzarela sartu horretan. Baina egia da, bultatuta teknikara nolabait, ideia interesgarriak badaude, Javi Oskoz, automobilgintzako irakaslea ontzan lehengoan, adibidez hitz egiten ari zen erregai sintetikoi buruz, alegia zeobitik, atmosferako zeobia jaso, eta horrekin egin erregaia, beraz, erratzen duzunean, ba, balantzea zero geldituko litzateken teorian erregai mota bat, eta gauza horiek interesgarriak dira, baina, zuk esan dezuna, beste ideian, eta ideia nagusia izan daiteke momentu honetan da, elektrifikazioa, noski.
2: Bai, nik uste dut, azkenean, danak batu egingo dauela, azken helburu horretara, jasangarriagoak izateara, eta batez beba, ba, zero bi zurketetan neutroan kontinente bat eta planeta bat elburu daukien proiektu guzti hauek, pues, jorratzera, ez? Eta bai, ba, litioak badauzka bere arazo geopolitikoak, eta bueno, ba, arrazoi bat da hau, ba, ba, alternatibak bilatzeko elektrifikazio honetan, eta bat izanik bai, ba, sodioi bateriak.
1: Hor, garbi utzi behar dugu, litioa marabillosoa da, kimikoki edo fizikoki marabillosoa da bateriak egiteko, oso txikia delako, eta ordon energia asko konzentratzen du, ez? Oso leku txikian egiten digu sodioak askoz gehiago behar duen energia emate alegin bera, nola baitez. Esan nahi dute, sodiozko bateria bat hartu eta berea ahalmena berdina daukan litiozkoa izango litzateke askoz txikiagoa. Beraz, horregatik da marabillosoa litioa, ez?
2: Bai, ba, hori da pixka bat litioaren magia, ez? Alde batetik bada oso elementu txikia, oso harina, oso erraza materialetan, ba, bueno, simpleki esan da sartu eta irteteko eta energia edo, bueno, ioi eta elektroien fluxu hori albidetzeko. Eta beste kaldetik, ba, geopolitikoki, ba, leku urritzetan dago kokatua, eta gainera, ba, bueno, litioaren ustiapenak, hainbat arazo medio, bat da, pues, behar dauen, urkontzumo, ba, guztiz jasan ezina dana, ez? Eta gainera, ba, litioa aurkitzen da, ura, oso urrian lekuetan, ez? Eta bueno, pues bertako komunitatea, bertako jendeak pairatzen dau, ba, litio ustiapen masibo horren alde txarrak ez da. Eta orduen, komenigarria izango litzake, ba, alde batetik, ba, litioaren kimika ordezkatu ahal izango bagenu, ba, zerbait jasangarria batik. Eta ez bakarrik litioa batik, baizik, eta lehen aipatu duten beste metalen gatik. Bai.
1: Litioaren azpian, taula periodikoan, da oso dio, eta azpian egoteak esan nahi du, antzeko ezaugarriak dituela, kimikoak, eta beraz, litioakin ondo funtzionatzen badu zerbait, ustez sodioarekin ondo funtzionatuko du. Hori da teoria orokorra generala. Bueno, eta horregatik ideia ona da, ez? Litioen partez, sodioa saiatzea. Gainera, eske sodioa ez da inurria.
2: Bai, eta gero dago errealitatea. Errealitatea, ba, sodioakin lan egitea, ba, askoz konplexua da, ez? Gisa esan, bueno, erradio ioniko gisiago badauka, mas atomikoa da, pixka bat ondisa bada, eta horret dan aldatzen dago, ez? Adibidez, eta, bueno, uste bat da, ez? Ez eten da, bueno, traslazio erraza daukala, litioatik, sodiora, ba, bueno, maia makroskopikoan esango nuke baietz, ez? Adibidez, ba, bueno, manufakturazio sistema guztiak eta bar, ba, hor bidea egina dago, ez? Eta horri honor, ba, traslazio hori erraza izan bada, ez? Baina, eskala txikiago batetan, materialen mailan ba oso aldaketa dixaketa nabarmenak dauz, ez? Eta bat garrantzitsuena eta dago pixka bat esan dozunaren atzean litiozko bateriak elektrodo negatiboan edo anodoan erabiltzen daue grafitoa. Bebai dala material, bo, critical raw material esaten dana inglesez, eta bueno, ba bere presioa eta bere ustialpena be, ba, izendia arrazoi bilatzeko litioaren alternatibak, ez ero litiozko baterien alternatibak. Da ikatz bat, kristalinoa, oso egitura kristalino zehatza daukana, eta litioa, ba, perfektuki enkajatzen da struktura horretan, ez? Eta aldiz sodioak ez. Orduen sodioan dako alternatibak bilatu behar izan die elektrodo negatiboan eta grafitotik pasau gare esaten dana ikatz gogor bat erabili behar izatera. Honek bere alde oso ona dauka, ze ikatz gogor hauek guztiz jasangarriak die. Datos biowasteetatik, hau da, ondakinetatik, horbe, ba, bueno, aztezu behar dela ondakinaren jatorria, hornidura katea azetzeko gai dan waste bat ero ondakin baten, bueno, gaur egun Asia ekialdetik datorren kokoa salak erabiltzen die, eta hau ikerreaz lortzen dugu ikatz bat, baina bere estruktura ez da kristalinoa, pixka bat desordenatuago, eta bai zudioak dauka kabida, baina material honen dentsitatea da grafitoaren bikoitza. Horrek esan nahi dau litioak emango ziguken energiaren berdina lortzeko material kantitate bikoitza erabiliko dugula volumenean, eta horrek espazioa arazoak sortzen ditu.
1: Arritu egin hau?
2: Hor, origena esan duzunarena.
1: Arritu egin hau? Pentsatzen nuen, erabiltzen ziren elektrodoak, ez dakiz ergatik, baina jatorri minerala izango zutela edo horrelako zerbait, baina karo, hori ez da jasangarria, eta egia da, badakigu bizitza osotik egin dugula ikatza, bere horretan gurretik edo landaretatik, nolabait, biologikoki existitzen den materialetatik, ez?
2: Kasu honetan bateriak bai elektronegatiboa daukiela ikatzak, eta estruktura kristalino inorganikoak izaten dituzte elektrodo positiboetan. Badauz, biltegiratze sistema ezberdinak, energia gutxiagokoak, adio superkondensadoreak nun, bi elektrodoak ikatzez eginak dauzen, ez? Euren energia maila beste aplikazio batzutara diseinatuak.
1: Kontatu duzun guztiarengatik eta ulertzen dut zergatik ikertu behar dugun sodio ioizko bateriak. Zer nire planteamendu hasieran nik ez duen ulertzen. Litio ioizko bateriak badakigu erabiltzen gutxi gora bera, oso aurreratu dago de, asko erabili ditugulako, eta ardoan erresa zen pentsatea, sodioak antzerko gauza bat, naiz eta ezaugarri txikiagoak dituen, baina antzera jokatuko du, eta orduan litioaren jakintza erabil daiteke sodioarekin. Kontatzen ari zarenaren arabera, koska asko daude bidean, eta horregatik ikertu behar da asko, ez? Mundu mailan ikertzen ari zarete.
2: Bai, komunitate hau internazionala, ez? Eixa sodio bateriak historikoki aspaldi sortuak izan zirela, baina, laurogeita hamargarren hamarkadan litioak indarratu zauen eta alde batera geratu ziren. Eta berriro be, hitz egin ditugun gaixen gatik, ez? 2010 urtean, hasi zan ikusten, izugarrizko presio igoerak, inestabilidadeak, geopolitikan, mineral eta material hauen demanda eskaintza baina askoz behandiagoa zan, horrek sortzen dagoen desorekekin, eta borduen sodioa berriro piztu zan interes hori, ez? Zika bera egon zan pizka bat hasieratan, eta adibidez antolatu gauen 2013 lehengoko sodiozko konferentzia internazionala mundu mailan Gasteizen izan 2013 azkeneko edizio hau 2025 oindala hilabete bertan egonaz gainera zindeien ospatu da eta gai mundu mailako ikertzaileak biltzen gara sodioaren erronkak aurre egiteko, ez? Eta asko die, litiotik sodiora aldatuta, komponente guztiak egokitu behar die, ez? Bateria baten komponente guztiak, karren kolektorrak, separadoreak, elektrolitoak, botaiak ezberdinak dira, kargak ezberdinak dira, korronte regimenak ezberdinak dira, pixka bat danetik dana egokitu behar da eta dana garatu behar da, ez? Batzuk gauza batzuk berriak izan dira. Eta internazionala izan ez aparte pixka ditioan gertatzen dan bezala zina dau bat bi edo hiru pauso aratago eta aurrerago, ez? Guretako, beti izan dut, guretako sodioioi edo Europan dako Estatu Batuenako sodio teknologia ondikan etorkizuna da, ez? Eta Txinan dagoeneko ba oraina da.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, ze batetik egia da, Txina, bueno, estatu batuetan bertan, ikusten dute Txina, idala tiratzen teknologia berrietatik, bai deskarbonizaziorako, bai bestelakoak ere, eta nolabait, bueno, imperio bat eraikitzen ari da nolabait, eta estatu batuetako imperioa konbetiko matxoen artean, noski, baina gainberan dago pixkanaka, baina, bueno, hor jende asko analizatzen du, ez, zergatik txinatarren pentsamoldea da aurrerakoia eta besteena ez da inbeste aina aurrerakoia, ez dakit. Hor badaude soziologikoki azaldu ditzakezun mila arrazoi horrela izateko, baina egia da duela, ez dakit, pare bat hilabete edo irakurri nuela, horixe, Txina ari zela ja erabiltzen kalean sodiozko bateriak, badibidez, hori patinet elektrikoak edo motor elektrikoak egiteko, eta irian erabiltzen dituzun garraiobide elektriko txikiak edo horietan erabiltzeko sodioa ja kalean dago.
2: Bai, bueno, Txina da pixka bat, inglesez esaten dugun bezala de elephant in the room, ez?
1: Elefantea gelan.
2: Litiozko baterien munduan eta sodiozko baterien munduan, ba, nik uste dut ez dagoela elkarrizketa bat, Txina ipatu garik, eta zein izen dan bere egin modeloa, zer gaiti dauzen aina horrela tutan, zer faltan Europan, zer egin dagoen kale, zer gati hainbat giga faktoria proiektu bai Europan, bai estatu batuetan, atzean, bueno, ba kale egin dago ez, eta bueno, ba, oso gai komplezua da, mila arraman ezberdin dauz aztertzeko, eta bueno, ostaz astemanaz hitz egiten, ba, ajango dugu geraten jartzen gora guztia, ez. Ez eta dan gai bat ikaragarri apasionatzen abena, ez, ba, beti, bueno, niri, ba, bueno, pixkat ekonomia mundua, enpresa mundua asko guztapatu bai, eta hor, ziaz aparte guztetagat aspektu horrik lantzia bai. Baina, bueno, bueltatuta pixkat, ba, Txinaia ziala sodio bateriak sartzen bai, bilgailu elektriko txikietan, ez. Bueno, bai, esan dugun bezala, pixkat, energia entzitate volumetrikoa da sodioaren limitea ondiena, ez? Eta erogabezia ondiena. Orduan, bere merkaturatze estrategia sodioarena izan da, ba, biztegiratze estazionarioan sartzea, hau da, pues, berriztagarrietan, ez da? Azkenian, ba, bueno, zu daukatzu solar farm bat, edo
1: eguzki panelen granja hori
2: edo windmillak, ez?
1: Aerosorgailuak, bai.
2: Aerosorgailuak, eta bueno, ba, hor, normalien, ba, espazioa ez da arazo bat. Eta hor, bai dauzka, ezaugarri intrinseko batzuk zoiak, litioaren akuaino biak diela, ez? Aparte, bueno, kostea, material eta presioen resilientzia, ba, dauzka, bat, izan lehikela, justo aplikazio horretan erabiltzen den materialetan, da segurtasuna, eta temperatura basuetako operazioa. Asko sobeto funtzionetan dago temperatura basuetan, eta, bueno, esan dugune guzti hortuetan, mendian, kanpoan, ba, bueno, badakigu ez desertuan, gauetako mendian, gauetako temperatura, ba, izeliko oso hotza, egunia zeharreko bebai, eta hor, ba, litioa ez da urkari, ez da. Baina gira da hondikan, pues, eltzeko energia dentsitatea altuetako aplikazioetara ba kapasitate edo energia volumetriko honen gabezia, ez azkenian, bueno, ez oso egin behar kotxe bat handia ba, bateria merkaba sartzeko, ez? Azkenien, espazioa limitota da, orduen ba hor dauz eta hortan gabitz hainbat ikerketa lerro, ez? Ba material katodiko hauek esan dugunak inergonikoak diena eta elektropositiboan daudenak, ba, egonkorak bilakatzea lau voltioetatik aurrera, energia, daukien energia guztia ateratzeko beraien estruktura kristalinoa apurtu garik, esan dugun elektronegatiboan dauen ikatza, ba, beste aloi edo metal batzukin aleatu, ez, jasangarriak dien metalek, adibidez estainoa, eta horrek emango lauke, ba, dentsitate volumetrikoa, badauz hor interfase batzuk elektronalerekin egonkortu behar direnak, litioan egonkorrak direnak jada eta hemen ez. Eta bueno, ba, guzti hori garatzen den bila artean, ba, behintzat, ba, gabilt, edo teknologia badabil, ba, nitxo ezain exigenteetan, ez, adibidez, garraio urbanoa, baina autonomia gutxi daukien gaiuetan, ba, adibidez, ba, nieteak, motor txikiak, kotxe txikiak, ATL-ek ja sartu dago ez odizko joi bateria batzuk ba, kotxe urbano txikietan ba, hori, ba, autonomia ez da gitoen, baina agian izan lehike egun erunda berrogeta mar kilometroko autonomia, ez? Baina bueno, iripen bizi bat lima zara ba, ez da arazo bat, egun ero kargatzen badozu ba, ba, ez da arazo bat orduan bai, ba, zodioa ba, bere bidea itxen, ba, ibilgailu elektrikora bai, baina bueno ba, badauz bere erretizentziak ez da, baina bueno, oindala zazpi urte inorketzaren ikusten LFP ero litio ferro fosfato bateria hauek ibilgailuetan eta gaur egun ba hori da, ez? Hori da aukera, ez? Tesla eraman zauen ibilgailu elektrikoen eta bateriak ba NMC esaten den material horretara, ez? Boltean duago dauke ba, autonomia gehiago, baina, bueno, arrisku gehiago, koste gehiago, eta azkenean, ba, inorketzauen ikusten LFP, ba, osartu da, pinazdarrak ibilgailu elektrikoetan, eta hor dauz, eta horremo kurtietan, hori izango da, gehiengo gizarteak eskura izango ditun ibilgailu elektrikoak, ze besteak, ba, bilakatze dira, ba, pixkat, premium ibilgailuak.
1: Aipatu dugu zodioa ugariagoa dela litioa baino eta geopolitika eta bar, baino gero desbideratu gara ba, ikatza grafitoa eta bar, baino zodioa bera nondik eskuratzen da? Ze, bueno, prinsipioz itxasuan dago pila bat, baina ez dakit itxasua den iturri on bat horretarako.
2: Ba, gaur egun sodio karbonatoa gehien bat sodioaren jatorria eta ustiapenetatik dator. Baina hori da, bueno, ametsa eta lorgarria, ba, sodio klorurotik sodio ateratzea.
1: Nik hain zuzen ere zientzia.eu web orrian egiten ari naiz olako atal txiki bat bideoen bitartez hori kontatzeko eta kontatzen dudan gauza bat da hori, sodioa ustez itxasoko uretatik egin litezke bateriak, noski itxasoko ura oso generala da, baina zuk esan dezuna, ez? Sodio klorurotik sodio atera eta horrekin egin daitezkela bateriak, ez? Eta behar bada gelditu naiz motx zentzu horretan, ideia orokorra edo teorikoa hor dago, baina lehen esan duzuna, ez? Errealitatekin topo egin behar dugu gero.
2: Bai, bueno, nik uste dut, oza, momentu honetan ondikon, ba, ez dala hor dago hori, gai hori hor dago, baina nik uste dut gaur egun, ba, beste erronka teknologiko askoz konplexuagoak dauzela, eta hortara dauzela, ez da, eta ba, gaur egun sodio karbonatoaren ustiapena oso merkea da. Hori da alternatiba gaur egun. Baina ez litzake izango arazo nik uste ba sodio klorurotik ateratzea.
1: Aizu, zuei buruz ere itzein behar dugu pixka bat, eta da, zik energigunet aspalditik ari naiz irakurtzen sodio baterien ikerketaz, eta ite egiten, eta beraien blogean, eta bar, zuen blogean, barkatu, eta indarra handia hartu du zuen zentroan zik energigunen ikerketa honek, ez da? Impresia hori, kanpotik hori da?
2: Bai, ba, bueno, bateriaren munduarekin batera, ba, gehu behazten, ondarez, ni, estuiz, 2008an sartu nintzen, ustoto eta mar pertsona ero ginela, eta horregun berunetik gora garez.
1: Wow.
2: Eta bai, ba, bueno, zik kontzeptua azkeneko zika izan zan sortzen, eta, bueno, ba, bai gare pixka bat, ba, bueno, envidia, ez? Zentru askoren ustetan ze bueno, ba, euskagu ba, oso instalakuntza ikaragarriak ikerketa iteko bertan, ez? Gure txian pisu bat jeitsi eta daukagu izugarrizko instrumentazio zientifikoa, bai manufakturin instrumentazioa ba, materiala garatzeko, materialak ezaugarritzeko, prozesatzeko, bateriak sortzeko, bateriak ezaugarritzeko, bateriei abuzu testak egiteko, value chain esaten dana, ez, kate guzti horretan, daukagu ibilbidea, ez? Eta bueno, ba, Europa mailetan, ba, rankingetan, eta, ba, oso ondo posizionauta gaudz, ba, pero lortu dugu baita be, ba, munduko ikastaile, ba, unenetariko bantzut be, ba, gurekin izatia, ba, indarra mundotza, eta, bueno, ba, presente gauz, ba, foro guztietan, kongresu guztietan, publikazioak, eta bai, ba, esango nauke, ba, zika mundu mailan zaguna dela, eta oso, ba, relevantea da gure rola, ez, eta bereziki agian, ba, zodio ioi baterian, bebai, ba, horre egongitzen bakiskat, pionero bezat.
1: Eta pozgarria da, zenien nik, bai, ikusten dut, hori izango dela, prinsipioz, ez da, askori jakin gabe, baina ematen du, izango dela, etorkizuneko adar oso potente bat, ez, eta zu kontatu duzunagatik, ba, horixe, pixkanaka pentsatu behar dugu, ze alternatiba den litioarekiko, eta alternatiba oso erreal bat hause da, eta, bueno, ez dakit, lehen esan duguna, ez, etorkizuna iragartzea oso zaila da, baina, bueno, ematen du joera hori nahiko indartsua dela, eta merezi du jarraitzeak.
2: Bai, ba, gainera, bueno, esango nuke, ba, Euskal Herri mailan, bueno, erreal etxikina gara, baina, bueno, orokorrean ikartuntzan, ba, oso ondo posizionauta esango nuke gauzela, ez, ba, berretea guztiarekin eta eta sodio ioi ekosistema honetan ba bueno, badago behar ekintzailetza proiektu bat bihar bateriz deitzen dana eta bueno, ba, beraien helburua da ba sodio ioi bateriak garatu eta komerzializatzea eta itsasoko uretatik abiatuta, ez da. Gipuzkoan bertan dagoen proiektu ekintzaile bat, ez. Orduan, ba, bueno. Ez da erresa, etorkizuna aurre guztia, ez da erresa baterien munduan prozesu industrial bat aktibatzea, baina, bueno, ba,
1: hori da,
2: eta, bai, esango nauke, ba, badauzen aukera, que Euskal Herri mailan ondo posizionatuta egoteko gai honetan.
1: Berreteako jendea hor agor badu bidali nahi diet, ze bereiek askotan jartzen digute, ematen digute errastasunak zuekin edo beste batzuekin hitz egiteko, eta zentroen artean koordinazioa ere oso importantea da, Berreta aliantza horretan dabil, eta ba, nahi baduzu hemen utziko dugu, niri oso interesgarria iruditzen zait, eta behar bada burutik pasatzen zaidana da hemendik la urtera berriz ere galdetuko izut, eta hau nola dago, eta sekulako izango dela aldaketa, bueno, ez dakit, baina sekulakoa iruditzen zait izango dela aldaketa. Usten diaz dut deitzen la urte barro, Jon.
2: Bai, seguro, oso gustora gonaz, eta ba, esango nauke alorronek ikararrizko abiadura daukala, eta la urte baino lehen hau deitzen badoztasula bai aldaketak izango dira nahikua eta sobera beste elkarrizketa bat izateko be.
1: Igual datorren urtean bertan, edo igual ez dakitzen bat hilabete.
2: Gaiak egongo dira, seguro.
1: Seguro.
2: Eta berrikuntzako bai,
1: Ba, tira, hemen utziko dugu, Jon Ajuria Arregi, zike energiguneko sodio ioi baterien ikerketa lerroaren burua, behar bada, berriz ere zurekin hitz egiten duanean beste arlo batera ere zabaldu zara, eta leku batetik beste ere saltoa ari zarela egiten, baina fijo baterietan, sodio ioizko baterietan arituko zarela luzean, bueno, urrengo hilabetetan, seguro. Ba, besarka dondi bat, eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
2: Mi esker zuri, placer bat.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Marine Le Pen Frantziako presidentetzarako hauteskundetan Bilgune Nazionaleko hautagaia izango da.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Duela minutu gutxi Frantzian audientzia handiena duen albistegian elkarrizketa eskaini du ultraeskuinaren buruak eta bertan eman du bere erabakiaren berri. Parisko apelazio auzitegiak errudun dela berretsi du gaur, aurrez ezarrita zuen zigorra, 15 hilabeteko inhabilitaziora eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharra aginduta. Le Penek argi esan zuen, ez zuela kanpainarik egingo eskumuturreko elektronikoa jantzita. Ba argitu du kasazio legitea aurkeztuko duela gaurko erabakiaren aurka.
2: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation
1: eta Parisko legite epaitegiak bere erabaki hartu bitartean zigor neurri denak bertan bera geratzen direnez, kanpainan ez duela eskumuturreko elektronikoa jantzi beharrik izango argitu du eta beraz Bilgune Nazionaleko presidentetzarako hautagaia izango dela. Gurera etorrita, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratua kaleratu dute unibertsitatera sartzeko autoprobetako azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko. 12.000 sinadura baino gehiago batu dituzte jada. Guztien izenean, guztiek bihar Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak agerraldia eskainiko dute bihar. Unibertsitatera sartzeko euskara azterketan izandako zeroen arira, Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren unibertsitate sailburuak esan du, Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna.
3: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
1: Ertzantzak 76 urteko gizona atxilotu du Hondarribian Santiago bidea egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izana leporatuta. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden astean Santiago bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jaso zuten. Bidean gizonezko batekin topo egin, hizketan hasi eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakineraziz. Ikerketa abiatu eta gutxienez beste 7 emakumeek antzerako sexu abusua jasan zutela ondorioztatu du ertzantzak. Hondarribian Santiago bidean zainketa berezia abiatu eta salatutako sexu abusua egin nahian gizon bat atzeman dute. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago, epaile aurrean noiz pasa zain. Amaitzeko Donostian Ilunben Donosti Cup munduko futbolari gaztetxoen txapelketaren inaugurazio ekitaldia gaur arratsaldean. 32 herrialdetatik etorritako 910 taldek, zehazki 16.000 jokalarik hartuko dute parte norgehiagokan. Partaideek helburu bikoitza dute, irabaztea eta ongi pasatzea.
4: Barcelonako batzun kontra eta Madrileko batzuna.
5: Ekipoa ona tokau zaigu eta bueno, pues, zai esan da hasieran guztu hasiga baino gero ja bera egin deu. Ondo da maten galkarrekin parrekin jeiteu eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
1: Bi inaugurazio saio prestatu dituzte antolatzaileek, bigarren saioa ordu erdi barru abiatuko da. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar Ebro bailaran bero handia egingo du. Kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira. Zerua lainotuta egongo da kostaldean eta arratsaldean baliteke euria egitea. Gaueko 9:04 hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio

0: Iago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi Sanferminetako entzierroak gure erara.
2: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

Gabonet ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinu bandago, eskuz ezakezuela.

Eta gaurkoan ekingo diogu bi izen handirekin, Lucinda Williamsen diskorik berrienean topatuko duzue hau, So Much Trouble in the World, eta berarekin batera hemen, Mavis Staples.

Ari World's Gone Wrong, mundua txarto doa, jarri dio izena, eta horren beste arazo munduan esaten du kantu berri honetan, diskorretako kantuetako batean, So Much Trouble in the World, esan bezala hortxa entzuten dugun beste ahotsa Mavis Staplesena, bi erraldoi beraz. So much trouble in the world. Eta munduko injustizia kantuen bitartez aldarrikatzen dituen beste artista bat orain. Disko bikaina plazaratu gainera Death Pioneers da eta Wagon Burner izeneko lanetik hau Animals That Roam the Earth.

Greg Dillek gidatzen duen proiektua, eta aipatutako itzaldarrikatzaile hoiek post-punketik hurbileko oinarri musikalekin nahasten dituen taldea Dead Pioneers, hau disko berrienean topatuko duzue, Animals That Roam the Earth kantua.

eta itzulera handi bat. Triki da bera, disko berria ere argitaratzekoa du, trip hoparen izen handietako batek, eta Mitch Sandersen ahotsa batu du bere musikara album berri honetarako. Aurrerapenen artean hau, I Still See Me There.

Ritmo eta giroia hipnotikoa duen kantu honekin bueltatu da Tricky, berarekin batera Mitch Sanders ahotsetan eta kantua I Still See Me There.

kantu honetan Kilikiren kolaborazioa ere badaukate, eta kontua da bihar bertan zuzenean edukiko ditugula Iruñeko Sanferminen barnean Herrikoak eta Arrano elkarteak antolaturik Gere eta Bele izango direlako.

country alternatiboaren talde garrantzitsuenetako bat, 80reko hamarkadatik kantu bikainak eta harmonia ederrak osatzen The Jayhawks dira eta hau single berrietako bat. Oh, oh. Eta gaurkoan aurkeztu dizuegu jada, esan dizuegu triki bueltatze ardela disko berri batekin, Different When It's Silent izeneko lana, eta bertan Mitch Sanders daukala alboan, ahotsekin lagunduz, eta kantu bat entzun dugu jada, eta bigarren zatiari ekin baino lehen, gaurko ibilidearen erdigunera iristeko, bigarren aurrerapen bat jarriko dizuegu, hau da, Because I Don't Know.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Interpol taldearen kantu berrietako bat ekarri dizuegu. Hain zuzen ere, abuztuaren 28an argitaratuko duten disko berriari izen ematen diona, eta jarraitzen dute gitarra atmosferiko hoiek erabiliz, post-punk, dotore eta ilunarekin, eta Paul Banksen ahots bereizgarriarekin. This Mirror Wakes Aton.

eta Urrudi Gerren abesti berria da. Love is a Muscle izeneko diskoa udaren ondoren argitaratuko du berak, eta aurrerapena Gigantic Storm.

Felix Buf bateria jole gisa ezaguna genuen urteetan, ba, besteak beste Willis Drummond taldeko bateria jole moduan, baina badaramatza urte batzuk bakarka ere kantuak sortuz eta plazaratuz Rudiger izenpean, eta esandakoa disko berria udaren ondoren erako itxaron behar dugu, hau lehenengo aurrerapena da Gigantic Storm.

kanta hauek tartarrelena kataluniarrak dira, mediterraneoko musika tradizionalak eraberrituz eskaintzen dituen bikoa da, eta zuzenean izango dira bihar Iruñeko Konpainia plazan 11 erdietan hasita.

SSS taldearen kantu berria, ez dakigu oraindik seguru disko baten aurrerapena ote den, alabalitz bikain, Zaunk izena du honek.

indie folk intimista eta ukitu malenko niatxua egiten bikaina Phoebe Bridgers, azken urteotan beste kontu batzuetan ere bilira, Boy Genius supertaldean adibidez, 6 urte dira bere diskorik argitaratzen ez zuela, baina esan dakoa, iritsiko da hori Lost Weekend izaneko albuma, eta hau Lost Boys, lehen aurrera pena.

0: Abuztuaren 14an etorriko zaigu Phoebe Bridgersen lan berria, eta udaren ondorenerako espero behar dugu urrengo hau, Amoranterena.
1: Aspaldiko gizon bat.
0: Hau da lehen singela, Aspaldiko horroak, Niño de él.

0: Gitu bat izan dezakeen kantua, The Big Moon Londresko laukotearen single berria, Gravity. Eta giroz ez dugu gehiegi aldatuko, Ingalaterran segiko dugu, hau Johnny Marr da, eta bere single berriena, Spin. Berarekin utziko zaituztegu gaurkoan, baina badakizue bihar ere hemen txaurketuko gaituzuela Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordun arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gandero, ordu biak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Wound eta gainerako plataformetan.
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Rusiako atzerri gaietarako ministerioko bozeramaleak nazioarteko olimpiar batzordearen senona goraipatu du olimpiar jokoetan Errusiari ezarritako betoa altxatu ondotik. Kiroletako ministro rusiarrak gaur egun nazioarteko 20 federazioek Errusiar jokalarien parte hartzea baimentzen dutela esan du eta gaur nazioarteko olimpiar batzordeak hartutako erabakiak ate gehiago zabalduko dizkiela. Nazioarteko olimpiar batzordeak erabaki argudiatu du esanaz, kirolariak ez direla bere gobernuen erabaki eta ekintzen erantzule. Informazioa Landerri Zagirrek.
3: Olimpiar jokoetarako zelkapen probak ate joka egonik ahalik eta azkarren argitu behar izan dute korapiloa.
4: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions.
3: Kirsten Coventry, nazioarteko olimpiar batzordeko presidenteak jakinarazi du atleta guztiek izango dutela Los Angelesen parte hartzeko aukera eta ez dituztela euren gobernuen ekintzengatik zigortuko. 2022an Ukrainako inbazioaren ondoren iritsi zen debekua eta bi urte beranduago Parisko olimpiar jokoetan atleta neutral gisa lehiatu ziren Errusiako eta Bielorrusiako 30ren bat kirolari. Pasaden maiatzean Bielorrusiari altxazioten betoa eta orain Errusiako selekzioen txanda iritsi da.
2: Gurean, ELA sindikatuak aurrerantzean euskaraz negoziatuko ditu berritu beharreko lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 lan hitzarmen aztertu ondoren, ELAko ondorioztatu du 10etik 8ik ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Peio Igeregi, ELA sindikatuko euskara arduraduna.
5: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
2: Igeregik eskari zuzena egin dio lan harremanen kontseiluari baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziaketak euskaraz egin daitezen. Labek txalotu egin du elaren erabakia, Komisiones Obrera sindikatuak errealitatetik kanpo egotea leporatu dio, Confebask patronalak proposamena eskuartean izan arteztu baloraziorik egingo eta lan harremanen kontseiluak bihar plazaratuko du bere iritzia. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak unibertsitate bekak jasotzeko baldintzak aldatuko ditu. Horrela, 1500 ikasle gehiagok jasoko lukete datorren ikasturtean beka. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzaren unibertsitate sailburua.
6: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
2: Amaitzeko, Espainiako gobernuak gogor kritikatu du Pedro Sánchez presidentearen emazteak Begoña Gómezek NATOko goibilerara joateko baimena jaso ez izana. Gogoratu, atzo Antonio Viejo epaileak bidaia debekatu zuela argudiatuz, Espainiak ez duela Turkiarekin harreman judizialik. Madril, Oiane Pérez.
7: Akatsa aurretik ere egina zegoela kritikatu du Félix Bolaños justizia ministroak Begoña Gómezi behin-beineko neurriak ezartzea ezin duelako ies egin.
8: Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
7: Eta peinado epaia oporretan gobernuak kritikatu egin du bere ordezko Antonio Bejok hartutako erabakia ere. Begoña Gómezi Londresera bidaiatzen ustea bai, baina Turkiara ez. Gobernuen arteko lankidetza bermeak argudiatuta. Baina kezka Espainiaren irudiak sortzen dio Alderdi Popularrari. NATOko goi bileran Sánchez bakarrik guztiak enteratu direlako orain emaztea auziperatuta duela. Núñez Feijóo.
9: Este coste de reputación España no puede someterse a él.
7: Pasaporte a une batez eskuratuta, Londresera bidaiatuko du bihar Sánchezen emazteak.
2: Epaitegi kontuekin jarraituz, José Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak Auzitegi Nazionaleko José Luis Calama epaileari eta zerga agentziari bere aurkako zerga ikerketa bertan bera ustea eskatu die. Zapateroren abokatuek diote kasua lehenengo bide penaletik argitu beharra dagoela. Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eta eguraldiari dagokionez, bihar Ebro bailaran

0: Handia egingo du, kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
1: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
0: 8,544, 0854.
1: Eta seriea?
0: 0.41.
1: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Misterio eman nahi diogu, ze misterioz inguraturiko elkarrezketa bat egingo dugu orain.
1: Bai, amaiera arte azetuko ez dugun jakin minez inguratutako elkarrezketa bai behintzat, eh? Minutu eta erdiko kantua bakarrik entzun diogu Grapa taldeari. Hori bakarrik daukate kaleratuta momentuz, baina urrungo abestiak kaleratu aurretik gonbidatu ditugu.
0: Jon Albeniz eta Miren Zaloña, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta kantua ez dugu elkarrizketa mailera arte entzungo. Orduan elkarrizketa honek eraman behar gaitu kanta bakar hori entzuteko gogoa piztera. Zer iruditzen zaizue?
2: Ja ba. Aber mantentzen dugun hori.
1: Bai, aber mantentzen duzuen. Onak zaletea la jendea erakartzen zuena interesgarri egiten, Miren.
3: Está aquí pa. Espero baiet.
1: Zerberri zuen saltzen. Zuen burua saltzen, baina igual ez da oso...
2: Bueno, horre ez dakit, baina, bueno, ikusiko gaur, a ber.
0: Zuek baduzue musika talderen bat buruan euren kanta bakar bat ezagutzen duzuela?
2: Ostras, ba... Ez etxezango nuke.
3: Ez.
1: En playlisten gara ian, ez? Azkotan izaten da... Bye. Talderen bat, kantuen bat, baina... Yeah. Estimuna ezagutzen beste kanturik.
0: Edo igual etzarete taldearen izena deskubritzera iristen abestiaren izena badakizu eta...
3: Igual abesti bat gorde duzu buruan, gero nahiz eta jakin geixo darela, baina...
1: Zer baino lehen, Grapa jarri diozue edariagatik edo folioak batzeko metalesko pintuaren gatik?
2: Bigarrengo, bai, bigarrena gaitxik. Eta egisa esan, bueno, niko bintzatez neban edarixa esagutzen. Ja,
3: bai, gerora konturatu ga zalantza sortu ditxuala. Aber, bipekin dan, batekin dan.
1: Hore galetu argin izuen, ze zuek pe bakarrarekin idazten duzu eta ointxegon gara behiratzen Grapa edaria. Italiarra.
2: Bai.
1: Da hori bi pegasi hasten da, orduan nahiko argi dago zuena dela metalesko objektua.
3: Hori da.
1: Zekusi zenioten ba metalesko objektuari izen hori hartzeko.
2: Simplia liberian funtzio dela. Bai. Betiko, ez?
3: Beti erabilizan dan bat, bai.
0: Beti erabili dena eta batzuetan pixkat konfliktiboare badena.
3: Bai, izan leke.
0: Grapa bat ondo jartzea ez da inerreza. Ez da bat folio sartu daitezke.
1: Arazoa beti grapagailoan dago. Grapagailoan ondo, baina grapagailoan. Bueno, gure Lasarte zikina, Euskal Herriko Kultura Undergroundaren aldeko Lasarteko kolektiboaren Instagram horrian, zuei buruz irakurri dugu hau bi puntu, Miren eta Jone. Grapa, Bergaratik datorren hirukotia, laugarrena Zumaiarra, talde Hasiberria da eta punk klasikoa jotze dute, 80ko hamarkadako doinuak gogorarazeten, punk elegantea azken finean.
2: Bueno, bi egi badare bat irukotia Bergarakoa eta laugarrena Zumaiarra.
3: Dala, Hasiberriak gala de bai.
2: Bai. Gainontzekoa, ba, ez dakit.
3: Bueno, punkan satixan igordeko nuke. Gero ia beste gehigarri horre, ba, ez dakit.
1: Pero ya, punkanak adibidez sortzen du zalantza edo ez?
2: Ez, punkanak ez dago zalantza sortzen, ba, identifikatzen dugu hola gure, ez, musika dugu gure abestizak momentuz behintzat.
3: Bai.
0: Hori argi izan duten, punka beti danik izan duzu hor eta horregatik punka gina izan duten.
2: Ba, bai, eta igual, ba, lautik iru Hasiberri bazelako, eta, bueno, azteko modu errez bat edo zalako, musika estilo bezala.
3: Bai, eta igual, bai, hori izan dalako igual danon artian be,
2: linka.
3: Punto bat, ez, komunian aukirenken punto bat, edo... Baina, definizioa galdetu izan dozkuenian, ez? Igual, kontzertu bat antolatu eta ze jarriko dugu, ba, kostatze jaku pila bat erantzutia, de hecho, askotan ez du erantz, meia beti ideia diferentetan punka beti egon da hor. Baina...
1: Gero, punka musika estilo kontua da bakarrik edo jarrera kontua bebai?
3: Zer
1: aregu bainean?
3: Dana.
0: Ala ere iruditzen zizu, azken alean gehiagira hori dela, hori oso punk da, pixkat definitzeko beharra dagoenean, eta ez dakizun azter esan, hori oso punka da.
3: Bai, izan lehik, eh?
2: Bai, azken aldexan igual dexente entzuten da, zitza da, edo... Bai.
0: Claro, zena inbeste entzuten da, punk elegantea.
3: Ixa da.
0: Elegantea bai, zuek. Ba,
3: elegantea ez da, baina holako kontrasan bat izan lehik batzuten guria, orduan, ba, bueno.
2: Bai, behin, ez, egon gian zalantzan beha, ber, punk de guapis.
3: Egisa da, hori batek proposo esoskun.
1: Bueno, baina, punk elegantea paduka indarra, ez? Punk
3: bai.
1: Elegantea.
3: Bai, bai,
1: elegantea,
3: bai.
1: Elegantea zer da, claro, miren, ez?
3: Bai,
1: elegantea. Bai, ez dago oso definitua. zuenek ezer leku gainean elegante aritzen zaretela esan zenukete, Ione?
2: Bueno, ez oso. Bai, eta ez dakit momentuka. Egixe esan, guretzat, bueno, Raulentzat kenduta bateria jolea dela, beste maia mirentan eretzat, ba, zehose berrixa izan da, eta, bueno, ba, askotan orduri, beste batzutan lasai, gustora, bueno, pixka danetik. Elegante, bueno, poliki elegante.
0: Bueno, baina liberean, elegante ere bada ondo, ez? Ez du zertan... modarekin edo garritasunarekin, ez? Lotura izan behar.
3: Bai, da polizia nahi igual nahi dun gauza bat edo, ez? Bai, da igual gure jarrera bat izan leike, bai. Baina batzutan kostata un dio.
1: Bergarako hiru, bezat Zumaiarra zein dala esan duzu,
3: Maia, Maitane.
0: Eta nola onartu duzu,
2: Ba, egizia esan oso ondo.
3: Errez hartu da.
2: Bai, oso talde... Bueno, gure artean oso talde politxa dauko, ez?
3: Bai, ondo.
2: Harreman politxa sortu dau, eta oso ongieto errexia. Bera beti zaiatzen da, debagoiena sartzen deskribapenetan, debagoiena kopresala, debagoiena. Baina momentuz horrekin ez jaulagatzen, baina ondo.
3: Bergarako moen hartuko, ja.
1: Baina zaiatzen da kresala sartzen
3: hori. Bai, hori.
2: Deba goien eta kresala, tandem hori.
1: Punk elegantea.
0: Aizu, baina bestela, Bergara leku ona da? Talde bat edukitzeko, jotzeko, elkartzeko, tamaina ona, leku egokia?
3: Bueno, la funtzionalki, geografikoki nik uste dut bastante egokia izan lika. Guretako eta, bueno, beste labe ez, mobitzeko, beste leku batzutara irtatzeko, bueno, nahiko...
2: Eta bestalde, bueno, badago mugimendua, eta gero oso etxe politxe dauku, kartzela sarra dana, eta bai, leku elegantia, bai.
1: Noiz hasi zen, grapa?
3: Grapa moduan aurreko urteko udaberri zen.
2: Gutxi gora bera fetxa hontan, ez, oindala urte bete.
3: Bai, hori da.
2: Ola lehenengo kontzertua.
3: Bai,
2: La Guardian,
3: bai.
2: La Guardiako gaztetxean, gaztetxeko torreko terraza.
3: Bai.
2: Zo, leku politxa. Bai.
0: Esan zen,
2: Ez, esan behar, pixkat gure artean eta batzen, ba, lehen hau, ba, oindala bi urte terdi, edo lako zeo zer...
3: Asi eran ezukan inungo protentzinoik, ez estenari xori ertengo ginean bai ez, erabaki barik zuen, eta horri guen lasa iso moldatzen ginen, eta gero ja forma pixkat hartzen joan zen, eta gisa kontzertu bat ipintziak ben lagundu zuzkun bultzakara hortan.
1: Baina orduan elkartzen zineten asi eran entxeatzeko bakarrik, edo jotzeko zuen kontura jotzeko bakarrik.
3: Bai.
0: Ze aurretik beste musika talde batzuetan ari dutako zineten, edo zerratik esantzen duten guazen elkartzera eta ikusiko dugu zer sortzen dugun.
2: Begis esan ez, eta igual beti izan da gogoetako bat, ba musika talde bat eukitzea, ze danoga, bueno, dani gustatzen jau asko musiki asko mobiduga ba kontzertuetan, musikiak asko mobiduga etxu, eta bueno, ba Raulek bai eukiditzu ala musika talde asko, baina maitan mirenek tanik ez.
3: Gero hor zeuan entzaio lokalen aukera, Raul ja joatezan, beste talde batekin, orduan, bueno, tentazinua hor zeuan, eta Jon eta Raul lehenengo hasi zion joaten beste zerbaitzetara, gero ni bat unitzen, denbora bat egon ginen hirurok joat ginela hola beste ibarik jolastera, eta gero ja maitxabe bat usan, eta ja forma geixo hartu zuan.
1: Ez dizu galdetu bakotxak zer egiten duen taldean? Miren zuk?
3: Ni gitarra.
2: Raulek bat erixia, eta gero maitxaketanik, ba, nik abesti geixenetan abestu, batzutan bajua jotzen dut, eta maitxak geixenetan bajua jotzen dut, eta bestatzutan abestu.
0: Horeinak entzungon ez dugun abesti horren iraupena minutu eta erdikoa da. Nola egiten da kontzertu bat, soilik minutu eta erdiko kontakatu bat balima daukazu.
3: Kontzertuetarako kantu geixo dara. Hori da, sarietara ailego dan bakarra. Baina kontzertu dabe, ba, motz, abesti gehiagoak diola indartsuak eta laburrak.
2: Bai, eta ez dauzko abesti asko, ba, zazpi abesti da guriak eta beste biru bertxio, eta gisa esan, gure kontzertuak hogeita, hogeita mar minutu tartian dara.
3: Bai.
1: Txekaro punkean lau minutuko kantak ez?
3: Ba, ez dut uste, ez? Egongo dia, igual, batzuk luziauak minutu terdi baino, seguro. Baina...
2: Bai, goz, galdo hortara, guk egitea esan, ja, luzatzen azten dania, ba, ez, nahikoa, ez, jaza, ez,
3: Bai.
2: Ondo.
1: Horrendik zentzungo dugunak minutu eta erdi bakarri dauka.
0: Horrendik ez dugu jarriko.
1: Horrendik ez dugu zentzungo ez. Unio falta da. Unio ari gara egiten mozio ematen.
0: Ireki eraketalea.
1: Hori da. Gero tituloetarako eta badauka araurik punkak, kantuen tituloetarako eta propia laburrak izan behar dira.
3: Festaket.
2: Ez que gure kasuan egisa esan gauzak izaten dira geixegi adostu barik edo bakasu hontan.
3: Igual hori da araua.
2: Bai.
3: Punkian.
2: Total.
0: Zemat hitz dauzka, entzungo dugun abesti bakarraren tituluak. Zugasan titulua ere.
1: Bi hitz dauzka.
0: Bale. Olaiak eta badiru di orain, eh? Bi hitz dauzka.
1: Bi hitz dauzka, graparen kantuak, entzun gara. Oinarteko kontzertuak zela joan dira. Aipatu duzue La Guardiako hori, beste batzu behio dituzue?
3: Ba, ez dakit guztira sekula, ez gajarri kontatzen nola beti gaineti, baina batzu bai.
2: Eta danak, ez dakit, danak berezitxak eta politxak osaiku desberdinetan, ez?
3: Bai.
2: Bela sarten ez gainoa la... Ba, ezagutzen lehenago Lasarte Zikina kolektiboa, lekua oso gustora,
3: bai.
2: Kalzadosekin eta...
3: Bai. Lakelon, gaztetxian hori oso ondo gozan behar.
2: Gaztetxian...
0: Zezuei nolako kontzertua gustatzen daizkizue? Motzak izan behar dute ere?
2: Guk jotzeko edo entzuteko?
0: Bueno, entzuteko ere.
3: Ba, danetik.
2: Ba, niri orokorrian igual bai. Ja, azken aldizan oso luziak baldin badia, pixkat, astuna o bezala itxe jat. Bai.
1: Eta zuen kontzertuak zelako atirela esango zenukete, ordu erdi bueltakoak edo, baina esplikatu beharko bat zenioten norbaiti behirak rapan kontzertua horroko azteko izan zen, olakoa, zelako izan zen.
3: Bastaket.
2: Galdera zaia, eh? Ba, bueno, kainerua,
3: Ba, nik esango nuke lehen kantuena moa, ba, igual indartxuak eta laburrak. Zagit gero kanpora hori ailegatzen dan, baina ez?
2: Eman
3: nahi dana, hori da.
0: Urrengo kontzertuak nahiz izango dira?
2: Ba, urrengoa dauko, ekainako geixan,
3: Getarixako
2: gaztetxian.
3: Eta urrengoa ustaiak amaika, zora luzean gaztetxian bebai. Oingo lotuta bi horrek, uste dut.
1: Ordurako kantu gehiago ongo dira kaleratuta, eginda badakiko baietz badauzkazuela, baina kaleratuta,
2: bantuz
1: dagoen makarrori baino, beste
2: bai,
1: makarriago.
2: Bat gehiago, bentsat bai.
1: Vale.
2: Dauzko grabauta boste dozei, eta ordo jaz poliki
3: bai,
2: poliki.
3: Batzuk ondio laban, baina bat bat ja. Bai.
1: Baina, momentuz, kaleratuta, kanta bakarra daukazu, eh?
0: Momentuz kantu bakarra, eta diskoa ez oraindik.
3: Ez.
0: Vale.
1: Titulo bat euska Beats.
0: Bai.
2: Nahi duzu bai. Bixetako bat jakitzea.
0: Esan barru, ez dena sila bat ditu. Horrela jarri bat nintzen, baina bale, venga, bota. Neba, bueno,
3: Luzena edo motzena, aukeratu ya.
1: Vale, Beatsetako Luzena.
3: Hori
1: da. Bota Luzena ya.
0: Ala.
2: Ala.
1: Vale.
0: Ala. Ala. Ya.
1: Vale.
0: Vale.
1: Pero esan duzu
0: al H-rekin edo H-rik gabe.
2: H-rekin.
0: Claro, vale, lau, wow, vale. Hori ez breñada, diot. Vale, lau bizki daude.
1: Ala H-rekin.
0: Vale.
1: Tituluko hitzetako bat, bi hitzetako bat.
0: Vale.
1: Hasieratik izan zeruten argi bakotxak zarekin behar zuen taldean, ala? Edo igual bat hasi zen bajuan gero pasasan gitarra da, eta bueno, batzutan gertatzen dira olakoak.
2: Ba, egisa esan, miren, zu gitarra joko zinuala bai, ez?
3: Bai.
2: Lehen hautik...
3: Raulena baterixia zala bebai.
2: Bai. Eta neri gelditzen jaten base oso pixkat erresa ikasteko, erresena sana, edo, ez? Zangit. Eta bajoakien animo honitzen.
3: Bai,
2: naiz eta gero matxak endo izuzta, baina, bueno.
3: Ahotza oso onda mute jakolako.
2: Bueno,
0: lau letra dauzka, lehenengo, bueno, itz luzenak, orduan, hiru itz baino gutxiagoko itz bat behar dugu. Abestiaren titulu osoa ezagutzeko.
3: Bai.
1: Ze abesti dauzka, titulu dauzka bitz.
0: Bitz.
1: Bata da, ala, hori aluzena.
2: Telefonoa irekita dago, jamiak ditutu.
0: 6-6-6-6-6-6-0-0-0.
3: Gure lagunek segura asmatuko zuela.
1: Zeingo dugu, Olaia, esango dugu bigarre, eskatuko dugu bigarren hitza.
0: Jo, eske, ja, ez?
1: Gauza bat, jotzen hasi zinetenean, ze kantu jotzen zen ituzten? Beste talde batzunak hasieran edo apura berotzeko, edo segituen hasi zinetean zuenak sortzen?
2: Ba, nik esan gara, lehenengoa esmokoa izan zala, ez?
3: Bai, bai. Galtuenan joten kontzertotan edo gure artean?
1: Hor, lehenengo ensaio egiten.
2: Bai, bat etxatzen.
3: Hor berzinua, bai.
2: Asmoko berzinua bat ez be. Ah, bueno, eta gero baitxa, egisa da, sospechoso.
3: Bai, bai, hasieran bai. Hasieran bai, bai, gure antigualeko.
1: Taldiak,
3: baina gero. Egisa, dagoela bat, grabau duna, zetorrela, osea, denbora asko, oindala denbora asko azirinen asortzen. Gero gala aldatzen joan da, baina, zel, ensaio lokaletan lokales be mugidu inga eta beste lokaletik ja zetor, bueno, baten batek euki da horre ibilbide luzia, baina bai,
1: azierako berzio hieko zuzenekoetan eta behiotze dituzue?
2: Ez moko bai. Ez
3: bat, hori da, bat.
0: Mm. Eta zergatik erabakitzen duten bi hitz eta hitz horietako letra dituen eta beste gutxiago dituen, abesti hau izatea lehena.
1: Kaleratzen lehena.
0: Kaleratzen lehena.
2: Ba, egisa zan, ez ditxo, oza, gehiagir planeatzen, eta...
0: Etzen dute pentsatzen, elkarrizketa oso bat, egingo zenu denik honen bueltan, ez?
1: Hori ez.
2: Ez, ba, bitu, hau grabau dugu lagun batekin, nola gertuko lagun batekin, atzalde baten, bosta besti, nik usut ez dala arrautena, hola, hain denbora gutxi zan grabatzea, eta, pues, nahi izan dugu beba, iberantzat, kompromisoi gabeko lan bat izatea, orduan, pues, eltzen doian ordenian, eltzen doia sabestiak.
3: Osea, que seguramente bere iraibak ise izan da guri baino, bai? Iso, ez? Berak erabaki dau hori pintzia lehenengo eta hori bialtzia, eta...
1: Bai. Bueno, orduan, grapa taldeak momentuz kaleratuta daukan kantu bakarra entzungo dugu laster.
0: Bai.
1: Bi berba dugun titulu dauka. Berba bat da ala. Bigarren hitza zein da laburragoa. Beste baino.
2: Nola?
3: Ja esan ginke.
0: Bai, bai, bai.
3: Da.
0: Ala da.
1: Titulua da ala da.
0: Ala da. Ala da.
1: Ba, moment. Ah,
0: vale.
1: Ingeratu barren zuen.
0: Esa, bai, bai, karo.
2: Ba, justo atzo elkarrezketean arira, elkartu ginean laurok, bueno, azte kontu bat egaitxik, eta konturatu ginean, ba, askotan igual idazten ditugun abestixak, gero gure artean ez dugula konpartitzen zeren ingurukoak dian. Eta, honek kontatzen dago pixkat, ez, ba, zela, ba, guk, edo, ez, ba, gure adin ontan, edo, behintzat gutakon batzuk, zela bizi dugun, ez, ba, el muga batera heldu gazela, ez markauta dagoen el muga hortara, jakin gabe ia zer eta ia ezer, bueno, pixkatorren inguruan hitz egiten dago. Eta gero gauza xele horra bat gertatu jaun, ez miren, zu konturatu zinela.
3: Aba, ja, atzo, egisa, egisa.
2: Kontau, kontau.
3: Lehenengo anekdotari zua zan, atzo konturatu ginela, nik ez nekixen kantu hau zeri buruz zeuan idatzi, eta idatzi zeuanak zerekin pentsau zeban, hau idazterakoan, eta konturatu ginen hola dala kantu danekin, ez duela igual konpartidu bakoitzak nundik idatzi da ben. Orduan, babaitxu, eskerrak zuen galderia. Eta paseu zan hori konpartitzen ez, zela elmuga bat sarritxa dagoen kontu askotan, eta ba, momentu baten ja, o adinako, generuako beste gauza batzuk okatza zaitzuen irtera horta, bueno, horri buruz konpartitzen egon ginen, eta etxera hueltan, ikusi ginuan arrua usoko rotonda baten, etxe berri batzuk indituela, deitzen da bizela edo, taulako kartela undi horrek izaten dienak...
2: publizitaria
3: bat, bai, zela. Bai, konstruktorianak edo dana dalakoak, eta jartze zean, iritsi zara zure elmugara, edo hau da zure elmuga. Eta eman ginuan, bueltia, errepidean, ikusteko berriz kartela ze geratu ginen, oindala bos minutu honi buruz berroetan hau gata behitu, hau, ez justo, basela, itz berdinak erabiliz, zeuan gai hori planteauta.
0: Azkena, metafora hor boro bildu zen. Bai, bai, bai, bioklipa hor duan bertan grabatu hor duzu.
1: Bai, ez da txarra.
0: Bueno, ba, entzungo dugu, oso osorik, minutu bat eta hogeita masei segundu, eta entzun baino lehen agurtuko zaituztegu Miren Zaloina eta Jone Albeniz, eskerrik asko eta zorte hon taldearekin. Hau da, grapa taldearen ala da abestia.

0: bi musika talde dira, orain arte bakoitza dueto bezala aritzen zen, eta bi gehi bi kasunetan lau direnez, laukote bezala ezagutuko ditugu, ez ustean, Mikel Jartza Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon oleia, bai, ez ustean diogu, taula gainean beti ikusi ditugulako bikote gisa, beltzez galizarrak, gorriz euskaldunak, biak formatu berean, bateria eta gitarra, eta biak rock gogorraren bueltan, areto, jaialdi, festa, hainbatetan egin dute bat, Balak eta Niño Koyote eta Txiko Tornadok, eta orain beste maila batera eraman dute konexioa.
0: Biek bat egina komposatu eta grabatu dute entzuten ari garen kanta, Ategorrietan Fisterra.
1: Baina kanta bakarrarekin nahikoa ez, eta EP oso bat egitekoak dira orain, bi taldeek bat eginda, musika berria eta kontzertu bira berria.
0: Usua de la Fuente, Arratsaldeon, estudioko saioetan oso gustora aritu zaretelako, pentsatzen dugu egin duzuela azkenean diskoa egiteko asmoa.
2: Ba, bueno, ezakita espalitik genuen proiektu hola ero bat zen, eta egia san, ba, jaso genuen proposamen hau Ategorrietan Fisterra komikiaren eskutik, eta bueno, ba, ez genuen askoz gehiago behar izan maida guztien muntatzeko, bai.
0: Kaldo sore eta Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zertan konektatu dute gehien Balak eta Niña Koyote eta Txiko Tornadok? Zergatik egin duzue hain match ona?
3: Jo, ba, gehia san, oso fansak izan geha hasieratik gu beraienak eta beraienak gureak, eta hoize, ideia hau aspaldidanik genuen, buruan beti topo egiten genuenean, zaskotan topatu izan gera festivaletan eta kontzertutan, eta jo, noiz baita epe bat egin behar dugu elkarrekin, baina inoiz ideia honekin, ez? Laurak elkartzearena estudio batean, eta kantuak lauren artean egitea, baizik eta ba, igual, ezakit, bertsio batzuk, edo, bueno, bakoitzaren kantu pare bat egitea dolako zehoz, eta hoxe, matxa, bueno, da, osea, bai.
0: Murgildu baita zen pixkat pauso proiektu honetan, Mikel?
1: Bai, Ategorrietan Fisterra kantutik hasita aipatu dugu, duela hilabete, argiak izen berarekin plazaratu zuen 250 orrialdeko komikirako egina delako abestia, 1921an Donostian Guardia Zibilak Pasaiko portutik zetozen 7 langile hil eta dozenaka manifestari zauritu zituenekoa aulegia, hori guztia orain kantu bihurtuta.
0: Nola jaso zenuten komikiari musika jartzeko proposamena, nola iritsi zen hau zuen eskutara?
3: Ba, bueno, Markel Ormazabalek deitu zigun, egun batean, eta esan zigun, joa, izue, zuekin gelituko nahi nuke, proiektu bat daukat buruan, ez da gizzer, eta guazen nun bait gelditzea tragotxo bat hartzeko, eta kontatzeko, eta ez da gizzer, eta bueno, eta gelditu ginen, eta kontatu zigun pixa bat komikiaren kontua, eta Ategorrietan gertatutakoa, eta guzi hori, eta bere ideia, ba, pixa bat bai Euskal Herria Galiziarekin elkartzeko modu dua edo, musikalki, ba, okurritu zitzaion hori. Balako egak ezagutzen dituzu, eta bokazute konexioa, eta bueno, eta ideia gustatu zitzaigun, beraiei ere proposatu genien, Balakoei, eta beraiek baitare baiezkoa santzuten, eta hoxe.
4: Dela, gerra testu inguru batetik kanpo, egarren mendean ematen den langileen aurkako sarraskirik handiena. Ez dugulako gogoratzen, eta ez dugulatzen ezagutzen ez dugulako. Guk lau fikziozko pertsonaia asmatu ditugu, hoien bitartez kontatzen dugu gertatutakoa, baina guk gehitu nahi izan diogu begirada berri bat, eta da Donostiako begirada, ez? Naiz eta Republikan egon, oraindikan belepokaren iruditeria guzti hori, aristokrazia erregeak, erreginak, eta impensablea da, ez? Horrelako zerbait nun eta Donostian gertatu izan, ez? Orduan ben horrek jokoa ematen zigun ere, garaiko Donostia edo beste Donostia horren, pues hainbat atal edo kontatzeko.
1: Aipatu berri duzuen Markel Ormazabalen itzakortxe, komikiaren gidoigileetako bat, berak eman zizkigun historiaren xehetasuna kamarauneko lankidek Pasaiko portutik egin zuten saio berezian, eta esan duzuen ez orduan Bala dagoeneko bere buruan zegoen, proiektu hau martxan jartzeko, pentsatzen dugu Balakoek ederki ezagutuko dutela Abiles de Taramancos, ez da, idazle galiziarra, bere poemetan inspiratua dago historio guztia, ez da?
3: Bai, egia esan, proposamena jaso genuen baitare Markelen aldetik, berak bidali zizkigun poema horiek, eta hortik atera genitun bai euskerazko zatia, eta baita ere galegozko zatia.
2: Bai, bere egu ez dela zuten ezagutzen,
3: ez zuten ezagutzen, ez.
1: Orduan bientzako izan da, nola baite ezagutza bide bat irekitzeko.
2: Bai,
3: bai, noski.
2: Bai.
0: Ategorrieta Finisterra hor ere bada, ez, zuen arteko lotura argia, jatorriak esatzen duelako. 2025 irailean egintzen duten lehen grabaketa hori Elkar Estudioetan. Esan duzu aurretik ezagutzen zenuten Elkar, ez, eta beti zegoela nahi hori, ba, goazen zerbait egitera, baina gero kontua da estudioan elkartzen zarenean behar bada gauzek ez dutera funtzionatzen. Erraza izan zen estudioan musika elkarrekin egiten astea?
3: Ba, egia esan, lehenengo kantu hau, ez ginen estudioan elkarrekin egon.
2: Horein aterako dirasik.
3: Bai, bueno, distantzian egin genuen.
2: Distantzian egin genuen lehenengo kantua.
3: Bai, hasiera batean, bueno, ideia genuena pixa bat finkatu, bueno, nik finkatu nuen, eta hortikan beraiek grabatu zuten ahotsa eta bateriak, eta gero gu horrekin hemen bukatu genuen, bueno, egin genitu beste bateriak eta beste guztia. Eta bueno, eta ikusi genuen emaitza oso nahi izan zela, eta bueno, hor nahia sortu zen. Baino bai esan genuela, oain epe bat egiten badugu, elkartu barrea estudio batean.
2: No, baino lehenago, elkartu ginen ensaiatzeko, montatu genituen lokalean bi bateria, elkartu ginen, ampli guztiak, eta eta, bueno, probatu genitun genuzkan ideia batzuk, ibili ginen improvisazioak egiten, eta hor sortu ziren gero elkarrekin grabatu ditugun kantu hauek.
3: Hori da.
2: Eta hor, bai, bueno, hor bai elkartu ditugula, samontatu dugu dena batera estudioan, elkarren bi bateriak batera, ampli guztiak, ahots eta jute ginen eraikitzen hor kantuak.
0: Berezi izango zen, ez? Hori ere horrela eraikitzen joatea. Hasieran, ez, bakoitzari proiektua iristen zaizue ba, modu horretan, gero hasten zareten grabatzen bakoitza beraldetik, eta gero ja elkarrekin egoterakoan, ez dakit historia berezi bat egongo zen ere hori sortzen hasi zinatenean.
3: Bai, nik nabarmenduko nuke bereziki bi baterien kontua, ez? Hori niretzako da berezia duena, ez? Usuak lehenengo bateria garatu zuen, eta gero Violetak, balako
2: bateria. Bueno, baina normalean karo diskoa grabatzea, a ber, modu asko dago egiteko, batzutan denek elkarrekin jo, beste batzutan, baina normalena lehenengo bateria grabatzea, gero baxu jolea, gero gitarrista batek, besteak, edo, bueno, horri igual gitarra kantuka juten da egiten, baina hemen egin genuen bateria bat, osea nere bateria eta gero segido Violetaren bateria.
3: Bai.
2: Eta gauza ezberdina da, grabatzerak orduan bi bateria grabatzen egote.
1: Eta lan kreatiboari dagokion ez, akaso ditu dago gaude bi gitarren ariketa horretara, ez da, komplementatzera, baina bombo guztiak aldi berean, edo bata bestearen segidan, eta timbalekin egindako konponketak, ez emozkoa izan da hori?
2: Bueno, bada pasada, ba, karo, ze normalean aukeratu gardezu, edo raidari eman, edo timbalei eman, baina hemen daukago aukera, alde batetik, bate ibiltzea timbalei asako eta bestea txastonarekin edo erraidarekin edo jolastea egitera kajak batera edo kajak banatzera eta bomboak batera patroi bera edo justo kontrako patroia asko jolastu
3: gara. Hori izan da polita bai.
1: Gainera, oraintxe mikroskanporea ipatu diguzue, badu sonoridade berezi bat izango du. Bakoitza, talde bakoitza egongo da alde batean, belarriaren alde batean, esan dezake?
2: Bateria bakoitza egongo da belarri batean.
3: Bai, hori da.
2: Gutxi gora bera bai.
3: Bai. Gutxi gora bera dago...
2: Eta
3: bai,
2: gitarrak ez dakit, horrela elkarrek, osea, bai, gurutzatua dauden.
3: Ez da gurutzatuak ez. Ez, baitare horrela daude. Horrela daude. Bai, alde batean bat, eta gertatzen dana gero hautsak bai erditik. Juten dira, nik baitare bajua simulatzen eta bajua bai dagoela erdian adibidez, ez eta nere gitarrak ezkerretan egon.
2: Ez dira bi disko, osea ez da, ez indezu egin alde batean disko bat eta bestean beste bat, ez baino, bueno, ez berdinak, aldiberan bai.
3: Bai, ez berdinak dira.
1: Balaterrek ere zu bezain beste pedal dituzte, koldo, gitarra eta basu eta hori guztiak simulatzen, no?
3: Ez, hori ez dute basurik simulatzen, bai jolasten dutela gehiago grabeekin eta horrela, baino, bai, bezakit. Bai, baino, lotura polita da, azkenean. Zenda, bueno, beste gitarra bar gehitzea, eta, ba.
0: Eta proiektua momentu honetan ze puntutan dago, ze duela aste bete ikusi genuen sareetan, kantu bat nahikoa ez, eta esan dugun bezala, epe oso bat grabatzen ari zaretela, Elgar Estudioetan elkartu zaretela frogatzen duen disk arrazki ikusi dugu. Nahasketegin zabiltzate, doze puntutan zaudete orain?
3: Ba, bihar uste ja bukatzen dugu masterizazioarekin, osea, listo dago, eta ba orain ja diseinua prestatu guzti hori, eta
2: udazkenerako
3: eta gero bestalde baita ere badaukagu Madriden azaroaren amairuan Madriden joko dugu ja lehenengo kontzertua.
1: Hori izango da, lehen aldiz, bikoteak lau bihurtuta ikusteko aukera.
3: Hori da.
1: Ensaioak ingo dituz,
0: Baina elkarrekin estudio berean, edo bakoitza belaldetik.
2: Elkarrekin.
3: Elkarrekin, bai.
0: Eta kontzertuetan orduan ere, bi bateria gongo dira.
3: Bai, noski.
0: Hor zalantzarik ez,
2: Hor zalantzarik ez, zalantzardi bat ere ez.
3: Bai, agian gero, bueno, hori ondo pintxatu barra nola egin, agian jokatuko dugu pixka bat, ba, talde bakoitza.
0: Ez duzu edena kontatuko orain, kontatuko diguzu udazkenean, hau datorrenean, eta ikusten dugunean.
1: Eta gero, karo, imaginatzen dugu, ze hemen epe bat izango da, lauzpabosta bestiko zerbait, pentsatuko dugu, bakoitzaren errepertoriotik ekarreko duzue kontzertura ere bai, ikasi beharko dituzue zuek balaren abestiak eta alderantziz.
3: Bai.
2: Bueno, ez gara ongo nik uste, ez dakit egongo garen denak demora guztian estenatokian, igual, bueno. Ez dakigu.
3: Hortxe.
2: Bueno, bakizkigu gauza, baina ezin ditugu esan oraindik, eta beste batzuk egia da ez dakizkigula.
3: Bai.
0: Zer nolako harrera jasotzen ari zareten momentuz, proiektua jakin denean eta ikusi denean azkenean zuen bideak gurtzatzea lortu duzuela, zer nolako feedbacka jasotzen ari zareten momentuz?
2: Jakin mina, inguruan.
3: Degia san, zaretan eta horrela pasadat izan zan. Lehenengo aldiz, kantua, bueno, ategorritakoa aurkeztu genunean, jendea erotu egin zan, eta gero ja esan genuenean EPEA grabatuta gaina argazkiakoa Elkar Estudiotatik, eta hola.
1: Baina ikusi ditugu hor Defcon 2 biznaga eta askoren zirrara handiko mezuak.
3: Bai, egia san, jete...
2: Bueno, gure bide laguna dira, ere biznagarekin askotan koinzitzegu, balaren ofizina berekoa dira,
3: Defcon
2: 2 ekin bai, koinzitu izan dugu, oso jende jatorra dira.
3: Bai, eseako, gero uste zerra izatela, bueno, bai. Bueno. Jendea Ferminek, baita ere, bueno, jendeak...
0: Eta gara dauka.
3: Bai, nik uste, bai.
0: Ba, Usua de la Fuente eta Koldo Soret, Niñeko Jot eta Txiko Tornado, mila esker, gau gure atortzagatik, jaipa horrein gehiago likatzeagatik, ze gogoa dago eta horrein gogo gehiago piztu duzu, beraz, eskerrik asko eta zorte hon, bide berri honetan ere.
3: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Amurrioko atxa destilategi eta likore lantegia 1891an sortu zuen, geroxiago kontatuko digutenez, atxa deitura etzuen batek Bilbon. Handik 50 pasatxora ireki zuten Amurrioko lantokia trengeltokiaren ondoan. Eta antxe jarraitzen du gaur egun ere atxatarren 5. belaunaldiaren ardurapean.
2: Asko ez dela dute bermutaren eguna izan Amurrion.
1: Bai, eta herriko bi destilategiek antolatuta, Barañanok eta atxak. Handik egun gutxira pasatu nuen goizanik atxan. Museotik hasi nahi izan zuten bisita, kalitate arduradunak eta komunikazio arduradunak, izan ere horren beste urte dituen lantegian batoki berezia du oso museoak. Cristina Gómez, Amurrioko atxa destilategiko komunikazio arduraduna, eta Elsa Lambarri, enpresa honetako kalitate arduraduna, kaixo.
3: Kaixo,
1: egunon. Kanpaio txau ez duzue behar izango zuek goizero hemen lanean sartzerako, ez da? Gaur egun beste modu batera sartuko zarete.
3: Bai, gaur egun fitxaketa bat egiten dugu eta listo.
1: Zema zarete gaur egun atxa destilategiko langileak?
3: Gaur egun 14 langile gara, gutxi gora bera. Eta ikusi duzunez, ba, iaia jende gehiago gaude ofizinan lantegian baino, baina, bueno.
1: Era guztira, historian zehar eta garai ezberdinetan zenbat langile aritu ote da hemen lanean, Cristina?
3: Ba, langile asko, ze gauzak eskuz egiten ziren, eta arduan langile gehiago behar izan genituen, baina oraintxe, gutxiago gaude.
1: Nahikoa da, zer egiteko, zer egiten duzue gaur egun atxa destilategian? Ze, destilategia esaten ari naiz, likore lantegi esateare bururatu zait, baina ez daki gauza bera den.
3: Ez da gauza bera, baina bueno, bi gauzak egiten ditugu, egia esan da, bai likoren mundurako, ba, karpi, larainazko likorea eta patxarana izango dira ezagutza gehien ematen gaituztenak, eta gero destilatuen artean, ba, whiskia, brandy, rona, ginebra.
1: Eta beti egin dituzue horiek?
3: Ba, lantegi hau likorekin eta koñakekin hasi zen.
1: Hemen Amurrion?
3: Ez, hasi zen Bilbon, Paul Bomezen eskutik, eta hasi zen gure historia.
1: Ez zuen atxatar batek hasi, atxa destilategiaren historia?
3: Ez, historia frantziar bat hasi zuen, 1881an, en Bilbon jarri zuen tailer bat, eta orain arte.
1: Eta atxa noiz gehitu zen historia horretara?
3: Lehen lantegia sortu zenetik urte batzuk geroago, aretan sortu zuten beste lantegi bat, eta hor langile bat zegoen, eta Manuel atxa zen. Sozioak egin ziren aretan, eta, bueno, ona etorri zirenean,
1: Amurriora.
3: Bai, gauden lekuan, 1880an, Paul Pomez hil zen, eta berartu zuen sozietate guztia.
1: Eta gaur egun, atxatarren zenbagarren belaunaldiaren esku dago enpresa?
3: 5. belaunaldian gaude, gure gerentea, Gabi, da, 5.
1: belaunaldikoa. Eta bueno, orain, sotoan gaude, harreratik beruntz egin dugu, ikaragarrizko freskura dago, museo honetan, ze horren beste urtetako historia duen enpresa batek museoa ere behar du, ez da, Cristina, eta okerrez banago zeu arduratzen zara hemengo bisitetaz.
3: Bai, etortzen diren jendea, atxaren historia kontatzen diet, eta, bueno, hemen ikusi aldi dituzu bezala, ba, dauzkagu tresnak, produktuen leku espezifiko batzuk, han kontatzen direna.
1: Tresnak, egurrezkoak ikusten ditut batzuk, kobrezkoak dirudute beste batzuk, zer dira eta zertarako balio zuten?
3: Ba, bueno, esan dudan bezala, gauzak eskuse egiten ziren, eta, bueno, tresna guztiak badira eskulanak egiteko, badira brasak, badira antxinako maltasetxeko tresnak,
1: ontziteria ezberdin ikusten da, maletak ere bai, kupela mordoska bat, ez dakit, museko beste areto batera joango gara, ze hor ikusten dut, debekatuta dagoela, sarrera bestea ate horretatik aurrera, ezta?
3: Bueno, debekatuta, baina bizitak egiten ditugunean, ba, sartzen gara, ba, bodega ikustera.
1: Ah, bodega dago hor.
3: Bai, hori da.
1: Ah, lare hemen gokupe lauek ote ziren.
3: Ez.
1: Pauso batzutara dago, bai, bodega, aze kupel pila, soinua ere beste bada hemen.
3: Soinua eta usaina, gainera.
1: Egia, egia. Ez dakizu ekartuko duzuen, baina...
4: Ah, bai, bueno, hori da hemen egiten duguna, eta orduan gurekin batera joten da txera, ere, orduan.
1: Baina hauek zer dira, museoko piezak ala gaur egungo bodega da, hau, Elsa?
3: Gaur egungo bodega da, bai.
1: Eta zer gordetzen da egurrezko kupel, ez da handi hauetan, ez da?
3: Ez, dira 500 litrotako kupela, gutxi gora bera, gehienak aritzeko kupelak, eta bertan, ba, brandia, whiskia, rona, zahartzen dugu behar dituzten urteak.
1: Zenbat urte behar dira, ba?
3: Ba, 12 urtetik gora, erango genuke.
1: Abai, eh?
3: Bai, adibidez, whiskia badaukagu 12 urtekoa, 18, 21, rona badaukagu ere urte askotakoa, brandia be bai. Badauka bere prozesua.
1: Kalitate ardura dena zaren aldetik, kupelauei ze jarraipen egiten diezue? 12 urtera arte ez dira zabaldu ere egiten?
3: Bai, zabaltzen dira, ba, kata egiten zaie, kata organoleptikoa, ba, jakiteko nola doazen.
1: Zenbatetik behin egiten dira kata horiek?
3: Ez daukagu estipulatuta denbora bat, oza, seguneta.
1: Guk denbora beti bezala mugatu badugu eta jarraituko dugu gure bisitan, eskerrik asko, eh? Bodega ere erakusteagatik. Museoko beste areto batean sartzen ari gara, botella pilo bat daude, garai ezberdinetakoak izango dira, neurri ezberdinetakoak, edari ezberdinenak, argazki pilo bat daude, kartelak, eta bizikletak, izan ere, Karpi bizikleta taldea ere izan zen.
4: Bai, urte asko eraman zituzen korrika egiten, eta, bueno, Karpia eraman zuten, ba, Frantziara, bueno, Europatik, bizikleta baten gainean.
1: Eta areto honetan berezeki ikusten dut Karpia eta patxaranari buruzko informazioa ematen duzuela.
4: Bai, badira gure produktu emblematikoenak.
1: Hasieratik zuen katalogoan daudenak.
4: Gurekin historian zehar egon diren bi produktuak.
1: Karpia berez, zer da, Elsa?
3: Karpia da laranjasko likorea. Laranjaren azalak mazeratzen ditugu ura eta alkolan. Gero mazeraz hori destilatzen da eta horrek destilatu horrekin egiten dugu Karpia.
1: Patxarana ezagunako egiten zaigu ia.
3: Nik uste du ja hori mundu guztia daki.
1: Pentsatzen du patxaranak egiteko basakanak hemen ingurukoak izan daitezkela, baina laranjak nondik ekarri izan dituzue?
3: Laranjak ere bertatik ekartzen ditugu. Bai.
1: Abai, badaude laranjontoak hemen Amurrio inguruan?
3: Amurrion eta, bueno, inguruan Euskal Herrian.
1: Patxaranak familiaren izena darama, atxa, teixarekin, enpresarenak ez bezala, eta karpi nondi dator, Kristina?
4: Karpi, ba, ziren Manuel Atxaren bilobak, eta, bueno, Carmen eta Pilar deitzen ziren, eta honen omenez, ba, izena.
1: Beraz, biloben arrastoa, ja, bimendez Karpi izenean.
4: Bai, hori da.
1: Luze egon gintezke hemen, atxa destilategiaren historia zizketan, baina garai bateko eskilara hauetan gora egin dezagun, gaur egun atxan nola lan egiten duzuen ikusteko. Bean dena da egur zarra tabar, eta hemen berriz oso bestelako materialak. Zorua bera ere, zer da?
3: Zorua PVC da, behar duguna kalitate sektoretik.
1: Eta hortazuk badakizu zerbait, zuk dara mazu horren ardura.
3: Bai, hori.
1: Prozesuaren hasieratik, zer lehentxeago aritu gara izketan, hor zartzen ari diren whisky horiek, eta zenbatetik behin probatzen dituzuen, da jarraipena nola egiten duzuen, baina prozesua hasi nola hasten da?
3: Ba, adibidez, bazakit whiskyaren elaborazioa egiteko, ba, fermentazio prozesua egin dugunean, ba, sartzen dugu hori alanbiketan eta destilazio prozesua egiten dugu. Hiru alanbike ditugu, orain dela bi urte berrituta, baina 1880-koak dira.
1: Hemen aurrean ditugun hiru hauek, kobre kolorezkoa dira, kobrezkoak dira, hiru neurritakoak dira, ez?
3: Neurritakoak, handiena 750 litro sartzen dira, bestean 500 eta txikienan 250 litro.
1: Ikusi batera zintzilik bezala daude, baina ez lurrarire lotuta daude, baina zar goitik sartzen da sartu beharrekoa oditeria horretatik?
3: Ez, goitik ez. Sartzen dugu bomba baten bidez, hor erdialdean ikusten duzun zuloan, eta bertan hori ba, berotzen da, eta lortzen dugu sartu dugun fermentazio horren gradua igotzea.
1: Eta zeratako fermentazioak sartzen dituzue, likore eta dari bakoitzen dako ezberdina izango da, noski?
3: Bai, batez ere, ba, malta, edo ba adibidez karpia lehen esan dugun karpia egiteko ba laranja macerazioa sartzen dugu gero laranja destilatua sortu ahal izateko.
1: Eta esate baterako laranja azaloiek non maceratzen dituzue? Menareton baduzue horretarako?
3: Maceratzen ditugu bai guk hemen alkola eta ura proportzio batekin bi hiru hilabete uzten ditugu bertan zaporo guztia ateratzea eta gero ba destilazio prozesua izan daiteke basagun eta ze kantitatez hartu dugun, ba ez dakit 5-6 ordu segun.
1: Destilazio prozesuan zer gertatzen da zehazki?
3: Ba, azkenean lortzen duguna da alkohola igotzea, beroaren bidez alkohola sortzea.
1: Esate baterako whisky batean sartzen den malta fermentazioa zen
3: ba, sartzen dugu normalean 9 gradutan eta ateratzen dugu 60-70 gradutan. Eta hori da gero gure kupeletan zahartzen duguna. Eta gero enbotellatu aurretik, ba, jaisten dugu 40-43 gradutara edan ahal izateko. 60 gradutan ezin dugu edan.
1: Eta nola jaisten da alkohol graduazio hori?
3: Urarekin.
1: Momentu honetan, utxik daude alanbiki hauek?
3: Orain bai, utxik daude.
1: Egunero betetzen dira zerbaitekin?
3: Egunero ez, baina gea da azken bolada honetan gero eta gehiago erabiltzen ditugula.
1: Esan bezala, whisky egiteko?
3: Eta, bueno, behar ditugun destilatuak, ba, bermutare egiteko, botanikoen macerazioa egin ondoren, destilazioa behar dugu.
1: Zer fermentatzen da zehazki, bermuta egiteko?
3: Bermutan, maceratzen dugu, ba, lore lehor ezberdinak. Ba, genciana, genjo...
1: Beraz, whiskya, bai. Bermuta, beste zer?
3: Ginebra egiteko ere bai, ba maceratzen dira botaniko ezberdinak, eneldo, enebro, cilantro, horrelako loreak.
4: Sí, hemen atxan bi prozesu desberdinak egiten ditugu, macerazioa alde batetik eta destilazioa bestetik.
3: Eta macerazio guztian gero destilazioan bukatzen dut.
1: Eta hemen ikusten dut laborategiko atea itxita dago. Hor egongo dira segurazko formula guztiak, zuen edarien formulak.
3: Hori da, horregatik hobetuz bagalin bagara sartzen ezin dira ikusi.
1: Sekretupean?
3: Guzti sekretu dira.
1: Irudikatzearen, zer da, laborategi normal bat, zeuen probeta, baskula eta bestelako oditeriarekin?
3: Hori, laborategi txiki bat da, normala, ba, gure probak egiteko, azkenean, bori, behin produktua elaboratzen dugunean, gero, ba, laborategian dagoen pertsona ontsa eman behar du hori produktua gradu alkoholikoa ondo baldin badago, kata organoleptikoa ondo baldin badago, edo ez horretarako muestroteka bat daukagu eta gure konparaketak egiten ditugu.
1: Muestroteka horretan zer gordetzen duzu,
3: Gordetzen dugu aurreko lote muestra bat egindako lote berriarekin konparatu ahal izateko eta beti ba hori linea berdenan jateko. Gero, behin destilatua daukagunean, ba, nahazketa prozesua daukagu, eta behin nahazten dugunean, ba, hori gero, filtrazio prozesu bat da eramaten du, eta behin filtratu ondoen eta laborategian ja ontzaman dugunean, ba, ja pasatzen dugu enboteiatzeko gelara, edo.
1: Ba, eta hemen pasaitzuan, beste bat eskubitara tankea undi bat zuzbeteta ikusten dut, zertarako erabiltzen dituzue horiek?
3: Lehen gaiak gordetzen ditu, adibidez, alkola edo ardoa, bertan gordetzen dugu.
1: Eta hemen badirudi gaur egin beharreko handienak egin dituztela, ezta? Gauzak jasotzen ikusten dut langile talde bat, katean lan egiteko zinta bat dago, zein da hemengo funtzionamentua?
3: Hori ba, ondo esan duzun bezala, kate lana da, ba, behin produktua ja elaboratuta dagoenean, ekartzen dugu gure bidoietan, igotzen da enbotelladoran, eta bertan ba hori, ba, botillak betetzen dira, makinak berak tapoia ipintzen du, gero etiketatzen da, eta gero azkeneko prozesua izango zen kutxetan sartzea eta biltegira jaistea.
1: Gaur esate baterako, zer sartu ote dute botelletan?
3: Ba gaur bermuta egin dute.
1: Bermutak du, ze izen?
4: Bermuta txa, izen berarekin.
3: Zaporez berdineko bermuta daukagu gorria, txuria, eta gero zagardo bermuta, laranja eta mango bermuta.
1: Zuen katalogoa zabal-zabala da, eta okeraz banago duela egun batzu herritarrek probatzeko aukera izan zenuten, herriko beste destilategi batekoekin batera. Ez da, Kristina, zer antolatu zenuten?
4: Bai, atxa eta barainan elkartu ginen, eta, bueno, bermutaren eguna egitea erabaki genuen Amurrioko plazan.
1: Apustu segurua da hori, eh?
4: Bai, ze gainera maregito txapelketa egin genuen, alde guztietako bartenderrak eta horrelakoak etorri ziren, txapelketa egiteko, jende asko egon zen, eta, bueno, probatu zituzten atxako bermut desberdinak.
1: Lehen labiziko aldiz antolatu zenuten bermuteka?
4: Bai, esa lehen galdia da.
1: Eta zuen merkatuan, Elsa, ez dakit ze produktu den gehien saltzen duzuena nora, edo non dauzkatzue momentu honetan indarguneak?
3: Ba, nik uste dut gaur egun Euskal Herrian gehien saltzen ditugun produktuak edo ezagutza ematen digutenak dira patxarana eta karpia. Baina egia da, gero destilatuen mundura goazela eta gero eta gehiago ezagutza ez duten dugu whiskyarekin, brandiarekin, baina bueno, dena den ere nabarmendu nahi dugu egiten dugun esportazio lana. Egia da baitzinan zein estatu batuetan baditugula bulegoak gure produktuak saltzeko. Non, hori, bermuta saltzen dugu, eta bueno, brandi, whisky.
1: Beraz, 200 urteko historia duzue, atzeruntz begira jarrita, baina zer, gertaliteke beste gutxienez 200 urteko bidea izatea aurretik?
3: Gutxienez beste 200 edo gehiago, espero dugu.
1: Bueno, ba, gaur topa zuen alde. Cristina Gómez eta Elsa Lambarri, atxa destilategiko komunikazio arduraduna bata eta kalitate arduraduna bestea. Eskerrik asko bioi, zuen lantegian garai batean ez ezik, gaur egun nola lan egiten duzuen erakusteagatik.
4: Mil eskerrik etortzeagatik.
3: Bai, eskerrik asko.
0: Euskadi Irratia.

0: Goibileraren lan saioa bihar egingo dute, 31 gobernuburuek gaur Turkiara iritsi eta afari ofiziala izan dute. Aurrez, hori bai, iritsiala, gobernu buru guztiak astoratu ditu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak komunikabideen aurrean aliatuen aurka eginez. Turkian, Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia.
1: Trumpek enegarren ez egindu aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerasteko puntuan zela. Adierazidu atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
2: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
1: Eiteratu du Irango gerrarekin aliatuek etzutela lagundu eta estatu nagusien kontra egindu, Fran etzen horregon, Alemania etzen horregon eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere zuen lagundu eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du.
0: Gurean berri zertzantzak barne ikerketa zabaldu du ustez ertzain batek ermuan adin txikiko bat kolpatu duen argitzeko. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden igandean patinete elektriko batean zihoan adin txikikoari gelditzeko eskatu zioten ertzain batzuk. Gazteak etzuen agindua bete eta geldiaraztera koan izan zen ustezko erasoa. Gaztearen familia Eibarko ertzainetxera deitu zuten eta gertatutakoarengatik salaketa aurkezteko aukera zutela adierazi zieten. Ez zuten salaketarik aurkeztu, baina ertzantzak barne ikerketa zabaldu du gertatutako argitzeko. Lan arlokoetan, ELA eta ALAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai saltoki handietan greba deitu dute uztailaren 15erako. Nafarroan elkarretaratzeak egingo dituzte. Patronalarekin estatu mailan lan hitzarmena negoziatzeko bilera egingo du egun horretan. ELA eta ALABek diote, Euskal Herriko elikadura merkataritzarako lan hitzarmenak estatukoengatik ordezkatu nahi dituztela, eta horrek behar ginen lan baldintzak okertzea ekarriko duela. Urrenez urren, Janire Ornes, ELA eta Andrea Corrales LAB.
3: Guk eskatzen duguna da hitzarmen sektorialak aplikatzea. Orain arte egin den moduan, gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez hartatzea.
4: Gure lan baldintzak estatalizatzea ekarriko luke, hau da, Madrilen erabakitzea. Eta badakigu horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
0: Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 281 lanposturen deialdia onartu du. 18 hautaketa prozesu berri dira eta tartean 143 administrari lanpostu daude. Informazioa Onintza Segurolak.
5: Aldundiak 18 kategoriatan eskainiko ditu lanpostu publikoak, baina erdia baino gehiago 143 administrarientzako izango dira. Modu honetan, foru erakundea plantilla berritzeko prozesuarekin jarraitzen du, izan ere, hamarkada bakar batean, aldundiko 1000 langile inguru hartuko du erretiroa, eta ezinbestekoa da belaunaldien arteko erreleboa. Irune Berasaluze, foru bozeramalea.
6: Deialdi berri honekin, edo hauekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan. Datozen urteetan beharrezkoa izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
5: Deialdi honetan ere euskara maila egiaztatzeko hizkuntza eskakizunak egokitu egingo dira segurtasun juridikoa emateko.
0: Eta amaitzeko sari bat, Gasteizko udalaren orezko sari gorena jaso du mugari gabeko erreportarien elkarteak. Giza eskubideen eta askatasunaren alde egiten duen lana aitortuz. Alfonso Bauluz elkartearen presidenteak gaur jaso du Gasteizko Goiuri jauregian urrezko domina. Bihar, elkarteak txosten bat aurkeztuko du komunikabideen gaineko kontrola egiteko gobernuek egiten dituzten argudioen berri emanaz. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldi ari dagokionez, bihar Ebro Bailaran bero handia egingo du. Kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira. Zerua lainotuta egongo da, batez ere kostaldean, eta arratsaldean baliteke euria egitea. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaur ekarri dugun taldea 2017an aurkeztu zen Bilbon Beat Camerlanden izeneko lehen lanarekin, eta askok post-punk etiketara mugatu nahi izan badute ere, iesaldi musikal konstante batean daudela dirudi, aldatu ala hil maximaren jarraitzaileak balira bezala. Hain zuzen, Ground for Dogs, bigarren diskoari jarraipena eman dion, bulk ez da lanak horixe bera irudikatzen du, izandakoa alde batera uztea, direna izaten jarraitzeko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, bulk.

0: Ritmo, riff eta melodia zurrunbilo honetan murgilduta aurkeztu zaigu Bulk lauko bilbotara, hirugarren diskoari izan ematen dion Bulk ez da kantuarekin. Taldeko abeslaria Andoni de la Cruz galdakaoarra dugu gaur hemen ordezkari moduan. Andoni, ongitorri?
1: Haupa, ongitorri.
0: Ez aiguzu, azteko zer da Bulk edo zer ez da Bulk?
1: Ba, bilboko talde bat da. Lagunen artean osatuta eta ez da gehiago, osea, beste talde bat da.
0: Eta ez da horrekin zer azpimarratu nahi zenuten, Bulk ez da horrekin?
1: Ba, jende asko hartu du rollo como lema baten moduan, ez da? Eta guretzat ez da garrantzitsua, dala como edo diskontan landu dugu musika eta edo gure ja musika ez bai, baizik eta como posizio politikoa ukapenetik, ez da. Baina aldi berean ez da izan behar, como ez da hori hain garrantzitsua. Ez guretzat, ez jendearen zat. Eta beste titulo bat, eta listo.
0: Bueno, argi dago konformistak zaretela, eta zuen bide propioa eraiki nahi duzuela, hori mugarik jarri gabe. Kuriosoa da, esaterako Spotifyen baduzuela playlist bat sortua, nolabait, azken lan honekin lotura duten talde edo abestiak bilduta, eta oso eklektikoa da. Kate Lebonetik hasi, King Tabiren Tafera, edo 7 nota 7 koloresen hip-hop old schoolera, ez da?
1: Bai, ez eskenen egiten duen musika ez da entzuten duguna, osea, entzuten du eta zin musika, dinote. Zartzen bazara gure furgonetan bira baten, jartzen ditugu ez dakitzen bat movida, eta eskenen ba buldak lauron artean daukon como proiektua, ez da? Baina aldi berean, ba, bakoitzak dauzka bere preferentzia musikalak, eta Bulk da como ez dakit nola esango nuke, baina
0: elkargune moduko bat, ez?
1: Bai, baina aldi berez dugu pentsatzen asko ze musika entzun behar dugun kantabarriak atratzeko, edo da como modu natural batean ja badeko gure estrategiak musika egiteko, ez da? Ta hori erabiltzen dugu bakarrik, ez? Gero indu listau ze Balentziako lagun batzuek, La Platakoek, egin zuten gauza berdina euron azken dizkagaz. Ta uste dute, jangitzek proposatu zuela arroio taldetik, arroio zeatik ez dagoiten balistatxo bat ba, ari garen musikariekin ez da entzuten ez da. Ba, ta hori.
0: Bai, interesgarria da, batez ere, bueno, esaten duzuna, ez agian, ez direla zuzenki zuen musikan eragin zuzena izan dezaketen taldeak, baino, bai nolabait zuen inguruan dauden taldeak, edo, bueno, ba, furgonetan, edo zuen bizitzako momentu normal hoietan bai, zuten diren doinuak, ez?
1: Bai, gero bai jarri ditugu mugak, ez da, ze, azkenan sartzen badugu entzuen duen guztia, bazkenan, jo, ze, hasi algara jartzen teknoa, edo EPM elektronika, edo ambient musika, eta igual hori dago, como urrunegi, ez da, bai. Bulketik. Baina hori, ez da representatibo ez zegoen nuke, da, como, bueno, ba, entzuten duguna.
0: Bai, detaile etxo moduko bat, bai. Ez opari bat, edo.
1: Bai, hori da.
0: Eta zuen evoluzio horretan aurreko lanekin badago aldaketa handi bat, eta hori hizkuntzarena da.
1: Bai.
0: Nola suertatu da lehen aldiz disko bat guztiz euskeraz egitearen kontua?
1: Bueno, ba, azkeneko dizkan ja hasi ginen euskaraz lantzen kanta batzuk, bi kanta. Ba, eta jek, sartu zen jangit, batari jolean aldaketa gaz, ba, nola nahi berren une aldaketa bat musikalki eta como filosofikoki. Eta pentsatu nun zeat zitu egiten kanta batzuk euskaraz. Eta diskardia ja zoanan jain da komentatu nuen taldean. Nik usta ja amendik aurrera euskaraz egin behar dugula. Osa, izan da como modu natural baten, osa, ez da izan como hasieratik aldatu behar dugu izkuntza, izan da como apurka-apurka ideia hori garatzen gure buruan, ez da.
0: Sentitu zenuten edo zenuen edo bueno, horrela egin behartzela eta aurrera, ez?
1: Bai, ez gara azkenean guk egiten dugunan modu oso organiko edo inkonsiente baten esango nuke. Orduan ez ditugu osketa askotan erabakiak hartzen. Da como ba bapatean hasten gara mugi bat egiten ta ondo dau aurrera, ez da? Ta hola, no, suertatu zen mugi da. Probatu nun bai gazteleraz, baina igual musikarekin Jo que se, ezin garatzen hain ondo.
0: Egia da gainera, hizkuntzak berak askotan ba, loturak ekartzen dizkizula, ez? Ba, beste talde batzuekin, edo, bai, eta hor, bai. Bueno, ba, buruan ditugun, nola baite, klitxe, edo estereotipo horiek ere, ba, ba ja, egingo dute bere lana, ez?
1: Bai, bai, gehiagia.
0: Andoni de la Cruz, Bulk taldeko abeslaria dugu gaur protagonista moduan, eta bere loreostoak ezagutzeko unea iritsira.
2: Loreostoak.
0: Osto-zosto, erantzi nahi dugu Andoni de la Cruz, beraz, ezaiguzu, zerekin hasiko gara.
1: Itoiz, Clash eta Pistols.
0: Eta zer da abesti honetatik azpimarratu nahi zenukena? Oroitzapenen bat.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia,
1: bai, kantaz nostalgikoa da, eta ba, Itoiz beti zen da, edo, ba, beti ez, txikitatik ez, baina gero izan da, como, edo bihurtu da, talde oso garrantzitsu bat niretzat, eta kanta oberezik da, como kanta super nostalgiko eta polita.
0: Nora zara matza edo, non irudikatzen duzu zure burua, kantua hau bentzuten?
1: Ba, hori ja, prebatua da. Ez dut aipatu nahi.
0: Ah, ez.
1: Ez dut aipatu nahi publikoki.
0: Nahi nahiago duzu ez aipatu.
1: Bai, bai da.
0: Clash eta Pistols, antxobetatik atunetara irrati batek etxi-etxian ematen azkeneko kantak, dio Juan Carlos Pérezek abesti honetan. Asko aldatu da musika kontsumitzeko modua 85etik ona, baino oraindik ere estilo konkretu batzuetako talde asko lehen planotik kanpo uzten dira, ez? Ba, irratietan edo beste plataformetan, horrela uste duzu?
1: Bai, noski, bai, bai.
0: Horren aurrean, ze jarrera duzu edo...
1: Ba, autogestioa, esango nuke, edo beste modu bat aurkitu. Zure musika aurrera mateko.
0: Ez dute spoilerrik egin nahi ez dara, baina esanguratsua da 81ean jaioa zarela, eta ekarri dituzun proposamen gehienak zu jaio aurretikoak direla.
1: Bai.
0: Denborarekin okerera egin dugula esango zenuke, edo...
1: Ez, esango nuke, gaur daudela beste gauza guapuak, baina proposamen hasi zenez ba kantak euskaraz, oingo panoramian ez ditu zautzen enbeste talde, eta gainera, como... Ja, kase, ba, edo, etzagutzen dituenak ez dira engarrantzituak ez da.
0: Bai, lehenagoko ekagian
1: bai.
0: Barruago sentitzen dituzu, edo?
1: Bai, edo, aspalditik ibilien zelako entzuten ez da, euren musika.
0: Arratxalde uritxuak amale jentzat, metaforarekin, Juan Carlos Pérezek bukaera dela sentitzen du. Pentsatzen bai. Dut, musikari asko sentituko direla horrela, ez? Arratxalde uritxu batean eguzkia behar duen kamaleoi bat bezala.
1: Noski. Eta ez bakarrik musikan, eh? Orokorrean.
0: Edo zein arlotan, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Zure metafora zalea zara?
1: Bai, zaitzen ez, bai, idazterakoan esaten gauzak apur bat, como simplifikatuta, ez da, como publiko guztiaren zat. Filigrana asko ingabe.
0: Bai, zuzentasun hori ere bilatuz, ez?
1: Bai, bai, para todos los públicos. Olan, nahiz eta oso listilloa... Ez izan, ba, harrapatu aldo zuz, ba, jo que se, esan nahi ezberdinak.
0: Entzun dezagun ba, espaloian, 1985eko Itoitzen diskoa irekita, Clash eta Pistols.

bikain berezet aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Errobiri jarraipena emanez entzun berri dugu kortatu, Andoni de la Cruzen urrengo proposamena, bederatzi zulo kantuarekin ekarri diguzu, ezta?
1: Hoi da, talde oso garrantzitsua, Euskal Herrian.
0: Euskal Herrian eta zuretzako ere bai?
1: Bai, noski joa. Osea, ni hazen nintzen ez dakit, amairu, amala urta hazen zuten kortatu zikatriz, skorbutu eta olako mobidak, eta ni etzitzen zen como mobida oso revoluzionero bat, ezta? Como, ez nuen, ez nuen entzun nio oso olako mobida bat. Ni etzitzen como superapurtzaia, eta gainera ba, zara adolescente puta bat, eta entzuten olako letrak, da, como super, ez dakit indartsua.
0: Gure herriko pankaren garapenean beharrezko taldea da kortatu eta hemen muga horiek esploratuz edo rege edo eska kutsuko gitarra edo break batzuk ere osatzen dute abestia. Askok badute pertenentzia sentimendu hori, mugimendu edo kolektibo konkretu batzuekin, zu, punkia kontsideratzen zara edo kontsideratu duzu zure burua noizbait?
1: Ba, begi esan ez, ni Andoni naz. Musika egiten dut eta hortaz aparte pertsona bat naz. Egia da, beti bili nazela ba, punk ba, eszenan edo punk oi hardcore eta rock eszenan. Bebai pop eszenan, zizkenan jotzen dugunean ba, estatutik ba, jotzen dugu pop rock edo pop taldeekin. Baina, keba, osea, niretzate etiketa horiek dira etiketak talisto.
0: Bai.
1: Bai, igual politikoki ba ados nagolako, osea, askoekin ez da, baina gero beres ni ez naz konsideratzen ezer ni ondoren hasta listo. Así que naiz eta estetika bat euki eta askotan ba bai punketik hartuta izatia eta holan, baina ke ba.
0: Zuk behintzat ez duzu horrela bizitzen. Beste gauza bada, jende askok lotura egin dezakela automatikoki, ez? Oso ohituratuta gaude, ba, denari etiketa jarri, dena definitu behar horrekin, ez?
1: Bai, gero beha egizan ni muitzen ezela jende askorekin eta super ezberdinak horren artean, ez da? Askotan banau punke giro baten, gero noa erakusketa artistiko batera, eta gero ez justu ezberdina da, igual punkien zatira modernoak, bela pela, osea, ondo dao. Baina hori, osea, ni beti zen ez nahiko transversala olako hau zekin, como ez nago importa, so, nore da zibili eta euren rolloa.
0: Pixka baldena aipatzen genuen Spotifyeko playlista bezala, ez?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Mugari gabe eta, bueno, ateak irekita, ez? Gustuko duzun horri inongo mugari jarri gabe, ze, ba, askotan dirudi, ba, punk giro batean mugitzen bazara, ba, esaten duzuna, ez? Ezin duzula joan arte erakusketa batera, edo hor muga asko jartzen ditugu, ez?
1: Nik beti eukitut kriston ez tabai da konen inguruan, eh?
0: Tabai.
1: Bai. Beti zen, ez, como, nota, ba, apur bate la oveja negra. Elitismoa, azkenan elitismoa dago punk mugimenduan, pijoen mugimenduan, ez da, como leku guztietan, ez da.

0: aipatu dugun Zaramaren freskotasun hori ere nabari daiteke Bulken Bulk ez da 2022ko diskotik entzuten ari garen lanaren kanta honetan, edo bueno, sentsazio hori ematen dit niri behintzat, gero aipatu dugu ez askotan, ba, hizkuntzak ere asko egiten duela, eta bueno, horrela joaten dela gure burua, ez? Eta hemen hitzen edo letren esparrua ere iriki nahi nukez, ez zu zeu zara hitzak idazten dituena, ez, Andoni?
1: Bueno, diskako kanta bat eta Arramun Manuriren poema bat. Beti zaitzen azori zaitzen ba mogiatxu bat, holan moldatzen letra bat. Eta beste diskan beba izan beste letra bat, ez dakit nuen izan, William Blakena, poetarena, eta segurazki urrengo diskan, urrengo lana nengo da beste zeu zer beba.
0: Salduta lapurtutako izerdia zitza egiten diguzu lanaren kanta honetan, beti presaka, beti preso, ez da?
1: Hori da. So, azkenan, bueno, ez dakite jende guztien bizitza demaina gurea edo perezikin nirea eta bateri jolerena jangitzena beba, eta olakoa izan da, eta da. Ba, tabernan, on ja ez nabil, sorionez ja ez nabil tabernan, igual bezatu bernaz, baina momentuz ez. Baina, azkenan, ba, astero tabernan, asteburuetan bebai, eta hori nola komplementatu kontzertuekin, bada, lokura bat. Ez daukazu inoz denbora zure moidak egiteko, bakarrik jotzeko, talan egiteko, kreston nekea, eta... Bueno, bizitza. Eto esagutzen dugun bizitza, ez? Segurazki beste zesorengo da, baina gu pobre garenez, ba... Ba, hau esagutzen dugu.
0: Izaldia bota behar.
1: Bai.
0: Bai, eta horre, oiukatzen duzu kantuan, ez? Tabernari puta bat naiz munduaren egarria asetzen, edo horrelako zerbait.
1: Bai, ez que, dau dualidadea zu kurioso bat, tabernari, taberna eta musikari munduaren artean, ez da? Zan, azkenan, joaten zarenan jotzera musikari bezala, zara komo pur bat, jenderen, bala estrella, ez da, el rauzta, komo, jende guztia dau zure zain, zerbiozu, eta holan. Eta justo tabernari zarenean, da, kontrakoa, zerbidumbre.
0: Beste aldera zauz, pasatzen zara, ez?
1: Jendearen zain. Jauti, komo, ba, izan behar zara super jatorra, eta tratu hona euki jende guztiarekin, nahiz, eta triste edo aserre egon, eta dia, da, komo, super... kontrarrekoa, dualidade bat da. Eta bizi gara movida hortan. Baina, como tronada absolut, tronada bat.
0: Eta estenatokira igotzean nolabait, ba hor, beste perspektiba hori bizitzen duzu ez, eta nolabait eskape bat ere izan daiteke ez, hortik ies egitea, lanaren bueno, lotura horretatik, edo horrela bizi duzu edo ez?
1: Bueno, ez dakit, lana da bebai. Osa, eta txaiatzen nasa disfrutzen tabernarena eta musikarena modu oso natural eta simple baten ez da. Osa, sin kasita baia la baia.
0: Bai.
1: En plan, jo kase, musika hartzen dugu nahiko lasai, como disfrutatu eta musika da, eta bakarrik gara musikariak estrenatokian gaudenean. Eta hori da, ba, hilero ez dakit, ba, 10 ordu, gehienez. Eta gero gara pertsona normalak. Eta tabernaria garenean, ba, berdin. Osea, eta barran nagoenean, naiz tabernaria, baina amaitzen denean nire lana, pertsona normal banda, txalisto.
0: Hori da, Andoni zara toki guzietan, ez?
1: Bai. Zaiatzen hasi zaten, Batzutan zaia da.
0: Eta nola inspiratzen zara edo nola ematen diozu forma hitzei? Baduzu ezakite ritual konkreturen bat edo,
1: ez? Ben normalan jo que sé, tortzen zaidan zeo zer burura, ba tortzen dut mobila eta apuntatzen dut mobilan el blog de notas. Super poco romantiko da. Osea, ez noa ibaiera kuaderno batea ze apuntatzera inspirazioa bilatzen, que ba, osea da como super modu simple baten.
0: Etortzen zaizu burura edo zein
1: bai.
0: Bizipen edo estimuluk ematen dizun ideia hori, ez? Eta...
1: Edo zer ikusten dut pelikulo bat edo irakurtzen dut ere esaldi bat eta hortik ateratzen dut komo ideia bat eta lantzen dut eta askotan ba lan egiten eta garran idatzi ditut ez dakizun bat letra lan egiten komo batean igual pertsona batek esaten du movida bat eta komo ostia, hau interesante da.
0: Aha.
1: Igual gazteleraz nik idazten dut euskaraz eta hortik ateratzen dut letra bat. Beti nahoa di, eh? Osea, edo gauzak irakurtzen kaletik, edo, jo que se, edo...
0: Baile.
1: Bai.
0: Eta tabernariek ere, bueno, psikoanalisi ugari egin dutela, ez? Ba, jende askorekin topatzen zara, perfil ezberdin asko, ez? Bai. Elkarrizketa ezberdin asko, asko xurgatu dezakezu ere.
1: Tabernetan entzuten dira gauza oso interesgarriak.
0: Claro.
1: Eta mierda asko bai.
0: Noski. Bai. Eta nolabait nexo moduko bat zure bi mundu hoiena, ez? Dualtasun hoiena. Tabernan jasotzen duzuna, gero estenatoki gainera eraman, ez?
1: Bai. Bueno, bai, hori pasau da. Pasaitu dalako ordu asko barraren atzean, eta como erabili behar dut nire denbora, sabes, izan ez egon hemen, ama bi ordu jarraian lanean, eta ez egin ezer produktiboa.
0: Eta lehenengo melodia eta metrika edo kontzeptua bera etorri hori.
1: Kantaren arabera, gara super kaotikoak, kantak egiten super kaotikoak. Orokorren gara kaotikoak, eh? Tiet, como, ose, hartzen dugu bide bat, lantzen dugu kanta bat igual, ez dakit, ba, edo eten gara hiru jabete lantzen kanta bat, eta batean, ematen diogu buelta eta, ba, justo, ba, jo que se, ingo dugu justo kontrakoa, edo, kenduko dugu rifau, eta, jo que se, osea, gara oso kaotikoak, eta, ba, letrarekin edo melodiarekin berdin pasatzen da, como azkeneko momentuan aldatzen dut moide bat, edo batean abertzen dut zozer txarto nahi gabe, eta gitar jolok ezaten du, bua, guapizimo dago, omendik horre aldatu behar dugu hori, aurrera, gara antimetodologia pura.
0: Jarrai dezagun, Bulk taldeko abeslaria ostokatzen.
2: Lore ostoak.
0: Nora goaz orain, Andoni?
1: Ba, honen txungo dugu Euskal Herriko musikaren altzor bat, borrokan taldea. Berako talde bat, oso interesgarria, oso apurtzailea, eta normalean edo euskal panoramean da super ez ezaguna, ez da como borrokan taldea izan da beti como talde oso ninguneado, nola esango nuke, ez da como kristo lan egin dute euren diskatia la hostia, eta ez dute jasoa atentzio asko, ez da
0: kultuko talde bat bezala, ez?
1: Bai.
0: Pixka bat interesatzen denak edo zirkuito edo ezberdinetan edo mugitzen denak, ba, ezagutzen du, baino egia da, gehiengoak borrokan esan eta beste zerbait irudikatuko dola, ez musika talde bat.
1: Bai, da, ni ez da como grupo de grupos, taldeen erreferentzia edo referente bat, ez da?
0: Askotan, aipatu izan dugu hori J. Peloianekin, eta Klonen Klana, ez? Ba,
1: bai.
0: Hemen Lore Ostoak podcast eta saioan etorri hoi diren artista askok azpimarratzen dute, baino gero ez da oso ezaguna, ez dare? Eta borrokan izan daiteke, ba, esaten duzuna, ez? Begira, gustatu zait hori. Grupo bai. De grupos edo taldeen taldea, ez?
1: Bai, azkenan me bai egiten duzunan como lana komplejo bat eta oin potente bat, ba, publiko normalak ez du ondo ulertzen, ez da zure musika. Nik uste, eh? Osea, ez da raza talde honen diska bat entzutea ez bazara melomano bat.
0: Bai. Detailetan eta figatu bertzara gaio, ez?
1: Bai, dana, dana dau, detailez osatuta dau diska. Osea, nintzatak ez dira como kantak, dira como bapatean momentuak, ez da? Dana lotuta, ba, kantetan baina dira como detalle eta holanduta.
0: Eta ze abesti
1: Armigua, zuak diskako kanta, niretzat kantarik interesgarrena.
0: Zuek ere beran izan zarete gainera diskoa grabatzen, Inigo Irazokirekin, Atala Estudioan, eta okeraz banago borrokan taldeko Ibai
1: gogortza, bai. Bai, pasauzen estudiotik gondonean grabatzen instrumentala, ba, jaztakitio, ba, tipuari irutetzaion como proiektu interesante bat, eta saldu zen, ba, ezen bate, boste edo zei hilabete beranduago, ze hasi zen pandemia, eta guetatu ginen ahotzak grabatzera, eta teklatuak eta lako arregloak, eta tipua sartu zen estudioan, eta, oie, ze, animatzen zara pur bat laguntzen ahotz egin talko al? Ta tipo horrengo gunean etorri zen kuaderno bateaz apuntekin esaldi hau aldatuko dugu tal, nusik, oza, ba, oza, eta Ibai da guretzat personalki erreferente bat, oza, borrokan baina bereziki Ibai, pertsona bezala
0: sartu zen zuen proiektuan nola baitez,
1: bai,
0: bosgarren bai. Parteide bat bezala ia
1: ez hain bestez, bera nahiko como errespetu osoa musikarien lanarekin ez da, baina bai eta gero egon gara beraz ez dakitzen bat aldiz, ja como lotu gara ez dakit nola, baina Ibai da
0: sortu da,
1: bai, oso potentia.
0: Entzun dezagun ba, borrokan talde beratarra eta zuak 2014eko diskotik abesti hau, Armigua.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Norabide estilistiko berri baten aurrean jarriko gaituzu garen, ezta, Andoni?
2: Bai, Arrantzale kantagaz, guk taldearena. Talde folkloriko bat, baina nahiko apurtzaia, ze... Como nazten dute holan letra eta melodia folklorikoak, instrumento, ba, laroiko markadoko instrumentoekin, ba, baten, como sinteak eta bientoak eta holako movidak, eta niretzata, como, eta os, dana super horrekatuta. Zaskanen ez dauka movida hori, como, pur bate, pertentzesua, dau, como, super horrekatuta. O sea, tradizioa esango nuke eta soinu berriak. Tradizioa eta respetatzen bai, como mundu barria. Bulkeko bajo joleak erakutsi ziren bidaia baten furgonetan. Guretzate eskotan bidaiak dira la hostia. Zera como momentu bat nahiko ba gogorra, egin behar baduzuz ba 8-10 ordu furgonetan, baina ondo planteatzen baduzu ba pasatzen dira gauza oso interesgarriak, ez da. Eta bereziki ba musika jartzen eta edo musika berri erakusten taldekoei edo jo kese, edo debateak eukitzen os furgonetan, beti da super interesgarria.
1: Bai, furgoneta hori bilakatzen da nolabait burbuja moduko bat,
2: bai,
1: mundutik kanpo zaudete.
2: Bai.
1: Musika konpartitu, ideia konpartitu, ze askotan musika talde bat, hori, musika talde bat baino askoz gehiago da, ez? Ideiak, kontzeptuak, bai artistikoak, bai politikoak eta horrekin bai, guziarekin azkenin hor xurgatzen duzuen guziarekin sortzen da bulk azken finean.
2: Guretzat hori da garrantzitsuena, osea, taldea ba moide bat da, baina lagunak gara, osea, eta lagun, osea, taldea sortzen da gure ba, esango nuke kuadriatik edo gure, jo
1: bai,
2: kese.
1: Bai, laguntasun hortatik
2: bai,
1: eta
2: bai,
1: konpartitza horretatik, ez?
2: Hori da. Kontrako ez da pasako.
1: Aha. Beñat Sarasolak eta Joanes Bordak, 78an elkarrekin abesten hasitakoan eman zioten hasiera guk taldearen ibilbideari eta lehen pausu horien ostean musikari gehiago ituta finkatu zen taldea. Herria izan, 1985ko diskoa ireki eta bertatik entzungo dugu Andonik ekarri digun kantua, Arrantzale.

0: Klaukoaren 2018ko Ground for Dogs diskoa iriki dugu okazionetan, eta bide berriak esploratze edo norberaren izaeraren bilaketa horretan, behiaren begirada moduko abesti puska aurkeztu zenuten, Andoni, hain justu, lehen aldiz euskeraz abestuz, ez? Hau izan zen, lehenengo abestia euskeraz.
1: Bai. Eta niretzata como kanta oso garrantzitsua, osea, ez eta ja pasen dizkako kanta bat izan, ez eta como gaur egun jozen dugun kanta bakarra da, dizkorko kanta bakarra, eta ba, dala hosti, eta nik asko disfrutetzen dut jozen zuzenean egia esan.
0: Mm-hmm. Bai, Mikolos Kampo zoriondu dizut, baina bueno, men irekian ere esango dizut, ez sekulako kantu puska da, eta bai, iruditzen zait, ba, Bulken ibilbidean, kanpoti begiratuta ematen du sensazio hori, ez, bai dela kantu bat, ba, Bulken ibilbidean lehen eta gero bat markatzen duena, bai. Eta zuk ere, ba, argi utzi duzu, ba, horrela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ez, jotzen duzu, Grand Four Dogs diskako jotzen dugun kanta bakarra da, eta alon jarraituko dugu, ez?
0: Eta oso esanguratsua da hori. Eta zer kontatzen diguzu, behiaren begiradaren hitzetan?
1: Letra, bueno, a ber, euskaltasunari buruz doa. Eta nola nahi, ba, nire ikuspuntua lantzen dut, ez da, nire euskaltasuna ez da. Ba, ezkera bertzaleak proposatzen duen euskaltasunatik kanpo, edo Espainiako estatuak proposatzen duen euskaltasunatik kanpo, edo politikarik kanpo dagoen euskaltasuna, zer dago. Ba, adibidez, nire ustez on txil mafia dago bebai movida bardina lantzen, ez da. Euskaldunak gara, Euskal Herria maite dugu, baina ez gaude, edo politizatuta gaudez, eta nok dauz politizatuta, baina gure erara bizine dugu gure hizkuntza, gure kultura, eta sortzen duguna kultura horregaz, ez da. Eta horri buruz doa, igual jende guztiak ez ulertu, niri pizukedak ulertu zuen lehenengo momentutik, eh? Baina jende asko nintzat izango da, como, ba, letra beste letra bat. Niretzat da letra oso garrantzitsu bat.
0: Bai, metaforikoki edo azaltzen dituzu nola bait gauzak, ez? Baina, bai, baino, bai esaten duzun azkenean, ez? Inork ezin dizula esan nola bizi behar duzun zure euskaltasun hori, ez?
1: Hori da. Basikamente.
0: Orain ere aipatu behar dut, hain azpimarragarri egiten zaidan, ba, zuen dualtasuna edo eklektizismo hori, ze oraingoan estetikaren kontuarekin. Hemen ere jende asko deskolokatzen duzu, ez? Ez entzuten denarekin, musikan edo doinuan, ez duzu imaginatzen esaterako norbait trajeatua edo bai. Elegante jantzia, ez?
1: Bai, bueno, osea, egia esan, kontzertuetan normalan goaz puru bat eleganteago. Mm-hmm. Baina, vamos, o sea, nik ere biltzen ditute alkondara politak astean zeharbe bai. O sea, bueno, edo taldeko guztiak ere biltzen dute, eh? Janskera hori da, como normalan eramaten dugun janskera, pur bat igual ba txukunagoa, baina ba ez daki, o sea, bebai estetikoki gara nahiko eklektikoak. O sea, ba, bai, batzutan ematen dugu ba, punk batzuk garela, beste batzuetan oran trajeatuta pur bat rollo David Byrne, rollo Talking Heads, ba, elegantzia hori lantzen, ez da? Baina, puf, ez da, como, oza, ez daukagu janskera bat kontzertuak emateko. Eta, igual beste talde batzuek balantzen dute holan, ez da, como, ba, astean zehar doazen modu simpleago baten, ba, jo kese, ba, modu sport, eta gero, azte buretan kontzertu bat ematerakoan, ba, aukate holan, outfit bat ez da jotzeko. Gu goaz, modu berdinean, iaia esango nuke, astean zehar eta azte buretan. Igual pertsonaje batzuk gara jendearen zan normalean, eh? Bereziki, Euskal Herrian, hain txandalero trekin, estetikarekin, ba, gu gara, ba, azkenan, gaztetxeetan jotzen eta ba, mokasin batzuekin ba, ba, zara apur bat elperro berde baina bueno, ez gaitu importa, zera aurrera.
0: Arte derren girotik sortutako taldea zarete eta horrek agian azaldezake estetika edo irudiari ematen diozuen bueno, nolabait garrantzia edo, ez? Agian gure herrian aipatu dugun bezala eta konkretuki zuen ba, antzekotasuna izan dezaketen taldetan ohikoa ez dena.
1: Bai, izango nuke, zera garela apur bat bebai estetikoki bereziak Euskal Herriko panoraman dagoen talde bat ez da. Baina, bueno, ez da engarratxizua estetika egi esan, eh? Osea, on bai, interneten munduan eta hola, komo bideak dira, komo supergarantzizuak nola goen jendea jantzita, baina guk ez dugu hartzen holan, da komo holan goaz jantzita, eta holan agertuko gara telebistan, kontzertu baten, edo taberna baten trago batzuk hartzen gure lagunekin.
0: Baina gustatzen zait, bueno, zuen azken diskoak dioen bezala, ez bulk ez da, titulu horren atzean, ba, gordetzen dela nolabait, orain, aipatzen ari ginena, bulk ez dela jendeak ikusi dezakena edo pentsa dezaken hori, ez? Bai. Eta apurketa konstante batean zaudetela, eta bai. Nolabait horrek deskolokatzen duagian jendea, ez?
1: Bai, osea, bazkeran jendeak ez du ezagutzen taldea, ezagutzen ditu taldearen kantak, eta taldearen kantak dira, como taldearen parte bat, ez da? Osea, gure bizitza ez da izlatzen gure kantetan, eta segurazki egiten badu superbagugaz, ba, deskubrituko dituzu ez dakizan bat movida, ez diela, ezin diela sumatu edo gure kantetan, ez da. Orduan, ba, bai, bueno, jendea askotan garrituta geratzen da, gu ezagutzerakoan ez da, como, hostia, zarete, super, jo, herriko jak, super normala, egun zuetan. Ba, noski, tio, osea, trajeatu da noa, baina pertsona normal bat, naz, espero duzu, jefazo bat amen, edo. Gaztetxe baten super moskore gabeko lauretan, osea, ba, ez, naz, desgrazio bat, eta listo.
0: Ona, ona. Bueno, ba, Andoni de la Cruz, iritsi gara maierara, eskerrik asko, vale,
1: zuri.
0: Zu ostokatzen usteagatik plazerra zuri. Izan da.
1: Ondo segi.
0: Berdin, eta, bueno, agian gaur aipatutako gauzasko bulk ez da izango etorkizunean, baina gaur egun, edo gaur egungo perspektibatik behintzat, ezagutu zaitugu eta zaituztegu, baina ez dadila geratu norbera aurkitzeko prozesu eta evoluzio hori, segi horretan.
1: Hori da, mila esker, haur.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, mila esker beste behin beste alde horretan gure alboan izateagatik, bulken behiaren begirada entzunez, bagoaz, ondo izan eta urren arte. We'll be right back.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean Sanferminetako bigarren entzierroa Cebada Gago ganadu etxeko zezenekin goizeko 8:00 eta gaur ustalia.

0: Egitarauan gauza gehiago ere badago, iluntzeko 8:30etan peineko omenaldia egingo diote 1978 urtean Iruñeko Zezen plazan poliziak hiltzuen German Rodriguezi bere monolitoan. Jaiak aipatuz, Iruñeko San Ferminek bigarren eguna duten honetan, Gasteizen Maider Etxebarri alkateak Andra Mari Zurien jaietako programa aurkeztuko du goizeko 11:00etan San Miguelko balkoian. Lan arlokoetan ELA eta LAB sindikatuek deituta lan uste egingo dute gaur Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetan. Lan hitzarmena berritzeko negoziaketan dagoen blokeoa salatu eta lan bera egiten duten beste zentroetako beharginek dituzten baldintza berdinak izatea eskatzen dute. Xabier Agirretxe, ELAko ordezkaria.
1: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, balangile hauek, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 € gutxiago ari dira irabazten, eta lan orduetan 123 lan ordu gehiago dituzte.
0: Gaurko eta ostegunerako greba deitu dute, eta enpresaren aldetik mugimendurik ezean datorren astelenetik aurrera greba mugagabea izango da. Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak bilera telematikoa egingo dute. Ondoren, Zupiriak komunikabideen aurrean segurtasun batzordearen bileraren berri emango du. Nazioartekoetan NATOren goibilera Ankaran, Turkian, goizeko 10:00 aldera abiatuko da 31 gobernuburuen lan saioa, Euskal Herrian arratsaldeko ordubiak direnean Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak prentxaurreko eskainiko du, eta ordu erdira Pedro Sánchez Espainiako presidenteak hitz egingo du. Lan bilera abiatu aurretik, iritsiala Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bazterrak nahastu eta bilera beraren giroa ospindu du aliatu guztien aurka eginez. Ankaran, Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia.
2: Trumpek enegarren ez egindu aliantza atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerazteko puntuan zela. Adierazidu atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz, litekena zela goibilerara ez agertzea ere, entzun.
3: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
2: Eitoratu du Irango gerrarekin aliatuek etzutela lagundu eta estatu nagusien kontra egin du. Frantzia etzen horregon, Alemania etzen horregon, eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere etzuen lagundu, eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du.
0: Kulturan gaur aurkeztuko da BBK Live jaialdia, errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur Ebro bailaran bero handia egingo du. Temperatura altuengatik segurtasun sailak abisu horia ezarri du bertan. Kostaldean termometroak asko jota 30 graduraino igoko dira, bertan zerua lainotuta egongo da eta arratsaldean baliteke euria egitea. Gaueko 12:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Jose Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
1: Ja, 1983 garren urtera arte gure lurraldetik berriro ikusi ezingo den fenomeno bat ikusteko aukera historikoa izango dugu 2026ko abuztuaren 12an. Eguzki eklipse osoa. Aparteko momentua izango da egun horretakoa. Praktikari begira gure erkidegoko herritar gehienentzat errepikatuko ez den aukera hain zuzen. Unkitzeko eta eguneroko esperientzietatik aldentzen den gertaera bat lehen eskutik bizitzekoa bagunea izango da. Baina baita unibertsoan betetzen dugun tokia ulertzeko eta ezagutza zientifikoaren balioaz jabetzeko modua ere. Abuztuaren 12ko arratsaldeko 7:30 aldera ilargia eguzkia estaltzen hasiko da. 8:27 hasiko da osotasun fasea. Ordu bete beranduago zerua normaltasunera bueltatuko da. Beraz, eta Eusko Jaurlaritzak gaiaren bueltan prestatu duen erakusketa ibiltariaren izenak dioen bezala, bi ilunabarren eguna izango da. Abrilaren batean Zarautzen inauguratu ondoren Beasainen, Zaian, Donostian, Bergaran, Durangon edota Bilbon izan da bi ilunabarreko eguna. Abuztuaren 12ko eguzki eklipsiari buruzko erakusketa ibiltaria. Barakaldo, Gasteiz, Gezaltza, Añana, Gaubea, La Puebla de la Barca eta Guardiako espazio publiko eta kulturaletan barrena izango da datozen asteetan. Erakusketak ilustrazio zientifikoaren bitartez abuztuaren 12an ikusi ahal izango den eguzki eklipse osoaren nondik norakoak azaltzen ditu. Izan ere, mende batean baino gehiagoan Iberiar penintxuratik ikusi ahal izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. 1912tik ikusten den lehena alegia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Ezekinat zer duan ilunabarrak, eskuturen bat gordea badin, laino gorrixken arrebak, atxaldearen negarra, zerua, auspez dagon katilu barrua, argi intziritan zioan galdua, tani haren aurrean laino litx bat naun beltzean urtua. Uzi onarratxari estatzen mundua, bihotzak negar egiteko, nahiago din eskutua. Ilunabarra, Nemesio Etxaniten poema, Gerraondoko ekintzetan lehen mailako idazlea izan zen Nemesio Etxaniz, eta euskal literaturaren historian toki berezia zor zaio.

1912ko apirilaren 17an izan zen azkena. Abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoari buruz, Kristina Zuzak eta Iñaki Sanz Azkoek joan den maiatzean gara egunkarian argitaratu zuten artikuluak lagunduko digu askok bizitzan behin ikusi eta biziko dugun une historiko horri buruzko itzalargiak agertzen. 1912ko apirilaren 17an izan zen azkena. Orduan ere, Euskal Herriko hainbat txokotan eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herritarrek. Ezen izan ura ordea urte batzuk lehenago, 1905ko abuztuaren 30ean izandakoa bezain osoa. 1905ko eguzki eklipse osoa berezia izan baitzen, eta bere berezitasunak orduko prentsaren arreta ere bere ganatu zuen. 1905ko Euskal Herria aldizkariak eklipseari buruzko informazioa ekarri zuen Hego Euskal Herriko hainbat herritan gertakaria zein ordu zehatzetan hasiko zen zehaztuz eta noiz amaituko. Eta idatzian bertan uhartarazten zien irakurlei. 1912ko eguzki eklipsearen garrantzia ikuspuntu zientifikotik handia izango den arren, ez da izango herritarrentzat 1905ekoa bezainbestekoa. Izan zuen, berezitasunaren seinale da esaterako, 1905ko eklipse ark ekarri zuen historio kuriosoa. Izan ere, eguzki eklipsea ikertzeko asmoz, Albazeteko Almansa herrira bidean zioan Camille Flammarion, astronomo frantses ezagunak, geldialdia egin zuen Donostian. Miramar jauregian, errege erreginekin egon ostean, haien zalgurdia erabili omen zuen Igeldoko behatokia ikustera joateko. Bertako zuzendariak, Juan Miguel Orkolaga Hernaniarrak, eguraldia iragartzeko erabiltzen zituen gailu guztiak erakutsi zizkion, eta orduko Euskal Herria aldizkariaren arabera, astronomoak Orkolaga zoriondu egin omen zuen. Ondoren, Igeldoko itxasargira igo eta bertako paisaiaz gozatu ostean, bidaiarekin jarraitu zuen astronomo frantsesak. Guztia, prentsa madrildarraren argazki kameren,

Zauri horien izatxek airearen eskeletoa dibujaturik. Bezpera luze honetan, enepena zorion txuegia da poetarena izateko. Uinen aparretik ies doazen txinpartek, urezko espalek beren aterkizuria zabaltzen duten kaiuak dirudite izalaren amairugarren ilean. Ereineko hitzak zer, ene herriko gizonako ibezalakea fabrikatzera doaz izalaren amairugarren ilean. Eguzkiari utzitako ispilu pusketa itzul diezadaten nahi dut. Itzul diezadaten ura ere hau pentsatzen ari ote da, edotani pentsatzen oten hau bezpera luze honetan. Aizeak nik ere jotzen jakin nahi nukeen gitarra jotzen du. Ene begion ilunabarra neurtzen duten argi kableetan gitarra bezpera luze honetan bakarrik poetaren pena epela dekadentea. Abioien izatxek airearen eskeletoa dibujaturik. Koldo Izagirraren poema.

2026ko abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsearekin antzekotasunak bilatzen hasiko bagina, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa prestan gaude izeneko artikulu argitsuan adierazi digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek. 2026ko abuztuaren 12an izango den eguzki eklipsearekin antzekotasunak bilatzen hasiko bagina, ordea, 19. mendera jo beharko genuke. 1860ra hain zuzen ere. 1860ko uztailaren 18an izan zen eguzki eklipse osoak abuztuan izango dugunaren antzeko eremua hartu zuen eta garai hartan ere egun bezala. Bazen zer ikertua eguzki eklipseen inguruan baita Euskal Herriko orduko zientzialarien artean ere. Hala, Antxon Abadiak Hendaiako behatokian zituen gailuak hartu eta Burgosko Briviescarako bide egin zuen Marseillako, Bordeleko eta Varsoviako astronomoekin batera. Garai hartan, oraindik ere, eguzkiaren inguruan ziren protuberantzien jatorria ez ezaguna zen esaterako. Eta Abadiak ez zuen galdu nahi izan eguzki eklipse osoa ikertzeko aukera bikaina.

Areazkoak, sateliteak, Urano, Venus ere. Arearena, area egotziz bihotzek, area erakarriz. Area. Baina ez area bakarrik. Arearekin batera, malko esentziala.

eta arearen artean zuek ere. Gutun horituak, erloiu hautsiak, Espartako eskutu erdoilduak.

0: eklipse bati begiratzeko moduak. Zer da ba, azken finean eklipse bat oraurrean duzuna ez ikustea ez bada. Gauza askorik entzen diet begia, udaberria estandatu duen loreari, belarra tolesten duen korapilloari, euritantaren barruko intsektuari. Gauza askori, azalera gehiegi itxasten zaidan artilezko jertxe zuriari, koizeko kafearen gereziari edo betazalei zimurtutako paperezko zapia nola galtza bakeroen poltsikoan sartzeko. Kentzen diot begia, ilarraren leka ireki eta atzamamian gordin oarkabe pasa zitzaidan edertasunari. Gauza askori, neure semeei adibidez, sukaldeko maiganean gauero zabaltzen dudan azalmintza ikus ez dezaten. Kentzen diez begia, kaldu ostean berreskuratu ezin diren giltzei, aterkiei eta xarmari. Esku aurrari ere kendu nion, esku ematean, barruregi ez begiratzeko. Mondoa, arrakalatu egi dago begietan zauriak dituzunean. Eklipsei begiratzeko era ezberdinak daude, oraurrean duzuna ez ikusteko moduak, bion artean zerrenda bat egin genezake. Leire Bilbauk umetan deskubritu zuen itzaren liura, liburuei eta bertsolaritzari esker, eta ordudanik literatura genero ezberdinak elandu ditu poesia, narratiba, antzerkia zein kantuak. Bere lanak hizkuntza askotara itzuli dira ingelesez, italieraz, alemanez, katalanez, galegoz, eta gaztederaz irakur daitezke. Hainbat sari jaso ditu besteak beste, Haur eta Gazte Literaturaren Euskadi saria 2017an, Xomorro poemak eta beste pizik batzuk liburuagatik, berriz ere 2022an Barruko Hotsak lanarekin, eta Espainiako Literaturako saria 2025an Haur eta Gazte Literaturan Klera lanarekin. Literatura oro haurtzaro handatzala dio, itxas mundua bere baitan daraman begirada propio batekin, eta beraren zat poesia haurtzarora itzultzea dela, kresala arnasteko erabat. Eklipse bati begiratzeko moduak bere azken poema irakurri dizuegu Leire Bilbao idazleak gaurko saiorako berariaz sortu eta oparitu digun poema.
1: Izarren hautsa denboran zehar

0: aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Eguzki eklipse oso bat ez da eklipse arrun bat, eta beraz gisa horretako gertakari batek merezi duen atentzioa jaso beharra du. Bizigaren lekutik asko mugitu gabe, eguzki eklipse totala ikusteko aukera oso urria izan ohi da pertsonaren bizitzan, eta guk abuztu honetan gure izango dugu abuztuaren 12an hain zuzen ere, arratxean, 8:30 aldea, izango da maksimoa urrengoa, 2180 iko azaroren 7an izango da, baina hori ikusiko duenik ez da oraindik jaio. Izan ere, eguzki eklipse oso bat gertatzeko eguzkia, ilargia eta lurra lerrokatu egin behar izaten dira, baina ez 28 egunetik behin ilargi berri bakoitzean gertatzen den bezala. Lurretik eguzkira begiratzen dugun unean, ilargiak eguzkiaren pare-paretik pasa behar du eguzki eklipse osoa ikusteko. Modu horretan, ilargiak eguzkiaren disko osoa tapatzen du, eta eguzki koroa bakarrik ikus daiteke. Eta hori xe da, hain zuzen ere, eguzki koroa eta koroari loturiko fenomenoak protuberantziak barne modu naturalean ikusteko aukera bakarra. Abadiak eta bere laguntzaileek beraz ondo asko zekiten eklipseak zuen garrantzia. Hala, eguna gaua bihurtzen da une batez, eta denbora gutxian berriz ere eguna itzuli egiten da. Eta hori, arestien aipatu den moduan, ez da gertakizu oikoa izaten, are gutxiago jakinda munduaren leku konkretu batzuetatik baino ezingo dela ikusi eguzki eklipse oso hori. 2026an ikusiko dugunak eta 1860an Antxon Abadiak ikusi zutenak antzekotasun hori zuten gertatuko den eremua oso antzekoak dira. Euskal Herrian bertan, Baionan, Donibane Garazin, Donostian, Iruñean eta Maulen ez da eguzki eklipse totalik ikusiko, 1989tik gorakoa izango da hori bai. Baina ez oso osoa. Gasteizen eta Bilbon ordea osoa ikusteko aukera izango da. Gasteizen minutu pasatxoko iraupenarekin. Bilbon ordea ozta iritsiko da minutu erdira. Besteak beste Tutera da Euskal Herrian eguzki eklipse osoak gehien iraungo duen guneetako bat. Minutu eta 20 segundoz hain zuzen ere. Gertakizunaren arrarotasun hori dela medio Iberial Penintxulako eta zehatzago Euskal Herriko tokiakin bat zuetan jende ugarien pilaketak gertatzea aurreikusten da. Mundu osoko astronomoek begiz jota dute eguna, eta espalditik eklipsea ikusteko eremurik onenak aztertuak eta aukeratuak dituzte. Abuztua izanik, ohiko turismo andanari, gertakari astronomikoak erakarrita dozenak batuko zaizkie. Hori dela eta neurriak hartzen hasiak dira jada leku.

0: no saltéis tanto.
1: Txipi hartako geltokian itxarongo dizut goizaldean begiak erne zentzuak esna, eta egun berriaren irteera dizut adieraziko eguzki gorriaren itxasorduan, landak, lambroaren artetik dorre altuetan desziurtzen direlarik. Naiz eta zuk, nekearen menpeko agian edo iragan urratu baten lausopean, soseguaren gunerik ezaurkitu, mirarien erresuma berreskuratzeko. Urrondo zitzaigun denboraz, arituko gara ezarian, edo gogoeten ariak beste hierri batetara eramanen gaitu. Gero, egunek iuna barreruntz jarraituko dute atxedenik gabeko lasterkan, eta urten joanean geltok berdinean egonen nazaizu zain, gure bidaiak hiri baten babeslekua aurkitu dezan azkenean. Iritxibi hartako geltokian amatrenetik jeitsi zenekoa, Xabier Leteren poema.

2024ko apirilaren 28an Ameriketako Estatu Batuetako eremu jakin bateko herritarrek eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten. Kontatzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azku irakasleek. Egun hori igar ostean, azterketa batek eklipseak sorturiko osasun ondorioak agerian utzi zituen. Azterketa sinplea bezain de originala izan zen. Google bilatzailean apirilak bat eta 12 artean Estatu Batuarrek begietan mindut esaldia zenbatetan bilatu zuten ikertu zen eta emaitzak oso argigarriak izan ziren. Begietan mindut esaldia bilatu zutenen kantitatea oso nabarmenki gozen eklipsaren eguneko arratsaldeko 3etan. Eklipsaren osotasunarekin batera eta batez ere eklipsia ikusteko aukera izan zuten lurraldetan. 0 eta 100 balioen artean batez beste 5 eta 6ko bilaketa volumena izan ohi duen galderak Vermonten demora tarte berean 100ekoa izan zuen. Arkansasen 79koa, Michiganen 78koa, Ohioan eta Indianan 77koa. Alegia, eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herrialden mapa eta begien minarekin arduratuta ziren herritarren bilaketa kantitate handienak zituztenen mapa gehi jarrita egin handi batean bat egiten zutela ikusi zuten. 2024ko Ameriketako Estatu Batuetako azterketak agerian utzi zuena da beraz, hasiera batean eguzki eklipse total batek ekar zitakeen osasun ondorioi aurre egiteko prest beharko lukeen herrialde batean izan zirela prebentzioa hartu ez zutenak eta ondoren begietako minari aurre egiteko arrazoi bila ibili zirenak. Izan ere, eguzki eklipse osoaren aurrean, herritarrek eklipseaz gozatzea bada egin beharreko deia, baina era berean informazioak zuzena behar du eta argi eta garbi adierazi beharra dago eguzki eklipse totala ikusteko neurriak hartu behar dira, batez ere ikusmen arazoak saiesteko. Kontatu dizutena ikustera zoaz, kontatu dizuten bezala ote den jakin asmoz. Kontatuaren kontatuz eklipsea eklipsatu dizute, non dago grazia. Ezberdina zen jakina zeure gauzetan pentsatzen ari zinela eklipsea ezustean heltzen zenean, demagun Nazareten harrikoa egiten errekan duela 2000 urte edo Amazonian harri batekin gezi mutur bat arretaz zorrozten. Munduaren amaieraren iragarpenaz

sasoia amaitu da. Miraria litzatekelako eklipsea ikusteko leku bakarti bat opatzea. Zer dio, sareko xalabardoak idatzi, hashtag toki bakartiak eklipsea ikusteko. 1600 jarraitzaile eta 10.000-tik gora ikustaldi. Araba, akabo bakarri. Eskolako talde argazkietan begiak itxita ateratzen zena naiz ni. Guztiek kamerari begiratzen ziotenean lurrera begiratzen zuena. Edo ilargia seinalatzen zutenean atzpuntari erreparatzen zion ergela. Zertan uka, zergatik hasi orain aldatzen, izan gaitezen geure buruarekiko leial. Baina nola uko egin alako aukera bati. Noan alik eta lekurik jendetsuenera aurkito lesgarri batekin eta eser nadin astroi bizkarra eman da. Sentiditzadan bat bateko iunpearen iragarpena eta itzalaren kilimen kontundentzia nire bizkar. Egin dezadan neure asperen bihurtutako jendezaren arridura. Bizkarra eman da jarriko naiz, baina adi hori bai. Oso adi eta raibanak soinean, oh, eta ah, horiek sufestako lilura kolektiboaren pareko izango dira, ala orgasmoaren liberazioaren antzekoago. Belarriekin ikusi nahi dut eklipsea, azalarekin entzun. Eta apokalipsiaren alde topa egin, edarontzi biribilera isuria ala rona eklipsatzen duen Coca-Colarekin. Ganberrada txau, bidari digu Arkaitz Kano idazleak gaurko saioan zuen aurrean lehenaliz irakurtzeko. Eklipse osoa nola ikusteko edota eklipse osoa nola ez ikusteko. Arkaitz Kano idazle...

abuztuak amabian eguzki eklipse totala ikusi nahi badugu, aurretik prebentzio neurriak hartzea komenigarria da. Begi utxez ikusteko aukera izan ohi da ohikoena, beraz, kasu horretan, eklipseak ikusteko eguzkitako betaurreko homologatuekin ikustea da onena. Eta horreko berezi horiek salgai dira jada hainbat lekutan. Modu segurua bezain praktikoa dira gertakaria lasaitasunez eta egokitasunez behatu alizateko. Bigarren aukera, prismatiko, argazki kamera, mugikor edo monokular bidez ikusi nahi dutenei zuzenduta dago. Kasu horretan, inondik inora ezin da begi utxez begiratu gailuetatik eklipsera. Naiz eta gure begien eta eklipsearen artean, kamera edo dena delako gailua egon izan ere, argia modu zuzenean iritsiko da gure begietara, eta horrek arazo berdina sortuko dizkigu, beraz, kasu horretan gailuei homologaturiko filtro berezia jartzea da egokiena. Hirugarren aukera eta azkena, proiekzio bidez ikustea da, kasu horretan, hainbat teknika bidez, eklipsea bera beste eremu batean proiektatzen da, pareta zurian, pantaila batean edo dena delakoa, eta hala prozesu guztia ikusteko aukera legoke, baina begiak eguzkiaren argira zuzendu gabe. Eta Kristina Zuza eta Iñaki Sanz irakasleek aholkuen zerrenda laburtzen digute. Hori dela eta eguzki eklipse osoa ikusteko aukera bikaina galdu nahi ez bada, komeni da aurretik lanak eginak izatea eta unean bertan saiestea begi utxez begiratzea edota eguzkitako betaurreko arruntekin, mugikorrarekin, kamerarekin edo beste edo zengailurekin egitea. Ez da komeni ere, askotan zabaldu izan den moduan, erradiografiekin begiratzea. Eguzki eklipse osoak bestalde badu bere sekretu txikiare. Gertatzen den prozesuan zehar, bai baitago unetxo bat non ezer gabe begiratzeko aukera dagoen, eta hori justu, ilargiak eguzkia bere osotasunean estaltzen duen momentua da. Tartetxo horretan begiak primeran egokitzen dira, ilargiak estaltzen ez duen, eguzkiaren koroak igotzen duen argitasun.

Gero eta urbanoago batean jada zaila egiten da argi kutsadurari gabeko eremuak aurkitzea. Argi artifizialek konkistatu dute gaua eta horrek berak itzali ditu zeruko izarren argi txikiak. Hiri eta herri handietan jada kosta egiten da zeru izartsuak ikustea. Natura ondare bat ikusteko aukera galtzen ari gara. Nola maitatu ordea ikusi ezin dugun hori. Galdetzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek. Bada, erantzuna bat da, behintzat. Miren agurmea beren, amodio poema bat 2026ko abuzturen 12ko testuan agertzen dena. Idazle, itzultzaile eta euskaltzain osoak gaurko saiorako sortu eta propio bidali digun poema. Audio poema bat 2026ko abuztuaren 12ko. Egilea Miren Agurmeabe. Erdu garaiz, kostan ia ezinezkoa baita udan aparkatzea. Ekarri Wurzberger botila bat, altxaziako ardo zuri horren burbuia mistikoek tenkatu egiten baitituzte nire eunak. Jantzi betaurreko ilunak etxera sartu orduko, kristaletan distira egin dezan nire azalak. Esan zaba eta eman pa bular eroriotan. Segi oera, bihorrika gaitezen, arrak amuan, iraulka gaitezen, basordeak lupezan. Ozkana zazu eskolek eguzkia bezala, ozkatuko zaitut jatik ilargia legez. Eklipsearen orduan oskola utxiak gu, norbere tokiaren bila bestearen oskolean, itxu munduaren ilunpean. Laster itzuliko da arratseko argi lehorra, katuen biboteak kale kantoian biguntzera. Marrobiei lapurtzera urtzaroko lurginak, mastei kilimusi eragitera isla tristearen alboan. Ile urdinak azalduko dira burukoan eliksirrak izaretan, zer gertatuko deabru triste biokin. Badazpada, mon amor, utzezazu gelan zure itzala, nire itzalari besarkaturik, badatorren.

zarrak gizakia espazioan kokatzen duten elementu horiek ikusten ez dituen gizarte honen aurrean, umeak zerura begira jartzea ezinbesteko egin beharra bihurtu da. Kristina Zuza eta Iñaki Sanz asko irakasleen oharra nahikoa da horren berri emateko. Non naiz ni mundu honetan, non naiz ni unibertsuan. Pertsona munduan kokatzen laguntzen dute horrelakoek, eta haren txikitasuna agerian utzi. Bere zilborrari begira dagoen gizarte gero eta berekoiago bat.

0: batek daki, eguzki eklipse osoari begira jartzeak zein galdera sortuko dituen une berezi hori ikusten arituko den pertsona bakoitzaren gogoan. 1860ko Anton Abadiaren pasio bera duen astronomotik, orduko edo zein herritaren kuriositatea duen pertsonara, egungo gizartean ere kolore askotakoak izango dira, egun horretan zerura begiratuko duten begiak. Ekainarekin batera bukatuko dugu irrati urte hau, baina udako aurrengo astean hasiko dugu uztailaren 8an. Udako ordutegia Lizardiren baratzea saiorako hauxe izango da, asteazkenean arratsaldeko 8etan. Uztailaren 8an hasi eta irailera arte. Eskerrik asko zuen arretagatik, agur, datorren astera arte.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian. José Luis Padrón.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Estatu Batuen eta Iranen arteko behinbeineko bakea kolokan dago. Atzo goizaldean Iranek bi merkataritza ontziri eraso egin ondoren, armada Estatu Batuarrak eraso gogorrak jaurtiko dituela jakinarazi du sare sozialen bidez. Gainera, Iranek Iranekiko salerosketak petrolio salerosketak egiteko baimenak bertan bera utzi ditu Etxe Zuriak erasoengatik, eta CNBC kateari adierazi dionez, Iranek eretekinak aterako ditu soilik jarrera ona baldin badauka. Gai, eta nazioarteko albistekin jarraituz, jakin berri dugu Venezuelan lurrikara bikoitzaren ondorioz 3.685 pertsona hildirela dagoeneko. Gai zaldatzen

0: aurkeztuko duela erabakiaren aurka eta auzitegiek erabaki hartu arte gizigor neurriak bertan bera gelditzen direla. Gure anela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta elak ondorioztatu du itun gehienek 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta hitzarmenen 105 baino ez du euskara planen bat jasotzen. Soilik 104 eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 101,6 besterik ez da euskara balioesten. Peio Igeregi elako euskara arduraduna.
1: Modu oso zabalean ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
0: Gaur lan harremanen kontseiluak honen inguruko balorazioa egingo du eta Confebaskek aldiz momentuz ez du bere iritzia eman. Eguraldiari dagokionez aldaketa handirik ez da egongo. Gaur hegoaldean bero handia egiten jarraituko du batez ere Ebro bailaran, hala ere litekeena da zeinbait tokitan maksimoak gradu pare bat jaistea. Kantauri insurialdean berriz maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Eta giro eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo. Barnealdean bero odeia garatuko dira eta Kantauri isurialdean bero odei batzuk ere bai, batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke anemenka zaparradaren bat egitea. Kostaldean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean barnealdean iparraldetik finkatuko da. Goraldetik besterik ez, urrestengo albistemankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: ongi guztioi arpa jotzen. Podcastera txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Idoia Torregarai.
1: Eunon Mirari eta eunon gure arpa jotzaile komunitate osoari. Ziur hor zaudezela, ez da bestaldean. Horrez gau, ez daukagu bat ere zalantzarik.
0: Nik Idoia Torregarai aurkeztu zaitut Mirari Martiaren.
1: Kabola, lexe. Aztu inaz zaitu hori, bai? Bueno, txine. Mirari Martiaren amentxe, eunon.
0: Txerrik asko.
1: Bai, ga, jazta.
0: Hoi esan da, guazen aurrera. Ba, arpa jotzen traolaren bidez, jaso ditugun mezuak, hauexek dira. Aste hontan, podcastak bizitza aldatu dit. Okerrera.
1: Bueno, ba, haizu, ba, gizu ze, hortarako barruan gaude entzuteko.
0: Bai, barruan gaude, horreret, kompromiso handia da, ez?
1: Handia da.
0: Etortzen direnerako, etxe garbitxo berdezu.
1: Bai, hori da, eta... ni bakarrik esatet, oierrek abarestiten deitzen, zebestelako danak, du, pikatuak eman, karo, ez que... Hor problematika handia bai. Da, ho, eh?
0: Ez da horri buruz hitz egite. Beste bat.
1: Beste bat, a ber.
0: Mirari, bueltatu zordizkidazun 20 euroak.
1: Bueno, beti,
0: bueno,
1: beti,
0: ba, a ber, ez.
1: Bizumata daota, Mirari, ostras, zeibilizea.
0: Ez, kontua... Guantxe etorri zaidala burura, nork zordizkida niri, 20 euro.
1: Ah, bale.
0: Baina, bueno.
1: Bale, bale, hor utziko dugu. Ez zeipate gustatzen hori, ez? Horreta...
0: Gero esango izutzen.
1: Ah, bai, bale, ados, gero esan, eh? Gero beste bat, beste entzule batek esaten duena. Ez zaretela usartzen Urkulluri elkarrizketa egitera. Ezetz?
0: Zera.
1: Ezetz? Ez
0: gaituzte zautzen.
1: Zein da komunikazio arduraduna? Hemendikan deialdi...
0: Urkullurena?
1: Bai.
0: Ah, ez dakit.
1: Bueno, bat deialdi bat egiten diogu, eskara bat egiten diogu.
0: Bai.
1: Begu pres gaudela, dagoen tokian dagoela, berdin du Gasteizera jun.
0: Bai, bai,
1: zehara,
0: jarrire pres dago.
1: Berdin du, antxe jungo gineke, eta antxe ingo gineke elkarrizketa Urkulluri. Hori, zalantzai gabe, eh?
0: Ekipoa ere, bai, esan dako, dena joango gara, iru damatxekoak, etxarri.
1: Dana,
0: antxe, etxe, Urkulluren gana. Eta, bueno, guazen gaurko gaia aurkeztera?
1: Bai, zein da?
0: Euskara.
1: Euskara, hombre.
0: Euskara.

0: inoiz ez da itzein honetaz, eh?
1: Euskal,
0: ora, euskal medio batean, edola, inoiz ez da honetaz itzein. Iuzet, zerbait berritzailea bila joan garela, eta hemen txedo, ez da?
1: Apurtzailea.
0: Apurtzailea.
1: Baina, gaur desberdin itzein godugu euskarari buruz.
0: Bai, espero dut, espero dut.
1: Gombidatuarekin, pentsatzen dut, gombidatuari gero etorriko da, eta aurkeztuko dugu. Ez diotela, inoiz... Horrelako elkarrezketarik egin euskarari buruz.
0: Bueno, bueno, kusiko dugu, kusiko dugu.
1: Galdetuko diogu.
0: Egia da, guk sortea daukagula mirari. Bai. Gubillo, euskara gure ardatzetako bada, bizitzako ardatzetako bada. Euskaraz bizitzeko sortea daukagu, arnazguletan bizigara, oi hartzun eta Usurbilen, lana ere euskararen inguruan ardazten diren proiektuetan lan egiten dugu. Eta, baina badakizu zer dan zaila. Zaila da, adibidez, ni etortzen nahi zenien edo Donostira, eta taberna batera edo bestera, ez dala bate dobi, eh? Asko direla, eh? Eskatzen dezun bi kafe mesedez horrela gainera, behatzak edo atzamarrak, atzamarrak hola, igotzen dituzuenean, bi keinoa eginez, eta hortxe kamareroak esaten dizuenean, ke? Osea, hori, a ber, mesedez, bai. Bi kafe, zez dizun lertzen, ez da?
1: Bai, eta horrek, ni behintzat, honetik ateratzen hau, gurdurik hartzen hau, eutxik egin behartzaio.
0: Hori da, estres lingüistiko, hori bai da, estres lingüistikoa.
1: Niri gustatzen zaizkit hizkuntzetatik bereziki eta euskaratik nola ez onomatopeiak.
0: Bueno.
1: Gaur egingo genuke hemen zenbat dakizkigun horrela, baina ba gaixorik daude eta
0: gaixote egiten zaizkigu hemen inguruan, ez dakit.
1: Gaixorik daude eta bueno, badakizu eztulka eta eztularen onomatopeia zein da?
0: Bueno, politena euskeraz daukagun, zuke txarri badakizu zeinan?
2: Tuaj.
0: Tuaj. Tuaj nola izango da?
1: Tu.
0: Ez dara.
1: Hori ingles ez da.
0: Hori ingles ez da.
1: Izkuntza asko dakizkizu, txarri?
2: Bai.
1: Ez dakit. Bueno, tujo.
0: Tujo. Tujo, da. Soa politia, baina bueno. Hori da, baina bueno.
1: Tujo.
0: Ez du du, ez hori. Zaiz esaten. A ber, kontua. Zerben, danak gira oso euskaldunak, eta dana medailak eta jartzen ditugu, eta zebila daukagut, ez dakiz zer, baina gero oinarrizko gauzak, hori indikan erderetan ikasten ditugu, eta onomatopeiako hietako batzu dira, eh?
1: Bai.
0: Batzuk esan dugu zearena, baina edatearen adidez birari hemen, hola.
1: Zendeak esaten du, glu-glu.
0: Glu-glu, glu-glu esan berbalina dezu. Zanga.
1: Zanga,
0: hori, ikara harri politia da, eh? Bai.
1: Eta animalienak.
0: Animalienak, umi, denoi, nola iten du ez du? A ber, egotzi jose euskeraz kanto. Txakurrak nola iten du? Zet txakurrak ingo du, guau. Bezedez euskeraz.
1: Horrek esan nahi du txakurroi espainola dela.
0: Baklaro gutxunez, a ber, ez da posible.
1: Horrela da. Txakurro euskaldunak egiten dute zaunka, eta onomatopeia da
0: zaunk.
1: Hori Peter Ransorenak badaki.
0: Hori badaki, badaki.
1: Eman aldi bat, horrela da trolatu zigun. Denak ongi izan da.
0: Ez que hemen denak guaz guai da dena, goi zen badakiten, eta ez dakiz zer, eta zen bat licentziatura eta graduak eta eskauta. Gero ez dakigu, euskaldunok puzkarraren nola botatzen deun euskeraz.
1: Egingo dut. Entzuko da, buzkara botatzen
0: gotu. Ez, a ber, hain, txolina. Baizu, ez, konfiantza daukagu ez baina horretaraino, eh? Ez, esatzen, onomatopeiaren soinua edo egiteko, edo?
1: Puzkarrarena da,
0: bai.
1: Turrut.
0: Turrut, beraz,
1: turrut.
0: Kategorikoa da. Hortxe, ez dugu erabiltzen, eh?
1: Zea, kursiloa eman dugu.
0: Hemen eman dugu, ikastaretxoa.
1: Zea, egako atarikoa kendu zuten, baina, hau
0: inoiz,
1: ez da gaizki etortzen.
0: Bai, baina, euskera esaten darien aberatxa dala, eta kampainak, eta zema kampainak iten ditugu hor. Jesus Maria, beti gaude kampainak iten, leloak asmatzen, kantak asmatzen, irudiak asmatzen, oza, benetan, nahiko txapa izaten nahi, eta txapak.
1: Txapa
0: jazten dugu.
1: Kantena, esan behar dugu, jazta, kantekin bukatu.
0: Jazta, bukatu.
1: Ja, eta bestela, aldatu, kanta, abeslariak, jazta, Fermin Muguruza eta Xabi Solano, bukatu.
0: Hori da, aldatu, horra izan berriak sartu berdian.
1: Aldi errei, esan,
0: Beste aldaketa bat, eta horre esan dut, ez da nik, ba nik usten dut, kampaina bat egizu, zeinek funtzionatuko luken. Ba justo, nore esaten da, psikologia, aurkako psikologia erabiltzea, ez da? Eta erabiltzea, ba, erderakadak, beti ere gaizki ikusiak diren bezala, ba, ostras, euskarakadak erabili, euskarakadak erabili, jendea euskarara erakartzeko. Ostras, nio dakizu, bueno, pila bat, oblakoak bakizu,
1: gubilo,
0: baina, amapola, baina euskalduna hogek ala, hola ezakit, amapola esate alda.
1: Ez, mitxoleta.
0: Mitxoleta esate alda, hori nire gaizki esate, akabo.
1: Gukua eno programa.
0: Euskalduna honare, ala, akabo. Bueno, baina, nahi pila gustatzen zaizkite euskarakadak.
1: Bai, zein da gehien
0: gustatzen esan dezuen, baina nahi, behin baino gehiotan, hartu ze, ozkirri janaiz, hartuta, bat emati esan, que tengo el culo de gallina. Tengo el culo de gallina, te sentáis, tío, me iré como me llenando, Andrés, nunca te cateaba.
1: Culo de gallina, bai.
0: O sea...
1: Oio potota izango litzatekena.
0: Oio potota izango sana, edo. Oio ipurdia izaten dana, ez da.
1: Beste bat ere politxaskoa baduzu.
0: Bai. Bueno, netzako hau, haun ere etxian, oso ezago nintan gainera poesia. Pero izate, euskara, poesierako jaioa nola ez ba. Ni ama, ibilizan gara ibatian, orpiatzerreiak ingora, eta bera esan, jomik, juntzatxez meikua, eta... Ja, juntzan, eta, karo, bakizu askotan gertatzen dana, ez da? Orduik ez da, alde batetik gara, ez dakit, emetik urte bete arte, edo ez dela mediko aldatu eta erdalduna jartzen dizute. Bai. Karo, sartu zan, konturatu zan, erdalduna zala, eta, karo, behat biere bilotzarreakin ze santzion, esiri zan, txintxo, ze santzion, bai. Doktor, se me quema el corazón. A ber, hori ez bada poesia.
1: Ezen doi,
0: esu jaun handreok, hori milaka kanpaina baino hobeto dala.
1: Se me quema el corazón.
0: Kendu zaila, Euskadi saria, hortxe dago, bum, ose, dago, bai, eta, bueno, ez dakita hori, badakizu, kapitale etortzen genian, herritakoak ez da, bai. Donostira ere torren
1: ditza,
0: komprak eitea tola, eta badakizu, hileran jarrita, ostras, ordaintzen hasita, badakizu, eskudiruik ez, eta go, txartela pasatzen hasi, txartelare arazoak ematen.
1: Claro, guaintenak oso modernoak, baina txartela batzutan.
0: Claro, baina guaintetua mobilakin, nire indikaren nintzen iritsi horretara. Eta iritsi eta, ostra, jai zer ditan, hilera iten atzian, urduri jartzen. Eta azke, bakizu esan dion, ze, claro, erdalduna zan dendari jare, esan zion. Tengo comedias para hacer el pago. O sea, bueno, mesedes. Así son pasión, emakume, euskaldun bat. Así son farres lertzen nila, lotxa izan.
1: Zubezala komedia.
0: Beatu bai komedia. Baina mira, ba, euskaraka da, nik uzet horra daukagula zea bat, eh?
1: Bai.
0: Atalba lantzeko eta nik uzet dut euskararen aldeko kampainak egiteko, eh?
1: Eta gero?
0: Nere, mintzat, nere proposamena.
1: Zure ondarralea.
0: Ondarralea. Nere karpena.
1: Oida. Eta irainekin ere berdina gertatzen dugu.
0: Bueno.
1: Denak oso euskalduna gara, baina irainak gazteleraz erabiltzen ditugu askotan. Eta hor, bazen taula ez dute karri eta buruzen naiz gogoratzen, baina bazen hiru zutaben metodoa goenkalen erabiltzen zuten.
0: Bai.
1: Animalia.
0: Hori da?
1: Adjetibo desatxegin bat eta indargarri bat. Hiru zutabetan.
0: Bai.
1: Eta kombinazioak egitea.
0: Balibes.
1: Putre zikin nazkagarria.
0: Hori da.
1: Baina intentzioakin ez da.
0: Hori politia da, ez da zen?
1: Bai.
0: Zuk zein erabiltzen zu bestela? Erabiltzen duzu irainik edo euskeraz?
1: Usteltzikina.
0: Usteltzikina erabiltzen duzu, eh?
1: Askotan, bai. Nazkagarria eta olakoak baitare.
0: Bai. Babua.
1: Babua.
0: Gazpaulia. Hori da. Ni batez ere erabiltzen detena da. Ola, tonto dela esateko. Hoi da, hoi, azana joa izena. Ose, eskenetzeko, hoi baino kerroik ez dao, eh?
1: Hoi da, azana joa zuri ikasita, bai. Eta gero, hola, esateko oso-osoa ez dela.
0: Oso-osoa
1: persona bat ez da. Oso-osoa, baldekaba falta zaio.
0: Baina, kontuzekar, orzuk esan dezu, iruko zea taula oso praktikoa da, baina, jarri ez zituzu animalik. Eta oso sensibilidadeak ere, ojo, sensibilidadeak ere.
1: Oida, guai animalian erabilerakin.
0: Claro.
1: Animalista zea etxarri. Ez.
0: Animalia bai. Animalekoa.
1: Bai. Baina, hola... Vale, baina, bueno,
0: baina
1: sensible de guztiak eta irain veganoak ere badaude.
0: Hombre, claro.
1: Animaliak kendu.
0: Kentzen dituzu?
1: Eta erabiliko genituzke edukiontziak. Orduan, kaka kontainer zikina.
0: Hori da, bai, hori da. Bueno, ikusten detor, ja, gauza praktikoak ari gara laga hor
1: erakusten,
0: eh?
1: Ari gara, eta...
0: Ara?
1: Ara? Gure gombidatu.
0: Norra ideika dagoela!
1: Gure gombidatu ez du irainduko, eh?
0: Ez, mesedes. Banoa, ate irekitzira, eh? Banoa.
1: Kaixo, zer modu?
0: Bueno, zein etorri dago, eh?
1: Zein etorri da.
0: Ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik
1: asko. Bai.
0: Harri urpixka bat ere. Jarriko dizugu, eta ez dakit jateko ez dakau ezer, ez da, mirari? Aztu zaigu, jaur.
1: Jate torri naiz, eh?
0: Bai, noski.
1: Bazpare, garri. Aurra kontuak ez du ematen. Bueno, aurrengoako gehiago eskatu.
0: Hori da, bueno, aurrekoan gaixutu egizitzaigun, gure gombidatua, baina azkenean lortu dugu hemen.
1: Bueno, ba hemen dago.
0: Podcastera,
1: eta orduan kopiatu, orduko gidoitik kopiatu egin dugu. Aprobetxaren behar da.
0: Kopipaste egin dugu.
1: Bere aurkezpena. Informazio zientzietan licentzia duna, Goierritarraren lehenengo aletan kolaborazioak egin zituena, eta ordizioko arrozi irratian ere literatur saioak egin zituen.
0: Ojo, ojo!
1: Kazetaritza ikasten ari zela, egin egunkariko Aze Astelenak gehigarria egiten zuen, Argia aldizkariak osatutako lantaldearekin batera. Argiako talde hartatik, euskaldunon egunkariara salto
0: intzun.
2: Eta salto ondoren, baino piztinara hori gabe.
1: Eta ondoren berrian ere kazetari lanetan ibilia da. Euskararen, feminismoaren eta euskal kulturaren inguruko ikerketan parte hartu du Mondragon Unibertsitatean, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, eta ikerguneko ikerlaria baita. 2014-tik Jakin aldizkariko zuzendaria da. Eta 2015-eko Korrikan, garrantzitsua da, Lorea Agirrek idatzi eta irakurri zuen Korrikaren lekuko barruan zihoan mezua. Bagara nor, Kulturaren Euskal Kontseiluaren kide ere izan da. Zuekin, gurekin. Arpakotzaile Maiteok, Lorea Agirre Dorronsoro.
0: Baina egin aleike hainbeste gauza. Ongi etorri, Lorea.
2: Urte asko dira.
0: Zer iritu zaizu?
2: Urte asko dira.
0: Zerbait falta da, zerbait sobra?
2: Hori Wikipediako da.
0: Hau, Wikipediako
2: da. Goitik bera.
0: Beti atzen dugu kontua, aldaketak edo egin behar bali madire, zerbitzu publiko ere bagera lako, etor duen, gombidatuari esatik dugu, zerbait falta edo aldatu nahi badezu, horren txerala... aukera
2: Olaxe.
0: Salto intzen uten, gero salto, ez da txarra.
1: Lorea, elkarrizketa pila bat egin dizkizute euskarari buruz, feminismari buruz,
0: bai.
1: Eta Euskal Herriarentzat benetan garrantzitsuak diren galderak behar izan dituzu. Gaur ere bai, baina beste registro batean.
0: Hori da. Bai, gutxitan ikusten dugu, Lorea beti ikusten dugu gauza sakonak, gauza garrantzitsuak, gauza fundamentuzkoak esaten.
1: Bai.
0: Eta guk esan geno, aldatu behar dugu, beste arpegi bat ikusi behar diogu hemen Loreari.
1: Eta horregatik, aukeratu dugun gaia zurekin hitz egiteko, euskara da.
0: Ui, sorpresa!
2: Ze humoristiko.
0: Bai, ez da.
2: Parre berri,
0: Kristore bat, no?
1: Eta, bueno, balenengo galdera bezala, Lorea, ongi pentsatu, zuk salbatuko duzu euskara?
0: Bai, gutzako mesias bat bezala da, ez da, Lorea. Bai, nik ustaz, bai, ez. Zekara, zuke, esan, bai ez?
2: Erantzunin mazat.
0: Ba, no, zi, ha ez. Zeko gune etorri, preparatu.
2: Ez.
0: Ez?
2: Ez sentitzet, baina...
0: Dizuz hartu dugu, Kristola.
2: Baina, ez...
0: Ez da gazuko goikan ere, ez da, ja, pixka perezaren.
2: Ez que ja... Ja, urte asko, oi... Lehen oin izan badenu, bai, baina dauneko ja... Oitxure, bai, hola.
0: Bai, ez dut, ez que nola salbatuko dugu.
2: Salbatu eta ero zer.
0: Ja, zer inber dugu, ez da?
1: Gero zer da ningo dugu lana.
0: Ja, baina, zeinik salbatu behar duen euskara. Ez que ez da, pixka kai horrekin dugu, pixka... Pixka kalduta.
1: Ja, pixka harreman toksikoa izan litzeke,
0: bai.
1: Salbatu, ez salbatu.
0: Bai, salbatu beharra dago.
2: Ja, hori da.
1: Euskara toksikoa da.
0: Bai, azkenean horretara itxiko beha, ez da?
2: Euskara ez, baina euskaldun batzuk.
0: Bueno, ikiarri.
2: Bai, seguro da.
0: Dakit, a ber, hau esan dugu, jago goik ez da kasu, lortun, zer da kontua? Intimitatean aitortu. Erderetan aritzen zara.
2: Erderetan, pluralean.
0: Bai, erderetan.
2: Nere buruekin, o beste buru bat zara.
0: Hori intimitatea zurea da.
2: Buru eta beste...
0: Dana, hori da.
2: Euskera zaitzen naiz. Baina, tarteka, erderaren arnazguneak praktikatzeare behar izaten dut.
0: Bai, ez da?
2: Bai,
0: bai. Piska bat, me kogido daño,
2: bai, edo, nizte da, ki... Albazetera jun, eta... Espainol bai, betean bizi...
0: Bai, ez da?
2: Lasai, gozo, da...
0: Lasai, bat ez da, lasai.
1: Bai, egin izan dut, oporretara joan, euskaldunak entzun, eta ies egin, ze... Ez dut euskararik ere entzun nahi.
0: Bai.
1: Bada, izan da puntu bat, hoi gertatu zaidana.
0: Behar da, ez dugu behar ditugu erdal arnazguneak, ez da?
2: Hori da.
0: Zerbeti, desero oso guzentitzen geha, ez da?
1: Lorea, hola, kuriositatez, ez dizugu esango zarra zarenik horrela, baina zuri...
0: Baina ez gara hau ez da.
2: Hori oso zer lati
0: bai.
1: Baina urtea ez dugu esan, ze urtetan jaiotako azaren, baina... zure erregistroan izena Lorea jarri zizuten?
2: Ez, noskara.
0: Flores.
2: María. María Flor.
0: María Flor. Bueno, bueno, María Flor.
2: Gustatzen?
0: Hori, hori, horrek, talde bat daka, horrek, talde bat dauka.
2: Gutxinez.
0: Gutxinez.
2: Obi.
0: Obi, bueno, horrekin petatzen du.
2: Bai, bai,
0: bai, bai.
2: Baina Lorea deitu dizute bete.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, guk Lorea,
2: bai, bai.
0: Iresten dugu aspaldi da nik, zagutzen dugulako baitare, bueno, ikustat euskal gintzen ezagutu beharreko norbait dela, eta beti esaten dio, hitz egiten duen bakoitzen, esaten du, oi, ze zaldi bota duen.
2: Bai,
0: ikustizo, ze zaldi, ze sakona, ze... Eta orduan beti ze esaten dio gumirari.
2: Ba, kamiseta enpresa bat zabaltzeko.
0: Hori da, kamisetetan esaldi horiek, jartzeko.
2: Kontua nien izela kontuatzen esaldi horietaz, orduan igual... Hemen iruko negozio bat montatu behar deo,
0: eh? Ikusten bueno, da baietz, ez da ez da.
2: Osa, nik itzein zuek apuntatu, ez.
0: Inorek ez dizu esan?
2: Ez.
0: Inorek ez duzure... Titularrak ematen dituzu, Lorea.
2: Zure potentziala ikusi. Bueno, ez da git. Batzutan itzeiten aste zen...
0: Hori da, eta zer egiten duzu, asten zea, eta ez dakizun, ez nondik hasiko zean, ez nun bukatuko zuen, edo bat...
2: Batzutan ez dakizun nun bukatuko zuen, batzutan oartze zea, ostia, banoa, bazoa zela Lorea, bazoa zela...
0: Banikoala, eta...
2: A ber, no, bueltatzen gean.
0: Baina horatu gehiago nago kaso.
2: Bueno, bai, batzutan, orduan jonda, alako baten... Ai... Tak, bulta, baina.
0: Bueno,
2: bai, askotan kamiseta bat, bai. Favoritoa. Euskararen alde egiten ezten guztia, euskararen kontra da. Oinik esan dako da.
0: Bai. Hori zuk esan dako da.
2: Seguro,
0: bai, hola, kamisetak egingo ditugu.
2: Bai.
0: Eta, bintzat, hasiko gea iruro jazten, te ikusiko du nora iristen gean.
2: Urrutira.
0: Bueno, jarriko.
2: Albazetea esan dugu.
0: Hori da, albazetera kutxinez, eh? Bueno, eta zuk, hola ez dakit, esan dugu, ez da pixka batzutan, no, zen zaila den euskaldun izatea, eta euskara zola gorrota zen dezun itzik edo badaukazu esamolderik edo horrelakorik badaukazu?
2: Ez dakat gehiegi, eh? Egi esaten baizut. Gehiago kontuatzen naiz, bai gorrotatzen dut, gorrotatzen dut, itz batzuk, baina zehazkize, baina jende baten ahotan. Osa, ez egin beste itzak.
0: Baizik, eta zeinik erabiltzen dituen.
2: Bai, hori da.
0: Ezin dezu adibideri jarri?
2: Ez, baina, bueno, esango nuke faltxukeriari lotutako kontuak.
0: Vale.
2: Ta ero badabitz bat ezaten asko gustatzen da jatorra.
0: Jatorra? Aize jatorran...
2: Jatorra, oi motil jatorra.
0: Inezka jatorra, ez da ere.
2: Ez, eta horren ordez zein erabiltze zuzuko. Ez dakit, baina, oida, ez esan den jatorra, jatorrismoaren, euskal jatorrismoaren goraipa menoi zatasko gustatzen. Jatorra oso
0: zera,
2: oso la irudi ez, jatorra da, ez da egit oso herriko seme, jatorra.
0: Bai, ulertzen ez, adirazi nahi duen guzti horrek.
2: Ze jatorra da, bueno, ba, espalitz, ja.
0: Obe, za? Bueno, zire pakearra.
2: Bai.
0: Horire bai.
2: Nik ez eta guantatzen, sukaldatu.
0: Bai.
2: Ja.
0: Sukaldatu, gorrota.
2: Nioitu inaiz.
0: Bai.
2: Bai.
0: Nik erota gehiago, baino.
2: Bai, nioitu inaiz eta erabiltzea ino.
0: Bai,
2: Bai, bueno, nik izuztik ean txitxe zaizkit,
0: Normala.
2: Bai. No, hace disgusto a guaitxe.
0: Baitxe, mito bat erorizea esu ez da.
2: Bai, zaldatu gutxiket, baina... Bai, eta Lorea, beharrezkoak dira euskararen zat hainbeste kampaina, logo, abesti,
0: bai.
2: Kilometro, ibilaldi...
0: Bai, deno horretaz aritu gara bizka bat ez da. Ze perez ematen du horre guztiare, martxan jartzea eta...
2: Beharrezko da? Ba, baietz esan marko da, baina... Baina, nik uste teia dauneko sustapen gutxigo eta exigentzia gehiago.
0: Bai. Bitu hor beste kamiseta. Bai, beste titular bat ematu.
2: Juna puntatzen, Juna puntatzen.
0: Ja pila dauzkagu,
2: Bi. Juna puntatzen.
0: Bi. Txapa jazteko azara zu?
2: Ze txapa?
0: Txapa. Bai, ondo hor daukazu.
2: Bai, eramaten dut.
0: Bale, Rosa Luxemburgen, hor bai, hori bai, ez doka.
2: Badugu beste gai bat, zurekin intersekzionalitatea.
0: Noski, hau horretaz, zitzei bada.
2: Landu nahi genuen. Edo jazu galdetu.
0: Bai, a ber, zein dago zapalduagoa, Ozen, hor, ariketa bat egitea. Emakume euskaldun gipuzkoarra? Algiaku.
2: Edo,
0: gizon euskaldun xiberutarra.
2: Aien desokarros.
0: Adibidez? Adibidez?
2: Zein dago zapalduagoa?
0: Zein dago intersekzionalitate horretan, zein jarriko genuke?
2: Ha,
0: nontu, zemen.
2: Ba, esango genuke, emakume eta gizon bezala, emakumea. Emakume euskaldun eta gizon euskaldun bezala, emakumea. Emakume euskaldun gipuzkoar eta gizon euskaldun zuberotar bezala, emakumea. Zeba, zer gati zuberotarra?
0: Ez, bueno, zalantza beti bakizu, zuberotarrak, bakizu euskaldunon mitologia edo ze ikuskero horretan ez dakit unikornioak bezalakoak direlako, ez da? Eta pixka bat, haiek goratzea...
2: Egia da, aiek, egia da, hango euskaldun baten egoera gurea baina asko zokerragoa dela.
0: Hori da, baina...
2: Bizi baldintzak asko ze latzagoa diala. Baina...
0: Ez bentsa.
2: Bueno, bai, gainaz, bueno, hori hor nasketa...
0: Hori da,
2: korapioa da, gu beti esaten deu. Kontu ez dela zapaldu metroa, bakizu, makina hori, pinga, nor dago zapalduago, ez horrek ez du funtzionatzen.
0: Ez da, merito...
2: Kontu ez da hori, kontu ez da hori.
0: Zein da kontua?
2: Kontua da aliantzen makina martxan jartzea.
0: Dale.
2: Nola aliatu.
0: Beste.
2: Nola aliatu, oliatu...
1: Beste kamixita bat.
2: Zuberotar euskaldun bat.
0: Hori da, ikustu eso, ja, beste...
2: Gogoan hundik atea...
1: Etxarri Arbelian apuntatzen
0: ari da, eh?
1: Apuntatzen,
0: bai, eh? Esan beharko genuke igualdekoak area juten genian altziriki eta olakoak... Mesedez.
2: Hume, bai, bai. Nizte zuberotarra baniz, ba...
0: Bai, zuberotarra, bai, baina...
2: Eskopeta bat atabarko litzak,
0: eta...
2: Bai, ni golako justizietan sinisten dut.
1: Horren, gure ekipo guazan.
0: Bai, gure ekipo guazan. Bai, amerik ikusten dezu gero, ba, prentxorreko tam, eta horreko jarri, hola, la, eta alta... Dipi dama ematen, eh?
1: Bai, bai. Beste bat, dipi dama ematen ibiltzen dena.
0: Bai.
1: Eta galdetu nahi dizugu baita ere...
0: Argi galdera, zuzena.
1: Julia Goikoetxeak hitz egiten duenean ulertzen diozu?
0: Bai.
1: Laguna ez zate?
2: Dana ulertzen diozu? Julia Forever.
0: Ai!
2: Maitasun totala.
0: Gure taldeko ere bada, bakarri bat.
2: Ni dana ulertzen diot. Dana ulertu nahi diot.
0: Ai, hori beste gauza bada.
2: Eta Julia, guain ezpada gero ulertuko duzu.
0: Ze ondo, bai, oso ondo, ados gaude horrekin, bai.
1: Beste
0: galdera. Gauza importantea, guztiei galdetzen diegu, eta hau jakin behar izaten dugu. Kroketa zalea zara?
2: Bai, baina pasagabe.
0: Pasagabe.
2: Neurrian. Bai, barkatu. Hemen esan daitekeen zuen, bai.
1: Bai, baina.
2: Barkatu edoia, baina pasagabe.
1: Bai, a Twitterren golazarre eta hola egiten du jendea.
0: Jende hori bere eskopetakin iguala. Barkatu, behar da. Zeintzea, urdai azpikoaren alde, gehion txona... arrautzarekin behar badat
2: eozein
0: zea batekin marianito batekin behar badat
2: marianito etza gustatzen
0: bueno, ba, zerbeza gara ardoakin ardoan bat
2: eta gila bat
0: nahiago, ez da? Kasitikan behar badak gila ematen dizu gila roketata bestatu dia gila a ber, hori horrela bat maliakatuta gaude torra ere.
1: Zein da Bellaren euskarazko onomatopeia?
2: Onomatopeia?
0: Bai, onomatopeia.
2: Baina onomatopeia esate alda.
0: Bai.
2: Bai?
0: Esan bai. Bai, bakontuz, hemen ez da bai, iriki dugula. Iriki dugu.
2: Osa, onomatopeiak, animaliek onomatopeiak ditue?
0: Horrela jaso, horrela
2: kontiratzen
0: du baitare euskaltzaindiak eta baita. Eta berriakeko estilo liburuak ere esan dute baietze, begiratuko dugu gero alan, eh?
2: Ez. Osa, zarata, soinu?
0: Bai, esaten dania.
2: Osa, behiak egin du marru, ez?
0: Bai, hori.
2: Marru edo mu?
0: Ez. Marru, ongi. Marru, euskeraz, marru.
2: Digusten hon, mu egin du, baina mu egin ekintza marru zala.
0: Marru
1: da.
2: Eta hori, onomatopeia?
0: Bai, horrela.
1: Marru.
0: Horrela, bai, hola esaten bezu. Mu esaten bazu, ba,
1: beste,
0: claro, si honeta se jakin behar da.
2: Eso uno, xuberuan baita.
0: Xuberuan, bekerek esan berru baita.
1: Bekerek egin dizia. Mar
0: miñan esan tibure. Bekerek esan tibure. Ardillak,
1: ez da? Ardillak nola da? Bekerek.
0: Bekerek eta goa.
1: Tago bola.
0: Importantia da horretaz baita ere, ez da? Eta gero, gero esan dugu, ez da salba, ze askotan ari gara, ez da euskara salbatzea, eta beti, beti gaude, ez da, alako miseria batean, alako illa labiziko egoera batean, eta gero, hau da, zuk ezin badezu salbatu euskara, ja, horrek ja, zaki bihotza bizkat uzkurtu egin gaitxuten digo, eta ez da jasoko dugun burua, zer zein eskatu erdi jo orduan? Gaztei, ze gazten bizkarra ere, zenbat gauza, zenbat geruza, ez da, galdera honetan, ez da, hola,
1: txak.
0: Zer?
2: Ba... A ber... Ne uste gaztea pixka lasei utzi berritxo gora. Hori lehenengoa. Ta ero pixka lasaitzen dienen ja egurra sartu.
0: Batetik
2: utzi eta bestetik eman. Diki da kaja.
0: Soto manu, aurrera dejadito eta gero, eh? Ba, ber, azaldu iguzu hau,
1: pixka. Garatu.
0: Esatzen diegu, dana beraiek ez dialako bezala izan, edo bezalako kompromisoa ez daukatela, ez dakite.
2: Ez da egie. Ez da egie.
0: Hori entzuna.
2: Bai, nuk zer gezurra dela.
0: Bai?
2: Bai. Ba, da hon, bueno, denetik gare guztietan bezala. Eta nik uste gaur egun gazte ederra daudela. Uh-huh. Ondo prestatuak, ondo pentsatze dutenak, ondo egite dutenak. Eta egoera komplikatua utzi diegu, beraz, bueno, ba, indezatela, ez dakit, alduena, ez da inola san, eta alba da, poza galdu gabe, bidea, ez dago hori
0: zainena, ez da?
2: Eta bizitzen laguntzeko zerbait izan da di euskera.
0: Ados.
2: Bizitzen, ondo bizitzen, lagunak egiten, ez da, bizitzako goza importante horietatik, pasa ezatela euskera, eta euskerak pasa arazi dizaiela, ba, egoera ederroietatik. Hori da nik opa diotena. Hortzik aurrea, salbatu eta salbatu. Euskera ez da salbatuko, eh?
0: Zer, ez da...
2: Ez,
0: bueno, ba, zer. Titula, ba,
2: ya está, relajatu.
0: Esan, errekin kamisetak ez dugu, eh?
2: Bai,
0: relajatu
2: gaitezen. Hori oso, relajatu gaitezen. Ez da salbatuko, beraz, ba, bueno, ba, lasai, ya está.
1: Ya está.
2: Bueno, ez da salbatuko.
1: Lamat gutxio.
2: Baina, ez salbatze horretan zeiko deo.
0: Ella pixuak enduzait, da,
2: hori Espainiak ez du mundela irabaziko, evidentemente, baina sana, eba, ze lasaitasun da nontzat, ez?
0: Bai, ez da, orduan ja, horrekin de pixka relaxatu inbergea ardo.
2: Ez da salbatuko.
0: Vale,
2: bueno, guk ez dugu ikusiko salbatuta, eta gure dilobeke, ez dut uste.
0: Vale.
2: Eta, bueno, ba, hori izango da gure bizikondizioa.
0: Eta zer...
2: Bizitzea salbatu gabeko hizkuntza batekin.
0: Hori ere onartu inberko dugu, ez da, hor... Ja, ez da,
2: bueno,
0: onartu, lasaitasun edo...
2: Horri da.
0: Ze horretan, ez... Eta ze iritze zeizu gazte ezari garela, zuek eman dilezu espazio bat ekipen batean jakinetik eta geruzak izeneko,
2: bai.
0: Ez da pixkari hitza emateko, edo
2: bai.
0: Eukitzeko. Gustatzen zeizu nola hitz egiten duen, bueno, guk ere horrela hitz egiten dugu, ez da, fundamentuz, ba, euskainola esaten da, ez da, erabiltzen
2: dut asko,
0: plan edo dedo,
2: en plan, tamiek, sin más.
0: Bueno, hori zer da,
2: euskaren
0: garapena bat edo... Eta hori ere lasai bizi behar dugu, konplexuri gabe, saiatu gea, saiatu... Bai, mira, oso relajaldi ikusi zizatik.
2: Bai, gaur relajotan hau, bai.
0: Mira, ze ondo, eh?
2: Bueno.
0: Bilarri gol esnatuko eta hartu eta boto zerrartuko.
2: Esan, gaur egun...
0: Ez baino,
2: esan, gaur egun gogaztek, bueno, bentsate, euskaraz ikasi dutenak, edo hezkuntza sistema euskaraz egin izan duten guztiak, esan, eta erregistro diferente dituzte, kontua da, euskararen erregistro publikoak, jasoak, komatxo artean ez jasoak, baizik publikoak, edo lanean, edo hainbalekutan, edo irakaskuntzan, edo akademian, edo erabiltzen dezuna jakitea, eta gero egitzea nahiko erregistro, bizitzako beste eozen frontetan euskaraz egin alizateko. Eta hor, neurri batean pasatzen bari bada euskainola, edo gauza bat euskainola, esan edo euskara espainolezko hizkuntzekin, hitzekin, nastua, edo bueno, beste gauza bada, hori asko gertatzen da hizkuntza minorizatuen dauden zonalde etan, euskara eta espainola aldi beren, osea esaldi bat euskeraz beste bat espainola.
0: Bai.
2: Lengua suitz edo deitze zaio horri, ez? Ordea, ez? Esate dute iguale etortzen dela zait valentziar bat Euskal Herria ta ui, euskeraz ai, ez espainola, ai, euskeraz ai, espainola ez bat. Hori beste gauza bada igual, bueno, hizkuntzaren osasuna kalte gehi egiten diolako, ez? Azkenen hor partida nola baita azkenen espainola gehiago, baina hitzak sartu erabili eta nik horrezet jakinda zer registrotan erabiltzen dezun, ez? Uh-huh. Erabiliko dezula lagun artean edo parrandan edo konfiantzazko gunetan edo hainbat ezagit kultur roiotan edo dana dala. Uh-huh. Eta beste registroa ere dominatzea eta jakitea lako bakoitzean zer nola hitz egin barazun, hoi iztun normalizatuek egite dutena, ez? Negoziatori itzen kontrabando hori hizkuntza guztietan gertatzen dela, espainola ze bai, frantsesa ze bai, ingelesa ez dakit, ze ingelesak ematen du ez ez. Baina, bueno.
1: Vale, vale.
2: Bueno, ba, lasai gaude, lasai,
0: Nila
2: pixuak. Bai, beste galdera bat, ola, gomidatu guztiei eta egiten dieguna, aukeratzeko izaten da, barre egin edo larrua jo?
0: Zer nahiago?
2: Zer,
0: aukeratu berko bat zenu bat?
2: Ba, orduan, larrua jo barrez.
0: Ja, denak esaten duten, erantzuna da, Lorea, ez genuen espero hau zuhandik.
2: Ez, ez. Osa, aukeratu berra da, bai, ara bai.
0: Bai.
2: Gaizta!
0: Dikotomia!
2: Segun zeneki, bai, gauza asko konduan, bai. Segun zeneki larrua jo, barregin.
0: Hori
2: nahi genuen
0: eratzea. Hori nahi genuen, ez da. Gero, beste galdera bat. Obsesio bat badako.
2: Jendeak larrua euskeraz jotze aldo.
0: Claro, hori ere, horretarako ere, iztegi bat behar bada sortu beharko genuke, ez da?
2: Hor badao.
1: Bueno, segun zeinek baitare.
2: Bai, baina asko nik bakit, hau bizi txapakin, eta larrua gaztelera jotzen duen jendea daula. Eta, si, dame, esan ez.
1: Txapajarrita.
0: Ez dakigu, baina
2: hori euskal herrian gertatzen ari da, eta kezkatu da gaude, baita ere.
0: Iruzur bada.
2: Esaten diego, bajarri
1: bera. Txapana, iruzur maia bat bauke, gizan, en fin,
0: ez
1: gainezen biluztu, baina...
2: Bai, iruzur puntu bat bauka. Baina euskeraz larrua jotzen duen jendea bada on. Bai, badao.
1: Bai, nik ala jotzen.
0: Jotzen zen gutxi hori. Jasta. Hori da, baina bintzat, hortxe. Baina, bueno. Konzentratuta. Eta gero, bueno, lehen aipatu duzure aurkezpenean, ez da? 2015an korrikako mezua zuk idatzi zenuen. Bagara nor. Gotzen ez gainera ze impactu egin zigun, nola, eta momentuan ere ze oihartzun izan zun, eta alduntzearekin lotutako
2: bezu bat.
0: Nor garen galdetzeari utzi eta nor izatera jauzi egitea da kontua.
2: Hori izan on.
0: Bai, hori izan zen, hori de kamisetara dihoa. Eta, baitere hemen agertzen da beste kontzeptu, jauzi, berriro jauzi agertzen da. Ez usaltok ez dakit urtsintxan bat edo, ez dakizuera animali totemikoa behar bat urtsintxa da. Kontuz, kate horri ja. Ni galdetzen dut, horrelako enkargo bat iten dizutenean, zemateko aurrera bidearekin ematen dizute?
2: Zema denborakin,
0: eta kostatzen da idazte horrelako zerbait, hau da, jakinda izango dala gainera, ez dakit, aterako dana, jarriko diana posterrak, ondoren genako geldituko dien hitzak izango direla.
2: Bai, bea ez da goatzen da ondoren.
0: Bueno, ya, se
2: ha contado su mayor. Denbora mateizu,
0: Bai,
2: denbora mateizu. Ni usetan inbeste... Ni usetan inbeste ez tala. Baina lehengo norbetek esan zin, ba, uste bete izate den, ba, nizte
0: uste bete
2: zanik.
1: A ber, zuzien, zera, bigarrena...
2: Igual azken aukera.
1: Beste bate izan.
2: Igual pasazien hogei aurretik. Eta orduan eia mausteo
1: momentuan.
0: Azkar...
2: Ez, nire baki demora aukinula. Hori badaki, baina ez da ia bete zian,
0: Eta ideia gedo, olako zerbait idazteko.
2: Bueno.
0: Erre esatera zan, ez?
2: Ba, ez izan nahi beste kostau, Bueno, ba, nahiko...
0: Nahiko argi zen eukan.
2: Bai, momentu hartan... Bai, momentu hartan argi neon. Baita zan pixka bat euskera, feminismo, orduan txaste zan.
0: Bai.
2: Eta orduan, bueno, banekin orti jungo zala, ez? Eta, bueno, nahiko eroso.
1: Eta pentsatu zenun aldatzea?
2: Alegia.
1: Bueno, asirean bulta, baina korrika hasi zen.
0: Korrika hasi da, gero, ostro, lapurtu izgoa, kendigo
1: de. Mezua, eta... Ba, igual ez den da, joi, irakurri. Eta beste bat, hor.
2: Ba, egia esan ez. Egia esan... emozionantea da.
0: Ikarri ez da.
2: Emozionantea da. emozionantea da, pentsatzea bueno, zeneak emate dula, gero irakurriko ez dula, ogeita marmila launan zuri entzuten, bueno, zautze zaitue amarrek, oza, zue biok eta beste zortzik ez, baina bueno, emozionantea da.
0: Ikaragarri, desde guri inbiri emate dugu ikaragarri ja.
2: Da ikaragarri, bai.
0: Unai dugu urrengoa idatzi, urrengoa... Ba... Baina, indikan tarte bat badago, bai.
2: Baina,
0: ogeita lauan izango, ogeita iruan gaude, beraz,
2: ogeita iruan.
1: Aurten ingo dute enkargoa, eh?
0: Ordu,
2: atento euskaraz larrua jotzea.
0: Hori, bari, hori.
2: Zabaldu nahi dugun mezua.
0: Bai, aldutu baita ere hortik pixka bat, ez da?
2: Interesgarri
0: jana.
2: Bai, Lore Azuei, lokatza podcastatik saria eman zituzten, ondasa edo ez dakit.
0: Ondasa.
2: Ondasa.
0: Osa, bai, irratiko zehazein da Espainia, baina ondasa.
2: Idoia tani ikusita, hola, guri emateko moduan...
0: Gomendiorik edo?
2: Igual emango digutea. Baina, a ber, Loreak esaten badu, ongi guztien gaitula.
1: Gomendioa?
0: Bai.
1: Egin bihotzetik.
0: Bihotzetik? Nolazte guen gobiot, ez aldan apari ba. Gobiotzetik ite txugu gauza.
1: Egin bihotzetik.
0: Iñada gau, iñada gau, mirari.
1: Bueno, gorputzetik.
0: Vale.
2: Eta,
0: bai.
2: Bueno, eta gero igual ez izte emango, gero igual ez izte emango.
0: Baina, alare.
2: Zemate emozio, euskera ez dugu salbatu behar.
0: Hori da, ni.
2: Igual salio bat emango egut.
0: Askotan emako meok, gaina beti jode mirari eta bila, ostra, egiten nahi gara, ondo egiten nahi gara, zetxoak egita, ja, baino, hau nahi deu egin. Eta orduan gu horri jarraitzen dio, ez da? Pixka bat gehi horri. Ze asko pentsatzen du emakumeak, ez dakizu? Jakin asko pentsatzen duzu?
2: Tope.
0: Zat, jakiteko zuzendari izatea.
2: Baina bestelare bai.
0: Bestelare bai,
2: baina tope.
0: Zat, zenba buelta eta kristalesko zabaiak eta impostoraren sindromea, zui impostorea zea?
2: Ni bai.
0: Bai, beti gara impostoreak.
2: Azkotan zenditu dugu bai.
0: No maiten ez,
2: nere itzak zertako balio, zene importa zaio nix esateten.
1: Guri, bueno, jazta, bueno, edo justizia historikoa ez.
0: Hori da.
1: Mikrofono alde bat egon da, bueno, ba.
0: Baina jaitu berko dizueten,
1: edo? Gutxinez beste 2000 beste aldean.
0: Hori da.
1: Baitare. Bueno, larrazoi basiko...
0: Oinarrizko...
1: Zentzu asko ez dagoena, baina, bueno, justizizkoa da.
0: Bai, hori da.
1: Hortek aurrea ia, ba...
0: Bueno,
1: joder. Baserizan abeuke ulako,
0: eh? Hori, argi dago, ez da? Eta, bueno, orain, hori pixat bukatzeko, hemen ikusten juzu, bueno, dotore asko bi sobre.
1: Ah!
0: Bi sobre, ben aurrean.
2: Bat eta bi.
0: Bat eta bi zenbakiarekin. Eta hemen dago, azkeneko galdera sorpresa izaten dana. Hau ez dakizu, honetaz, dakizu ezer. Eta erantzun behar diozuna, ba ben, zortziko txikian, ez da? Bihotzetik. Bihotzetik,
2: erantzun.
0: Aukeratu bat.
2: Bata.
0: Ba, ea, zer jartzen den, nire letra ulertzen bat behar zu, ba.
2: Aldera berriztu de...
0: Bai, ongi, bai, nire letra berriztak igu. Zein.
1: Zein da bizitzaren zentzua.
0: Bai,
2: bueno.
0: Oixe, hor txusten dugu.
2: Hori da, tokatu zaizun galdera.
0: Zer esangote du, zer erantzungote du, Loreak?
1: Zein da bizitzaren zentzua.
0: Zentzua, bai.
2: Txunek kamixita dator.
0: Bai, bat horre, kontuz.
1: Bizitzaren zentzua da bizitzea.
0: Mira.
1: Mito.
0: Ondo.
1: Zerreixa. Hilarte bizi, esatea ba. Hilarte bizi. Ondo bizi.
0: Mira.
1: Bizi,
0: eta... Unkituta galditzen.
1: Eta ondo bizitzea ba...
0: Zer da ondo bizitzea?
1: Definitu ezagun, elkarrekin.
0: Bai, bire behin.
1: Zer da ondo bizitzea?
0: Jardun aldi bat antolatuko dugu horretarako.
1: Euskaraz bizitzea.
0: Zer da
1: ondo bizitzea? Bai.
0: Bai. Oso ondo, bai.
1: Roi honeko gauzekin bizitzea.
0: Bai, ez da, bai, ez da. Ba, bueno, ba, nik usten dut erantzun zoragarri horrekin utziko dugula. Gaurkoan, Lorea, placer bat izan da.
2: Eskerrik asko.
0: Zure beste arpegi gamberro hau ere pixka bat ezagutzea.
2: Bueno, bia goizeko iruetan.
0: Bueno, bai, gainera, okerrez baino, bera, horrentxe gogorazi dazu esan denon. Gu kuadrian badaukagu, hitz bat, gaueko, edo, hola, parrandara joateko, edo, zuk esan zen idan, esan denon, deitzen diago, ez nahiz gogoratzen.
1: Ah, bai. Bai. Laineza da, irtetzeanen afalduta ero hartuko zerbezatxo bat, eta gaue kordu batetan da hola, giro bat, buf, ze peligro, hori da laineza. Eta hor dun horrera bakitzezu, gehatu, otxeajun.
0: Ah,
1: hori da, laineza.
2: Bai, gure etxean ez... Ez dut zentzu hori, eh?
1: Ja, ba,
0: hori esan nik ere hori esan nion. Gu beste badaukagula, baina oso polita iruditu zitzaien, alako inflexio puntu bat, ez da?
2: Bai, kontuatze zeanen bua, bai.
0: Ikaran izko gau pasa ingo dut.
2: Hemen zer dato, biatzen ba naiz kristona dato.
1: Edo atza edo aurrea.
2: Bai, baineza giroa jendea.
0: Ba, gu beti aurrera.
2: Bai,
0: egitera galituko gran, beraz.
1: Eskerrik asko Lorea.
0: Bueno,
2: zuei.
0: Hori da. Eta, bueno, bukatzear gaude, ez da?
1: Hori da. Eta Idoiak esan bestelaxe, hauxe izan da gure asteontako podcasta, arpajotzen, eta zu, entzule, arpajotzaile hori, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, galderak egin edo lantzeko kaiak proposatu, idatzi arpajotzen traola Instagramen, edo Twitterren, eta mezuak jasoko ditugu.
0: Hori da. Bueno, adio, Mirari.
1: Adio, Idoia.

Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Piano doinu hauei jarraituz, Eñaut Elorrietak egiratutako Kentzazpiren Foenikoperos diskoko abesti batekin goaz orain. Hasiera batean, balada moduko kantua dirudien arren, pixkanaka gorakadoan progresioak, sintetizadorez lagundutako giro epiko batera eramango gaitu. Zuekin, Kentzazpiren 2015-eko Oiu Loreak.

Fermin Muguruzaren abesti ezagunenetako entzungo dugu orain, baino New Orleans iriko izaerarekin moldatua. Muguruzaren Irun Meets New Orleans lanetik

0: perkusioetzen laguntza zekantu zibilioi dira iparaldeko kalakan taldekoak, eta horrela du zaizkigu orain ere, elementuak diskako abesti honetan. Kantuz.
1: Kantuz sortu.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, petrolio upelaren prezioa 103 baino gehiago azida azken orduotan, etxe zuriak Iranekiko petrolio salerosketak egiteko baimenak bertan bera utzi ondoren. Gainera, Estatu Batuen eta Iranen arteko behinbeineko bakea kolokan dago bi aldeek elkarri eraso egin diotelako. Atzo goizaldean Iranek bi merkataritza ontziri eraso egin ondoren, Armada Estatu Batuarrak eraso gogorra jaurti dituela jakinarazi du sare sozialen bidez. Horren bestez, Irango presidente Masud Pezeshkian, Iraken zegoena, Iranera itzuliko da bertako telebistak baten arabera. Nazioarteko albistekin jarraituz, Errusiako kirol selekzioa nazioarteko lehiaketetara itzuliko dira. Nazioarteko batzorde olimpikoak Errusiari ezarritako debekoa behinbeinean altxatu diolako. Adibidez, parte hartuko dute bi urte barru Los Angelesen egingo diren udako olimpiar jokuetan. Nazioarteko olimpiar batzordeko presidentea da Kirsty Coventry.
2: All athletes have the possibility to compete at the Olympic Games and not be held responsible for their government's actions, and I believe that this is what
1: kirolariak ez direla gobernuen ekintzen erantzuleak adierazi du. Alere momentuz ez dira, ez da kirol lehiaketarik antolatuko Errusian, eta nazioarteko olimpiar